0: 140 liburu herritarren eskura jarri zituen udalak bertan irakurri edota etxera eramateko liburuak eskuan herritarrak ekimenarekin pozik.
1: Hemen gaude ere gogatzeko eta ez aztutzeko eta ez gertatzeko berriro.
2: Oso ekimen polita iruditu zait, memoria hori biziri mantentzeko eta irakurzaletasunare agian bultzatzen da horrela.
3: Ekimena oso interesgarri, hemen liburu pila bat ditugu aukeran eta bueno, omenaldia ere interesgarria.
0: Eguraldiari dagokionez, eklipsearen eguna beroarekin dator, alerta laranja aktibatuko da Nafarroan eta abisu horian Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan, eta eguzkitsua izango da eguna, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik behodeiren batekin ipar isurialdean egunaren hasieran eta amaieran eta berohodeiren batekin hegoaldean arratsaldean. Eklipsearen unean zerua garbi egongo da, baliteke behodeiren bat agertzea Bizkaia mendebalde kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Temperaturak beste koska bat egingo du gora eta bero handi egingo du barnealde osoan, bereziki Ebro ibarrean. Bertan haize gaindetuko dira 35 graduak. Eta errepideetan kontuan izan A15-eko berastegiko irteera itxik dutela Iruñerako norabidean goizeko 6 arte. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakitera eman duenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituztela dela eta. Bi gauetan segidan egingo dituzte lanak, asteartetik asteazkeneroko gauan, hau da gaur, eta asteazkenetik ostegunerakoan. Horregatik gaueko 10:00 goizeko 6:00 itxita egongo da. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Musika zaletasuna nola kutsatu?
1: Musikarekin. Dudarik ez dago. Musikarekin. Musika entzunaz, musika interpretatuz, eta dantza eginaz, era horretara.
0: Zematik asle musika zaletu ote dituzu, 40 urtetan?
1: Ez dakit. Nik nire geletan, ba, ikasle asko izan ditut. Baina gero ez dakit hoietatik zenbate jarraitu duten musika egiten, musika zaletasun handiarekin, bakar batzuk ezagutzen ditut, taldeetan daudenak eta bar. Eta baita ere biolin joleak edo ez dakit, beste instrumentua jotzen dituzten nire ikasleak izan dakoak ezagutzen ditut, baina zenbat ez dakit.
0: Alakoek poxa emango dizut ez da?
1: Musikari? Haundia. Eta batez ere, oraindik Gasteizen, nire ikasle izan dako norbetek agurtzen banau, eta esaten bade, batzo, eran euki genuen afari bat, eta zer abestuko eta zuk erakutsitako abestia bakarrik, besterik itzegoen. Horre bai ematen duela, poza, benetan.
0: Zuk musika irakasteko, kantatzeko, jotzeko, entzuteko?
1: Bai, eta barrua betetzeko, goxatzeko. Musika, ez horretarako bakarrik. Musikaren bidez egiten dugu, osatzen dugu pixka bat gure bizitza. Oso garrantzitsua da musika bizitzan.
0: Baina musika gaur egun isiltzeko ere bai? Isiltasunera iritsi zara?
1: Bai, baina musikaren bidez ez. Bueno, batzuk diote gregorianoa entzunez, edo abestuz eta bar, iritsi daitekela, pixkat barreneratzea edo isiltasunera iristea, eta neri iruditzen zait isiltasunera iristeko behar dena da isiltasuna. Eta beste musika batzuk entzun barnekoak.
0: Aproba egiten ari nintzen, isiltasuna nolakoa den irratian. Iñaki Lasa, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko proposamenari baiezko emateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: berarekin. Maite dut musika, esan dezake, maite dut Arantzazu esan duen eran, esan ere kaleratu berri duen liburuan. Arantzazu ama errespetuzko begirada bat liburua egin duzu. Begirada isilean?
1: Noski, barnetik irtendako zerbait da. Ez da Arantzazuko ama, baizik Arantzazu ama. Behar bada norbaite pentsatuko zuen, ba, Gandiaga poeta hundiaren zat, eta aurretik baziren beste batzuk ere, Jose Azurmendik berak esan zuen Arantzazuk dena eman dit, ba, eta ez ditu denak apiatuko, hauentzako ba, Arantzazu ama zen, baina ez du hortik. Bezik, Arantzazu ama da, Arantzazuko arrizko ama irudi txiki horretatik aratago doan zerbait. Arantzazu ama.
0: Irakurlea, ez du esango sarkina denik, baina berez liburua Pello Zabalari egiten diozun kontaketa da, eskutitza?
1: Bai, zornion zerbait, Pello, ni seminarian nengoela, Pello ere seminarian zegoen, musika eman zigun, baina horretaz aparte harreman oso estu eukin nuen. Gu izaten genuen fraile bat gure laguntzaile espirituala edo. Banuenik bat, baina misiolari joan zen Koreara. Eta orduan Pellori izan nion da Pellokin hasi nintzen. Ba ordutik harreman oso ona eukin nuenik Pellorekin. Eta norbaitik kontatu behar nizkion ere kezkak amabirginari buruz, da jainkoari buruz, eta abar, eta liburu guztia Pellori dedikatu nion.
0: Garai hartan amabirgina maiuskulaz idatzita, baina gaur egun liburuan izki txikiz idaztea erabaki duzu. Jainkoare, bai?
1: Bai, jainkoa baino jaungoikoa gehiago izki txikiz, eta amabirgina ere bai. Ama maiuskulaz idatziko nuke beti, baina Virginia etzait interesantea iruditzen, eta horregaitik ba minuskulak.
0: Andramari deitzea, behar bada egokiago?
1: Baita, baina horre ere eukiko genduke Andramari biak maiuskulaz edo nola egin beharko genituken.
0: Ez da orde Arantzazuri buruzko liburua, gizarteaz eta bizitzaz egindako hausnarketak daude bertan, abertzalitasuna, erlijioa, gorputzarekiko kultura, futbola, gailurraren bila dabilenari eskenia da gainera liburua. Ez etxi, egin zure bidea, ireki orduko, biztara datoren aholkua da.
1: Noski, norberak egin behar du bere bidea. Inork ez dizu, behar bada esan, esango dizu, ez, hau egin behar duzu hobestea, eta abar. Baina bidea, norberak egin behar du. Eta askotan kosta egiten da. Azten zara, baina ez dakizu nondi jo, eta orduan ba ez duzu etxi behar. Jarraitu egin behar duzu eta nor daki sekula ezkera iritsi nahi dugun lekuraino, baina garrantzitsua bidea egitea da eta horretan gabiltz eta dabil nahiko txo jende bidea egiten.
0: Zure gailurra?
1: Ez dut gailurrik topatuko dudanik espero. Nire gailurra egunerokotasunean dago eta ohartzea zer egiten ari naizen une oro eta zertarako balio duen horrek. Hori da garrantzitsuena, gailurra, eta nun dago gailur hori?
0: Liburua parera etorri zaigu, kaleratu berritan eta ezinbestean aipatu dugu, gehiago nahi duenak irakurketa duariketa, orain emandako arrastuen atzetik abiatu nahi badu. Gaur Iñaki Lasa bihotzeko fonoteka erakusteko pres da. Bizi nahia ere bai baitu, Arabako abesbatzari esker.

0: Arabako abesbatzako partaidezu, grabaketa honetan kantuan ari zara.
1: Bai, hor nago.
0: Txintxo itxurako mutiko.
1: Horregatik izan nahi dizut, bihotzeko fonoteka baina zerbait gehiago da. Hor nago ni parte hartzen dut. Eta behar bada nire bizitzako leloa ere hor dago. Bizitzaren bizi nahia beti izan dut, eta bestaldetik herriaren arnasa ere gertutik jarraitu dut, eta maitatu nahi izan dut.
0: Maitatu ere kantatuz?
1: Kantatuz, noski.
0: Nork fitxatu zintuen? Edo kanturako balio zenuela, edo nola?
1: Bueno, noiz, lehenengo? Arantzazura joan itzenean, matxipentatik. Amabi urtekin joan izan, eta nik uste du lehenengo hilabetean bertan egiten zutela, olako froga bat, eta esaten zizuen, bueno, abestu zerbait, Elizako kantu bat edo zerbait, eta nik abestuko nuen, matxinbentan asko eta ondo abesten genituen Elizako kantuak. Eta abestu nuenean, esan zidaten, kantor. Ezke berizketa zen, kantor, no kantor, kantor, no kantor. Ta, orduan izan zen ere bizitzako aukeraketarik politenetakoa.
0: Bueno, kantor moduan, koru batean hasi zinen, Arantzazun, horrek esan nahi du, segitutik txaloak entzuten erasi zinetela gero?
1: Ez, txalorik...
0: Abesbatz bateko kide?
1: Bai, baina...
0: Edotzen txalorik.
1: Orduan txalorik ez ziguten jotzen, ez ziguten. Baina, bueno, pozik, koruan partaide izatea. Gainera, 64an sartu nintzen Gasteizen, da 65an grabatu zen diska, eta, bueno, parte hartu nuen diska horretan. Diskaren azalean azaltzen da mutiko bat.
0: Matximentan kantor izenda, oi, matximentatik Arantzazura jo, eta kantor izendapena, eta gero aukera, esnatzerakoan, dalotarakoan, beti musika entzuteko.
1: Hori da, bai. Musika jartzen ziguten, ba, 10 minutu edo, lo hartu aurretik, eta goizean jekitzeko ere musika jartzen ziguten. Eta, ba, gogoratzen naiz, ba, guri diren 10 doinu... Eza suit hori askotan jartzen zigutela, ja memoriz geneki. Ta gero baita ere Persiako azoka batean edo Keterbilen pieza hori askotan jartzen ziguten. Gehiago ere bai, baina, bueno, nahiz gogoratzen.
0: Esnatzeko modu egokia da?
1: Oso ona, musikarekin.
0: Eta ohitura hori seminarioan geratu altzen?
1: Seminarioan geratu zen, bai. Bueno, gerora ere, bai, musikarekin.
0: Baina orain oherakoan edo goizetan musikarik ez.
1: Ez.

0: Single batean irudikatu behar aldugu, Enrique Zelaya, oraindik ere frijitu soinua dauka.
1: Bai, uste dut, hirugarren mailan horrela nengoela, seminarioan, eta oporrak oso laburrak izatez ziren, dudaran bakarrik, hamabost egun edo horrela. Orduan, atera berria zen Enrique Zelaiaren diska hau, single bat, eta aita Etxeberriari eraman nion erregalo zehara, seminariora. Eta igande goiz batzutan jartzen zigun esnatzeko Enrique Zelaia. Zergatik Enrique Zelaia, garai hartan bazeuden soinu jole, onak eta goxua, Manuel Jabén, eta, bueno, Bikondoa, eta Pepe Jansi, baina Enrique Zelaiak zeukan erritmo berezi bat. Oso sarkorra eta niri erritmoak beti gustatu zaizkit. Horregatik aukeratu nahi.
0: Zei izan zen entzun eta gustatu?
1: Bai, bai, bueno, fandangoak eta areinareinak eta bar, baina, eta biribilketa, baina gaur pentsatu dut hauek hartzea. Zortziko oso polita.
0: Goiz hasi zinen beraz, musika oparitarako izaten?
1: Bai, zerbait ega amatea gaitik. Ez que beti ezkinan egongo guri diren amar doinoak entzuten, eta igandetan behintzat jartzen zigun.
0: Zazpi urte arantzazun, sonambulo eta zoriontsu aldi berean?
1: Bi gauzak direla uste dut. Bai, bazeuden egun hobeak bestea baino. Baina nik nahiko ongi eraman nuen arantzazu. Seminarioko giro ura, goratzen dituzu zenbait gauza. Gero irakaslea izanik, askotan pentsatzen nuela, ez, hau ez, irakaslearrek egiten zuena ez egin inaki. Horakoak etartzen zaizu burura. Baina, ez, nik ondo pasatu nuen, benetan. Sonambulo, ba, ez dakit, adin horrekin, da, mairu amala urtekin eta nahiko sonambuloa ginen.
0: Kantor zailean, sartu zinen, eta urtetan kantari eta kantari, eta tenore.
1: Bai, abotsa aldatzean, ba, tenore abotsa hartu nuen, gaur egun ez dakit nolakoa daukadan, baina ala hartu nuen, eta ba, jarretu nuen, abesten, seminarioan bertan, Miguel Noblek, pixka lagunduta eta zuzenduta, ba, otxote giro bat bizitzen Euskal Herrian, eta egin genuen zortzikote bat, polita, eta ez oso abesti komplikatuak, baina abesten genituen, ba, lau abotsetara, ba, geure alegintxoa egin genuen.
0: Ba, ordu batzu batzu beharko zenituen ensaiotarako?
1: Orduak asko ziren seminarioan. Goizean, goizka ikitzen zinean, eta astelen eta aste arte, eta aste azkena, eta larun batak eta igandeak, eta ba, orduak. Nahi izan ezkero, ba, bilatzen zenuen denbora horretarako.
0: Zenbateko errepertoria ote duzu buruan?
1: Ba, errepertoriak etortzen diren bezalaxe, oikasten dizun bezalaxe joan egiten dira baita ere. Baina hor gelditzen dira, ez pentsau. Horrendik horatzen ditut, ikasten genituen abesti batzuk eta horrela. Baina.

0: pixka da
1: errepik. Itz joko are bada hor, eh? Ondo zaten asmatzeko ere, eh? Bere musikan. Txorro txo, nola da?
0: Txorro txo, txio, txo, txio, txo, txorro txo, txorro txo.
1: Enkosta nola dutzen orain dikere gogoan.
0: Bai, bai.
1: Oleskariako txotean zu oleskarietako bat.
0: Ez.
1: Ah, ez? Entzule?
0: Oleskariak Zarauzko Imanol Urbietak sortu zuen otxote bat zen. Eta norbete pentsatuko du Imanol Urbietak Alan Roberra eta Pliste Plasta eta bakarrik egin zituela. Imanol musiko handi bat zen. Eta otxote bat sortu zuen, garai hartan, bi urtetan edo sariak irabazi zituzten, txapeldunak izan ziren. Eta gero, koru txiki baten bihurtu zen. Eta grabaketa hau, Aizarnako Elizan grabatua da, eta 1824 bat lagunekin grabatutakoa. Beraz ez da otxote, otxotea.
1: Bai, hor kopuruan matematikak ez du kontuak ez dira ateratzen.
0: Ez, ez, ez. Baina otxotea laua otxetara beste zuten, eta, bueno, otxotea oso ona zeuden garai hartan. Madinak, ezagut, aita Madinan, aita gurea ezagutzen dugu, ez da? Aita Madinak, otxoteentzako abeste asko idatzi zituen. Eta Oñatin bazen otxote bat irrintzi zinekoa, nahiko ona zena, Arrasaten bazegoen. Eta, bueno, Euskal Herri osotik zeuden otxoteak.
1: Ba, begira orain.
0: Dai.
1: Falta motatzen dituzu?
0: Bai, ez dute usten tabernatan abesten, ba, ja. Hori zengo da.

0: Errelak, Iñaki?
1: Bai, seminarian gondela, Euskal Herrian sortu ziren talde batzu, Unai irukotea eta Errelak, eta gero Donostiko seminarioan bertan ere, Enarak izeneko talde bat sortu zen seminariotik, Gasteizen Amets talde bat ere seminariotik sortu zen, eta bueno, horrelako zea batzuk baziren, eta hasi ziren modu berrian musika egiten, erritmo berrian. Oso sartuta daukagu gure bidibilketa eta gure musikarekin, da ez guk, baizik Europa osoan, lehenengo tempoa ondo markatzen, baina kontratempoa sortu zen Ameriketan. Baina zen Ameriketan sortu, baizik desgraziz, Afrikako beltzak katibu eraman zituztenean, eurekin eraman zuten kontratempoaren zentzu hori. Eta hautza joan, eta algodoiaren soro handiaietan, bai algodoia egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Eta geroago, ba, elizetara ere joaten hasi ziren, euren elizetara, eta zurien kantuak euren erara abesten hasi ziren, baina kontratepoari indarra emanez. Hortik sortu ziren swing, rock and roll, twist, eta geroko roka. Guk hemen zautzen dugun rokak kontratempo hori gogorki garaieietatik etorritakoa da.
0: Eta zure bateriarako joera ere garai hartako alda?
1: Bai, arantzazun nengoela. Bagenuen kontrabajo handi bat Miguel Noblek berak egindakoak, aita Miguel Noblek. Eta gitarra pare bat ere bai, baina nik bateria behar nuen. Kontratempo hori jotzeko. Eta Arrasateko gurekin zegoen mutil batek esan zigun, ba, hango talde batek bateri berria erosi duta zaharra daukate saltzeko edo. Ba, Miguel Noble eta Pio joan ginen Arrasatera, Miguelek eman zuen diru pixka bat, eta esan zigun nora joan behar genuen, zegoen sala de fiestas bat Arrasate erdian, eta han seiatzen zutela. Ba, joan ginen hautza, ikusi genuen bateria zaharra hori, erosi eta arantzazurek harri genuen. Eta, anasin nintzen ere autodidakta, lehenengo de golpeak ematen.
0: Zorion txu.
1: Izugarri.
0: Zuri, belarria perkusiora joaten zitzaizun ordurako?
1: Bai, dudarik ez. Eta musikara ere bai, baina letrak, hitzak, ba, ez dituen ikasten, aldegin egiten zidaten, musikan konzentratzen itzilako. Ta beraz, abestiak ikasteko arazoak banituen, abestiak ezakin, letrakin edo hitzekin.
0: Arantzazun beraz, bateria eta guzti, zu gustora.
1: Bai.
0: Ta gero arantzatutik aldegin eta, ta bateria ere despeditu egin behar?
1: Bai, seminariokoa zen, ta joan ginean olitera, filosofia ikastera. Bi urte egin genituen han. Eta han ere falta zitzaigun Pello lagunak eraman zuen Miguelek utzi zion eramaten kontrabajo handi hori eta gitarrak ere baziren, piano ere bai, baina falta zen bateria. Ta zer egin nuen? Neuk egin eskuz bateria bat. Bai?
0: Ze tresna erabilita, ze material erabilita,
1: ba,
0: ze gai?
1: Garai haietan envoltorioak edo kanpoko azala egurrezkoak, borobilak izaten ziren, ba,
0: izaldina zarrak ekartzeko ta.
1: Bai, horrekin ere gogoratzen izan. Baina, haiek kaja bat egiteko ondo zegoen. Nahiko xampala zen ez da. Baina, etortzen ziren, da, konbentu zarra hartan denetari zegoen, eta tamaino desperrinetakoak aurkitu nituen, eta haiek. Gero arazoa zen pedalak eta soporteak eta egitea, baina bazegoen fraile bat, hermanoa zena, itxaso deitzen genion. Zergaitik itxasokoa zelako, izazpiren alde batean matximenta dago, eta justu bestaldean itxaso. Ba, oso ondo konpontzen ginen, eta oso ondo soldatzen zuen. Eta nik hau egin behar dugu, beste egin behar dugu, eta berak soldatzen zuen zera guztia. Eta bateria, gero purpurinarekin pintatu, metalezko asuntoak, eta beste azen gorria, puntito txuri batzukin, eta oso bateria polita egin, no?

0: Iñaki lasai geratu behar dugu. Kontratenpoaren lezioa hartu egin behar dugu. Eta horretarako berriz ere, abeste hau martxan aseratik jarri behar da. Ia ba.
1: Bai, noski.
0: Ze estan fijatu behar dugu.
1: Bai. Bueno, entzuten ari direnak ere egin dezakete ariketa. Berez banda handi bada hau, baina gospel banda bada. Eta orduan, hasieratik txaloak jotzen dituzte kontratenpoan. Ez lehenengo denboraldi gogorrean, baizik aulean. Eta hasi oso ondo hasten zara, baina galdu egiten zara. Egin froga.
0: Egin dezagon froga, bat, bita iru.

0: Baina galdu gara.
1: Bai.
0: Hau ere zeizan zen entzun eta gustatu.
1: Bai, noski, noski. Beno, rock guztia kontratempo honetan oinarrituta dago. Ondorengo rock and roll eta swing ritmoa adibidez. Lehen entzun dugun Erlaren abesti hori, aukeratu dut batez ere, garai hartan, gainera Kennedy Amerikarra izanez, Amerikarren swing erritmoan egindako abesti badelako. Eta bakarra izango zen garai hartan, seguru aski.

0: Izan ere, mende laurden inguru olentzero lanetan.
1: bai, hogeta sei urtez egin nuen Gasteizen, ba, olentzero personaia.
0: Malia Jackson entzunez, atontzen ote zenuen zure burua, olentzero horrena egiteko?
1: Ez, baina entzuten nuen baita ere. Ni gabonetako musikaren konsumitzaile handia izan naiz.
0: Fonoteka partikular berezia omen duzu?
1: Bai, bueno, ez dakit asko gutxi zer dan, baina guk gure etxean larogei bat zede diskatik gora daude gabonetako musikarekin. Asko gustatu izan zait. Badakit, ba, musikari handiak gabonetan diskateratzen dutela, ba, bueno, badaki ditalako, ba, konsum, asko zere gehiago konsumitzen delako, derrosiko dutela, eta horregatik ez da. Baina, badaude, ba, joia batzuk, goza oso politak, ondo indakoak, eta bar, eta Euskal Herrian ere bai. Eta azkeneko urte hauetan, ia ia urtero diskon bat irtetzen da, bai, iparraldean, edo hemen egoaldean, gabonetako musikarekin.
0: Eta zuher negoten zara?
1: Ez, ez guzti zerne, baina, bueno, bai, beti, bai, irratia dela, edo, nu betien ikusita irakurrita, edo, abarreta, bero, bai.
0: Olentzeren musikarik ekartzen aldizu?
1: Inoiz, bai, noski, bai, ekartzen didate. Euskal Herriko zerbait, bai, karri izan didate. Denetarik.
0: Eta olentzero izaerak ze karri dizu? Izan dizu?
1: Ba, postasun handi bat, eta umeekiko eta ez dakit nola esan esperantzarekiko errespetua handi bat eta ilusioarekiko errespetua handi bat. Azken batean ilusio asuntua da eta ni beti esan dut benetako olentzero inork ez duela ezagutu eta ikusi oraindik. Bada. Eta esaten da, nik ez dut sinisten gauza bietan. Bueno, baina, bada ezpada zapatak eta jartzen dituzte. A ber, olentzeron bat iristen.

0: Iñaki Lasaren heldutasunaren musika da?
1: Bueno, nire heldutasunarena ez, nire musikako prozesuko heldutasuna bai. Musikak berak ere jasan zuelako heldutasun hori. Musika beti hitzei lotua egon da. Hasieran soinuak ziren, gure hitzak soinuak direlako. Baina gero lotuta egon da hitzei. Hainbeste denboran, Gregorianoa, bai erritmoa eta melodia, latinez esate ziren hitzei lotuta doa. Renazimentu garaian, egiten zen musika bat, instrumentuekin jotzeko edo abesteko. Baina beti hitzak zituen. Noiz iritsi zen heldutasuna? Barrokoan. Barrokoan hasi ziren musika egiten instrumentuekin jotzeko bakarrik. Hitzi gabe. Beraz, heldutasuna esango genduke musikan iritsi zela, ba, hitzak eta soinuak musika bereiztu zirenean. Norberaren gan, gauza berdina gertatzen da, baina prozesu bada. Orduan, musika bakarrik entzuteko gaitasun hori. Eta niri beti gustatu zaizkit orkesta handiak. Handiak. Eta kasu honetan entzuten ari garena, Stanley Black Londongo festivaleko orkestarekin. Eta da Errusiako doinu simple bat, bi gitarra titulatzen dena, baina egiten du mundu bat instrumentuekin eta harmonizazio eder horrekin.
0: Tristuraren edertasuna Iñaki Lasaren bihotzeko fonotekan ere bada, eh?

0: ari gara entzuten.
1: Bueno, ba, doinu hau, pieza hau, Chopinek pianorako idatzi zuen, estudio bat. Eta James Last, orkestatzaile eta arreglista, ez dakit nola esan, jakin izan du, pianoak eman ez diona ematen. Pianoa soka instrumentua da, baina da kolpatua, kolpeak ditu. Eta pianoak ligatzen du, baina loturak egiten ditu, baina zaila dauka loturak egiteko. Baina ahotsak eta instrumentuak, batez ere soka instrumentuak eta haize instrumentuak lotu dizakete soinua nahi duten bezala, eta benetan eretzako egin duen obra hau Lastek, ba, zoragarria.
0: Aipatu dugu lehen baduzula fonoteka partikularra, ze euskarritan, ze viniloak ere badituzula badakigu?
1: Zaharrak viniloan aski. Batzuk pasatu ditut zedetara, eh? Baina zedetan, beste batzuk. Baina, eta garai batean, kasetak.
0: Haiek bai, eta non daude?
1: Etxean ditut. Dai, baina asko dira zaindakoak, eh?
0: Grabatutakoak.
1: Ba, neu grabatutak.
0: Oie, guzti meritoa daukate.
1: Bai, baina pireta xamarra izan naiz, eh?

0: Aurkezpenean ez dugu esan, baina behar bada, aurkeztu beharko zintugun Iñaki Lasa jazalea.
1: Bai, dudarik ez, bateri jolea izan naiz, eta perkusio eta bateri asko gustatzen zait, eta jasa gustatu egin behar, darri horrez. Baina egia esango ez dut, oso konzertu gutxitara joan naiz. Ez naiz masa hoietan sartzen den hoietakoa. Baina entzun, jasa asko entzun dut, eta era guztitakoa. Hasiera-hasierako ragtime ura bateria gabe, trapuak garbitzeko fregaderako egurra eta jotze zituzte garai hartako jasakin, hasi, eta, bueno.
0: Orain, baina, ba, ez aldaba jasa entzuteko aukera areto txikietan?
1: Bai, noski, eta gertura. Iaia, saxofonistaren, aizea iristen zaizu. bai, bai. Eta hor gaina, ez dago mikrofon horik, eta ez dago inbiko. Eta bateriare jo behar da bere tamainan. Soinua laguntzeko bekarrik izan behar du. Eta, bueno, sala unditan, eta hainbeste batiokin, behi esan, beste goza bada.
0: Orain arteko musikarekin nahikoa duzu? Orain arte dituzun disko guztioekin nahiko duzu? Ala orain dikere berri bila ibiltzen zara? Edo asetuta zaude?
1: Musikak ez zaitu aseten, segura. Gertatzen dena bizizan ere jakin behar duzula aukeratzen, hau edo bestea. Eta orduan, ba, ni pixka bat musika eta antzeko gauzak uzten joan naiz, pixkanaka, eta isiltasuna maite dut.

0: Imanol Urbieta berriz ere izpide.
1: Bai, ni irakaslea izan naiz, bi ikastoletan, eta, bueno, adin txikikoak edo umeekin lana egin dut, eta Euskal Herrian, niretzat behintzat, Imanoli gabe ezin da musika landu eskoletan. Hori garbi daukat. Alde batetik, bere pedagogia umeari zuzendutako umea zen garrantzitsua, eta bere lana umeari dedikatutakoa, musika etzen musika gaitik egiten, baizik musikaren bidez umea ezten laguntzeko, umeari laguntzeko. Eta hirugarren gauza, euskalaren da Euskal Herriaren gure transmisioa egiteko biderik egokiena. Imanol Urbieta horretan zen izugarria. Ariketarik txikiena ere lotuta zegoen transmisioaren.

0: daten esaten asmatuko te duzu zergatik errobi.
1: Nik adin bat badaukat, eta norbaitik esango du rock zaharrakin abilela. Baina hau errobi izan zen talde bat gerora ere kontutan eukiko dena, ezpatatantza erritmo batekin rockera iritsi zen, eta Europa mailan rock sinfoniko egin zuen talde bat izan zelako.
0: Galdera berak denoi, eh? Non dago gailurra? Egunerokotasunean berea, non eta zertan dabilen ohartuta beti ere. Eta bidean lagun musika, barrua betetzeko eta bizitza goxatzeko. Eta hala, bizinaia, bizilege bihurtu du. Arantzazun bihurtu zen kantor eta gero tenore abesbatzean. Errepertorio zabala ikasia, berriak ikasteko zaharrek tokia eginda, hainbeste ordu kantuz beteta. Eta baterian ere bai, seminarioan lehenbizikoa, seminarioko lehenbizikoa berak jo zuen. Gero antxe, utzi behar, eta geroko toki berrian falta eta berak egin, ezin etxigabe. Egin, egin arazi, bere zilardi zirata guzti, borborinaz pintatuta. Irakasle hasitakoan gogoratu zen ikasle zenekoa. Zer egin eta zerrez maixu lanetan. Eta teoriarako praktika dela honena irakatsi dugu, txalo joka jarrita kontratempoaz jabetzeko. Guk aldu, berak gozatu. Aurra ez den laguntzeko bidea da musika. Transmisirako ezinbestekoa urbietaren metodologia segituzkero betiere. Ilusioarekiko errespetua zaritu zaigu eta hitza soinu zen garaikoare aipatu dugu. Zer eta heldutasunera iristeko. Berare bai, eh? Kantuan eta hitzetan abesten eta bestetik baterian. Eta grabaketarako pirata. Eta berak esana, isiltasuna maite du. Iñaki Lasa, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Ze eskerrik asko, benetan oso ongi pasatu dut, oso ondo dugu naiz.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskara Bidearen aurrekontua 2 milioikoa izatetik 14 milioikoa izatera pasada hamarkada batean. Hori da faktorian Javier Akama, Euskararen Fan Institutuko zuzendariak emandako datua. Pozik agertuta Euskarak azken hamarkadan aurrera egin duelako, baina aldi berean Nafarroa osoan ofizializatearen beharra aldarrikatu du. Bere ustez, uda horretik Maria Txibitek Foru Hobekuntzan Euskara hizkuntz propio gisa agertu hartzeko egindako proposamenak aldaketa gutxi ekarriko lituzke. Hala ere, euskararen lege aldatzeko ez dagoela gehiengo politikorik aitortu du Arakamak, eta bide hori jorratzeko ez ditu prest ikusten sozialistak momentuz. Izan ere, Arakamaren arabera, Maria Txibite buru den alderdiak beti heltzen dio realitate soziolinguistikoaren argudioari.
2: Ez dut ulertzen argudio, osasi argudio hori, ze hortik tiraka urte askoan berdin jarraituko luke euskarak gurean, eta uste dut benetan sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela, garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
1: Bien bitartean, Lab sindikatuak salatu du Osasun Bideak atera dituen hainbat lehen hizkuntza publikoetan ez direla baloratu hizkuntzak, eta kritikatu du hizkuntza eskubideak urratzen ari direla, eta hori posible dela 2024ko azaroan onartutako euskararen dekretu dela eta. Gai zaldatuta, Mutrikun beste herri askotan bezala inbaditzailea den alga asiarra pilatzen ari zaiela, eta auzolanean horiek kentzeko lanean aritu dira. Pedro Basterretxea Mutrikuarra ekimenaren bultzatzailea izan da, bera hasi baitzen alga jasotzen.
3: Ikusten jazela zegoen, ba, pena mertzian. Orduan egin ondo hoxe. Pisa jendia mugitxu erain, ba, a ber, altzik elein. Asko horiek kentzeko handia, baina, bueno, ikusten jendien erantzuna oso pozik.
1: Eta atzo berak bakarrik ez asko egiterik ez zuela udalak deialdia eginda herritarren erantzuna bikaina izan zen. Eta berriro ere bainua hartzeko moduan izateko aritu dira lanean algak kentzeko. Amaitzeko, Bilboko Somera kalean kale saltzaile bat atxilotu zuen Herenegun udaltzaingoak Adaska Kultura Elkartearen atarian. Euren sare sozialetan zabaldu duten bideoan ikus daiteke hiru udaltzain ageri direla kale saltzailea atxilotzen, beste agente batek langilearen gauzak konfiskatzen dituen bitartean. Bain zuzen eren banteroekin bat elkarteak Bilboko udaltzaingoaren jarrera salatu du. Jose Morales da bozera maila.
4: Ba, salatzen dugun eda batez ere udaltzaingoak eta bueno, polizia korokorrena eta Bilboko udaltzaingoak zehazki manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa, ez? Lehengo gunean gertatu zena, iaia astero gertatzen da.
1: Gertatutakoa salatzeko eta gaitzesteko elkarretaratzea deitu dute Enbolo eta Manteroekin bat elkarteek bihar ostegunean arratsaldeko 7:00 Zamudioko atarian. Eguraldiari dagokionez, eklipsearen eguna beruarekin dator. Alerta laranja aktibatuko da Nafarroan eta abisu horian Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan. Beroa egingo du barnealde osoan, baina bereziki Ebro ibarrean, bertan 35 graduak gaindituko dira. Zerua oskarbi edoa ia oskarbi egongo da, eta eklipsearen unean zerua garbi egongo da. Baliteke behodeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostean. Eta behodeiren bat Araban eta Nafarroako hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Errepideetan A15 errepideko Berastegiko irteera itxita dago Iruñerako norabidean goizeko 6:00 arte. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakitera manduenez, instalazioetan eguneratzelanak egin behar dituzte. Ondorioz, Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irteera arte jarraitu beharko dute norabide zaldatu eta Berastegiko irteera hartu Donostiarako norantzkoan. Asteazkeneko ostegunerako gauan ere itxita egongo da irteera hau. Guraletik besterik ez, urrengo albistebenkuzuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Txaikoskiren intxaur auskailuaren bigarren aktoko estena honetan, dantzariek euren forma fisiko harrigarria inon baino hobeto erakusten dute. Errusiako folklorean oinarrituta, trepak dantzatzen dute. Ez ditugu ikusi, baino bai imaginatu, salto eta giro artean opus, hogeita mairu taldeko bombardinoek musikatutako pasarte ikusgarri honetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bach eta Jendelen garaikide Txeleman historiako kompozitore emankorrenetako bat izan zen eta izaten jarraitzen du. Eta bere garaikidek Alemaniako musikari nagusienetakotzat hartu zuten. Karl Philipp Emanuelen aita bitxia zen Txeleman eta Bach gaztea eta bien artean idatzitako koru bat entzungo dugu jarraian.

Telemann eta Carl Philipp Emanuel Bach, 18. bi kompositore handiko idatzitako Harmonia Bleibet, La Stagione Frankfurten abotsetan, entzunda, 20. mendera jauzi egingo dugu. Gure artean oso presente jarraitzen duen Pablo Sorozabalen musika entzuteko 1900 da 1988ko abenduan hiltzen 1991 urterekin.

0: Pablo Sorozabal, kompositore donostiarraren azken kompozizioetako bat izan zen Gernika izeneko hileta martxa. Beste artista askok egin zuten bezala, bombardaketaren ondoren bere omenaldia egin nahi izan zion Bizkaiako hiriari eta Euskadiko Orkestraren eskutik gogoratu dugu gaur. Christian Mande alburu zutela eta Bilboko koralarekin batera.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Lau urtaroen bueltan idatzi zuen Vivaldik bere obrarik sonatuena eta atsegina izaten da beti udaberriaren pasarte hauen zutzea urteko edozein sasuitan. Gaur italieraz piccolo eta ingelesez recorder moduan ezagutzen den txirularekin egindako moldaketa ekarri digu Lucy Horsch holandarrak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta alegro izenak aditzera ematen duen olako pieza alai baten ondoren zerbait komplexua hoa dator, batez ere piano jolearen zat, Piernen estudio bat. Arretan dizentzumearko dugu Jeanne Flem Babuse pianistaren saioa. Asteradoa.

0: Ezagutu den soprano handienetakoa izan zela esaten badizuet. Estatu batuetan jaioa, baino jatorri greziarreko mitoa, Maria Callas, handia genuen bai. Giacomo Meyerbeer, Alemaniarraren Dinora operaren Hombre Legere aria abestu du. Itzal argia, euskaraz, abeslari eta antzezle itzal gabearen eskutik. Jainkosa bat, bere ahotsaren tesiturari esker, erraz zekin alizan zion, errepertorio oso desberdinetako rolei.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano doinuetara itzuliz, Schubertek 1822an idatzitako Wanderer Fantasie komposizioko presto, hirugarren mugimendua eskainiko digu orain, belaunaldi berrietako pianista izar batek, Bertrand Chamailloux, pianista frantziarrak. Favoritoen artean Beethoven batetik, baina baita ere, 20 eta 21 mendeetako kompositoreak aipatzen ditu, eta entzun ondo, bere ametsa, Ipar Euskal Herrian kontzertu areto berri bat irekitzea da. Beraz, hartu ondo gogoan bere izena, Bertrand Chamailloux.

0: Antonio Vivaldiren mandolina kontzertua entzun dugu, gitarrara eramanda, Thibaut Cavan frantsesaren eskutik. Il Prete Rosso, ez izenez ezagutzen zuten apaiz kompositorea, ilegorria baitzen. Biriketako gaitz batengatik apaizgo zereginak arindu egin zizkioten eta musika irakasle lanetan hasi zen, arrakasta handiz. Lau urtaroak da jendeak gehien ezagutzen duena, baina 600tik gora dira Vivaldik ikasleentzat atondu zituen lanak hoietako bat, Kovanek eskini diguna, Parisko Ganbera Orkestrarekin batera. Oso polita.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Frantziako solista ospetsuen artean pianoan Alexandre Tago paristarra berizten da, eta Bachen kantata honek eskatzen duen solemnitatez entzungo dugu jarraian. Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ, BUV bekoitza UB 167 interpretatzen Alexandre Tago pianista.

Bajen lan, honen gainean esan da, Jesusekin hain modu unkigarrian hitz egin zen lehen aldia izan zela. Gustatu zaizuelakoan, aurrera segiko dugu modu ludikoagoan nola baita esateko. Urrengo saioan, Beethovenen improvisazioekin, Inar Sastre pianistak argiteratutako diskora joko dugu. Hirurako pianista gazteak Ludwig Tuol izenarekin bataiatu zuen pieza da entzungo duguna lehenik. Eta ondoren, musika lirikoan historia egin zuen sopranorik mirestuenetako bat, Maria Callas, La Divina.

0: Maria Callas, bere garaiko idolorik handiena eta sopranorik ordainduena izan zen, baino hainbestetan antzestu zituen tragedia grekoen amaiera izan zuela esan daiteke. Altuenean zegoela, bere bikoteak Onassisek, etzuela maite konturatu zenean hasi zen, bere karreraren maldabera oso goiz. Bere inguruko denek erabili egin zutela jabetu zen gainera, eta gogorra izan behar du olakorik onartzea, baino bere bizitzaren amaieran, Maria Callasek zoriona etzela beretzat, esan zuen. Bere ahotsa, 53 urterekin itzaldu zen. 1967ko irailean hiltzen Parisen, ezagutu den belkantoaren mitorik handiena.
1: Klasikoak EITB.

0: Ferran Sor, musikagilea Bartzelonan jaio zen, egun Liceu Antzokia dagoen lekutik gertu, eta Montserraten egin zituen musika ikasketak, gregorianoa, harmonia, kontrapuntua eta komposizioa. Horrez gain, gitarra ere ikasi zuen, baino bere kontura, 18. mende amaieran artean, ez baitzen instrumentu akademikoetan sartzen. Biolina nagusi den bere Do Maiorrean lehenengo sinfoniaren Allegro Molto mugimendua, bigarrena, entzuteko modua izan dugu Kadakeseko orkestraren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB.
0: Ezaguna daia da gure artean Opus 323 deituriko bombardinoen taldea eta paso emango diegu beste behin Intxaur Auskailua baletaren euren Kafea eta Dantza Arabiararen bertsioa entzun nahi bai genuke. Besterik gabe, Frantziako laukote gazte honekin uzten zaituztet.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek adierazi berri du Hormuzko itsasartea kontrolatzen dutela eta Iranek Ekialde Hurbileko jazartzailea izateari uztea lortu dutela.
2: We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years and they're no longer the bully of the Middle East.
1: Gaineratu du ez duela konfidantzarik Iranen gana, Air Forceen sartu baino lehen egin ditu adierazpenak eta uztaileko Ankarako NATOko goibilleratik itzultzean hegazkin aldaketaren inguruan adierazi du zerbitzu sekretuen eta armadaren eginduak jarraitzen zituela eta ezekiela mehatxurik zegoenik asko jasotzen dituelako. Nazioartean jarraituz, Kolombiako lurrekararen biharamunean, 240 hildakoko biktima kopurua eman berri dute bertako gobernuek eta 100 dira zaurituak eta desagertuak. Erreskate taldeek azken hauen bila jarraitzen dute, lehen 72 orduak funtsezkoak baitira. Lurrekararen osteko erreplike momentua da Kolombian, atzuz geroztik 47 dardara sentitu dituzte kaltetutako zonaldean, baina gehienez ere 4,8 mailakoak. Erreplika bakoitzak eten txiki bat eragiten du erreskate lanetan, baina larrialdi zerbitzuek egun eta gau jo eta su jarraitzen dute jendea erreskatatu nahian. Lapurretak ekiditeko etxeratzea agindua ezarri du gobernuak gaueko 8:00 aurrera eta armada atera dute kalera, Kalin edota Pereiran. Bi hiri hauek dira kaltetuenak, hildako ez gain 1000tik gora zauritu daude eta 100 desagertu. Lurrikarak kafearen arana diturikoan harrapatutuan Eskisabel Euskal Herritarra eta bere bidaiakide batzuk Pereian hiriburuan bertan.
3: Hemen gure taldeko bikidek Pereiran eondie hotel batean. Eta hoiek bai pasatu zutela neiko gaizki. Zati hotelean bertan zeuden, hotela muiten arizan, geritu zen ormak eroritzen, da bueno, neiko esperientzi gogorra izan zen.
1: Gure Andonosteko aste nagusiaren erdia pasa denean balantzea egingo du gaur Jonin Saustelkateak, atzo erraldoi buru handia txarangiz gain Erresuma Batuko Phoenix Fireworks piroteknia taldeak bota zituen zu artifizialak. Piraten programa otordu eta kalejirez bete zuten eguna egun transfeminista ospatu zuten. Irati Salsamendi Donosteko Piraten sardineretako kidea.
4: Piratetan kriston lana egiten ari gera urtetan zehar, transfeminismoak dena gurutzatzeko, gure aldarrikapenei ahots gehiago emateko eta gozatzeko.
1: Eta gauean Donosteko kaian Ezbetlana, Aimarzeta eta Siguanaba taldeak izan ziren, eta Sauesen 50 urte beti dituztela ospatzen Javier Gurrutxagaren La Orkesta Mondragon ari zen oholtzan. Eguraldiari dagokionez, eklipsaren eguna beroarekin dator, alerta laranja aktibatuko da Nafarroan eta abisu horia Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan. Bero egingo du barnealde osoan, baina bereziki Ebro ibarrean, bertan 35 graduak gaindituko dira. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da eta eklipsearen unean zerua garbi egongo da, dena den baliteke bero hodeiren bat agertzea Bizkaiko mendebaldeko kostaldean eta bero hodeiren bat Araban eta Nafarroako hegoaldean. Baina ikuspena ona izatea espero da. Errepidetan, A15-eko Berastegiko irtera iritsita dago Iruñerako norabidean, goizeko 6:00 arte Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera manduenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz, Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irtera arte jarraitu beharko dute norabidez aldatu eta Berastegiko irtera hartu Donostiarako norazkoan. Azkeneko ostegunerako gauan ere itxita egongo da. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemenkuzuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Iruñean jarriko ditugu gure begi eta belarriak, bertako ekosistema musikal oparoaren azken urtetako leherketa edo loraldiaren erantzuletako batekin. Lehenik, John Salinas, Inigo Soria edo Sergio Debesaren alboan Thatchers taldeko parteide moduan ezagutu genuen, eta beranduago Timeo Dedie eta Ander Edinekin Borla taldeko baxujole eta abeslari gisa. Gitarrekin egindako pop argitxu bezain energetikoa da bere inguru giroa, baina punkaren jarrera edo intransigentzia helarazten dutela esango nuke bere proiektuek. Ea bera ados dagoen. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea Martin Siriza.

0: asunto horrekin zerikusia, eta gero punkarekin baitere. Gero ja adituek esate dute jungle pop garela, hori esate dute Radio Music foroan behintzat, baina bueno, bai, popa lagur bilduz.
1: Mm-hmm. Bueno, argi dago rollo ona edo freskoan abari dela entzun dugun Etxaiak agurtzen moduko abestietan, Lekeitiora gara matzazue bertan, ez?
0: Bai. Bai, abestio, bueno, Jonek idatzi zuen, eta ba, berak bere munduan edo bere musika edo letrak eraikitzeko moduan, ba, Lekeitio irudikatzen zuen abesti hortan, baleak ikusten, gero kasualidadea jakin genuela Etxaiak taldea Lekeitiokoa zirela, orduan, bueno, pues hori jako incidentzia utxa.
1: Baina, bueno, soinuarekin nik lotura bai egiten dut, ze kantuak, edo, bueno, singelak badu azal urdin batez, ura itxasoa, zeru urdina, ez dakit, rollo on horrekin edo ondo bat egiten du, ez? Soinuak esango nukena.
0: Bai, ez dakit, eske justo diskarekin genbilenean, ba, bai, itoizen eragina asko, bueno, itzen godu gutadeari buruz, bai, supongo.
1: Egongo da horretarako beta, bai.
0: Bai, ez. ba, bere eragina erabat zetitu dugu, bai, azken diskan, bai, bueno, gure bilbede osoan, eta ba hor inguruan ibili ginen ez baitere ba Etxaiak agurtzen bideoklipa grabatzen, gero bueno, bideoan bertan baitere badugu Musikaz Blai azalari referentzia bat, eta bai mugitu ginela mundu horretan, eta eske nabaritzen da bai.
1: Hile egingo ginela ematen zuen, telebista itzali genuen, atera ginen leiotik, Lekeitiora eraman gintuzten baleek, dio Jonek kantuan. Egia san, gaur egun telebistan ikusteko dagoenarekin askotan hobe itzaltzea, ez?
0: Bai,
1: gerrak, erailketak, gaixotasunak, ez erronik, ez? Bueno, badaude salbuespenak, baino hortik doa, ez?
0: Bai.
1: Pixka bat letra, ez?
0: Bai, hortik doa. Bera baitere irudikatzen zuen letran, ba, berari eraso egiteko, ba, defentsa gisa erabiltzen dituela botatzen zizkioten balak, hauek urtuz eta...
1: Gero ezpata bat egiten du, ez?
0: Hori da, bai, orduan, ba...
1: Metafora joku hori, ez?
0: Bai.
1: Entxaiu lokaleko talde bazarete?
0: Ez pentsa, orain ez pentsa. Hore... Ez gara inoiz sobera ensaio gelako taldea izan, beti distantzian egon garelako, bai Inigorekin ni Gasteizen egon nintzelako bizitzen, eta Salinas ba, Bilbon dara maztak izen bat urte, orduan ba, gara WhatsApp taldeko taldea, bai, egia bueno, esan.
1: Bai. Ogeita bat garen mendeko talde bat, ez?
0: Bai.
1: Zeta generazioko, bueno, ba, erramintekin, eta
0: oiek
1: erabiliz, ez? Noski baietz. Eta Tatxersekin, denbora gutxian, abesti eta lan ugari kaleratzeaz gain, 2008 hasieran, el duzitzaigun beste hau.

0: Hemen bai, Martin Ziriza basua jotzen eta abesten, baina beste proiektu batean. Hau da Borla eta Kordoba bidea diskako berorik ez. Askori ziurrenik Borla beharrean tatxas dela esanez gero sinistuko lukete, ez?
1: Bai, eta ni orde salinas balitz baitere baten batek.

0: Esan du, bate batek esan, Gorka Urbizu joan zen, Salinasen gana, esatera, oso altan ere hona zela borla, eta imeka guen.
1: Ostras zeona.
0: Falta zena, tío, falta zena.
1: Hor nabari da, zuen idiosinkrasia edo zuen izaera badagoela, bueno, denon artean sortu duzuela, ez dola baita edo.
0: Baina, ostia, goien dea, zaitzena, ez duer intzen, niflipatzen.
1: Zeona, zeona. Eta horren arira, galdera hori sortzen da, zergatik borla, batez ere Thatcherzen dinamika oso bizirik dagoela ikusita.
0: Bai, hoi egia da, kontua da baitere, ba Salinase justo beste proiektu batzu dauzkala, gero baitere borlanen hasieran, ba, ja Soria komunikatu zuen ja taldea utziko zuela, orduan jonden hori inpas batean, ez genuela apenas ensaiatzen, bakarri, bueno, kontzertu batzuetarako, eta kontzertu gutxi izan genituen gutxi kakotzen artean, pasaren urtean. Orduan aukera ikusi genuen, ba, justo ezagutu berri ginen hiru hauen artean, ba, talde berri bat egiteko unibertsitatean ezagutu ginela masterrean, osea.
1: Bai, asko gustatu zitzaidan elkarrizketa batean entzun zintudan, esan ez, borlaren sorrera ez dela bater exotikoa edo rock ikuspegitik oso deigarria izan, ez? Irakasle multzo bat, ez? Hor, elkartu zineten.
0: Bai, eta nahi hau toi ez dekoratu, osea, hola...
1: Gauzak diren bezala, xe, noski bai, ez? Eta gero soinuak definituko duzuen izan, ez? Edo, bueno, musikak, azken finean.
0: Bai, total, total.
1: Beraz, horrela sortu zen, pentsatzen dut, abesti batzuk edo izango zenituztela, edo izango zenituela, ze horre sorkuntza prozesua ere ezakin dola izan den, baina hori kaleratzeko beharra sentitzen zenuen, eta, bueno, borla sortu zen, beste euskarri berri baten moduan, ez?
0: Bai, behar berezirik ere neukan beste talde bat egiteko egia esan, ja nahiko lanpetuta ibili naizelako Thatcherzekin eta, bueno, eta beste azazko dikikin, baino bai, egia da, pues, harreman oso ona egin genuela, egin nuela Ander eta Timeorekin, Timeo ja ezagutzen nuen Losing Control bere irratsaiotik, Bilbon egiten zuela eta orain Iruñan, eta orain horren parte naiz, eta ezagutu ginen batez Ander eta biok esan duen bezala, masterrean, eta, bueno, oso harreman ona egin genuen, baitere bera oso musika zaldea eta musikaria, egiten da baitere Comic Sans taldean, Boys Kissing Boysen, eta beste talde asko izan ditu, eta hola ezagutu ginen, eta popa genukan aman komunean, popa punka baitere bera emoagoa da, Timeo punk edo oi zalea, postpunk zalea baitere, eta hor erbibiren aurkitu genuen esto, estiloa, eta gutxinaka, osea, hasieran oso gutxien saiatzen genuen, ba, bi astetan behin, hiru astetan behin, eta elkartzen ginenan, bai, abestiak sortzen zirela, oso erritmo basuan, ba, gutxien saiatzen genuelako, baina ezen izan, ba, Houston bigarren epearen aurkezpen kontzertura arte, hortan bai, esan zigutelako, ba, gonbidatu gintuzten, ba, parte hartzera jena aurkezpenean Iruñan, eta esan genuen, ba, hiru abesti dauzkagu, ze hostia egingo dugu orain.
1: Gehiago behar ditugu, ez?
0: Eta orduan bai, hasi ginela abesti gehiago egiten, eta uste dut sei egin genituela, edo bost edo sei olako zerbait, ba, hilabete batean edo hilabete terdian, eta hola izan zen. Osa, hola hasi zen asunta pixka bat, hola estropezuka edo.
1: Eta askotan ondo dago, kanpo presio moduko bat edo izatea, ba, bai. Zeure burua behartzeko nola baita,
0: bai.
1: Edo
0: bai.
1: Horrek laguntzen du.
0: Totalmente.
1: Hemen zuk abesten duzu? Eta letra ere, pentsatzen dut, zuk sortua dela, ezta?
0: Bai, ontan bai.
1: Beno, kokatu gara zure taldeen soinuan, eta, bueno, orain, guzti horren atzean dauden euskal kantuen bilaketan jarriko gara.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Zure lorea ostokatzeko irrikitan gaude, Martin, beraz, esaguzu, zerekin hasiko gara eta zergatik?
0: Ba, hasiko gara nire bezaroko abesti batekin, Iruñakoa direla, Potxokapunk ehundaka gazte abestia, taldea txantreakoa da, eta hoi, ba, garaionetan 2011an ja ni sartu behar nintzen DBH-en, Iturrama Institutuan, eta egia da, aurretik, osea, lehen hezkuntzan eta euskeraz ez nuela apenas entzuten, osea, gogoratzen naiz gurasoek kotxean ertzainak ez zuzenekoa zeukatela, eta gero beste vinilo asko, baino ez izkidaten inoiz jarri, osea, hor daude viniloak, baino jarri gabe. Eta orduan, bai hori itzen duela ertzainaken zuzeneko hori, baino oskorri eta oietaz aparte, ba, oso gutxi, eta bai, ja, DBH-en hasi nintzela, ja pizka bat arakatzen euskal musikan ba inguruaren ondorioz ba sartzen zara institutoan jende ezagun berria eta bueno pues hola ja baitere pues sartzen politika asuntoan ba pizka bat hortaz jabetzen eta hola ezagutu nituen ba potxokapun taldea bai bai.
1: Okeraz banago, 1989an jaioa zara, ezta?
0: Hai da.
1: Claro, beraz, hau zuren erabezaroko influentzia zuzena total, da, noski.
0: Totala, eta gainera, justo, ba, claro, ez hau zehituzua besti hauek, gero baita ere, pues, gitarrarekin ez dira, ere, la Quinta Maravilla, nahiko erresak, eta orduan ni gitarra elektrikoarekin hasi berri nintzen jotzen, aurretik jotzen nuen gitarra klasikoa, gaizki, baina bueno, eta ordan ba gitarra elektrikoarekin hasi nintzen eta hau izan zen baitere lehenetarikoa bestia ikasi nuena gutxi gora bera eta claro, se sentitzen zinen, vamos, el puto amo yo
1: claro, jotzen. Claro, claro. Osea, bai, beti aipatu ohi dut ze garrantzitsua diren noski entzun nahi ditugun artista kontsagratu edo ezagunez gain, gure herrian edo aurrez aurre ikusten ditugun taldeak, ez? Ze horrek ematen dizu auspoa pentsatzeko zuk ere egin dezakezula, ez?
0: Hoi da, eta azkenean zure inguran dituzuna abesti eta taldeak dira lehen iristen dizkizunak, eta gainera ikuste dituzu hor ondoan, eske goratzen naiz, eman genuela Txiruna emanaldi bat, ja kursoan baienan, eta esan zidaten ondoan zegoela potxokapunkeko tipo bat, ilo dizendu, ue...
1: Fenomeno fan, ez hor?
0: Ja, increíble, increíble, bai, bai.
1: Beraz, nola bait, zure lehen txinpartetako bat piztu zuen, ez? Honek zu musikari izateko bide horretan?
0: Bai.
1: Lehen aipatu du punk izaera edo jarrera, hemen ez dago zalantzarik hori badagoela, izenetik hasita, ez? Potxoka punk.
0: Bai, hori da.
1: Beraz badago bai, zure...
0: Bai, jode, batez ere, ba, lehen eristen zitzaizun musika do, bueno, garai honetan egiten zen Euskal Herrian gehien bat, punka zen, punka, eska punka, eta olakoak, eta hau da horren ba, erakusgarri nabari bat, bai. Mm-hmm.
1: Ba, entzun dezagun, Txantreatik, Iruñatik, Mikel Aboari keinu batekin ez eta guzti, Potxoka Punk eta 2011ko 100 gaz.

Milaka gazte izan dira zapalduak, bere duintasuna, etxea, lurrak eta herria defendatxagatik. Baina kalean, borrokak ez duetenik, gu gaiendako, haie guretzako.

Eta potxoka punk entzun ostean, badira pare bat euskal talde, Tatxarren soinuarekin behin eta berriro alderatu izan dituztenak, horietako bat da, hauxe.

0: Ertainaken 1980ko estreinu diskoa ireki eta Sibis Pazen Parabelum abestia ekarri nahi izan duzu zure lore ostoen artean, Martin. Badago beraz, Thatcher edo Borlaren influentzien artean, Ertainaken soinua.
1: Bai, oza, esan unuke baiet, musikalki badago, eta batez ere nik uste jarrera edo, oza, taldea Ertainaken jarreran niretzat edo musika ulertzeko modua edo taldearen dinamika edo niretzat izan da, oia beranduago deskubritu dute, baina bai izan dela niretzat oso influentzia handia, egia esan. Eta, garo, ba, azten zara nera behazarenean, ba, Pochocapunk eta talde lokalak edo gareko taldeak, Vendetta, ez dakit, olakoak, deskubritzen, eta gero ja urrengo pausoa, pues yo que sé, ya talde klasikoa engana jotzea da eta ba si espacio para blunda himno bat absolutoa.
0: Bai, bai, bai. Zer suposatu duzuretako kantu honek? Ertainaketik haratago kantu honek bereziki.
1: Ba kantu honek suposatu izan zaibait ere, ba niri garaiko esaten nizun konpromezu politikoaren ganako bide honetan esango nuke bait ere oso garrantzitsu izan zela abestia, Ertzainaken diskografia osoa ere, himno pila bat dauzkate, ba, lehen iristen zizkizunak hauek dira, ba, Sibis Pazen Parabelum, Aitormena, gero baitera igual, ez dakit egunero abestia, Vendettako eren bertsiotik deskubritu nuen, edo ez dakit hoi, baino, ba, pila bat himno dauzkate, eta ez que, esango nuke, ja ez bakarrik larogei garren amarkadako belaunaldiko himnoa baizik eta nireak ere, nire belaunaldiko himnoak baitere izan dira.
0: Atemporalak dira, ez? Bai. Azken finean.
1: Bai. Bueno, ira himnoa izatera.
0: Hori da, hori da. Exacto, bai. Bai. Horrela iristen da himnoa claro. Izatera, ez?
1: Bai.
0: Bueno, gari, Josu Zabala eta kompainiak, argirako, sekulako eragina izan zutela Euskal Herriko panoraman eta musikaren garapenean, Euskal Rock Erradikalaren sustraietatik bide berriak egite horretan, ez? Agian, gaur egun testu ingurua guztiz ezberdina da, baina zuek bazaudete trantzizio horren tartean, atemporalki begiratuta, punk oinarri edo izaeratik pop musika egite horretan?
1: Ba, agian horren parte gara, ez dunke esango igual poperuntz dijoan joera bat denik, baizik eta igual, beste musika ezberdin batera edo zabaltasun oso batera doan joera da hau. Agian duela urte batzuk Euskal Herrian bai musika pila bat egin da eta vamos, simplifikazio osoz esango dut ba 2010garren hamarkadan edo ba musika zehatzago bat egiten zela noski ertzetan pila bat musika dagoela eta guzti baino gehien entzuten zena ba hori eska punk eta influentzia zuzena izan dutela baitaren Nigan Deskontrol, bezalako taldeak, eta baina esagun nuke gaur egun bai igual badagola beste joera bat, ba, musikaren abanikoa gehiago zabaltzeko, eta ez nuke esango bakarrik poperantz dijoala, bai horren parte dela, baino pio bat talde daude honetan, ba, estilo ezberdinak joratze dituztenak, bai.
0: Hemen Ertzainaken kasua, bueno, entzun daiteke ez, kantu honetan bertan efektuen erabilerak, dileiak eta bestelakoak, ez, badago, ba, ikuspegia zabaltzeko asmo hori, ez?
1: Bai, eta punk euskera zegitarena ere.
0: Noski baietz.
1: Bai.
0: Beno, eta aipatutako garapen horren beste erantzule handi bat da, zuekin alderatu izan duten talde puska.

0: Ez du aurkezpenik behar, honek, Juan Carlos Pérezen ahotsak argi eta garbi uzten baitu, itoiz entzuten ari garela. Mila bederatzen da laurogeita iruko Musikaz Blai, diskotik, Porru eta Sagardo artean, etorri zaizkigu, Japenin baserrian abestiarekin.
1: Ba, itoiz baitere aspalditik entzun izan duan taldea da, lehenik deskubritu nuena espaloian diska da, berandago argitaratu zutena, bueno, haien himno ez aparte, evidentemente. Eta abestia oikariatu dut, niretzat Musikaz Blai diska agian oberena iruditzen zaidalako, trantzizio oso polit bat markatzen dutelako, ba, rock paralistos edo egiten zuten rock progresibo hortatik, gero pop edo post-punk inkluso batera, ba, egiten duten hor nasketa izugarri iruditzen zaidalako, eta gero baitere haien letrak, ba, pila bat erain nautelako, ba, nire musika, oza, nik letrak eraikitzerako orduan Japenin baserrian adibidez, ba, oso letra simplea eta oso historia polita iruditzen zait, asko empatizatu dezakezuna eta oso urbila. Orduan sentitzera horren parte, joaten zara momentu hortara kasi, naiz eta ez duzun bizizan, eta asko sentiarazten ditu, bai, bai.
0: Letrau bai da, balen aipatuzun kostumbrismo horren, edo bueno, eguneroko egoera ezberdinen isla moduko bat, baino egia Juan Carlos Pérezek baduela idazteko modu oso berezi bat,
1: bai.
0: Eta metaforen erabilera, bai, eta bai, bestelakoak, bai. Ba, bueno, mundu oso bat eraikitzen, bai. Du ez honek.
1: Badu denetarik, letrau oso kostumbrista da, edo eguneroko tasuronen isla da, edo bai argitzen duela, eta gero beste batzu baituena, vamos, abstrakzio, vamos... Utsak, bai, bai.
0: Bai, bueno, zuk esan bezala itoizen ibilbidea ere horrelaxe da, ez?
1: Bai.
0: Aipatu bezala, hasierako rock progresibo horretatik, bueno, gero de Police moduko doinuak, eta denetarik dago, ez? Hauek nahi dutena egiteko gai ziren, eta bueno, dira, oraindik ez?
1: Bai, haue bai direla. Ertzainak oso musika ona egiten zuten, ez dakitain musikari onak ziren, oso ongi komposatzen zuten, eta, bueno, historikoak dira. Baina itoizek bai, hauek bai zirela, eta nabaritzen da oso musikari onak.
0: Bai, bai, nabarira kalitate handiko musikaria direla,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, ez duela esan nahi ere talde hobea badinen, ikori ja...
0: Ez, ez.
1: Bueno, ja esan dugu lehen.
0: Bai, egia da, askotan kontua azken finean musikan transmititzea da, ez? Eta
1: bai,
0: gehiagorekin,
1: bai,
0: gutxirekin, bai. Gauza batekin bestearekin, hori lortzen baduzu, ba, lortu duzu egin beharekoa,
1: bai, bai.
0: Ez?
1: Bai, bai. Eta, bueno, gaur egun nire gitarra jotzeko modua baitere, pues, eragina izan du itoizek...
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Datxasen doinu freskagarriak hartu ditugu beste behin 2023ko lan homonimotik Iruña izena du kantuak. Eta esango nuke, hasieran aipatutako azken urteetan eman den loraldi edo estanda musikala ederki islatzen duela. Ze, itzekin dezagun pixka bat horri buruz. Horrela sentitzen duzu, generazio berri batek indar hartu duela Iruñako estena lehen lerroan jarriaz?
1: Ba, musika talde belaunaldi batek, bai, esango nuke. Hortan, belaunaldi ezberdina daude, adibidez, bueno, gero aipatuko ditugun beste talde batzuetan, ba, gu baino heldua diren partaida daude, gero, bueno, txinua zian baitere, bueno, gure bena dudadikoak oiek bai. Bai, esango nuke, musikari dagokionez, bai, ba, talde asko atera direla Iruñan, ez dakit kasualidadez edo kausaren badago horren atzean, eta oraindik aterako direnak baitere. Osa, badaudelako beste talde asko, ba, gutxi barru, seguraski argiaiko sokutenak, eta guapo egongo dira, seguro. Mm-hmm. Eta, ba, esaten nizuna, ez dakit hau zerbaiti erantzuten dion, seguraski bai, seguraski lehen aipatzen genuen punk edo eska horren, bueno, kakotxen arteko hegemonia edo bai, ba, okupatzen zuela musikaren, ba, tarte asko Euskal Herrian, ba, pixkat horri modu involuntarioan aurre eginez, osea, ez da izan konplot bat, osea, argi dago, baino bai, elkartu gara justo, ba, belaunaldi antzekoko jendea eta musika berri egin dugu, segurazki, ba, behar genuelako zebait ez berri egin, bai. Uh-huh.
0: Hor, lehen aipatu dugu musika edo garapena, musika ulertzeko modu bat, zuek kolektibo bat baduzu, ez, hor?
1: Bai, bai, oida, ba, musika beste modu baten ulertzeko ondorioren bat, bai, kolektibo bat sortu genuen iaz egin genituarenengo bilera, baina, bueno, aurten argia ikusi du egon motelak kolektiboak, ja, ez dakit, bos edo jai egin dit, lau eta gutxi barru bos garen izango da, ba, jai autogestionatuak dira, evidentemente inorkestu dirurik irabazten, kolektiboaren zada guztia, ja, ba, etorkizunean beste proiektu batzuk irekia alizateko, ba, fanzineak edo musikaren beharrei aurre egiteko azpiegitura, bai, lokal bat edo olakoak, bai, ba, garrantzitsuak ikusten ditugula Iruñan pila bat ere gaudelako, eta ja, espazio bat izango bagenu, hoi izango litzateke erako, vamos, imparable, bai, baina, bueno, oraingo ongi gabiltza, ba, bai, Burlatako gaztetxean, orain desalojo arriskuan dagoela, ba, eta espazio hori galtzea, ba, oso kalte gara izango litzateke, bueno, bai politika eta bai kulturaren zatere. Gero baitere aitzinan antolatzen ditu, Iruñako taberna batean, eta ba, horren inguruan ba, 10 pertsona ongo gara, iriken idugu baitere hau, ba, bueno, beste, ba, ez bakarri musikariak, diseinatzaileak edo zer gauza sar daiteke hor. Eta hortan gabiltza, ba, modu autogestionatuan aurrera eginez eta ber helbururen bat lortu dezakegun, ba, handia gutxi barru, ez dakit, ojala.
0: Eta Iruñako berpizkundearen erantzule handietako bat, handiena ez bada, bueno, hori bakoitzak ikusiko du, ekarri diguzun beste hau da, inongo zalantzarik gabe.

0: Iruñako estena aipatuta, ezin aipatu gabe utzi, Chill Mafia eta 2021eko ez horregatik Ixa Berpizkundea diskoa mugarri izan zen hau Euskal Herriko eta atzareko begiak Iruñara begira jartzeko, ez?
1: Bai, osea, niretzat disko honek suposatu zuen, ba, kasi musika ulertzeko ez, baino bai freskotasun bat ikaragarria izan zuela eta eragina hori izan zen nigan, sekulako freskotasuna eta tal aurrenetik entzun nuenean taldea bai bueno zureke bapa bestia karrekin egin genoan ni flipatzen egin nintzen nola sorkuntza nolakoa zen, osea freskutasun hori ezin delako beste moduan lortu, osea komposatzeko modua izan zen bai beñaten etxera joatea, gilikeren etxera joatea eta hor ja elkartzea logela batean 10 persona eta bai bai eta gitarra jartzea jotzen nire asamblea ez da gizzer, ez egin, ez ege, eta gero letra hor bertan egin, eta...
0: Bai, hor bertan egin zen
1: bai,
0: letra.
1: Bai.
0: Zeu.
1: Bai, eta esango nuke, bai. Eta ni flipatzen egin zen emaitzarekin, ozen, hau ze, ostia da. Eta, karo, hoi, ez da gizze urteko, hau noizkoa da, ogeita...
0: 2008 bat.
1: Ogeita batekoa. Bai. Ba, hoi, ogeiko iraian grabatuta, eta enuen beharrik izan horren inguruan, kasi abendura arte, abenduan pasaziaten ja mixtape osoa, eta hor baia flipatu nuela erabat emaitzarekin, eta bai izan dela ba, belaunaldi berri edo musika egiteko edo musika estilo ezberdinen ez dakit, abanguardia esango dut, ez dakit, hori da, igual gehiagi, lore gehiagi botatzea
0: bai, baina izan daiteke, bai
1: baina lehenengo, bai lehenengo hilara edo polita da horregatik, ozan, niretzat Chill Mafia oso hurbila da, baina hurbila sentitzen dudalako haiek esaten duten horrekin, atzerrian abestian aberria sorbaldan esaten dutenean altuza gainean daukatela, eske hori da Iruñako bigarren hezkuntzako ezin besteko goza bat altuza eramatea, eta hori da aberria sorbaldan eramatea, zuk ortezkatzen duzu hor Euskal Herria osoa altuz horrekin.
2: Lore Ostoak.

0: Martin Zirizaren ahotsa entzunez Borla taldearen Cordoba bidea diskoa iriki dugu beste behin, berandu eginda kantua geureganatuz. Tatxasen gitarra eta hemen basua jotzen duzu. Horrela bestea errazagoa da, ala ez?
1: Ba, hasi nintzenan Borlarekin, bai, hori esaten nuela, asko zerrexago irutzen zitzaida da basuarekin, bai zuzenekoetan mugitzea, erosoago sentitzea, errexago jotzen dut basua, gitarra, baina evidentemente ez dakidalako basua ongi jotzen. Orduan, hasiera batean, bai errexagoa irutzen zitzaida da. Orain, bueno, gitarrarekin baitere, ba, oitu naiz pixka bat gehiago, eta orain ez zait lehen bezain zaila irutzen gitarra eta hotxa bat egitea. Eta Borlarekin, ba hori, bai, basua hasi nintzen jotzen, ba, esan dizuan bezala, Anderrekin, ba, oi, gitarra berak jotzen nahi hau nuelako nik ere, eta bera baitere, orduan, ba, hola, hasi zen asuntoa.
0: Saltxatzen hasi zinen, eta horrela bukatu zen duten, ez?
1: Bai, eta euskaraz abestu nahi genuelako, orduan, oza, nahi genuen ez, bai, ba...
0: Zuzara euskaraz hobekien hitz egiten duena, ez?
1: Bai.
0: Eta zer kontatzen diguzu berandu eginda honetan?
1: Ba, hontan, egia esan, berorik ez abestian kontatzen dudan gauza antzeko bat. Azkenean, ba, lagun arteko kanta bat, gero bideoklipan baitere oso ongi islatzen dena, badu bideoklip polit bat. Polita dezain kutrea, esan bera dago, baina bai, bai.
0: Ba, hor baduzu etxil mafiarekin parekotasun bat, ez? Bai. Bueno, ba, oso modu simplean egina, baina, bueno, egia zuen lagun artea eta ikustetza dezakegula, bai. Bertan, ez?
1: Bai, hola ateratzen dirako gero emaitza politena, nire dut, bai, bai, eta esaten dut zintzoki eta ez ere esageteratu, abe, osea, horrek niretzat dauka...
0: balio bat, bai, erantxi bat, edo.
1: Edo zen bideoklip profesional, baino, edertasun handiagoa. Azkenean ikusten dituzu hor, zure lagunak, jendea ilusio egiten dio, badauka kuriosidade punto bat, aber nolakoa, ez dakit,
0: bai,
1: degarriago iruditzen zaitu, bai. Eta azkenan, eske, proiektua Borla bai dela... oso oso lagun artekoa, bai, bai, bai. Horain tatxas bai bihurtu dela, jode, ba, zerbait. Nagoal, ardura handiagoan izentzen dudana behintzat, edo eguneko ordu gehiago okupatzen dizkidan proiektu bat. Eta Borlako hi badu, ba, oi, ba, freskozasun puntu berri bat, ere.
0: Non grabatu zenuten diskoa, Cordoba bidea?
1: Hau, Aritz Bezun Artearekin, Luze Estudioan, dela bere aitona morren etxean montatu, horrondoan montatu duen estudiotxo bat, horre reka ondoan, Arazurin, Iruña ondoko herri batean, eta oso emaitza gana, bai, bai.
0: Jo, ba, son oso natzen du, eh?
1: Bai.
0: Egia san, asko gustatu zait,
1: bai.
0: Sonoridadea eta indarra duka, oso, bueno, gero kantuak gana dira, eta bai. Horrek beti laguntzen du, ez, soinutik aratago. Eta, bueno, hemendik aurrera, zer, baita txers eta baita Borlak ere bidea egiten jarraituko dute, edo zer plan dauzkazu aurrera antzean?
1: Ba, hoi da, asmoa da, erritmo ezberdinetan agian, baino biekin aurrera egitea. Orain tatxasekin bai ditugula kontzertu desente emateko, eta horrek ba, lana dakar. Orduan Borlarekin, azkenan, nik esan nuena, baino kontzertu gehiago man ditugu Borlarekin esan nuelako. Ba, aztena izan tatxasekin, Borlarekin kontzerturik ez, eh? Eta azkenan, ba, ateratzen dira, eta esaten duzu, me kaguen dios.
0: Bai, iruitzen zait, bai. Gustura sentitu beharko duzula, bai edo, bai, nahi eta, edo nahi gabe bai. Kontzertuetan, ez?
1: Bai, orduan, bai, ontan Borlarekin, ba, kontzertu gutxiago, baino emango ditugu ere, eta ba, komposatzeko asmoarekin gaude ere, hasi gara gutxinaka, ensaiatzen dugun hoietan ba, bestiak ateratzen. Orduan, bai, bienekin aurrera egiteko asmoa dago, erabat.
0: Ze ondo, ba, oso adi egongo gara, bai, Tatxers eta bai, Borlaren ibilbideari jarraiki, zuen doinu freskoiek behar baititu Euskal Herriak, eta energia horrekin ba, gure belarri eta arimak elikatzen jarraitu. Martin, eskerrik asko lore ostoakera etortzegatik.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Eta zuri entzule, ba, mila esker, gurekin hemen Martinen ibilbidea errepasatzen izateagatik, bere kantuak, bere gogoetak eta bestelakoak, ba, espero dut gustuko izango zenitula. Hurrengo taulean, gehiago, orain, Borlaren berandu eginda entzunez, bagoaz. Ondo izan, urren hartu.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, eguzki eklipsearen eguna heldu da, ikusmin handia sortu duen fenomeno astrologikoa arratsaldeko 7:30 eta 7:30 inguruan hasiko da, ilargia eguzkia estaltzen hasiko baita ordu horretan, eta 8:25 aldera guztiz estalita izango da eguzkia. Bisitari asko etorriko dira gurera eta barneko joan etorri ugari ere aurre ikusten dira, horregatik agintariek errepideen ezaintza aindartu dute. Joan Egiluz, Eusko Jaurlaritzako Babes Zibileko Sailburuordeak eta Jokin Oroz, Nafarroako Gobernuko Trafikoa Koordinatzeko Arloburuak, desplazamenduak aurretia antolatzeko deia egin dute.
2: Erabakitzen baldin bada beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba alik eta gehien planifikatzea. Denboraz joatea eta prestatuta.
3: Da batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Gainera Nazarroan sute arriskua dagoenez mendipistetan ezingo da ibilgailurik erabili eta gomendio batzuk eman ditu Nafarroako gobernuak. Surik ez piztu, ez aparkatu landare lehorren gainean, zigarro muturik ez bota eta bestelako hondakinik ez da ere. Eklipsea dela eta kamioiek errepidera ateratzea debekatuta izango dute arratsaldeko 5:00 gauerdira. Bestalde gogoratu eklipsea ikusteko betaurreko homologatuak erabili beharko direla, begietan kalte ez izateko. Betaurrekoak ilargia eguzkia estali arte erabili behar dira eta gero eguzkia berriro agertzen den bitartean. Eguzkiaren zati txiki bat bera ere ikusgai badago, ezin zaio begi utxez begiratu eguzkira. Ondorioak atzera ezinak izana baititezke. Soilik ilargia eguzki erabat estaltzen duenean ken daitezke betaurrekoak koroa ikusteko. Itziar Martinez Zoroa, Donosti Ospitaleko oftalmologia burua.
4: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
1: Baina eguzkiaren lehen ezpia berriro agertzen denean berehala jantzi behar dira betaurrekoak, trantsizio guztia amaitu arte. Hala ere ez da egokia minutu bat baino gehiago jarraian eguzkia zuzenean begiratzea. Eklipsea ikusteko garrantzitsua izango da lainotuta ez egotea eta eguraldian iragarpenaren arabera egun eguzkitsua izango dugu gaur, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da eta eklipsearen unean zerua garbi egongo da. Dena den baliteke behoteiren bat agertzea Bizkaiko mendebaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araban eta Nafarroako hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Gainera beroa izango dugu, alerta laranja aktibatuko da Nafarroan eta abisu horia Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan. Beroa egingo du barnealde osoan, baina bereziki Ebro ibarrean. Bertan 35 graduak gaindituko dira. Bien bitartean Kolobian ordu erabakigarriak izaten ari dira bizirik daudenak hondakinen artetik ateratzeko. Erreskatelanak ez dira errazak izaten ari. 181 hildako daudela dio Kolombiako gobernuak, 240ra igotzen dute zifra kaltetutako eremuek. 100 hildako eta desagertu daude Kolombian. Espainiako gobernuak jakinarazi duenez, 164 herritar lokalizatu gabe ditu, alere zehaztu du ez dutela inorako hildako dezaurituren berririk. Lurrikarak Kolombian harrapatu dituen euskaldunak ere ondo daude, hori bai izua gorputetik atera ezinean. Hori da Imanol Rodriguez Bilabonako gaztearen kasua. Salenton harrapatu zituen lurrikarak eta herri txiki honetan inori lez bada ere astindua igarri du.
5: Galtza bajarri eta korrika atea ginean hoteletik kanpora. Eta ateratzen ginean bitartean, tembloreak eroz eta gogorragoa ezan. Atea ginean arte eta atea ginean ean, kalearen erdira juten zeratu ginean, pixkat edifizio guztietatik urrune oteko. Eta hoxe, kalea zeharkatzen genuen bitartean, hor notatu nun lurrikara, osea, temblore hau dina. Ba, balantzaka, ibiltze, korrika kalea zeharkatut.
1: Errepidetan 15:00 beraztegiko irtera itxita dago Iruñerako norabidean goizeko 6:00 arte. Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera manduenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irtera arte jarraitu beharko dute, norabide zaldatu eta beraztegiko irtera hartu Donostiarako noranzkoan. Asteazkeneko ostegunerako gauan ere itxita egongo da, hau da biharko gauan. Gure aldetik besterik ez, urrengo emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantza Agirreren eskutik eta bestela informazioa Neusnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer mauzo bete, abuztuak 12 ditu gaur, eta asteazkena da, eta gaur bai, gaur iritsi da, hainbeste hitz egin dugun eguna. Azken asteotan eklipsaren inguruan aritu gara, noiz izango ote den, nondik ikusiko den, metaurreko bereziak berate diren ala ez, ba gaur bai, gaur iritsi da, eklipse eguna. Beraz, nola ez, galdetu behar dizuegu gaur, ikusiko alduzue, nondik, prest duzue dena, badakizue betorekoak noiz jantzi behar ditugun, gaurko eguna ez baita begira pasatzeko modukoa bakarrik, horren guztiaren inguruan, hitz egingo dugu zuekin, partekatu gurekin, deitu, kontatu zuen plana, nondik ikusiko duzuen, zuen mezuak, espero ditugu gaur, baina, zarantzarik gabe, eguzkiak eta ilargiak hartuko dute protagonismoa, hala ere, hortaz gain, baitugu kontu gehiago ere. Gaur animalia bati bere begiratu behar diogu. Elefantea aukeratuko duelako gaur gure gonbidatuak. Maite Franco ikusiko dugu, ze buelta erdi ematen dion elefanteari ba. Horrenako xa datorkigu asteazken goizau, bainati bargoien gaur teknikan eta realizazioan, asteragoa zongietorri.

Goizean goizetik argi ibili. Goizean goizetik argi ibili.

0: itxasbera, gaueko amabiak hogeita bost gutxirako iragarri du Euskalmetek. Baina gaur egunaren berezitasunak ala eskatuta beste datu hauek ere, interes orokorreakoak dira. Eklipse ordua udalerriaren arabera zerbait aldatuko da, baina gutxi gora bera Euskal Herriko txoko gehienetan 7 eta 31 aldera hasiko da arratsaldean eklipsearen hasiera. Orduantxe jarri behar dira betaurrekoak, eta eklipse gorena gaueko 8:27 minutuan izango da. Gero iluna barra gaueko 9:04, beraz denera, ordu bete eta 43 minutu irango ditu fenomeno astronomikoak. Eta hauxe da eguraldira garpena gaur Jonander Arrillagak egin digu Euskalmetetik.
1: Eguraldia eguzkitsua izango da, baina bero handia egingo du. Barnealdean egukituko aizebiliko denez asko igoko da temperatura, batez ere hegoaldean. Leku askotan 36-38 gradu artera iritsiko dira beroenak. Kostaldean ordea itsasoko brisari esker beroa arinagoa izango da eta 30 graduren bueltan geratuko dira maximak. Oditzari dagokionez, eklipsaren unean zerua garbi samar egotea espero dugu.
0: Eta gaur zehaskako egutegiari ere begiratu diogu, gaur goiatzen eguna da eta gaur da vinilo diskoaren nazioarteko eguna. Gaztetasunarena edota kaligrafiarena, elefantearena ere bai, gaurko egunak egun asko ditu bere gain, eguzki eklipsere ere bai, ez aztu. Goizeko postak eta 12 minutu dira errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak eta aurreratzen dizuegu, eh? Denek dakarkitela gaur eguzki eklipserako gomendio sorta, baina albiste gehiago ere badira. Herria egunkarian irakurri dugu Espainiak Marokora itzularazi nahi dituela Zeutara iritsitako migratzaile guztiak Espainiako gobernuko atzerri ministroak esan du, bat bera ere ez dela Espainian geratuko eta Marokorekin lanean ari dela denak lehen bailen itzul daitezen. Zeutako Larreina auzoa babesleku bihurtu da, baina emakumeentzat. Halima Habnet Luna Blanca gobernuzkanpoko erakundeko bozeramaileak dio, migratzaileentzat 2500 eta 4000 otordu artean banatzen dituztela egunero. Bide horretan negu gorriak kolektiboak afariak banatu ditu Iruñean Donostiako debekua dela eta. Eta hondamendia eta alerta gorria Kolombian 240tik gora pertsona hil dira eta 100 zauritu lurrikara batek herrialderen mendebaldea astintzaren ondorioz. Erreskate taldeek lanean jarraitzen dute eta hildakoak gehiago izango direlakoan daude. Milakarekin ondoratuta daude, baita eskola eta ospitale ugari. Kiroletan Realari Chelsea tokatu zaio, txapeldunen ligako atariko kanporaketan.

askok esaterako eklipse historiko baterako prest dio lerroburuan eta alaxe dakar irudian. Gipuzkoa geldirazi egingo da, duela 121 urtetik ona lehen aldiz penintxulara iritsiko den eta Debagoienean erabatekoa izango den ekitaldi honetan. Gainera eguzki eklipsea ikusteko homologatutako betaurrekoak agortu egin dira. Bezperan, lurraldeko hainbat eta hainbat dendatan bai behintzat. Fenomeno astronomikoak bestalde, 21,6 milioi euroko impactua sortuko du Euskadin. Eta ekonomia kontuekin segiz, beste datu bat ere badakar egunkariak. Euskaldunen inbertsio fontsetako diruak 54 milioi euroak gainditu dituela dagoeneko. Kopurua 14% hazi da urte betean eta horri esker, Euskadi da ondare gehien pilatzen duen hirugarren autonomia erkidegoa Madrilen eta Kataluniaren atzetik. Eta kiloetan ere badu zerbait gaurko azalak, etorkizuneko Ebene Poelak dio izenburuak txiki txikiz, osatutako tropel batek beste bizikleta festa jendetsu batez gozatu du.

Dio baina nazioarteko egoerarekin batera Kolombian desagertutako 2007 pertsona baino gehiago aurkitzeko lanean ari dira presaka. Herritarren testigantzek kaltetuen dauden eremuetako beldurra eta oinarrizko baliabiden falta erakutsi dute eta familien elkartzea zaildu eginda komunikazioen erorketengatik. Bestalde, Álvarez ministroak ziurtatu du migratzaile guztiak Marokora itzuliko dituztela, Zeutako presidentak ordea mugan indartze handiagoa eskatu dio ministroari. Eta bitartean gaurko eguzki eklipseak ere badu tarte azalean. Iritsi da bi aldiz ilunduko duen eguna, dio egunkariak. Arratsaldeko eguzki eklipse osoa ikusteko segurtasunean egiten dute azpimarra eta Bizkaiko errepidetan mugikortasuna zaila izango dela eta murrizketak ere egongo direla aurre ikusten dute. Nazioarteko politikatik berriz Donald Trumpek txertoen erabileraren murrizketa exekutibo bihurtu du agindu baten bidez. Autismo kasuen gorakada aipatu du horretarako eta aurrentzako ohiko 7 immunizazio ezabatu egin ditu. Omeren munduko osasun erakundearen eta ikerketa zientifikoen irizpide guztien aurka. Eta azkenik deiak Mikel Ezkerro, historialari eta diasporaren dibulgatzaileren heriotzaren berri eman du. Buenas Airesen hilda 88 urte zituela, euskal kulturaren eta errealitate soziopolitikoaren ikertzailea izan da.

0: Gareak bere aldetik Donostiari erreparatu dio gaurko azalean. Donostiak Auditz Akilarren lehiaketa atzeratu duela blindatzeko dio. Gobernu batzordeak atzo onartu behar zuen altzan lurzoru berde bat urbanizatzeko plegua eta bertan 3000 etxe bizitza inguru eraikitzea aurreikusten zen. Hala ere prozesua atzeratu egin du, balizko errekurtsoen aurrean bere burua babesten saiatzeko Garak dioenez. Eta bestalde 5 urte bete ditu Rider legeak aurrerapen eta gatazken artean. Arauak sektorea sakon eraldatu du Espainiako estatuan, baina Euskal Herrian prekaritateak eta gatazka juridiko zein sindikalek markatu dute bilakaera. Lab eta ela bezalako sindikatuen lanak, auzitegien ebazpenek eta langileen grebek mugak jarri dituzte plataforma handienei. Hala ere, oraindik ere, iruzurrerako autonomoen formula erabiltzen eta beren bete beharrei ies egiteko zirrikitu guztiak bilatzen jarraitzen dute Rider edo Rider lege hau baliatuta. Eta Kolombiatik itzulita Garak ere lurrikarak eragindako egoeraren berri eman du. Herrialdeko mendebalde astindu zuen 7,4 magnitudeko lurrikararen ondoren, erresketa taldeek eta voluntarioek atxedenik gabe dihardute bizirik atera diren pertsonen bila eta 100 desagerturen bilare ari dira. Eta azkenik Diario de Navarran uraren kontsumoari erreporatu zaio itoizko ur kontsumoa hazi egin dela eta Tiebasen handitzea bizkortu duela dio. Urbiltegiaren edukiera hirukoiztu egingo da, 30.000 metro kubikora iritsi arte. Eta bestetik gaurko hitzorduari begira, eguzki eklipseari begira, milaka nafarrek eguzkiren eklipsea ikusiko dute arratsaldean. 40.000 nafar inguru joango dira gobernuak prestatutako 20 gune ofizialetara. Eta prestatutako 12 puntuetan sarrerak agortu egin dira honezkero. Gainera talde batzuk ere jada Argedasen zain daude.
1: Argibili.

0: Ba, konta eguzue, eguzki eklipsea nondik ikustekoak zareten edo ikusiko ote duzuen ala ez? Eta betaurrekoak noiz eta nola jantzi baote dakizuen? Eskuratu dituzue? Kontatu, jakin nahi dugulako, bidali zuen WhatsApp mezuak, audioak dira OB, eta deitzen ba, deitzera animatzen bazarete, ba fenomeno.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9340-01-2200, eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta hogeita bat minutu dira eklipse kontuak aipatu horretik baina, agurtu behar dugu gure gaurko gonbidatua.

0: Horremondo guztia eklipsea azizketan hariko da, guk ere aipamena egin diogu eta egingo diogu, baina hortara mugatuko gara? Ba ez, gaur beste izketa gairen bat edo beste ere, badugulako, Maite Franco egunon?
1: Hau, Paloña egunon, zemuz.
0: Ongi eta zu?
1: Bai, primeran.
0: Ongi, oportan ibilizara ez da?
1: Bai, bai, eta guztara ebilere.
0: Ze ongi, ze ongi, ze ongi. Ez dakitzu ere, eklipseaz kokotera ino zauben hasi aurretik, iritsi aurretik.
1: Bueno, epatu nizu maiatzean ibili ginen hortazketan, bai. Zeman aldiak eta egin izan ditu dala, horren inguruan. Bueno, ez dakit non harrapatuko nahuen ere, baina egan ez dutera baki, baina ara. Etxetik urbil, seguro.
0: Bueno,
1: etxetik urbil.
0: Ikusiko duzu behintzat gaur?
1: Ba, ez dakiz esan, berez Araban da lekurik egokiena, ez? Arabara nio junbarko genuke, bere osotasunean ikusi alizateko.
0: Bueno, hori da, osotasunean ikusi neko bazen, bai.
1: Eta ni Araban bizi ez naizenez, ba, zehose ikusiko dugu, zehose, seguro, bai.
0: Ongi, ongi. Tira, baina gaur eguzkez eta iargiaz aritu baino, zuk nahiago duzu animalia baten bueltako kaletu, konta eguzu?
1: Bai, elefantearen mundu eguna dalako, hori da.
0: Eta zer diozu, elefantean gustuko duzu, ala ez?
1: Bai, bai, bai, nori txizkio ba gustatuko, bueno, ez dakit, nezak oso, oso miresgarriak dira. Gero, egia da, ospakizun haue ez dala egin bakarrik edertasunari begira, ez? Haien edertasunari begira edo, baizik eta munduan dagoen elefante kopurua, baizugarri jeisten ari delako, ez? Azken, egun urteotan, 12 milioietatik, 12 milioi elefante aletik, ba, pasagarelako, 400.000 ale izatera, hori sekulako jetxiera da. Eta jakina, ba, dakaten altxorrik preziatuenaren gatik, giztaki asko erentzat, alegia, haien boli edo marfilaren merkataritza, oaindikan ere, debekatuta dagoen arren, ba, jarraitzen du lako. Bueno, debekatu zen, oain dela, urte esente, mila behatzen, da 80 eta 90, baina klandestinoki jarraitzen du. Eta urtean, 20.000 elefante inguru akabatzen dituzte, haien letagina saltzeko. Eta gero, erabilgarritasunari begiratzen badiogo, bueno, bintzat erabilgarritasun ekologikoari, elefanteak behar ditugu, bai, ala bai, izan ere, baso zainak eta biodibertsitatearen zaindariak direlako, horreka ekologikorako, ezinbestekoak zuhaitzak kimatu, haziak sakabanatu, habitatak birsortu, hori dan egiten dute, hau da, ekosistemak berritu egiten dituzte.
0: Eta gaurko eguna, nazioarteko eguna dute, ez dakit ospakizun eguna den, gehiago den kontzientziaziorako eguna, zer diozu?
1: Nik uste kontzientziarako sortu zela ospakizun hori, bai, bai, ala esango nuke nik behintzat.
0: Itzari berari erreparatuta, nondik dator, elefante hitza?
1: Ba, elefante hitza bere marfilezko letaginetatik dator, hau da, grekera zarrean, elefas, marfil esateko erabiltzen zuten. Eta gero ja erromatarrek elefasantiz, eta adibidez erdiaroan, ba, latinez, olifantuz esaten zuten. Eta euskaldunak, ba, ez dakit, nesaziko ginen elefante hitza esaten, igual, espaldi, igual, hemen ere ondo zen elefantiak, baina ideiarik ez. Zein izango tezen euskaraz lehen hitza. Ni behintzat euskaraz elefante hitza ezautu dut beti danik. Zuk zure inguruan besterik.
0: Ez, besterik ez. Baina...
1: Erriti gertu edo.
0: Baina betiko moduan mezuetara zabali gaude, beraz, hemen asko ikasten dugu, batetik eta bestetik esaten dizkigute, beraz, kontatu. Ea zuen herrian nola deitzen diozun elefanteari. Ikusi zuzu sekulazuk elefante bat gertutik, izan duzu aukera hori?
1: Jo, bai, baina beti ere gatibu, esan dezagun, libren ikusi dudana, ba, kabartzen eta olako lekuetan, baina, bueno, esatea hori libre dela, ba, eke, ba, bestati bertara, safari, argazki safari tanta hola, bain ere, zuk ikusi taituzu?
0: Ez.
1: Ez, bain ere, ez. Bueno. Bueno, nik, pantailan ikustearekin aski dut.
0: Bertigo pixkatere malen du, horrelako bat onduan eukita.
1: Bai, eta gero ez dakit nola esan, haien intimidadia inbaditzea bezala irutuko litzen da.
0: Bai, dioten ez tamaina da izugarria, pentsa, gizakiok gorputz osoan 600 giharromen ditugu, ba, elefantek 40.000 muskulo bai. Bakarrik tronparen inguruan.
1: Bai, izugarria, imaginatu haien fisiologoak zelan izango luken. Ba, behira, 4 metro luze izan ditzakete, 4 metro luze, handienek, eta 6.000 kilora iritsi. baina gero beste gauza ba bereziak ere bai uste haiek entzuna ikaragarri ona eta ikusmena urri xamarra ze alboetan dituzte begiak. Gero bizi ere ba luze 70 urte arte eta gatibu daudenean 86ra iritsi daitezke. Aurdun aldiena ere oso ezaguna da, 22 hilabete ingurukoa izan daiteke elefante afrikarren kasuan, eta kumeak baldakizu zenbat pixatu ezak, jaiotzen deneak. Ba, 115 kilora iritsi daiteke, 115 kilo, eh? Eta gero, ba, askotan esan izan da, eta ala omen da, munduko espezierik azkarrenetakoa edo azkarrena dela. Ba, besteak beste, ba, tresnak erabiltzen dituztelako. Memoria ere, ba, hori jakina, izugarria, adibidez migrazio bilbideak eta aurkitu ditzaketen iturriak, ba, buruan dituzte hor oitanak gordeta, eta gero komunikazioari dagokionez, erabiltzen dituzten orroak, gordeta dituzte besteen orroak eta gogoratuta, naiz eta denbora pila bat pasa. 12 urte pasa ere, taldea utzi duen norbaiten orroa ezagutu dezakete. Eta gero oso sentiberak dira, negar egiten omen dute beriotza edo banantzea gertatuz gero. Eta bueno, hau esaten da asiarrengan gertatzen dela. Eta hildakoen gorpuak maiz bisitatu eta ondoan gelditu ere egiten omen dira. Eta beste nubait ere irakurrita dut, trauma bat izan ezkero amets gaiztoak izaten dituztela. Gizaki hori zela. Beraz, nahiko emozionalki eta sozialki gure antzapizkat ere badute.
0: Bai. Begira. Hoiek dira ezaugarri fisiko eta bitxikeriak, baina zertan bihurtu ditugu gero guk elefanteak edo zer esan nahi eman diogu simbologia bat ere badago?
1: Bai, ondo dira pila bat. Ba, besteak beste adibidez Indian, bueno, sakratuak dira, eta hor, haientzako elefanteek zortea, babesa, indarra, familia, oparotasuna, eskuzabaltasuna, boteria, eta jakinduria hori dena irudikatzen dute. Budismoan bertan, Ganesa jainkoarekin, erabat lotuta dago, ze jainko horrek gizagorputza eta elefante burua du, ez da, bueno, leku askotan ikusi dugun irudia da. Eta, gero, asiatik atera gabe begira, kontutxo bat kontatuko dizut, inoiz entzun alduzu, Baloña, hori elefante txuri bat baino garestiagoa da.
0: Ez.
1: Hau entzun duzu ino, ez? Esa era hori? Ez, ez da. Ba, bueno, esan izan da hizkuntza askota, elefante txuriarena, eta hasi zian erabiltzen, izan ere, elefanteak berez mantentzen, ba, oso zaiak eta garestiak direlako. Txuriak bereziki ez dakit. Baina behira, kontua da, Siamen, hau da, gaur egungo Tailandia eta Myanmarren, elefante txuriak sakratuak direla eta erregen, eta garai batean, erregen boterearen simboloa ere bai. Izan ere, aurkitzen ziren guztiak, erregei oparitzen zizkieten edo oparitu behar zizkieten. Bai. Eta orduan, zenbatu eta elefante txuri gehiago izan, orduan eta estatus handiagoa, errege horrek. Eta kontua da, errege horiek bazutela ohitura xelebre bat. Bat ere gustukoak ez zituzten pertsonei, elefante txuri hauek oparitzen zizkieten.
0: Yeah.
1: Oparitutako elefantea ezin inori eman, ezin ondoti bota, erregiaren oparia baitzen. Haren mantenua eraman ezinean, ba, pertsona horiek ondamendiak jota bukatzen zuten. Ba, izan ere, ba, esan dagoa, elefante batek egunean, ba, igual 140 kilo belar jaten du, eta edan, ba, iaia 200 litro. Orduan, ba, hori mantentzia, ba, edo zeinek ezingo duke.
0: Desde luego.
1: Hori, elefante txuri bat, oparitzen baizute, ja badakizu, ez zaitu estela bat tenen maite. Zure ondamendia baino ez dute.
0: Vale, vale.
1: Erregeek, oparituta, bestela. Ez beste donori aldi oso zukere oparitu.
0: Oso ongi. Tartean ere bada uste okerrik?
1: Bai, ezagunena xaguena, ez da? Askotan esan izan da, elefanteak xaguen beldur direla. Eta gertatzen da, lehen aipatu duguna. Ikuspen txarra dutela, begiak buruaren alboetan dituztelako, eta ondorioz ezin dute argi eta garbi bereizi haien aurrean mugitzen diren, hainbat gauza, batez ere txikiak direnean. Eta ba, urduritu egiten dira, ondo ikusten ez dutelako, baina ez da, beldurra, urduritasuna da. Eta gero este uste faltsu ezaguna da, elefanten hilerriak badaudela. Bueno, ba, eremu berean elefanten ba, gorpuak eta rastuak aurkitu direlako, ez? Elkarren handiko sogertu. Eta mito bat omen da, izan ere, gertatzen da, elefanteak hil aurretik, ura bilatzen dabiltzala. Eta orduan elkarren gandik urbil, hilzen omen dira, ba, ur ere muetatik urbil, eta hori danak bilatu xamar, baina hori da, pues hori, azken atxa bota horreti, ba, egarrituta sentitzen dielako. Bai.
0: Aizu, elefantetan pentsatzen jarrita, niri beti datorkit, bueno, fikzioa amataz ere, datorkit Dumbo. Ez dakit zuri, bakarra datorkizuna lakeia gote dobena, kaso, bueno. Bai, eta ni hortara bakarri mugatzen naizte, baina, eta esango zute, nahiko, ez dakit figura kutxuna dudala gainera Dumbo.
1: Bai, bale, oso ondo. Bai, mira, nik hiru aipatuko ditut horrela literaturan famatuak direnak, edo izan direnak, eta egia da, iruretan, hiru kasuetan antzeko mezua aurkitu daitekela, nire ustez, Ze iruretan ikusten da, nola baite, pertsonaia elefante protagonista bat desberdina izan eta onarperaren bila dabilela, ez da horre beti xamurtasunara ingo dio, ez da irakurleari. Adibidez, Dumboren aurretik babar ez dakite burura etorkizun, hau, bueno, 1931an sortua, elefante honen zera, kontakizunak edo, bueno, Jan de Brunhoffek, argitu dezagun. Emazteak, seme alabei gauero kontatu, senarrak entzun, senarrari marraztea eta ilustatzea gustatu, eta senarrak erabaki zuen, liburu bihurtzea. Eta, bueno, sekulako bestseller bihurtu zen. Eta, bueno, pixkataria da, ba, babar elefantea umezurtza dela, gizakiek ezi, eta ondoren basoko errege bihurtuko dela. Pues hori da pixka. Gero bai, Dumbo, kronologikoki urrengo elefantia, ba, hause, 1941an argitara mantzuelako Disneyk, ez da, pelikulan, ez, estrenatu zen pelikulan, eta gero ondoren, bai, ondoren liburuetan ere argitu izan genuen. Eta hau ere berdina, ba, desberdina izan, belarri handiak izan, ta horri esker egan egiten zuelako, eta maik auztopo gain ditu ondoren, onarperaren bila dabilarik, ba, bueno, ba, nortuko duela zorion txoa izatea, ez da?
0: Nik gozatu dut egunero bai. Dumboren katiluan, Maite.
1: Oixando, ederki. Mira, zuko onarten beharrik ez dakazu, baluña. Garri maitatu da, zara, seguro. Zaren bezalako izaki. Eta, babegira, hiruarena, Elmer. Bakizu koloretako elefantia, kolorela karratuak bezala, igual, burura guain ez dakit.
0: Ez, baina nolaz, Elmer.
1: Elmer, bai, elefante kolorean hitza. Hau, behira, 1968an da, baina gaur egun, ere argitaran ematen dira, bere lanak. Dave McKeek sortu zuen, ere idazle eta ilustratzaile kutxuna, kutxunetako bada. Bueno, eta besteak beste, ba, bertan, berdina, onartua izan nahi duen elefante kolorean hitzaren abentura daude, eta autoestimua, elkartasuna, lautasuna, desberdintasunak ospatzea, eta, bueno, holako gaizakonak agertzen dira, beti erabiltzen duen modu originalean. Bueno, erabiltzen zuen ustutile egin zela gizon hau. Eta hau literaturari dagokionez, elefante errealak aipatuzkero, ba begira, famatuena bere garaian behintzat Jumbo, ez Dumbo baizik Jumbo izan zen. Hau 1860an Londresko zoologikoen jaio eta munduko elefanterik haundien agisa ezagutzera eman zuten. Eta bueno, horregatikan haunditasunaren simbolo bihurtu eta nori eman zioten bere izena, zein datorkizu, ze gauza datorkizu burura?
0: Ai, ez dakit.
1: Egazkinak. Jumbo egazkinak, bai, bai, hori da, oso egazkin handiak. Bueno, ia san, gaur egun ez dakit baote dauden, esango nuke baietz, Baina, bueno, ba, garai batean hori eman zitzaien egazkin handiei, Jumbo izena. Urrengo ezaguna, ba, nik ere nuen ezagutzen, baina harakatuta aurkitu dut, eta jo, honek ere harreta ditu dit, batir elefante iztuna. Gainera, ba, hau jaio mentzen 1970an Kazajistango zoo batea, elefantea asiarra zen, eta gure hizkera imitatzen omen zuen. 20 hitz esatera iritsi omen zen, errusieraz eta kazajeraz, baina elebiduna tipua. Eta nola ingoten zuen, ez da, pentsatuko zu, ze fonazio aparatoa elefante batena eta gurea, ba, era bat ezberen jadia. Ba, egiten omen zuen trompa hauan sartu, tromparekin matraiaren oinarrian presioa egin, eta presioa egiten zuen aldi berean mingaina mugitu, Eta horrela lortzen omen zuen, ba lortu omen zuen esan bezala, gauza txikiak esatia, baina, karo, ikertu zuten entzako, haiek jatzien bakarke hitzak, esaldiak ziren, alako asmoa, alako intentzionalidadia edo, ematen zioten, pues adio, bere izena esatera iritsi omen zen, batir, ni, amona, bai, eman, ura, ona, hainbat zenbaki bat bita iru, dantzan botatzen omen zituen, tontua, gaiztoa, zakila, ba, ome txiki batek esan ditzaken gauzak, ezta? Eta gero animalien soinuak ere imitatzen omen zituen, xaguena, edo arratoiena, edo txakurrena, edo beste elefanten horroa, ba, sekulako makina, gure batir. Baina, hau ez omen da izan historian ezagun egin den elefante iztun bakarra, Egon zen, Ego Korean ere, angozo batean, kosik izeneko elefante berritxua, eta agian gehiago ere egongo dira, Hala ere ez omen da horren harrigarria, badira animali gehiago gure izkera pixkat imitatu dezaketenak, ez? Loro eta hainbat egaztiz gain, ba, itxasora jondan, espalartak, izurdiak, belugak eta mazopak ere, gai omen dira, ba, suposatzen dut berriz ere zoologikotan taula, eta agian beste bere espezieko animaliekin, demora gutxi pasatzen dutelako, eta gizakiekin gehiago, azkenean, ba, xo, gu imitatzeko gai izatera, iristen omen dira.
0: Gaur, ekarri diguzu ipuin bat, elefanteak ere, ardatzi dituena, do protagonista dituena, eta gainera, sortzaia euskalduna da, ala?
1: Bai, gaurkoan bai, eta ez da lehenengo aldia, kartzen dudana. Maria Zunlandaren ipuina da, jakina, ipuin luzea da, eta haren hasiera, eta hasieran ere, murrizketa bat obeste egin behar izan dut, bakizu, irratiak eskatuta. Berez, bueno, elefantearen simboluetako batzuk indarra, opartasuna, boterea eta jakinduria direla aipatu dugunez, nik esango nuke osagai hauek guztiak darizkiola Maria Zunlanda idazleari, idazle pakidermikua ez itxuragatik, esan bezala simbolu hauek guztiak ere bere ustez bere obran daudelako, ez da? Eta jakina, pakidermoen inguruko saio honi bukara emateko, Europa mailan ospea izan zuen eta egokiena irutu izan bere lanetako bat ekarriko dugu harira. Elefante txori bihotza, liburuaren zatitxo bat irakurriko dugu.
0: Maite, nahi duzunean.

Ni irakaslea naiz. Andereño, zuek aurrok dio zuen bezala. Urteak eman ditut zuek bezalako memokoi klaseak ematen, eta badakizu ezer? Aspertuta bukatu nuela. Zuek aurrok ez duzue ezer ikasi nahi. Eta gainera animaliak bezala portatzen zarete. Horregatik zera erabaki nuen. Animaliei irakastea. Eta armiarmekin hasi nintzen. Baina armiarmak tira. Oso animalia maniatikoak dira. Eta gainera eulitan ordaitzen ziaten. Bai, euliak ematen zizkiaten lanaren truk. Egun batean, elefante niu segunkarian, honako iragarki hau irakurri nuen. Interes kulturalak dituen elefante talde batek, maistra dinamiko eta abenturazale baten beharra du. Etxe bizitza, oian, afrikar batean, dieta vegetarianoa eta soldata, 100 tona banana. Oso egokia iruditu zitzaidan. Gainera mundu guztiak esaten zidan elefanteak ikasle finak zirela, oso ikastunak. Behin Indiako elefantei klasea ematen zien tipo bat ezagutu eta zera esan zidan. Armairu baten tamaina koroimena dute. Ez, are handiagoa, mudantza kamioi baten tankerako. Enuen bi aldiz pentsatu. Afrikarako hegazkina hartu, umore honez eta ekipaje gutxirekin. Ipuin liburu bat, koloretako margoak, eta hortzetako eskuila, enuen gehiagorik behar. Egunon, esan nien nire lehenengo klasean, ikustagun, ze jakin nahi duzue, baldu inort niri egiteko galderarik. Bai, zenbata barka ditu olentzerok? Zenbat lista sartzen dira igeri leku batean? Zenbat kolompio daude Europan? Puf, aiene... Orduan hasi ziren nire zoritxarrak elefante haiekin. Gainera nik uste nuen elefante guztiak berdinak zirela. Kanpotiko soantzekoak izan daitezke, baina barrutik. Haien bihotza, sorpresa kaxa bat da. Seguro asko inork ez dizu esan, baina badira tigre bihotza duten elefanteak, basatiak benetan, edo tximu bihotza dutenak, egun osoan eskolan sartutatera, eta inurri bihotza dutenak, beti lanean oiek. Baina bada elefante mota bat, benetan harrigarria dena. Elefante txori bihotzak. Oso bereziak dira. Elefante hauek txoriek bezala, ba, bihotza txiki-txikia dute. Isilak eta baketsuak dira. Batzuetan, ahaztu egiten duzu klasean daudela beti zerura begira, azkenak izaten dira gauzak ulertzen. Beste elefanteek barre egiten diete, eta babuak, inozoak, edo atzeratuak deitzen diete. Nik horrelako elefante txori bihotza nuen klasean. Eta hilabeteak pasa ziren konturatu nintzen arte. Kikunga elefantea. Egun batean, kolokolo txoria sartu zen klasean, eta kikungarekin hasi zen izketan, izan ere txori bihotza duten elefanteek bakarrik hitz egin dezakete txoriekin. Kikunga asko aztoratu zen kolokolorekin hitz egin eta gero, arnaz estuka hasi zen esaten, Ibaia gainezka dator, uholdea dakar, hemendik alde egin behar dugu lehenbailen, kolokolok esan dit. Beste elefanteak barrez lertzen hasi ziren, ez zioten sinisten, baina egia zen. Eta katu-katu, ipuina hasi baino ez da egin, beraz, ez da ez, bukatu. Eta jarraipena ezagutu nahi baduzu, badakizu, bilatu, baietz familian irakurri, eta denok gozatu.

0: Maitea, zein da zure animaliarik kutxunena?
1: Uf, asko ditut. Asko kesaten diate izurde irribarrea dudala. Ere, espainiartzak gora kaitu alako. Baina, eta bueno, oso urtzalea naizelako. Baina, ez da, jostaria, izurriak bezala, baliteke. Baina, jo, bakarrakin gelditzea, animali bakarrakin, zaila da. Egia santatzurea, aukera?
0: Uf, ez nuke aukeratzen jakingo, baina esan dizudan bezala, Dumbo berezikiko juna dut, ez dakit elefantea, baina Dumbo bai, beraz gaur elefanterekin geratuko naiz.
1: Vale, osondo. Ea, entzulei ere, olako zeo zer erakin diegun, elefantein inguruko saioarekin.
0: Maite, Franco, eskerrik asko, gozatu eklipseaz ikusten baduzu, eta bestela gozatu, elefanten egun ontaz.
1: Berdin, baita zuk ere, muxo handi bat.
0: Aio.

Jo, no, ja, sale nice. Parin tovat sa mazat, ego se jod, ez da gedo, lau, zea hundik, interesa hundik gara, jo, balo. Iko zi merkau, antigu gara, inguro ni jun da, joni misilek eman zisten da, bueno, a ver, ze, lau, zala partieten du, zoze, betu merkau jau. Bueno, bueno, da, elefantie, asko jen elefantie, bizi osun, ni amar urtegin o, Ikusi hori lehen galdiz, zirko bat, eta hori zen asko gire da, hori xe, lehen galdiz, elefantie. Bolo, bolo. Gaur, bero, goiz ontan bero. Ondo pasau, egun eta, posi izi, da kontu zibili, ekli zonegin.

Dugu zergatik gaur eguzki eklipsa izango delako eta ilargiak estaleko duelako gaur, alegia eguzkia, ilargia jarriko da lurraren eta eguzkien artean. Fenomeno astronomikoa gertatzen da, eguzkia, ilargia eta lurra modu perfektu eta milimetrikoan lorrokatzen direnean eta eguzki eklipse osoa izango da. Alegia guztiz estaliko da eguzkia eta hori 1905etik izan ez dugun fenomenoa da. Euskal Herria ilunpean utziko duen eguzki eklipse osoa izango da, urrengoa entzun ongiz Euskal Herrian 1965 urte barru izango da. Pentsa, 1905eko abuztuaren 30ean ikusi zen azkenekoz eklipse oso bat Euskal Herrian. Iraungo duen minutu gutxian, argia ia erabat desagertuko da, temperaturak jetxi egingo dira eta animalien portaera ere aldatu daiteke. Adibidez, eklipsea osoa den momentu hortan, ba baliteke txoriek txio egiteari uztea, gaua iritsi dela pentsatu dutelako, baina dena den, Edorta Unamuno kastelenean aurreratu zigun moduan, beraiek ere ez dakite oso ongi zen izango den portaera aldaketa, eta egongo dira adi-adi gaurko itzordura. Bilbon, Gasteizen eta Bizkaiko naiz Arabako eremu zabal batean ikusiko da oso osorik, Donostian, Iruñan eta Baionan berriz, eguzken 1989 estaliko da. Eta apuntatu ordutegiak gaurko itzordua galdu ez baduzuen nahi. Eklipsea guztira, ordu bat eta 43 minutu irongo ditu. Eta udalerren arabera orduak pixka bat ere aldatuko dira, baina gutxi gora bera Euskal Herriko txoko gehienetan, arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da eklipsea, hori izango da betaurrekoak jartzeko momentua, eta eklipseak 8:27 ingurura arte irongo du, bertan izango da gailurra, eta iluntzea, ilunabarra, ba, gaueko 9:00 eta 4:00 aldera iritsiko da. Zer gertatuko den tarte horretan? Ba, esan dizugu argia, ia eraba desagertuko dela, eklipse osoaren minutu gutxietan eta temperaturak ere jetxiko direla. Beraz, ikusiko dugu, ea ze giro den.

0: Pa i tačuri je tančule vuxeri de.
1: Ziur naiz zuk dena prez duzula, betaurrekoak, badakizula nora joango zaren, zuk ikusiko duzu eklipsea, la?
0: Bai, kutsigez, bai. Bueno, betaurrekoak handik nesta azketzen, atin gauza bekarri zitxola udaletxea.
1: Ara.
0: Eta biltzakotek, baina esanien gaur jango nizela.
1: Bale.
0: Azite gaur goizan jango naiz behazita, da. Bueno, ni etxeko balkoian ekutsiko ez, ja?
1: Ze ongi, toki, perfektua izango da, ez duzu jende gehiagirik topatuko, ez dakit baten bat gombidatuko duzun etxera?
0: Ez, bakarriz, baina nesen harrak ez arre telebizioan ekutsi behar emendo.
1: Ara.
0: Asi de.
1: Akaso, Manoli, bueltan hori onena, eh? Horrek izango du kalitaterik onena, ez duzu inolako arriskurik hartuko, igual bere aukerak eta da onena, Euskalo.
0: Bai. Ba, ni agrozen nahi neskak eskora ginen ingo, nola urdundek lizetzela solar da. Nola mojakien, urdun eman zazkien, nola kristal berdea zuketa.
1: Aikin
0: nola kursi ginen da. Gorri esuet bezala nola kursi ginen da. Hoi guan gari zentzai, bai.
1: Urte oso
0: de, bai. Igual, iruita marrurtea bitxela.
1: Igual bai. Badakizu, noiz jarri behar diren betarrekoak ez da, zuk badakizu.
0: Bai, zazpik eta
1: hori da, ez da jarri behar momentu airizten denean, baizik eta ordu betelenago, orduan prozesu guztia hasten denean, orduan jantzi behar dira.
0: Bai, ez que hemen farmazietan saldo, berri saldo
1: hori da,
0: azok hemen zen balerrengoak eta gipuzkoan ez zitxola pasen da, hemen enkarratu zitxola eta hemen hartu zitxen bai, ja.
1: Eta gehienez ere, hiru begiratatik bat kendu egin behar duzu, Hiru aldiz begiratu eta behin kendu. Begira
0: bueno, da. Bueno, oye zenekin, ya.
1: Begira.
0: Bueno. Da, zer nuen ekusi behaz, dozo aldoina.
1: Ba, horrein dik menore ez duzu sinistuko, baina ez dakit, betarrokok baditut, baina plana falta zeiz, pentsatuko dugu. Nora joango garen, eta ikusi beharko dugu nola ez, ba.
0: Ba, ez nuen penez gaude, lehen hau zetxua hilatu eta filtero hau ez joan, ya.
1: Bueno.
0: Baina, ya. Deando bate, baina, bueno, igual ekosiko demeli.
1: Etxeko balkoetik primeran, Manoli.
0: Bai, oize, baina ba.
1: Osongi, ba, gozatu eklipsea ze, kontatuko diguzu bihar.
0: Bai, berdin zuketan txule guztik eta gurr eta biba la pepa. Bueno, bihar esango du, ja zepaztu den, eh?
1: Hori da, eklipsean, Manoli, aio.
0: Aio.
1: Martin, egunon.
2: Egunon, aleña.
1: Zermoz, Martin.
2: Egoa eklipsea bera.
1: Bai.
2: Ondo, zuber bai.
1: Baita. Ikusteko asmorik bai?
2: Bai. Ba, segur asko telebistatik ikusiko.
1: Bueno.
2: Beste arrisku, baiak eta arrisku hondiko gauza dela.
1: Mm-hmm.
2: Urte askoa da, ikusi nuela behin rai osekizeko plaka eader batekin.
1: Bai.
2: Eta orduan etzen egun bezalako betaurrek horik eta horrelak horik. Eta gaina... Ez dakit egitazko bertaureko alima ondo, zati horrek keska bat ematen dit,
1: Hori da, bai, esan dutenagatik EN ISO, eta gero zifra bat zatitik duen betaurreko marka izan behar da, horrere izan da, ikamika batzuk ez dutela balio, beste batzuk baietz, bueno, garrantzitsua da begiratzea betaurreko horiek baliozkoak direla, beraz, zuen etxean betaurrekoak baituzue, ISO, eta zenbaki luze bat atzitik duen betaurrekoa izan da dia, ez du edo zer balio.
2: Hori da, zati toki askotan ikusi ditut salgai, zako nuke, eta jok ez ditolako intentsurik eman erostik horik. Eta pentsatat, hanbeste telebista kadena dauzkau gaur reunian, eta denak berdina joango dirila badakit.
1: Hori da. Zake
2: bateke omestakin,
1: ikuste
2: donto nantxe ikusiko deula.
1: Ba, osongi egingo duzu, Manolien senarraren pare, jakin dezazun, gure partetik ere bai, orain albiste zerbitzuak eta EITB-ek ere zuzeneko seinale emango dutela. Beraz, etxetik ikusteko aukera paregabea, hori ere bai.
2: Eta estimatuko diotan bakarra uste izengoela gaur bero egin behar du.
1: Bai.
2: Eta freskura pixkatek hartze bali megu berek.
1: Bale,
2: Ni konforme horrekin.
1: bai, berez, temperatura pixkat dietxiko da, behintzat akaso estaltzen duen momentu horta, baina iraunde zara pixka batean.
2: Zati, momentu honetan, hogeite iru gara behuzkago, nimentzeko etxean, eta, bon, hau ja, bero ez. Horrengoa da.
1: Horrengoa
2: da,
1: horrengoa
2: da, horrengoa da, buf.
1: Bai.
2: Baina, pasako
1: da. Oso ondo, Martin. Ba, eklipse hon,
2: Venga,
1: Martin. Aio.
2: Aio, gaur. No segi.
1: Berdin. Esan dezugu, ohar garrantzitsua eklipsea bai, baina segurtasunez oftalmologia adituek ohartarazi dutenez, eguzkiari zuzenean begiratzeak begietan kalte larriak eta itzulezinak eragin ditzakete, baita eklipse betean ere. Ona hemen zenbait gomendio. Erabili homologatutako betaurrekoak, esan dizuegu ISO izena eta gero zifra luze bat dakarrenak araua betetzen dutelako, dira hoiek. Eguzitako betaurreko arruntek ez dute balio eta erradiografiek ere ez. Gainera ere ez da komeni denbora luzez eguzkiari begira egotea, gehienez ere 3 minutuan behin begirada etetea gomendatu dute. Eta adi eklipse maila osoarekin, eklipsean 100% eremuan bazaude bakarrik orduan alko dituzu kendu betaurrekoak, erabateko iluntasuna denean. Bestela ez kendu, eh? Eguztiaren 1% horrek ere arrisku izugarria izan dezakelako gure ikusmenerako. Eta mugikorrarekin ere, kontuz, ze grabatu nahi baduzu, ba, kontuz ibili kamerarekin, erabili eguzki iragazki bat edo lente bat, ze bestela, ba, kamera erreko duzu. Eta esan dizuegu, gaurkoa etxetik ikusteko eta etxean geratzeko asmo baduzu, ba, atzo Martinek esan zigun bezala, gaur ere beste Martinek esan digun moduan eta Manoliren senarraren pare, ba, ez duzu zertan galdu, eklipsea zuzenean jarraitu izango duzulako, eta gainera, modu seguruan, etxonetan, orain albiste zerbitzuak eta EITB-ek zuzenean emango dugu fenomenoa, eta ba, gure lurraldean ikusgarritasunik onena duten lekuetatik gainera.

Amaken Ilargi berria kantuarekin utziko zaituztegu. Hauxe gaur aletu ditugunak, baina ez galdu ez. Orain seiterritatik zazpietarako tartean ere aletuko ditugu gehiago eta Xabier eta Loli zain ditugu. Orain albisteak Arantxa Agirren eskutik, guk geroxiago egingo dizugu kaso. Gero arte!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela guztioi, iritsi da eguna, 13:30 geratzen dira, zita astronomiko handirako ikusmin handia sortu du gaur arratsaldeko eguzki eklipseak, eta milaka dira hori alik eta lekurik egokienetik ikusteko batera edo bestera mugituko direnak. Datozen orduotarako aurre ikusita dagoen beroa dela eta joan etorriak ugarituko direla jakitun, erakunde publikoek neurri bereziak hartu dituzte gaurko. Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ibilgailuak debekatu eta izango dute lurralde osoko mendietako pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea. Jaurlaritzak beraldetik labia alerta fasean aktibatu du gora berarik izan ezkero era koordinatuan erantzun alizateko. Errepidetan ere zaintza berezia egingo dute pilaketarik izan ez dadin eta baimendu gabeko tokietan ez aparkatzeko. Eklipse ostean espero dituzte pilaketarik handienak Joan Egiluz babes zibileko sailburu ordeak eman ditu gomendio nagusiak.
2: Erabakitzen malin bada beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea. Denboraz, joatea eta prestatuta.
1: Kotxen joan etorri handia izango dela eta errepiden zaintza egotuko dute bi gobernuek. Nafarroan milioi erdi desplazamendu aurre ikusten dituzte ondorioz, Jokin Oroz, trafikoa koordinatzeko arloko buruak, denboraz mugitzeko gomendio egin du.
3: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Eklipsea dela eta kontutan hartu bestetik, kamioiek errepidera ateratzea debekatuta izango dute larratsaldeko bostetatik gauer dira. Eklipse arratsaldeko 7:30etan hasiko da igartzen eta eklipse osoa iluntzeko 8:30 aldera ikusi al izango da Euskal Herriko hainbat txokotan. Nafarroko herriberan eta Araban ikusi al izango da hoberen, baina Euskal Herriko beste hainbat lekutatik ere ikusi al izango da. 121 urte igaro dira azkenekoz eklipse oso bat Euskal Herrian ikusi zenetik eta hurrengoa 365 urte barru izango dugu. Beraz, ez dago zalantzarik une historiko izango dela. Hori horrela, bisitarian dan etorri da gurera munduko toki ezberdinetatik ikuskizun historikoaz gozatzeko.
4: Hasta arriba.
5: De la provincia de Girona de Ripoll va a ser de los sitios donde va a durar más y se va a ver perfecto.
6: From England.
7: Somos de California.
1: Eguraldiari erreparatuta berriz, datozen orduotarako giro eguzkitxu eta beroa dago iragarrita, zer dio pronostikoa kontaiguzu Iker Mojon egunon?
8: Egunon, eguraldi paregabea izango dugu eklipsea ikusteko, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, eta eklipsearen unean zerua garbi egongo da. Dena den baliteke beo deiren bat agertzea Bizkaiko mendebaldeko kostaldean, eta bero odeiren bat Araban eta Nafarroako hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Hala ere, izerditan ikusiko dugu eklipsea, izan ere beroa izango dugu eta eguerditik aurrera alerta laranja indarrean izango da Nafarroan eta abisu horia Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan muturreko temperaturengatik. Bereziki beroa izango da Ebro ibarrean, bertan abisu horia indarrean dago jada eta 35 graduak gainditu daitezke. Une honetan Gasteizen 21 gradu ditugu, Bilbon eta Donostian eta Iruñan 22 eta Baionan 23 gradu.
1: Kolombian berriz erreskate talde getenik gabe lanean segitzen dute hondakinen artetik norbait bizirik ateratzeko itxaropen. 188 hildako zenbatu ditu Kolombiako gobernuak, 2500 gora zauritu eta ia 200 desagertu. Horiek datu ofizialak, eskualdetako gobernuak berriz 240 hildako zenbatu dituzte. Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean etxerik gabe. Larrialdi nazionala berretsitu Abelardo de la Esprila presidenteak eta bitartean voluntarioak eta larrialdi taldeak ari dira erlojuaren kontra lan egiten bizirik daudenak hondakinen artetik ateratzeko.
9: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder.
1: Gurutze Gorriko kide honek dio esperantza badagoela oraindik ezpaitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro. Uztaila amaieran Zeutara iritsitako migratzaile askok kalean jarraitzen dute oraindik, Zeutako gobernuaren arabera 10.000 inguru dira iritsitakoak eta agintaria kontrol neurriak zorrozten ari dira, abuztuaren erdialdera beste iritsiera masibo baterako deialdia egin delakoan. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak horrek lakorik berriro gerta ez dadin bitartekoak eskatu dizkio Espainiako gobernuari. Atzo Zeutako presidentearekin elkartu ostean, José Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak esan du.
10: Toda persona que entre irregular
4: particularmente en España, será de vuelta.
1: Ceutara legez kanpo sartzen diren guztiak Marokora itzularaziko dituztela. Gaur Margarita Robles defensa ministroa Ceutara joango da eta bertako presidentearekin elkartuko da. Kiroletan berriz eskupilotan Donostieria torneoan Lasok eta Izuetak lortu dute finalerako lehen txartela, finalerdietan Peña eta Albizu 22 eta 12 mendean hartuta. Entzun Lasok eta Izueta partiduaren amaieran.
6: Kosta zait pixkat hasieran, gero ba lanaz jokatu dut eta bueno, tantoak gureak izan dira. Txikitu egin dugu Jonander eta bueno, fresko negoen nire bai eskubikin eta bueno, aprobetxatu eta gaurko partioa ba hola izan da, ez?
7: Pozik, ez? Hasieran hor. Berdindua gero onta jauna lortu dugu da, nahiko lasa ibiliga, guzti, bueno, behik partio nahi duela, baina.
1: Gaur, bigarren finalerdia jokatuko da, Joseba Ezkurdia eta Jose Javier Zabaleta, Jokin Altuna eta Beñat Resustaren aurka arituko dira, Atanon, Zazpiak eta Laurdenetan hasi, eta finala, Ostiral gauean jokatuko da. Eta futbolean, Efe Liga asteburuan hasiko da, aurrez Hiruko Lagun artekoa jokatuko dute eta Xoaren, Osasunak, Alabesek eta Realak Arratsaldeko bostetan hasi, eta Liga asteburuenetan hasiko da, Realari dagokionez, Txuri Urdinek atzo jakin zuten, Txapeldunen Ligako multzofaseko aurre kanporaketan ze aurkari izango duten, eta ez da bat ere xamurra Inglaterrako Chelsea tokatu zaie, abuztuaren 26an jokatuko da joaneko Londresen, itzulikoa irailaren 2an Zubietan. Hauek, nahi aparizio, erdiko atzelarien hitzak zozketaren emaitz ezagututa.
10: Bueno, pozik gaude, azkenen bagenekin talde zaia genitu laurre, baina bueno, gogokin gaude, azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea, eta bueno, oso gorra igalanen pretemporada hontan, taldea gogokin ikustet eta prest.
1: Baitxur honetako dator, abuztuaren 12. Hau, aste azkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Iritsi desan bezala eguzki eklipsearen eguna, ezoiko eguna izango dela aurreikusita, Hego Euskal Herriko erakundek pres dituzte dispositibo bereziak sor daitezken gora beren aurrean, era koordinatuan erantzun eta balizko kalteak murrizteko. Eusko Jaurlaritzak labi Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatuko du eta Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila. Sutea pizteko arriskua gutxitzeko, temperatura altuak espero baitira. Horrekin batera, Maria Txibiteren gobernuak mugik kortasunari lotutako gomendioak ere eman ditu, izan ere, Nafarroan eklipsea ikustera joan da milioi erdi pertsano espero dituzte, Maitane Zubijan, egunon.
11: Egunon, bai, hipotesien gainean ari dira lanean, ziurgabetasuna handia baita, aurrekaririk gabeko gertaera izango delako, baina Nafarroan argi dute, jende oldea espero dute, milioi erdi pertsona inguru espero dituzte batera eta bestera mugitzea, eta horrek arazoak zor ditzake errepidetan. Jokin Oroz, Nafarroko gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburua.
3: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
11: 40 gradutik gertuko temperaturak espero dira Nafarroko hainbat puntutan, basozute arriskuarengatik Foru Gobernuak erreta bereziki mendi inguruetarako ezarri du, errepide bazterrean gelditzea eta parkatzea debekatuta dagoela gogorarazi du, baita mendi pistetatik ibiltzea eta sua piztea ere, barbakuak barne era berean zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu dute, gerta daitekeena zaintzen uneoro 450 foru zain eta 122 suhiltzaile arituko dira. Eusko Jaurlaritzak berriz arratsaldeko 3:00etan aktibatuko du labia, joan etorriak aldela ekiditeko eskatu dute, baina hala ere hainbat tokitan jende pilaketa handiak aurre ikusten dituzte. Ertzaintzak zaintza indartuko du arratsaldean, besteak beste jendeak baimendu gabeko tokietan aparkatu ez dezan eta larrialdi zerbitzuentzat bidea garbi egon dadin. Joana Egiluz, babes zibileko sailburu ordea.
12: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak martxan jartzeko prest izatea.
11: Gogoratu, bain eklipsea amaitu ondorenerako deia egin dutela, etxerako itzuleran pilaketak egongo direla espero dute, ondorioz itxaroteko gutxienez ordu erdi bat abiatu aurretik.
1: Honezkero denok dakigu, eklipsea ikusteko betaurreko berezi homologatuak jantzi behar direla, eta eguzkitako betaurreko arruntek ez dutela balio. Baina noiz jantzi behar ditugu, hasieratik bukerar arte jantzita duki behar ditugu, kendu ditzakegu eklipsea bitartean, kontaiguzu Marijo Garmendia.
11: Eklipseak iraun bitartean, beti jantzita eduki behar ditugu betaurrekoak, ezin zaio eguzkiari begiratu babesi gabe. Horrek esan nahi du, eklipsea zazpiterdietan hasten bada, transizioak irauten duen bitartean, eguzkiari so egiteko betaurrekoak jantzita eduki behar ditugula. Eguzkiaren zati txiki bat bera ere ikusgai badago, ezin zaio begi utxez begiratu, ondorioak atzera ezinak izanen baitira. Badago, salbo espentxo bat eguzki osoaren kasuan, eklipse osoaren kasuan, eta da soilik ilargiak eguzkia erabat estaltzen duenean kendaitezke betaurrekoak koroa ikusteko. Baina kontutan eduki, toki guztietan ez dugula eklipse osoa izanen, ilargiak ez duela eguzkia euneko eunekoan estaliko. Itziar Martinez, soroa da oftalmologoa.
13: Momentu guztietatik ziurrena, eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
11: Baina eguzkiaren lehen izpia berriro agertzen denean berehala jantzi behar dira transizio guztia amaitu arte.
1: Ba, behin eta berriz ari gara errepikatzen, beta...
11: Lehen izpia berriro agertzen denean berehala jantzi behar dira transizio guztia amaitu arte.
1: Ba, behin eta berriz ari

0: beharko dituzte, balizko pazienteen ugaritzari erantzuteko, ikusmena babesteko, betaurreko homologatuak soilik erabiltzeko eskatu du osasun sailak.
1: Dena prest eklipseaz gozatzeko dispositibo bereziak segurtasun gomendioak, baina nondik ikusi, Ego Euskal Herrian eklipseaz gozatzeko punturik gomendagarrienak Araban eta Nafarroan daude, Marijo.
2: Bereziki Nafarroako herri beran ikusi alko da oberen eta luzeen eklipsearen ikuskizuna. Hogei beak eta gune ofizial prestatu ditu Nafarroako gobernuak planetarioarekin batera. Fiteron esatirako minutu bat eta 27 segundu iraungo du eklipsearen guztitasun denbora guztiak. Eta horrek erakarrita mundu osoko bisitariak heldu dira herrira.
3: Hasta arriba.
4: De la provincia de Girona, de Ripoll, va a ser de los sitios donde va a durar más y se va a ver perfecto.
5: From England.
6: Somerset, California.
2: Fitero, Tutera, Corella, Lerin eta Argedas daude beak eta gune ofizialen artean eta Fitero bezala Argedas ere gainezka.
7: Ya están aquí, coches, furgonetas.
8: Aspalde hartu genuen guk, dela ia bete batzuk ya.
2: Aurrerapen gehiagorekin egin zuten erreserba ordea Arabako Bilabuenako hotelean txinatar bezero batek duela 3 urte egin zuen erreserba.
9: Nos pidió todas las habitaciones de la tercera planta.
2: Hirugarren solairuko gela guztiak alokatu ditu eklipsea bertatik ikusteko asmoz, baina Araban Bilabuenan bezala badaude beste toki aproposak eklipsea ikusteko, izan Guardia, Eltziego, Leza edo Bastida. Garrantzitsuena da mendebaldeko Ortzimuga garbi dagoen tokia topatzea eklipsearen ikuskizunak lainori gabe gozatu alizateko.
1: Araban eta Nafarroan ez ezik, Bizkaiko 56 udalerritan ere eklipse ikusteko aukera izango da. Getxo eta Txondo lotzen dituen marra imaginariotik hegoaldera inzuzen ere, besteak beste kostaldean Getxo eta barrualdean Karrantza eta Zeanuri izango dira eklipseaz gozatzeko lekurik onenetakoa, konta eguzu Urtzigartzia.
10: Lan estosan, Urduñan eta Karrantzan minututik gorako iraupena izango du eklipseak Nekazaletxeak gainezka kanpotik zine Euskal Herritik etorritako jende ugari hurbilduko da. Raul Palacios, Karrantzako alkateak azaldu digu zeintzuk diren lekurik onenak eklipsea ikusteko.
11: Ondo ikusteko badaukago aukera asko, baina ez edozein lekutik, ez adibidez deitu digute jende asko galdetzeko ia Pozalaguak, Obasulotik edo ingurutik ikusten den, baina hortik ez da ezer ikusiko. Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak, edo bestela ekialdeko auzoetatik. Igual Zezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
10: Kostaldean berriz, Zierbenan, Santurtzin eta Getxon izango da ikusgai eklipsea. Getxoko, Algorta auzoko portu zaharrean gainera, ikuskizuna jai giroan izango da. Kuadrien jaitsiera ordu ere, aurreratzea erabaki du jai batzordeak, Aner Toscano.
12: Hor badekogu marko paregabe bat, itsasoaren ondoan, mendebaldeko bista guztia despejatu da, guztia eta eklipsea ondo ikusteko, landa eder bat, eta musika eta txosnak egongo dira, bai. Así que nire ustez, Algortako jende guztia badaukan non ikusi. Primerako leku baten, kotxe hartu barik.
10: Baina plan berezienen artean berezienetakoa, Gorbeiako Arrabako aterpeak antolatu duena, 3 Baskari Bilera eta 4 Txangoa, Joseba Elorrita da aterpeko arduraduna.
13: Bueno, hau preparatu dugu, hemen ja etorriko den jentiega, zelkarri gara Baskaldo, eta gero egingo dugu paseadatxo bat menditik, aprobetze dugu ibilbidetxo bat egiteko lan Gorbeitik, bazar batzuetatik, eta aparteko parje batetara gu ez, eklipsea lasai ikusi elizeteko, eta jente gitxigaz, eta aparteko apurtxo bat, leku berezitxo bat.
10: Gorbeiako tontorrera eta Bizkaiko barrualdeko beste mendi askotara jende hurbilduko dela aurrikusten denez, Karrantzako alkateak eta Arrabako aterpeko zaindariak ondo prestatuta joateko gomendio egin dute eklipsearen ostean azkar ilunduko duelako.
1: Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian eguzkiaren 89 baino gehiago estaliko da, baina ez guztiz, beraz eklipse partzial oso sakona izango den arren ez da osoa izango. Hori horrela, Arabako mugatik hurbil dauden eremuak izango dira hoberena Gipuzkoatik eklipse ikusteko, bereziki Leintz, Gatzaga eta Eskoriatza Arabako mugan, baina baita Oñati, Arrasate, Bergara eta Aretxabaleta. Aukeran barnealdean eta altueran hobe kostaldean baino. Ipar Euskal Herrian lekuonenak Miarritzeko hondartzak mendebalderako itsas hortzimuga zabala dutelako, Baiona inguruko talaia eta begiratokiak eta Hendaiako kostalde osoa. Duela mende bat baino gehiago ikusi zen azkeneko eklipse oso bat Euskal Herrian duela 121 urte eta hurrengoa 365 urte barru izango dugu. Iluntzeko 7:30 aldera hasiko da ilargia eguzki eskutatzen eta 8

0: eta hogeita zazpietan izango daunerik ilunena. NASAk Burgosko Villalibadol herria aukeratu du eguzki eklipsea mundu osora zabaltzeko, fenomeno astronomikoa ikusteko baldintze zein hobeak ditulako aukeratu omen du herri hau. EITBek ere zuzenean eskainiko du eguzki eklipse historikoa hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Euskal Telebistan, ETB on plataforman eta orainen zuzenean jarraitu al izango dugu eklipsea 7:30etan hasiko diren emanaldien bidez. Ordu erabakigarriak Kolombian bizirik daudenak hondakinen artetik ateratzeko erreskatelanak ez dira errazak izaten ari, 188 hildako daudela dio Kolombiako gobernuak, 240ra igotzen dute zifra kaltetutako eremuek 100 hildako eta desagertu. Pereira eta Cali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean etxerik gabe. Espainiako gobernuak jakinarazi duenez 164 herritar lokalizatu gabe ditu, alere zehaztu du ez dutela inolako hildako edo zaurituren berririk. Lurrikarak Kolombian harrapatu dituen euskaldunak ere onik daude, hori bai izua gorputzetik atera ezinan, Marijo.
1: Hondamendia da nagusi Kolombian, argindarrik eta uri gabe, komunikabideak etenda, hiriak kolapsatuta eta egoera horretan ari dira erreskate taldeak eta voluntarioak lanean erlojoren kontra. Txaloekin ospatzen dute inor hondakinen artetik bizirik erreskatatzen dutenean, baina ez da beti horrela suertatzen, hala ere ez dute esperantza galtzen.
2: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar.
1: Gurutze gorriko kide honek dio badagoela esperantza, oraindik ez baitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro eta hori da muga. Cali eta Pereira kafe eskualde turistikoa izan da gune kaltetuenetako bat, turista asko euskaldunak barne bertan harrapatu ditu ez beharrak. Bilabonakoa da Imanol Rodriguez bere hotela epizentrotik 80 kilometrora zegoen eta 6,4 indarra izan zuen lurrikarak bera zegoen tokian.
3: Galtza bajarri eta korrika atea ginean hoteletik kanpora. Eta ateratzen ginean bitartean, tembloreak eroz eta gogorragoa ezan. Eze atentzio ditu zian, elektrizitateko posteak eta farolak nola mugitzen zian aldetik aldea. Eta baita ere edifizioak, baino.
1: Izua oraindik ere gorputzean, baina eskertuta honik atera delako. Berdin, Maialen, Sara eta Lautaro, Kolombian praktikak egiten ari diren Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntza ikasleak.
4: Hasitzen mugitzen eta hasiera batean gutxitan, baina gero pixkanaka handitzen hasitzen eta ezen bukatzen. Beldurakin, jetxikinan korrikan zeskailera jeisten jarraitzen zuen.
5: Zein sufrimendu gitxi dala konpareta bintzertan. Herri Kolombiarrak orokorrien jaso da denagaz.
1: Praktikak bertan bera utziko dituzte, baina Lautarok esan bezala, beraiek bizitutakoa ezin da Kolombiar herria jasaten ari denarekin alderatu. Mundu osoko agintariek laguntza eskaini diote Kolombiari, eta dena beharko du azken hamarkadako lurrikara gogorrenak eragindako txikiziotik osatzeko.
0: Margarita Robles, Espainiako defensa ministroa Zeutan izango da gaur, bertan diren tropak bisitatuko ditu, eta Juan Jesús Vivas bertako presidentarekin elkartuko da. Espainiako gobernuak diskurtsoa gogortu du, eta orain dio, Zeutara iritsi ziren migratzaile guztiak Marokora itzuli beharko dutela eta horretarako Marokoko gobernuarekin erabateko lankidetzan ari direla adierazi du Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzergaietarako ministroak Mikel Claver.
6: Alvarezek salbuespen bat bezala ulertu du Italiaren jarrera Europako herrialde gehienek erakutsi duten elkartasunaren baitan. Interes alderdikoiak ikusi ditu Espainiako atzerri ministroak.
7: Por un interés partidista intentar explotar esta situación inédita pues para necesidades electorales internas.
6: Dena dela, Espainiako gobernuak normalean babesten duen migrazio politikekiko aldendu da. Ehin batean eta muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela baieztatu du. Zeutara sartzeko asmoa dutenei abentura horretan ez sartzea eskatuz. Zentzu berean hitz egin du Juan Jesús Vivas, hiriko presidenteak. Vivas Álvarez.
8: Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
7: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
6: Muga zeharkatzeko saiakera berri bat ekiditeko baliabideak eskatu ditu Vivasek, zentzu horretan atzerri ministroak esan du Marokorekin erabateko lankidetzan ari direla ez bakarrik oraindik Zeutan dauden migratzaile guztiak, helduak zein adin txikikoak itzularazteko, baita uztailaren 30ean gertatutakoa errepikatu ez dadin ere.
0: Siriako justiziak heriotza zigorra ezarri dio Errusian exilio hartu hartuta bizi den Bashar al-Assad presidente ohiari. Epaimaiak frogatutzat jo du al-Assaden ardura bere agindupean Siriako gobernuak egindako hilketa eta gizateriaren aurkako krimenetan. Beste 8 goi agintariri ere eriotza zigorra ezarri diete. Denak daude IES eginda bat izan ezik Landerriz Agirre.
9: 2024 az geroztik Errusian IES eginda bizi da Bashar al-Assad Siriako presidente ohia eta jaioterrira itzultzen bada ofiziala da jada, bera atxilotu eta hiltzeko agindua.
10: Tejurim el muttaham el far, Bashar el Esad ibn Hafiz.
9: Epaimaiak errudun jodu, pertsonen eta tartean umeen hilketa, eriotzarteko tortura, gerra krimen eta gizateriaren aurkako krimenengatik 2011 urtean hasitako protesten eta ondorengo gerra zibilaren testu inguruan. Amnesty International bezalako erakundeek milaka desagerpen egosten dizkiote eta impunitatearen bukaera ospatu du Noha Al-Masri fiskalak. Eriotzara zigortu dituzte Maher al-Assad, presidente ohiaren anaia eta beste 7 goi agintari ere. Momentuz, zigorra bete dezaken bakarra, Atef Najib da, protesten erdigune izan zen, Daraa hiriko segurtasun arduraduna eta Asadtarren lehengusua.
0: Europar Batasunak onartuta gaurtik aurrera aplikatuko da batasuneko 27 herrialetan ontzi eta hondakinen lege berria. Naiz eta gaur berez praktikan ezten aldaketa nabarmenik izango, 2040 bitartean legeak hainbat epe zehazten ditu hondakin ontzien kopurua murrizteko helburuarekin. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileen gan jartzen du birziklapena azteko eta aldi baterako ontziak murrizteko hartu beharreko neurrien ardura. Konta eguzu, Xuban Garmendi, egunon.
11: Egunon, bai, gaurtik aurrera murriztu egin beharko dira elikagaiekin kontaktu zuzena duten PFAS substantziak. Substantzia horiek egonkortasun handia dute eta ez dira erraz desegiten ingurumenean eta horregatik dira lege berriaren aplikazioan lehen pausua. Araudiaren helburu nagusia 2030erako ontzi hondakinak 5% murriztea da eta 2040erako 15%. Horretarako 2028tik aurrera kontsumitzaileak janaria etxera eraman dezan negozioek ontzi birziklagarriak eskura eduki beharko dituzte eta ontzi horiek itzultzeko eta bigarren erabilera bat emateko eremuak ahalbidetu. Beste neurrietako bat 2028tik aurrera Europar Batasun osoan etiketatu bateratua ezarriko dela. Edukiontzien koloreak ez dira aldatuko, baina bakoitzean logo ezberdinak zehaztuta egongo dira. Edukientzietako logo horiek berak hondakinontziek edukiko dituzte eta horrela hondakinak duen logoa ikusi eta logo hori dagoen edukiontzian bota beharko da Europa osoan ikur berak erabiliz.
0: Aske antolakundeak jakinarazi du Espainiako poliziak atzoetaren egun 5 pertsona atxilotu zituztela Gasteizen ekainean Euskal Selekzioaren aldeko elkarretaratze batean izandako gertakariengatik.
1: Gorroto eta mehatxu delituak leporatu zizkioten atxilotutako lehengoari eta aske utzi dute dagoeneko. Atzo berriz beste 4 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak ekainaren 13an Euskal Selekzioaren alde deitutako elkarretaratzeko gertakari beragatik. Gizon bat keinu fasistak egiten hurbildu zitzaien antza eta elkartutako zenbait kidek atzetik jarraitu zioten. Atxilotuak aske uzteko eskatu du aske antolakundeak eta atxilotu gehiago egon daitezkela aurreikusten dute.
0: Bestetik, azken orduotan jakin dugu Bilboko udaltzainek kale saltzaile bat atxilotu zutela herenegun Somera kalean. Manteroekin bat elkarteak udaltzaingoaren jarrera arrazista salatu du eta biharko elkarretaratzea deitu du arratsaldeko 7etan Zamudioko atarian. Jose Morales, elkartearen bozeramalea.
12: Manteroekin kontra darabili jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa. Lehengo gunean gertatu zena, iaia astero gertatzen da.
0: Donostiako aste nagusian 5. eguna dugu gaur, jaiak erdi parera iritsita beraz, eta egunero bezala ekitaldiz gainezka dator eguna, nekazaritza produktuen eta eskulangintza azokak izango dira gaur irian, bertsolariak, eta egunero bezala kontzertuak eta su artifizialak, Marijo.
1: Donostiako aste nagusia erdira iristearekin batera, jaien lehen balantzea eginen du gaur goizean Jonin Sausti alkateak, eta aurreikusitako programaz gain, EITB-ek eklipse gau berezi antolatu du gaur iluntzean, Saguesen musikaz lagunduta, arratsaldeko 7etatik aurrera. Zientzia, divulgazioa eta musika uztartuko dituen ekitaldi berezia izango da, bertan eklipsea pantalla erraldoian jarraitu ahal izango delarik. Ondoren, festarekin jarraitu ahal izango da, Makala DJaren musikaz lagunduta. Gaueko 11ak laurden gutxitan, egunero bezala, su artifizialak, gaur Piroteknia Valencianaren eskutik, ondoren, Malmo 040 Kataluniako taldearen kontzertua Sagueseko agertokian, Kaian, Bele eta Neumak eta Trinitate plazan Xavier Badiola.
13: Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Eskupilotan Donostiaria torneoan Lasok eta Iztuetak lortu dute finalerako lehen txartela, finalerdietan Peña eta Albizu 22 eta 12 mendean hartuta. Andoni Urbistondo, egunon.
14: Egunon denei, atzo lehen finalerdia eta gaur bigarrena jokatuko da, ordu berean Donostiariko bigarren finalerdi hori atanon jokatuko da, 7 eta laurdenetan hasita, Beserian Salaberri eta Bikuña Muru eta Gabirondoren aurka eta lehen mailakoan Eskurdi eta Zabaleta, Rezusta eta Atano hirugarrenaren aurka final handia ostiral gauean jokatuko da. Futbolean hiruko lagunartekoa jokatuko dute arratsaldean Taxuaren Osasunak Alabesek eta Realak arratseko 5etan hasita. Liga agustuko asteburuan hasiko da Gipuzkoar eta Arabarrentzat. Real aipatu dugula esan Txuri-urdinek atzo jakin zutela txapeldunen ligako multzo faseko aurre kanporaketan ze aurkari izanen duten eta ez da batere xamurra izango. Ingalaterako Chelsea. Agustuaren 26an jokatuko da joanekoa Londresen itzulikoa irailak bigarren eguna betetzen duenean Zubietan Naia Aparizio erdiko atzelaria entzun behar dugu.
15: Bueno, apostik gaude azkenen bagenekin talde zaila genitu laurre, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea eta bueno, oso gorra igalanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten eta bueno, taldea gogokin ikustet eta presta.
14: Eguardiko kirol legez saioan, Ander Guevara Alabeseko erdilari antzuteko aukera izanen dugu, elkarrezketa eskainiko baitio Euskadi Irratiari. Liga larun batean hasiko da, Babazorrontzat Getafe hartuko baitute Mendizorrotzan arratsaldeko 7etatik aurrera. Eskuboloian hainbat kontu, arratsean Egiako nazioarteko txapelketa hasiko baita gizonezko emailan, Errioxa, Torrelavega eta Oksiteneko Toulouse hariko dira Egiako kiroldean. Gaur aurreneko dema, Errioxa, Torrelavega arratsaldeko 7etan. Emakumezkoen lagunarteko txapelketa datorren astean jokatuko da leku berean. Eta bertan izango da, bera-bera, Donostiarrek atzo egin zuten taldeko ekipazioaren aurkezpena, denboraldian izanen dituzten helburuen berri ere batzuten, Ane Erauskin hegalekoa mintzo.
16: Azkenean gure helburua beti da titulo guztiak eskuratzea, Europan ere ba aurrera pausu hori ematea, ea ba taldeko fase horretara zailkatzeko aukera daukagun, helburu bat ere da ba gazka beteta ikustea, ea ba aurten posiblea den hori, bai, langa beti altu mantendu behar dugu.
14: Eta Portugalgo itzulean, txirrindola hitz ezari gara, noski, seigarren etapa jokatuko da gaur, etapa eiztari entzata proposa, 123 kilometro gora beratxu, bi mendate bidean, Jokin Murgialdai, Arabarra 8. Zailkapen nagusian, Txomin Joresti, Markinarra, amargarren, biak arabiak, Euskalter Euskadi taldekoak, talde horrek, beraldetik, Jon Agirraren kontratu beritzea iragarri zuen atzo, bi urtelako beritu dugu, Zumaiarrak entzun dezagun, bere valorazioa.
17: Oso gusto nau, konfiantzazko emateiate Jorge eta Ola asko eseski laguntzen sekista moduan mejoratzeko ez da, eta nun etxe baino beto azkenen urtio pasagoala ba, mejoratzen segi ez da, eta aurra baitzeko azkenen taldiare koraka dihoa, gero eta itxura hobia egia maten ez da, eta hori, oso politxea etxeko taldian mejoratzen.

0: Goizeko seiterdiak dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendiak. Iritsi da gurean ikustea horren ezoikoa den eguzki eklipse osoa ikusteko eguna ezoiko neurriekin.
1: Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ibilgailuen joanetorriak debekatu ditu mendietako pista eta landa eremuko bideetan. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik labia alerta fasean aktibatu du goraberarik izan ezkero era koordinatuan erantzun alizateko. Joana Egiluz Babes Zibileko sailburu ordea eta Jokin Oroz Nafarroan trafikoa koordinatzeko arloburua.
2: Erabakitzen malin bada, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea, denboraz.
3: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Errepideetan segurtasuna bermatzeko, kamioiek errepidera ateratzea debekatuta izanen dute arratsaldeko bostetatik gauerdira ego Euskal Herrian. Debekatuta dago eklipsia ikusteko errepide bazterrean gelditzea eta aparkatzea, eta zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu dute. Duela 121 urte ikusi zen azkeneko eklipse oso bat Euskal Herrian, eta hurrengoa 365 urte barru izango da.
0: Eklipse ikusteko homologatutako betaurrekoak ezinbesteko dira, eguzkeri begiratzeko, eta oftalmologoek gogorarazi dute eklipsearen transizio osoan jantzi behar direla.
1: Begietan kalte atzera ezinak izaten direla gogoratu dute, ilargiak eguzkia osorik estaltzen duenean soilik kendaitekela diote koroa ikusteko. Baina kontuan eduki, eklipse oso osoa ez dela toki guztietan gertatuko, toki askotan ilargiak ez duela eguzkia 100%-ean estaliko. Itziar Martínez Soroa, oftalmologoa.
4: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
1: Osasun sailak arduraz jokatzeko ohartarazi du eta gerta daitekeen arazoei aurre eginez datozen egunetan oftalmologia arreta indartuko du ospitaletan.
0: Kolombian 188 hildako zenbatu ditu gobernuak, 100 dira desagertuak datu ofizialen arabera.
1: 200 desagertu daude ofizialki, baina 3000 lagunen bila ari dira euren familia eta gertukoak. Pereira eta Cali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean etxerik gabe. Larrialdi nazionala berretsi du Abelardo de la Estrella presidenteak. Bien bitartean, voluntarioak eta larrialdi taldeak ari dira erloioaren kontra lan egiten bizirik daudenak hondakinen artetik erreskatatzeko.
5: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar.
1: Gurutze gorriko kide honek dio esperantza badagoela oraindik ezbaitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro.
0: Espainiako gobernuak jarrera gogortu eta Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak esan du Zeutara uztailaren amaierako aldean iritsi ziren migratzaile guztiek Marokora itzuli beharko dutela.
6: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
1: Aurrera begira ohartarazpen modura ere muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela adierazi du. Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearen arabera, oraindik 10.000 migratzaile inguruk irian segitzen dute, tartean 1500 adin txikikok. Gaur Margarita Robles defentsa ministroa Ceutan izanen da eta bertako presidentearekin zein tropekin elkartuko da.
0: Gaurtik aurrera aplikatuko da Europar Batasuneko herrialde guztietan ontzi eta hondakinen lege berria hondakin ontzien kopurua murriztu asmoz.
1: 2030erako ontzi hondakinak 5% eta 2040erako 15% murriztea da helburu nagusia. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileak ditu jo puntuan, eurena izango baita birziklapena azteko eta aldi baterako ontziak murrizteko ardura. Ontzien birziklagarritasun 60%-era handitu beharko da 2030erako. Europar Batasun osoan etiketatu bateratua ezarriko da birziklatzeko bi urte barru eta logo berrien bidez ontzi guztietan zehaztuko da zein edukiontzietara bota. Ostalaritzan 2028tik aurrera eskura izan beharko dituzte ontzi birziklagarriak janaria etxera eramateko.
0: Trafikoan ez dagoela aparteko eragozpenik, horixe berri eman digutena segurtasun sailean. Iker Mojón, egunon.
7: Egunon.
0: Nola ditugu gure hiriburuetako termometroak unionetan?
7: Une honetan gazteizen 21 gradu ditugu, Bilbon, Donostian, Baionan eta Iruñan 22. Eta, bueno, gaur adiadi gaude denak eguneko iragarpenari, lainorik egongo te den edo ez, ostarterik, konta eguzu iker zer dio, eguraldi iragarpenak?
8: Ba, eguraldi paregabea eklipsea ikusteko, eklipsearen eguna beroarekin dator, alerta laranja aktibatuko da Nafarroan eta bisu horia Euskal Herriko gainontzeko herrialdetan, eta etzan dugunez beroa egingo du, barnealde osoan, baina bereziki Ebro ibarrean bertan 35 graduak handituko dira. Zerua oskarbi do ia oskarbi egongo da eta eklipsearen unean zerua garbi egongo da. Baina baliteke behodeiren bat agertzea Bizkaiko mendebaldeko kostaldean eta bero hodeiren bat Araban eta Nafarroako hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da.
7: Iker, ba, eklipseon.
8: Berdin.
7: Gerarte.

Gaur eguzkia goizeko zazpiak eta laurdenan aterako da eta sartuko da gaueko bederatziak eta hogeita bat minutu aldera. Eta itxasoko eren temperatura gaur hogeita lauraduan dago. Itxasgora goizeko bostak eta zazpi minutuan izan da eta itxasbera goizeko amaiketarako espero dugu. Arratxaldean, itxasgora arratxaldeko bostak eta hogeita bostean izango da eta itxasbera gaueko amabiak hogeita bost gutxirako iragarri du Euskalmetek, baina gaur egunaren berezitasuna kala eskatuta, beste datu hauek ere interes orokorrekoak dira, eklipse ordua, udalerren arabera pixka bat aldatu daiteke, baina gutxi gora bera Euskal Herriko txoko gehienetan, arratsaldeko zazpiek eta hogeita amaika minutu aldera hasiko da, eklipsaren hasiera orduan txellarri behar dira betaurrekoak, eta eklipse gorena gaueko zortziak eta hogeita zazpi minutuan izango da. Gero, ilunabarra gaueko bederatziak eta laurden buelta hortan, beraz denera, ordu bete eta berrogeita iru minutu irango ditu fenomeno astronomikoak. Eta gaur eklipse eguna izateaz gain, zehaskako egutegien arabera, goiatzen eguna da.

0: Ezagutzen ditugun jarduerek badute beti agerian ikusten ez dugun beste alderdiren bat. Horixe ezagutzera joan da, Asier Errasti lankidea. Ateak zabaldu eta barruan zer gertatzen den erakusteko. Gaur, ate ostean, Akelarre Pedro Subijana sukaldareren bost izarreko hotela.
1: Gaur, luxuak zein usain, zein zapore, zein estrabagantzia dituen deskubrituko dugu. Eta horretarako, igeldora etorri gara. Pedro Subijana Donostiar sukaldariaren bost izarreko Akelarre hotelera. Bertan, Jon Suarez atezainen buruak egin digu harrera.
2: Akelarren ditugu hotela, noski, hiru izardun jatetxea, eta gero beste jatetxe bat dela Espazio Oteiza, eta gero terraza berdinean bukaeran erago kokteleria bat. Eta gero ere dakagu spa bat.
1: 50 pertsonen bueltan aritzen dira, soilik Akelarre hotelean lanean. Eta Mikel Sánchez, erreserben arduradunak, argi utzi digu, luxua ez dagoela edonoren eskura.
3: Hiru logela kategoria desberdin ditugu. Gure logela bereziena Akelarre Suite Ozeanoa da. 100 metro karratuko logela bat da, eta piztina pribatu txiki batu bertan. Eta logela honek denboraldi altuenean gaueroko 3,000 euroko prezioa izan dezake, aurtengo denboraldian. Gero logela normalenak adibidez, 50 metro karratu dituenak, danak itxasora begira noski, denboraldi altuenean, orain uztaila eta abuztuan, eta baita ere zinemaldian irailan, 1,500 euroko prezioa izan dezake gutxi gora bera.
1: Urteak daramatza Sánchezek ostalaritza munduan lanean, baina onartu digu, egun oraindik ere Akelarren ikusten dituen kontu batzuekin, zur eta lur geratzen dela.
3: Hemen mengo langileak, ba, ezkera horrelako hoteletara joten gure ezialdean ez, tardun, badaude anekdota batzuk harritu iten gaituztela. Badaude bezeroak, beraien iritsiera egunean adibidez, goizeko 8:00 edo 9:00 eguneko Hondarribiko lehenengo galdian, edo horrela iristen direnak, eta hotelera iristeako beraien logela prest izateko, normalean hotela batean logelak prest arratsaldean izaten dira, atxaldeko 3-4 aurrera. Badago jendea, erreserba aurreko gauetikan egiten duena, aurreko gauean logela utxik egon egoteko, eta beraien goizean 9:00 iristerako logela prest egoteko. Amerikarra bat Donostira irailean bi astez etorri zana, apartamentu bat erreserbatu zuen zentroan. Apartamentura iristean ez zitzaion batera gustatu, hotelera igozan zuzenean, batera abisurik eman gabe, santzuen, badaukazu logelarik bi asterako, eta guk bai, logela hau gainera, hoteleko logela honena. Berakutsi genion eta prezio horiek eta galdetu gabe, santzuen, hemen geratuko naiz.
1: Bezeroak hotelera iristen direnean, hainbat langile izaten ditu eskura, alik eta tratu esklusiboenaz gozatzeko.
2: Beti laguntzen diogu, bueno, ba, maletekin eta kotxe aparkatzen beti, baiek ja kotxea atean bertan uzten dute, eta hau orduan kotxea gu beste parkin badakagu, hor kotxeak sartze ditugu, eta gero maletak ere gukartze ditugu, eta jartze ditugu denak ondo jarrita logeletan. Hortaz aparte, esertzea gombidatzen diogu, ba, eskentzen gu txakoliko bat bakoitzei, orduan bitartean gure harrerako langileak aldute ba, pasaportean eta datu guztiak sartu, eta behaiek orduan daude batxako jakin lasai, ba, ja, disfrutatzen eta erlaxatuak.
1: Izar Oter Herberetan jaio zen, eta 7 urterekin etorri zen Euskal Herrira. Egun, hoteleko harrera burua da, eta berak hoteleko instalakuntzak nolakoak diren azaldu digu.
4: Hotelak Elarre eraiki zutenean, lehenengo ezaugarria izan zen eskailera, dela azero korten, eta eskailera oso berezia da. Horretatik aparte, dauzkate ba, artezko beste elementu batzuk, garrantzitsuena da Paula, Jaume Plensaren eskultura oso ezaguna da, aurkituko ezue bat Madrilen, beste bat Burdeosen, daude 5 munduan zehar, eta bat hemen dago. Hotel guztia dago material naturalez egina, adibidez ba egurrak dia aritza naturala, eta gero harria da mineral bat, filita moare, da pizarra moduko materiala. Azkenean lortu nahi zuten ba ingurumenarekin ba bat egitea.
1: Eremu komunez gain, bezeroen logelak ere noski luxuz beterik daude.
4: Gela guztiak oso berezia dia, luxuzko altzari beteta, bainu gelan, moztu gabeko marmol natural pieza bakarra dagola, adibidez. Italiako altzairu pila ekarri zituzten, lanparak ere oso bereziak dira, bakoitza bere balkoia dauka, eta ez zindezakezu beste bezeroen balkoiak ikusi. Eta ikusi ezakezun gauza bakarra da kantauri txasoa.
1: Oterrek azaldu digu, arratxean logelak gauerako ere egokitzen dizkietela bezeroei.
4: Hartzen dizkiegu ba, euskal goxo batzuk oetako alboetan, eta ere irekitzen diegu oea pixka bat, eta kortinak ba, izten ditugu. Ta baita ere ba, jartzen dizkiegu lurrean ba, bi alfombra.
1: Horretaz gain, burukoak aukeratzeko karta zabal batez ere gozatzen dute ostatatuek. Baita, edozein nahi edo eskakizun berezi betetzeko prest dauden langile ez ere.
2: Ba, logaretan batzutan igual eskatzizkigute loreak askotan, o globoak, adibidez, batzutan ere bidaltzen dizkigu behaien argazki pertsonalak, eta guk inprimatu ditu ditugu, eta bueno, logelan o oean jartzen ditugu, bueno, behaiek batzutan esatu dute, ba, oe gainean jarri, o mai baten gainean jarri, bueno, behaiek bakoitza ditu bere berezitasunak, ez? Eta, bueno, hortaz aparte, txampain botila bereziren bat ere eskatzen digute.
1: Helikoptero pribatu ere bada, Subijana den hotelean eskaintzen den beste zerbitzuetako bat.
3: Luxuzko merkatuak asko eskatzen duen gauza bada, eta hemen ba, kostaldean eta Euskal Herriko kostaldea den polita ikusita ba, asko erabiltzen den zerbitzu bat da. Izan ditugu bezeroak, ba, Errioxara ardo dastaketak egitera juteko helikoptero zerbitzu askatu digutenak. Bilbora hegazkin iritsi zen bikote amerikar batek hotelera etortzea helikopteroz eskatu zigun. Bidaia hura gogartzen naiz 7.000 eurotan egon zela.
1: Akelarre jatetxeak duela 55 urte ireki zituen bere ateak. Eta egun, hotelaren jatetxea den Oteiza espazioan eskaintzen ditu Subijanak, Iruizarreko jatetxean zerbitzatzen ez dituen plater esklusiboak.
2: Daude Pedro Subijanaren ba, plater mitiko batzuk, ba, dibes, la lubina o gintoniken plato.
1: Bezeroentzako pribatua den eta 800 metro karratu dituen luxuzko espan, beste inon aurkitu ezin daitezken tratamendu berezi batzuk ere eskaintzen dira.
3: Gure masaje berezinetako bat Sagardo Experience deitzen diguna da, sagarren erabilerarekin. Beste bat da, hemen kantauri txasoko arroka txikiekin, ba, arrokoik berotuta bizkar gainean egiten dugun beste masaje bat.
1: Ba, tira, hauxe da, bosti zardituen Akelarre hotela. Hauxe da, gutxi batzuen eskura, dagoen luxua.
0: Luxu honek inbiria eman dugu, bainat eta bioi, baina, bueno, hemen txekeratuko gara gogoraz, ziate ostean erreportaje seriosoa, Kuau plataforman entzun gaituzuela.

0: Nafarroako Museoko bederatzi eguzki zikloak proposamen berezia prestatu du gaur arratsalderako. Eklipsea bitartean, Utxun Txalaparta taldea eta Alba Heredia flamenko dantzaria elkartuko ditu museoan. Eklipsaen ondoren, argiaren itzulera ospatzeko, iparraldeko sustraien eta hegoaldeko duendearen arteko elkarrezketa izango da. Itziar Lumbreras.
1: Nafarroako museoan esperientzia errepika ezina gertatuko da, txalaparta eta flamenko uztartzen dituen ikuskizuna hartuko baitu eklipsea bitartean. Bederatzi eguzki zikloak, Utxun Txalaparta eta Alba Heredia eta Robert El Moreno flamenko dantzariak elkartuko ditu museoko begiratokian. Mikel Urrutia Utxuneko kidea.
2: Alde batetik jendeak ikusiko du Txalaparta gertutik, bestetik Alba Heredia eta Robert flamenkoa dantzan eta entzuten oso gertutik, eta gero fusio moduko bat entzuteko Txalaparta eta flamenkoa eta dantza uztartzen duen momentu berezi bat.
1: Oso momentu berezia izango da, izan ere Txalaparta eta Alba Herediaren flamenko tradizionala elkarrekin entzuteko aukera gutxi izaten da Euskal Herrian.
2: Izango da, hizkuntzekin bezala, eta batzutan ikusten duzu norbait zure hizkuntza hitz egiten ez duena, eta komunikatu behar zara bai edo bai, saltzen dira jolasan beste trikimaina batzuk. Orduan, lehenengo pausuak izango dira beti bezala, aman komunioeko bokabulario moduko bat lortu, eta gero utziko dugu musikari ateratzen.
1: Emanaldia erritu modura irudikatu dute eklipse osoaren unean gertatuko baita, baina improvisazioak ere bere lekua izango duela iragarri dute.
2: Musikak eramaten gaituen tokia, nolabait badu kutsu hori, zela, ritualena. Eta, justo egun honetan, ordo horretan, eskin horrek ez dakiz zer gertatu behar dut.
1: Utxun Txalaparta eta Alba Herediaren eguzki beltz baten taupada ikuskizuna, arratsaldeko 8:00 hasiko da Nafarroako Museoko begiratokian.
3: Era Agirre, ados klubeko arduradunak, lauretan kantxaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
4: 7:00 arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: egunon, iruritan hogei grado, lainotue.
1: Egunon, haien, hogeita bi grado daude. Ta, daure, atzuko tankera atzuko bolitin gula ustez. Eurilla, zaildu bada. Ta, ez du baina eta. Bueno, zingo deba. Egunon, egunon nahi zen, aia.
2: Egunon, gaurra nahi anizen, emeretzi grado dugu. Eta zerua garbi. Iduri dugu goibeldu dela, baino belainoa da. Belaino altua. Elizondon, ere bai emeretzi grado. Erratzun emezortzi. Izpegin emezortzi koma zortzi. Eta Baigorrin eta Irulegin emeretzi. Ba, ez dugun ondene gaio.
3: Egunon, Magoña, zahala eskoitite. Lehor da bero gaurre. Otari grado. Goia dori da inotute. Ez da gero. Bueno, bueno. Kontu zebe llegarko unez, ekilizio horrekin, de... Ondo paso egun eta pozio bizi.

0: Xavier, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Ze temperatura duzu eraso aldean?
1: Ba, zabalik izan duen bezala, hemen 22 gradu, eh? Ez to bate freskatu gau, eh? Bueno, gutxi bintzat. Mm-hmm. Eta belainoa edo dau, eh?
0: Gira.
1: Bueno, belainoa, ogoi lainoa, oztak izerra nau.
0: Lainoa bintzat,
1: eh? Aizako gala ustet.
0: Ongi, ongi. Ea, Hondarribi aldean. Loli, egunon.
2: Kaixo, egunon. Ba, Hondarribin ere pelepel, 22 gradu ditugu, zerua nahiko garbi, eta bueno, bero etorriko da gaur ere, nik uste.
0: Gaur ere, bai, bikote, bai. Gaurko itzordua ez da besterik, ez dugu beste izketa gairik, gaur eguzki eklipsea, ikustekoak zarete, eh?
2: Loli? Bueno, ni behintzat, ni Gasteizen bilatuko na, orduan, bai, osea, lanien nago, baino tartetxo bat nik uste hartuko dugula hor... herrian, osea, guten dadako gontokian, herri txiki batian orgoian, esan haute toki bat badagola nahiko goxo ikusteko moduan, orduan saiatuko naiz.
0: Handi gainera ikuspegia izango da nahiko osoa, euneko eunok razpanago?
2: Hori esaten dute, orduan, bueno,
0: jake
2: bertan dakaten aprobetxatuko dut.
0: Zeongi, zeongi.
2: Bai, bai, bai.
0: Xavier, zuk baduzu asmorik?
1: Ba, behira, plan ba geneukan, hemen, kao, Nafarron hemen gora aldean ez da eguneko eguna, baino horre Riberan eta Lizarra aldean da bai, eta lagun badu orzuruko hainen da, deierria juteko gine, baino. Ni atzo pixkatatzeak hainun eta emazteke baita azkenen hemen gehatuko geha, hemen zarrantz bada herri, zazpire un metro da, bu, bostun da pikoa, eta horrea juteko die hemen gok, eta... Horrea, ze otordu pixkat hartu zerbait, eta sardo botellan bat, eta...
0: Bueno, ez da plantxarra,
1: Etxe ingurun ezke, beldurre, bueno, esan, eta... Gomendatzen dute, ez asko bidaiatzea, eta bestea, eta... Hortxe, biliko beha, bai.
0: Ongi, ongi.
1: Aber, ze ikusten dan.
0: Hori da. Bueno, batetik eta bestetik ikusiko duzu, Eta horren gainean ere hitz egingo dugu Luz eta Zabal. Baina, Xabier, bai. Zuke gaur baduzu, nahiko kontu berezi bat aipatzeko moduko, ala?
1: Ba, bai, bila, zehon gintzen, lekeiti onda zokan daula, eta banuen asmoa, eta izpasterrea sartu bat egin nun, eta marijen txokoa, bizitatzeko, eta gero jo, topo inun, kasualia ez, abisatu egon ginen, da marijen senarra eta alabak inda,
0: egitxoa
1: zingen du, da, bai, bizitatu unkitu ginen danak, eta...
0: Normala, hombre, bai, polita.
1: Hola, eta hor, bala, loliri bala argazke, nahi badutu pasau, eta hor, aritz zar bala, izpasterren, eta han marijek ondoen dana lorak eta jartzen zitun, eta oain horrela dau, lorak inda dau.
0: Loraz beterik.
1: Txoko politxe da, eta beha gatontzen zon da.
0: Gusturariko da ikusten, Xavier.
1: Bai, marije ikusteko izpasterra jombartzen da.
0: Hori da.
1: Marije txokoa ikusteko, reontza jombarkoa.
0: Hori da, hori xe baietz. Ba, goke lore kontuekin segiko dugu, abuztu ere aurrera doa, eta udaz esoia izaten da, ezkontzen garaia. Hau, Loli, zuentzat garai polita da?
2: Bai, bai, bai, egia esan, bueno, agustuan jende asko ezkontzen da, Maten du gaur den egunean inorreztela ezkontzen, baina, bueno, modu ezberdinetan egia da jende asko ezkontzen da, Badaude, bueno, betikoak... Bauri, Elizan, eguardian Elizan ezkondu, eta gero bazkaria, eta betiko musika egiten dutena, baina gero badaude, ba, jende, tekit, ba, gazte, egia da, ezkontzen diren gehien bat gaztiak dire, baina gazteagoak, bueno, gaur den egunean alako tematika batzuk, edo bilatzen dituzte, eta oso politiak dire baitere ezkontza horiek.
0: Dekoraziorako, zan nahi duzu?
2: Bai, bai, bai, osea, tematikak alde batetik izaten dire askotan, segun eta beudek zer diren edo zer lan egiten duten, izan gendun bat oso politia dituz, bikotea surlariak ziren bilek. Orduan, ba, maietako dekorazio guztia, balako tabla txiki batzukin egin zen, eta oso freskua, lore urdina, berdia, oso politiak dire tematika hoiek. Beste bikote bat izan duzen, kamioneroak ziren bilek. Orduan, bueno, ba, hor jatetxeko sarreran alako gurpi handi batzuk, lore politxo batzukin eta horrela antolatu ziren, oso politia baitare. Bazkaltzeko magian egin zituzten olako errepide batzuk, karretera batzuk bezala, eta, bueno, egia esan gaur den egunean oso ezkontza politiak badire. Guk izan dugu ezkontza bat, baita ere ezkontzera joan ziren, asto baten gainean, baserritarrez jantzilak, eta oso oso ezkontza baita ere politiak izaten dire. Orduan, ba, hoiekin ere, beudeak baserritarrez jantzilak, gonbidatuak baita ere, eta bueno, kanpoan egin zuten nolako merienda fari bat, eta jarri ziren lastofardo mordoxka bat, aurkiak bezala, eta bueno, triti-trixa, eta oso, oso, oso ezkontza politxek.
0: Desberdinak.
2: Bai, bai, bai, bai. Eta baitaren nik gustukoak ditut, bueno, ja beste adin batekoak, eta zekin nola esan, bikoteak badire umeak dituztenak. Orduan, ume txikillari ere, bueno, protagonismo politiak ematen dide, eta oso gatz txukunak politiak egiten dide. Orduan, hori, gaur denegunean oso diferentiak dire eskontza guztiak, oso diferentiak. Segun batzuk badire, hemen Hondarribin, bueno, kanpotik etortzen direnak, amerikarra, kanpotik etortzen direnak, ere, horiek ere, bueno, gauza asko egiten dituzte oso, oso desberdinak, eta, bueno, politiak dire, azkenean lore... Egia da, gaur den egunean baitare lore, oso lore txikia, berdea asko. Horrein dela urte batzuk berdea deketzak anolako balore ondirikan, baina, bueno, gaur den egunean iratze polit batzuk, eukalipto asko irabiltzen da usaiangatik, ruskusak, aspidistrak, nahi dut, igual dago lore gutxiago, eta berdeari sekulako protagonismoa baten zaio, eta, bai. Nik gustoko ditut. Oso, oso politia da ezkontzak direla.
0: Eta, Loli, erramuak prestatzeko ez dakit, gomendio edo ideia bila joaten zaizue bezer horik, ez dakit, adibidez, orain golorekin, ze erramu egingo zenuken zuk ezkontza baterako?
2: Bueno, nik oso gustuko ditut, adibidez, peoniak. Peonia oso politia da, fin-fina da, maten du paperezkoa dela loria. Denak dira olako txuriak, arroxan, zan oso politiak dire. Kalak ere, bai? Kala ere, kalak. Baza, kalak askotan pixkatek zigentzia du, bari, segun. Behar du daitzan emakume bat oso soineko mundiakin eta bera emakume altura batekin. Bestela, egia da efektua dela... oso lore xorta ondila persona txikilla denean. Orduan, bueno, batzutan noen gauzoiek ere itzegin behar dire. Edo golako soineko motxo bat baldin badu, ba, lorea ere igual lau arroxa txikikin eta berde pixka batekin gauz errex txikik goxo bat, nahikoa da askotan. Orduan, hori bai begiratzen dugu guk asko. Zagun persona nola dagon, ze soineko ditun, ze nola dauden. Eta bueno, bai, etortzen dira. Egia esan, idea asko bila, etortzen dira.
0: Ba, bikote, lore kontuak aipatuta, Marijeri ere keinu txiki hori eginda, eta ezkontza kontuak aipatuta, bikote, eklipse hone?
1: Bai, bai. Bai, aipatu, bai, bai, bueno, araian izango gala hartzai egun edo. Izaten da amabosten, amai urren eba da, baina, bueno, eta festa politia antolatzen du, eta... Eta hola, eta zinto aporru bauketela, Loli, gaurko ere.
2: Claro, oso ondo, oso zubsegituria, Xavier.
0: Hori da.
1: Bere ala ziko naiz.
0: Bikote, datorren astera arte, aio.
1: Bueno, Loli.
2: Eskerrek asko, agur, Xavier.
0: Bazuei ere, eklipse ondenei, asteazkenon gozatu egunaz, eta eklipsea ikustera bazoazala ez, bihar kontatuko diguzue, pozibizita argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, iritsi da eguna orain bai, orain benetako atzera kontaketa hasiko dugu 12 ordu baino ez dira gelditzen udako hitzordu nagusirako iluntzeko 7:30etan hasiko da ilargiak. Eguzkia estaliko du eta mende honetako eklipse handiena izango da. Zer izango den zehazki ez dakigu baina interesa piztu duenik ezinuka.
2: Zose, hola, lehenu ez duena ikusi.
3: Nik ez dagoat espektatiba handirik, bez, ba, bueno, ez da gauza handirik ikusiko argi pixka eta jazta.
4: Ba, isa esan da ezakit, oso ondo, ze espero, zaten dabe, ba, momentu unikoa edo dara eta, pues, ikusiko.
1: Ikusiko dugu herritarronek dioen moduan, erakunde publikoek onartu dute ziurgabetasuna handia dela, hipotesietan oinarrituta prestatu dituztela segurtasun planak, baina argi dute eklipse honek beteko dituela txokoak batez ere, osorik ikusiko den inguruetan, Nafarroako gobernuak emandu datua milioi erdi joan etorri milioi erdi persona espero dituzte eklipsea ondoen ikusiko den herrietan. Abuztuak 12 ditu gaur asteazkena da, esan beharrik ez dago eklipsaren eguna da, zuetako asko seguru aski arratsaldean gertatuko den horrekin pentsatzen esnatuko zela, planak eginda ere bai.
5: Ara bara aldera jungo gera.
6: Hobeto ikustea totala, baina hori kotxea ez dugu hartu nahi.
7: Zerune zartzen.
6: Herriosan.
8: Negen ukun herriosalea, baina den hartu azteon taula, tardun bat berago jungea.
1: Arantxa Agirre, egunon.
9: Egunon.
1: Arratsaldean gertatuko denari begira, ezoiko neurriak jada prest dituzte erakunde publikoek.
10: Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ibilgailuen joan etorriak debekatu ditu mendietako pista eta landa eremuko bideetan. Eusko Jaurlaritzak beraletik labia alerta fasean aktibatu du, gora berarik izan ezkero era koordinatuan erantzun alizateko. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburuordea eta Jokin Oroz, Nafarroan trafikoa koordinatzeko arloburua.
11: Erabakitzen malin bada, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea, denboraz.
12: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
10: Errepidetan segurtasuna bermatzeko kamioiek errepidera ateratzea debekatua izango dute arratsaldeko 5:00etatik gauerdira Hego Euskal Herrian. Debekatuta dago eklipsea ikusteko errepide bazterrean gelditzea eta parkatzea eta zigorrakinik lurrera ez botatze eskatu dute.
1: Errepidetako segurtasunak eman ditzake gaur burua usteak, galdetu dugu segurtasun sailan eta foru zaingoak eta aurreratuko dizugu ordu honetan ez dagoela inolako eragozpenik ez auto hilararik. Sute arriskuarekin ere kezkatuta daude, bere handia izango delako arratsaldean eta hirugarren burua ustea osasuna eklipsea gogoratu homologatutako betaurrekoekin ikusi behar dela ezinbestean oftalmologoek nabarmendu dute eklipsearen transizio oso osoan jantzi beharko ditugula.
10: Begietan kalte atzerezinak izaten direla gogoratu dute, ilargiak eguzkia osorik estaltzen duenean soilik ken daitekela diote, koreoa ikusteko, baina kontuan eduki eklipse oso osoa ez dela toki guztietan gertatuko, toki askotan ilargiak ez du eguzkia 100%-ean estaliko. Itziar Martinez Soroa oftalmologoa.
13: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
10: Osasun sailak arduraz jokatzeko hartarazi du eta gerta daiteken arazoei aurre eginez datozen egunetan oftalmologia arreta indartuko du ospitaletan.
1: Itzordorri begira esnatu gara eta hala emango dugu segurazki asteazken osoa, baina bitartean Kolombian gertatzen ari dena ezin aztu. Atxedenik gabe, erreskate lanekin jarraitzen dute suitzaileek eta segurtasun arduradunek. Ofizialki gobernuak eman duen datua da 188 lako utzi dituela astelenean Kolombian izan zen lurrikarak. Desagertuak berriz 100 dira.
10: 200 desagertu daude ofizialki, baina 3.000 lagunen bila ari dira euren familia eta gertukoak. Pereira eta Kali dira gune kaltetunak, bertan 1.500 eraikin erori dira, milaka lagun geratu dira kalean etxerik gabe. Larrialdi nazionala berretsi du Abelardo de la Esprila presidenta. presidenteak. Bitartean voluntarioak eta larrialdi taldeak ari dira arlojuaren kontra lan egiten, bizirik daudenak hondakinen artetik erreskatatzeko.
7: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida.
10: Gurutze Gorriko kide honek dio esperantza badalagoela, oraindik ezpaitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro.
1: Eta Zeutako migranteen krisiari lotuta Espainiako gobernuak jarrera gogortu du. Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak esan du Zeutara uztailaren amaierako oldean iritsi ziren migratzaile guztiek Marokora itzuli beharko dutela.
9: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
10: Aurrera begira ohartarazpen modura ere muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela adierazi du Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearen arabera, oraindik 10.000 migratzaile inguru kirian segitzen dute tartean 1.500 adin txikikok. Gaur Margarita Robles defensa ministroa Zeutan izango da eta bertako presidentearekin zein tropekin elkartuko da.
1: Eta gaur indarrean sartuko den araudi baten aldaketa ere kontatuko dizuegu albistegian. Europar Batasuneko herrialde guztietan gaurtik aurrera ontzi eta hondakinen lege berria aplikatuko da, hondakin ontzien kopurua murriztu asmoz.
10: 2030erako ontzi hondakinak 5% eta 2040erako 15% murriztea da helburu nagusia. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileak ditu jo puntuan, eurena izango da birziklapena azteko eta aldi baterako ontziak murrizteko ardura. Ontzien birziklagarritasuna 60%-ra handitu beharko da 2030erako Europar Batasun osoa netiketatu beteratua ezarriko da birziklatzeko bi urte barru eta logo berrien bidez ontzi guztietan zehaztuko da zein edukiontzitara bota. Ostalaritzan 2028tik aurrera eskura izan beharko dituzte ontzi birziklagarriak janaria etxera eramateko.
1: Kiroletan Arantxa Eskupilotan Donostia Hiria torneoan Lasok eta Izuetak lortu dute finalerako lehen txartela, finalerdietan Peña eta Albizu 22 eta 12 mendean hartuta entzun Laso eta Izueta partidua bukatuta.
14: Kosta zait pixkat hasiera, gero ba lanaz jokatu dut eta bueno, tantoak gureak izan dira. Txikitu egin dugu Jonander eta bueno, fresko nagoen nire bai eskubikin eta bueno, aprobetxatu eta gaurko partidua ba hola izan da, ez?
15: Pozik, ez? Hasieran hor. Berdindua, gero onta jauna lortu dugu da, nahiko lasa ibili gara, nik uste, bueno, behik partidua nahi duela, baina.
10: Gaur bigarren finalerdia jokatuko da Joseba Ezkurdi eta Jose Javier Zabaleta, Jokin Altuna eta Beñat Resustaren aurkarituko dira. Atanon, 7:00 eta 16:00 hasita finala berriz, ostiral gauean jokatuko da.
1: Futbolean EFL Liga asteburuan hasiko da, aurrez hiruko lagun artekoa jokatuko dute Taxoaren Osasunak, Alabesek eta Realak arratseko 5:00 hasita.
10: Liga asteburu honetan hasiko da, Realari dagokionez, Txuriurdinek atzo jakin zuten Txapeldunen Ligako multzo faseko aurre kanporaketan ze aurkari izango duten eta ez da batere xamorra Inglaterrako Chelsea. Abuztuaren 26an jokatuko da joaneko Londresen, itzulikoa irailaren 2an Zubietan. Hauek nahi aparizio erdiko atzelariaren hitzak zozketaren emaitza ezagututa.
16: Bueno, pozik gaude azkenen bagenekin talde zaia genitu laurre, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea eta bueno, oso gorra igalanen pretemporada hontan, taldea gogokin ikustet eta presten.
1: Sarreran eriotza batean aipamena egin nahiko genuke Rafa Uribarren 2005 eta 2011 artean Gipuzkoako mendietan nekazaritza diputatu izan zena hil egin baita 73 urte zituen diputatu izan aurretik Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi izan zen Anoetan eta Arrasaten eta legebiltzarkide ere bai Enba sindikatuak jakinarazi du Rafa Uribarren Gipuzkoako diputatu ohiaren eriotza. Errepidetan esan dizugu ordu honetan ezagola inorako eragozpenik, egunak zer ekarriko digun ikusteko dugu, eguraldiari begiratu behar dugu Euskalmet, Jonander Arriaga egunon.
17: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
17: Ba, odeiak daude eta giro oso epela da orain hiriburu guztietan, 20 gradutik gorakoa, une honetan 24 gradu daude Bilbon, 22 Iruñan eta Baionan, eta 21 gradu Donostian eta Gasteizen.
1: Epel, bero batzuentzat izango da Jonander, eta zerura begira izango garenez, ez dakit justo, zazpi terdia buelta horretan esan ote dezakegun zerua garbi izango dugula Euskal Herrian.
17: Ba, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta behe-hodei bakan batzuk ager daitezke, batez ere Bizkaian eta hegoaldean espero dugu bero-hodei solte batzuk agertzea, baina tira, eklipsaren unean ikuspena ona izatea espero dugu. Eta bestalde, beroa zakarra izango da gaur, barnealdean nabarmen igoko da temperatura batez ere hegoaldean eta bertako toki askotan 36-38 gradura iritsiko dira temperatura beroenak. Kostaldean ordea brisari esker beroa arinagoa izango da.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martingoizko 7:10 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justo.
1: Ezoiko eguna izango da, eguzki eklipsaren eguna, eta horregatik ezoiko neurriak hartu dituzte Ego Euskal Herriko erakundeak. Dispositibo bereziak sor daitezken gora beren aurrean, era koordinatuan erantzun eta balizko kalteak murrizteko.
10: Eusko Jaurlaritzak Labi Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatuko du, eta Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila. Zutea pizteko arriskoa gutxitzeko temperatura altuak espero baitira. Horrekin batera, Maria Txibiteren gobernuak mugiko hortasunari lotutako gomendioak eman ditu, izan ere Nafarroan eklipsa ikustera joan da milioi erdi pertsona espero dituzte. Maitane Subijan, egunon.
18: Egunon, bai, hipotesien gainean ari dira lanean, ziurgabetasuna handia da urrekaririk gabeko gertaera izango delako, baina Nafarroan argi dute jende oldea espero dutela 400.000-500.000 pertsona inguru batera eta bestera, eta horrek arazoak sor ditzake errepidetan. Jokin Oroz, Nafarroko gobernuko trafiko koordinatzaileko arlo burua.
12: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu, eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
18: 40 gradutik gertuko temperaturak espero dira Nafarroako hainbat puntutan. Basozute arriskuarengatik Foru Gobernuak arreta bereziki mendi inguruetarako ezarri du, errepide bazterrean gelditzea eta aparkatzea debekatuta dagoela jakinarazi du, baita mendi pistetatik ibiltzea eta sua piztea ere barbakoak barne. Era berean, zigarrokinik lurrera ez botatzeko ere eskatu dute. Gertaiat daitekena zaintzen uneoro 450 foru zaineta 122 suhiltzaile arituko dian, zigarrokinik lurrera ez botatzeko ere eskatu dute. Gertaiat daitekena zaintzen uneoro 450

0: Baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
1: Gogoratu, baina eklipsea amaitu ondorenerako deia ere egin dutela, etxerako itzuleran pilaketak egongo direla espero dute ondorioz itxaroteko gutxienez ordu erdi bat abiatu aurretik.
2: Honezkero denogakigu eklipse ikusteko betaurreko berezi homologatuak jantzi behar direla eta eguzkitako betaurreko arruntek ez dutela balio. Baina noiz jantzi behar ditugu? Hasieratik bukaerar arte jantzita duki behar ditugu, kendu ditzakegu eklipsea bitartean, konta eguzu Marijo Garmendia.
3: Eklipseak irauten duen bitartean, beti jantzita eduki behar ditugu betaurrekoak, ezin zaio eguzkiari begiratu babesi gabe. Horrek esan nahi du, eklipsea zazpiterdietan hasten bada, transizioak irauten duen bitartean, eguzkiari so egiteko betaurrekoak jantzita eduki behar ditugula. Eguzkiaren zati txiki bat bera ere ikusgai badago, ezin zaio begi utxez begiratu, ondorioak atzera ezinak izan baita itezke. Badago salbuespentxo bat eguzki osoaren kasuan, ilargiak eguzkia erabat estaltzen duenean soilik ken daitezke betaurrekoak koroa ikusteko. Itziar Martinez Soroa, oftalmologoa.
4: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
3: Baina kontuan hartu, toki guztietan ez dugula eklipse osoa izanen, alegia ilargiak ez duela 100%-ean eguzkia estaliko. Hor ezingo ditugu betaurrekoak kendu, eta bestalde, eklipsea osoa den tokietan eguzkiaren lehen izpia berriro agertzen denean, berehala jarri beharko ditugu transizio guztia amaitu arte.
2: Etengabe ari dire egiten eklipsea zarduraz gozatzeko deiak, baina eta berriz ari dire errepikatzen betaurreko bereziekin soilik ikusi behar dela, baina badazpada, osasun sailak oftalmologia arreta indartuko du ospitaletan Iñaki Durrezola.
5: Gaur eta bihar oftalmologia kontsultak ukaritu egingo direla aurre ikusi du Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Gurutzetako, Txagorritxuko eta Donostiako ospitaleetako larrialdietan, gaurko eta biharko arratsalde eta gaueko guardietan oftalmologiako espezialistak egongo direla bermatuko du. Horrez gain, oftalmologia zerbitzua edukiarren larrialdi guardiarik egiten ez duten Osakidetzako gainontzeko ospitale guztiek ere, bihar etzi eta etzidamurako beharrezko baliabideak egokitu beharko dituzte, balizko pazienteen ugaritzari erantzuteko, ikusmena babesteko, betaurreko homologatuak soilik erabiltzeko eskatu du osasun sailak.
2: Dena prest beraz eklipseaz gozatzeko dispositibo bereziak, segurtasun gomendioak asko eta asko, aurreko egunetatik mugituta daude eklipsea osorik ikusiko den tokietara bereziki, zeintzuk dira hoiek, Jone Larrañaga, egunon?
6: Egunon, Bizkaiko mendebaldetik Erriberara doan lerroan eta zenbat eta hegoalderago luzeago. Fiteron esaterako minutu eta 27 minutu egingo ditu ilargiak eguzkia osorik estaltzen duela. Mundu osotik etorri dira bisitariak bertara.
7: Hasta arriba.
8: De la provincia de Girona, de Ripoll.
9: From England.
10: Somerset, California.
6: Fitero da Nafarroako 20 behatoki ofizialetako bat, herri horietara sartzeko derrigorrezkoa izango da sarrera. Oraindik geratzen dira txartelak Buñuel, Karkar, Castejón, Lodosa edo adibidez Tafallarako, Tuteran, Corellan, Lerinen, Arkedasen berriz agortuak daude aspaldi. Autokarabana guneak eta ostatuak beteta, erreserbak aspalditik eginak Araban ere, Bilabuenan duela 3 urte egin zuen lehen erreserba bezero txinatar batek.
11: Nos pidió todas las habitaciones de la tercera planta.
6: Hirugarren solairuko gela guztiak alokatu ditu eklipsea bertatik ikusteko asmoz. Arabar Errioxa osoa izango da behatokia proposa, lautada ere egokia, baina garrantzitsua hori bai, mendebaldeko ortzimuruga garbi dagoen tokia aukeratzea. Bizkaian 56 udalerritan ikusiko da osorik eklipsea, Lanestosa, Urduña eta Karrantzan minututik gorako iraupena izango du eklipseak, Raúl Palacios Karrantzako alkateak esan digu lekurik egokienak zein diren.
12: Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak, edo bestela ekialdeko auzoetatik. Igual Zezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
6: Kostaldean berriz, Zierbenan, Santurtzin eta Getxon eklipsea ikusteko leku egokienak. Eta mendialdera jota adibidez, Gorbeia, Arrabako aterpeko Joseba Elorrieta.
7: Preparatuko hemen ja etorriko den gente gas elkarri bat bazkaldo eta aparteko parke batetara gu ez eklipsea lasai ikusi aliteko.
6: Gipuzkoan Debagoiena izango da eklipsea ikusteko behatokirik onena, lurraldearen gainentzeko lekuetan eta ipar Euskal Herrian eguzkiaren 189 baino gehiago estaliko da, mendebaldeko itsas 8 muga eta mendik askoak izango dira gaur gauerako aukerarik onenak.
2: Duela mende bat baino gehiago ikusi zen

0: Azkeneko eklipse oso bat Euskal Herrian duela 121 urte, eta hurrengoa 365 urte barru izango dugu. Iluntzeko 7:30 aldera hasiko da ilargi eguzkia estaltzen, eta 8:27 izango da unerik ilunena. NASAk Burgosko Villalibado herria aukeratu du eguzki eklipsea mundu osora zabaltzeko, fenomeno astronomiko ikusteko baldintzen zinobeak ditulako aukeratu omen du herri hau. EITBek ere zuzenean eskainiko du eguzki eklipse historikoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin, Euskal Telebistan, ETB on plataforman, eta orainen zuzen-zuzenean jarraitu alizango dugu eklipsea, 7:30 hasiko diren emanaldien bidez. Eta eklipsea gaur arreta puntu nagusi Euskal Herrian eta baita Espainiar estatuan ere, ilargiak eguzki estaliko duen une horretan jendea pilatuko da eta temperatura altuak izango dira, beraz, sute arriskuarengatik badakezka, are gehiago, honezkero suteak piztuta dauden ere muetan, estatuan, Huelbakoa da handiena, 25.000 hektarea inguru kiskali ditu Ramon Sánchez.
1: 25.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu ostegunean piztu zen nieblako suteak, eta azken ordutan motelago zabaldu bada ere ez dute oraindik mugatzea lortu. 670 bizilagun ebakuatu dituzte eta 680 pertsona ari dira itzaltzeko aleginean aireko 15 unitatek lagunduta. Beste sute handia astelenean Hueskan Peñas de Arriglosen piztu zena da, 4.200 hektarea erre ditu orain arte, 60 kilometroko perimetroa dauka eta kontrolik gabe zabaltzen ari da. 500 lagun ari dira suteari aurre egin nahian, airez, erabateko eta besteko 24 unitatek lagunduta. Ez dute gainera bilakaera onik espero Hueskan ere. Aurreikuspenak ez baitira onak, oraingoz 8 herri ustuarazi dituzte. Horrezaz gain, beste sute txikiagoak piztu dira azken ordutan, Valentzian, Burgosen eta Salamankan. Sara Agesen, presidente orde eta transizio ekologikorako ministroak zer irratikatean gaur gauian esan du, 2026 historiako sute urterik txarrena izango dela.
2: Hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que...
1: Aurteno, 226.000 hektarea kiskali dituzuak Espainian, sute sasoia beste urtetan baino lehenago askidea eta gainera historiako uda beroena da. Euskal Herrian oraingoz ez dugu sute handirik izan, baina txiki asko bai, azkena atzo arratsaldean itzali zuten Lizarran.
3: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen, eta abuztu honetan fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da, eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia.
0: Ordu erabakigarriak Kolombian bizirik daudenak hondakinen artetik ateratzeko. Erreskatelanak ez dira errazak izaten ari, 188 hildako daudela dio Kolombiako gobernuak, 240 igotzea dute zifra kaltetutako eremuek, 100 hildako eta desagertu. Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean etxerik gabe. Espainiako gobernuak jakinarazi duenez 164 herritar lokalizatu gabe ditu, alere zehaztu du, ez dutela inolako hildako edo aurituren berririk. Lurrikarak Kolombian harrapatu dituen euskaldunak ere onik daude, hori bai, izuak gorputzetik atera ezinean, Marijo.
5: Hondamendia da nagusi Kolombian, atxedenik gabe ari dira erreskate taldeak eta voluntarioak lanean erloioaren kontra. Txaloekin ospatzen dute inor hondakinen artetik bizirik erreskatatzen dutenean, baina ez da beti horrela suertatzen.
6: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar...
5: Gurutze gorriko kide honek dio, baina daba dagoela esperantza, oraindik ez baitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro, eta hori da muga. Kali eta Pereira, kafe eskualde turistikoa izan da gune kaltetuenetako bat, turista asko, euskaldunak barne, bertan harrapatu ditu ez beharrak. Bilabonakoa da, Imanol Rodríguez bere hotela, epizentrotik 80 kilometrora zegoen, eta 6,4 indarra izan izan zuen lurrikarak berak bera zegoen tokian.
7: Galtza bajarri eta korrika atea ginean hoteletik kanpora. Eta ateratzen ginean bitartean, tembloreak eroz eta gogorragoa ezan. Eze atentzia ditu zian, elektrizitateko posteak eta farolak nola mugitzen zian alditik aldea. Eta baita ere edifizioak, baino...
5: Izua oraindik ere gorputzean, baina eskertuta honik atera delako. Mundu osoko agintariek laguntza eskaini diote Kolombiari azken hamarkadako lurrikara gogorrenak eragindako txikiziotik osatzeko.
0: Margarita Robles, Espainiako defensa ministroa Zeutan izango da gaur, bertan diren tropak bisitatuko ditu, eta Juan Jesús Vivas, bertako presidentearekin elkartuko da, Espainiako gobernuak diskurtsoa gogortu du, eta orain dio, Zeutara iritsi ziren migratzaile guztiak Marokora itzuli beharko dutela, eta horretarako Marokoko gobernuarekin erabateko lankidetzan ari direla adierazi du, José Manuel Álvarez, Espainiako atzerrigaietarako ministroak. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentearen arabera, 10.000 inguru dira oraindik hiria jarraitzen duten migratzaileak, hirian jarraitzen dutenak, tartean 1.500 adin txikiko. Europar Batasunak onartuta bestalde gaurtik aurrera aplikatuko da Batasuneko 27 herrialetan ontzi eta hondakinen lege berria, naiz eta gaur berez praktikan ezten aldaketa nabarmenik izango 2040 bitartean legeak hainbat epe zehazten ditu hondakin ontzien kopurua murrizteko helburuarekin. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileengan jartzen du birziklapena hasteko eta aldi baterako ontziak murrizteko hartu beharreko neurrien ardura. Azke antolakundeak jakinarazi du Espainiako poliziak atzo eta herenegun 5 pertsona atxilotu zituztela Gasteizen ekainean Euskal Selekzioaren aldeko elkarretaratze batean izandako gertakariengatik.
5: Gorroto eta mehatxu delituak leporatu zizkioten atxilotutako lehengoari eta aske utzi dute dagoeneko. Atzo berriz beste 4 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak ekainaren 13an Euskal Selekzioaren alde deitutako elkarretaratzeko gertakari beragatik. Gizon bat keinu fasistak egiten hurbildu zitzaien antza eta elkartutako zenbait kidek atzetik jarraitu zioten. Atxilotuak aske uzteko eskatu du aske antolakundeak eta atxilotu gehiago egon daitezkela aurreikusten dute.
0: Donostiako aste nagusian berriz 5. eguna dugu gaur, jaiak erdiparera iritsita beraz, eta egunero bezala ekitaldiz gainezka dator eguna. Nekazaritza produktuen eta eskulangintza azokak izango dira gaur irian, bertsolariak eta egunero bezala kontzertuak eta su artifizialak.
5: Donostiako aste nagusia erdira iristearekin batera jaien lehen balantzia eginen du gaur goizean Jon Insausti alkateak eta aurreikusitako programaz gain ETBek eklipse gau berezi antolatu du gaur iluntzean Saguesen musikaz lagunduta arratsaldeko 7etatik aurrera. Zientzia, divulgazioa eta musika uztartuko dituen ekitaldi berezia izanen da, bertan eklipsea pantalla erraldoian jarraitu al izanen da eta ondoren festarekin jarraitu al izango da Makala DJaren musikaz lagunduta. Gaueko 11ak laurden gutxitan, egunero bezala su artifizialak gaur piroteknia valencianaren eskutik. Ondoren Malmo 040 Kataluniako taldearen kontzertua Sagueseko agertokian, Kaian Bele eta Neomak eta Trinitate plazan Xavier Badiola.
8: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Eta kiroletan, eskupilota kontua gaur abia puntu Jon Altun egunon.
9: Egunon, Donostia hiria torneoan, Lasok eta Iztuetak lortu baitute finalerako lehenengo txartela. Finalerdietan, Peña eta Albizu 22 eta 12 hartu dituzte mendean. Bi irabazleak entzungo ditugu, Laso eta Iztueta.
10: Kosta zait pixkat hasiera, gero ba lanaz jokatu dut, eta bueno, tantoak gureak izan dira. Txikitu egin dugu al Jon Ander, eta bueno, fresko negoen, nire bai eskubikin, eta bueno, aprobetsatu eta gaurko partioa bagola izan da, ez?
11: Pozik ez, xiran hor. Berdin duak, gero, onta jauna lortu dugu, da nahiko lasa ibiliga, ikuste, bueno, daik partio nahi duela, baino.
9: Gaur finalerdia, bigarrena jokatuko da Tanon, 7 eta laurdenetan hasita, Ezkurdia eta Zabaleta, Rezustaren aurka ariko dira final handia, Etzi Ostiral gauean jokatuko da. Futbolean, Realak Chelsearen kontra jokatuko du Txapeldunen Ligako, Kanporak eta Joanekoa Londresen, abuztuaren 26an, eta Itzulerakoa, astebete beranduago Zubietan. Azken koska da, multzoen fasera zerkatua alizateko. Baina egiari zora aurkaria ez da xamurra. Championsean azpitxapeldun izandako taldea da Chelsea, eta Ingalaterrako 8 liga dauzka palmaresean, Naia Aparicio.
12: Bueno, pozik gaude, azkenen, bagenekin talde zaia genitu laurren, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askitego olako partiduk jolastea eta bueno, oso gorrai galanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten eta bueno, taldea gogokin ikustet eta presta.
9: Kanporak eta pasatzen espadu, Europa kapen hariko da talde txori urdina. Gizonezko idagokienez, eguerdiko kirol legesaioan Ander Guevara, Alaveseko kapitainetako bat entzuteko aukera izango dugu. Ligasiko duen lehenengo euskal taldea izango da Deportibo Alaves. Larun batean, Getaferen bisita jasoko dute Mendizorrotzan. Gaur lagunartekoa, iruko lagunartekoa jokatuko dute Taxoaren, Osasunak, Alavesek eta Realak arratsaldeko bostetan hasita. Bigarren mailan, Jon Maguna zelaia, Eibarko jokalaria gogotsu da, Jokin Aranbarri entrenatzaile berriaren esanetara, asteburuan Teneriferen aurka ligari ekiteko.
13: Sortia dakagu ba, aurreko urteko jokalari geixenak jarraitzen dugula, eta ba, hori, entrenadoria bai aldatu dugu, baina, bueno, kontinuidade hori bilatzen zaiatuko gara, denbora aldialik eta honen aitzeko.
9: Altunarekin jokatuko du gaur Resustak Atano pilotalekuan. Eskubaloian, Egiako nazioarteko txapelgeta hasiko da arratsaldean, gizonezkoen mailan, Rioxa, Torrela Vega eta Oksitaniako Tuluz hariko dira Egiako kiroldegian. Emakumezkoen txapelketa datorren astean jokatuko da. Bertan izango da, bera-bera, Donostiarrek atzo egin zuten, taldeko ekipazioaren aurkezpena eta denboraldi honetako helburuen berri eman zuen Ane Erauzkin jokalariak.
14: Azkenean gure helburua beti da titulu guztiak eskuratzea, Europan ere ba, aurrera pausori ematea, ea ba, taldeko fase horretara zailkatzeko aukera dukagun. Helburu bat ere da ba, gazka beteta ikustea, ea ba, aurten posiblea den hori. Bai, langa beti altu mantendu behar dugu.
9: Txirrendularitzan enizatik bueltan, turra korritu ostean, Laboral Kutxako Naia Amondarain, etxean da, estreinekoz munduko lasterketarik handiena lehiatu en ondoren.
15: Eta hon ambientea do, gure ingurun sortzean, zarreoren ingurun sortzean giro, yes? Nik ez dut inoiz ikusi karreterak hainbeste jendekin aurkezpeneko bueno, ba, irteran bertan eta elmugan egotezian. Bueno, zeon jende guztia, ez dakit nola esplikatu, baina bai izan dalea lortatikan xokoi, ez dati nioz pasade ez da, hola mendate baten edo, zure arnaz hau txea ezen zutea ez, jendean animon gatikan eta sortzean soinu horren gatik.
9: Gizonezkoetan, Euskaltel Euskadi taldeak Jon Agirreren kontratu berritzearen berri eman du. Bi urterako sinatu du Zumaiarrak igotzaile Zumaiarra 2028 arte ariko da Euskaltelen. Atletismoan Asier Martinezek finalerdiak dauzka gaur Birminghamen, Europako Atletismo Txapelketan, final aurrekoak 9ak gutxitan, selkatuzkero finala 11ak laurden gutxitan. Eta gimnasia erritmikoan Salma Solaun gazteiztarrak Frankfurten hasiko du munduko txapelketa.
16: Ba honela, iritsi gara, goizeko 7:30 egun guztioi.
17: Hainan, 22 gradu daude eta gaurre atzuko tankera txuko goli jingula ustez.
18: Gaur anizen, 19 gradu dugu eta zerua garbi. Iduri dugu goibeldu dela, baino belainoa da, belainoa altua. Elizondon, ere bai 19 gradu. Erratzun 18.
19: Zabala eskoetite, otari gradu. Oia dori, laino dute?
20: Iruritan 20 grado, laino tue.
16: Eta 20 gradutik gora, Euskal Herriko hiriburuetan ere, freskoena nahi baduzu edo epelena ordonetan Gasteizen 21 grado ditugu, Donostian ere 21 gradu, 22 Iruñan eta Baionan, eta Bilbon epelena 24 gradu ditugu. Datozen orduetarako iragarpena, Jon Ander Arrillagak Euskal Meten.
21: Goizean odeiak desegiten joango dira eta eguraldi eguzkitxoa gailenduko da eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukituko haizea ibiliko da eta horren eraginez nabarmen igoko da temperatura batez ere hegoaldean. Bertako toki askotan 36-38 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea brisari esker beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean, iluntze partean, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta behodei bakan batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian.
22: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
16: Eklipsari begira, temperatura beroak eta eklipsak eragin dezake errepidesaren nagusian eragozten bat baino gehiago. Ramon Sánchez nola dituko kontuak?
23: Ba oraingoz, dena lasai. Eklipsaren eraginek ez da nabari inundik inorrere.
16: Hala ere gogoratu, erakunde publikoak egin duten eta manduten aholkua, mugitu behar baduzue, aldala ez mugitu, baina mugitu behar baduzue, garaiz mugitzea. Eguneko lerroburuak bildu behar dugu Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik, eta esamarrik ez dago iritsi dela gurean ikustea horren ohikoa ez den eguzki eklipse osoa ikusteko eguna, ezoiko neurriak hartu dituzte erakunde publikoek.
1: Nafarrako gobernuak bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ibilgailuen joan otorriak debekatu ditu mendietako pista eta landaremuko bideetan. Eusko Jaurlaritzak beraletik labi alerta fasean aktibatu du, gora berarik izan ezkero era koordinatuan erantzun alizateko, esan bezala desplazamenduak planifikatzeko eta mugitzekotan garaiz leku aldatzeko gomendioa luzatu dute. Errepidetan segurtasuna bermatzeko kamioiek errepidera ateratzea debekatua izango dute arratsaldeko bostetatik gauerdira, eta debekatuta dago eklipsa ikusteko errepide bazterrean gelditzea eta aparkatzea, baita zigarrokinik lurrera botatzea ere. Duela 121 urte ikusi zen azkeneko eklipse osoa Euskal Herrian, eta hurrengoa 365 urte barru izango da.
16: Eklipsa ikusteko homologatutako betaurrekoak ezinbesteko dira eguzkiari begiratzeko, eta oftalmologoek gogorarazi dute eklipsaren transizio osoan jantzi beharko ditugula.
0: Begietan kalte atzera ezinak izaten direla gogoratu dute, ilargiak eguzkia osorik estaltzen duenean soilik ken daitekela diote koroa ikusteko, baina kontutan eduki eklipsea oso osorik ez dela toki guztietan ikusiko, toki askotan ilargiak ez du eguzkia 100%ean estaliko. Osasun sailak arduraz jokatzeko hartarazi du, eta gerta daitezkeen arazoei aurre ginez datozen egunetan oftalmologia arreta indartuko du ospitaletan.
16: Gainerakoan Kolombiara begira gaude, 188 hildako daudela dio gobernuak, 100 dira desagertuak datu ofizialen arabera.
1: 200 desagertu daude ofizialki, baina 3000 bat lagunen bila ari dire unen familia eta gertukoak. Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean, etxerik gabe larrialdi nazionala berretsi du Abelardo de la Espriella presidenteak. Bien bitartean voluntariak eta larrialdi taldeak ari dira erlojuaren kontra lan egiten, bizirik daudenak hondakinen hartatik erreskatatzeko.
16: Espainiako gobernuak jarrera gogortu du, eta Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak esan du Zeutara uztailaren amaierako oldean iritsi ziren migrante guztiak Marokora itzuli beharko dutela.
0: Aurrera begira ohartarazpen modura ere muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela adierazi du. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentearen arabera, oraindik 10.000 migratzaile inguru kirian segitzen dute, tartean 1500 adin txikikok. Gaur Margarita Robles defensa ministroa Zeutan izango da, eta bertako presidentearekin zentropekin elkartuko da.
16: Eta gaurtik aurrera aplikatu da Europar Batasunako herrialde guztietan ontzi eta hondakinen lege berria, hondakin ontzien kopurua murriztu asmoz.
1: 2030erako ontzi hondakinak 5% eta 2040erako 15% murriztea da helburu nagusia. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileak ditu jo puntuan, eurena izango da birziklapena azteko eta aldi baterako ontziak murrizteko ardura. Ontzien birziklagarritasuna 60%-era handitu beharko da, 2030erako Europar Batasun osoan etiketatu bateratua ezarriko da birziklatzeko bi urte barru, eta logo berrien bidez ontzi guztietan zehaztuko da zein eduki ontzitara bota. Ostalaritzen esaterako 2028-tik aurrera eskura izan beharko dituzte ontzi birziklagarriak janaria etxera eramateko.
2: Iker Vázquez, Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
3: Zer dago Antartikako izotzaren azpian? Sateliten datuez eta izotzaren fluxu fizikaren bitartez, Antartika azpialdeko mapa nolakoa den ikusi da. Askoz ere zehaztasun handiagoz ikusi ere. Haran, mendixka eta arroilez osatutako paisaia dago azpialde izoztuan. Hori da, orain arte eguzki sistemaren barruan gutxien aztertutako eremua. Radarrek eta sentsorek erakutsi dute handagoen paisaia. Eta emaitzak Science aldizkarian argitaratu dira. Ikusi dute Antartika azpian badirela sakonera handiko haran menditsuak, ordeka erosionatuak eta 100 kilometrotan barreiatzen diren ibai kanal izoztuak. Ikertzaileen ustetan paisaia horietako asko Antartika izoztu aurreagokoak izan daitezke. Antartika azpiko maparen aurkikuntzak garrantzi bikoitza du, geografikoa eta klimatikoa. Hango lurrazalaren testurak erakusten du izotza zein abiaduraz eta zein norabidean doan ozeanorantz. Mapa berri horrekin zientzialariek hobeto zehaztu dezakete masa izoztuaren galera eta itsasoaren mailak aurrerantzean zenbateraino egin lezakeen gora. Aurkitutako paisaiaren mapa ez da behin betikoa eta azkena izango, baina asko lagunduko du Antartika kontinente izoztuaren dinamika hobeto ezagutzeko.
4: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, Garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Ikerbasketa Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia, Eusko Jaurlaritza.
5: Fresko.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
7: Kantauriko legatza. 120%-eko deskontuarekin txartel batean.
6: PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
5: Todo me parece muy fresco.
24: Gaur. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa. Hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun ETB-ren eklipse gau berezira.
25: ETB honen ere eskuragarri.
26: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Adi filmak euskaraz.
28: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
29: Eta alde txerra?
28: Pakete bat ekarri behar didazu.
29: Zer da hori?
28: Marsupilamia.
30: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
29: Oh, enaiz nizan.
27: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
31: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klikatarian.
32: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
33: Euskadi Irratia.
0: Ate osteko beste leku bat ezagutu behar dugu. Atetik sartu eta guztion begientzat ezkutuan gelditzen diren zirrikituetatik begiratu. Ezagutzen ditugun jarduera horiek badutelako alde ez ezagunen bat. Gaur, Akelarren sartuko gara, Pedro Subijana sukaldariaren 5 izarretako hotelean.
34: Gaur, luxuak zein usain, zein zapore, zein estrabagantzia dituen deskubrituko dugu. Eta horretarako, igeldora etorri gara. Pedro Subijana Donostiar sukaldariaren 5 izarreko Akelarre hotelera. Bertan, Jon Suarez atezainen buruak egin digu harrera.
35: Akelarren ditugu hotela, noski, hiru izardun jatetxea, eta gero beste jatetxe bat dela Espazio Oteiza, eta gero terraza berdinean bukaeran erago kokteleria bat. Eta gero ere dakagu spa bat.
34: 50 pertsonen bueltan aritzen dira, soilik Akelarre hotelean lanean. Eta Mikel Sánchez, erreserben arduradunak, argi utzi digu, luxua ez dagoela edonoren eskura.
36: Hiru logela kategoria desberdin ditugu. Gure logela bereziena Akelarre Suite Ozeanoa da. 100 metro karratuko logela bada eta piztina pribatu txiki batu bertan. Eta logela honek denboraldi altuenean gaueroko 3.000 euroko prezioa izan dezake, aurtengo denboraldian. Gero logela normalenak adibidez, 50 metro karratu dituenak, danak itxasora begira noski, denboraldi altuenean, orain uztaila eta abuztuan, eta baita ere zinemaldian irailan, 1.500 euroko prezioa izan dezake gutxi gora bera.
34: Urteak daramatza Sánchezek ostalaritza munduan lanean, baina onartu digu, egun oraindik ere Akelarren ikusten dituen kontu batzuekin, zur eta lur geratzen dela.
36: Hemen mengo langileak, ezkera horrelako hoteletara joten gure ezialdean ez, tardun, badaude anekdota batzuk harritu iten gaituztela, badaude bezeroak, beraien iritsiera egunean adibidez, goizeko 8:00 edo 9:00 eguneko Hondarribiko lehenengo galdian, edo horrela iristen direnak, eta hotelera iristeako beraien logela prest izateko, normalean hotela batean logelak prest arratsaldean izaten dira, atxaldeko 3-4 aurrera. Badago jendea, erreserba aurreko gauetikan egiten duena, aurreko gauean logela utxik egoteko, eta beraien goizean 9:00 iristerako logela prest egoteko. Mm-hmm. Amerikarra bat Donostira irailean bi astez etorri zana. Apartamentu bat erreserbatu zuen zentroan. Apartamentura iristean ez zitzaion batera gustatu. Hotelera igozan zuzenean, batera abisurik eman gabe. Santzuen, badaukazu logelarik bi asterako, eta guk bai. Logela, gainera, hoteleko logela honena. Berakutsi genion eta prezio horiek eta galdetu gabe, santzuen, hemen geratuko naiz.
34: Bezeroak hotelera iristen direnean, hainbat langile izaten ditu eskura, alik eta tratu esklusiboenaz gozatzeko.
35: Beti laguntzen diogu, bueno, ba, maletekin eta kotxe aparkatzen beti, baiek ja kotxea atean bertan uzten dute, eta hau gorduan kotxea gu beste parkin badakagu, hor kotxeak sartze ditugu, eta gero maletak ere gukartze ditugu, eta jartze ditugu denak ondo jarrita logeletan. Hortaz aparte, esertzea gombidatzen diogu, ba, eskentzen gu txakoli kopa bat bakoitzei, orduan bitartean, gure harrerako langileak aldute ba, pasaportean eta datu guztiak sartu, eta behaiek orduan daude, batxakoiakin lasai, ba, ja, disfrutatzen, eta erlaxatuak.
34: Izar Oter Herberetan jaio zen, eta 7 urterekin etorri zen Euskal Herrira. Egun, hoteleko harrera burua da, eta berak hoteleko instalakuntzak nolakoak diren, azaldu digu.
1: Hotelak elarre eraiki zutenean, lehenengo ezaugarria izan zen eskailera, dela acero corten, eta eskailera oso berezia da. Horretatik aparte, dauzkate ba, artezko beste elementu batzuk, garrantzitsuena da Paula, Jaume Plensaren eskultura oso ezaguna da, aurkituko ezue bat Madrilen, beste bat Burdeosen, daude 5 munduan zehar eta bat hemen dago. Hotel guztia dago material naturalez egina, adibidez ba egurrak dia aritza naturala, eta gero harria da mineral bat, filita moare, da pizarra moduko materiala. Azkenean lortu nahi zuten ba, ingurumenarekin ba, bat egitea.
34: Eremu komunez gain, bezeroen logelak ere noski, luxuz beterik daude.
1: Gela guztiak oso berezia dia, luxuzko altzari beteta, bainu gelan, moztu gabeko marmol natural pieza bakarra dagola, adibidez. Italiako altzairu pila ekarri zituzten, lanparak ere oso bereziak dia, bakoitza bere balkoia dauka, eta ezin dezakezu beste bezeroen balkoiak ikusi. Eta ikusi ezakezun gauza bakarra da kantauri itsasoa.
34: Oterrek azaldu digu, arratxean logelak gauerako ere egokitzen dizkietela bezeroei.
1: Hartzen dizkiegu ba, euskal goxo batzuk oetako alboetan, eta ere irekitzen diegu oea, pixka bat, eta kortinak ba, izten ditugu. Ta baita ere ba, jartzen dizkiegu lurrean ba, bi alfombra.
34: Horretaz gain, burukoak aukeratzeko karta zabal batez ere gozatzen dute ostatatuek. Baita, edozein nahi edo eskakizun berezi betetzeko prest dauden langile ez ere.
35: Ba, logaretan batzutan igual eskatzizkigute loreak askotan, o globoak, adibidez, batzutan ere bidaltzen dizkigu behaien argazki pertsonalak, eta guk inprimatu egiten ditugu, eta bueno, logelan oean jartzen ditugu, bueno, behaiek batzutan esatute, ba, oe gainean jarri, o mai baten gainean jarri, bueno, behaiek bakoitza ditu bere berezitasunak, ez? Eta, bueno, hortaz aparte, txampain botila bereziren bat ere eskatzen digute.
34: Helikoptero pribatu ere bada, Subijana den hotelean eskaintzen den beste zerbitzuetako bat.
36: Luxuzko merkatuak asko eskatzen duen gauza bada, eta hemen ba, kostaldean eta Euskal Herriko kostaldea den polita ikusita ba, asko erabiltzen den zerbitzu bat da. Izan ditugu bezeroak, ba, Erriosara ardo dastaketak egitera juteko helikoptero zerbitzu askatu digutenak. Bilbora hegazkin iritsi zen bikote amerikar batek hotelera etortzea helikopteroz eskatu zigun. Bidai hura gogartzen naiz 7.000 eurotan egon zela.
34: Akelarre jatetxeak duela 55 urte ireki zituen bere ateak. Eta egun, hotelaren jatetxea den Oteiza espazioan eskaintzen ditu Subijanak, hiru izarreko jatetxean zerbitzatzen ez dituen plater esklusiboak.
35: Daude Pedro Subijanaren ba, plater mitiko batzuk, badibidez La Lubina o Gin Toniken Plato.
34: Bezeroentzako pribatua den eta 800 metro karratu dituen luxuzko espan, beste inon aurkitu ezin daitezken tratamendu berezi batzuk ere eskaintzen dira.
36: Gure masaje berezinetako bat Sagardo Experience deitzen diguna da, zagarren erabilerarekin. Beste bat da, hemen kantauri itsasoko arroka txikiekin, ba, arrokoik berotuta bizkar gainean egiten dugun beste masaje bat.
2: Ba, tira, hauxe da, bosti zardituen Akelarre hotela. Hauxe da, gutxi batzuen eskura dagoen luxua.
8: Gogoratu, erreportaia berriz entzun nahi baduzue, guaun entzun gai duzuela.
9: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Hotza daukat.
11: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
10: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta bai da zozketarako.
12: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
33: Euskadi Irratia.

0: Davide hierro reparatzeko ordu hartu behar dugu faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Bagu bestala, ez dago hor inolako sekreturik, zerura begira jarri dira gaur egunkari gehien gehienak. Gaur iluntzeko eguzki eklipseak zerrutziko duen, esperotakoa beteko ote duen zain izango dira herritarrak, egunkari gehienak azken aholkuak bildu dituzte garaiz gerturatzeko eta betaurrekoekin begiratzeko. Nahi beste erreportaje eta elkarrezketa irakurgai gaurre Davidetan, garak Naiara Barrado, astrofizikako doktorearen hitzak jaso ditu, lurrean gertatzen diren eklipseak perfektuak direla dio, eta zer gatik diren hain bereziak, nola liteken ilargiak eguzkia baino askoz txikiago izan da ura osorik estaltzea, eguzkiaren eta ilargiaren itxurazko tamaina, forma ia berdina delako eta horri esker eguzkiaren koroa ikusteko aukera izango dugula dio. Bozento taldeak berriz, datu ekonomiko bat dakar Euskal Autonomia Erkidegoan 21,6 milioi euroko eragin ekonomiko utziko duela fenomeno astronomiko honek, gehiena nazioarteko turismoaren eraginez. Berria berriz animaliei begira jarri da, Irene Mendoza biologoak dio, uste faltsu asko dagoela animaliek eklipse, eguzki eklipsetan duten portaeraren inguruan, besteak beste txakurrak urduri jarri eta zaunka hasten direla esan ohi dela, baina gehienetan hori pertsonen portaeraren ondorioz izaten dela adierazi du. Adituen ustez, litekena da geguneko animaliak eklipsearekin batera lotaratzea eta amaitzean berriz esnatzea, animalia gautarrak berriz alderantziz. Eklipse albo batera utzita, Kolombia da beste arretagunea, albistegian kontatu dizugu hildakoen kopurak gora egin duela, azken datuen arabera kaltetutako eremuetako gobernuek diote 240 direla hildakoak eta ia 3000 desagertu. Erreskate lanetan ari dira eraikinen azpian harrapatuta geratu direnak bizirik ateratzeko ordu erabakigarriak baitira eta senide asko itxaropenari eusten diote.
2: Izen abizena duten pertsonak dira, horietako baten testigantza jaso du BBC. Efrain Gaiegorena, bere 80 urteko anaia eta haren emaztea Kalin bizi dira eta behera etorri zen lau pisuko etxe bizitza baten hondakinen azpian harrapatuta daude, ez daki bizirik ote dauden ala ez. Larrialdi zerbitzuek norbait bizirik dagoela adierazten duenean, abisua entzuten duenean, bakoitzean itxaropena berpizten zaiola dio. Batzuetan isiltasuna nagusitzen dela adierazi du, suhiltzaile erreskat talde eta voluntarioak une batzuetan isiltasuna eskatzen dutela hondakinen azpitik bizirik dagoen bakarren baten ahotsa edo zarata entzuna izateko. Eta hondakinen inguruan irudi bat, 100 senide eta herritar albiste baten esperoan. Gaiegok dio bere anaia bizirik aurkituko duten esperantzari eusten diola oraindik.
0: Zautan izan den migrazio krisia batetik eta Donostian debekatu dituzten kaleko afari solidarioak bestetik, bi gertakariok salatzeko Iruñean afariak banatu dizkiete kale gorrian daudenei.
3: Negu gorria kolektiboak adierazi du, Zeutan eta Donostian gertatu dena segurtasun politika eta migratzaileen aurkako politika berberen emaitza dela, Sánchezen gobernua krisi ala kanporatzen dituela milaka persona eta Donostian Insaustiren gobernua kaleko afari solidarioak taldeari kalean jaten ematea debekatu diola ordenaren eta segurtasunaren aitzakian. Bi kasuak pobreziaren eta migrazioaren bi kasuek pobrezia eta migrazioa kriminalizatzen dituen mekanismo beraren parte dira negu gorriak taldearen ustez eta azpimarratu dute Iruña ez dagoela egoera horretatik salbu, salatu dute udalak Arantzadiko komentu zarreko uste masiboa eginarazi zuela. Bi gertakariak ikusita, aste honetan Iruñeko San Lorenzo kaleko jaietan eman zizkieten afariak kale gorrian daudenei.
0: Nafarroatik irten gabe Itoizko urtegiaren ingurukoak dakartza Diario de Navarrak.
3: Irati eta Urrobi ibaien urak biltzen dituen Itoizko urtegiko uraren konsumoa handitu egin dela irakurri dugu eta horrek Tiebasko urbiltegia handitzea bizkortu duela hirukoiztu egingo dute ura biltegiratzeko duen gaitasuna. Gaur egun 10 mila metro kubikoko edukiera du lanak amaitzen berriz 30 mila metro kubikoraino iritsiko da. Iruñerriko mankomunitatea dagoeneko obrak lizitatu ditu datorrun urtean hasi eta aurreikuspenen arabera 2028ko udarako amaituta egongo da. Ur eskaria nabarmen handitu da uztailean Iruñerrian segundoko 1600 litro uren eskaria jaso zuten. Inoizko zifrarik handiena da eta horren arrazoietako bat klima aldaketa dela diote. Tiebas handitzaren helburua ez da soilik ura gordetzeko toki gehiago izatea, uda lehorretan eta eskari handiko uneetan Iruñerriko ur hornidura bermatu nahi dute.
0: Urarekin lotuta beste albiste bat ere bai, baina kasu honetan itsasoko urarekin du lotura. Mutrikun alga inbaditzaileak kentzen ari dira auzolanean.
2: Eta 200 voluntariotik gora elkartu dira herrian auzolanean Japoniako alga inbaditzaileak kentzeko. Udalak berak egin zuen deialdia atzorako eta herriak erantzun. Goizeko 8:00 elkartu ziren igerileku eta hondartzaren inguruan, goizeko itsasbera aprobetxatuz igerilekoko ura urbomba baten laguntza zuztu eta algak ateratzeko. Ainize Azpiazu Mutrikuko alkateak hitzari eskainitako adirazpenetan jakinarazi du denak ateratzea lortu ez badute ere gehiengoa kendu dutela eta pozik daudela herriak emandako erantzunarekin. Atzo arratsaldean jarri zuten berriz ere igerilekuko tapoia itsasoko urez betetzen hasteko.
0: Eta ekonomia datu bat ere bai prentsaren errepasoan, gazten langabeziaren datua. Munduko gazten langabezia tasa 12,4%koa izan zen pasaden urtean, 10ren bat igozen aurreko urtearekin alderatuta.
3: Gaztek gero eta zailtasun handiagoak dituzte lan merkatuan sartzeko lanaren nazioarteko erakundaren azken txostenaren arabera, munduko gazten langabezia tasa 12,4%koa izan zen iaz. Horrek esan nahi du 15 eta 24 urte bitarteko 67 milioi gazte inguru langabezian daudela mundu osoan. Eta bada beste datu bat ere, gazten 120 ez duela ikasten ez da lan egiten ere, guztira 200 eta 47 milioi persona baino gehiago. Adituen arabera, datu horien atzean geopolitikak eragindako testu inguruaz gain, adimen artifiziala dago. Gaur egun 15 eta 29 urte arteko gazteek betetzen dituzten lanpostuen 6% adimen artifizialak ordezkatuko ditu. Ia 56 milioi gazteren lanpostuak. Arriskurik handiena administrazio lanetan adimen artifizialarekin automatizatzeko modua dagoela ohartarazi dute.
0: Eta 8:00 iristeko gaur talde britaniar baten eskutik datorren kantua.

0: Bad Smith taldea, pieza laburra bi minutu baino gutxiago dituen kantu hau, laurogeita laugarren urtean egin zuten, laurogeita lau urteko udara merkaturatu zuten, baina orduan, nahikoa modu eskutuan, B aldean kaleratu zuen The Smiths taldeak. Erora onartu du taldeko abeslariak, Moriseyk, pekatua handia izan zela modu horretara merkaturatzea, eta kantu hau dela, bere ustez, perfekziotik gertuen dagoen abestia.
1: So, for once in my life, let me get what I want.
0: Kantu honen arrakastak bere alagain dituzuen berez singela izan bartzuena, eta horrek ekarri zuen, ondotik, beste hainbat moldaketa egin dizkiotela.

Kaliforniako Deftones taldeak metal taldera bere estilora eraman zuen eta beste britaniar batzuek Musek duela mende laurden omenaldia egin zioten The Smiths taldeari, Ricky Day, eta bestia rock alternatibora eraman zuten.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Egun on guztioi, iritsi da eguna, orain bai, orain esan dezakegu, benetako atzera kontaketa hasi dugula, 11 ordu terdi baino ez dira gelditzen udako hitzordu nagusia izango den horretarako, iluntzeko 7:30etan ilargiak eguzkia estaliko du eta mende honetako eklipsea ikusi al izango dugu. Zer izango den hori zehazki ez dakigu, baina argi dago interesa piztu duela.
2: Zose, hola, de nuevo estoy una ikusi.
3: Nik ez dago atespektatiba handirik, bez, ba, bueno, ez da gauza handirik ikusiko argi pixkata, jazta.
4: Ba, ixe esan da ezakit, oso ondo, ze espero, zaten dabe, ba, momentu unikoa edo dara, eta, pues, ikusiko.
1: Ikusiko dugu, ikusi beharko dugu, erakunde publikoak onartu dute, ziurgabetasuna handia dutela, hipotesietan oinarrituta prestatu dituztela gaur euren planak, baina argi dute, eklipseak beteko dituela txoko asko eta asko, batez ere, osorik ikusiko den inguruneetan, Nafarroko gobernuak jada emandu datua, milioi eta erdi, joan etorri milioi erdi persona espero dituzte, eklipsea ikusiko den toki horietan, 20 behatoki ofizial izendatu dituzte, Tafalla da horietako bat, bertara joko dugu zuzenean. Abuztuak 12 ditu aste azkena da eklipsaren eguna da, zuetako askok seguru horri begira esnatuko zinatela gaur, planak egindare bai nora joan erabakita.
5: Ara bara aldera jungo gera.
6: Hobeto ikustea totala, baina hori kotxea ez dugu hartu nahi.
7: Zer une zartzen.
8: Herriosan.
9: Negen unjun herriosan lea, baina den hartu azeon taula, tardun bat berago jungea.
1: Atzera eta aurrera autoak ibiliko dira, baina galdera nagusietako bat da, ordu horretan eklipsaren orduan zeruak garbi izango ote dan. Euskal Meten galdetuko dugu.
0: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Jon Ander Arrillaga Euskal Metegunon.
10: Kaixo, bueno.
1: Zer esango diego entzulei, propio eklipse ikusi nahi duten horiei, ordu horretan 7:30 aldera, izango aldugo deirik.
10: Ba, eredu meteorologiko finei erreparatuz, ikusten dugu eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egongo dela. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, haize hori nahiko hezea izango da, eta behodei batzuk agera daitezke batez ere Bizkaiko kostaldean. Bestalde hegoaldean, modeloen arabera, behodei solte batzuk ager daitezke, baina tira, oro har, eklipsaren unean ikuspena ona izatea espero.
1: Hori, komentatuko dizugu biare aitzakiarik ez dugun gaurre eklipse hori ikusteko, gainerakoan gaur beroa.
10: Bai, beroa aipatu behar da, zakarra izango da gaur, izan ere barnealdean ego ukituko aizea ibiliko da. Eta horren eraginez, nabarmen igoko da temperatura, batez ere hegoaldeko herrietan, toki askotan, 26-28 grado ingurura iritsiko dira beroenak. Kostaldean ordea brisa ibiliko denez, ba, beroa dezente arinagoa izango da.
1: Ba, Jon Ander, eskarrik asko.
10: Gerarte, agur.
1: Bero horren aurrean eta jende pilaketak izango direlako, ezoiko neurriak hartu dituzte erakunde publikoek Nafarroan eta Eusko Jaurlaritzan berehala azalduko dizkizuegu. Gainerakoan, Izarin Sausti egunon.
6: Egunon, oian,
1: Gu eklipseari begira hemen Euskal Herrian, Kolombian bien bitartean.
11: Gaziurrena.
1: Ba, Kolombian atxedanik hartu gabe, erreskate lanekin jarraitzen dute, ofizialki gobernuak emandako datuek diote 188 hilako izan direla, utzi dituela asteleheneko lurrikarak, desagertuak aldiz 100.
6: 200 desagertu daude ofizialki, baina 3.000 bat lagunen bila ari dira, euren familia eta gertukoak, Pereira eta Kali dira gure gune kaltetuenak, bertan 1.500 eraikin erori dira, 1.000 lagun geratu dira kalean etxerik gabe, larrialdi nazionala berretsi du Abelardo de la Espriella presidenteak, eta bien bitartean voluntariak eta larrialdi taldeak ari dire erlojuaren kontra lan egiten bizirik daudenak hondakinen artetik erreskatatzeko.
12: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para
6: Burutze
12: poder
6: encontrar. Dio esperantza badagoela oraindik ezpaitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro.
1: Eta Zeutako migranteen krisiari lotuta Espainiako gobernuak jarrera gogortu du. Jose Manuel Álvarez Atzerri ministroak esan du orain Zeutara uztailaren amaierako olde horretan iritsi ziren migratzaile guztiek Marokora itzuli beharko dutela.
13: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
6: Aurrera begira ohartarazpen modura ere muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituela adierazi du Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearen arabera oraindik 10.000 migratzaile inguruk hirian jarraitzen dute, tartean 1.500 adin txikikok gaur Margarita Robles defentsa ministroa Zeutan izango da eta bertako presidentearekin zein tropekin elkartuko da.
1: Eta gaur indarrean sartuko den araudi aldaketa baten berri ere emango dizugu albistegi honetan, Europar Batasuneko herrialde guztietan gaurtik aurrera ontzi eta hondakinen lege berria aplikatuko da hondakin ontzien kopurua murriztu asmoz.
6: 2030erako ontzi hondakinak 5% eta 2040erako 15% murriztea da helburu nagusia. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileak ditu jo puntuan, eurena izango da birziklapena azteko eta aldi baterako ontziak murrizteko ardura. Ontzien birziklagarritasuna 60%-eran ditu beharko da, 2030erako Europar Batasun osoan etiketatu bateratu ezarriko da birziklatzeko bi urte barru, eta logo berrien bidez ontzi guztietan zehaztuko da, zein eduki ontzitara bota. Ostalaritzan 2028tik aurrera esaterako, eskura izan beharko dituzte ontzi birziklagarriak janaria etxera eramateko.
1: Kiroletan Jon Altuna pilota aipatu behar dugu Donostia Hiria torneoan Lasok eta Iztuetak lortu baitute finalerako lehenengo txartela.
7: 22 eta 12 hartu dituzte mendean, Peña eta Albizu lehenengo finalerdian. Gaur Ezkurdia eta Zabaleta, Altuna eta Rezustaren aurka ariko dira atanon finaleko beste txartelaren bila. Futbolean, Chelsea egokitu zaio Realari txapeldunen ligako kanporaketan. Joanekoa Londresen jokatuko dute abuztuaren 26an eta itzulerakoa astebete beranduago Zubietan. Azken koska da multzoen fasera selkatua alizateko. Championsen azpitxapeldun izandako taldea da Chelsea eta Ingalaterrako 8 liga dauzka palmaresean. Atletismoan Asier Martinezek Europako txapelketako finalerdiak dauzka gaur Birminghamen, 110 metro esietako finalerdia gaueko 9ak bosgutxitan lehiatuko du zizurtarrak, selkatuzkero finala 11ak lorden gutxitan. Gimnasia ritmikoan berriz, Salma Solaun gasteiztarrak munduko txapelketa lehiatuko du Frankfurten gaurtik igandera bitartean.
1: Eta eriotza baten aipamena ere egin nahiko genuke, Rafa Uribarren 2005 eta 2011 urte artean Gipuzkoako mendi eta nekazaritza diputatu izan zena, hilda, 63 urte zituen diputatu izan aurretik, EAJ-ko zinegotzi eta legebiltzarkide ere izan zen, Enba sindikatuak jakin erazi du eriotza honen albistea. Gaur ezinbestean errepidei begira egon beharko dugu, erakunde publikoek autoen joan etorri ugari espero dituzte eklips hori ikusteko, goizean goizetik mugitzeko eskaereare egina dute, Ramon Sánchez nabaritzen ari alda, errepidesaren agusian autoak atzera torrera badabiltzala.
8: Ez hartan ere, ez dago estoiko mugimendurik, errepideetan egoera oso lasaia da, istriburik ez dago eta aparteko garrik ere ez, momentuz trafiko arduro dunen esanetan.
1: Bala, jarrai bezala dena den... Ordu eta ordu erdiro ere kontatuko dizuegu hemen Euskadi Irratian aldaketarik baldin badago. Goizeko 8 eta 8 minutu dira, teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin has gaitezen.
14: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justos.
1: Ez dago zalantzarik, gaur eguneko itzordu nagusia, eguzki eklipsea izango da, bertara begira txoko guztietan ikusi dugun mugimendua, betetzen hasiak dira batez ere, eklipsea osorik ikusiko diren herriak. Nafarroak antolatu du nolabaiteko behatoki ofizialen zerrenda 20 herri dira, Iruñako planetariumarekin batera, elkarlanean zehaztu dute zerrenda hori, eta nabarmenduta daude Nafarroa erdia eta Erriberako herriak. Herri horietan sartzeko gainera, sarrera erostea beharrezkoa da. Fitero, Buñuel, Karkar, Castejón, Tutera edota, Tafalla daude behatoki ofizial horien zerrendan. Xaber Alkoa zagurtu behar dugu, Tafallako alkatea, egunon.
15: Egunon, bai.
1: Xaber, nola dago Tafalla ordu honetan, hasi aldira bisitariak iristen herrira?
15: Bueno, baina aurreko egunetan bisitariak heltzen joan dira, eta bueno, oraindik goizta ez, balorazio bat egiteko, baina esan behar dugu, ba, sarrera guztiak salduta daudela, bai, kanpotik etortzen den jendeentza, eta baita, pues, espero ditugula, ba, 4,000 pertsona, eta 1,000 kotxe gutxi gora bera.
1: Sarrerarik erosi ez duen arentzat, zer esango diagu, eta Tafalla itxita egongo dela, mendietan ekazalbideak ere bai?
15: Bai, oza, Nafar gobernuak foru agindu bat atera zuen pasaren egunean, eta argi eta garbi uzten du, ba, hori, ba, nekazalbideak itxita daudela, eta sarrerarik ez duena, ba, ezingo du punto ofizialetan eklipsea ikusi, esan barra baita, ba, hemen bi lur eremu ditugula, bata sarrera dutenentzat, da kanpotik Tafallatik kanpotik etortzen direntzat, eta beste lur zati bat, ba, Tafallakoentzat.
1: Goizeko 10:00etatik aurrera sartu al izango dira berez behatoki ofizialean, ezta?
15: Hori da bai.
1: Nolako behatoki antolatu duzue?
15: Bueno, ba, planetarekin batera eta lehen esan duzuen bezala Nafar gobernuarekin ba...
1: Xavier? Ba, dirudi galdu egin dugula Xavier Alkoazekin, Tafaiako alkatarekin hartu eman hori berreskuratzen alegin duko gera, baina Jon Larrañaga bildu nahi dugu baita ere beste herrien argazkia, ze esan dugu Nafarroan ikusiko da fenomenoa ongi, Araban ere bai, baina Euskal Herria luze zabalean badira beste hainbat behatoki apart bizitarez betetzen hasiak direnak.
16: Bai, Arabako Errioxa esate baterako aspalditik eginak daude reservak Guardian estatu batuarrek esate baterako duela bi urtetik eta Eskuernagan bezero txinatar batek lehenago duela hiru urtetik.
17: Nos pidió todas las habitaciones de la tercera planta.
16: Gasteiz eta inguruetan ere jendetza izango da gaur eklipseaz gozatzen. Lautada ere leku egokia izango da. Garrantzitsuena hori bai, mendebaldeko hortzimuga garbi dagoen tokia topatzea eklipsearen ikuskizunaz lainori gabe gozatzeko. Bizkaian 56 udalerritan ikusiko da osorik eklipsea, Lanestosan, Urduñan eta Karrantzan minututik gorako iraupena izango du eklipseak. Raúl Palacios, Karrantzako alkateak esan digu nondik ikusi gaurkoa.
18: Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak, edo bestela ekialdeko auzoetatik, igual Cezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
16: Kostaldean berriz, Zierbenan, Santurtzin eta Getxon leku egokienak hartzeko aukera eta mendialdera jota adibidez Gorbeia Arabako aterpeko Joseba Elorrieta.
19: Preparatuko hemen ja etorriko da jentea, elkarri bazkaldo eta aparteko parke batetara guez eklipsea lasai ikusi elizeteko.
16: Gipuzkoan Debagoiena izango da eklipsea ikusteko behatokirik onena, lurraldearen gainontzeko lekuetan eta Ipar Euskal Herrian eguzkiaren 189 baino gehiago estaliko da, mendebalderako itsasortzi muga eta mendikaskoak izango dira gaur gauerako aukerarik onena.
1: Berreskuratu dugu Xabier Alkoaz, Tafaiako alkatarekin hartu emana, hortza dezta Xabier?
15: Bai, bai, hemenago bai.
1: Deskribatzen ari zinen behatokia nolakoa izango da.
16: Mendikaskoak izango dira gaur gauerako aukerarik onena.
1: Berreskuratu dugu Xabier Alkoaz, Tafaiako alkatarekin hartu emana, hortza dezta Xabier?

0: oso, oso handia da, eta horrelako ekitaldi batean, pues areta handiagoa.
1: Ba, Xabier Alkoz, Tafallako alkatea, eskarrik asko Euskadi Irratiaren deia erantzuteagatik.
0: Eskarrik asko zuei.
1: Ederra izango darratxaldekoa, bitarteko asko jarri dituzte, esan dugu Nafarroan bigarren mailara igo dutela alerta larrialdi maila, eta Eusko Jaurlaritzak labi Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatu du. Kezka besteren artean, suteak, sutea pizteko arriskoa gutxitzeko temperatura altuak espero baitira, datu bat ere bai, Nafarroan esan dute, eklipsa ikustera joan da milioi erdi persona izango direla maitan esu bijana.
2: Bai, hipotesien gainean ari dira lanean, ziurgabetasuna handia da urrekaririk gabeko gertaera izango delako, baina Nafarroan argi dute jende oldea espero dutela, 400.000 persona inguru batera eta bestera eta horrek arazoak sor ditzake errepidetan. Jokin Oroz, Nafarroko Gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburua.
3: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
2: Esan dugu 40 gradutik gertuko temperaturak espero direla Nafarroako hainbat puntutan, baso zute arriskuagatik foru gobernuak arreta bereziki mendinguruetarako ezarri du errepide bazterrean gelditzea eta aparkatzea debekatuta dagoela jakinarazi du, baita mendipistetatik ibiltzea eta sua piztea ere barbakoak barne. Era berean, zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu dute, gerta daitekena zaintzen uneoro 450 foru zain eta 122 suhiltzaile arituko dira besteak beste. Eusko Jaurlaritzak arratsaldeko 3:00 aktibatuko du labia, joan etorriak aldela ekiditeko eskatu dute, baina hala ere hainbat tokitan jende pilaketa handiak aurre ikusten dituzte, ertzaintzak zaintza indartuko du arratsaldean besteak beste jendeak baimendu gabeko tokietan aparkatu ez dezan eta larrialdi zerbitzuentzat bidea garbi egon dadin. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordea.
4: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
2: Gogoratu, behin eklipsea amaitu ondorenerako deia ere egin dutela, etxerako itzuleran pilaketak egongo direla espero dute, ondorioz itxaroteko gutxienez ordu erdi bat abiatu aurretik.
1: Eta kontuan hartzekoa baita ere, kamioi gidarientzat oharra, Hego Euskal Herrian, arratsaleko 5:00 aurrera, debekatuta izango dutela, ba, errepidetan ibiltzea, segurtasuna bermatzea aldero. Honezkeroz, denoz dakigu eklipsea ikusteko betaurreko berezi homologatuak jantzi behar ditugula, eta eguzkitako betaurreko arruntek ez dutela balio, baina galdera nagusia da noiz jantzi behar ditugun, hasieratik bukaera arte jantzita izan behar ote ditugun, edo kendu ditzakegu, Marijo.
5: Eklipseak irauten duen bitartean, beti jantzita eduki behar ditugu betaurrekoak, ezin zaio eguzkiari begiratu babesi gabe. Horrek esan nahi du, eklipsea 7:30 hasten bada, transizioak irauten duen bitartean, eguzkiari so egiteko betaurrekoak jantzita eduki behar ditugula. Eguzkiaren zati txiki bat bera ere ikusgai badago, ezin zaio begi utxez begiratu, ondorioak atzera ezinak izan baita itezke. Badago, salbuespentxo bat, eklipse osoaren kasuan, ilargi eguzkia erabat estaltzen duenean soilik ken daitezke betaurrekoak koroa ikusteko. Itziar Martinez Soroa oftalmologoa.
6: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
5: Baina kontuan hartu, toki guztietan ez dugula eklipse osoa izanen, alegia ilargiak ez duela 100%-ean eguzkia estaliko, hor ezingo ditugu beraz betaurrekoak kendu. Eta bestalde, eklipsea osoa den tokietan eguzkiaren lehen izpia berriro agertzen denean, berehala jarri beharko ditugu transizio guztia amaitu arte.
1: Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak badazpada hartu du neurria, eta egun hauetan oftalmologia arreta indartuko du ospitaleetan, Iñaki Odriozola.
7: Gaur eta bihar oftalmologia kontsultak ukaritu egingo direla aurre ikusi du Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Gurutzetako, Txagorritxuko eta Donostiako ospitaleetako larrialdietan, gaurko eta biharko arratsalde eta gaueko guardietan oftalmologiako espezialistak egongo direla bermatuko du. Horrez gain, oftalmologia zerbitzua edukiarren larrialdi guardiarik egiten ez duten Osakidetzako gainontzeko ospitale guztiek ere, bihar etzi eta etzidamurako beharrezko baliabideak egokitu beharko dituzte, balizko pazienteen ugaritzari erantzuteko, ikusmena babesteko, betaurreko homologatuak soilik erabiltzeko eskatu du Osasun Sailak.
1: Duela mende bat baino gehiago ikusi zen azkeneko eklipse oso bat Euskal Herrian.

0: Bela, 125 urte eta hurrengoa, 365 urte barru izango dugu. Iluntzeko 7:30 aldera hasiko dela esan dugu, 8:27 izango da unerik ilunena, eta gertararen lekuko izan nahi dutenen artean, NASA, Estatu Batuetako Espazio Agentzia dago.
1: Eta Burgosko Villalibado herri aukeratu du, eguzki eklipsea mundu osora zabaltzeko NASAk, fenomeno astronomikoa ikusteko baldintza ezin hobeak dituelako aukeratu omen du herri hau, EITB-k ere zuzenean eskainiko du, eguzki eklipse historikoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin, Euskal Telebistan, ETV on plataforman eta orainen zuzenean jarraitu alizango dutu duzue eklipsea, 7:30 hasiko den emanaldien bitartez.
0: Arreta puntu nagusi Euskal Herrian eklipsea da, Espainia estatuan ere bai, ilargiak eguzki astaliko duen un horretan jendea pilatuko da eta temperatura altuak izango dira, beraz, sute arriskuak sortzen du kezka, are gehiago, honezkero suteak piztuta doden eremuetan. Estatuan Huelvakoa da orain haundiena, 25.000 hektaria inguru kiskale ditu Ramon Sánchez.
2: 25.000 hektaria baino gehiago kiskale ditu ostegunean piztu zen nieblako suteak, eta azken ordutan motelago zabaldu bada ere ez dute oraindik mugatzea lortu. 670 bizilagun ebakuatu dituzte, eta 680 persona ari dira itzaltzeko aleginean aireko 15 unitatek lagunduta. Beste sute handia astelenean Hueskan, Peñas de Riglosen piztu zena da, 4.200 hektaria erre ditu orain arte. 60 kilometroko perimetroa dauka eta kontrolik gabe zabaltzen ari da. 500 lagun ari dira suteari aurre egin nahian, airez, erabateko eta besteko 24 unitatek lagunduta. Ez dute gainera bilakaera onik espero Hueskan ere. Aurreikuspenak ezpaitira onak, oraingoz 8 herri ustuarazi dituzte. Horrezaz gain, beste sute txikiagoak piztu dira azken ordutan, Palentzian, Burgosen eta Salamankan. Sara Agesen, presidente orde eta transizio ekologikorako ministroak zer irratikatean gaur gauian esan du, 2026 historiako sute urterik txarrena izango dela.
3: Hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que...
2: Aurteno, 426.000 hektaria kiskali dituzuak Espainian, sute sasoia beste urtetan baino lehenago askidea eta gainera historiako uda beroena da. Euskal Herrian oraingoz ez dugu sute handirik izan, baina txiki asko bai, azkena atzo arratsaldean itzali zuten Lizarran.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
5: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaia.com.
6: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Ze gozoa.
8: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
9: Baserriakilometrozero.eus, bertako haragia.
10: Euskotrenek jakinarazten du.
11: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
12: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.
0: Ordu erabakigarriak dira Kolombian bizirik daudenak hondakinen artetik ateratzeko. Erreskate lanak ez dira errazak izaten ari, 188 hildako daudela hori dio Kolombiako gobernuak, 240 igotzen dute zifra kaltetutako eremuetako agintariek eta desagertutakoak 100. Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, milaka lagun geratu dira kalean etxerik gabe. Espainiako gobernuak jakinerazi du, nazioarteko beste inbaten artean, 164 herritar lokalizatu gabe dituela, ala ere zehaztu du ez dutela inolako hildako edo zaurituren berririk. Lurrikarak Kolombian harrapatu dituen euskaldunak ere onik daude, hori bai izua, gorpuzetik atera ezin da Marijo Armendia.
15: Hondamendia da nagusi Kolombian, atxedenik gabe ari dira erreskate taldeak eta voluntarioak lanean erloioaren kontra. ospitaloekin ospatzen dute inor hondakinen artetik bizirik erreskatatzen dutenean, baina ez da beti horrela suertatzen.
7: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar.
15: Gurutze gorriko kide honek aldiz ez du esperantza galtzen, ez baitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro oraindik eta hori liteke muga. Kali eta Pereira kafe eskualde turistikoa izan da gune kaltetuenetako bat, turista asko euskaldunak barne bertan harrapatu ditu ez beharrak. Bilabonakoa da Imanol Rodriguez bere hotela, epizentrotik 80 kilometrora zegoen eta 6,4 indarra izan zuen lurrikarak bera zegoen tokian.
10: Galtza bajarri eta korrika atea ginean hoteletik kanpora. Eta ateratzen ginean bitartean, tembloreak eroz eta gogorragoa ezan. Eze atentzioa ditu zian, elektrizitateko posteak eta farolak nola mugitzen zian aldetik aldea. Eta baita ere edifizioak, baino.
15: Izua oraindik ere gorputzean, baina eskertuta onik atera delako. Mundu osoko agintariek laguntza eskaini diote Kolombiari eta dena beharko du azken hamarkadako lurrikara gogorrenak eragindako txikiziotik osatzeko.
0: Hori, Kolombian, Espainiar estatuan, Zeutan gertatzen ari denari begira jarraitzen dute Margarita Robles, Espainiako Defensa Ministroa gaur izango da bertan, tropak bisitatzeko eta Juan Jesús Vivas bertako presidentearekin bilera egingo du. Espainiako gobernuak azken ordu hauetan gogortu du diskursoa eta orain dio, Zeutara iritsi diren migratzaile guztiak Marokora itzularaziko dituztela eta horretarako Marokoko gobernuarekin erabateko lankidetzan ari direla esan du José Manuel Álvarez, Espainiako atzerri gaietarako ministroak Mikel Claver.
16: Alvarezek salbuespen bat bezala ulertu du Italiaren jarrera Europako herrialde gehienek erakutsi duten elkartasunaren baitan. Interes alderdikoiak ikusi ditu Espainiako atzerri ministroak.
17: Por un interés partidista intentar explotar esta situación inédita, pues para necesidades electorales internas.
16: Dena dela, Espainiako gobernuak normalean babesten duen migrazio politikekiko aldendu da. Egin batean eta muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela baieztatu du. Zeutara sartzeko asmoa dutenei abentura horretan ez sartzea eskatuz. Zentzu berean hitz egin du Juan Jesús Vivas, hiriko presidenteak. Vivas Álvarez.
18: Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
17: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
16: Muga zeharkatzeko saiakera berri bat ekiditeko baliabideak eskatu ditu Vivasek, zentzu horretan atzerri ministroak esan du Marokorekin erabateko lankidetzan ari direla ez bakarrik oraindik Zeutan dauden migratzaile guztiak, helduak zinadin txikikoak itzularazteko, baita uztailaren 30ean gertatutakoa errepikatu ez dadin ere.
0: Europako batasunean gaur indarrean sartuko den agindu bat gaurtik aurrera aplikatuko da batasuneko 27 herrialdetan ontzi eta hondakinen lege berrian, naiz eta gaur berez praktikan ez den aldaketa nabarmenik izango. 2040 bitartean legeak hainbat epe zehazten ditu hondakin ontzien kopuroa murrizteko. Araudi berriak hori bai, ekoizle eta fabrikatzaileengan jartzen du birziklapena azteko eta aldi baterako ontziak murrizteko hartu behar diren neurrien ardura Xuban Garmendia.
19: Gaurtik aurrera murriztu egin beharko dira elikagaiekin kontaktu zuzena duten PFAS substantziak, substantzia horiek egonkortasun handia dutelako, ez direlako erraz desegiten ingurumenean eta horregatik dira lege berriaren aplikazioan lehen pausua. Lorea Flores, Greenpeaceko ideak azaldu digu araudi berria bide honetik doala.
20: Punto positiboa bezala baloratzen dugu araudiak ezartzen dituela hondakina murrizteko eta kutsadura murrizteko hainbat neurri, ez? Dena dela uste dugu gaur egun bizi dugun erronkari erantzuteko ba nahiko motz gelditzen dela, izan ere plastiko ontzien murrizpenerako ezartzen dituen helburuak agitz xumeak dira.
19: Helburu nagusia 2030erako ontzi hondakinak 5% murriztea da eta 2040erako 15%. 2028tik aurrera esate baterako osteleritza negozioek ontzi birziklagarriak eduki beharko dituzte kontsumitzaileek janaria etxera eraman dezaten eta ontzi horiek itzultzeko eta bigarren erabilera bat emateko eremuak ahalbidetu beharko dituzte. Ekoizleek 2030erako ontzien birziklagarritasuna 1960ekoa izatea lortu beharko dute eta horren arabera ezarriko dira tarifak eta merkatura sartzeko erraztasunak eta 2028tik aurrera Europar Batasun osoko edukiontzi eta hondakinontzietan etiketatu bateratua ezarriko da. Edukiontzien koloreak ez dira aldatuko, baina bakoitzean logo ezberdinak zehaztuta egongo dira. Gero hondakinontziek logo horiek berak edukiko dituzte eta horrela ontzi bakoitzak duen logoa ikusita ikur bera duen edukiontzira bota beharko dira.
0: Aske antolakundeak jakinerazi du Espainiako poliziak atzo eta herenegun 5 pertsona atxilotu zituztela Gasteizen ekainean Euskal Selekzioaren aldeko elkarretaratze batean izandako gertakariengatik.
1: Gorroto eta mehatxu delituak leporatzen zizkioten atxilotutako lehenengoari eta aske utzi dute dagoeneko atzo berriz beste 4 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak ekainaren 13an Euskal Selekzioaren alde ditutako elkarretaratzeko gertakari beragatik. Gizon bat keinu fasistak egiten hurbildu zitzaien antza eta elkartutako zenbait kide atze etik jarraitu zioten zenbait kide atxilotuak aske uzteko eskatu du eta aske antolakundeak eta atxilotu gehiago egon daitezke laurri ikusten dute gainera.
0: Bestetik azken ordutan jakin dugu Bilboko udaltzainek kale saltzaile bat atxilotu zutela herenegun Somera kalean.
1: Manteroekin bat elkarteak udaltzaingoaren jarrera arrazista salatu du eta biharko elkarretaratzea deitu du arratsaldeko 7etan Zamudioko atarean. Jose Morales elkartearen bozeramalea.
21: Antero ekin kontra, darabilen, jarrera, erasokorra, arrazista, gehiagizkoa. Lehengo gunean gertatu zena, iaia astero gertatzen da.
0: Eta Baionako tasarako alkatek, uztailan Euskara Herriko hizkuntza izendatzeko hartutako erabakia epaitegietara iritsi da.
1: Bi alkatek deklaratu behar izan dute, Paueko auzitegi administratiboan prefetak erabakiaren aurka egin baitzuen, urrengo egunetan erabakiko du epaitegiak bertan berautzi. Ala ez, Janren Etxegarai Baionako alkatearen esanetan beldurretik egindako urratsa da prefetarena, koofizialtasunaren bilatzen dutela iritzita, auzitegiak alkateen aurkako ebazpena emango balu, Etxegarai prest dago, elegita aurkezteko eta hartutako erabakiaren defentsari usteko.
0: Eta azken minutua Donostiako aste nagusiari 5. eguna du gaur, nekatzaritza produktuen eta eskulangintza azokak izango dira gaur irian, bertsolariak eta egunero bezala, kontzertuak eta su artifiziala.
15: Donostiako aste nagusia erdira iristiarekin batera, jaien lehen balantzea eginen du gaur goizean Jonin Sausti alkateak, eta aurreikusitako programaz gain, ETB-ek eklipse gau berezi antolatu du gaur iluntzean Saguesen musikaz lagunduta, arratsaldeko 7etatik aurrera. Zientzia, divulgazioa eta musika uztartuko dituen ekitaldi berezia izango da, bertan eklipsea pantalla erraldoian jarraitu izango da, eta ondoren festarekin jarraitu izateko Makala DJ-aren musika izanen dute. Gaueko 11ak laurden gutxiagotan, egunero bezala, su artifizialak gaur Pirotecnia Valencianaren eskutik, ondoren Malmo 040 Kataluniako taldearen kontzertua Sagueseko agertokian, Kaian Bele eta Neomak eta Trinitate plazan Xavier Badiola.
0: Goizeko 8:30 jo berri dute, errepideen inguruko informazioa hasteko, goiz osoa lasai emandugu eta orain ere bai ez dago eragozpenik, ez istripurik, ez bestelako auto ilararik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiaren inguruko informazioan gaur beroa aipatu behar dugu Jonander Harriagak Euskalmeten iragarpena.
22: Goizean odeiak desegiten joango dira eta eguraldi eguzkitxoa gailenduko da eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukitu haize ibiliko da eta horren eraginez nabarmen igoko da temperatura batez ere hegoaldean. Bertako toki askotan 36-38 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea brisari esker beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar-mendebaldeko haize ibiliko da eta behodei bakan batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian.
23: Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Pilotatik abiatu behar dugu errepasoa, Jon. Laso eta Iztueta Donostia Hiria torneoko finalean izango baitira.
24: Bai, 22 eta 12 hartu zituzten mendean, Peña eta Albixu lehenengo finalerdian. Entzun ditzagun Laso eta Iztueta aurrenez.
25: Kosta zait pixkat hasiera, gero ba lanaz jokatu dut eta bueno, tantoak gureak izan dira. Txikitu egin dugu Jonander eta bueno, fresko neoen ire bai eskubikin eta bueno, aprovechatu eta gaurko partio ba hola izan da, ez?
26: Pozik, ez, asiran hor. Berdindua, gero, agontai hauna lortu dugu da, nahiko lasa ibiliga, ikuste, bueno, gaieke partio nahi duela, baina.
24: Gaur bigarren finalerdia jokatuko dute Atanon, zazpiak eta laurdenetan hasita, Ezkurdiak eta Zabaletak, Altuna eta Rezustaren aurka. Finala, etzi, ostiral gauean jokatuko dute.
0: Futbolean, Realari Chelsea egokitu zaio txapeldunen ligako kanporaketan.
24: Joaneko Alondresen jokatuko dute abuztuaren 26an, itzulerakoa, aste bete beranduago Zubietan. Azken koska da, multzoen fasera selkatua alizateko, baina egiari zor, aurkaria ez da xamurra. Championsen, azpitxapeldun izandako taldea da Chelsea eta Ingalaterrako 8 liga dauzka palmaresean, Naia Aparicio.
2: Bueno, a posti gaude azkenen bagenekin talde zaia genitula aurren, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea eta bueno, oso gorrai galanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten eta bueno, taldea gogokin ikustet eta prest.
24: Kanporaketa pasatzen ezpadu, Europa Cupen hariko da talde txuri urdina. Gizonezkoi dagokienez, Ander Guevara, Alabeseko kapitainetako bat elkarrizketatzeko aukera izango dugu gaur eguerdiko kirollegez saioan. Ligasiko duen lehenengo euskal taldea izango da Deportibo Alabes, larun batean Getaferen bisita jasoko du Mendizorrotzan.
0: Hori ordu bat erdietatik aurrera izango da, atletismoara aipatu behar dugu, Asier Martinezek Europako txapelketako finalerdiak dauzka gaur Birminghamen.
24: Bai, 110 metro esietako finalerdia gaueko 9ak bost gutxitan lehiatuko du zizurtarrak, selkatuz gero finala 11ak laurden gutxitan izango du. Gimnasia Ritmikoan berriz, Salma Solaun Gasteiztarrak munduko txapelketa lehiatuko du Frankfurten gaurtik igandera bitartean. Eskubaloian Egiako nazioarteko txapelketa daukagu, gizonezkoetan Errioxa, Torrela Vega eta Oksitaniako Toulouse taldeak ariko dira Egiako kiroldegian 5etan hasita. Emakumezkoen txapelketa datorren astean jokatuko da, bertan izango da bera-bera. Denboraldi honetako helburuen berri eman digu, Ane Erauzken jokalariak.
3: Azkenean gure helburua beti da titulo guztiak eskuratzea, Europan ere ba, aurrera pausori ematea, ea ba, taldeko fase horretara zailkatzeko aukera daukagun, helburu bat ere da ba, gazka beteta ikustea, ea ba, aurten posiblea den hori, bai, langa beti altu mantendu behar dugu.
24: Eta azken epamena txirrendularitzari, Jon Agirre Zumaiarrak beste bi urtez luzatu baitu kontratua Euskaltel Euskadi taldearekin.
0: Jon, eskarrik asko.
24: Gero arte.
0: Iragarkientzat tarte bat hartu behar dugu eta ondoren asteazkenetan Euskal Herriko Unibertsitateko udai ikasterei eskaintzen diegun tartea egingo dugu. Gaur, pantailez horren beste hitz egiten den garai honetan, pantaili buruz hitz egingo dugu, psikologo batekin eta teknologia berrietan aditua den beste aditu batekin osatuko dugu tartea.
4: Uf, hotza daukat.
5: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
4: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Gaur. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa. Hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea. Arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
27: ETB honen ere eskuragarri.
28: Deskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Kaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
29: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
30: Euskadi Irratia.

0: Adimen artifiziala errotik ari da gizartea eta gure egunerokoa eraldatzen eta horren eraginei errepasatu diete asteotan EHUren uda ikastaroetan nork diseinatzen duen adimen artifiziala zein helbururekin eta ze arau berme eta ondorio ditu kontsumitzaileen eskubideetan hori guztia aztertu dute. Jokaleku berri honetako aukerak eta arriskuak hobeto ulertzeko gure artean ditugu ikastaro honetako bi parte hartzaile. Maitane Ormazabal psikologoa egunon.
1: Eixo, egunon guztioi.
0: Ongizate emozionalaren prismatik, kontsumitzaileak baldu nahikoa babesik adimen artifizialaren aurrean.
1: Oraingoz gutxi, esango genduken, ez, espero dugu, ez, edo hortan behintzat lanean gabiltza edo lan egin nahi dugu, ba hemendik aurrera ez, ba muga batzuk, edo behintzat berme bat egotea, ez, gure osasun emozional eta mental hori zaindu egoteko, baina oraingoz ez daukagu, zerbait ematen digutenean ezikabe, ez, hori ekartzen du, ez? Eta ondorio nagusietako bat ikusten aigiana hori da, ez gaur egungo, bueno, gehiengoak, ez? Ia generatiboa modu terapeutikoan, ez? Edo bide lagun modura erabiltzen du eta justo hortxe daukagu arriskuetako bat.
0: Telmo Lazkano hezkuntza eta osasun digitalean aditua, egunon zuri ere bai.
2: Egunon.
0: Dark Patterns, izen horrekin aletu dituzu enpresa teknologikoa handiek erabilitako manipulazio estrategiak, zeintzu dira zehazki estrategia horiek?
2: Bueno, azkenean lortzen egiten dituzten dira, ba, teknika desberdinak, beraien helburua handitzeko, ez, edo hobetzeko. Azkenean beraien negozio modeloa da, ba, erabiltzaia pantailaren aurrean albizen beste denboraz mantentzea, eta horretarako, ba, bere nahiaren aurka dihoazten, ba, hainbat teknika aplikatzen dituzte.
0: Erakargarritasuna sortu nahi izaten dute hori da estrategia?
2: Bai, bakargan, ba, bueno, ja diseinu horren oinarriak, ba, juten dira ja neurogarapenera, psikologiako ba, ere nahiko ilunetara, eta hori ba, pixkate esango benuke, ba, hemen offline munduan debekatuta ben teknika desente aplikatzen direla, ba, aurretan eraben garunetan.
0: Maitan ez zure esparroa da psikologikoarena, adimen artifizialak pentsamendu kritikoa lurperatu egin duela, hori esaten zenuten ikastaroetan, nondituzu horren adibidea gerikoenak?
1: Bai, guztiz ez, hor puntutako bat landu genduna, hor nik 10 puntu landu nitun eta 7. Hori izan, eta pasatu gehala pentsamendu kritiko bat izatetik logika algoritmiko batetara, ez, ja ez dekukuk pentsatzen, ez dekukuk sortzen, ez, gure irudimen hortatik, baizik eta erantzun bat ematen digute. Orduan, iarekin egiten nahi gana denbora guztian gaur egunda, galderak, ez, askotan bizitzan guk galderak behar ditugu, galdera hoiei erantzunak emateko edo agian, ez, baina bueno, hor pentsatzen uzten gaitu, besteari entzuten diogu, pentsamendu ezberdinak, baina gaur egun beraien, ez, logika algoritmiko guztietatik pentsamendu bat da esango genduke beraientzako beagoa dena, hor polarizatu egiten gea eta hor ikusten ari gea ba krisialdi handia ematen ari dela. Eta hau baita, ez, azkenen gure bizitzan galdera batzuk ditugu, erantzunak behar ditugu eta horren bilaketak egiten du gure bizitza interesgarria izatea. Eta ja gaztetatikan erantzun horiek emanda ematen badi gute, buketzeko pentsatzen, ez goaz hortikan haratago, ez? Eta beste puntu garrantzitsuenetako bada iarekin, mugikorrekin, ez, teknologia mota batekin, lortu dana da gure buruari begira egotea, baina ez dugu ikusten bestea, ez? Eta gu bestearen bitartez ikusten dugu gure burua. Eta hor galtzen ari gara, ez, espiritu kritiko, ez, eta pentsamendu kritiko guzti hori.
0: Empatia galtzen ari gara?
1: Bai, ez dugu beste entzuten, gaur egun ezke entzuten, beste puntuetako bat hori da, ez, arretaren krisi hori, eta arreta esaten dugunan ez, eta nik gaur arazo bat daukat ordubeteko pelikula bat ikusteko, baita ere, zala xedala, baina gaur egun arazoa da, demora guztian jarrutzen ari gen informazio input guzti horiekin, ni hortan sartutan agola.
0: Eta hori
1: bola bat bezala bilakatzen du.
0: Eta zein ondorio dituz esaten duzu, ez diogu alboko arian zuten, pentsamendu kritiko hori galdu egin dugu, baina gero persona bezala, gizaki bezala, ez da garatzerako orduan eukiko dutu bestelako ondorioak baita ere, psikologikoki aztertuta?
1: Bai, bai, pila bat, azkenen gu horretz, sartzen bali maga demora guztian burbuja horretan, guk gezur hondienetako bat eman digutena teknologia guzti hauekin da, ez, ni begiratzean, ni ezagutzen naizela eta mundua ezagutzen detela. Eta gu ez gaude gure buru ez ezagutzen, ez mundua ezagutzen. Egia munduaren zati bat, eta gure zati bat ezagutzen, eta beraiek eman nahi diguten hori. Orduan hor utxune ikaragarria handia uzten da. Eta hor sortzen dien menpekotasunak, iarekin gertatzen nahi dan gauzetako bada, gero, sortua dago, empatikoa izateko, ez? Ia generatiboa hitz egiten nahi bali magea. Orduan denbora guztian esango diogu guk nahi deguna. Gazte asko konbersazio asko iarekin dute eta ez dute psikologoarekin edo bere guraso edo bere inguruarekin edo bere lagunekin, ez? Orduan iakin dizu esango gustatzen ez zaizun zerbait. Beti emango dizu zerbait gehiago ez duk entzun dezuna, tu bertan mantentzeko, beregin negozioa ez dute inoiz ezer doinik emango, osea, neurte hori da lehenko gauzetakoak bihurtu gaituztela nahiko ingenuo, eta da ez dukute zer doinik emango zerbait aidi lortzen horren truke, eta hor gure menpekotasun emozional guztiak harrapatzen dituzte. Egiten dutena da, identifikatu gure beldur eta uskortasuna, eta hori zaindu beharrean, hori amplifikatzen dute gu bertan gelditzeko. Orduan, imaginatu gaur egun daukagun guztiarekin, gure gorputzarekiko hasegabetasuna, espektatibak, denbora guztian gaude ez, azte horretan, ez, nik triada esaten diot, maksimizazioa, optimizazioa, berrikuntza, hor sartu gara, noski hori ona dela. Baina bizitzan guztiak ez du horrela funtzionatzen, ez ditugu doluak egiten, gauzak amaiera dute, gaur egun ere oso zaila da interneteren bitarrez gauzak amaiera, ez? Izatea, eta hor nor zailtasun handiak izaten nahi gea, balen ohikoak, ez? Zien gauzak bizitzaren pasarteak, ba gaur egun kasi patologia bihurtzen ari dira. Eta berez laguntzeko, ez? Esan ziguten zetozela, ez zati hontan etorri dienak eta hauek amplifikatzen edo handitzen ari dira.
0: Agustia dimen artifizialari buruz ari zara, baina Telmo, begiratzen badiogu enpresei, begiratzen badiogu erraldoi teknologiko horiek. Zuk arakatu dituzun barne txostenekin, esan zen ezake kontziente zirela haien produktuek izango zituzten eragin hauetaz?
2: Bai, bai, hori da, hain zuzen, azkenengo hauzi hauetan atera direnak. Eta hor garbi adierazten zen, ez? Gutxien ez 2018-tik bazekiten, eta gero ja 2021-eko azkenengo informe filtratuekin, ba, argi ateratzen da, ba, besta gozatzen artean, ba, bazekitela adibidez, ba, Instagramek, ba, nera beneuneko 23-ari bere gorputzekin, harreman okerrago bat izaten laguntzen zuela, baita ere pentsamendu suizidekin eragina zuela, eta horrelako hainbat datu oso latzak, eta bueno, ba, publikatu ordez, ba, iskutatu zituztela, eta bere barne politikak aldatu ordez, ba, berdin jarraitu zutela, edo okerrago, ez da? Ondorioz, ba, orain berri atera direne hauzietan ikusi ezakegu nola epaiek adierazi duten garbi, ba bueno, beste osatzen artean, ba, buru gaixotasuna sustatzen eta adikzioa bultzatzeko diseinu sortu direla produktu hauek aurretan erabengan.
0: Ari gara metari buruz, ari gara TikTok eta tankera horretako enpresa haundiei buruz. Non dute kontrapisua? Norketan nola mugatu liteke hauen jarduna?
2: Ba, bueno, nik uste dut hemen Itu maitan egozen dokumentatu du, pixat ingenuo edo jokatu deula ez, ba, doain eskain zesigula hainbat produktu konturatu gabe, ba, produktu ordaintzen ez duzen oneri zubi urtzen zarela produktu, ez da? Eta jarri dugu, ba, foko edo, bai, zea ardura handiena umearen gan. Zenbatetan esan dugu, ez, erabiera ardura txua man behar dela, eta bar, eta hori da beraien, marrakastan dinetakoa diskurtsoa kontrolatu dutela hasieratik bukaerara. Eta ikusi dugu nola, bueno, multinazional batzuk sortzen dituztela produktu digital zehatz batzuk ume aurretan erabeak hor mantentzeko, ba hauek errentabilizatzeko nez eta bere osasunan kontra joan. Eta horrek badu izen bat, ez? Da aurretan eraben bortxaketa. Eskubien bortxaketa oso larria. Eta horren aurrean guk erabili dugun terminoa da erabiera arduratsua. Orduan, nik uste hor pixat, bai lanketa sakon bat behar dugula gizarte bezala, eta argi esan, hemen ardura ez daula umearen gan, bezik eta multinazional horren gan. Alegia, honi buelta mateko, ba, behar duguna da legez erregulatu, zibera egizti da autoerregulatuko, ez? Beste zerrati, bezik eta, ba, beraien negozio modeloak ez duelako ahalbidetzen autoerregulazio hori. Beraz, nik uste, hemengo lehenengo pausua dela, ba, bai estatu mailan eta orain agian eitzengo nuke Europar Batasun bezala, ba, behar duguna da legislazio koherente bat eta ausarta, ba, multinazional hauei muga argiak jartzeko. Eta hasi berko ginateke, ba, bueno, beste industria guztiei eskatzen zaizkien gutxieneko baldintza berdinak eskatzen. Hori xogulartzeko nahi zen, gu supermerkatura juten garenean, ez? Barabiltzaile orok daki, ba, produktu hau behagoa okerragoa izango da, baina behintzat ez da dela kontaminatu eta sistematikoki zerratik daki gu hori, ez gu hortan aditu garelako, bezik, eta kontrol zorrotz batzuk eman direlako produktu hori horregon ahalizateko. Batez ere, hauretan erabei eskaintzen bali mazai. Hori ez da gertatzen, online munduan ez da gertatzen enpresa hauekin. Da gaur egun, ba, neurri handi baten esan dezakegu, ba, elikatu direla horretan erabe pila bat, ba, produktu digital kontaminatuekin, eta gaur egun, harritu egiten gara, ba, kaixotzen ari direla ikustea, ez da? Beraz, nire izango nuke, lehenengo alaketarako lehenengo pausua hor datorrela. Regulazio oso zorrotz batekin.
0: Bere alalduko diogu regulazioari eta adibide zehatzei, baina nahiko genioke kontrapuntua jarri zuek esaten duzuen honi guztiari, izan ere EHUren beste udako ikastaro batean entzun dugu Sheila Melkon pantailez honako hau esaten.
3: Hiperkonektibitatea ez da beti txarra. Batzuek politika egiten dute pantailetan eta batzuek mundu aldatzen daude pantaila baten atzean. Pentsa, ni nere herritik atera izan banaiz Nikaraguatik, bertan lesbiana feminista izateagatik persekuzio politiko bat jasan izan dudala, eta natorre Euskal Herrira. Eta Euskal Herrian egongo naiz hiperkonektatua bai nere herriko realitatearekin. Eta izango da hemendik borroka egitea hango realitatea aldatu alizateko. Hemen asilo politikoaren babes horretan, agian posible izango dut bertako mundu aldatu. Eta noski pantaiak egongo direla, bai noski. Eta pantaia hauek erresistentzia guneak dira baita.
0: Sheila Melkonen ustez pantaiak betiko aldarrien gune berri ere badirelako.
3: Ezke denbora gehiegi pasatzen dezute, zer egiten dezute hor, ba agian mundu aldatu. Ta agian politika egiten dugu, agian militatzen dugu beste formato batzuetan. Lehen kalera joaten ginen feminista askok borroka egitera, eta orain borroka beste eszenatoki batzuk dazka, eta borroka batzuk daude pantaila baten atzean, ere? Klik baten atzean, oso garrantzitsua ulertzeare, ez?
0: Telmo, sarea espazio askere izan daitekeela batzuentzat.
2: Bai, interneta ezkenen jatorrian askea izan zen, baina 2000, batez ere 2000-aren urtetik aurrera, ja, privatizatu zen ikaragarri, eta gaur egun oso zaila da, gune aske batez itzeiten, jakin da, ba, interneten atzean daudela bost pertsona zehatz kontrolatzen internet guztia, infrastruktura guztia, algoritmo guztia. Orduan, nik ulertzen dut, ba, lan tresna bezala ibiltzea, edo aktivista bezala ba, jardutea, eta oso ados, eta aldeko izango nintzateken nik baita ere, ba, diskurtso horrekin, baldin eta zu kontrolatzen badezu. Ez? Interneta edo erabiltzen zu produktu hori, baina produktua edo enpresak zu kontrolatzen zaitun momentu hortatik, bai ezin da askatasunez, askatasun terminoa zitzein, ez da? Eta hori da gertatzen ari zaiguna aurre eta nera bena artean. Ba, kontrolatua izaten ari direla nahi baino neurri handiago batean.
0: Maitane, zure izako gota eragiten dizute Sheila Melkonen itzauek?
1: Bai, nirekin erabat ados nahi. Nik uste hemen diskurtso bat sortzen dela entzuten zaiguna nagian ez, ba, gukorrelako formazia, korrela itzegi egiten dugunean. Ematen du antiteknologia izango bagina bezala, ez? Eta nik uste diskurtso hortatik atarregu, gu ez ge antiteknologia inundik inora ere, ez? Baina gu bai egiten dugu distintzio bat, eta da bi teknologia motetan. Eta bat da, teknologia bat gure alde dagona, ez? Eta ematen dizkiguna, ba, herramienta pila bat gizaki bezala aurrera egiteko, ez? Eta badaudela espazio eremu batzuk gaina, ez izan daitezkela erabat irikitzaileak, baina badaude beste teknologia batzuk, ez? Ez gaituztela guri produktu bat ematen, guk ehala produktu bat guri erabiltzen gaituzte, ez gaude gu erabiltzen, eta gu hoietaz hitz egiten dugu, ez? Orduan, noski, heldua izan da, beste mugimendu batetik anegonda, internetek leku asko ematen dizu, lehen iristen ez ginen lekuetara, iristea, ez? Osea, hori noski baiet, baina egia da, badaudela adin tarte batzuetan eta plataforma konkretu batzuk, nahiz eta gu askotan, uste askatasun espazio batean gaudela, beraiek erabiltzen nahi dira justu askatasun espazio hori produktu bat egiteko. Ez, baiz askotan hau entzuten da, eta niri gogoeta askotan etortzen zait, eta konturatzea ere, abidezkoa zen ikuste orain Instagramen, ikusten dugunean, gauza asko, kanpaina asko, ez, hitz egiten dugunean, baina guztia konturatzen, hortatik ere gure intimitate guztia utziz, ez, beste batzuk aberasten nahi dela gure askatasunaren izenean. Orduan askea da guztiz. Ez hornere galdera, ez beste galdera bat gehituko nioke. Orduan askea da guztiz edo guri ere erabiltzen gaituzte. Orduan nik uste hor banatu behar ditugula daudela espazioak beharrezkoak, ez? Pantailak beharrezkoak diala. Ia bat erabilita, ez? Bere mugekin eta ez generatiboki erabiltzen nahi gehala espazio askotan ikaragarrizko aurrerapenak ekarriko ditugula gizartean eta gizakian, baina dago beste eremu handi bat. Beste handi bat inorrek eskua sartzen ez duna eta askotan guri ez saltzen digutenak errex eta hor gizakiari min egiten diona. Eta gainean ikuste galdera bat egin behar degula ere. Eta kaletatik atera gaituzte, baina natzeko ere da igual, benetan kaletatik atera nahi dugu, kalera bueltatu nahi dugu, ez? Norbete galdetu digu bidea udan gizaki bezala jarraitu nahi deguna, edo kaleko espazio horiek berriro berreskuratu nahi ditugun, ez? Etxeko ordenagailu bateko espazioak baino, hor nik irikiko nuken pixka bat galdera, ez? Zabalago batera, benetan bide hortatik jo nahi degun, edo beste espazio batutara berriro bueltatu. Bueltatzeak ez du esan nahi aurrera ezkoa zenik, eh? Bizitza ez da lineala. Bizitza zirkularra da, eta ematen du aurrera egiteko jarretu garra daukagula denok velozidade hortako bide horretan. Ei, batzutan gelditu egin bar da, pausatu eta esan, agian bide horri ez detartu nahi, eta hemen gelditzen naiz, eta hori ez datzera pauso bat, ikaragarrizko aurrera paso bat ere bada.
0: Ikastaroetan entzun ditugun egin bate esaldik eman digute zer pentsatuaz, Telmo, zuk esan dako honek ere bai.
4: Garaia dugula, pixkat foko aldatzeko, ez? Eta galdera ez da zer egiten duten gure nerabek teknologiekin, baizik eta teknologika zehatz batzuk zer egiten ari diren gure nerabeekin. Eta foko aldatzen dezunean, erantzunak desberdina dira.
0: Lehen esaten zenuen autoerregulazio horrena. Ebada dibide bat, Frantziaren estatukoa hori berriena da, 15 urtetik berakoei ezarri die sare sozialak erabiltzeko debekua, halako neurri bat hartuko duen okerrezpa gaude lehen herrialde europarra da. Zer iritzi duzuzuk, Telmo, hau da bidea?
2: Bai, hori da, bidean jarri behar den, lehenengo harritako bat, ez? Asko etorri behar dira atzetik, baina bai, oso erabaki beharrezkoa da, baina bai beharko luke zehaztasun bat, ez? Eta da, ez dala ezer debekatzen nera behari bere horretan, ez? Baizik eta teknologika zehatu batzui debekatzen zaie beraien produktu potentzialki kalte garrekin, baina nera bengana iristea. Eta hori da, pixkat, gure offline mundu honetan dugun koherentzia berdina. Alegia, guk ez diogu debekatzen erabe batzi diskoteka atera sartzea. Baizik eta debekatzen diogu diskotekari nerabeak onartzea. Eta horren ardura dut nagusia, ez da nerabea, baizik eta diskoteka bera. Eta ondorioz jartzen du, pertsona bat ez, atean inorez sartzeko. Eta sartuko balitz, mazik urteko ume bat diskotean sartuko balitz, izun ez du berak ordaintzen edo familia, baizik eta diskoteka berak. Bada, azkenean lege identitate hori online munduan aplikatzea. Hortaz, iruditzen zaite oso aproposa dela, zentzu horretan, guain, horrekin bakarrik ez da nahikoa. Haratago joan beharko genuke, eta lehen komentatu duan bezalaxe, beste industriazko eskatzen zizken gutxieneko zeak ezaugarrik eta baldintzak eskatu beharko genizkeroke. Ondorioz, baina guztet, adin tarte bat, o adin muga bat hartzeaz gain, baita ere algoritmoen kakotxen artean konposizioa edo nola sesgatu diren ere horren berri izan beharko genuke eta horren nola dute onarpena edo autorizazio sistema bat ere ezarri beharko litzateke.
0: Maitan, zer iritzi duzuzuk?
1: Bai, guztiz, ez hori lehenengo pausua da, ez? Eta gero beste askorekin, ez? Hezkuntza bat, jendea ez gaituzte ezi, gaiu guzti hauek iristen zaizkigu eta beti 10 urtetara konturatzen gea pixka bat ondorio, ez? Interesgarria izango zan orain gure eskuetan ez ia edo beste edozein tresna daukagun aurretik, ez? Pixka bat demoraldi batean ez eta erabilera hori egitea, ez? Eta biak bat jun daitezela, baino argi eta garbi ze bestela Telmo kasian esan duen bezala nerabeangan jarri da erantzunkizun guztia. Gero, familietan ere jarria da noski deno daukagula, ez? Norbanakoak ere bere responsabilitate propioak dituela, baina oso gutxi begiratua teknologia hauei muga jarri bat zaizkie, beste batzuei jarri zaizkien bezala, bestela oso zaila da, ez? Esan dugun hori erregulazio hori egitez, eginda daude justo, ez... Justo kontrarako, ez? Ez erregulazio bat izateko, ez modu osasuntxuan erabiltzeko baizik eta ez osasuntxuenan. Orduan behar dutena da, ba mugak izan, ze gazte batek muga guztiak puskatuko ditu, eta hori tokatzen zaiona, baina muga jarri behar dizkiagu, ze gaur egun bestela ez dute mugari puskatzeko, ez? Orduan, muga jarri, hezkuntza asko, eta erakutsi pixka bat, ba, bueno, ba, pantaila batzuen atzean, zer dagoen benetan eta hortikan ja espiritu kritikoarekin ba nola bakoitzak erabili.
0: Hezkuntza aipatu duzula, Macronen asmoa da legea irailaren baterako indarrean izatea. Horrek zenbaterainoko eragina izango du adibidez ipar Euskal Herriko aurren eskola urte berrian, bi galdera da maitan etelmo. Ea telmo, zer uste duzuzuk?
2: Ba, no sé, okeres banago, se aurten egon naiz zehazka ikastolan elkartekin, eta izango nuke han ez dituztela erabiltzen eskromukak apenaz, eta mugikorrak era eskoletan ere ez dituztela erabiltzen, igual oker naiz, baina hori dut gogoan. Beraz, izango nuke, beraien kasu zehatzean aldaketan dirik ere ez dala nago.
0: Maitane, psikologoaren ikuspegitik, eta ikasketa prozesuan sartuta?
1: Bai, nik uste hori ez, pantailak asko sartu ditugula, eta ohitura daukagula berrikuntza honen izenean egiten duguna da asko, gauza guztiak asko sartu, ez berri berritze hortara, eta askotan gero azten zaizkigu baditugula beste herramienta natural batzuk urteetan erabiltzen ditugunak, eta horiek baztertu egiten ditugu oso errex, eta orduan nik uste hor basea aztu zaigu, eta velozidade hortan sartu geha, orduan netzako velozidade hori pixka jetxi, eta jakitea nun, noiz, nola, eta zertarako ondo etorriko da, baina telmok esaten duen bezala ez, iparraldean agian ez dauka inbeste eraginik, hemen bai sartu geha pixka batez, velozidade horretan, eta orain ba hezkuntzan ikusten nahi geha leku askoetan erreflexio hori hortara eramaten nahi gehala, ez? Bueno, pixka bat orain ikusi ze nola egin dezakegun hemendikan aurrera, ez? Ba benetan zerbait gehiago emateko eta ez kentzeko orain arte egin duen bezala.
0: Amaitan Ormaztabal psikologoa, Telmo Lazkano hezkuntza eta osasun digitalean aditu, eskerrik asko bioi zuen gogo eta partekatzeagatik eta nahi duzuen arte.
1: Zuei ni esker.

0: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian Izarin Sausti egunon.
1: Egunon oianen.
0: Gaur ez da besterik, eguzki eklipsea, ezta?
1: Hori da gaur egunak dakarren albiste, argazki eta ekitaldi nagusia horixe da iluntzen Euskal Herrian ikusi ahal izango den eklipse, eguzki eklipse osoa. Eta itzorduaren garrantziaren erakusle, ba egunari begira ere deialdi ia bakarrak hori esek direla. Maria Txibite lehendakariak esaterako Sendabibara bisita egingo du, Argedasen Foru Gobernuko kontseilariekin batera izango da eta bertan izango da arratsa aldera arte, ondoren arratsaldean gainera musikaz gozatzeko aukera izango da bertan, Marabillak Sound, Demo de Quartet eta Janus Lesterrek lagunduko baitute eguzki eklipse hori. Foru Gobernuak zein Eusko Jaurlaritzak desplazamenduak planifikatzeko eta mugitzekotan garez leku aldatzeko gomendioa luzatua dute, errepidetan segurtasuna bermatzeko kamioiek errepidera ateratzea debekatua izango dute arratsaldeko 5etatik gauerdira Hego Euskal Herrian eta debekatuta dago eklipsea ikusteko errepide bazterrean gelditzea edota aparkatzea eta zigarro ginik lurrera ez botatzeko ere eskatu duten oski. Espainiako gobernutik ere edabiden aurrean hitz egitekoa da, Fernando Grande Marlaska barne ministroa, babes zibileko ordezkari eta erkidegoetakoekin hitz egin aurretik bilera egingo dute eguzki eklipsea dela eta.
0: Hain zuzen alor politikoa ere zipriztinduko du. Honek izan ere gaurko zuen alderri popularrak deituta Grande Marlaska senatura azalpenak eman zitzan zeutako migrazio krisia dela eta baina azkenan ez da joango.
1: Goizean elkartuko da senatua zeutan uztailaren 30ean izandako migratzaile olatu aztertzeko maila goizeko 11etan izango da hori eta utzik geratuko da barne ministroaren jarritako holkia ez da bertaratuko. Espainiako gobernuak jakinarazi du azalpenak emango dituztela ministroek baina dagokien lekua alegia, berak eskatu bezala kongresuan emango ditu azalpenak eta honela, azalpen berdinak pirritan ematea ekidin nahi du gobernuak ez duela azalpen bikoitzik eman asmo. Grande Marlaska, Álvarez atzerri ministroa eta defentsa ministroa Margarita Robles ditu dituzte popularrek senatura bada Álvarez ez baina gaur zeutan izango den Margarita Roblesek bai eman asmo ditu azalpenak senatuan bertan.
0: Kolombian gau eta egun jarraitzen dute hondakinen artetik jendea erreskatatzen.
1: Egun beteko dira gurean arratsalde astearekin batera, alegia 48 ordu igaruak izango dira Kolombian lurrikara izan zenetik eta datozen orduak erabakigarriak izango dira hondakinen artean harrapatuta eta bizirik dauden pertsonak erreskatatzeko. Momentuz Abelardo de la Espriella presidentearen gobernuak 148 hildako daudela zenbatuta dio, baina 240 ere badira tokian tokiko agentariek ematen dituzten datuen arabera. 3000 lagun ingururen beririk ez dute euren familia eta gertukoek, beraz mugarri den 72 orduko langa igaro aurretik bilaketa lanetan buru belarri dira erreskate taldeak. Behera erori diren eregin eta kaltetuta dauden milaka etxe bizitzetako herritarrek berriz kalean segitzen dute eta bateko eta besteko agintariak ari dira laguntza bideratzen, bai laguntza materiala baita ekonomikoa ere, bada Europar Batasunak 2 milioi euro bideratuko ditu Kolombiara lurrikararen kalteetan laguntzera.
0: Atzera etxean Bilbon, soinu hau izango da gaurtik aurrera, ariatzan.
1: Maiu, alambre, andamio eta gixarretako materiala geroz eta presenteago egongo da Bilboko areatzan, datozen egunak konpartxen txosnak muntatzeko egunak izango direlako. Gaur goizean egingo dute Bilboko konpartxen muntaketa hasiera eta programazioaren aurkezpena, goizeko 11etan izango da hori. Hori Bilbon, abuztuaren 22ean hasiko den aste nagusiari begira, Donostian berriz. Aste nagusia azken txampan sartzen ari den honetan, nekazaritza produktuen eta eskulangintza azoken txanda izango da gaur, Gipuzkoako hiriburuan, egunero bezala bertsolariak eta kontzertuak, su artifizialak gaur piroteknia Valencianaren eskutik, eta ondoren Malmo 040 Kataluniako taldearen kontzertua saguesen, eta piraten egitaragoan flamenkan entzuten ari garen Bele taldea, Neomakondoren eta Trinitate plazan, Xavier Badiola.

0: Errepide, zara nagusien baldu gara gozteni.
1: Ez dago aparteko gora berarik alesen dugu segurtasun zailak.
0: Ba, laupe, eguraldiaren iragarpena.
2: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten, Jonander Arrillagak.
3: Goizean, odeiak desegiten joango dira, eta eguraldi eguzkitxoa gainduko da, eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukituko aizea ibiliko da, eta horren eraginez, nabarmen igoko da temperatura, batez ere egoaldean. Bertako toki askotan, 36-38 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea, brisari esker, beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean, iluntze partean, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta behodei bakan batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian.
0: Bada zer ikusia gaur ere Donostiako aste nagusian, bada zer ikusia Euskal Herrian oro har zerura begira izango garelako eklipsia da gaur gai nagusia iragarkientza tarte bat eta berehala solasaldia faktorian.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
6: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
7: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
6: Alasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta otzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
8: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu. Eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Solasaldiaren ordua Faktorian, Joseba Arruti egunon.
13: Kaixo egunon.
0: Iker Rioja egunon.
13: Egunon, bai.
0: Lur Albizu egunon zuri ere bai.
14: Egunon.
0: Bueno, ara, konturatu gabe eklipse osoaren lerroan kokatu zaituztego, gure solaskidean, Joseba. Bilbon, labur, baina osorik ikusiko da eklipsea tarte laburrean, 20 segundu, baina osorik. Bertan izango zara zu, Bilbon edo erabaki duzu plana, ez?
13: Ez, legia esateko, ez daukat. Ikusteko asmorik. Ikusmena ez da nire zentzumen zorrotzenetakoa, eta ez dut arriskurik hartu nahi. Nik inguruan ikusi dut, axolagabekeria desente, ez da, gai honen inguruan, fororen batzuetan ere ikusi dut, nola betaurrekoak saltzen ari diren, ez dakit gaur arazotxoren bat edo beste sortuko ezote den, ez da.
0: Horren beldur zarazu.
13: Bai, uste dalako jende asko oso arduratsua da, baina gero beti daude, batetik negozioa egiteko saiakera egiten dutenak, edo sasi negozioa egiten saiatzen direnak, eta beharrezkoak diren neurriak hartzen ez dituztenak ere, ez da? Edo informazio nahikoa ez dutenak, edo adiegi egon ez direnak, eta beraz, gaurko eguna, alde horretatik, nik uste dut, pixka bat komplexua ere izan daitekela.
0: Bueno, hor daude segurtasun planak, bai Eusko Jaurlaritzak, baita Nafarroko gobernuak ere martxan jarri dituztenak, Iker, zu Gasteizen gelditzekotan, ikustekotan?
15: Bai, Gasteizen bertan, ez dut uste autoa hartzeko egunik aproposena denik, eta hemen bertan aukera daukago segundu batzuetan ikusteko, eta bueno, hemen ikusiko dugu.
0: Nabaritzen da mugimendua irian?
15: Bai, nabaritzen da batez ere normalean Gasteizen abuztuaren 10ean basamortu moduko bat sortzen delako jaiak amaitu eta gero, eta azken egun hauetan aldiz, ba bueno, jendea badago tabernetan, jatetxeetan, eta autoen matrikulak ikusten badituzu, eta bueno, ni betidanik hori egin dut, ez dakiz zergatik, ba bueno, atzerriko matrikulak ikusten dira, adibidez Poloniakoak hemen inguruan, beraz, bueno, jendea badago.
0: Bai, eta ulertzen da jende hori etorri dela eklipsea bertatik bertara
15: bai,
0: ikusteko.
15: Bai, gainera atzo bertan Erresuma Batutik etorritako talde batek ekitaldi moduko bat antolatu zuen, bueno, astronomia dituekin, bueno, badago alako jendea, bai, eta suposatzen dut haietako batzuk hemen geratuko direla eta beste batzuk hegoalderagoko herrialdetara bueno, bide hartuko dutela, adibidez Arabako Arriosara.
0: Bertan ere ongi ikusiko delako bai. Lurretan Nafarroan edo Iruinan, zu Iruinan zaudelako zer, ikusi dugu estaldura 189 kakots 86 izango dela, beraz ia osoa, baina Nafarro erdia eta Ribera bereziki eklipsa ikusteko behatoki paregabeak dira, zu mugituko zara?
14: Bai, ni herrian egonen naiz, eta osea, egunero bezala esango dugu, eta, bueno, pues, pixka bat eklipsea ongi non ikusiko den eta badakigu, oinez joanen gara, eta bueno, ongi, espektakuloa edo ikusteko gogoz, esango nuke, eta kezka puntu batekin ere, ez, jakinda, bueno, ba, ze egoeratan gauden, bereziki zuteekin lotuta, eta ikusiko dugu urrengo orduetan, baina uste dut, bueno, prudentzia eta, bueno, pixka bat prebentzio horretan ere nahiko matraka esango nuke ematen ari zaizkigula, eta uste dute egokia ere badela, ez? Jakinda zenbat jende mugitu daitekeen, eta hemen Nafarroan ere bagenekien aspalditik bisitari asko izanen genituela, eta bereziki mugikortasun horrek, ba, bueno, ze ondorio izan ditzakeen badakigu, baina nik eskertzen dut, ba, bueno, alerta egoera horretan egotea, mezuiek bidaltzea, eta nolabait, ba, bueno, pixka bat ahalik eta antolatuen, eta ahalik eta prebentzio gehienekin egitea, badakigulako, ba, bueno, alako zerbait jende asko eta asko ikusi nahiko duela eta dugula.
0: Bai, Nafarroan mandu datua gobernuak 1.000.000 joan etorri espero dituzte, zirkulazioa handia, bereziki esan dute, pilatu litezkela autoak ordainlekuetan, Kantabriarako bidean ere Jaurlaritzak aurre ikusten du mugimendua handiago egongo dela, dena den, hemen erredakzioan hitz egin dugu honi buruz eta esaten zuen bate baino gehiagok hor bazegoela 2000 urteko fenomenoaren antzeko zerbait ezote dugun espektatiba haunditxo egia sortu, Joseba, zer uste duzuzuk?
13: Ba, ala dela, ez da. Nik uste, nik nire inguruan bintzat muturreko bi jarrera ikusi ditut. Batzuk, erabat grinatxu daudenak, gogo bizi zabiltzanak, eta beste batzuk, ba, bat ere gogorik ez dutenak, eta gogaituta daudenak, ez da gai honekin. Ia ez dute erdibideko horik aurkitu. Eta, bai, azkenean, nik uste dut jendeak aurre ikuspen handiak egin dituela, lekuren batzuetan oso segundu gutxitako kontua izango da, eta aurreikuspen handiak egin dituela, lekuren batzuetan oso segundu gutxitako kontua izango da, eta

0: Direla, ala ere Josebak esan duen moduan, uste dut zientziaren ikuspegitik aukera oso, oso polita dela bizitzan behin bizitzeko aukera izango duguna, eta gainera gure lurraldean, Gasteizen eta Araban tradizio berezia dago eklipseekin eta astronomiaren munduarekin, 1860-tik tradizioa dago hemen ikerketa oso onak egitearekin, eta bueno, Araban adibidez eklipse baten historian egindako lehen argazkia egin zen 1860-an, eta uste dut, momentu honetan egia da teknologia asko aldatu egin dela, eta bidaiak egiteko moduak asko aldatu direla, eta turistifikazio punto bat ere ikusten dio dala guztioni, baina uste dut zientziaren aldetik egun importantea dela, naiz eta minutu gutxiko edo segundu gutxiko ikuskizuna izan.
1: Izango da mendeko lehen eguzki eklipsea, 120 urte dira Euskal Herrian eklipse osorik etzela, beraz, laupabosten belaunaldietan gu izango gara lehenengoak Euskal Herratian kontatuko dizuegu bihar, eta entzule bide batez, esango diego, kontatu nahi badigute ikusitakoa, idatzi dezaketela, eta kontatu ahoz baita ere 688-666-000 telefonora, beti bezala, WhatsAppa bidalita, bide batez entzule batek esaten digu, berak ikusten duela honi nola baite sold out izenez ezagutzen den antzeko fenomeno, zerbait psikologikoa lur hor badagoela, hortik zerbait ere.
2: Bai, antzeko zerbait pentsatzen ari nintzen, ez? Nola bihatze ditugun paradisuak, eta eklipsean non ikusiko den gehien, eta zein politen, eta, bueno, nik uste bai, gaurko gizartearen zakit, bai, ardatz batzuk, edo, bueno, aldatzen ari diren, ikusten ari garen fenomeno batzuk ere, datozela, ez? Josebak ere aipatzen zituen betaurrekoak, negozioa, bueno, negazionismo zantzu batzuk ere badaude, ikusiko dugu, ez? Oftalmologian zelako... ondoria daukan honek, eta beraz zelako gizartea daukagun, ez? Nik uste, bueno, bizitzan behin ikusiko dugun zerbait dela, beste gauza asko bezala, eta ea laster ere bukatzen den, egun hauek neko gogorrak izan direlako, nire ustez.
1: Ba, eklipseaz kosatzen aleginduko gaia gara, saiatuko gara ez itxuzen, hori ere bai, eh? Baina beste gaiak ere aztertu nahi ditugu zuekin, eta ez diogu bekerik endu nahi zeutan gertatzen ari denari zuekin solasaldietan aipatu izan dugu, oraingo datua da, bertako gobernu buruak Vivesek eman duenaren arabera, oraindik 10.000 migrante inguruk jarraitzen dutela irian, kalean, tartean adingabe asko, gutxienez 1500 guztiak jakina agiri legali gabe modu irregularrean iritsitakoak, eta azken ordu hauetan ikusi dugu Espainiako gobernuaren izenean Jose Manuel Álvarez atzerri ministroa hizketan, esango dugu tono gogorragoan.
3: Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones. Y en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
1: Maroko la itzuli beharko dutela, hori esan die zuzen zuzenean migrantei, dei egin die gainera Marokon eta Afrikako beste herrialde batean Europara sartu zain daude migratzaile horiei, ez dezatela euren bizitza arriskuan jarri, euren diruare, horrela esan du, itzule egingo dituztelako. Iker, ikusten duzuzuk diskurso gogortze bat hemen?
0: Bueno, aurreko astean dagoeneko aipatu nuen krisi honen fokoa uste dut aldatu behar dugula, eta giza eskubideen ikuspegitik nolabait analisi bat egin, eta kasu honetan ulertzekoak dira mezu hauek politikoki edo diplomatikoki, baina legeak ere indarrean daude, eta batez ere adin txikikoen kasuan adintxikikoek eskubide asko dituzte zorionez, eta eskubide horiek bermatu egin behar dira, eta 1000 aurre eta nerabe baino gehiago daude oraindik zeutan, eta uste dut beraien eskubideen bermea lehentasuna izan beharko litzatekeela. Hala ere, uste dut itxauek testu inguru bat daukatela, eta bueno, badirude urrengo asteburuan edo larun batean beste mugimenduren bat etorri daitekeela eta uste dut testu inguru horretan kokatzen direla Álvarez ministro

0: filtroak egin dituen adierazpenak, ala ere, ba, bueno, berriro diot ustot giza eskubideen ikuspegitik aztertu behar dugula krisialdi hau.
1: Hori aztu da, Lur, giza eskubideen esparro hori aztu da, orain politikari bakarrik heldu zaio?
2: Nik uste alakoetan ez, beti daudela bi aldeak eta hasieratik ere daudela nola baitez. Bueno, nik sare sozialetan ikusi dudanak ere kezkatzen nau, uste dut migrazioaren gaia Espainiar estatuan badela nola baite eskuin muturraren eta ultra eskuinaren ez dakite ardatz nagusietako bat, ez, gobernu autonomiko batzuetan lehentasun nazional delako horri buruz ari dira izketan, bueno, nola baite, ez, etxai bat bilatzeko behar horretan, ba, nola baite migranteak jopuntuan dituzte eta uste dut horrek ere, nolabait, modu batez edo beste zagenda ere marka dezakela, ez, zan ikuste, bueno, horren gainean, alik eta, bueno, horren kontra esango nuke, alik eta indar gehien egin beharko litzatekeela, ez? Ez dut imaginatzen nolako egoeratan egonen diren hor zeutan dauden migrante haiek eta are gutxiago, ez, adin txikikoak direnak. Nik Ikerrek esan duen moduan, bueno, giza eskubideak, adin txikikoen eskubideak eta asilorako eskubidea ere aintzat hartu behar dela gogorarazi nahiko nuke, eta nolabait, Europar Batasunean eta Espainiar Estatuan zalantzan jartzen ari den zerbait ere izan daitekela, ez? Bueno, Europaren ibilbidea eta zelako hitzarmen eta paktuari den egiten azkeneko aste eta hilabetetan, eta migrazioaren gaia zelako kolore hartzen ari den esango nuke, ez? Ikusita, nik esango nuke bereziki adin txikikoen eskubideak errespetatu arazi behar direla, eta zeutan segurazki, baliabide dituztenak, baino askoz baliabide gehiago beharko dituztela, ez? Pertsona hauen eskubideak bermatzeko eta nolabait ez dakit, osasungintzan, oinarrizko beharretan horretan jarri beharko dela arreta ere, ez? Nolabait pertsona hauen ongizatea bermatu ahal izateko.
1: Adingabeak aipatzen dituzue, justu bihar ostegunez elkartzekoa da Espainiako gobernuko gazteria saila erkidegoekin, Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroa bai telematikoki izango direla esan dute, ez dago oso argi zerekingo duten Boxek peperekin partekatzen dituen erkidegoetan, hori politikan gertatuko den mugimendu bat bihartik aurrera, eta bestea da, zeutan bertan ikusten duguna, bost egunetan Espainiako lau ministro joan dira, Joseba, horrek erakusten du zer nolako implikazioa erakutsi nahi izaten den meintzat.
3: Bai, nik uste dut gainera lehenengo momentuan ezituztela behar besteko azalpenak eman, eta orain politikoki pizkat mugitzen ari direla beste itxura bat ematen saiatzeko, ez da, jakinda gai honek zein larritasun daukan, eta Espainiako gizartea, eta nik uste dut Europako gizartea koroar zein sentibera dauden migrazioaren aurrean, ez da. Argi dago beti giza eskubideak izan behar direla oinarri nagusia, horretaz ez dago inolako zalantzarik, eta horiek babesteko bitartekoa jarri behar direla, baina gai oso konplexua da. Eta nik uste dut bere konplexutasun osoan ikusi eta aztertu behar dugula. Ez da, ze bakarrik geratzen baldin bagara lehenengo zera horretan, hau da, denak hartu behar ditugula zeutara heltzen direnero, ba, konturatuko gara, ez dagoela baliabiderik eta ez dagoela modurik ere horretarako, ez da, baliabideak mugatuak dira, eta beraz, fenomeno hauei nik uste dut bestelako irtenbideak ere eman beharko zaizkiela jatorrian, zalantzari gabe, eta nik uste dut Europak asko daukala egiteko, Europak ardura ikaragarria dauka, batez ere Frantziak eta Erresuma Batuak, baita Portugalek ere, Afrikan dagoen egoeraren aurrean, ba, kolonialismoagatik, eta bertan utzi duten arrasto ankerragatik, eta horretaz ez dago inolako zalantzarik, baina gero badago errealitate bat ere, eta da, batetik Europako gizarteak, esan duan bezala, nik uste kezkatuta daudela fenomeno hauen aurrean, gero eta kezka handiagoa dagoela, horrek gainera isla gero eta zuzenagoa daukala maila politikoan ere, eta arduradun politiko guztiak horren jakitun dira, eta adin txikikoen eskubideak erabat bermatu behar direla, horretaz ez dago inolako zalantzarik, baina Marokoko adin txikikoen eskubideak Marokok berak ere babestu beharko ditu. Ematen du itzula hasteko deia egin diela, ikusiko dugu hori nola kudeatzen den. Zemen, ez da bakarrik Espainiaren kontu bat, Espainiako gobernuak badaki Europako batasun osoa daukala begira, ezta? Eta badagoela kezka bat, honek izan ditzakeen ondorioengatik eta etorkizunean etor litezkeenengatik, eta beraz hor ondo neurtu beharko dira zeintzuk izan daitezkeen irtenbideak, baina esan duen bezala, giza eskubideak beti oinarrian egon behar dira, baina kontutan izan da, gaiaren konplexutasuna zenbatera inokoa den, baliabideak gero eta mugatuagoak direla, Europako gizarteetan ere kezka bat dagoela, eta kezka hori gainera ez da bakarrik ultraeskuinarena. Nik uste dut arduradun politikoen adierazpenez harago, kalera ateratzen baldin bagara eta belarria pixka bat zorrozten baldin badugu, ikusiko dugula kezka hori nik esango nuke zeharkakoa dela, ezta. Eta ezkerreko alderdi botua ematen dieten askok ere kezka hori agertzen dutela. Gero beste kontu bada, euren ordezkari politikok zer esaten dute, baina errealitate hori da, eta nik uste dut errealitate horrekin lan egin behar dutela politikoek.
1: Bueno, argi dago da, Alvarezek eraman duela Zeutara Europatik azken bi astauetan eman dioten mezu hori, nolabait mugak indartu behar direla, eta ezin dela Afrikatik barrena alako fluxurik onartu. Beste kontu bada, zeharren manduen momentu honetan Espainiako gobernuak Marokoko gobernuarekin, ze bada deigarria, ez diogula entzun kritikarik, pasaden uztailaren 30etik, alegia Zeutara iritsi ziren migrante kopuru handi hori ta gero, Monkloak ez du Marokoren kontrako kritika txikirik egin, Iker.
0: Bai, egia da, Italiarekin tirabirak izan ditu Sánchezen gobernuak, baina Marokorekin momentu zez, eta esango nuke duela bost edo sei urteko krisiaren ondorioak direla. Justu Arantxa González Laya ministroak kargoa utzi zuenetik.
1: Eta utzi arazi ziotenetik,
0: bai,
1: ezta?
0: Bai, bueno, alako tonoa eta alako mesuak nahiko ohikoak bihurtu dira. Sahararekin ere jarrera aldaketa nabarmena izan zuen Espainiako gobernuak, eta bai, testu inguru diplomatiko bat ere badauka guzti honek, gainera 2030-era begira ere munduko txapelketa partekatu nahi omen dute Espainiak, Portugalek eta Marokok, eta gauza asko daude joku zelaian, eta bueno, agerikoa da urrengo egunetan edo urrengo hilabeteetan mugimendu hauek mantendu egiten badira, bai Zeutan eta baita Melillan ere, tentsioak egongo direla Espainia eta Marokoren artean, baina momentuz nolabait Alvarezek eta beste ministro batzuek oreka mantetzeko apustu nabarmena egin dute, bai.
1: Bai, esan duena da azken orduetan Marokorekin hitz egiten ari direla,
0: orain, egunero,
1: hori da, iritsi diren migrante hori, persona horiek itzularaziko dituztela, Marokoren laguntza izango dutela, eta ez dutela trukean ezer eskatu. Sinesgarria da hori, Lur?
2: Uste dute joko geopolitikoan esango nuke beti dagoela, ez? Esaten denaren eta esaten ez denaren arteko distantzia bat, beraz, ez dakit zeri erantzungo te dion, bai? Ez? Baina, bueno, argi dago, Marokok ere fitxa mugitu zuela egun hartan, nolabait, muga hori pasatzeko aukerak erraztuz, esango nuke, eta bueno, batzuek esaten zuten, ez, horrek bazuela zer ikusia nolabait Espainiak Algeriarekin izandako hartu emanen ondorio gisa. Bueno, iruditzen zait hor badagoela indar harremanetan eta estatuen arteko botere harreman, esango nuke negozio harremanen beharretan, eta bereziki uste dute hori argigarria dela, ez, Espainiak azken urteetan Ikerrek esan bezala Sahararen inguruan eman dituen edo hartu dituen erabakietan, eta beraz horratzean badago ere, ez? Nola baiteko, ez dakit dependentzia, ez dakit xantai deitu, ez dakitze punturaino hori ere errealitate bat den, eta nolabait Marokok, bueno, nahi duenean edo alduenean alako jokabideak ere izaten dituela, ez? Ikusiko dugu aurrera begira ere, izan gizonezkoen mundu txapelketa, izan bestelako kontu batzuekin, ze erabaki hartzen dituen Marokok berak.
1: Joseba?
3: Bai, argi dagoena da, Maroko eta Espainiaren arteko harremana oso desorekatua dela, ezta? Eta Espainiaren kalterako, hor badago menpekotasunezko harreman bat, aspaldikoa. Inork ez daki oso ondo zeren araberakoa, ezta? Ze, argi esaten da, bai, Marokok migrazioa tresna politiko edo arma politiko bezala erabiltzen du, eta Espainia eta oro har Europa horren beldur dira, eta horregatik indar desoreka hori, baina argi dago Espainiak berak Europa alde batera utzita ere badauzkala hainbat modu Maroko estutzeko eta Maroko presionatzeko eta orain arte ez ditu ez bakarrik ez ditu tresna horiek erabili bere interesak defendatzeko baizik eta menpekotasun harreman horretan sakondu du ezta eta Sahararen kasua oso argigarria da nik ez dut ulertzen nola Espainiako gobernu ustez aurrerakoi batek izan dezakeen honek daukan jarrera Sahararekiko PSOEk eta Sumarrek osatzen duten gobernua guztiz lerrokatuta dago Marokoren interesekin gai honetan ezta eta gero Ceuta eta Melillari dagokienez ere Marokoko gobernuko hainbat kide egunotan ere zalantzan jartzen ari dira bi hiri horien Espainia hartasuna eta Espainiako gobernu batek seguruenik bestelako jarrera bat erakutsi beharko luke eta bestelako babes bat eskaini beharko lieke bi hiri horiei estatu horren menpe edo estatu horren parte diren artean behintzat ezta beraz egia da hemen gero asko ze interes gehiago daudela Marokoren atzetik estatu batuen eskua dago Israelena ere bai baina hor nik uste dut Espainiak badaukala ulertu ezinezko jarrera bat eta gainera ez da bakarrik segurenik gobernu hau lotzen duen jarrera bat baizik eta seguru nago PP gobernura heltzen baldin bada ere honetan ez dela aldaketa sakonik izan.
1: Hor aipatu dituzu Ceuta eta Melilla berez Afrikan daude, Afrika iparraldean daude, Mikel Aramendi nazioarteko adituak aipatzen zegoen baita ere akaso hasi behar dela hitz egiten kolonialismoaz eta Espainiako gobernuak bi herrialde horietan izan dituen bajarrerez eta eztabaida hori akaso mai gainean jartzeko unea iritsi dela ikusten duzue mai gainean eztabaida hori jarri liteke edo Espainiako gobernuak hori ez du inolaz ere zabaldu nahi Iker.
0: Bueno, nik esango nuke Ceuta eta Melillaren egoera nahiko erosotasun puntu bat eskaintzen diola Europar Batasunari. Ceutaren arazoa, zuk esan duzun moduan, Afrikan gertatu zen. Afrikaren iparraldean eta gainera Schengen espazioarekin sortutako eztabaida guzti honekin kontuan hartu behar da Ceutan sartutakoak ez direla Schengen espazioan berez sartu, gero beste kontrol puntu batzuk daudelako penintxulan sartzen direnean. Beraz uste dut, Europar Batasunarentzako Ceuta eta Melillaren kokapenak abantaila batzuk eskaintzen dizkiola. Bestetik, bueno, uste dut kolonialismoaren eztabaida askoz sakonagoa litzatekeela gune horretan, Gibraltar ere hor dagoelako, eta duela pare bat hilabete edo duela aste batzuk akordio bat ere nolabait bultzatu zen Erresuma Batuaren, Europar Batasunaren eta Espainiaren artean, eta bertan ere Espainiak gardentasun osoz esan zuen Espainiako gobernuak mantentzen zuela Gibraltarren gaineko nolabait aldarrikapenak eta horrek ez duela akordioak baldintzatzen edo Erresuma Batuarekin dituen harreman diplomatikoak baldintzatzen, beraz uste dut testu inguru honetan antzeko zerbait gertatu daitekeela eta agerikoa da eta zuek aipatu duzue mundu mailan beste interes batzuk badaudela, Estatu Batuak, Israel, agerikoa da eta tristea da adibidez Sahararekin gertatu dena eta nik esango nuke Alderdi Popularraren jarrera edo behintzat Alderdi Popularraren ordezkari batzuen jarrera Sahararekin momentu honetan askoz aurrerakoiagoa dela Alderdi Sozialistarena baino eta uste hori onartu egin beharra dela.
1: Baikusuko dugu zagartatuko den datozen orduetan, ezaztu sare sozialen bitartez nonbait zabaltzen ari den dei bat dagoela, alegia hilaren 15ean, larun batean, beste esango dugu migranten sarrera handi bat etor litekeela, badazpada Espainiako gobernuak hartu du erabakia eta armadako kideak bertan izan nahi ditu hori galerazteko gertatzen balima da. Hala bada kontatuko dizugu. Goizeko 9:32 dira.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidesaren nagusian ez dugu inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta gai ez aldatu nahi dugu, solasaldiaren azken minutuetarako, festei buruz hitz egiteko, Gasteizen Iker dagoeneko deskansua iritsi da, eklipsa albe batera utzita, festena jada pasada, ez da?
0: Bai, hori bai, hori bai.
1: Joseba Bilbon zaudezu, gaur hasiko dira Bilboko konparsak aste nagusiko txosnak montatzen, aste honetan ez berez hurrengo larun batean, abuztuaren arratsaldean hasiko dira jaiakilaren 30 arte, baina somatuko da mugimendu hori akaso.
3: Bai, esateko ni San Mames ingurutik sartu naiz ITB-ko egoitzara eta
1: inguru honetan
3: ez naiz pasatu. Ez egia esan ez dut ikusi, baina bai, beti sumatzen da, ezta? Muntaia lan noiek hasten direnean ja giro hori pixka bat ja nabaritzen hasten da.
1: Gaurtik entzongo dira mailu hotsak, Iruñan dagoeneko aztuta dituzue San Ferminak lurrezta.
2: Bai, bai, eta nik uste egutegia asko zobea dela, hasieran edukitzea.
1: Bai. Atzera begira jarrita, astanetan amaitu diren Gasteizko alkate aipamena egin nahi diegu Maider Etxeberria alkateak esandakoaren arira, Zeledoni lehendabiziko kritika egin diolako, eta ondoren zuzenketa heldu dio, Maitan jaso nahi dugu eta laburtu nahi dugu gertatu dena.
5: Bai, zeresana sortu baitute, jaien balantzea egiterakoan Maider Etxeberri alkateak Zeledonen diskurtsoak esandakoek Iñaki Kerejazuk martxoaren 3ko sarraskia gogoratu zuen festen hasierako hitzartzean.
6: Orain dela 50 urte erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Hola, martxoaren 3!
5: Kerejazuren diskurtso horren kontra egin zuen Etxeberriak, festa eta politika ez nahasteko eskatu zion Kerejazuri.
7: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
5: Ba, adierazpen hori egin, eta 3 ordu baino gutxiagora sare sozialetan atzera egin zuen Etxeberri alkateak, mezua zabaldu zuen, Kerejazuri barkamena eskatu ziola idatzi zuen, eta bere asmoa ez zela martxoaren 3ko tragediaren memoria zikintzea. Politizazioaz ari zenean batzuek erakusten dituzten pankartez eta ikurrez ari zela zehaztu zuen.
1: Ea zer dioan Gasteiztarrak, Iker, nola ulertzen dugu hau?
0: Bueno, hau oso simplea da. Pankartak edo pankarten inguruan arazoren bat badago, ba bueno, alkateak aukera guztiak ditu pankarten kritika bat egiteko, eta are gehiago, Zeledonen egunean kontrolak daude, Gasteizko poliziak eta ertzaintzak kontrolak egiten dituzte, eta oso simplea da. Beirazko botilak entzen dituzten moduan, ba bueno, pankarten inguruan arauen bat aplikatu eta aurrera atera. Agerikoa da Maider Etxeberriak akats edo hankasartze galanta egin zuela eta berak onartu zuen sare sozialen bidez beste mezu hori argitaratzean, eta uste dut martxoaren 3ko memoria Gasteizen nahiko orokorra dela, eta gainera triste samarra da Alderdi Sozialistaren ordezkaria den alkate batek halako mezuak igortzea. Alderdi Sozialistak protagonismo berezia izan zuen orduko grebetan eta orduko protestetan, eta bueno, ezait ulergarria egiten gertatu dena, eta atzo martxoaren edo martxoak 3ko elkarteatik aipatu zuten alkateak ez duela parte hartu elkarteak antolatutako inolako ekitaldietan 50. Urte horren honetan, eta bueno, nahiko deigarria egin zitzaidan ere. Egia da erakundeetatik beste ekitaldi instituzionalak egin dituztela, baina elkarteak planteatutako programan ez duela parte hartu Maider Etxeberriak, eta bueno, ez dakit zen olako harremanak dituzten pribatuan, baina bueno, egia da akatsa egin zuela, eta bueno, eskerrak oporrak datozen, bestela Gasteizen ikamika areagotuko litzateke.
1: Lur barkamena eskatu du, baina erakusten du behintzat audio entzunda, nola esan zuen entzunda, horratzen egolitekela bestelako jarrera bat.
2: Nik uste, hankasartze handia egin zuela, eta nik uste denborek ere erakusten dute, ez, berak edo bere inguruak edo bere taldeak ala ulertu zuela. Bai, gaizki ulertzerako nahiko tarte gutxi dagoela ematen duelako, eta uste dut, gai hau jaiak bai politika ez, nahiko lelo entzuna da, behintzat hemen Iruña eta San Ferminetan, historikoa esango nuke ez, eta iruditzen zait, gainera, ez hitzaiola bat ere komeni alkateari, herritar guztien, ez, edo Gasteizen ordezkari gisa berak duen paperetik hasteko, eta bestetik ere, bueno, justo Zeledon bezalako personaje edo ente edo autoritate batekin, ez, oinakik ere jazurekin, ez dakit oso ongi norekin. Bueno, jakinda gainera, ez, nolabait esango nuke, Zeledonek berak itzartze zabala egin zuela, inklusiboa, ederrak egiten ari dela azken urteetan, ez, eta gainera eredu denean ere, nire ustez oso gai garrantzitsua jartzen dituela mai gainean, erasoen inguruan, inklusibitatearen, askatasunaren inguruan, eta uste dut oso pertinentea zela gainera martxoaren iruari aipamen bat egitea, ez, jakinda, aurten ere eta margarren urte urrena izan da, oso urte berezia izan dela Gasteiztarrentzat, eta iruditzen zai gainera, bueno, langileen aurkako sarraski ura gogoratzea eta aurrera begiratzea, ez, beti ere memoria eginez, ba oso importantea dela, ez? Beste guztian, ere ustez, adierazpen askatasunaren baitan sartzen dela, eta ez esatea ere politika egitea izan litzatekela, ez? Orduan, nire ustez Etxeberriak hanka sartu zuen, eta hori argi geratu dela iruditzen zait.
1: Joseba?
3: Ba, nik uste dut Gasteizko alkatea hankasartzea ari dela, ez da oso profil, ez dakit, gogorra edo irmoa edo adierazi izan nahi du azken aldi honetan, Espainiako selekzioaren inguruan ere ikusi genuen, nola arroa gertu zen prentxaurrekoan elastikoa jantzita, eta bere alderdiak lehentasun soziala aldarrikatzen duen honetan, ba, eurek beste lehentasun bat ere badutela, zera argi eta garbi utzi dute, ezta. Eta gero, onako honetan ere, ba, ez da bat ere fin ibili. Nik uste dut, Zeledon bezalako pertsonaia batek argi dago, denen ordezkari izaten saiatu behar duela, eta emezu integratzaileak eta zeharkakoak zabaldu behar dituela, baina nik uste dut, Iñaki Kerejazu kasu honetan hori egin zuela. Hau da, gizartearen, ez da, gizarte guztia esatea, hori ez da posible inon, ez da, ze badira beti sektore ultraeskuindarrak eta atzerakoiak leku guztietan eta Gasteizen ere bai. Baina gizartearen gehiengo zabala handi batek partekatzen duen mezu bat zabaldu zuela, areago, sarraski horren 50. urtemuga betetzen denean, eta beraz nik uste dut hori esaterik pasegoela eta esan beharra zuela gainera. Eta horren aurreko erreakzio gogor hori, ba, nik uste dut oso adierazgarria dela, eta erakusten du Gasteizko alkateak arazo badaukala, gauza komunikatzerakoan, eta behar bada bere jarreretan ere bai, ezta? Eta gero, damua adieraztea ondo dago, hori ere aintzat hartzekoa da, baina lehenengo erreakzio hori ere ez da doanekoa, zerbait adierazten du, bere izaeraren islada bat ere bada, ezta? Eta nik uste dut alde horretatik ba, kezkatzekoa dela adierazten ari den profil hori.
1: Bueno, oraingoz esan dugu jaiak amaitu dira, oporrak hartuko ditu jendaskok Gasteizen, ikusiko dugunek aurrerago eraginik ekartzen ote dion Gasteizko alkateari, ez aztu urte bete barru hauteskundeak direla, udal eta foro hauteskundeak, Nafarroko gobernua, alegia Nafarroko parlamentukoak ere bai, eta mezu guztiak eta esandako guztiak horrelakoetan lupa handiz begiratzen dira. Hementxe utzi behar dugu, Joseba, eskarrik asko?
3: Zuei, besarkada bat,
1: lur ondo ikusi eklipse hori? Gozatu.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Eta, Iker, zuretza gainera, agur bekoitz, ez da, oporrak ja hartzen dituzu.
0: Bai.
1: Ba, disfrutatu eklipsea eta disfrutatu oporrak ere bai.
0: Eklipse on.
1: Baita zuri ere.
8: Gaur. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun ETB-ren eklipse gau berezira.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Abuztuaren 15ean, Amaiurko artzain eguna. Goizean ardi erakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, komtua eta jaka navarra arrazako zaldien eta piriniar, saleh eta limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
11: Ze gozoa, Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
12: Baserria kilometro 0.eus. Bertako haragia.
13: Euskadi Irratia.

0: Munduan barrena itzuliak egiten ari gara uda honetan, oporretara jonak dira euskaldun asko mundura, baina lanera ere bai beste asko.
1: Eta Inigo Etxeberria adibidez, Mexikora, Mexiko hirian da energia berriztagarrien eremuan lanean. Inigo, egunon.
2: Kaixo, egunon, Jone.
1: Gaua zuretzat orain, lan egunak dira hauek zuretzat alere, ez da?
2: Bai, bai, hori da. Ba, pixket, otxuten haon udaratati pixket ezberdine. Baina, bueno, azkenin hemen Mexikone girue ez da ba, Euskal Herrixen otxute gauden girue udaran. Eta, bueno, horrek pixket diferentitxo dana, baina... Baina ondo, bai.
0: Alere, oporretatik itzuli berria zara, ez da? Mexikon bertan oporrak eginda.
2: Bai, hori da. Justu Tolosatik lagun bat etorri zatu izitea. Eta, bueno, ba, aprobetxago ezuna etorri zala, ba, Mexiko iria erakutzi nixon. Eta gero Oaxaca junginen. Uh-huh. Dala, bueno, Mexikoko niretzat estatu ederrenetako ikusteko. Eta, bueno, Oaxaca hiriburu neon ginen, eta gero Puerto Escondidoa junginen ja... Ja beste modu baten, ez? Ja ondartza, lasaitasune, eta bueno, pixket, ba, disfrutatza bat eta deskonektatza.
0: Zu Tetrazen ari zara lanean, energia berriztagarrien alorrean espezialitatutako enpresa bat da, bere zer da zure lana, zertan aritzen zara?
2: Bai, ba, Tetraze da Iruñako enpresa bat, esan desun bezala energia berriztagarrietan oinarritutako, eta bueno, ja mundun zier M7 filial dauzke irikite, eta bueno, batez ere ba, energiolikun mundun ibiltzea, orain energi fotovoltaikun sartzen ari de bate pizkenaka, baino batez ere eolikun espezializatute. Eta bueno, ba horren barrun pizket danetik, ez? Ba era guztitako materialak hornitzetu parke eolikota, palan konponketak, ikuskapenak, mantentze lanak eta bueno, pizket bezero nagusiei ba zerbitzu hosek eman ba, funtzionamentue parkina dana ondo juteko.
1: Uh-huh. Eusko Jaularitzak eskaintzen dituen behin nazioarteko tze bekekin iritsi zinen zu Mexikora, baina Dubaitik barrena iritsi ere, ala?
2: Hori da, bai. Azkenin behin bekak bi fase dauzke. Bueno, iru, lehen Bilbon, ba, iru euskan unibertsitatetan etxezu ba, masterantzeko bat. Eta ja hor, ba, destinu aukeratzezu, eta bueno, nik lehenengue, ba, Dubai aukera unun bai.
1: Espainiak Emir Herri Arabiarretan duen enbatxadako bulego komertzialean aritu zinen, euskal enpresentzat nolabait merkatuak zabaltzeko aleginetan edo aukera horiek aztertzen?
2: Bai, hori da, azkenin, han, ba, Espainiko enbajadako ofizina ekonomikun, pixket, ba, gure lana zan, ba, Espainiko enpresa laguntzie ekialde hurbileko merkatu irikitzen, ez? Porque azkenin ekialde hurbileko merkature sartzi ez da horra sartzi bakarrik. Da Asiakin, Asiako enpresakin kontaktun sartzie, Afrikako enpresakin kontaktun sartzie, pixket punto zentral bat eta munduko punto negozio punto importantenetako bat. Horren barrun, ba hori laguntze ginon, ba guri kontaktatzen zuen enpresai, ba, bizket merkatu ikerketa bat egin genuen, ikusteko ba, behasen sektorin arabera ze aukera zuzkeben ekialde hurbilin merkatun sartzeko eta, bueno, arrakastikin sartzeko. Eta horren arabera, ba, guk ba, Dubai, no Abu Dhabi, no beste Emir Herrixetan enpresa bilatze ginen zen, bilerak lortzeko, ba, gure bezerukin kasortan, eta hola, ba, bueno, lehenengo kontaktu itxeze den, eta ja ikuste bagenun bilera hosek ondo juleik eze dela, ba, ja enpresa hortako jendie etorri itxezan Dubaire berta, bilera hosek pertsonen eukitza.
0: Bai, nola.
2: Izan gure laneko puntotako bat.
0: Bidea zabaltzea ez da, osasun enpresaral haundi bat esan duzu, eta azken urte hauetan erakarpen indarra haundia erakusten ari dena. Euskal enpresa askok du, orain Dubain interesa jarrita, zure jardunean zer da ikusi duzuna?
2: Bai, eta azkenin euskal enpresantzat nire ustez Dubai aukera hona da bat ez, azkenin gure kasun ba, industrixe eta... energi mundue importantik di euskal enpresantzat eta Dubain eta Emir Herrixetan orokorrin inbertzio handi egiten ari dira azkeneko urteotan eta horregatik nik uste enpresa danantzat, baina euskal enpresantzat berezik ere, ba, punto interesanti dela. Alde txarra, punto interesanti dela, ba, mundu osuntzat, eta azkenin kompetentzixe eukileik ezu haundinenetako dela. Horire, kontu neuki horreko dela.
1: Puntu interesantea, mugimendu haundia-haundia, ala ere, zure ibilbidea bertan segitzeko etzintuen harrapatu du baik. Beinte bekako bigarren urtean, herri aldez aldatzea erabaki zenuen.
2: Bai, bueno, a ber, nire zalantzak eukin itun, azkenin, oza, Dubain ondo nauen, guztua nauen, batxe, ba, han tokauziten jendie, ba, suerte eukin nun da, bueno, jende honak inoen itzen. Eta, bueno, ba, aukerire eukin nun geratzekoan, baino, a ber, ba, asko pentsauta gero, ba, batxe guzten nun, ba, beste, ba, errealitate profesional bat ez hautzi nahi nula, baina iruditzen ziten beki ondo aprobetsatzeko modu bazala ba, urte bat ekialde hurbilin, da bezi urte bete Latinoamerikan ez jien. Eta hortaz gain, ba, noski, ba, Mexiko betitik erakargari segiru juzat, lehenotik oporretan egon da naho, da Gustau izentzat, eta hori ba, kulturiatik eta herrialdik ezkintzilun aukeratik, ba, oso aukera interesanti iruditzen ziten. Eta bueno, ba, ustet erabaki hon hartu nula.
1: Arrapatu egin zaitu hortaz Mexikok?
2: Ba, izan leke baietz, ez? Azkenin, ez ateizut, oza, hemen batxe, ba, euskal jatorriko jende asko da batxe, gehi euskaldun asko orokorrin, hemen bizi dienak, ondala urtetatik, eta ez hainbeste demoratik, baino euskaldun asko daude hemen. Eta ero aparte hemen bertako jendikin harremana etxi eta erreza da, oso irikisek die jatorrak, eta batxe ba, iris ere komodua bizitzeko, plan asko eskintzitu, eta bueno, ba, nik ustez kondizio honak dauzkela, ba, gustoa bizitzeko hemen.
0: Kasi kastu zaigo, baina munduko futbol txapelketaren ondoreneko egunak dira, hauek Mexikon pasatuta daukate, daukazue dagoeneko aje hori?
2: Ba, ez dakit panik, ez dakit. Azkenin, bueno, nire kasun, nik estetik usi sekule olako ambientie, ba, futbol aldetik ez. Hemen lehengo partidotik, gaina izan zen estreinako lehengo partidu ez, Sudafrikan kontra, kiztun ambienti zegoen kalin, irixe kolapsaute zegoen zentrun, bai, oso arretiute. Orduan, ni guztetan jie hondi, ba, bueno. Azkenin, mexikano asko getzokeben esperantza asko, mundiala hasi aurretik, baina bero hasi zinin da ondo jokatzen da irabazten, ba, ilusio handi zezauen, eta bueno, ba, azkenin Inglateran kontra da Mexikon bertan galtzie, ba, bueno, jendintzat pena handi zezen zan, baina, bueno, bai, ilusio handi zekin bizi zen zan.
1: Eta ilusioz aparte, zer nolako faktura utzi du txapelketak Mexikon, ze esfortzu handia egin du herrialdeak, baina kanpotik behintzat esango genuke loria estatu batuek eraman dutela, ez? Sentsazio hori ez dakite konpartitzen ote duten Mexikon.
2: Bai, bai, hori bastantek esan digue gurire, ba, komentatze genunin, ez, ba, Mexikok azkenin dauke tradizio eta histori futbolero bat, ba, estatu batuek ez doke bena. Orduan, alde batetik mexikanok esate zizuen, ba, behar zen ustez Mexikok hartu bertzula mundial osue, baino bezalde, jakingo zuen bezala, ba, presizuk eta ba, bastante iso die, organizau dien eventuk eta ekarri debe, ba, azkenin jende askok aukeri ez eukitzie, evento xeta o presixo xei aurreteko ta horire nabarmena izan da bai.
1: Mexikar gehienentzat ezinezko aukera izan da.
2: Bai, nik zan izuen Mexikar gehienentzat eta batxe kanpoko jende asko hemen bizi ganantzate segun ze evento batxe. Adibidez, ba, futbol zarrerak partidotako ta, oza, presixo oso altuk ziren. Oza, guk akoratzen aiz adibidez, gure ezaguren batzuk jutin egin zebela Guadalajara partido bat ikustea eta ba, ezkeintze zituen azkeneko entradak eta 1500-2000 eurotik gorakuziela. Orduan.
1: Ez bertakoentzat, ez atzerritik zu bezala lanera joandakoentzat ere aukera kasik beste tipo bateko turistarentzat ziren, ezta?
2: Bai. Noski.
0: Estatu askotan ditu proiektuak zure enpresak esan duzu, Tetrazek, behin bekadun gisa, ez dakit, haietara joateko aukerarik izan dizun, eman dute dizun aukera Mexiko beto ezagutzeko?
2: Egixe da, oza, guk daukeu bulegue Mexiko irixen zentrun, eta bezero gexena kasu hortan horrin gurun daude. Orduan, nik ez eta inbeste lanatik Mexikoko beste leku bezautu, ez? Ba, nik bateze Mexiko irixen moinu naiz. Gero gure kasun parke eolikuk eta langile dauzke Oaxacan, Oaxacako egualdin. Eta bueno, ba, bai, horko jendikin, horko bezerukin, horko langilekin, ba, harremana mantentzezu. Baino, ara pertsonan junta ez autzuko aukeri, ba, hondik ez dutuki ez.
1: Esan duzu, batez ere, haize energiarekin ari dala tetrazelanean, eta orain eguzki energiarekin ere bai. Ingurumen sektorean inbertitzen ari da Mexiko?
2: Bai, nik izango nizuke bai, ez ez. Adibidez, energia berriztagarrien sektorie ba, oso geldik ontzan, batez aurreko presidenti zauenin, baina oin, ba, Claudia Sheinbaum sartu zanetik, ba, bueno, ezate be, eta, bueno, ikustea, ba, inbertizuk egin nahi dizela, eta pixkenaka nahi debela batxe sektore pribauei bere leku eustie proiektu berri hoxetan sartzeko, ez? Pixkenaka dinamismo irabazten nahi dan sektore badala, ondik igual bere denbori berko, baina, bueno, leno aldin bai moitzen nahi dan sektore badala, eta espero dala proiektu berri gexo ekartzea.
1: Bilakaera handia izango duen sektorea izango dela, beraz. Beraz, horre, sektore horretan, eta Mexikon izango da zu bezalako gazte hasi berrientzat lan aukerarik ere.
2: Bai. Aber, azkenin, olako sektoretan asko perfil tekniku bilatzeie, ingenieruk eta hola batez, baino gero batxe beire jardute bat zu pixket ba, plataformatan eta lan eskintzetan daola, asko ikustezu batxe, ba, adibidez ni jenei neizen postuk, negozio aukera garatzie, finantzatako postuke ba haude, oza, ikustezu movimentu edo merkatu badala, baina hori, ba, azkenin Mexikore leku erakargarri bada ba, atzerriko jendintzat, gero eta jende geso etortza batxe, eta ordun batxe, ba, kompetentzio horire haundixo ala zango nuke.
0: Abuztuan zehar munduan barreiatuta zaudeten bereziki gaztei ari gara elkarrezketak egiten, eta guztiek gauza bera galdetzen ari gara. Zure kasuan inigo, sektore horretan, orain zauden sektorean eta herrialde horretan, Mexikon jarraitzeko asmorik duzu, edota hasi zara ja Euskal Herriera itzultzea pentsatzen?
2: Bueno, ba, momentuz, egize esan, hemen jarraitzi gustoko ziten, ze ondik hemen sei bete ditut, gutxixo, eta bueno, zate izut da leko bat mundu biziziana eta momentuz guztua nahona, baina ikustet lan aukera guada duela, eta bueno, momentuz hemen segitzen nahiko nuke. Noski, ba, burundauket lehenu geruo Euskal Herriere itzultzie, eta azken hil loturie beti sentitzezu. Baina bueno, ondik atzerri zen bizitzin esperientzisekin da guztua nago, eta bat, ba, lan garapen bat eukitzi, eta bizi garapen bat, ba, interesgarri zerutzat.
0: Bai, eta zakua betetzea esperientzia horiekin guztiekin, gerora laguntzan dutelako. Herrialde asko Mexiko handian, eta denak ondo ezagutu arte segurazki ez duzu itzuli nahiko. Inigo Etxeberria, eskertzen dizugu zure berri eman izana, ondo segi.
2: Agur bat Euskal Herriere, eta ondo izan.

0: goizeko 10ak dira. Iritsi da abuzaren 12 eta egun seinalatu honetan, besteak beste, mendi eta landa ere muretara eklipsa ikustera hurbilduko direnei, sua pizteko dagoen arrisku handiaz ohartaraztea dagokigu Ramon Sánchez.
1: Oraindik eklipsa nabaritzen hasteko 10 ordu inguru falta badira ere, Nafarroan orain goizeko 10etatik aurrera dagoeneko sartu daiteke eklipsea ikusteko gobernuak prestatu dituen 20 gune berezietara. Oraindik bakar batzuetan geratzen dira sarrerak salgai, baina leku gehien etan agortuta daude eta fallean ere bai Xabier Alkuazal gateak orain minutu batzuk Euskadi Irratian esan digunez.
2: Ba, sarrera guztiak salduta daudela bai kanpotik etortzen den jendeantza eta baita pues espero ditugula ba 4000 pertsona eta 1100 kotxe gutxi gorabehera.
1: Milaka eta milaka joan etorri izango dira gaur Euskal Herrian, eguzki eklipseak eraginda, Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako milioi erdi bisitari inguru espero dituztela esan du gobernuak, eta sua pizteko arriskua gutxitu nahirik esaterako mendibideak itxi ditu. Nafarroako gobernuak bigarren larrialdi maila ezarri du, eta Eusko Jaurlaritzak arratsaldeko 3etatik aurrera, labia Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatuko du. Oraingo zuda honetan, Euskal Herrian ez da sute handirik gertatu, baina txiki asko piztu dira Nafarroan bereziki. Azkena, atzo arratsaldean itzali zuten ondorio larririk gabe Lizarran. Hainbeste jende mugituko dituen gertakaria izanik, bideak libre usteko eskatu du Euskadiko babesgo zibilak ez edonon ibilgilua aparkatzeko, larrialdi taldeen lana ez oztopatzeko, eta bidaia planifikatzeko, Joana Egiluz, babes zibileko sailburu ordea.
3: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
1: Eta oraindik, norbaitek eklipsea betaurreko homologatuen babesik gabe ikusteko tentaziorik gabe balu, oftalmologoek gogoratu dute begia ez dagoela prestatua eguzkiari zuzenean begiratzeko eta hala eginez gero bizitza osorako kaltea handia izan daitekeela. Sude arriskua aipatu dugu eta ez da utxala. Espainiako estatuan 2026 urtea sute urte larriena izaten ari dela adierazi du Sara Agesen, transizio ekologikorako ministroordeak.
4: Hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que es un año especialmente dramático.
1: Urte zaila izan arren, 140.000 hektarea kiskali ziren sutetan eta urten dagoeneko 426.000 hektarea baino gehiago erre direla esan du Agesenek eta 43 sute handi izan direla orain arte iaz baino 19 gehiago. Bi sute handi daude piztuta une egotan, Huelvan eta Huescan eta biak kontrolik gabe ari dira zabaltzen. Sei lagun atxilotu ditu Espainiako poliziak Gasteizen, Espainiako futbol selekzioaren elastikoa jantzita zuen persona bati ustez eraso egitea leporatuta gorroto delitu salaketapean. Poliziaren arabera ustezko erasoa mundiala jokatu aurretik gertatu zen, talde batek ireindu eta segika hasi zitzaion gazteari eta elastikoa jantzita zuen personak poliziaren komisaldegian hartu zuen babes. Aske antolakundearen esanetan, ekainaren 13koak dira gertakariak. Euskal selezioaren ofizialtasuna eskatzeko ekitaldi bat egiten ari zirela, Espainiako elastikoa jantzita zuen gazteak provokatu egin bide zituen. Aske antolakundearen arabera, 6 atxilotuetatik 4 libre utzi dituzte, baina mehatxu larriak eta gorroto delitua leporatu da.
0: Errepide esaren nagusiari gaur tentuz begiratu behar dugu, baina gaur behintzat goiza, Ramon, lasaia da, zuk esan bezala.
1: Hori da, arratsaldeko 5etan hasiko da, kamioientzako ibiltzeko debekua, Euskadiko errepidetan, beraz, hortik ere kontuak atera, gaur arratsalderako espero dituzela batipat, eragozpena, gorein ez dago arazorik, errepide esaren nagusian, trafikoa arduradunek esan digutenez. Eta esan bezala, bero egingo du gaur, eta zerua oskarbi edo, iesk oskarbi egongo da, ize aldakorra izango dugu, eta arratsaldean iparrukitu hartuko du. Baina esan bezala gaur bero egingo du barnealdean bereziki, Ebro ibarrean 30 gradu inguruko temperatura izango dugu itsasartzeko hiriburuetan eta 35etik gorakoa barnealdeetan, barnealdekoetan hortik gora 40era inguratuz Ebro ibarrean.
0: Basantzekoten eta beteko da beroa dator Ramon eskarrik asko.
1: Ez horregatik Joane.
0: Rotatxe jauna egunon.
5: Justo Sandere egunon deizula, 121 urte egin nahi dut atzera traspaso honetan.
0: 121 atzera ia ba, guazen.
5: 1905 abuztuaren 30ena da. eta asteazkena da. Goizeko bosterdiak dira, eta Bilboko San Franciscon esnatu zara, berogailu zentralik eta urberorik gabeko etxe apal batean. Sare elektrikoa edatzen doan arren, argiteria etxearen araberakoa da. Gosaritarako, gurindun ogi muturra eta katilu bete txikoria. Seietan egin duzu kalera. 45 minutu oinez, bilankiderekin, eta zazpietan sartu zara lantegira. 11 ordu zaritu zara materialak batetik bestera eramaten, mineralak, ikatza lantzen eta labeak garbitzen. Bazkaltzeko lekaleak. Behar gehiago eta seietan etxera, eskuak beti, izerdi eta olio. Edo izan zaitezke agian, Donostiako burges etxe batean esnatu den neskame gaztea, sorterritik irira iritsi berria. Esnatu zara, sukaldeko osoa piztu duzu, gosaria prestatu, etxeko nagusien jantziak lixatu, eta txukun gorde dituzu. Aurra jantzi ere bai, eta familiak kontxako ondartzara egin duenean, zuk baliatu duzu aukera, posta zerbitzura joan, eta etxera diru apur bat bidaltzeko. Barnekaldeko etxalde batean bizi dira, aita eta zazpien aiarrebak, ama aspaldi zitzaizun, aurra erditzen ari zela. Abuztua da, bazka prestatzeko garaia, artasoroi belar txarrak kentzekoa eta sagarrondoak gertutik zaintzekoa.
0: Hore guztia duela 120 urte.
5: Eta egun zehatz horretako uneren batean, arratsaldeko 3 inguruan, zerura begiratu dute pasarte honetako protagonistek. Eta ilargiak, eguzkia, erabat estali du. Eklipse osoa Euskal Herrian. Pentsa zenbat aldatu diren gauzak geroztiko jane, eta zenbatek eutxi dioten. Baina kontatuko dizut, pasarte honetan etzegoen zerbait. Irratia. Ez da etxe burgesean ere. Eta irratirik balego, eklipsetik arago, entzungo zuten Japonia eta Errusia bake negoziazioetan ari zirela, edo Norvegiak Suediatik bereiztea erabaki zuela erreferendumez.
0: Gaurkoa izango da beraz, irrati bidez kontatuko dugun lehen eklipse osoa Euskal Herrian.
5: Gezurra badirudi ere, oiane, horrelaxe da.
0: Ba, guretzako aukera. Bihar arte.
5: Aio.
6: Faktoria. Mikel Rotaetxe.
5: Kaixo, egunon, Europako batasunak plastikozko monodosien apurkako debekua indarrean sartu den egunean dator eklipsearen sobredosia. Aparteko gertakari astronomikoarekin gogaituta zaudeten hoi, animo, lasai, pasako da, gaur arratsaldean. Eta irrika zaudeten hoi, ba gozatu, iritsi da zuen egun handia. Hori bai, zaindu zeuen buruak, ingurua ere bai, eta aldela ez gehiegi urrundu etxetik. Ah, eta eklipsa ikusteko parrilla festak igual beste baterako. Lehen geldialdia Baztanen Patxirigoien lankidea bertan aritu da galdezka.
7: Ez dut haunitzik pentsatu hortaz, baina bueno, iristen dela ikorde, pues bai, atrako naiz eta seguraski eguzkiari begirada bat emango diot, bai.
8: Zu dendaria zara, zure dendan harrapatzen zaitut, seguraski ordu horretan hemen dendan.
7: Bai, dendan egongo naiz, eta ez dakitana da, jendeak zer egingo duen. Horti barna baldin badago, ba, lanik gabe atrakoan naiz kanpora behiretzera, bai.
8: Zuek eklipsea ikusteko gogoa alduzu, eh?
9: Bai, ikusiko dugu.
8: Nondik ikusiko duzu, eh?
9: Ba, ez dakit orain, nik ez dakit nondik ikusten dela, baina, bueno, lekuren bat topatuko dugu.
8: Ba, ikizue, betaurrekoak eta behar direla bereziak, zait erosi alditu zuen dagoeneko?
9: Ni hori indikan ez ditut erosi, baina erosiko ditut, bai, oza, beharra da ez, oza, beharrezkoa da eklipsia ikusteko.
7: Ba, behitu, nire kasuan hemen merkatarien elkarteak dozena bat, betaurreko eman dizkigu, bezeroen artean banatzeko, eta nik badut, bai, nire parea, bai.
8: Libre izatekotan, jai izatekotan, zakit planik egingo ote zenuken norapai joan bereziki ikusteko, ilusio berezia sorrarazten ote dizun honek?
7: Bueno, bai, egia hartan badatzut, asmenta batean ez, baino libre izan ezkeo, nik uste dut, bai antolatuko nukela hemen Euskal Herrian ikusteko aukera dugu, eta beraz, bai Arabaldera edo Nafarroa erdialdera edo, bai hurbilduko nintzateke bai.
8: Eta ze planetan, ezakit, merendu afari bat, edo horrelako zerbait?
7: Bai, izaten alda, bai, familiakin, eta janda jateko eta erateko zerbait eraman, eta mendik asko batean, bai, izaten alda, plan pollite bai.
9: Bueno, bagian lagunekin afaldu ez, ikusteko, eta, bueno, gustora egoteko ratu bat.
8: Afaldu piknik bat egiten edo...
9: Bai, agian mendira edo joan ikusteko ondo, eta, pues, hori, afaltzen, super ondo.
8: Izan ere, galduzkero, ba hizketaldi eta konbersazio guztietatik at kanpo geratuko zinateke agian.
7: Ba igual bai. Alaren ikuste dut gaur eguneko garaietan ba konstantzia geldituko dela, irudiak egongo dire eta bueno, izango dugu aukera komunikabideen bidez gero ikusteko eta ber nola ganden jakiteko modue bai.
8: Tira, ala ere, aurrez aurre ikusteko aukera baldima dago, hortan geldituko gara.
7: Bai, bai, kontuan hartuta, egun urte pasatik behin pasten den gauz badela, eta, ba, bai, gure bizitzan seguraski aukera bakarra izango dugu, eta bai, ba, probestu beharko zen, bai.
8: FOMO famatu horri buruz ere galdetu behar dizuet, izan ere, ez baduzue ikusten, gero sentituko duzue, FOMO hori, ez da? Ikusi behar da.
9: Hombre, ikusi behar da, bai, bai.
8: Eta, egun eta piko urte barru ez dugu ikusiko?
9: Bai, noski, claro.
8: No, noski gu,
9: bueno, gu
8: ez gara hemen egongo.
9: Bizkatzaia, bai, ikustia, bai.
8: Erki bigote, ba, mi esker, ta ongi pasa.
9: Mi esker, mi esker.

0: Olaia Urtiaga, kaixo egunon.
1: Egunon, Mikel Rotaetxe.
0: Zer ba ote da, gaurko eguzki eklipsaren berririk ez duenik, bazterra hauetan, enteratu ez denik, egongo da gian bateren
1: ba? Izango da bakarren bat, ez Mikel, izango da.
0: Ez dugu uste Joakin Korkuera horietako badenik, eh? Joakin, kaixo egunon.
2: Egunon, bai.
0: Ez du badakizu gaur eklipsa izango dugula, ala?
2: Barkatu, ez, ez?
0: Zu badakizula gaur eklipsa izango dugula, ala?
2: Ai, bai, seguro. Ai, bai.
1: Joakin, eta zuretzat, gauza handi alda, gaurkoa.
2: Bai, guk inen dugu, bueno, gauza berezi bat, eklipsearekin batera inen dugu eskien jotze bat, errepike berezia, bai, lerinen, hemen Nafarroan.
0: Kanpai dorre eramangarri hartu eta lerinen antolatu duzu kanpai jotze hori.
2: Bai, Nafarroako gobernuak egokitu ditu, bueno, leku batzuk ikusteko, pues, gutxien ez izanen da parkaleku, komunak, ura, tal, eta haietako bada lerin, eta guk lerinera joanen gara, hori ezkila jotzera, kanpai dorrean ez, guk eramaten ditugu eskil, bi eskil, osea, Nafarroako eskila zainen elkarteak, erosi zuen bi eskil, eta, bueno, montatzen dugu han handa mio txiki batean.
0: Bai.
2: Orduan, bueno, hanen gara, osea, jendearekin, jendearen artean, izanen gara.
1: Jendea diozuz, zuenean ere, lerinen ere, jendetza asper duzue?
2: Bai, bai, bai. Lerin, pues, nik uste lerinen ez dakite, bueno, lerin baditu bila zazpireun biztale da, ez dakite, espero dute igual bos mila edo gehiago, eta bai, uste dut zela haintzinako futbol zela ja, eta bai, han egonen gara, pues hori, konkretuki ez dakit non, baina, bueno, jendearen artean, bai, izanen gara.
0: Ordu bete barru egingo dugu hain zuzen ere lerinera, bertara bidean da Aitor Perez, eta egingo digue bertako argazkia, zeuen kanpaidorre eramangarri horretan, hiru joaldi sortuko mendituzte, lehendabizikoa honakoa da. Haun ez joko duzu, eh?
2: Bai, hori da, bueno, hori segurezki ordu balden dago, osea, eklipsea azten denean, izanen da zazpitar ditan edo, eta jotzea da nola, bueno, ordu balden dago, osea, eklipsea azten denean, izanen da zazpitar ditan edo, eta jotzea

0: altzen da argia bezala. Mm-hmm. Gure, bueno, elkarkide batek Rosalina Kabalinek egin zuen, eta musikoa da, hori nabaitzen da, eta egin du nola, bueno, pixka bat metafora bat, ez, edo nola argia pixkanaka iluntzen, osea, joaten da, eta baitere jotzea, pues, bueno, pixkanaka itzaltzen da, ez, edo...
1: Eta hirugarrena, honakoa.
0: Bai.
1: Honesta diraziko digu, Joaquin?
0: Pues hori izanen da, justo eklipse osoa maitzen denean, eta iotzea da justo bigarrenaren simetrikoa, ez? Osea, mm-hmm. pixkanak azten da, zerotik hasita, osea, pixkanak gehiago, pues hori argia bezala, ez? Mm-hmm. Argia, hori, gero eta gehiago ezaren dugu, pues doinua gauza bera.
1: Mm-hmm. Esan dako, kanpai hotxez, ezkil hotxez girotuko dutela eklipsea Lerinen. Joaquin Corcuera Nafarroako ezkil zainen elkarteko kidea eklipseon, eta gozatu ezkilak joaz, eh?
0: Bai, bai, gozatzera. Gozatzera eklipsearekin eta ezkilekin.
1: Aio!
0: Bale, aio, aio.
1: Eta ezkilen soño baino txalapartan nahiago duten entzatera aukera polita Nafarroako museoan, eklipsea gertatzen ari den unean, txalaparta eta flamenkoa uztartuko dituzte 9 eguzki zikloaren baitan. Mikel Urrutia, Utxun txalaparta taldeko kidea.
2: Talde batetik jendeak ikusiko du txalaparta gertutik, bestetik Alba Heredia eta Robert flamenkoa dantan eta entzuten oso gertutik, eta gero fusio moduko bat entzuteko txalaparta eta flamenkoa eta dantza uztartzen duen momentu berezi bat.
1: Agustuaren 12ko eklipseak sortutako ikusmina dela eta bibat Arabako Furni Erkarta Museoak ere beste eklipsea izeneko erakusketa edo, eskainiku du Araban, hori Gasteizen, olaia?
3: Baiz, esan eta san ari gara gaurkoa eklipse historikoa dela, 180 urtero gertatzen den zerbait dela, baina izan dira, oraingoa, bezainbesteko interesa eragin duten eklipse gehiago. Eta jarraian, 1860ko uztailaren 18an gertatu zena kontatu nahi dizuegu.
1: Edurne Martin Ibarraran, Furnier Museoko langileak, aixo egunon?
4: Haupa, egunon.
1: Eklipse horri buruzko informazioa ikusgai dago egunotan, zuen museoan, beste eklipsea, Warren de la Rue, konta iguzu, mm-hmm. nori izan zen Warren de la Rue?
4: Ba, bai, Warren de la Rue astronomo afizionatu bat izan zen, bera berez formakuntzaz kimikaria izan zen, asmatzailea, eta ere, bueno, invento batzuk ere egin zituen, asmatu zituen hainbat tramankulu, gero komentatuko duguna edozuen moduan, baina zergatik horri buruz, berari buruz hitz egiten ari garen Arabako Karta Museotik ez dauka horrekin zer ikusirik. Bere aita izan zen Tomas de la Rue, karta fabrikatzailea, eta horren arira ere ekarri dugu erakusketa txiki hau.
3: Erakusketa zitz egingo dugu, baina ze lotura izan zuen eklipsearekin ba Warren de la Rue?
4: Ba, begira. Erakusketa honetan, erakusten dugu marrazki bat daukana Warren de la Rue-ren sinadura. Baina hori dago lotuta, esan bezala, bere aitaren karta fabrikan lan egin zuelako. Orduan, nahi genuen marrazki hori bere sinadurarekin erakutsi, baina aitzakia erakusketa egiteko ere izan da, bera egon zelako hemen Araban, Ribera Beitia inguruan, Ribera Beitian, konkretuki Quinta Anilla inguruan, bere teleskopio eta bere tramankuluekin eklipsiari argazkiak egiten. Horregatik egin dugu, bueno, bi alde, Warren de la Rue-en bi alde horiek lotzeko, horregatik egin dugu orain erakusketa.
1: Eta nolakoa izan zen, 1860ko uztailaren 18ko eklipse hura?
4: Bueno, eklipse hura ere izan zen totala, aurtengoa moduan. Eta... Espainiako hainbat lekutatik ikusi ahal izan zen, eta bereziki Araba ere izan zen ikuspegi oso ona. Horretarako Inglaterratik etorretako hainbat astronomo Araban jarri zituzten euren teleskopioak, eta hainbat datu zientifiko eta marrazki eta irudi jaso dituzten bere momentuan.
3: Orduan Edurne, gaur gertatzen ari den bezala, jendea lekuz aldatu zen, jendeak bidaiatu zuen eklipsea aliketa hoberen ikusteko?
4: Ba, bai, atzo bertan eta gaur goizean bertan ere, ba, Gasteiztik ikuste ziren kanpotarrak, hoteletik irtetzen, sartzen,

0: eta bere momentuan ere, ba, adibidez Inglaterratik, bueno, itsasontzi bat antolatu zuten, Britaniar marinaren itsasontzi bat, Himalaia itsasontzia erabili zuten, hainbat astronomo ona etortzeko. Espedizio haura Greenwicheko begiratukitik antolatu zen, eta, bueno, Himalaia espedizioa deitu zioten taldeari, ba, Himalaia itsasontzian etorri zirelako. Plymouthetik etorri ziren, Bilboraino, Bilbon antolatu ziren talde txikietan, eta esan bezala, bueno, batzuk Aragoira eta Kasteiora heldu ziren, baina hainbat eta hainbat Araban geratu ziren eklipsiari begira eta datu zientifiko horiek batzeko asmoarekin.
1: Mm-hmm. Eta zapaldu zituzten toki horietan ba al daude oroitarririk edo gertakari hura gogoratzeko bazakit, monolitoren bat, eskulturaren bat, edo zerbait, arrastorik utzi aldu ekitaldiark, Araban?
0: Ba, Gasteizen, bai, Gasteizen, Santa Luzia gainan, Gasteizko auzo baten, Santa Luzia auzoan, oin salburua inguruan dagoena, hor geratzen da, orduan horra gerturatu ziren bai Ingalaterratik, Estoniatik, Alemaniatik, Frantzia eta Danimarkatik etorri ziren astronomo batzuk. Hoiek bildu ziren Gasteizen. Baina, bueno, san bezala Arabako hainbat herrietan ba, bere behatokiak instalatu zituzten, bere teleskopioak instalatu zituzten, eta gehien bat izan ziren Pobes eta Ribabellosa inguruan, Urizarrean bebai, Andan, Laudion ere bai, La Guardian, Toloño Mendilerroan bebai, eta Ereinan, ez bat ditut beste batzuk kanpoan lagatzen.
2: Ezu eta ikusi dugu, Gorren dela Ruk berak ere behatoki eramangarri bat ere jarri zuela. Nolako azen badakigu?
0: Bai. Gorren dela Ruren taldea, Ribabellosan kokatu zen. Bueno, Ribabellosan alkatearen etxean egon ziren bizitzen, egun hoietan, eta gero bere beraien behatokia kokatu zuten Ribabellosa eta Quintanilla artean. Osa, bi herri hauek daude Ribera Beitian, eta hor bueno, eraiki zuten beraiek ekarritako behatoki bat, egurrezko behatoki bat, hola, ba, portatil moduan edo desmontatuta ekarri zuten, eta hor jarri zuten ba, bai, teleskopioak eta, bueno, teleskopioa erabili zuten beste aparato bat, heliografo bat, eklipseari argazkiak ataratzeko aparato bat, hor gordetzen zuten, hor babesten zuten, eta aldi berean, gela, ez da gine hola san, gela ilun bat argazkiak errebelatzeko erabili zutena. Hor ere, kokatu zuten, bare, laboratorio txiki bat, ataratzen zituzten argazkiak bertan errebelatzeko. Garai horretan, 1860 garren urtean, bai, oraindik argazki gintza, bueno, ba, argazkitzaren astapena ziren, ez? Orda oso gutxi garatuta zegoen, baina hauek ja kontrolatzen zuten argazkiak ataratzearen prozesua eta, bueno, ilargiari eta eklipsiari argazkiak ataratzeko. Horreuki zuen Gorren dela Ruk bere, bueno, laguntzaile batzuk argazkiak errebelatzeko, bere Andrea ere egon sanan argazkiak errebelatzen, ba, berak beste argazki batzuk ataratzen zituen bitartean, edo beste neurketa batzuk egiten zituzten bitartean.
1: Uztailaren 18-tik urriaren 18-ra arte egongo da ikusgai beste eklipsea, Gorren dela Ruk, erakusketa. Bizitariak ze topatuko du, bertan?
0: Bueno, erakusketa txiki bat da. Berez, esan dizuet, aitzakia izan dela, ba, museoan geneukan marrazkia eta Gorren dela Ruren sinadura, ba, erakusteko, eta aldi berean, ba, bi vitrina jarri ditugu ondoan, baten agertzen dira Tomas dela Ru, hau da Gorren dela Ruren aitaren fabrikaren karta sortak. Gure museoan hainbat karta sorta ditugu eta Londresen ameretxagaren mendean egindakoak ere bai, Tomas de la Ruenen fabrikakoak. Eta gero beste vitrina baten, ba, asmoa geneukan ba, eklipsearekin lotutako ba, beste karta sorta batzuk edo beste irudi batzuk jartzea. Orduan beste vitrina horretan, ba, eguzkiak, ilargiak eta astronomo batzuen irudiak, lente batzuk eta bueno, karta sorta astronomikoak eta horlako olako irudiak eta kartak aurkitu daitezke.
1: Eta esan dako, urriaren 18 arte egongo da ikusgai erakusketa hau eta beraz irratiz bestalde dagoenari esango diogu, ba esan dakoa, ba Gasteizko Furnier Museoan topatuko dutela erakusketa interesgarri hau. Gainerako ari dagokionez Edurne, zuk ze plan duzu gaurko, non ikusiko duzu eklipsea, ikusiko baduzu, noski?
0: Ba, Bai, claro. Hombre, hemen dano gaude zain, betaurrakoa prestatzen.
1: Bai.
0: Ba, pentsauta geneukan, bueno, lago patzuen herri da jutea, baina gero ikusita agian egon daitezkela, ba, gero gehien bat etxera bueltatzeko momentuan, eklipsearen ondoren, egon litezke nataskoak ba, saiesteko edo, ba, pentsatu dugu, ba, Gasteiztik pizkatu urruntzea, baina bizikletaz, iztengo gara. Gasteiz ingurua, bueno, Arabako Lautada erdian gaudela, eta ia dozin lekutatik ikusi gali izango dugula, ez da beharrezkoa ez oso urrutei jutea, ez mendi altuetara igotzea, beraz, bueno, ba, 1860 garren urtean bezala, Araba nahiko ondo kokatuta egongo da eklipsea ikusteko, basike, bueno, hor egongo gara zain, ez da dira odeiak ba, tartean jartzen.
1: Baia, sortea duzuen Edurne Martin Berdin. Ibarraran, Furnier Museoko langilea, mila esker eta eklipse hon,
0: Berdin.
3: Era Agirre, ados klubeko arduradunak, lauretan kantxaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
4: Aparkaleku baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleku partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17,000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-888, 75, 65 telefonoan.
5: Oi! Belarra larretik behira, beko titira eta tira eta tira eta osnea murtzira izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira maala, maala gauza ederra dala maala, maala produktu naturala.
6: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
7: Euskadi Irratia.

0: Jose no está ruti egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Ongi etorri bigarren ez, esango dugu.
1: Bai, bai, azkeneko aldi honetan de xentetan ari naiz hemen, azkenen zea nomina jarri berko nazue.
0: Jon, gutxitan gertatuko zaigu hori ba?
2: Gutxitan, baina ala tokatu da. Ta Josanek etortzeko deferentzia izan du, eta gu pozik eta eskertuta.
0: Uztailaren 22an egon baitzinen hemen, baina Gaztelumendirekin, bai. Bilintzen eriotzaren 150. urte horrela zela eta. Eta gaur berriz, Sorasaldi patxadatxurako pronto zatoz, eskuartean duzun novelaz nariko gara zurekin, eta ez dakik ondo, baina susmoa dugu, igual zure protagonistak doinu hauek eta aire hauek maiteko lituzkela.

0: Bai, ez dakit summertime hau maite haute zuen, Jose Manuel Aizpuruak, baina jazalea zela hori badakigu.
1: Bai, bai, gaina hori, ba, pesatu behar du gara jortan hogei garren amarkada zoriontsu eta loriotsu horretan bizi izandako gazte bat, eta hori, ba, gainera dakiguna bintzate eraguztitako zaletasunetara puntatze zala, eta du egabe, pues, ukikozun alako zaletasun bat duik ez.
2: Ez zure liburuak badu behin-behineko izenburua, arrazionalista, eta hogei garren mendeko bi euskal arkitektoren historia erilkatuko omen duzu novela honetan esan bezala, en aurkeztu ezki guztu bi arkitektu, bi protagonista, Josean.
1: Bai, bueno, novela, aipatu zu, baina bueno, mendikan novela erik ez dago, da hona da proiektu bat, urte betez landuko duana, eta bueno, ba, gira esan da, pues, iaia dudan gauza bakarra da izenburua, proiektuan izenburua dela arrazionalista, izan ere, ba, bai Joakin Labaien eta bai Jose Manuel Aizpurua, ba, bi arkitekto aitzinari izan zian hogei, hogeita margarren amarkadan, eta bueno, ba, garai hortan, Europan, zeuden aire berriak, arrazionalismotik zetuzten, ez, ba, Le Corbusier, eta bueno, jende guzti hau. Eta bueno, pues, hauek izan zian horren jasole eta zabaltzaile nabarmenak, hemen Euskal Herrin, beste hainbat hilekin batera.
0: Mm-hmm. Ez da ohikoa, idazle batekin artean novela baten ernamuina baino ez duenean, edo ideia bat duenean aritzea. Generalean, idazlegin aritzen gara nobelez eta liburuez kaleratu ustean. Baina, kontua bazuk, Josean, Xabi Erlete bekaren irugarren edizio irabazi duzula, eta hori ez dara nola nahiko laguntza, gudak egula Euskal Herrian ez dago horren parekorik.
1: Ez.
0: Diru poltsari dago kionez bintzat, 70.000 € emango dizkizute, Eusko Jaurlaritzak eta BBVA Fundazioak urte betez idazkuntzara emana bizitzeko.
1: Hoxe, azken feinean hori da. Osa, mandi atena izan da denbora, nik uste hori da, altxor nagusina niguen ukiko denbora, ba, bai dokumentatzeko, bai idazteko, bai batez ere irakurtzeko. Eta hoxe, ba, ez da izango nola nahiko lana. Eta bueno, ni momentuz oso kontenago, ba, buztu 91 etorrikoa eta irailean batean nere nerabekin burruketan ibili beharren, ba, bestelako burruka intelektualago batzuk dut ditut. Eta tira, ba...
0: Ez dakiten igarriko ziuten, baina esango diguzu irakaslea zarela, berez, eta urte betez irakaslea utzi egingo duzu.
1: Eta urte betez benetan bai idazlea izango, nez?
2: Hore lujoa.
1: Bai, bai, nik uste dut, ez dakiten ez hasiko niguen hemen beka sustatzaile nola lore botatzen, baina nik uste olako aukera bat lortu izana edo eman izana, ba ez dala eulikaka.
0: Ez da eulika eta ez nola jagintzen nuen, beka irabazi zenuela eta nola erreakzionatu zenuen eta beste bat erantziko dizut, beste galdera bat edo beste aipu bat, ze zu gaurrez ere bi novela dituzu argitaratuak eta bietan saritu egin zituzten zure proiektuak, baina dardo idazteko Joseba Jakasari irabazi zenuen eta Amazurtza idazteko Ilbeltza beka.
1: Bai, nik ez da idu guain guau eman notezidaten baita hortarako, ez, ba, igual pesatuko zuten, jo, Josean honek tipo sanekoa data, proiektu beti ititu epez, eta igual horretik, baina, bueno, printzipioz anonimoa zan, eta orduan ez dituzte, hau da, behin plika irikita beraiek orduan jakustu zuten ere proiektu eta ala, baina, bueno, tira. Ez, ba, egia zan da, bereziz, momentu hartan, bueno, nahez esko beste novela bat kontatzen, baina, ospitalen neon emaztea pixkate zean eukan ondo ezik, eta zera, egone Bengoetxea lehendakari ordeak, deitu zian, ean txeneola, esateko, aizu, Jose Noiz, bai, epagunan, ba, bera, notizion batean berri zut, eta auta beste, eta, bueno, pues, imaginatu, nolako poza, eta ze estimazio hartu nion, eta gero handik amar mindutua, deitu zian, pues, ja, nes guatzen, ja, egia zan da izenarekin, BBVA Fundazioko beste zera bat, persona batek, deitu zian, Laura, oso gorezpanego, eta gauza, beraz, eta hor du, ma, imaginatu, pues, hortikan zebiltzaten erizainak eta hor beste laguntzaileek, ba, garo, ba, niz altoka eta tesengo gizon honi zertzaio, ba, senda agiria guendikan ez dio eman emazteari, eta hemen dago. Eta hoxe, ba, neko kontu bitxia eta gira esan da, ba, hoxe, ba, lezenetena, ba, emango diana izugarrizko aukera datorren ikastu urtean esan genezak ez, egon, ni prinsipioz irailaren batetikan abuztuen 91 arte hartuko duan kompromisoa da nik BBVA Fundazioari ba, esku izkribu bat ematea eta novela bat ematea, bere Xeberlete izeneko bekan, egizan da Xeberlete izena ez da oso novelistikoa, baina notira, estimatzekoa dudari gabe.
2: Joanek aipatutako aurreko bilanetan bezala, oraingoan ere iraganera begira jarriko zara, zuri ze bidek eraman zintuen Aizpurua eta Labaienengana?
1: Bueno, nik uste, igual laugarren novelarako igual lortuko edo igual hogeita garren mendera jatzea, zekar, aurreaneko izan zen amasi garren mendea, bigarrena emeretzi garrena, eta askotan hori da, oza, eta hoi bakitu gatuko gala oso pedantea behar bat, baina idazteak suposatzen du ikastea, ez? Eta ez du liburu bat idazteko, nahizta gero lerroarten gehatu, zera, bizpairu txikirako, ba igual jarduntzea, ez dakit zema webgune, zema liburu, zema histori, hortaz dokumentatzen. Ordu ni, hain nintzanen, ba 1856 garen urteko movida urbanistikoak, Donosti, Bilintz, Bonbaketak...
0: Aurreko libururako, amazurtzarako.
1: Hoxe amazurtzarako, hor Kortazarren zabalgunea, eta bueno, ba hor... Pues liburu batzuk hortarten, beste claro, nik dokumentazioan, pues adibidez, hainbat fatxada nolakoak zian, nolako etxek zeuden, eta alako baten taka agertu zen izpurua eta bere mariatxiak, hau da, prinkaleko bere estudio, gaina izen horrekin, estudio STUDIO, guztiz vanguardista, eta justo beraiek hori aldarrikatzen dute eta gaina hori gero Medina Muruak arkitektuak horri buruz bat esintzun, eta uno ba, erakusketa batzuk intzian, hauek galdetzen zuten arkitektura noizko, galdetzen zuten, ez? Esate zuten, gaztelania zan manifestua, kuando habrá arkitektura? Eta, hola, tartean, manifestu hortan, esaten dienen artean dia, Donosti dala, hiri melenga, merengez beteta, eta fatxadismo, gero gaur egun geroztikan, betikoan, gero guain nahima jenderi intzun dioan ze hori, hemen askotan ez, ba, ipatzen da, ba Donosti, ba, zona romantikoa, norko etxoie, gorde berdiela, pues justo hauek, hori ez dut esango gorroto, baina bintzat bai deitoratu edo itetu zuten, eta nahi zuten zerbait berriagin. Tardun hauek erabat berrizale zian, erabat vanguardizak zian, ba, bi gazte vitalista eta nolabait aldean iztunak izatez aparte.
0: Labaien eta izpurua eta Labaien, bi arkitekto, Europako korronte eta mugimendurik abanguardistena besarkatu zutenak, nautiko utzi ziguten besteak beste, bai. Estudioa sortu zuten biek, ala biek.
1: Bai.
0: Aizpurua falangista zen, falangista seinalatua, seinalaturik bazen Gipuzkoan.
1: Aintzindari eta sortzailea, beak sortu zuen Donostiko falangea, bea izan zen. Bai.
0: Eta Labaienen ingurua aldiz, abertzalea zen.
1: Bai, baina, bueno, ez Labaien bea, Labaien etzan jeltzalea, oda Labaien etzeukan karnetik Eusko Alderri jeltzaleena, baina bai, bere inguruan, hori adiz proiektua saltzerakoan hori jarri nun, zako goratu berdugu, Joaquín Labaien, ez? Joaquín Labaien Toledoren anaia, San Antonio María Labaien Toledo, pues euskal literaturan eta euskal gintzan, ba, erreferentziala izan dana, bestea beste, antzerki gintzan, beak sortu zuen antzerki aldizkaria, beak hainbat obra intzitun euskeraz, izan zana baitare Tolosako alkate abertzalea, bere iloba izan zana gero Donostiko alkatea Ramon Labaien. Eta orduan, ba, noski, bere ingurua, ba, bestelako zera batzuk, zituzten bezala, bere inguruan, ba, zegoen alako zaletasun nazionalista bat, baino, arkidea da ila, prinsipioz nik daki da, bueno, guain hasiko naiz, hori investigatzen, baino, momentuz gudak igula, Joaquín Labaien etzan jeltzale bat, oza, ez, hola, esateko modun, baino bai, hainba jende, zekan gurasoan latikan, o familia latikan, ba, zeukan alako
0: inguru mari. Eta gala ere, adiskide minak.
1: Hori da.
0: Amaierara arte.
1: Bai.
0: Hori gaur egungo begiratik komprenitzen ez da errez-erraza, ez dakit gure garaia jarritako miopia den, edo zuk nola...
1: Bai, ni beste, a ber, novela bidazterakoan nik ez nera esmu ez da inundik, nire ez biografiarik egitea, ez kronika bat egitea, nire nahi ditut galdera batzu formulatu modu fikzionatu baten. Hori, eta gero irakurleak aterako ditu, pues esango du, ba, ze ondo idatzi da, oza, isita, zita dagoen, baina nire galdera batzu formulatu nahi ditut. Egoitako bat da hori, noan posible, gaur egun ikuspetik ala pensatzeu lako, baina nik uste hori normala da metzela, bago historian zehar. Ba, ealako inguru nazionalista edo gutxinez ez bereziki amorratu falangistan persona bat, nola, segizu normal lanean, ze pensa, esan barra dago, baitare, ba estudio hau, estudion bertan egite zituzten falangistek, gara jortan olaneko, guenikaneko, kopuraletikaneko txikia zian Donostiko falangea, estudion bertan egite zituzten bilerak, orduan zuek imaginatu, ez dakit hori nola jarriko doa, baina zuzade hor lanean, zure karpetakin proiektu egiten, eta derrepente sartze zizkizu lau falangista, ba, bilera bat egitea, eta nik pesatze Labaienek izango zion aizpirorei aizak, baina ze gaur ere inberrale zuten menzuen kontu bernioitako bat, ez da? Baina alere horrek ez zunek arri berein arten alako austurarik, eta pensatu behar dugu gaine garai hortan, pues hori ez, ba, politikoki gauzak oso muturreko ziela alde bat edikan, ez, ba, hori gan, pues hori, ba, hor pistolerok eta tiroka eta ibiltzen zian, ez, ba, sozialistak, anarkistak, komunistak, falangistak, nazionalistak eta artean. Baina bi hauek segitu zuten Jota Fuego lanean, azkeneko momentu arte, eta gainera, nik uste dut hori ba, ditugun referentzi biografiko zehatzetan ere ikusten da, hor bien artean, nola baita harremana etzala eten, ba naiz da politikoki, ba aizpurua erabat nabarmendu, ze erabat nabarmendu izan falangismoan, ba hau aizpurua ikusiko genuke harrapatzen bai metu argazkiak ezaginik, ba falangeren sorrera hor Madrilen izan Teatro La Comedia izan falangeren sorrerako ekitaldi hortan antxe dago aizpurua maian, osea ez hau etzan edonor. Gero ere aipatzen da, beak ina omen zan, hor bazion falangen aldizkari batzuk, beak ere diseinatu ote zitun, ze garo, badakau diseinatzaile oso puntako bat, ez, ba, aizpura eta labaien, ba, diseinatu zuten noski, ba, altzariak, aizpura fotografu zan hortaz aparte, pues baita ere bori, ba, diseinatu omen zitun, beak falangeko hainbat ikono, eta hor dun, ba, bueno, ba, nahiko aipatu zuen bezala, gaur egun ikuspegitik arraro iten zaigu, pues hori ez, ba, olako bi mutur ideologikotan, edoz bintzat, bateraz dauden bi persona, pues nola batera ari zitezken lanean.
2: Eta nola da imposible, falangista batek gaur egun Architectural Digest aldizkaren agertuko liratekeen diseinuak egitea esate baterako. Zei karagarriak dira, eta zule gonbita egingo diegu, iker dezatela aizpuruaren lana, mende bat atzera egin arren oso garaikideak direlako.
1: Bai, bai, guain ingan horretik, ganez gero guain ezgea novelazaria egia persona hortaz, eta Donostin bertan dago referentzia asko ez, basatxa kafetegi hemen Donosti erra da jendia jakingo du, edo hori nautikoko altzariak ere beraiek diseinatu zituztela, hainbat ikoniko dian elemento, pues gaur esango nuke, ostras, hau gaur egungo, ez dakite, eozein altzari den da garaikide eta modernon, ikusia izango nuken zerbait da. Eta, bueno, pues, hauek parte hartu zuten, bueno, Labaien San Zirpak izeneko Europar vanguardia arkitektonikoaren kide, eta gero biak, Gatepak izeneko olako izen, beresia zeskaten, biek parte hartu zuten zona norte ditzen zen horren vanguardiaen aldeko mugimenduan, erabat, eta gaina azkeneko momentu arte, igual aizpurua bai bukaren pixkatutzen, ba politikarako gehiago dedikatu zelako, baina muturreko vanguardistak izan ziren, ahal izan zuten arte.
0: Donostian borroka batzuk izan ziren, eta errepublikari leial mantendu zitzaion iria, aizpurua atxilotu egin zuten, preso sartu zuten, eta irailaren seian beteko dira 80 urte handigatera, eta fusilatu egin zutela. Ez dakite kontakizuna hortik abiatuko duzun, edo arituko, hori bintzat agertuko den kontakizunean, horra maituko den.
1: Bai, du dira, guen hemen, hainbat spoiler botatzen nahi, baina dira, spoiler historiko godun, ba, bueno, ba, noski ez dugu ezer berririk esaten, nahiz da jende askok ez jakin. Baina oso kuriosoa da ez, ba, izpurua gartzelan zegoen, atxilotu intzuten, ba, altxamendu, edo estatu golpeak Donostin ez zunuki arrakasta, eta hor dut, ba, bueno, ba, beste hainbat, hainbat jende nabarmendu zena ba, bere bueno, monarkikoa zialako, edo falangista zialako, edo eskuinekoak zialako, pues hainbat jende atxilotuta zegoen, tartean Ondarretako Ondartzan. Gure aizpuruak deituratuko zuen Ondarretako eraikin zatar horretan. Eta orduan, reketek ja, eta bueno, eta tropa frankistek Irun hartu zutenen, eta ja bazetoztenen Donosti aldera. Pues bueno, pues egin zuten erderaz deitzen den hori esa saka bat, es orduan hau atera instituzten hainbat orzuen hainbat preso nabarmen eskuineko zianak, eta bueno, ba poloera eman zituzten eta antzien garbitu zituzten, fusilatu zituzten, ba bueno, ba beste zonaldetan, adibidez, ba zonalde frankistetan pues egin zituzten bezala, ba beste hainbat jende eskerreko edo sindikalista edo besterik gabe abertzale zalako. Orduan, gerraren hasierako momentu latzoietan, ba nolabait aizpurua izan zen, nolabait pues bueno, bere 33 urte besteik ez euskan hau da. Ezketan persona gazte batzu ez. Eta orduan ba antxe bukatu zen bere ibilbide, bere bizibilbidea, baina batez ere antxe bukatu zen bere ibilbide arkitektonikoa, vale? No Mikelek aipatu duen bezala, pues gaur egun euskalo enunen golitzaken aizpurua eta aizpuruaren ondarea, pues, kasu honetan, politika alde batera utzi edo ez, baina mintzat arkitekturan segi izan balu.
2: Zer pentsatuko luke 2026ko Donostiaren arkitekturaren inguruan?
1: Nik ez dakit erratik, hori nik ez dut erantzunik eman behar, nik novela bat idatzikoet, eta nik nahi ditu galderak formulatu, eta horren nintzak atrebitu kortan, baina nik bakarrik esaten detena, eta goen eusin entzulek hartu ezala, eta adibidez ez, ba, Medina Muruak intzuen, Jose Angel Medina Muruak intzuen erakusketa hortarako, eta la, hor badago interneten sartu ezkio, bilatzailean, nundago ez arkitektura noizko edo, cuando habrá arquitectura, eta hor argita garbi esaten du hori, ba, merengue eta melenga den arkitektoreari zera ez dudari gabe.
0: Pastelgile nire
1: bai, pastelgile, oixe, oixe. Eta bueno, eta guain nik ustez, gau, gai ere pixkatu horregatik, aurreko nobelatekin etorri zan, ze urbanismorekin dexente sartu nintzen, baina bueno, ez ba, guain askotan arrakastaz hiltzen ari omen den Donostia, ez ba, turismoa da, eta ez dela, eta... Pues kontuari da, bueno, pues gu mantendu deu pastelitoa hain polita, pues noski denok nahi dutela pastelitori ezautu eta probatu, eta orduin, pues claro, ba, iten zaigu guain oso gogor, edana turista gure gana datuzelako, baina, bueno, ba, gu beste pastel batzutara jute gehan bezala. Pues, bueno, pues auskalo, igual gure izpura horren goleitzake, zera, turismo kontrako mugimendutan esan ez baizu hemen berak aldarrik azizun bezala hemen arkitektura herriaren txako izan behar du eta bueno, ba, inbehar ditugu bezalako eraikin batzuk, eta segurazkia totxako etxe horratza txarotuko luke nahiz da hemen Donosti, buztu bere garaian totxako etxe horratza ba, kontra hon eta bueno, buzordu nor, ez dakigu eta berriro diot nik ez detera entzun nik emango nik nahi etori, ez dakit nola ateazko segun novela hori, baina nina etena da hainbat galdera formulatu eta irakurleak bueno, pues disfrutatzeaz aparte ba berak erantzun ditzala.
0: Pentsatzen dugu urtero abuztuaren 31ean egongo zera luzetxita noiz iritsiko irailaren bata lanera itzultzeko, grinaz eta bateria kargatuta. Aurten ere bai, baina beste lan batera. Premisa interesante baduzu, bi pertsonia interesante, gerra baduzu, amaiera tragiko baduzu. Baina novela ez duzu idatzita, eta horrein idatzi egin behar duzu.
1: Bai, hori...
0: Nola antolatuko duzu, kronograma bat ingo duzu urte horretarako, bai, edo...
1: Bai, hori bere garaian zuen lankide Arantxa Iturberi izan egon bezala, bai, novela badaukat egina, idaztea falta zaitez buruan nekalako ja, hori pensa hori neatorri nintzen amazurtza orkestera, hori guatu amazurtza, udauntako irakurketa aipagarria. ba, amazurtza orkestea etorri nintzenen, oie, egutan nion Arantxari. Bueno, agarra etortzen garen berriro beste buruan daukaten beste historia kontatzera. Eta horren historia buruan dakat, falta zaiti idaztea, baina, garo, zuk esan duen bezala, hori guain behar dezu alako kronograma bat, eta, bueno, ba, nire buruari jarri duan epea izan da, lehenengo bilabetetan segitu, edo hasiko nahi ja serio dokumentazioan, urria bitarten, eta ero urritik aurrera, pues hor ja idazketa prozesu lehenengo ziriborrokin hasiko naiz, eta bueno, ja hor jota fuego, eta bueno, elburu izango etxake, aber, ekaina ustailerako, ba, lehen izkuzkribua hoi akusteko edo usteko.
2: Eta nola horrekatuko dituzu, zorroztasun historikoa eta imaginazioak ematen dizkizun lizentziak?
1: Bueno, hori ez dakit, hori ez dakit nola iten dan, baina bueno, hor bai lehen aipatu den bezala, nik, aurreko liburuetan saiatu naiz lerro artean, historia eta tartean dauden egiantzekotasun historikoak agertzen, ba, Txeparean masigarren mendean edo eta Donostia emeretzigarren mendean, lezi historikorik eman gabe, oza, nik ez dut historia libururik idazten, ez da ere novela historikoak, baizik eta, testu inguru historiko batean, gertatzen den trama bat. Orduan, pues, saiatuko naiz hori, ez ba, trama egiantzekotasuna duen trama bat agertzen, kasu enten, pues, bueno, pues, lehen esan duan bezala, inguratzen nahi naiz garaikidetasunera, egon godana, pues, hogei garren mendeko, hogei tamar eta hogei garren hamarkadetan.
0: 18-19 egun falta dira, idazle izan zaitezen eguneko 24 ordutan, eta ez, zera, lorduak galduz.
1: Hori da.
0: Ez dakit, ja, burua horretara jarrita duzun, jendea gutxi irakurtze omen du, baina uda bada, lehitzeko asti gehiago hartzen dugun garaia, zu, baimentze aldizu zure buruari proiektu honekin zer ikusirik ez duten gauzak irakurtzeko?
1: Egia esan da, ez guain momentu enten... teorikamente handian bestelako irakurketak ere egin izan dituanen konturatzen naiz bat nijoala olako gaietara, ba, biografiak dira edo bestelako gauza dira, eta orduan ez zaila da, eta horretik garen urte bete dakat, baina espero dut ez egotia, oain azkeneko bustak irila bete ontan egon naizen bezala, ba horre rotarria bueltaka, ze dena horre amate zaitu, topatzezu norbait eta hombre, joixan ez dakize, jo, por cierto inmeraz un novela hortan bira, o dokumentu eta orduan, repente, kontuatzen za, jende guztiak badakala,
0: zerbait.
1: Eta orduan, pues, hori, pues, hola, aktibatzen zaizunen sormena gabian, pues, bueno, zan berzuna, lase goxian, ze guen gontan, eukiko zaukera, goxian jeiki, kafesne hartu, eta orduan hasi, hau da, ez da, leheno aurreko liburutan bezala, pues, igual, iaia, ba, gabian jeikin bertzenian apuntatu bertzen buruan zenun,
0: bai.
1: Eta guain, hori lehen esan dut emezera, ni guain estimatzen dudana eta eskertzen dudana da, ba, zera, beka honekin, Xeberlete bekarekin, ba, denbora eman diatela, eta, bueno, ba, ez dakit gutxigi, gehiegi izango te dan, ze, gehiegi ere hori da problema, ez, zuek aipatu zuen bezala, hau da, dokumentazio, dokumentazioan hasiko naiz, ba, bueno, nimitzat, nire buruari esan diot, bueno, urrian, ja, ziberko, teklatua egurrean.
2: Bueno, argi dagoena da, 19 egun barru helduko zaizula.
1: Bai.
2: Aldi berria, ez? Zeuretzako, sormenerako. Ba, Goxa Noiz Arruti idazlea, jazz pitin bat entzunez despeituko zaituko.
1: Ederki.
2: Eskerrik asko, bizitagatik.
1: Ez horregatik.

0: ETB-k zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun ETB-ren eklipse gau berezira.
1: ETB honen ere eskuragarri.
2: Abuztuaren amairuan Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
3: EITB-ren eskutik.
4: Euskadi Irratia.
5: Gotzonez, estorain Zabaleta, Leitzako Gorriztarango Gorritz Basarreko laguna, egunon.
6: Kaixo, egunon.
5: Zer moduz, Gotzone?
6: Oso, ongi.
5: Ongi.
6: Giro ederra dauku, eta ongi, ongi.
5: Gotzone, joan den astean, nekazaritza eta likadura sistema iraunkorra egiteko bideaz mintzatu zinen, hemen faktorian, ea nola den posible, herrialde bateko lehen sektoreak gizarte oso bat elikatzea, lagun batek egindako galdera biurriari tiraka egintzen bintzuk gogo, eta aipatu zenidan, Danimarkan badela dibide interesgarri bat, eta uste dut gurekin partekatu nahi duzula.
6: Bai, segurazki Danimarka izanen da azken urtetan erakundetatik eta apustu sendoena egiten ari den herrialdea. Han esan behar da, gizarte mailan badauela kontzientzi maila altu bat, eta esate baterako elikagai organikoak eta ekologikoen eskaera handia dau, eta gero, aipatu nuen kutsadura egoeran gatik ere, herritik badago presio potente bat, eta horri esker, gobernuak azken urtetan hasi dira, ja erabakiak hartzen. Badaude esate baterako, han ekologikoan ekoizten dena gero eta handiagoa da, eta 2025-era begira euren helburua da 25%-ko hori langa horretara iristea. Baina aldi berean, abeltzaintza itzegiterakoan, badira bestelako adibide oso interesgarrik, eredu industriala desazkunde prozesu batetan jarri dutean. Eta aipatu nahiko nuke gaurkoan txerri azkuntzan ematen ari den aldaketa.
5: Bai.
6: Han, Nafarroan ez bezala, gero ia aipatuko dut, txerri granja berriak egin edo daudenak azteko baimenak esate baterako etenda daude. Ez? Erabaki dute, lizentzia berririk ez ematea. Udalei, eskumenak eman dizkiek baita ere, txerri granjak egiteko aukera hori baztertzeko. Edo esate baterako urredangarrian onartutako nitrato mugak zorroztea pentsatzen ari dira. O momentu honetan, Europa mailan onartuta dago litroko 50 miligramo izatea. Han, ja pentsatzen ari dira hori dezentez berago izatea muga onargarrie. Edo esportaziora bideratutako txerria azkuntza gutxitzea poliki-poliki, eta aldi berean barne konsumora bideratutako azkuntza egitea eta barne eta eraldaketan zentratzea. Badira neurri batzuk momentu honetan zehatze proposatzen ari direnak gobernutik, ezta?
5: Bai.
6: Eta bai Holandakoak eta bai Danimarkakoak erakusten digute eraldaketa egun batetik bestera ezin dela egin. Prozesuak eraiki behar direla. Eta prozesu horiek modu ordenatuan izan behar dutela, eta aldi berean gobernuetatik diruz lagunduak, ez? Uh-huh. Hori garbi erakusten dute.
5: Bai, kolpe bakarren ezin dela ezer egin. Kolpe bakarren ezin dela ezer egin, eta mailakatua behar duela.
6: Derrigorrean, mailakatua behar du. Horregatik transizio horretan, poliki-poliki, Europatik helburu batzuk jartzen ari dira. Esate baterako, 2030-erako jarrita dagoen helburua da, ba, ekologikoan landutako lurra, 25%-ekoa izatea, edo nitratoen erabilera gutxitzea 20%, pestizida eta herbiziden erabilera 40%, antibiotikoen erabilera 40%, dira nola baitere, eraldaketa asteko moduak. Kontua zein da, toki batzutan, ba, hori egiten ari dira, baina beste toki batzutan ez. Eta kasu hori da Euskal Herria, ego Euskal Herria behintzat.
5: Eta berezekin Nafarroako kasu aipatu nahi zenuen?
6: Bai, Nafarroako kasun jarraitzen da, bai, egia da, gobernuak egiten ditu, ariketa batzu, ba, kanal laburrak sustatzeko, eta jarduera sostengarriagoak laguntzeko, baina aldi berean, onartzen jarraitzen du, ba, txerri granja berrik egitea, edo daudenak aztea. Eta momentu honetan, gaude, ba, duela 15 urte baino, ia txerri bikoitza dauku, irukoitzaren bidean, txerri granjak ikaragarri gutxitu dira, baino daudenak die ikaragarri handiak. Ba, 7.000 txerriko azpuntzak eta horrelakoak. Edo esnetako behietan ere, hor daukagu kaparrosoko afera. Baino badauzkagu baita ere, ba, 1.000 behiren bueltan dabiltzen hainbat makrogranja, ez? Edo oliaskoetan esate baterako, badaude, ia 200.000, bueno, oliasko ez, olio, errule dauzkaten granja, orduan, da, oraindik hemen ez dugu egin joan den astean esaten nuen paradigma aldaketa hori.
5: Mm-hmm. Dietak, zer ikusi du transformazio horretan?
6: Bai, gaur egun dugun dieta, konturatu behar dugu, ez dago lurraldearekin lotuta. Hau da, gure dieta karai batetan, duela 50 urtera joango banintzen, joanen bat gina, hobeki esan da, ba oso lotua zegoen gure lurraldeari, ez? Baina gaur egun nagusitu zaigun dieta da, ba, mundu globaletik edozein tokitatik datorren, kaso gaienetan gaina, elikagai industriala edo bide industrialetatik datorrena, ez? Ta horrela, ba, sartu dugu egunero haragia jatea, edo ez dakin undik ekarritako barazkiak, urte osoan janditzakugu tomateak, janditzakegu lekak, kalabazina, jandezakegu fruta, bueno, egu berrietan igual igustetuzu gereizak, ez? Eta hori ez da inondik inora sostengarri, ez? Orduan hor, transformazio bat eman behar da, eta nik uste dut, edo gure ustez, transformazio horrek, ez, bueno, baizan berritu irizpide batzuk, ez, eta irizpideetako bat da sasoien sasoikoa jatea, lekak ezin dira urte osoan jan. Gertutasuna lehen estea, eta gertutasuna lehen estek eskatzen digu derrigorrean sasoien sasoikoa jatea, eta gero, ezinbestean, ba, hainbeste haragi jan beharrean, ez, eta hori aditu guztiek diote, bai osasuna, gure osasunari begira, eta bai eta planetaren osasunari begira, ba, oberela lehen estea, vegetaletatik eratorritako dieta, eta animalietatik eratorritakoa gutxitzea. Eta hori modu jasangarrian ekoiztutakoa izatea, ez, ba, eredu estensibotik etorriko den haragia jatea. Eta horretatik oso urruti gaude, baina poliki-poliki norabide horretan jo merko ginuke. Mm-hmm.
5: Eta nabarmentzen duguna, ez? Eta zeurekin batez ere askotan goi politikaren inguruan hitz egiten dugu, eta ze norabide hartu duten hemen Euskal Herriko nekazal politikek, baina norberak ere bere kabuz baduela zeregina transformazio horretan argi eta garbi.
6: Argi eta garbi. Egia da, momentu honetan kontutan hartuta tokiko elikadura sistemak kontutan hartu behar dugu deuseztatuta daudela. Hau da, duela 50 urten genituen egiturak desagertu egin dira, ez? Orduan, orain, herritar guztiak erabakiko balute kriterio hauen arabera elikatzea zailtasunak izango lituzkete. Bai. Baina, eraldaketa hori antolatu egin behar da. Mm-hmm. Eta horretaz, datorren asteazkenen hitz egingo dut.
5: Ederki, ba, gaustortzira arte, Gotzones Estorain Zabal eta Leitzako Gorrizdarango Gorritzbasarriko laguna. Eskerrik asko gaur ere utzi diguzu, zer pentsatua.
6: Oso, eskerrik asko zuei.
5: Aio!

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, gaur iluntzeko eguzki eklipsearen bisitak izkilarriz bereizi ditu Euskal Herriko hainbat eskualde, eklipsea ikusteko leku egokienak izango direlako. Horien artean nabarmen ageri dira Araba eta Arabako hiriburua. Gasteiz izango da eklipsea oso osorik eta denbora gehien ikusteko aukera emango duen hiriburua. Gasteiz, Iñaki Odrezola.
2: Bai, Gasteizen 64 segundoz ikusi ahal izango da eklipse osoa, minutu pasatxoa beraz, eta jendetza biltzea espero da ikuskizuna gozatzeko. Batez ere, Olarizuko zelaiak eta mendigunea izango dira eklipsea ikusteko inguru aproposak. Araba oso osoan ikusi ahal izango da eklipse osoa, eta Arabako Errioxa da, eskualde kotizatuen azalantzari gabe, ostatuak goraino daude beteta, eta hainbat upategik, bisita bereziak ere antolatu dituzte, arratsalde gau parterako eklipse osoa Arabako Errioxan, minutu eta hogeikoa izango da. Tokian tokiko udal eta astronomia zaleek ere hainbat ekitaldi antolatu dituzte gaur korako, gauboako astronomia elkarteak esaterako, baldere jora igoera antolatu du, eklipseaz gain, Perseidez ere gozatu ahal izango baita gaur.
1: Gipuzkoan, Debagoiena izango da, eklipsea osorik ikusi ahal izango den eskualde bakarra. Maider Morras, Arrasateko alkateak esan digu, kanpoko jende asko dagoeneko herrian dagoela, baina gehiago espero dituztela gaur arratsaldean. Arrasatek landa eremu zabala baitu eklipsea ikusteko.
3: Azkenean baiara osuan, ez? Uste hon, leitzratzatik Arrasatera ikusiko dala. Orduan badaz puntu asko ondo ikusiko dana, guriara bidez kurtze txikitik behoz ondo ikusiko da. Burutik, ba, eskoitan aitzorrotetik, ba, leku ezberdinetatik, baina bai, guk aurri ikusten dugu Arrasatera torriko dala kendia, bai. Bueno, berez ja, badauzkagu hemen atzerritarrak dienak, eta Espainiatik etorri dan jendea, eta badau hemen mugimendua, hotelak topera dauzkagu.
1: Kanpoko eta bertako entzatu harra, Bedoinara ez dela igotzerik izango gaur arratsaldean, lanengatik itxita dagoelako, eta udalara igotzeko autobusak jarriko dituela, udaletxeak 6etatik 7:30 bitarte parkina beteko dela aurre ikusi zala ere. Aldela, autoa ez erabiltzeko gomendioa egindu Maider Morras Arrasateko alkateak. Estatu Batuek onartu dute, iaz Yemenen 143 zibil hil zituztela utien kontrako erasoetan. Pentagonoak Kongresuaren esku utzi duen txosten baten arabera, 143 zibil hauek guztiak Estatu Batuetako armadak airez egin zituen hiru erasotan hil ziren. 80 Ras Isako portuaren kontrako eraso batean, 78 Sadatik hurbil eta beste 5 Sana iritik gertu. Pentagonoa gainera beste 15 erasotan biktima zibilak izan zaitezkeela uste du. Eraso hauek Donald Trump presidenteak agindu zituen Iranek babesten dituen utien aurka Israelek Gazan erasoak areagotu eta gero utiek itsasgorriko itsasontzien kontra jo baitzuten. Atzo hain zuzen egin zuten azken erasoa, 6 pertsona hil zituzten Bab el Nadeb itsas estuan itsasontzi bati misil bidez eraso egiterakoan. Azken egunetan bezala gaur ere autoilara gozatu dira A63an Lapurdin eta AP8an Irunen Gipuzkoan. Biarrizko ordainlekuan orain 2 kilometroko autoilarak daude Irunerantz, Biriatun kilometro batekoa da autoilara norabide berean, eta Irunen Kateako ordainlekuan AP8an 4 kilometrokoak dira autoilarak Donostierantz. Bero egingo du gaur eta zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da. Haize aldakorra izango dugu eta arratsaldean iparrukituko haizea nagusituko dela dio Euskal Meten iragarpenak, baina esan bezala gaur bero egingo du barnealdean bereziki 30 gradu inguruko temperatura izango dugu itsasertzeko hiriburuetan, 35 gorakoa barnealdean eta Ebro ibarrean 40 gertu. Eguerdian izango da aurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: minutu eta hogei segunduko eklipse osoa espero dute Araban eta entzun diogu Iñaki Odriozolari, eh? Arabako Errioxan sold out egin dutela kuadrilako zenbait ostatu, jatetxek eta lolekuk eta beste horrenbestekoa da argazkia ziur Lerinen. Kontatu dizuegu duela ordu bete, Joaquin Corcueraren bidez nola joko dituzten ezkilak, Estellerriko Erriberako herrian eta bertara egin behar dugu. Lerinen da dagoeneko Aitor Perez lankideta laguna, Aitor kaixo egunon?
1: Euron.
0: 1822 biztanleko herrian milaka lagun espero dituzue gaur, ez dakit, zegiro ote duzuen eklipse hasteko 8 ordu terdiren faltan, Aitor?
1: Ba, giroa lehenik eta bine esan beharko dugu eguzkitsua dela, eh? Etzen besterik espero, baina eguzkiak ere ez du txik egin, eta gaur eklipsearekin hemen izango dugu bero-bero, eta jendetza hemen Lerinen, kaleak esaten ziguten orain hemen herritarrekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta azken egunak eromena izaten ari direla, izan ere larun batetik astroturismoari lotutako jardunaldi batzuk egiten ari dira, bueno, sekulako ikusmina dago, eta Mikel, ba, hemen programa bukatutakoan hemen aukera badaukazu ere, etortzeko.
0: Esan dugu, 1800 biztanleko herrian, gaur, 5.000 gora lagun espero dituztela, pentsa zer den hori, herri txiki baten azpiegitura antolaketarentzat, eta ezakit nola ari diren, jendearen etorri hori antolatzen, eta voluntariorik baute dagoen esate baterako guztia onbidean jartzeko?
1: Bai, sekulako voluntario pila daude, heldu garenean, lehenengo gauza ikusi dugula, hemen udaletxe atarian, sekulako jende pila bilduta. Zergatik, goizeko hamarretan, zabaltzen zutelako akreditazio gaur badakizu hemen futbol zelaian, ikusiko da eklipsea, 5.000 pertsona daude bertan, eta voluntario pila bat. Horien artean, Naroa gurekin dago, laguna Naroa.
2: Kaixo!
1: Bueno, kontatu idazu, zer da hemen jende pila daukazue, tortzen ari da, zer da hemen egiten ari zareten?
2: Ba, hemen tiketak pasatzen ari ditugu, jendea tortzen da, eta ba, gu pasatzen ditugu.
1: Baten diezu ez, da?
2: Sobreak ditugu hemen, eta bertan, pues, pultxera bat, eguneko programa ere bai, eta betaurrekoak, ba.
1: Garrantzitsua betaurrekoak.
2: Eklipse
1: ikusteko, ez da?
2: Bai, hori da.
1: Jende asko, ez da, kanpotik heldutako jende asko.
2: 5.000 pertsona inguru etorri dira.
1: 5.000 pertsona espero dituzte, oraindik ere asko pasako dira, hemen daukazuen mai bat eta beste bat uste dut futbol zale.
2: Hori da. Eta gero, ba, egunean, goizean, egongo ditu, ez dakit ditu dute, aktibitateak daude, eta, ba, jendea dintzat.
1: Idatutako bisita ikusi dugu duela gutxi, hemendik ateratzen zela.
2: Uste dut amaiketan, ez da, atera direla, eta, ba, ez dakit zer egin duten, pizka bat ikusiko dute, ba, herria, eta gero, pa, beruntz joango dira eklipsea ikustera.
1: Segundo, bautziko dugun aroa, eskerrik asko.
2: Ezer.
1: Ilara, sekulako ilara daukate hemen Mikel, eta bai. Utzi beharko dugu entzuten duzu, eh? Sekulako ikusmina.
0: Bai, borrumba sumatzen da, kontako.
1: Bai. Hemen hasieratik orain pixka lasaixeago daude, baina izan da, ba, hori, gidatutako bisita martxa hartu duela hemendik. Baina, esaten izun, hemen herrian, sekulako ikusmina. Azken egunetan, jendetza ikusi dute, eta gabe, Anderrekin, hemen etxea dauka, hemen bere bikotekidearekin, eta bueno, Ander, konta iguzu, egunon.
3: Egunon, bai.
1: Sekulako ikusmina, ez da azken egunak eromena hemen Lerinen.
3: Bai, da urteko eventoa, eta bai, azken egunetan ja jendetza biltzen ari da herrian, eta balarun batetik ekintza mordo antolatu dira hemen herrian bertan, bai, helduentzako, umentzako, bai, interes desberdinentzako ere bai, eta bueno, egia esan, oso ondo eta asko ikasten ere.
1: Esaten zein honez, batzuk oso teknikoak, oso zientifikoak, beste batzuk aurrentzako erresagoak edo arruntagoak.
3: Bai, azkenen astrofisika mundu guzti honekin erlazionatzeko, eta, bueno, baliagarriak, eta egia esan, bai umeak eta bai gu ikasen egea desientegun hauetan hemen.
1: Gaur, gidatutako bisita, argazki gintzako ere, tailer bat, bazegoen?
3: Bai, eklipsein nola argaziak atera, gero teleskopioekin ere atzon ginen behiratzen eguzkia, eta, bueno, babesa, kontuak, eta horren inguruan ere saio pare bat inditugu, bai.
1: Eta kaleak, gainezka?
3: Bai. Astelenetik herriak egia esan hartu dula horrelako itxura politia, dena jendek mordoa dabil aurreatatzea, eta bai, giro asko dago.
1: Tabernetan, dendetan, esaten zizuten ez gaur goizean, ibili zarela erosketetan, esaten zenun eromena.
3: Bai, ja, berre, eklipsea gaur, etzi jaiak hasten dira, eta bueno, nik uste gainezka daudela, bai, tabernariak, bai, merkatariak, eta baina, bueno, neurri hartzea beti zaila.
1: Gaurkoa bai txupinazua, zer espero duzue? Eklipsarekin hainbeste hitz egin da gero, zer espero duzue?
3: Bueno, nik uste, ba, egun polita pasa behar degula, ekintza asko antolatu dira horre behatokian, eta ba, nik uste bizitza osorako esperientzia bat izango dela. Ba, bueno, guk familian pasako dugu eguna, eta ba, bueno.
1: Futbol zelaian, ez da, ikusiko duzu ezuek ere?
3: Hori da, bai, lehen futbol zela itzen gune horretan, ba, antolatu dute, opresatu dute horrelako karpa hundi bat, jateko tokia, behatokia, eta, bueno, ba, hortxe, arrea jungo beha, bai.
1: Bueno, pa oso ondo junda dina, eta eklipsea, behar bezala ikusi ezazuela.
3: Vale, mi esker.
1: Bueno, antzuten duzu, Mikel, ba, bai, dena prest, bai.
0: Giroa, bero, ikusten dugunez, eta jende olde hartzeko prest, lerin.
1: Bai, gogotxu gainera ikusten ditugu, denbora luzez guk itzein dugu, edabidetatik, baina hemen lerinen denbora luzez prestatu dute, eta egia esan ilusioz ikusten da hemen jendea, eta bueno, askori, entzun diego, eldu deguna, ba hori da, lerinen ere eldu deguna.
0: Ederki ba, Aitor Perez, Euskadi Irratiko lankidea, eskerrik asko, eta gozatuzuk ere, lanean egonda ere, giro aparta duzu eta...
1: Bai, baliatu beharko dugu alako gauza berezi bat ikusteko.
0: Gerarte, aio!
1: Aio!

0: Goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, eus.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka

0: EITB-k zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
1: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: amaikak eta amasen minutu ditugu, Bernardo Atxagaren obabakoak bigaren ezaipatu behar dugu aste honetan, atzo, okerzpan imanago, bai, atzo, Kamil Chopin argazkilariak ekarri zigun Ander Laspiurren lana, eta Ander Laspiurren lanaren oinarrian obabakoak zegoen, eta gaur ere, eleberri ura ekarri behar dugu gogora, baina itxura aldatuta, ze argazkilaritzatik ez, gaur, txontxongilo gintzatik landuko dugu. Japonian Tokio egon berritan topikeko Tolosako txontxongilo musoko lagunak Euskal Herrira iritsi berriak dira. Ainara Martin, topikeko zuzendaria, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta Maieri Ondo, programa teknikaria, ongietorri.
1: Eskerrik asko.
0: Iritsi berri zarete, noiz hartu zenuten lur Euskal Herrian?
2: Astelenean eguardian bai.
0: Astelen eguardian, eta zer moduz dara mazue jetlaga eta gainerako guztia?
1: Bueno, nik momentu zondo jetlaga, oitzea ja beste kontu bada, baino...
2: Ni oso aski jutean baita ere, uste taldaketa kostatzea izkitela, igual txoke kulturala, igual ez dakit. Faltan botatzea zerbait, ez dakit. Etorriko dia, gara jobeak, oituko naiz.
0: Oituko zara, beste ere medirik ez duzu, eh?
2: Oixi,
0: bai. Eta txontxongiloak zer moduz heldu dira? Guztia ongi?
2: Guztia ongi, bai, bueltan aeroportuan, edukien un Frankfurreko aeroportuan, hor zerbait, poliziarekin, baina bai, etorri dira. Bueltan, ondo. Mm-hmm. Ondo eta ustez pozik, baita ere.
0: Nola garraetzen duzu txontxongilo bide batez? Zer, emberda, parteko maleta fakturatu behar da? Ez, nola garraetzen dira txontxongiloak Euskadertik Japoniara?
2: Karo hori izan da proiektuenen, hasiera batean, proiektuenen gozarik edorronkarik potoloena. Esate baterako esan dezu txontxongilo proiektu bat izan dela, baina izan da zerbait haundiagoa. Jaso genuen gonbitea PUKeko jaialditik, PUK da Tokion dagoen jaialdi aintzindariena, txontxongilo jaialdi aintzindariena, bisitatzen gaituzte beraiek gu azaroero, eta lengua azaroan bota ziguten erronka ez. Etorriko zeate gure jaialdira ekarriko dituzue piezatxo batzuk. Claro, piezatxo batzuk ekartzea babestua daude ondare dira. Orduan, behar dute bere embalaje propioa, eta bar. Ta galdetu genien, badago dirurik hori egiteko, ta noski, badakizu, kulturan, beti negarrez, ez dago ezer, eta esan ziguten, ez. Ta momentu batean, zuzendariak esan zian, maleta batean kabitzen zaizuena ekarri. Orduan, egin ditugu bi maleta, irikiri egiten dira, eta maletak dira eszenografia bera. Eta balio dute aldi berean txontxongiloa garraiatzeko. Orduan, gure proiektuak izena zuen, topik, obabakoak, 45, bider berrogei.
0: Noski maleta baten tamaina.
2: Bai, egurrezkoak, marko bakoitza origamiz egineko eszenografia bat izan da, eta 5 eszenografia desberdinez osatutako herrialde bat, herrialde universal bat egin dugu. Eta gero, pertsonai desberdinak aukeratu ditugu, eta noski gure txontxongiloen artean, topiken 2008 txontxongilotako lagin handi badugu, txikienak hartu behar izan ditugu.
0: Noski.
2: Ez? Eta hori izan da gure aventura, hola jungea, eta klaro, bidaian ere jende guztiak esatezugun, ostras, zuek egindako maletak dira? Eta zer dago barruan, eta izan da ere bai, elkarrizketak irikitzeko oso baliabide polita eta tresna polita.
0: Eta zer den, beharraren beharrez artea sortzea?
2: Hori da, bai. Azkenean arte sorkuntzatik abiatu dan proiektu bat izan da, arkitekto baten laguntzarekin egin dugu, Jon Begiristainen laguntzarekin, eta gero...

0: Bueno, ba, pixkat performatiboa ere egin dugu saioa, ez ditugu landu txontxongiloak era tradizionalean, izan da improvisazio lan bat, amaiak egin duena, karo, beste erronka bazan hizkuntza, ez?
1: Yeah.
0: Euskera sartu dugu, baino, bueno, japonesezko hitz batzuk eta hitz oso gutxi, eta erronka zan ere, ze ulertzen da, ez? Historia universal bat denenean, eta denez gero, ze ulertzen da Japonian kontatzen dugun hortaz, eta asko ulertzen da, ez? Ikusten duzu jendeak ulertzen dula. Ulertzen dula asko.
1: Bai, naiz eta japoniraz ez planteatu ikuskizuna, bada, lenguaia unibertsal bat, eta lortzen da heltzea, ez? Baina pentsatzen dut ere zuentzat, egundoko erronka dela, ez? Ulertu galdute mezu hau?
2: Erronka izan zen bai, ze gainera, kultura desberdinek, irakurketa desberdinak iteko joera dituzte, ez? Ba, adibidez, koloretik hasita, Japonen txuriz jantzen dira hiletetarako, saia, zerbait oso basikotik hasita, ba, erronka zen, aber, ulertuko zuten itzik gabe, eta gauz, eta lagin oso txikitan ze 5 minutuko estenatxoak zian. Osa, nola sartu dezakezu obabakoako atal bat 5 minututan. Horren hori kristan erronka izan zen, baino azkenian obabakoak gizaterian arazo eta problematika kontatzen ditu, ez? Bakardadea, maitasuna, erritik kanpo sentitzea, emigrazioa, orduan azkenean gai unibertsalak zian. Eta ulertzen duzu ez alain desberdina japoneko pertsona batetik.
1: Obabakoak oinarri hartzea zer izan zen? Zeuen ideia, eskari bat?
0: Ba, hau izan zen ere beharrak bideratuta, ez? Zeguk ere ez genituen funtsak, diruak, ara juteko eta pentsatu gainon. Bale, hau egingo dugu. Maleta batean, zerbait sortu, zerbait kontatzeko. Ze kontatu ote dezakegun? Ba, zerbait gurea dena, baino kanpoan kontatu daitekena. Orduan, Etxepare Institutuaren laguntza bilatu genuen, eta beraiek lagunduta aukera izan zen obabakoak kontatzea bai.
1: Itzulgatik zen maletaren, maleten historio honetara, obabakoak bi maleta horietan sartzen dira, eta maletak ere oholtzan geratzen dira, estenografiaren parte dira. Horrek nola baldintzatzen du txontxongiloa mugitzen duenaren lana, ze bada ohikoa baino agertoki txikiagoa, neurrizkoagoa eta konpartimentatuagoa ere bai.
0: Bueno, barkatu, sorkuntza munditik edo sortzaile bezala pentsatu behar duzu hori, ez dala antzez lan bat, ez dala dantza saio bat, dala performance bat, ez? Eta inbiarko duzu lana izta hemen ensaio batzuk egin genitun, gero area iritsita ez dakizu osondo zetopatuko duzun ezta ere, ordun izan bartzea pixka bat, bueno, espazioarekin, gorputzarekin, hitzarekin, denarekin, malgua, ez? Orduan, dramaturgia txiki bat sortu genuen, baina gero amaiako sondo eramantzun, bueno, ba, berera, ez? Eta improvisatzeko gaitasun handiarekin lan duzun.
2: Bai, oza, nik hartu nun joku esteniko bat bezala, oza, nik bat nazkan zepauta zian, ba, hemen hau landu berdet, hemen hau gertatzen da, baina gero, ba, bai inberri izan nintzen bat, ez, txontxongiokin, estenografiakin, jendearekin, zez da berdina, jendea, da, ona, serio, ikusten dezula, sartzen dala zure historian, o garritzen dala, o barreiten duna, horren, ba, bueno, ba, nik elementu horiek danak hartu nitun, eta improvisazioakin, ba, bat indun dana. Joku polita izan zen.
1: Eta zer egiten duzu, atxagaren liburua historia bere horretan kontatu, edo gokitzapen lan bat egin duzu, konta eguzu ondala egin duzu hori?
0: Hori prozesua ere izan zen politaz. Hasiera batean Jonek eta biak pentsatu gonen, bueno, hau irakurketa derrigorrezko bat da, guk ezkuntzan sartuta dagona, ze gogoratzen duzu zuk obabakoaz, eta ze gogoratzen dut nik. Eta oso gauza desberdinak gogoratzen genitzen, egia esan, ez? Ordu norba zegoen, ja berez, irakurri eta gero dagon, edo gelditzen zaizun memoriaren interpretazio bat. Gero biak irakurri genuen liburua aparte, eta elkarri kontatu ginen ere historia, eta ordu nor, bueno, narratzailea, pertsonaiak, bazeuden, idatzen genuen, Netflixeken dagoen pelikula ikusi genuen, eta antzezan bat, eta gero hortik, ja pentsatu genuen, bueno, aukeratuko ditugu guretzako borobiltzen, edo narrazioa borobiltzen dituen 5 historia, eta ingo ditugu gureak, eta kontatu ditugu gure erara, 5 minututako pieza artistiko performatiboetan. Eta hori izan zen prozesua.
1: Eta zuen maletak hartuta, maleta bereziak hartuta, heldu zarete Japoniara, Tokioko PUK, txontxongiloa jaialdira, nolako jaialdia irudikatu behar dugu? Hau zer da, dimentsio handiko jaialdi bat, non egiten da?
0: Ba da, begira, egia esan, da xumea da. Igual imaginatzen duzu gauza oso sofistikatu bat bezala, ez? Baina ez xumea da, egiten da bi espazio ezberdinetan pukek antzoki bat dauka, berezkoa, mende hasierakoa da. Dauka 120 eserleku kontatu genitun gutxi gora bera, oso antzoki txiki bat, eta gero ondoan dauka beste handiago bat, eta orduan bi lekuetan egiten dira. Lau eguneko iraupena dauka, eta normalean Europako herrialde desberdinago mediatzen dituzte, eta pieza fuerte bat dago, eta pieza fuerte hori aurten zakezen Cinderella zen, errepikatzen dute egunero. Pentsa, Tokio dala Estatu Espainolaren erdia. Tokio bakarrik. Orduan, tradizio handia dago eta egunero betetzen zuten. Eta orduan inguruan jartzen dituzte periferikoki beste antzezlan batzuk. Orduan daude bai bertakoak eta bertako ekoizpenak eta bai beste herrialdietatik etortzen dian antzezlan txikiak eta konpainiak. Gu geunden egunero Cinderella aurretik 5 minutu fragmentuka errepresentatzen, eta azken egunean jaialdiaren itxiera egin genuen pieza guztia osoa errepresentatuz. Da xumea, baino bolondrez pila badaude lanean, jende asko dago lanean, eta oso polita, ez?
2: Oso polita izan zen.
0: Bai, nazten ditu berripena eta tradizioa, txontxongilo, bertako txontxongilo tradizionala bunraku izena du. Ikusgarria da, saioak daude erakusteko, nola manipulatzen diran eta bar, eta gero oso berritzaileak eta helduentzako batez ere da programa, umentzako ere badago, eta erakusketa txikiak inguruan. Bai, dira lau egun, montajea eta desmontajea kanpo, oso intensoak, bai.
1: Eta, zeure kasuan, alako plaza batean, ikuskizuna egiten zenuen, lehen aldia izan zen edo lehenagotan ibilizara ere?
2: Bai, osea, nik formakuntza artestenikoetan inundan bai. Zertin, eta nini joa jantzesten, hamar urte, bai. Eta berria baino, bai.
1: Baina Japonia lehen da biziko aldia?
2: Bai, Japonia lehen gondiz.
1: Eta, nolakoa da, bertako publikoa?
2: Ba, ni pentsatzen nun hasiera baten, ze, klar, nijo nintzen beste ikuskizun batzuk ikustera bebai, hotza zala, hasian bildurroin ekan, de uff,
1: errespetuakin,
2: eta errespetu handikin, baina gero sartu zian. Eta ikusten parraiten zuten, txundituten zian, unkituten zian, eta gaine, gero etortzen zian zure gana, ez? Esatea, Jose Polita, tal, zakizai iritsi zaigu. Orduan, bai, nekan aurre iritzi hori, baina kendu zitzaidan.
1: Eta gero zue pentsatzen dugu, beste konpainia batzuk ezagutzeko kerere emango zizuela,
0: bai,
1: ez?
0: Bai. Zertan,
1: ez? Aprobetxatzen dira lako itzorduak ere apurba bai. Saretzeko, eta bai. Bestak zer egiten ari diren ikusi,
0: bai,
1: eta...
0: Bai, dena da, pues, kanpoa zazen bakoitzan, ez dena da estimulo bat, eta ere gehiago festival batean batzuekin ezagutzen ginen, gure titiri jaira etorriak ziren, beste batzuekin ez, eta gero azkenean egintzan, bueno, eskertza eta gurtza festa txiki bat, eta elkarrekin ba, egoteko aukera izan genuen oso polita izan zen, oso ala japonesa, ez?
1: Na, bai?
0: Bai, oso polita.
2: Oso polita izan zen, bai. Arde, ja, ni jarri nitun topaiten euskeraz, ordo noso digo.
1: Ah, bai, Eta ondo erantzun zuten?
2: Ondo erantzun zuten.
1: Asmatu altzuten, bai, ez da?
2: Bai, oza, ni pentsatzen nobek ez diate jarraituko, baino. Bai.
1: Sakearekin topa egin zenuten?
2: Bueno, bakoitza da beretariekin.
1: Bakoitza nahi zuenarekin, ez? Aipatu zuen, jaialdiko izarra edo ikusmin gehienera egin zuela Cinderella obra izan zela, zergatik ikusmin hori, eta ezakit ikustera heldu ote zineten, pentsatzen dugu, bai, ez, baina...
0: Ba, sakez, lehen gurtean titiri jaien egon zian, gure festivalean, eta Japoniako zuzendaria eta teknikari bat etortzen dira pixka bat Europako saio desberdinak fitxatzea, eta bertan ikusi zuten Pinotxo, eta bueno, ba, fitxatu egin zituzten, orduan eraman dituzte Japonera eta ruta batean ari zian. Cinderella, bada bertsio bat, ez?
1: Maria Rauskineren bertsio bat.
0: Maria Rauskinerena, bai. Nahiko iluna gogorra da, eta oso ikusgarria estetikoki, oso ondo eraman da eszenara, dantza uztartzen dute, objektua, maskara, txontxongilotza, oso polita, betetzen zuten egunero, oso polita irutu zaigu.
2: Osazak esen lana oso nada. Osa ez bakarrikan errauskin jontan, baizik eta Pinotxon bebai oso lan nora nahi tentzuten, dakate bai txano gorritxun beste bertxio bat. Osa, ite dituzte, dakate trilogia hau, hiru ipuin klasiko, eta bertxio ilunago batean ematituzte. Eta oso oso lan nahi teute bai.
1: Eta horren Euskal Herriera bueltan, jetlaga pasa behar da lehen da bizi, eta horri lortuko duzu, eh? Baina Japoniako aventura honen ondotik, ez dakit topiken zeren bueltan ari zareten lanean, orain atxeden asteak izango te diren, edo ari gato zareten jada udazkeneko programazioari ukituak ematen edo?
0: Bai, oain oporretan gaude abuztuan, irailean bueltatzen gara asako, eta ja gure azaroko festivalaren preprodu egina dago, produun sartzegea, erakusketa berri bat inauguratzen dugu, bueno, programazio oso oso berezia daukago aiprest.
2: Mm-hmm. Nei, eta gogotxu, ja gure jaialdia bai, argi berdea mateko.
1: Ba, Japoniatik etorri berritan esan dakoa, eh? Tokion, Tokiokoko puk txontxongilo jaialdian, obabakoak, bueno, eleberen oinarretutako obra eskaini duzue. Zer egingo duzue bide batez maletarekin, obra honekin, ez dakit behin ja sormen lana eginda Euskal Herrian eskaintzeko aukerarik egongo te den, edo...
0: A ber, bidai guztiak ez, hasiera eta bukaera bat dute, bukaera eman bar diogu, nahi diogu, baina maleten helburua baita ere zan lantzea museoen prekaritate hori, ez? Gaude osaituta obrak ampliaziotara ematea, baina, klaro, rekursoak geroz eta txikiagoak dira. Orduan, nahi genuen ere jolastu eta pentsatu zein izan daiteke museo bat bidaiatzen jarraitzeko, edo museo baten, ez, sena kanpora eramateko tresna bat, maletak. Orduan, maleta horiek bizirik dirauko du, iraungo dute, edo nahiko genuke maleta horiek izatea, historia pila bat kanpora eramateko aukera ematen diguten tresna edo gaiua. Beraz, obabakoak bukatzen da, baino maletek beste historia batzuk kontatuko dituzte topiken beste historiak, beste txontxongilo askorekin.
1: Ederki, ba Ainara Martin topikeko zuzendari eskerrik asko, eta Maieri ondo programa teknikaria, mila esker bizitagatik, eneskak?
2: Mila esker. Mila esker.

0: Iera Agirre, Ados klubeko arduradunak, lauretan kantxaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
1: Adi filmak euskaraz.
2: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
3: Eta alde txerra?
2: Pakete bat ekarri behar didazu.
3: Zer da hori? Marsupilamia.
4: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
3: Oh, enaiz niz.
1: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Alkampon, abuztuaren 11tik 13ra, Espainiar jatorriko meloi berdea. Osoa, kiloa, 0,49 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: Alkampo sales ganando.
11: Euskadi Irratia.

0: Amaikak eta hogeita mase minutu, Aitor Zebidanez, gure osasun bakarra zaintzeko aholkuak ematen dizkigu naikerreko albaitari ikerlariak aixo egunon.
1: Egunon.
0: Gaurko gaiak izanagatik bakarrik beldurapur bat ematen du, baina antenatik kanpo esan dizut. Herenegun, itzen genuen siluroaren inguruan, eta ez da hori baino beldurgarriagoa izango inondik inora ere.
1: Ez dut uste.
0: Ez, ez da. Bueno, gaur, toxoplasmosiaren inguruan itzegin behar dugu, toxoplasmosia.
1: Hori da.
0: Hau abete egiten zaizu, toxoplasmosia bai, bai, bai. Esanez. Zer ote da?
1: Ba, toxoplasmosia, ba, gaitz oso ezagun bat da, zoonosi bat, gaurko adibide, eta askotan oso gaizki ulertua dena, ordan gaur gauzatzuk aklaratuko ditugu. Ta, bueno, toxoplasmosia gaitza, toxoplasma gondi parasito protozoario batek sortzen duen gaitza da.
0: Bai.
1: Eta segurazki jende gehienak erlazionatuko du aurdunaldiak, katuak, hoiek dira beti itz klabeak, baina bueno, pixkat mito batzuk apurtuko ditugu eta pixkat aklaratuko dugu honen inguruan, eta beti emango diogu baita ere, ba, inguru giro ikuspuntori, horren niten ari gan bezala, udonetan zehar.
0: Beraz, irratiz bestalde, bakarren batek toxoplasmosi hitzen zuen da, segituan katuarekin lotuko zuken, seguramente,
1: segurazki, baiet, bai.
0: Baina ez da protagonista bakarra katua, arago doa.
1: Claro, beti katua gertzen da hemen erdian, zen katuak edo katukiak, felidoak, baitari basakatuak, pumak, tigrek izan daitezkere, daue dira ostalari definitiboak, esaten dena. Orduan, parasitoaren zikloan, ezinbestekoak dira, parasitoak zikloa bete dezan. Eta zer gertatzen da? Ba, beti katuen gorotzetan ateratzen dire gero zikloa jarraitzeko oziste moduko batzuk direla oso ba, parasito forma resistenteak. Eta ordan beti katua jartzitugu erdigunean. Baina, bueno, mezu lasaigarri batekin nator. Zen normalean, katuak beraien bizitzan, behin bakarrik eskretatzen dituzte parasitoak gorotzetatik.
0: Behin bakarrik?
1: Bai, bizitza normalean oso sarraroa da behin baina goiagotan ematea. Infektatzen direnean, behin infekzioa pasata, ba, aste bete, hiru astetan zehar, atatze dituzte parasitoa gorotzetatik, eta gero normalean, iaien ez dute berriro horrelakorik iten.
0: Mm-hmm.
1: Ordan beti egoten da, erlazio hori de, jo, aurdun aldia balin bada, aurdun balin bazaude, katua alde etxetikan, eta ez, hori inolarez. Bai, kontuan eduki behar da, beti, ba, gorotza katuaren kutsa eta garbitzean, ba, segurtasunarekin egin, baina beste aukera izan daiteke albaitariaren ganaraman, test batzuk egin, eta dependeze antigorputz ditun katuak, lehen pasabali
0: badu. Egal pasadu ja.
1: Pasadu ja, duela urte batzuk, eta ordan ez da inungo arriskurik egongo. Ordan lasa egon gaitezke. Eta beti pentsatzen da, katuen gorotzak zuzenekoak dela, beti transmisio bidea, baina ematen diren kasu gehienak dira aragia gutxi gina jatagatik edo barazkiak gaizki garbitzagatik. Eta kutsatuta egon daiteke. Ordan, bueno, beti katua jartzitugu zentroan, zikloaren parte direlako, baina ez dira beti arrisku zuzena guretzako.
0: Eta jakina da esate baterako, ze beste sintomatologia izan dezaken gara ote dezaken katuak kutsatuta baldin badago, etxean katua baldin badugu eta...
1: Oso arraroa da arraroa sintomak da. Ikustea, normalean ez gara ez da enteratzen. Eta orokorrean gizakiak ez dare, kasu gehienetan asintomatikoak dira, segurazki igual zuk edo nik antigorputza ditugu pasadegulako konturatu gabe,
0: bai
1: da garrantzitsua aurdun aldian zehar, marformazioak, abortuak, edo horrelako arazak egon daitezkelako, eta baitare immunodeprimituta dauden pazientetan.
0: Uh-huh.
1: Baitare eman daitezke ba, miokarditisa, neumoniak, horrelako gaitzen bat, immunosupresioa dagonean.
0: Eta esan duzu hori, gorotzen bidez kutsatu daitezkela, ba, elikagaiak edo dena delakoak, eta katuen bidez gertatu oidela. Geure herri hiri eta auzoetan katu koloniak ohikoak dira, ez dakit arriskutsuak ote diren zentzu horretan edo
1: ba boitu katu koloniak arazoak sortzen dituzte, ez bakarrik bioanistasunaren depredatzaile oso sutsu direlako,
0: bai.
1: Baina bueno, gestio, osasun gestio oso garrantzitsu bat, bueno, egundu egin bar da eta ez balin bada egiten eta ba egon daitezke gaiz desberdinak. Hoien hartan toxoplasmosia hoietako bada. Gainean, bueno, zer gertatzen da? Toxoplasmosia dagoela oso lotuta paisaiaren antropizazioarekin. Hau da, gizakiaren presioa dagoen paisaietan, katu gehiago egongo dira, katu koloniak, etxeko katuak, eta bar, orduan inguru noiek asko kutsatuak egongo dira toxoplasmosiaren okiste ozizto hoietan, hoien gatik. Eta horregatik da ekologia, gaixotasunen ekologia aldetikan, bai ikusi da, ba horrelako toki presio antropiko asko daukaten toki hoiek, gero euriak etortzean eta bar, ba hori dena erreketara jetxi, eta toxoplasma kiste hoiek, pues itxasoraino ere iritsi daitezke.
0: Uh-huh.
1: Eta han baditugu adibide oso interesgarriak, nola berriro ere, zoonosiak eta gizakia paisaiaren aldaketak, ba, naturan eta animali basatietan impactu handia eduki dezakete.
0: Itxas ekosistemetan duelako eragina, edo ur ekosistemetan bainepein.
1: Baitare hori da, eta okistoiek oso oso resistentea dira medioan, eta zegertatzen da, ba, bertako ba, muskuiua, gero itxasadarretako edo itxasoko muskuiu, itxastriku eta horlako iragazleak edo filtratzaileak, ba, beraien barnuan ba, kumulatzen dute parasito honen ba, forma oso resistente hau. Eta zegertatzen da, ba, itxas animali askok hauek jaten dituzte ere. Eta adibide oso oiko bada itxas ugaztunetan, itzen genuen aurreko egunean ere negazti gripeak ze impactu daukan, eta adibide kasu honetan ere, ikerketa gehienak egin dira adibidez Kaliforniako baian, eta bertan ikusi dute, en zona oso antropizatutan, bertara uretara iristen zien ozisto o toxoplasma kantidade handio jengatik, gero bertako itxastrikuak ere, ba, kumulazio handia zeukaten. Ta itxastriku zer dira, itxasi garabaren edo itxasnutriaren elikagai. Ordan, itxasnutriak bai ba, sufritzen dutela gai toxoplasmosiagatik eta mortalidadeak egon daitezke. Ordan, itxasi garaba horiek ilinz, mortalidad handia zegoen, berein populazioa jetxi, jeisteagatik itxastrikuak gora egin zuen bere populazioa, ez zitulako depredatzaileak, eta itxastrikoa jantzituzten bertako kelp edo alga baso handi hoiek. Mm-hmm. Ordan aldatu zen ekosistema oso bat gure katuen parasito batengatik. Eta izan ere, aldaketak eman ziren, bertan kelp baso hoietan, Kaliforniako baian ematen ziren, baso hoietan arrain asko azten ziren. Eta horrelako berein babes hori gabe, ikusituen hasta bertako arrantzalak ere arazo edukizuten. Ordan ikusi nola ekosistema aldatu daiteken horrelako parasito txiki batengatik ere.
0: Bai, eta honek erabat justifikatzen du saio hau ardazten duen One Health ikuspegia.
1: Hori da, osasun bakarra, bai animalien gaixotasuna, gaitzak, osasuna, gure efektua, gure impactua, gure osasuna ere, eta paisaiak, bur, denak elkar lotuta daude, eta ez usteko aldaketak eman daitezke horrelako gaitz batengatik, zoonosi batengatik adibidez.
0: Eta holakotan prebentzioa esate baterako nola egin daiteke?
1: Ba, bitu garrantzitsuena da, ba, etxean ditugun katuak adibidez, bai guri begira, gure etxean begira. Normalean saiatze, bos, ez utzi eizaiten, txorikakatzen, xagukakatzen, zeren zikloa betetzeko katu batek jan behar du txoritxo bat edo xagutxo bat, bertan beste parasitorren forma bat hartzeko. Mm-hmm. Ordan, ba, ez utzi depredatzen, en aurdunaldiaren kasuan barazkiak ondo garbitu eta desinfektatu, haragia ondo egosia jan, eta katuaren analisiak egin, albaitariarekin, eta ikusia bertze goeratan gauden, eta bestela, ba, badazpada kontu handiarekin, eta eskularruekin, eta bar, garbitu katuaren kutxa, eta bar, hori gure etxera begira.
0: Eta bestela esan duzu, hau katuak bizitzan behin pasako duen gaitza dela, normalean, eta beraz, albaitariaren eraman eta antigorputzak baldin baditu, jada lasai egon gaitezke.
1: Hori da, albaitariarekin hitz egin, lasai, kontatu egoera, eta albaitariak gomendioak emango dizkio, eta antigorputz desberdinak ikusi daiteke, toien arabera pixka identifikatu daiteke, katuaren egoera zein den.
0: Ba, toxoplasmosia, gaur ere egin dugu, antropozentrismoaren kontrako beste urrats bat, aitortze biden esekin batera, eta adirazi dugu, gaitz honek, katuetan oinarria edo jatorria duen virus honek gerora ingurumenare zekate parasitone barkatu ingurumenean zeragin izan dezaken.
1: Hori da, beste adibide bat osasun bakarrarena.
0: Uh-huh. Bai, ba, aitortze bidan ez, nik erreko albaitaria, mila esker gaur gure katu kontuak behar bezala saltzagatik, ezakit bauta duzun beste estrela jazkin marratzeko honen inguruan.
1: Bueno, azken datu motx bat, askotan egon izan da parasito hau, gure aldaketa, jarrera aldaketak eta xaguen konportamendu aldaketekin eta bar, esatu dutena da, xaguak egite ditula arriskuari bildurge gutxo eduki eta horrela gero katuak erresago harrapatuko dituela. Ta bueno, ba, etologia aldaketa hau da, konportamentu aldaketa hau, ba, bueno, gaurko eklipsean ere faunan ikusiko omen da. Orduan, adi eta behatu natura eklipsean zehar ere oso aldaketa garrantzitsuak ikusi eta politxak ikusi daitezkelako.
0: Zuzes moduzu, eklipsele daukionez, bide batez?
1: Arabara jetxiko
0: bera. Arabara zozte.
1: Bai, bai, bai.
0: Abukatu eta berela pentsatzen du, zer estela komeriak izango dituzu,
1: errepidean. Kotxean badakagu ja dena prastatzen.
0: Tentuz gidatu, Aitor, eskerrik asko.
1: Bile esker, urrengo asterarte.

0: Tokiko historiei eskainetako tartean gaur Malerrekara joko dugu, izan ere, oizko ostatua berriz ere martxan jartzeko aukera zabaldu nahi du bertako udalak, herriko etxeak ostatua errentan emateko prozedura abian jarri du, bertan taberna, jatetxea eta ostatu zerbitzuak eskaintzeko. Epea zabaldu zenetik denboratxo bat iraganda, eta bihar, arratsaldeko iruretan amaituko da, proposamenak aurkezteko epea, beraz, oizera begira jarri nahi dugu, eta jakin nahi dugu, ze baldintza nagusi jasotzen dituen eskaintza horrek, horretarako, Jaime Urroz dugu gurekin oizko alkatea. Jaime, kaixo, egun hon?
1: Hola, egun hon.
0: Azteko zera zehazki oizko ostatua, edo zer eskaini izan dio herriari?
1: Bueno, herriari gune du zerbitzu bat ematia herriere, zerbitzu normala, ostia lantzate gande honpi ideki kontzia, eta indiri, pues, ematia bere zerbitzua.
0: Eta
1: horren barret...
0: Bai, jarraitu.
1: Erran, eta horren barrenik, pues, ostatua dago misiko plantan, bat du, lau habitazioen ere bainukin, eta gero badu salon bat beste baino batekin, goieneko plantan. Erdiko plantan, zanentzen, kozina montatua, bere mostradoria, eta komedoria irurogei bat lagun zatzeko. Gero, azpian, dire, iru bikumun, eta beste komun txikila dutxekin, eta almazena eta gero sala de calderas. Urgia da, una edifizio dena, alojatzeko.
0: Eta, aspalditik itxita dago?
1: Itxita dago urte berretik esita, mina aigera berrikuntza batzuk egiten, aigera pintatzen eta berrikuntza batzuk egiten, eta oainik oso apitzeko txugu, horren gatik izin zandu eskain du lehenoa. Ezin zandu lehenoa atera.
0: Ze berrikuntza egin duzu, eh?
1: Aigara pintatzen, barrenti pintatzen, gero bainun hori desagua batzuk modifikatzen, bainun desagua batzuk, eta kolgo gauza batzuk aigara, jemio, goiti behitinua aigara pintatzen, etxuak eta gauzak eta pintatzen, eta aigara, eskala hueku eta.
0: Bai, ze gainerakoan eraikina egoera honean dago?
1: Bai, eraikina egoera honean dago, habitazionik montatu zitire, hiru habitazioni daudire montatu, bere guatzekin. Da, logarrena montatu garrantz, eta zora biltzutzen, segun okazten zuen, diore bizitzako, habitazioni eta salona bertzeko mumatekin biltzutzen diore bizitzako. Eta, aparte bazala dago moztu hori goian, eta bieltiken da dire, hiru habitazioni behun komunekin alokatzeko, nahi nunari. Horieneko pisoan.
0: Eta, oiz bezalako herri txiki batean, ze garrantzia du, taberna jatetxe posada batek?
1: Bueno, herrikunduko zerbitzu atmatia, beti ostatu ozan dugu beti. Herrian beti zautu nik ostatua, eta nahi dugu, pues, zu, herriko jendia nahi dugu batia, eta ostatua eta herri usiten badiru ostatu. Nahi dugu, pues, hori ematia zerbitzu atmatia, herriko jendiri, eta, bueno, ondoko herriko jendik etortzen dire. Ondoko herriko jendik etortzeko, eta, pues, zerbitzu atmatia.
0: Eta, ostatuak ze historia du, zenbat urte egon da, herrian, etengabe, zerbitzu ematen?
1: Zerbitzu ematen urte pil bat, nik sartu nintzen 2015an alkate bazala, eta geroztiken zandu dire hiru jende diferentik ibitutela alkilerrian ibili direna. Eta leheno gotiken, nik sartu nintzen leheno gotik bertzea dagoen duzen 16 urte, eta antzino gotik berri zen beste familia bizi uzia ondu zen. Bizi uzia, bai.
0: Herritarren topagune nagusi izatea da helburua?
1: Bai, herritarra, eta bueno, gu nahi dugu ostatu egitontu idekia, zerbitzu emateko zen. Dago dena berritu zen, galai batein berritu zen dena, urratute dena berritu zen, eta ez dugu konentu nahi txita, ostatua. Nahi dugu zerbitzu emateko ideke kontu.
0: Kastein itxuran jarriko gara, zer nahi duzu eskaintzea etorkizuneko kudeatzaileak, edo nolakoa behar luke izan oizko ostatua gestionatzen duenak?
1: Gestionatzen dena, pues, más o menos, biarlik ezan, herriko jendiri bere zerbitzu emateko, más o menos, ben badakigu ze zerbitzu baden. Gaten geleko zahari batzuk, tafari batzuk, eta matia. Logo pasa, gehiz joan daratxean, igual, azte buru batin noznai itxia, noznai, azte buru pixko direki kontzia. Uxe, jendia, pues, nahi duna joan, karratan aitzera, loko sea, aitzera, karte batzala juntatzeko zatuko lekua.
0: Bai.
1: Eta jateko eta lokozea, azkari gitxeko, lokozea, ezateko lekua.
0: Eta, udalak argiteratutako baldintzen artean, taberna, jatetxea eta ostatua aipatzen dira, pentsatzen dugu, derrigorrezkoa izango dela, hiru zerbitzu horiek eskaintzea, ez? Ez da posible bakarrik esate baterako, ba, balolekuari uko egitea.
1: Ez, baloreko ez da ukimaz, eta zuko itxion egitzen maga, ja, gabiltza gaizki. Guk eskatzen jogun balore horiek, hor, baldintzetan aldu dire ongi hori, han eskribetu aldu dire, dena detaliatu aldu dire, eta nahi jogu zerbitzuen mas-mas betetzia.
0: Eta, errentamenduaren iraupena zein da?
1: Bueno, iraupena limiziko aldiz inbardu urte batekoa. Zera gortzikotxikoa, pues, biharorek ongi portatzen badire, biharorek nahi temikatzen jo, zu. Uztu problemik. Uh-huh. Limizian, uste batzeko, ikusi arte.
0: Urte beteko ikusi arte.
1: Claro, uste bat, ikusi arte. Eta gero hor zikotxi, pues zu. Uogukin badau dire, hor dago. Alokatzeko nien urte bila.
0: Esperientzia izatea beharrezkoa izango alda, edo garrantzi handiago emango zaio proiektuari eta herrian zerbitzu bat eskaintzeko proposamenari?
1: Bueno, esperientzia pixko izatea bete hobie da, lan guzita mazala. Nia zu. Horku honin, jendiak asko aldatzen dugu lan motaz. Batzen badute enpeinuan ikuste hartuko duten zerbitzun asuntu hori martxan jertzeko modua.
0: Eta, herritaren aldetik zerantzun jaso duzu, eh? Jendeak eskatzen altzuen ostatua berriro martxan jartzea?
1: Bueno, herriken aldetiken ez du josere galdein eta josere, minio. Bueno, ostatua daukugu itxitez askugu kontu. Horba da, lehenogo gastuat importantea ina dena berritua da, eta holko lokal bat ez dazku itxita kontu.
0: Eta esan dakoa, bihar arratsaldeko lehen orduan amaituko da EPEA, proposamenak aurkezteko. Ez daki proposamenik jada jasote duzuen, edo oraindik ez?
1: Ez dakit, hori guk zerbitzua, hori sekretariuna eta administratibara dugu ortsuguna eta nutza, ortsuguna eta goiztan, eta bitiartin jo, ez dakigu, ze martxa deien, sobrek irekita ikusi arten hor aurkeztu den, eta bihar horrengatik, goiztin hasiko dire sortzitan, Iguardiko iruak arte, ber nor presentatu den, pues orduna ertzeko dire.
0: Eta?
1: Jartino ez dakiguz.
0: Eta proposamenik jasoko ez bazen dute?
1: Pues berrizen ate barku inuke.
0: Oizko ostatu hartu nahi duen norbait, une honetan guentzuten ari bada, ze esango zenioke animatzeko, zergatik mereztiu proiektu honetan parte hartzea, Jaime?
1: Bueno, ni eskatuko nuke, pues animatzeko eta hartzeko zu, lokala niko egoera honin dago, laniteko.
0: Ba, beraz, interesa, ereko, bai, esan?
1: Berez, koniko zine industriala egin tenerke montatu da, así que...
0: Ba, ez, azukalde industria profesionala du, gainera.
1: Ba, profesionala. Hori profesionala da, azukaldia, montatua.
0: Ba, interesa dutene bihar arratsaldeko hirurak arte dute proposamenak aurkezteko aukera, Oizko udaleko idazkaritzan, baldintzak udalaren egoitza elektronikoan eta iragarki taulan kontsulta daitezke eta informazio gehiago, ba, udaletxean bertan eska daiteke. Jaime Urroz, Oizko alkatea eskerrik asko, zorte on prozesuan eta ea bateren batek hartzen duen, Oizko ostatua.
1: Vale.
0: Erarte. Amaikak eta berrogeita mazazpi minutu, berehala albiste mankizun laburramen Euskadi Irratian, eta berehala gatoz bueltan.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Nafarroako gobernuak 20 leku izendatu ditu gaur Ilunabarrean eklipsea ikusteko, eta horietako bat Lerinen dago kokatua. Goizeko 10etatik sarrerak erosi dituztenek aukera dute sarrerak eskuratzeko, baina gainera udalak hainbat jarduera prestatu ditu hurbiltzen ari diren bisitarientzat. Lerineragoaz Aitor Perez, Somatzealde herrian eklipse girorik.
2: Bai, sekulako giroa dago hemen Lerinen jendearen joan etorria tengabekoa da herriko kale estuetatik, izan ere arratsalderako 5.000 pertsonerek erosi dute hemen sarrera 1.800 biztanle dituen herri honetan. 64 segunduz ikusiko da Lerinen eklipse osoa, baina aurretik heldu direnentzako ekimen asko antolatu ditu udalak.
3: Bueno, atxoge izarrak ikusten ibili ginen be egondalako ekarri zituzten teleskopio batzuk ikusteko zerua eta gaur egingo dugu bizi turistika hau, eta gero arratsaldean gilse.
4: Ni argazkilaria gustoko dut, eta egin behar dute ikastaro bat hor mirador de Lega hor zonaldetxo batetan, eta bueno, horregatik ere etorri gara lehenago.
2: Ordu honetan martxan dira eklipsean argazkiak ateratzeko gomendioen tailer hori, eta horrentzako beste bat eklipsea ikusteko gunea herriko futbol zelaie zaharrean dago, eta lauetatik aurrera zabalduko dute.
1: Festa giroaren parekoa beraz, Lerinen, Donostian berriz alkatea, une honetan ari da eskaintzen, kazetarien aurrean, aste nagusiaren lehen balantze ofiziala. Ibilbidearen erdira iritsi dira, Donostiako festak eta Bilbon berriz, aste nagusia asteko 10 egun falta dira oraindik, baina gaur hasi dira konparsakideak, 27 txosnak montatzen, eta bide batez, 9 egunetarako prestatu duten egitarauaren berri eman dute. Areatzan entzun ditu konparsen xehetasunak Urtzi Gartzia lankideak.
5: Egunon Ramon, 27 txosna, 9 egun, 8 gau, 622 jarduera, Bilboko aste nagusiaren izera libre konprometitu errebelde eta herrikoi aldarrikatu dute konparsek. Eta bide batez, erakunde publikoetatik, autogestioan oinarritutako jai eta antolakuntzari jartzen zaizkien trabak salatu. Ander Arizondo gitzegin du konparsen izenean.
6: Balikteke gure txosnak intentzioekin iltzatuta egotea, iltzekin baino gehiago. Baina hain zuzen ere, gauzak zalantzan jartzeari ezusteak eragiten du gure egiturak hain sendoak izatea. Horregatik, eta gero eta kezkagarriagoak diren oztopo burokratiko eta administratiboak gaindituz, berriz ere erakusten ari gara autogestioa posible dela. Buruargitasun pizka batekin, ilusio askorekin eta gauzak ondo egiteko gogoz beterik.
5: Aste nagusiaren eta bereziki txosnagunearen balioak nabarmenduta errespetu ardatz, edozein eraso eta abusuren aurrean modu antolatuan jardungo dutela adierazi dute konparsek. Esan bezala, 622 kultur jarduera guztira abuztuaren 22an abiatuko da Bilboko 48. aste nagusia.
1: Vladimir Putin, Errusiako presidenteak ohartarazpena egin die Europari eta mendebaldeko gainerako potentziei. Errusiarekin lotura duten ontziak atxikitzen segitzen badute, Errusiak neurri berean erantzungo duela Landere Izagirre.
7: Bai, beste herrialde bateko bandera erabiliz, mendebaldearen blokeoa saihesteko ustezko ontzi errusiarrak dira, mendebaldeak jomugan jarrita dituenak, bada operazio horiei erreferentzia eginez, hauxe Vladimir Putinek adierazi berri duena. Ontzi zibil horiek atxikitzea pirateria eta lapurreta dela esan du, eta Errusia modu berean erantzuteko prest dagoela. Ozeano barean Japonia gainean Errusiak dituen lurretan egin dituen adierazpenetan, zonalde horretan zein Artikoan, NATO tentsioa areagotzen ari dela ere salatu du Putinek. Itxaso beltzean bestalde, Novorossiskiko base militar errusiarra misiles jo dutela adierazi du gaur Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak.
1: Eta gure errepidetan, joan etorri handiko eguna izaten ari da, aurreko egunak bezala, eta horren ondorioz autoilerak daude, hainbat lekutan Biriatun, Irunerantz, 3 kilometroko autoilerak daude, A63 autobidean, A63 autobidean bertan, Biarrizko ordain lekutik hasita, 2 kilometrotik gorako autoilerak daude, Irunerantz. Irunen bertan, AP8an, Kateako ordain lekuan, hemen ere 3,4 kilometrokoak dira autoilerak Bilborantz, eta azkenik Abatean Arrasaten 2 kilometroko autoilerak daude Gasteizerantz. Bero egingo du gaur eta zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, izealdakorra izango dugu eta arratsaldean iparrukitu hartuko du. Baina esan bezala, gaur bero egingo du, hogeita mar gradu inguruko temperatura izango du itsasartzeko hiriburuetan, hogeita hamabostetik gorakoa barne aldekoetan, eta Ebro ibarrean berriz 40 gradura inguratuko da termometroa. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Biak eta zen minutu Olaia Ortiaga, kaixo, egunon.
1: Kaixo, berriro.
0: Bueno, entzule jakingo balute, Olaiaren aurpegia nolakoa zen erreportaje bat grabatetik itzuli denean, ez dugu argituko, ez dugu ezer aurreratuko, baina Olaiak esan dit, hau egitetik nator, eta gainera,
1: orde
0: pagatu egiten didate.
1: Mikel, eskerrik asko zuzara, saionetako zuzendaria, beraz, zuk albidetu duzu.
0: Bai.
1: Ez dut kontatuko.
0: Ez, baina, bueno, baina sentsazioak, edo zebetorretu batu edak ez
1: dezakezu. Oso zorion edo... izan naiz, gauza berriak ikasi ditut, pertsona oso jator bat ezagutu dut, eta sekulako eguraldia genuen lagun, gainera pasioan gindu azera, eta ez dugu eklipseari buruz hitz egin.
0: Ez da posible. Hau pasu, Olaia.
1: Ze pozik nagoen, oso pozik nago.
0: Bueno, eta pentsatzen dugu, datozen egunetan entzungo dugu.
1: Biar, entzungo duzue,
0: biar bertan.
1: Nere ametsa nola, bueno, ez ametsa enbestez, baina...
0: Ba, oso puztu egin zara,
1: Barkatu.
0: Bai.
1: Biar, goiziko maiketan ikusiko duzue, ba, nola izan izen zorion txu, 18 minutuz.
0: Ba, bejon daizula, Olaia.
1: Eskerrik asko, Mikel.
0: Eta estonetan beste persona batek bere bizitzako esperientzia biziko du. Alegia Malasaskia eta Euskadi Irratiaren galtzerdi parea irabaztea. Baina horretarako badakizue parte hartu egin behar duzuela gure lehiaketan. Oiartzungo Xumareneko Aiert eta Unairekin ari da izketan astonetan Aino Aurreta Bizkaia. Eta solasaldi horretako beste enigma bat argitu behar dugu.
1: Bai, lehenek eta behin Ainoak musikari baten argazkia erakutsi zien. Josune Arakistainena. Eta ark behin kontatutako gezur baten inguruan mintzatu ziren. Mingain bifidoa egiteko ebakuntza egin zuela, alegia mingain punta bitan zatitzeko interbentzioa. Eta ark behin kontatutako gezur baten inguruan mintzatu ziren. Mingain bifidoa egiteko ebakuntza egin zuela, alegia mingain punta bitan

0: inguruan mintzatu ziren. Mingain bifidoa egiteko ebakuntza egin zuela, alegia mingain punta bitan zatitzeko interventzio eta ark behin kontatutako gezur baten inguruan mintzatu ziren. Mingain bifidoa egiteko ebakuntza egin zuela, alegia mingain punta bitan zatitzeko interventzio egin zuela. Baina hor pasarte bat entzun behar du.
1: Ze kanta jotzitu ze txirulagen?
2: Lehenengoa izan zen Oida kanta gorria, hoen indegu
3: Suzkorga.
2: Oida Suzkorga, greba jingen un solitas rock.
1: Ai, nola dia, goratzezate melodia nola dan?
2: Bai.
1: Katia gorria?

0: Oso, baraktekatu duzu, eh?
1: Ez que hoi ustot gehien egin genuna dena.
0: Zerbait esan bartzen duen?
2: Ah, bai. Aurrekoan, gezurra esan nun inglesian, nakan lan guztia bukatua,
0: bai.
2: Ta nintzen asperrina eta esan nun, aritz, can I went to the toilet? Ta esan zin, yes, tordun jo nintzen, ta denbora galtzen egon nintzen komunian.
0: Ta nola galtzen da denbora komunen?
2: Itxoiten.
0: Itxoiten, han, egonean?
2: Bai.
0: Zure gauzetan pentsatzen?
2: Bai.
3: Bani, inun McDonaldseko hamburguesatzuk marraztu, eta gero espata batek basureta botatzen, gero ere inun 6-7, eta...
0: Hori zer, marrazkiak?
3: Bai, rotula gaioakin, eta jo nintzen, eta esan nion, ari, kana egoen tu de toilet, eta jo nintzen nian jertzia jantzin unez ikusteko.
0: Ah, oiek, marraztu zenitun besoan?
3: Bai.
0: Komuna ipatu dezue. Komun batean gertatu zaizuen gauzarik arraroena,
3: bai.
0: Zein izan da, pentsatu?
3: Nintzen komunian da, kasi zon pestillo itxila orduan, itxinun fuerte, eta bai. Pestilloa jertxintzen, eta tia itxita gelditu zen.
0: Trabatuta geratu
3: bai,
0: zinen?
3: Baita barruan etzen inor, ni kampuan.
0: Aiba, hori ikastolako komunean?
3: Ez, kampinean.
0: Eta zer gertatu zen gero?
3: Ba, torri zela eta komunan gainetik sartu zela sokorrista eta haiek intzula.
0: Eta zuetzinen gai, atearen gainetik sartu.
3: Ez, azpitik izateik.
0: Azpitik.
3: Minan itzera.
0: Inoiz gelditu zate komunan trabatuta?
1: Bai, behin, gurutzeko taberna batean komunia jo nintzen eta super zarrado jatia. Orduan, itxinun, muitu zen ezakitzer isteko zerbait.
0: Bai.
1: Eta orduan, itenun bera, eta etzen erekitzen.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Eta ze pentsatu zen duen?
1: Asi eran saiatu nintzen, eta asi nintzen muitzen atia, ona berrongi jartzen zen, eta azkenin lortu nuen atetzea.
0: Tazuk?
3: Ni jo nintzen jatetxo batea, txikia nintzen, eta orduan sartu nintzen, eta atia iztekuan, pestilloa jetxintzen, ten nintzen iristen pestilloa. Eta orduan, inun pixa eta geratea nintzen, eta nintzen iristen. Orduan, hartu nun zaborrontzila jarri nintzen gainean, ireki nun, eta aten nintzen.
2: Nintzen kanpin batian, atiak etzauden oso ongidez.
0: Bai.
2: Eta nintzen komunian pixa iten, zen, hola, mutilena, eta hor daude igual bost komun, eta pixa iteko, oie.
0: Bai.
2: Eta sartu zen norbait, eta pestilloa itxitan akan. Eta intzu norbaitik, bum, jozun atia.
0: Bai.
2: Hankakin super fuerte, atea zen korrikaze, korrika entzun nuen pertsona bat, eta atia irekin zen.
0: Eta zein izan zen, ezakizu?
2: Atea nintzen korrika bino, zeon piztina onduan, zela eta ja piztina jende pila bat zeon taen unin horrokin.
0: Tartu netzen duen arketu. Eneko, zuri ze gertatu zaizu, inoiz komun batean gertatu zaizun gauzarik arraroen azein da?
4: Eta inai gertatu bino nera nahiei, behin, zera, ni nintzen zara, lasai salan ikusten telebista hor, eta hor bat batian. Neta nahiak parez komuna eta ni zera jaketatzen. Junitzi begiratza, eta komun, komunetikan kakabatzen zilik talbio, kakamoko edo bat. Ezken, neta nahiak, etzi joren manten bora eta hori intzun kaka.
0: Eta gero hori nola garbitu zenuten?
4: Nera garbitu zen, papeari.
3: Nei gertatu zean, enakana imesteko kakalia, junintzela korrika, enun ikusi tapa ireki jazon, oitxi jazon, eta inun kaka, eta tapa jarri jazon.
0: Bai, zea!
3: Bai.
0: Tapa gainean?
3: Bai.
0: Eta gero hori zein garbitu zuen?
3: Popera eta urakin.
0: Ah, bai? Eta dena ondo garbitu zenuen?
3: Bai.
0: Bai, keretzen usaiik eta alako egelditu?
3: Eta gero ere bai beste batean, hain nintzen kakaiten pelota saltarinakin jolasten.
0: Zergatik pelota saltarinakin?
3: Ez que asperditena, eta bota.

0: en un fuerte, está un pim pom pim pam, está como un suelo, el origen y caca y tenés en intermitardian, está gero, artunun garbitzeko guante luze bat, eta eskuaz artunun ta horra, sin nintzen pelota bilatzen.
1: Pelota bilatzen jarriz dinen?
0: Bai.
1: Eta hortzegon?
0: Bai.
1: Agertu zen?
0: Bai.
1: Eta zerga, nola erori zen pelota saltarina bat komunzulora? Zu eserita zeundela, nola da?
2: Zulo bat gelditzen da.
0: Ena atzean jo juten.
1: Ah, nuke atzen da zulo bat aurren?
0: Ez, atzian. Eta bota nun, eta juntzen ba, lurra zepaia, eta batean pip.
1: Eta ze pentsatu zen don?
0: Jode, hau nora, esan berdiot.
2: Komunian dakagu apaltxo bat, eta hortazkagu gauza desberdinak. Eta horiekin egotera jolazte eta pasazian hainintzen arreban, eske, dakak gauza arrebatela.
3: Beno, katxondean agusitzen ari da, eta kaka kontuak entzun dituzue, Xumareneko Aiert eta Uneren arteko solasaldian, komon kontuak izan dituzte izpide, esan bezala, eta horri loturiko misterio argitu behar dugu. Zerote du, Xumaren arrebak komunean. Eta zagertatu zitzaion arrebaren komun horretan. Bidali zuen audio mezuak 688-666-000 telefonora, eta parte hartu ostiraleko

0: Beno, mailu hotxak mailu kolpeak Bilboko itsasadarraren soinu paisajean lehen lanak atzu egin bazituzten ere, olaia gaur iragarri dute prensa aurrean, hasi direla aste nagusiko txosnak muntatzen.
1: Hasi dira, hilaren 22an abiatuko dute Euskal Herriko hiriburuetako azken festa gorena eta esan bezala 10 egun lehenago hasi dira lanean.
0: Oiera Erostegi Kaskagorri konparsako kidea, kaixo egunon.
2: Aupa, egunon.
0: Zei txura du, egunak, hor, zuen postuan?
2: Bueno, ondo, ondo, hasi dugu ya goizeko 9etan, eta badara mogia metro batzu gorantza gutxienez.
1: Oier, zuen ere zerkia jarri dugu, Mari Jaiaren abestia jarri dugu, ez dakit abestia entzunda, presioa sentitu ote duzun, lanak azkar egiteko?
2: Bueno, presioa ez, igual pizkat postasuna, ez, 10 egun hau pasa, eta jaiak azteko postasuna, gehiago presioa baino. Hemen auzolanean egiten ditugunez gauzak eta nahikoso gaudenez, ba, patxadas eta ondo egita da garrantzitzen ere bai, ez? Gero erorrez aitzen.
0: Ez ema lagunari zarete, orain, txosnaren muntatzean?
2: Orain Kaskagorrin bertan, ari gara, 40 gazte inguru montatzen, eta lehenko gune izan da, bada, igual, jende guztien gauden eguna.
0: Eta 40 lagun aldi berean?
2: Bai, bai, nola ez. Eta ondo antolatutako auzolana, eta zena daukat hemen lana eta zer ekarpen egin.
1: Eta ohikoa izaten da, 40 izatea, edo zer esan duzu, gehiago izaten zaretela? Urrengo egunetan gehiago egongo dira?
2: Egia da, igual, gazte konpartza izan da, eta gazteok igual gero eta entolatuago egon da, ba, nabari dela, igual, konpartza jende txunetariko bat izatea. Baina bai, azkenengo egunetan eta 60 pertsona izatera bai izten garela montajean.
0: Eta, noizko espero duzu, txosna erabat eraikia egotea?
2: Eraikia egon behar, txosna estruktura bezala, edo,
0: bai.
2: Namio esango dugu. Ba, bihar goize, bihar bazkaltzeko gomarda egina, egia esan. Eta torreta bihar azten dugu eta etzirako ere bukatu da gomarda.
0: Jo,
1: Zer nolako izango da zuen aurtengo txosna?
2: Ba, aurten pizka bat irudikatu nahi izan dugu, gaur egun Bilboko kaleak zelakoak izaten ari diren eta norantza nahi dugun izatea, ez? Pues pasatzen bazara el correo edo Bidebarrieta kaletik ikusten ditugu souvenirs eta igual turistentako denda gehiegi eta orduan irudikatu nahi izan dugu hori pizkat usteldua eta guk naturaren bitartez eta gure baloren bitartez balkoi eta kale alaiagoak irudikatu nahi izan ditugu.
0: 27 txosna, dozenaka jarduera 9 egunez, zuk ze nabarmenduko zenuke, Oier?
2: Nabarmenduko nuke orokorrean dagoen programazio zabal guztia, ez? Orokorrean aipatu beharra dago adin, genero, gustu, desberdinentzako jarduerak badaudela egun guztian zehar, ez dela bakarrik gaueko juerga bat, aipatu behar da egun guztietan zehar badaudela hainbat jarduera desberdin, baita hainbat aldarrikapen desberdin, mobilizazio desberdinen bitartez ere bai, eta orduan pues hori nahiko nuke aldarrikatu, ez dela bakarrik gaueko juerga bat, jaiak direla baita egunean zehar mutu guztiarentzako lekuak dauden jaiak direla Bilbokoak eta ba parte hartzea orokorrean nahiko nuke sustatu.
1: Bueno, herri ekimena da zuena, gazte antolakuntzari eskerregik areitzen dena, burokrazia eta udal erakundeen trabake azpimarratu dituzue. Kosta egiten da?
2: Bai, a ber, kosta egiten da, ulertzen dugulako modu baten edo bestean, nahiz eta beharrezkoak diren neurri batzuk hartzea ez, pues adibidez, montaje baten argi dagoena da, segurtasuna nahita ezkoa izan behar dela ez, eta modu seguru baten jardun behar dugula, baina ulertzen dugu badaudela ekintza batzuk, daudenak, guzti zuzenduak jai herrikoiak berak txikitzera, jai herrikoiei modu baten edo bestean mine matera, eta orduan baina baritzen dela, baina nahiz eta hori horrela izan, uste dut nahiko ondo antolatua gaudela, ez bakarrik Bilbo, baizik, eta Euskal Herrian daude mestelako jai herrikoi guztiok, eta uste dugu aurrera aterako ditugula dauden oztopo guztiak, ulertuta jaiak herritik eta herriaren txatzen ditugula, guztiz borondatezko lanarekin.
0: Oier, iaz, Gazako genozidioa salatu eta Israelgo estatuaren kontrako boikota salatzeko freskagarri aukeraketa aldatu zenuten, ez dakit aurten ere utzi aldio zuen hor.

0: Bai, aurten, aurreko urtean Fritz Kola erabili genuen boikota eginez, aurten ere berriro ere utzut 18 konpartxok egingo dugula, eta Euskola, Euskal Limoia eta Euskal Naraiarekin batera lanean aritu gara, eta eutziko diogu boikota horri bai.
1: Ba, Oier Arostegi, Kaskagorri konpartxako kidea, eskerrek asko eta animo lanekin, EAEP-ak betetzen dituzuen, baina lau, berrogei lagun zaudete, beraz, dudarik ez dugu.
0: Hori da, lortuko dugu, eskerrek asko. Bai, agur, animo.
1: Eta Bilbotik egin dezagun Donostiara olaia, munduain handi batean geratu egingo da gaur eklipsearen unean, baina bizitza jarraituko du eta jaiak ez dira etengo.
2: Bai, Trebeska dantza taldekoek ordu horretantxe emanaldia dute adibidez, Donostiako plaza berrian Konstituzio plazan arituko dira. Ez dakit dena da, eta horrekoekin arituko dira edo zer gimar duten.
1: Amaia Horreta, Trebeska dantza taldeko kide agunon.
3: Egunon, zer
1: moduz. Eklipsatzera zoazte?
3: Bueno, hori espero dugu, a ver, nola ateratzen den. Ordu berean egingo dugu dantza, berean.
1: Eta nolatan, dantza emanaldia eklipsaren ordu berean, hori zer da? Esan duguna, egitaragua egin zutenean, ohartuko ziren eklipsearen ordua zela?
3: Bai, pentsatzen dut bai ez, baina, bueno, Donostiko hori dantza taldeen emanaldiak ordu hartan zaten dira, arratsaldeko 8:00 plaza berrian, eta, bueno, pues guri egun hori gokitzitza egun, aste azkenan, eta, bueno, horribiliko gara, jende animatzen den.
2: Amaia, arratsaldeko 8:00 duzu ezuek dantza emanaldia, ezingo duzue deskuidatu, eta esan dugun bezala, ba, eguzkirantz begiratu, edo ez dakit, zenoski betaurrekoak jarri ezkero, behar dire betaurrekoak jarri ezkero ez duzu ezer ikusiko, bromarik egin duzu ezen zu horretan, edo mankizuna bere horretan mantenduko duzue?
3: Ba, bueno, bromak eta egin dira, baina guke mankizuna betaurreko dira behingo dugu, ze gaina dantza eta ikusteko eta behar dugu, ba, hori ondo ikusi. Beraz, ez gu betorreko hori gabe ingo dugu. Baina da plaza berrian ikuste dut, ez dakit eklipsa ikusteko aukera izango den, beraz, ikuste dut horik ez degula izango.
1: Esango genuk ez dela tokirik aproposena eklipsa ikusteko.
2: Baina dantza ikusteko bai.
1: Dantza ikusteko dudarik gabe, baina kasura egingo dizue, eklipsak ere egingo duen aldi bateko itzalaldi sentsazioa, ez? Argiak antza behera egingo du, eta ez dakit horrek, emanaldiari kutsu berezi eman gote dion igual.
3: Bai, ematen du bai, eta emanaldiaren erdian, ez, gutxi gora bera, ba, ezakit argiak itzaliko dira, edo sonda zer gertatuko den ere ez dakigu, aber nori tokatzen zaion, zer dantzatan, eta aber nola egiten dugun.
2: Amaia, zuek umoretsu hartu duzue kointzidentzia hau, ez, eta beita aurrekoak ez azteko esan diezue sareetan, zuen ikuslei, umorez egindako eskaria izango da.
3: Noski, bai. Lehen esan dizudan bezala, ez dut uste plaza berrian eklipseak eragin handia izango duenik begietan behintzat.
1: Eta gaur denak eklipseari begira egongo direla irudikatzen dugun honetan, ezakit ba ote duzuen errezelorik edo beldurrik, agian, hoi baino jende gutxiago agian horbilduko dela zuen emanaldia ikustera? Espero dugu ez, baina gerta daiteke?
3: Guk ere espero dugu ez, espero dugu jendea animatzea gu ikustera. Oso, egizan oso emanaldi anitza eta polita prestatu egula uste dugu, eta, bueno, ega jendea animatzen den.
2: Amaia, urten Trebeska dantza taldeak 50 urte betetzen ditu, emanaldi berezia egintzen duten udaberrian zuen auzoan, egian, eta gaur, aste nagusiko egitaragoan emanaldia duzue, nolako ikuskizuna prestatu duzue?
3: Bai, izan duzun bezala maiatzen egin genuen 50, ba, Trebeskaren 50 urteak ospatzeko egun osoko ekitaldi bat, ez? Eta bertan, ba, 50 urte hauetan Trebeskan ibilitako ba, dantzariak hartu genuen parte. Eta, bueno, gaur emango dugun emanaldian, gaur egun gabiltzan ba, Trebeska gazte dantzataldekoak eta helduen dantzataldekoak parte hartuko dugu. Eta, bueno, baita ere, Lasarteko Erketz dantza taldeak ere dantza bat egingo dugurekin. Eta, bueno, bertan egingo ditugu, ba, Euskal Herriko txoko desberdinetan egiten diren dantza desberdinak.
1: Ba, gonbita egingo diego entzulei, Trebeska dantza taldearen emankizuna, plaza berrian ikus dezaten, ze etorkizunan galdetzen digutenean, aizuta, zertan ari zinen eklipsea gertatu zenean, eguzki eklipse osoa gertatu zenean, erantzun bikaina erudzen zait, dantzan.
3: Hori da, bai, erantzuna da.
1: Amaia Horreta. Ba, gozatu eta eskerrik asko, eh?
3: Bale, zuei.
1: Aio.
3: Agur.
1: Agur.
4: Iera Agirre, ados klubeko arduradunak, lauretan kantxaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
8: Fresko, todo me parece muy fresko.
9: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
10: Kantauriko legatza. 130eko deskontuarekin txartel batean.
11: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
8: Todo me parece muy fresco.
12: Euskadi Irratia.

0: Amabiak eta hogeita zortzi minutu segidan Bergarara joko dugu Basalgo auzora, hain zuzen ere, handago Tximas, animalien santutegia, eta bertan ehunka animalia bizi dira, bigarren aukera bat aurkitu ostean, guztira 300 animalien guru, bizi dira Tximasen, abandonaturik, tratu txarretatik edo egoera zailetatik bertara iritsi diren animaliak dira. Angel Artetxe zestoarrak ametxabete du, baserrian bizi da, eta animalien artean gainera. Azapen horiek eman da, bertara joatea honen apatxiri goien, kaixo egunon.
1: Kaixo, uno, Mikel.
0: Eta zer duzu begin aurrean, konta eguzu.
1: Basalgo auzoa, plazerra ezagutzea Basalgo, badakigu Bergaran auzo ugari daudela, Osintxu, Angiozar, eta bar, baina Basalgo ere existitzen da, eta paraje ederrean dago gainera, eh? Eta Basalgo auzoan dago Tximas santutegia izena orain jaso du, baina berez, baserri batean gaude, baserri hori da, Belastegi berri, baina hemen inguruan guztiek, Telie Ixa bezala ezagutzen dute. Historia guztia Angel Artetxe bera kontatu dit. Angel, egunon?
2: Egunon.
1: Bueno, euraldi ederra, animaliak, gozo, lasai ikusten ditu hemen inguruan, eh?
2: Ala da. Hori da, gure lema, egiz esan, animaliak eta bentzaten laguntzen dituguna, pues lasai bizi daitezela, eta bientzako, ba, jubilazio bat izan daiela.
1: Uh-huh. Baserriaren bazter batean gaude, eta hemen esi itxitura baten atzean, ikusten ditugu, hauntzak ez da, etorri pixkat, hauntzen gana urbilduko gara, Angel, zure baimenarekin, bueno, hauntzak ikusten ditugu hemen, denetarik, kolore guztietakoak, eta ezagit arraza diferenteak ere izango dira, suposatzen dut.
2: Bai, Espainia maila osotik etorri dira hemen animaliak, eta bueno, segun ze komunidadetan, pues daude pues arraza batzuk edo gehiago, segun ze gauzetako, pues esnea eta garako, aragitarako, zertako erabiltzen ziren. Eta bueno, pues hauek pues hemen dauden animaliak bezala, pues gehienak dira pues ikuluak geratu direnak ba behaien ugazabak pues arazon batengatik edo utzi dituztenak eta jaso ditugunak pues erdi hilda eta abandonatuta gehienak.
1: Nondik etortzen dira edo nondik etorri dira hemen dauden animalia guztiak eta nola jasotzen dituzue dei horiek edo nola jakiten duzu horien berri?
2: Bueno, azken baten nek daramat pues urte desende daramazkit pues laguntzen animalien mundu hontan eta elkarte askoekin mugitu ez, eta azken baten da gaur egun sare sozialekin eta asko zabaltzen gea eta bastante ezaguna gea Espainia maila osoan. Orduan ba bueno, izaten da pues sare soziala eskerrak pues gaude pues refugio bat bezala, orduan jendeak segituan ikusten duenean kasuren bat animalen bat gaizki daola, pues hasten da bilatzen santutegia, refugio o lo que sea, ¿es? Orduan hortikan ja kontaktatzen dute gurekin eta horrazten gea mugitzen, pues segun ze santutegi daun hurbilen alduen horrek eta bueno, gehien desgraziz, pues gehiena gaude bastante bete eta orduan pues badugu hemen adibidez kasu bat Kadizetikan etorri behar izan zen akerra hundi bat, zergaitik beste ingurukoek ezin izan zuten. Orduan mugitzen gea pixkat Espainia maila osuen.
1: Hori da urrunenetik etorri den animalia Kadizetik.
2: Aha. Hori da, ala da.
1: Beraz, hauntzak baditu hemen, eta baserri inguruan gaude, aurrera goaz, oinez, euskitzu, sekulako eguraldia, esan dugu gozo daudela animaliak, eta ikusten ditugu hemen, ba, kaiola batean, esate baterako, bi oilar dauzkagula, ez da? Berezia da, ez, oilar hauen historioa zergatik?
2: Oso. Bueno, hauek dia, pues ezagutzen ditugunak burrukarako oilarrak dianak, ez? Bueno, ditugu, pues, alden bizirik onena emateko, hauek normalean egoten dira kaiola txikitan eta burrukarako erabiltzen dituzte, txikitatikan baita ere iten dituzte erabatera erakutsi burrukan hori da behaien bizia, osea erakusten diote, behaien kontrarioa esate baterako, hiltzen ez badute behaik hilko direla, azken baten pikaje bat deitzen diote, eta bueno, abek ezin ditugu oioekin juntatu, zergatik hil iten dituzte behaien, zea hori da bizitzeko, hil behar dute behaien kontrarioko. Orduan, euki bertugu banatuta, besten gatik, eta bueno, tokia handiago eman diogu, hemen dituzte pues, 3 metro biderbi eta bi alturan. Orduan, ba bueno, saiatzen gea alden onena ematen bizia. Adibidez, bietako bat, etorrezan burua irekita, eta bueno, oso krudela da, egia esan abeen bizita.
0: Horiek ematen dizute, buruko mingeien?
2: Bueno, buruko mina batin bat da hemen sartu barrura eta zergaitik da, hain daude pikatuta esaten den hori, pues etortzen dira zuri atakatzen etortzen dira, orduan buruko mina hori izaten da pixkat.
1: Izan ere bazkarako untzia ordu hor dago barruan eta imaginatzen dut zer hori sartuko zarela barrura, baina orain ere pixka nolabait ere gu mehatxatzen ari da, ez? Horrela.
2: Hori da.
1: Ari da patekin atzera eta aurrera.
2: Hemen azken baten animalien psikologia asko ikasi beharra dago, eta bueno, nik urte asko dara mazki, eta azken baten pues, ikasten zua. Egun hori ikasten da zerbait, onge nik bizita guztia bazerritikan satu nezen, eta animalien artean, baino da oso psikologia, animalien psikologia ikasi beharra dago, bai edo bai, olako toki bat eramateko.
1: Animalien psikologia aipatu duzu, eta ona etorri naizenean ere ikusi du hori, ez? Antzeman du hori, batez ere zure txakurrekin, bai, duzu hemen txakurran dana bat, labrador arrazakoa, beste txikiago bi ere dituzu, orain arrazak ez ditut gogoan, baina mastina ere bai, maia izenekoa, maia izan da agian mesfidatiena, ez da?
2: Hori da, bueno, azken baten berak daka atzean dauka motxila handi bat, non guk bera jaso genunean, bueno, atzeko hankekin bakarrik ibiltzen zen, aurrekoak esentzun dira abili, egon zen tokian, ez zuten atenditzen, ez zuten janaria ondo ematen, eta orduan, pues, horren ondorioz, pues, ezin izan zuen ibili, eta egon zen baita ere, itxitura batean, sozializatu gabe, inorrekin, bakar-bakarrik zegoen, eta orduan, ba, bueno, ezagutzen ditugun elkarte batekoak, kasuen ziguten, santiguten Angel, zuik badakazu edukitzia akogida, adopzio bat bilatu arte, eta pixka sendatzen azten gean, eta bale, oso ondo. Baina, bueno, horren kasu gogorra izan zen guretzako ikustea txakur horren txikie, txakurkume bat kondizio horietan, eta azken baten bihotza lapurtu zegoen, eta zagen babitu. Gau izango gara bere adoptanteak azkenean, eta bueno, hemen txegeratu da.
1: Zenbat animalia inguru daude, hemen Tsima Santutegian?
2: Ba, 300 bat inguru horribiliko dira.
1: 300?
2: Bai, 300 bat, hor gabiltza, bueno, ez nahi zin jartzen egunero kontatzen, zergaitik egunero dago kasuren bat, uso badela, untxi badela, eta bueno, saiatzen gara beste elkartekin, elkarlanean, bo bueno, beti ez da animalia hemen bukatzen, geratzen. Batzutan ba, pason etortzen da, zergaitik beste toki batera joan behar du, eta dana azken sare bat, da, sare bat sortu dugu Espainia mailean, eta horri eskerrak, pues, iten daguna da hori. Geratzen da hemen, edo beste toki batera eramaten dugu.
1: Eta laguntza handia ere, baduzue, izan ere, maiz izaten dituzu hemen, lagunak, voluntarioak.
2: Hori da, Bolondres talde oso ona daukago, egi esan, oie eskerrak, arekiago aurrera ematen, oso jende fina, inungo kondizioi gabe etortzen da lanera, ona ez dira etortzen animalek ikustera, ikutzera eta hori dana, hori ez, refugio bat edo santuteki bat animaliena ez da hori. Hemen errespetu zatzen dira eta birek bizina dute eta jazta, orduan, etortzen da jende hori, pues da ator, bakarbiketak egitea, berdintzen dira kakagarri bitu, sare bat kendu, egurrak emogitu, berdintzen dira, orduan etortzen dira, intentzio horrekin, laguntzeko intentzio horrekin besterik gabe.
1: Eta denak dira gainera egoera traumatiko batetik datozen animaliak, edo baita ere gizakiak ba, gaizki tratatu dituela, edo beharret zuten hori eman dietela, esate baterako hemen atzean ikusten ditugun ba, usoak, ez da?
2: Bai. Adibes, uso gabeen kasuan izan zen, abe Kataluniatik etorri ziren, eta bueno, zen 47 uso, nonen behaien nagusia hiltzen, animali gehiago zituzten, eta hori, pues, animale guztia gatea zituzten, baina usoekin gaur egun ere oraindikan jarraitzen dugu edukitzen, pues, bueno, ez dago horren beste empatia usoekin, ez? Daukagu, pues, hori, bai, kakaiten dute, zikintzen dute, baina, bueno, azken baten, ez zuten ezin horrek jaso behar, pues, bertan usotegian hiltzen utzi behar zituzten. Orduan jatxe ginen nire eta Bolondres bat, Kataluniara jatxe ginen, eta 47 uso hartu eta etorri ginen gora. Eta bueno, gaur egun hemen bizi dira, solte, zergaitik gabe badaukate ganeitia eta hori dana, eta orduan bas, hemen ibiltzen dira, ez dira juten, jana eta ura daukate, eta hoizen da, hemen bizia.
1: Katuak ere bai hemen inguruan, eta hemen beste lagun eder bat, eh? Bai. Nor dugu hau?
2: Ba, Rosi.
1: Rosi Astoa da.
2: Rosi Astoa da. Eta, bueno, Astoa eme bada, pues, bueno, hau heldu zen ona, pues, bertan, zegoen tokian, saltzeko asmoa zuten Astoa frogetarako, eta, bueno, sorteonez, hasi zen hankean mina zuela, eta erren batekin hasi zen, orduan, erosleak, ja ez zuten interesik. Eta orduan, behen nagusiek esan zuten, ba, bueno, ikuste zutela, empatia bagen euken animaliekin, nola zeintzen genituen, da zer gure zertzen, gure, bueno, pentsakera. Orduan esatuten bitu nahi baduzue, eruan, erabadakin zuek zeinduko zuela ondo, eta berak ere, zeukan. Asko maite zuen animalia bada da, eta orduan, ba, bueno, hemen txendago, ja dara matza urte batzu ja gurekin, eta... Ba, bueno, gure Rosi.
0: Ekonomikoki santutegia mantentzeak, pentsatzen dugu Angel gastua izango duela, nola mantentzen da hori, eta norbaitek lagundu nahi balu, nola jarri daiteke zeuekin harremanetan?
2: Bueno, ekonomikamente, hori da, ekonomikoki oso zaila da eramati hau. Gu adibidez, mantentzen gea nire soldatakin, kanpoan iten duten taller baten lan egiten ditu nire 8 orduak, eta orduan, ba, bueno, horko diruga dana, ba, hemen juten da. Gero ditugu, pues hori, jendeak ezagutze gaitunak, donazioak egiten ditu, egiten dugu lanagatik, eta hori da ez dago laguntzarikan ez daukagu orduan. Hori zaindu berra daukagu beti, onbergea oso adi, ezin duguna dain, animalia asko jaso, eta gero ezin izatea, pues behaien beharrak, diruz, bueno, zatzia, ez? Kubritzea esaten dena.
0: Ba, Bergarako Basalgo auzoan dago kokatuta Tximas animalien santutegia, eta gertutik ezagutu nahi genuen, bertatik bertara eginez, zelan egiten duzuen bertan, eta eskerrak ematen dizkizugu Angele Artetxe, bertan egiten duzuten lanagatik, eta hemen Euskadi Irratian horren berri emateagatik. Mila esker?
2: Bai, zuei.
0: Eta Patxiri Goien gero arte...
3: Agur bat, belaztegi berri, teieixa, baserretik.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen, eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugu EITB-ren eklipse gau berezira.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
8: EITB-ren eskutik.
9: Euskadi Irratia.

0: Eñaute eta Unai Agirre, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Ahotsaren bidez, ze bertsularik jartzen dizue barrenan kasu gara?
1: Bueno, asko, bertsolari asko dia, gero bertsoak badu joku handia du, ez bertso jarri buruz asko itzin leike, nik uste dut asko harakatu dela, baina asko harakatu leike, ze bertso jarri ez da bertso idatzi beti esaten dugu dago bat-batekoa, oso impactantea, momentukoa, gero dago bertso jarria, kantatzeko jartzen dana, jendeari aurrez aurre kantatzeko jartzen dana, eta memorian gordetzeko jartzen dana, eta bertsolari asko dia, ba humoretik jartzen dutenak, pasadizo batik jartzen diotenak, baina beste asko dia, beren egoerari, eta sentimentuz jartzienak, eta gaur ekarri dugu horietako adibide bat, ez da, Zapiren anaiak dia, eta bi anaizien bertsolariak, eta horietako batek oso bizitza gogorra izan zun, eta egi esan, ba, bertso hauek beti kutxu izan gatu ez, ez da erresa garai hartan, sentimentu maila hortako bertsolariak aurkitzia, eta gero bere liburuan denetik dago, liburuan, bertso pila bat dago, baina baditu batzuk bere momentu gogorretan jarritakoak, eta gila esan, badia oso osa, barru-barrutik antatzetu, eta basartu iten dia bai.
2: Berso jarria normalian eta guk beti esate dugu dala momentu batean kantatzeko jarria, ez da? Eta naiz gero idatzi, ez? Eta paperea pasa bersolariak badaki hoi nunbait kantatuko dala eta jendeak momentu batean entzungo dula. Momentu hortan sartu behartzai gari barrua, ez? Hori nik ustez beti kontuan hartu izan dudula bersoa jartzeko garaian. Zapirainen kasuan gainera erreferentziak egiten dizkio aurrean eukiko balu bezala jendia, ez da? Osa, oraindikan nabarmenago erakusten du bere buruan nahiz eta idazten nahi dan bersuak jartzen nahi dala dakilako aurrian publiko bat eukiko dula, ez? Ez dula liburutik irakurriko jende horrek, baizik eta kantatu zentzun ingo dula publiko horrek, horren erreferentziak egiten dizkio publikoari, eta bai, momentuko sentimentuan, bueno, nik ustez berai barrutik atetzaiola, baina baitare bila juten dala, ez?
1: Bai, eta egitea da gukola kantatzen dula, baina musikarekin egin izan dugu, bati Imanol Kamio ipatu berko dugu, ze eman aldikin izan ditugunean, otordutatik kanpo edo oso areto txikitatik kanpo pixka bat handixagotan, edo ja tabladu baten gainetik, musikari baten behar izaten dugu ere, behar izaten dugu pixka bat sala inguratuko duen norbait, da normalen Imanol Kamion laguntza egiten dugu, hain dikan joaten geha, edo Josango Igetxean noizbeinka puntualki, edo beste batzurekin egin izan dugu, bertso jarriak aukera ematen deneako. Gu geho bila bertsolari geha, eta bertsolari bezala kantatzen dugu, alegia gu ez geha kantarik. Ez, askotan kantarik entzuteitu gunien bertsoa kantatzen asko aldatzen da, ba, gauza batzuk kantatzeko bia, guria, guk kantatzitugun bersoa kantatik oso gertu dodenian doinuk eta nio intzatok erro biltzen ez, anaia kantario bia da, baina bersora gu beti bersotik kantatze dugu, orduan, ba, bueno, hau da, ba, urtetan egin den gauza, guk ere hau berreskuratu dugu, eta gure modura tuneatzen dugu, baina bersatila da, denetik dago, eta badao, daude bersolari asko, berso jarrikin lan asko india, doa indikan entzuten dira, ba, musikakin, bestelako, ba, gauzakin, bersoak ere modu desberdinetan jarri lehizke, lehenengo sarraldian entzuteko moduak, beste batzu, ba, bigarren, irugarren buelta bat eskatzen dute, baina berso jarri beti izan da, publikoari kantatzeko sortua, bai.
0: Gaur, bi abizen lotuko ditugu Hotxez, Agirre eta Zapirain, Zapirendaren historia zein da?
2: Bueno, Zapirain anaiak zian Bordaxar baserrikoak, Errenderian, eta, bueno, dakiguna liburu bat dago, Antonio Zabalak egindakoa, Auspoa sailekoa, eta, bueno, gauza desente dakizkigu, aurrekoak ere bersolariak zituzten, eta beak ere bersolariak zian, eta bilek izan zuten bizitza gogorra, bilek, baino, bueno, akaso ezagunena egin da Jose Zapirainen bi sail edo hiru edo badia. Bizitza gogorra, oso gogorra izan zen, behatzi semekin alargundu zen. Andrea hiltzan Espainiako gripea edo 1918an izan zen izurrite handi hartan, eta gelditu zen alargun, behatzi semekin, denak semiak zian gaina, aipatzen du gero bersotan, eta txikinak zitun hiru hilabete, eta zarrenak ja 13 urte edo 14 urte, ez? Eta ordun egoera hortan gelditu zen. Gero gerra garaian ere bi seme hiltzizkioten, beste bi faltatu zitun, beste bi kartzelan sartu zizkioten, eta ordun bizitza horrek ez dakigu bizitza horrek beak eman zion zeagatik, ba sentimentu handiekin idazten du, ez? Baina, bueno, beste anaiak ere, ba, berso oso politia ditu.
1: Bai, eta gero beti aipatzen, aipagarria da baita ere, gogortasun hortan, beti esperantzako zirrikitu bat uzten dute berbe bertsuek, entzun eta gogorrak dira, baina ez dira hain etxigarri izaten, beti esperantzarako tarte bat, ez? Olako persona bat ikusi ze bizimodu pasadun, da bertsuak entzun, ez jode, baduzekoan indarra aurre itxeko, igual beharra, beste erremei gabe, ba, familia tira inbertzulo gaurrea, eh?
0: Segunda arrebari, bietako nork, kantatu zion?
2: Kantatuko ditugun bila josenak dira.
0: Bila josenak?
2: Bai, bila dira josenak, bai.
0: Ba, lenda bizteko arrebari?
2: Arrebari.
1: Ameriketa joan zan arrebari, jarri dizkio berso hauek, besteak famatu goa dira agien, baina hauek ere, ba, aktualidea hondiko bersoak dira, ez? Betu noiz jarritako adian, baina ba, imigrazioa buruzko hainbeste kontu entzute den ontan, ba, euskaldunak ere asko joan geha, Euskal Herritik kanpoa, eta pentsatu beste garai batzuk ziala, ez? Komunikazio asko zaz, nekezagoa zan garaikoak, eta segunda Ameriketara joan zan, eta Zapirainek, ba, askotan, kartaz komunikatzen zian, iritsiko zian edo ez karta hoiek, baina ba, Zapirainek jarri zizkion bere arrebari bersoa jarri zizkion, Zapirainek baitaren oski, eta ba, bueno, bersoak iritsi zian, eta horregatik gelditu dira, eta orduan komunikazio hori asko izaten zen, kartazkoa, eta bertsolaria ziren kasun bertsozkoa, ere bai, ez da kasu bakarra, baina bueno, hemen ere sentimendu karga handia dago.
0: Ba, nahi duzuenean?

0: Unki garria oso, eh? Eta benetan aktuala, ze segunda da, baina izan ziteke Samira, Jocelyn edo jarri nahi duzuna izena.
1: Bai, eta horrek erakusten du, ez? Holako migrazio movimentutan, ba, zer sortzen dan, ez? Ez dala erresia izaten, ez joaten danantzako eta ez gelditzen danantzako, ez?
2: Bai, eta nik urte batzuta berri segunda izan lehikela, ez? Hau ziklikoa da, eta azte gure ematen du, bai.
0: Eta zer pentsatu eman dit, ez? Azkenean erbestean den arrebari gutuna bidali eta azreta bertxotan. Seguramente, Joserentzat bere burua dirazteko kanalik organiko eta naturalena.
2: Bai, eta behar bada bere sentimentuak adierazteko ere, bai, ez? Azkenean, hoi bersotan pasatzen zaigu, ez? Edo beste zea batzutan ere, baino, erresago egiten da igual sentimentua bersotan adieraztia, eh? Halako, bueno, ba, bere kaskaroi bat sortzen du horrek, edo azal bat sortzen du horrek, eta erresa egiten zaigu, ba, igual prosan idaztia baino, ez da? Baino, bai, eta bersolari asko dia Ameriketara bersua bialtzen zituztenak, eta Ameriketatik bueltatu, eta sentimentuzko bersua asko dia tartian. Bai.
0: Lehen, aipatu zuen, 9 semerekin alargundu zela, gripeak jota hiltzen, Jose Zapirainen emaztea, eta ari dedikatua da urrengo bertso saila, oker ezpanago?
1: Bai, hoxe da. Eta esan beharra dago, lehen komentatu dugu, beste anaia ere, beste Zapien ere, alarguna zala, eta beste Zapienen Andrea ere, gripearek zea hiltzula, baita ere, bai, gripe hartan hiltzala, bai. Eta, bueno, gelditu dian bersuak hauek dia, guk grabazio zar batian atxugen duen doinua, eta bueno, izugarri gustatu zitzaigun, holako, ez dakit, dultzainat, puntu bat bezala badauka, oso berezia, ezaguna etzan guretzako, eta gustoak kantatzen dugu.
0: Tire bantzun ezagun, pertsua.

0: Sentimendu aipatzen genuen eta hau izango da hitzez adierazi ezin daiteken sentimendu hori, ez? Kantaera hau.
1: Bueno, hau egia esan hola sentzun gendun bersoko la ikasi genitun guk, lehengo grabazio zar batetik eta egia da ba bagamazkila otuta ez gauden kantakera batea so dultzainetik edo dultzaina doinu edo alboka doinu batea gamazki eta denboran ere atzea, baina egia esan oso sarkorra da. Ez da kantatzeko erresa, eh? Beakin dezake ni genuke egingo. Kantatzeko zaila da, timbre altutik kantatzen da eta bai manejatzen zaila da, baina bai sarkorra da oso.
0: Hortensioa nabaritzen da, eh? Lepokaldean, eh?
2: Bai. Bai, eta gaina pixkat sartu, ni bintza saiatzen, ez, sartzen trantze hortan albalin bada, ez, zean, pixkat, beak amatzen zaitu, azkenean letrak, ez, eta, bai.
0: Bide bat ez, zapirendaren ondorengoek entzun aldute, bertso saiau, edo helarazi aldiezu, ezagutzen aldituzu,
1: Bai, baten bat etorri izan zaine, eta gainea zorretan nao norbaitekin, porque esan zian bere garaian bere atxona zalaua, eta jo, pixita bat egin beharra badukat bati. Baina, bueno, denbora egizte hartzen oso zehatu dago izan, bai, badakigu baten batek entzundula, baina bai egiten jakin egin duke, ba, bueno, zer pentsatzen duten, eta behek nola bizi izan zuten, orduan, ba, bueno, pixita izorde jo.
0: Bueno, irratian, benda behar 50.000 entzuleren aurrean komprometitu zara.
1: Bai, eta hain jaztak atatzea itxeik.
0: Bia bizten elkartuta, agerreta zapirain, unai eta inaut, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko.

eta ez din beste modu batera despeditu, orain albisteak Euskadi Irratian, goizak gaur entzungo duzue, Inigo Alustizak iatuta, eta gubiarritzuliko gara pasa, arratsalde eta Iluna Barron, aio?

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, iritsi da eguna 121 urteren ondoren Euskal Herrian berriro eguzki eklipse osoa ikusiko duguna eta egin kontu horrengoa 144 urte barrurako espero dutela adituek. Egun argia bapatean nola gautzen den ikusteko beraz, aukera bakarra gaurkoa Euskal Herrian, arratsaldeko 7:30etan hasiko da fenomenoa eta 8:30ak aurretxoan estaliko du ilargiak eguzkia. Hori bai, eklipsea oso osorik, ilargiak eguzkia 100% estalitako unea, Nafarroa erdi eta hegoaldean, Araba osoan eta Bizkai mendebalde eta hegoaldean ikusiko dugu eta beraz, zonalde horiek izango dira gaur estimua handiena izango dutenak ezohiko fenomenoaz gozatzeko. Bereziki Nafarroan espero dute mugimendu handiena, Erriberan eta Estelerrian ikusiko baita ondoen eta luzeen eklipse osoa esate baterako, Lerinen, Aitor Perez, Zegiro, eklipsearen atarikoan, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon inigo, bai, giro ezin hobe hemen, Lerinen 1800 biztanle dituen herriko kale estuak gainezka ikus ditzakegu une honetan, pentsa 64 segundo irango dituen eklipse oso ikusteko 5000 sarrera saldu dituzte. Herrigunetik kilometro batera dagoen futbol zelai zaharrean izango da hori arratsaldean eta udalak autobus bat jarri du ere egunean zehar egun denbora guztian ara joan alizateko. Baina gainera jarduera asko prestatu dituzte hemen herrian bertako zein kanpokoentzat.
3: Oantxe frontoira goaz, astrofisiko bat dago, ba, bueno, planeten inguruan ditze egiteko, eta bertara goaz umeekin.
4: Atxoge izarrak ikusten ibili ginen, ekar zituzten teleskopio batzuk ikusteko zerua, eta?
5: Ani argazki laria gustoko dut, eta egin behar dute ikastaro bat horregatik ere etorri gara lehenago.
2: Herriko voluntario asko ere parte hartu du antolakuntzan eta ez dira falta astrofisikari buruzko jarduerak. Entzun, Lerinen ez dute gaurko eklipsea inork galtzea nahi eta besteak beste inigo pertsona itxuek eklipsea goza dezaten herriko frontoian Harvardreko unibertsitatetik etorritako sistema ere jarri dute.
1: Ikusteko eta gozatzeko izango da gaur arratsaldekoa, baina beti ere hainbat neurri eta gomendio aintzat hartuta Beatriz Zabal eta arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Neurriak eta gomendioak batetik eklipsea ikusmena kaltetu gabe ikusteko eta bestetik herri batetik bestera mugitu behar izatekotan joan etorria planifikatzeko.
6: Behin eta berriro errepikatu badugu ere kontuz ikusmenarekin eguzkiari begiratzeko betaurreko bereziak homologatuak beti eta tartekatxe den hartu Itziar Martinez eta Aritz Urkola oftalmologoak dira.
7: Aldika, deskantsua egin behar da, eta egoten gehan denbora minutu bat baino gutxiago izatea.
8: Kasu batzutan, behinikoak izan daitezkela, baino beste batzutan iraunkorrak izan daitezke kalte horiek.
6: Eta arreta berezia errepidean joan etorri ondiko orduak izango dira datozenak, etxetik gertuko tokietara jo alde neurrian, eta errepidera irten aurretik bidaia planifikatu. Jokin Oroz, Nafarroan trafikoa koordinatzeko zerbitzuaren arloburua da, eta Joan Egiluz, Jaurlaritzako babes zibileko sailburu ordea.
9: Zientzia handiarekin eta batez ere denborarekin. Berez ez dakigu zenbat jende mugitu behar dan eklipsea ikusteko.
10: Erabakitzen malin bada beste leku batera joatea, alik eta gehien planifikatzea.
1: Ba neurri eta gomendio orokorrak herritarrei zuzenean helarazteko helburuz, jakin dezazuela Nafarroan foru gobernuak es alert sistema erabiliko duela egunean zehar telefono mugikorretara mezua bidaltzeko. Errepidetan Ramon Sánchez ordu honetan nabarira ezohiko trafiko handirik.
11: Ba badirudi pazientzia beharko dela bai, autoen joan etorri handiagoa somatzen dela esan digu segurtasun sailak eta egia esan autoilerak hainbat lekutan daude. Gaur ere aurreko egunetan bezala Irunen daude luzeena KP8an 6 km Goak dira, Bilborantz trafiko ugariagatik kateako ordain lekutik hasita. Norabide berean autoilarak daude Lapurdin, 63an Biriatotik Urruñaraino iristen dira, 3 kilometro ingurukoak dira. AP8an Orion ere autoilarak daude Zarautzerantz, kilometro bat ingurukoak, errepide aldatuta AP1an ere autoilarak Arrasatera iritsi aurretik Gasteizko norabidean egiten ari diren lanek eraginda, Nafarroan ere Belaten autoilarak daude, Iruñarantz bereziki, N121a errepide egiten ari diren lanengatik eta Etxegarategi igoeran Idiazabalgo sarreran ere errepide lanak egiten ari dira eta hemen 3 kilometro ingurukoak dira ilarak Gasteizerantz. Eragozpen ugari beraz errepide lanengatik beste egun batzuetan espezala gaur bai autoilarak osatzen ari baitira sare nagusia.
1: Barretaz jarraituko du datozen orduotan Euskadi Irratian trafikoaren evoluzioa eta jakina baita eguraldiarena ere. Jonander Arrillaga, arratsaldeon.
12: Kaixa, arratsaldeon.
1: Euskal Meten eusten diozue, batez ere kostaldeko leku batzuetan akaso ez, baina orokorrean eklipsia ikusteko arazorik ez dugu izango?
12: Hori da, leku gehienetan Oskarbi deoia Oskarbi jarraituko du, bakarrik kostaldean, baiuntze partean, ipar-mendebaldeko haize eze horrekin, babeo dei batzuk zar deitezkela, batez ere Bizkaian. Gainerakoan, Araban eta Nafarroan, bero dei solte batzuk garatuko dira, baina tira, ez dute trabandiegirik egingo, eta beraz, eklipsea gertatzen denunean, oroar ikuspena ona izatea espero du.
1: Ederki, eklipsea joango da, eta biharko eguna iritsiko da, biharko zer espero duzu, eh?
12: Ba, ostegun ere guzkitsua izango da, eta barnealdean asko igoko dira termometroak, 37-38 gradura iritsiko dira toki askotan, eta Nafarroan 40 gradura ere hurbilduko dira. Beraz, bihar barnealdeko toki askotan bero sakarrak jarraipena izango
1: da. Honezkero jabetuko zineten, eklipseak hartuko duela gaur ezin bestean, gure albistegiaren zatirik handiena, Euskal Herrian ez ezik, Espainiar estatuan, Portugalen, Islandian, Groenlandian eta Errusiako Siberian ere ikusiko dutena, baina Kolombiara begira ere jarraitzen dugu, eren egungo edo astearteko lurrikaratik bi egun igaro direnean, 250 hildakotan kokatu baita biktimen kopuru ofiziala, erreskate taldeek ondea makinen laguntzaz lanean jarraitzen dute, eta hausio 36 orduren ondoren Pereiran herritar bat erreskatu duteneko unea.
6: Txalo sartu dute bai, etxerik gabe geratu direnentzat bien bitartean alokairuko laguntzak onartu ditu gobernuak eta larrialdi ekonomikoa onartu du zonalde kaltetuetako berreraikuntza finantziatzeko.
1: Eta atzera etxean jai giroan 5. egunera iritsita Donostiako aste nagusia festa giroa gailendu dela esan du Joni Sausti alkateak, arozo larririk ez eta giroa ezin hobea.
13: Toperari garen aste nagusia disfrutatzen. Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko eta uste dut hori dela notiziarik onena. Aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasa behar duen moduan.
6: Eta Bilbon bien bitartean hasi dira konpartsak hilaren 22an abiatuko den aste nagusirako txosnak prestatzen. 27 txosna guztira errespetuan oinarrituta inolako erasorik onartuko ez duen gunea konpartsetatik azpimarratu dutenez.
14: Ez dugu onartzen errespetutik urruntzen den jarrerarik. Eta edozein eraso edo abusuren aurrean modu antolatuan erreakzionatuko dugu.
1: Kiroletan, Jon Altuna, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
1: Gizonezkoen futbol liga hasiko den astean, Ander Guevara, Alaveseko kapitainetako bat espero dugu kirolegez saioan.
15: Bai, Alaves izango baita euskal taldeen artetik, ligari ekingo dion lehena, Getaferen bisita jasoko du larun batean Mendizorrotzan, laugarren denboraldiari ekingo dio Guevarak bere hiriko taldean, eta galdetuko diogu, Kike Sánchez Floresen aginduetara, aurten finkatu dituzten asmo eta helburuez. Igandean da printzipioz Osasunaren txanda, Zeltaren aurka Balaidosen, baina berdegunea onjo batekin kutsatuta dagoenez kolokan egon daiteke partida. Ligako ikuskatzaileen azterketaren zain daude gorritxoak. Atletismoan, Europako txapelketetan, Asier Martinezek finalerdiak eta balizko finala dauzka gaur Birminghamen 110 metro esietan eta pilotan Donostia Hiria torneoan bigarren finalerdia jokatuko dute Atanon, Ezkurdiak eta Zabaletak Altuna eta Rezustaren aurka.
1: Ordu bat aterdietan kirol albisteak Euskal Irratian eta ordubiak eta laurdenean kultur leio Maite Lustiza, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Kataluniako Lakuban antzerki konpainia Bilboko Harria Gantzokira itzuliko da bihar.
6: Eta sukalde kontuak dakartzate oraingonetan antzerki musikala da, umorea eta abestiak hamar antzezle baino gehiago agertokian hilabete osoan egongo dira Bilbon aste nagusia tartean dela. Naikari Aretxedera Harriagako programazio arduraduna da.
16: Freskotasuna eta gastronomia, la cuisine de ma cuisine, izango da eukingo duguna aste nagusirako eta bebai luzeago bebai egongo da. Humorez beteriko programazioa, Lakubana nik esango neuke en estado puro eta barre egitekoa eta ondo pasatzekoa izango da.
1: Abuztuak 12ª du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola heldieza egun eklipsearen atarikoei.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Izan ere 6 ordu pasatxo baino ez dira falta Euskal Herrian bederen bizitzan behin ikusiko dugun fenomenoa has dadin, eguzki eklipsea zari gara, Araba osoan, Bizkai mendebalde eta hegoaldean, eta Nafarroa erdi eta hegoaldean osoa, 100%-a izango den eklipsea zari gara, zonalde horietan espero dute hain zuzen gaur agintariek, joan etorri gehien eta jende pilaketa hondien, izan bertakoena, izan turistena, milak askoren abai edo zein kasotan. Euskal Herrian, bereziki Nafarroako Herribera eta Estellerria izango ditugu, eklipsegune nagusietakoak, urietan ikusial izango behitugu eklipsea osorik eta luzeen, ia minutu terdiz, 86 segundoz Fiteron, minutu eta 20 segundoz Tuteran, edota minutu eta 3 segundoz Lerinen. Azken herri honetatik berri emaile Aitor Perez berriro aurrera Aitor.
2: Bai, gutxitan 63 segundu kalako giroa sortu dute herri batean Inigo Lerinen denbora luzez prestatu dute gaurko eguna eta azkenean heldu da.
17: Pillo bat, atzo hemen geuden eta ba frantsesak, inglesak eta munduko jende asko etorri da.
2: Naroa sarrerak banatzen ibili den voluntarioetako bada Madrid, Katalunia, Frantzia, Italia edo Ingalaterrako bisitariak hemen kaleetatik ikusi ditugu herrian harrera beroa egin diete parte hartzailea egiten. Oso parte hartzailea egiten ari den eklipse honetan lan asko egin baitute herri osoan eklipsearen inguruan Anderrek Lerinen du etxea.
18: Ez da besteik, azken egunetan eklipsea gora eta bera eta bai, jaun irrikitan aber ikusteko.
2: Eta sentsazio hori, Lerinen daukaten sentsazio hau Nafarroko gobernuak izendatu dituen eklipse ikusteko beste 20 gune ofizialetan ere badute. 400.000 eta 500.000 pertsona artean mugitzea espero da. Zertarako eta duela 121 urte ikusten ez den zerbaiterako eta zer espero du jendeak.
19: Teorian importantea da bakarrik iglesia bera minutu horretan ikusteak, baizik eta animaliak, landareak eta itxalak no aldatuko diren ordu horretan.
5: Polita izatea, ez? Inoiz ikusi beharrez dugun zeo zer eta interesgarria izango dela espero dut.
18: Oso laburra izango dela, gaurreneko ekintza eta antolatuta daude, orduan ikuste, bueno, barratona pasako dula eta bizita osorako esperientzia izango dela.
3: Momentu berezi bada, fenomeno berezi bada. Momentu magiko hori, ba, nola baitu mekin bizitzea, ez?
2: Nafarroan prestatu diren 20 gune ofizial horietan 50.000 sarrera saldu dira. Gehienak bazkal ordua pasatuta zabalduko dituzte eta gogoratu horietara sartzeko sarrera beharrezkoa dela eta noski betaurrekoak ere.
1: Jendetza beraz, Nafarroa erdi eta hegoalde horretan esan bezala eklipse egune nagusietakoa bestea Araba izango da, iraupen desberdinekin baina Arabako lurraldeko txoko guztietan ikusi ahal izango ditugu eklipse osoa, ilargiak eguzkia erabat estaliko duen une hori esan bezala arratsaldeko 8:30 aurretxoan. Lehen ere bisitari asko hartzen dituen Arabako Errioxa, eklipse zalez beteta dago, Arabako tokian tokikoen bat elkartek ere egitarau bereziak antolatu dituzte, eta hiriburuan Gasteizen antolatu, ez dute zer ofizialki antolatu, baina jendetza espero dute besteak beste, Iñaki Adriozola, zu zauden Olarizu inguruan, Iñaki arratsaldeon.
20: Bai, arratsaldeon, eta lehen eklipse zale horiek iritsi dira, Olarizu inguru honetara, zelaietara, Gerizpean jarri dituzte mahaiak eta esan digute, janedan ez ondo hornituta daudela, itxaron aldia, ez aiela, luze egingo.
21: Por el eclipse ya para agarrar un poco de sitio, por si esto se llena.
22: Almorzamos y luego esperamos para mirar el eclipse.
20: Beteko ote den kezka dute eta horregatik etorri dira horrengoiz minutu pasatxoan ikusiko dute eguzki eklipse osoa Olarizutik eta iraupen hori luzeagoa den tokietan are nabarmena dago da bisitarien iritsiera Samaniegon, Arabako Errioxan esaterako minutu eta 20 segundo iraungo du ikuskizunak eta Maria Balda, lan molinera etxean nekazaletxeko arduradunak esan digu urduri da biltzala bere bezeroak.
23: Urduri da, daramate hemen egun batzuk eta ari dira leku guztietatik ibiltzen, nondik ikusiko da hobeto, hemendik ondo, beste aldetik ondo, jendea egongo da, bai ez, baino urduritasuna nabaritzen da.
20: Horrez gain Arabako mendebaldeko ertza ere eklipsea ikusteko eremu oso ona izango da. Ainanako kuadrillan, Gesaltza Ainanan, Ribabellosan, Zambranan eta Gaubean, festa, entretenimentua eta zientzia divulgazioa uztartuko dituzte. Gaubeako astronomia elkarteak esaterako, Balderejo Parke Naturalera antolatu du irteera, Xavier Alcantara kidea kontatu digunez.
24: Oso ona da, oso argikutsadura oso gutxi dago, eta baldintza oso ona ditu Balderejo, oso ona. Euskal Erkidegoko segurazko onena.
20: Eklipsea ikusi eta gero, afaldu eta pertseidak ikusten geldituko dira goizaldera arte.
1: Araba guztian beraz bai, Nafarroa erdi eta hegoaldean ere bai, eta Bizkaian ere izango dugu eklipse osoa ikusteko aukera, Enkarterrian luzeen, baina era batera edo bestera, 100%-ean Getxo eta Atxondo lotzen dituen marra imaginariotik, hegoaldera, Urtzi Garzia, Bilbo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon inigo, Bizkaian 56 udalerritan ikusiko da osorik eklipsea, Lanesto Zaurduña eta Karrantza minututik gorako iraupena izango du. Raúl Palacios, Karrantzako alkatea.
7: Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak, edo bestela ekialdeko auzoetatik. Igual Zezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
4: Minutu baino zertxoet gutxiago berriz, Enkarterriko gainerako udalerrietan eta Orozkon Arrankudigan eta Zeanurin 40 segundutik gora. Kostaldean berriz iraupen laburragoa, hori bai, Zierbena, Santurtzi eta Getxo leku egokienak eta barrualdean leku garai eta Tontorrak Gorbeia esaterako Arrabako Aterpeko zaindaria da. Joseba Arrieta.
8: Preparatuko hemen ja etorriko den jentea, zelkarri gara bazkaldo, eta aparteko parje batetara guez, eklisea lasai-lasai ikusi elizeteko.
4: Eta Barakaldon, Zamalanda parkean, festa eta zientzia uztartuko dituen ekitaldi antolatu du bertako udalak Arratsaldeko 7etatik aurrera, hitzaldi eskainiko duen Eneko Aspe fisikan doktore eta NASAko kolaboratzaileak azaldu digu zergaiti den hain berezia gaurko eklipsea.
9: Euskal Herrian ez duren duen eklipse totala azkena izan zen 1905 urtean. Eta urrengoa izango da 2180 urtean. Beraz, ez dakit, Atletikek edo Realak kopa irabazi, baino gitxiagotan pasatzen da hau.
4: Aipatu ditugun azgain, bestein bat puntutan jende ugari batzea espero da, Artxandan eta Pagasarrin Bilbon, Punta Luzeron Zierbenan, Serantes Mendian Santurtzin eta Ixerrotan Getxon, Algorta auzoko Portuzarrean. Gainera inigo, eklipseak bat egingo du jaien hasierarekin.
1: Leku askotan egingo dute bat jaiek eta...
4: Algorta auzoko Portuzarrean. Gainera inigo, eklipseak bat egingo du jaien hasierarekin.
1: Leku askotan egingo dute bat jaiek.

0: du asko ondo ikusiko dana, gurean adibidez kurtze txikitik behoz ondo ikusiko da, burutik, ba, eskoitan aitzorrotetik, ba, leku ezperdinetatik, baina bai, guk aurri ikusten dugu arrasatera torriko dara kendia, bai. Bueno, berez ja, badauzkagu hemen atzerritarrak dienak, eta Espainiatik etorri dar kendea, eta badau hemen mugimendua, hotelak topera dauzkagu.
1: Gipuzkoako leku gehienetan egun argiz nola gautzen den ikusteko aukera izango da, ilargiak 1989an estaleko baitu eguzkia, baina eguzki eklipse osoak berarekin dakartzan hainbat ondorio eder ikusteko aukerarik ez da izango, tartean bailiren perlak, diamante eraztuna edota eguzki koroa. Nola nahi ere, fenomenoaz gozatzeko ekimen ugari antolatu dituzte Gipuzkoan, tartean EITB-ek Donostian antolatu duen eklipse gaua arratsaldeko 7etatik aurrera Sahuesko agertokian. Ikusgarritasunari dagokionez batetik eta zientziaren ikuspegitik bestetik argi dago eklipsea aukera paregabea izango dela ezohiko fenomenoaz gozatzeko eta ikasteko, baina erakunde publikoek ez dute ezkutatu, badute kezka gaurko espero den jende mugimenduak trafikoan izan dezakeen eragina dela eta Eusko Jaurlaritzak alerta fase aktibatuko du arratsaldeko 3etatik aurrera Labi Euskadiko babes zibileko plana eta Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila jarriko du indarrean trafikoarekin ez ezik bero handiarekin eta sute arriskuarekin kezkatuta, are gehiago foru gobernuak jakinarazi du es alert sistema erabiliko duela egunean zehar herritarren telefono mugikorretara segurtasun gomendioak bidaltzeko sistoiturria goitia.
2: Nafarroan bakarrik eklipsea ikustera joandako milioi erdi lagun espero dituzte. Gauzak horrela, kotxe hartu ezkero irteera ondo planifikatu eta pazientziaz jokatzeko gomendatu dute Joana Egiluz Jaurlaritzako babes zibileko sailburu ordeak eta Jokin Noroz foru erkidegoko trafiko arduradunak.
3: Erabakitzen malin bada beste leku bat era joatea, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea, denboraz, joatea eta prestatuta.
4: Patzientzia handiarekin, kotxe hartu eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
2: Eklipse amaituta kotxe hartzeko ordu erdi itxarotea gomendatu dute agintariek autopilaketak saieste aldera. Horrez gain, 7500 kilotik gorako ibilgailuek debekatuta izango dute Hego Euskal Herriko errepidetan ibiltzean gaur arratsaldeko 5etatik gau erdira arte. Hiru garraiolarien sindikatuak gogor kritikatu du neurria, esanez zentzugabea dela eta kalte handia egingo diela. Patxi Agirre, hiru sindikatuko ordezkaria.
5: Gugia beti kaltetuak. Gure beharra daukie, izarte guztik. Nola, ez balin bada moitzen merkantzie, ez da erosten, ez da saltzen, eta ladek guri ezurratzen digu.
2: Trafikoan sortu litezkeen arazo ez gain, Nafarroan kezkaiturri dira beroa eta sute arriskoa ere. Gauzak horrela, bihar goizeko 7ak arte debekatuta dago foru erkidegoan mendietako pistetan eta landa eremuko bideetan motorduni ibilgailuekin elektrikoak barne ibiltzea. Errepide bazterretan gelditzea eta parkatzea ere debekatuta dago eta horrez gain, Iñaki Elias, foru erkidegoko suhiltzaileen buruak honako debeku eta gomendu hauek gogorarazi ditu.
6: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako piztea hiri lozuletik kanpo. Ez bota zigarro muturrik mendian.
2: Foru gobernuak ez alerte sistema erabiliko du debeku eta gomendio hauek herritarren telefono mugikorretara bidaltzeko. Iruñerrikoetara izan ezik, foru erkidego osoko mugikorretara iritsiko da mezua, euskeraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez. Maria Txibite presidentea, foru erkidegoko presidentea, sendabi banda eklipsearen ingurukoak handik jarraitzeko, eta eklipseaz gozatzeko eta arduraz jokatzeko dei egin die Nafarroako herritarrei.
1: Esan gabe dua, baina esango dugu, eguzki eklipsea ikusteko betaurreko homologatu bereziak jantzi behar ditugula, baina noiz jantzi behar dira horiek, noiz kendu ditzakegu, noiz eta zenbat denboran zehar, Ainhoa Mendiburuk argituko digu betaurreko horiek nola erabili behar ditugu.
7: Donostia eta Arabako ospitaleko oftalmologia zerbitzu buruengana jo dugu zalantzak argitzera. Leno harra, arratsaldeko 7:30, 8:30 bitarte, eguzkiari begiratzeko, bai alabai, betaurreko berezi homologatuak jantzi behar dira. Horiek argia erabat ezabatzen baitute, 189.9. Itziar Martinez, Donostiako ospitaleko oftalmologia zerbitzu burua.
8: Ezin dugula ikusi eklipsea zuzenean, bai mobiletatik, teleskopio edo lenteetatikan babestu gabe. Modu bakarra izango litzatekeela betaurreko homologatu hauekin.
7: Arratsaldeko 7:30 iritsita, betaurrekoak jantzi eta asko jota minutu batez begiratu diezaiokegu eguzkiari, sarri deskantsuak egin edota eguzkiari bizkarra eman beharko diogu.
8: Eta naiz eta partzialki estalita egon, edo denbora guztian egon estalita aldika, deskantsoa egin behar da,

0: eta egoten gean denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
1: Une bakarrean, kendu ditzakegu betaurrekoak eklipsea osoa denean, alegia, ilargiak eguzkia erabat estali duenean.
2: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
1: Eguzkiaren lenizpiak berriro agertzen direnean, bere alajantzi behar ditugu betaurrekoak hori bai, gauden lekuan eklipsea espada osoa orduan ezin ditugu betaurrekoak kendu. Eklipsearen argizpiak erradiakzio ultramorea eta erradiakzio infragorria askatzen ditu eta horiek gure begiko erretinak kaltetu ditzakete. Aritz Urkola Arabako Ospitaleko oftalmologia zerbitzuko burua.
3: Sintoma horiek gertatzen dira handikan ordu batzutara edo lehenbiziko 24 orduak pasata. Kasu batzutan behinikoak izan daitezkela, baina beste batzutan iraunkorrak izan daitezke kalte horiek. Egia da ez dagoela tratamendurik eta prebentzioa da garrantzizkoa kasu honetan.
1: Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak Gurutzeta, Txagorritxu eta Donostia ospitaletako larrialdietako oftalmologia zerbitzua indartu du gaurko. Azken oharra, arratsaldeko 7:30etik 8:30etarako tartean eguzki eklipseak errepidean gidatzen harrapatzen bagaitu, ez ditugu betaurreko bereziak jantzi behar. Gidariaren eguzki babesa erabili behar dugu.
4: Euskal Herrian, Lapurdi, Nafarroa, Berea eta Zuberoa izango dira, eguzki eklipsea osorik ikusiko ez duten lurraldeak, baina ikusmina hala ere handia da, Lapurdiko kostaldean izango da, mendebaldera begiratzeko leku egokia, baina barrualdean ere izango duetuguan eta hemen ekitaldiak Baionatik horien berri Ainize Butronek.
5: Oinez, trainez edo laulekuko txirrindula elektriko Zuarte Garazitik Sara arte antolatu diren mendi bilaldietan parte hartuz edo Donibane Lohizunen disko hauz doinuak lagundurik Eklipse Festivalera hurbilduz, Ipar Euskal Herriko soko ezberdinetan doan edo ordaindurik, hainbat dira antolatuak izan diren ekimenak gaueko eklipsea ikusteko. Hendaiako Antoan Dabadi jauregiak badu astronomiarekin harreman historikoa eta gaur gauean gaualdi berezia antolatu du. Frederik Zulu, misio karguduna abadian.
6: Cet événement de l'observation de l'éclipse prolonge en quelque sorte
5: ekimen honek abadiak astronomiarekin duen historiari segida bat ematen dio eta lotura hori mantentzeko antolatzen ditugu urtean zehar izarrak eta zerua behatzeko hainbat ekitaldi. Herritar gehienek mendia edo itsasaldea aukeratu dute eklipsea behatzeko. Bidasuneko Peiok mendira joko du.
7: Daukagu urzuia mendi txiki batean ikusteko eklipsea eta espero dugu hobeto ikustean. Hondartzan igual egongo da jente gehiago, hobeto mendian.
5: Andonik berriz ziurrenik hondartzara joko du eklipsea hobeto ikusiko duelakoan.
8: En bord de plage pour être sûr et certain de pouvoir voir l'éclipse dans sa totalité.
5: Partzialea izan arren, 189 akotseieko eklipsea ikusten alko da soko gehienetan Ipar Euskal Herrian.
4: Ordu bat eta ia 25 minutu, Kolombian aldaketa handirik gabe jarraitzen du. Lurrikaran hildako biktimen kopuruak azken datuen arabera 250 herritar. Hildira, Richter eskalan 7,4 indarra izan zuen, lurrikaranen ondorioz azken orduotan gainera, hondakin artean herritarrak bizirik ateratzea lortu dute Landerri Izagirre.
9: Bai, ondea makinen laguntzaz, hormigoizko 4 oztopo handi gainditu eta 36 ordu harrapatuta egon ostean bizirik erreskatatu dute Pereira irian 32 urteko Daniela Largo herritarra. Erreskatea burutu bitartean, zulo txikiagoa ireki eta maskara baten bidez eman ahal izan diote oksigenoa. Gizalaguntza antolatzeko, 30 banaketa puntu ere ezarri ditu gobernuak, eta biktimen errolda egitea agindu du, bi laguntza neurri helarazteko bata, zerbitzu publikoen doako erabilera lehen 3 hilabeteetan, eta bigarrena alokairua ordaintzeko diru laguntzak, Abelardo de la Espriella, presidentea.
10: Lo primero es que esas personas que hoy no tienen donde vivir, tengan un lugar donde hacerlo y el gobierno está comprometido para ello sin ninguna dilación.
9: Herritarrei laguntza ematerakoan gobernuaren azkartasuna nabarmendu nahi izan du presidente berriak, dekretu bidez larrialdi ekonomiko eta soziala onartuko ditu hurrengo orduotan eta horren ondoren espero da aste honetan bertan Munduko Bankuaren 450 milioi dolarreko kreditua iristea. Horrez gain, aldaketa sakonak aurre ikusten dira, aurreko gobernuak onartutako aurrekontuan baliabideak berreraikuntzara bideratzeko.
4: Joan den uztaila maieran modu masiboan zeutara sartu ziren migratzailei dagokienez bestalde, Espainiako gobernuak gaur berretsi du guztiak itzularaziko dituztela Marokora, eta hango gobernua elkarlanean ari dela gainera bide horretan, kide fidagarria dela Maroko, esan du Fernando Grande Marlaska, Espainiako atzerri ministroak, baina Alderdi Popularrak ez duzte hori horrela denik, bereziki Marokoko justizia ministroak zeutari eta melillari buruz egin dituen azken adierazpenak entzunda Mikel Claver, Madrid.
11: Arratsaldeon, Abdelatif Oujabi ministroak Ceuta eta Melilla Marokoren parte izatera pasa daitezela espero duela onartu du Egiptoko telebistan egindako elkarrizketa batean.
12: Eta
11: helburu hori lortuko dutela agindu zuen Marokoko justizia ministroak, ba hitz horiek Alderdi Popularraren haserrea eragin dute, Marokoren fidagarritasuna auzitan jarrita ere, almazkurra.
13: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos? ¿De verdad? ¿Vamos a abrir un conflicto diplomático también con Marruecos?
11: Espainiako gobernuak baina ez du zalantzarik. Maroko kide fidagarria da, ez bakarrik Espainiarentzat, baita Europarentzat ere. Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroa.
14: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular.
11: Marraska senatuan agertzekoa zen gaur, PPek ala eskatuta zeutan gertatutakoari buruzko azalpenak emateko, baina ministroak ez du aintzat eman deialdia. Abuztuaren 28an kongresuan agertuko dela argudiatuta.
4: Eta atzera etxean, kirol albisteak jaso aurretik, murgildu gaitezen Jaigiroan, Donostian, Joni Sausti alkateak, aste nagusiaren orain arteko balantze egindu gaur eguerdian, eta festen erdiei garota, ez dela gorabera larririk gertatu, hori jakinarazi du Insausti alkateak, gaurko egitarauari dagokionez, zerua izango da agertoki nagusia, batetik eklipsea dela eta bestetik su artifizialak, azken hiru urteetako irabazleak valentziarrak arituko baitira gaur su artifizialak jaurtitzen Mikel Estonba.
15: Bosgarren eguna dute gaur Donostiako aste nagusian eta orain arteko giroa positiboa eta oso nahi izan dela esan du Jon Insausti alkateak gaur-gaurkoz, ez da gertakari larririk egon Insaustik esan duenez.
16: Esan beharra dago, gaur-gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko. Eta uste dut hori dela notiziarik onena. Aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasa behar duen moduan. Dantzan hasi genuen hemen, aste nagusia, beraz erritmo honean hasi genuen aste nagusia, eta jarraide ezagun erritmo horretan.
15: Festak irauten duen bitartean, hauek behar bezala aurrera atera daitezen, lanean ari diren guztiei eskerrak eman dizkia Insaustik kultura eta festa teknikariak tartean. Gaurko gitarago ofizialean, eklipsarekin lotutako ekitaldiak egingo dituzte arratsalean groseko auzoan. Su artifizialak Valentziana taldeak botako ditu. Azken, hiru urtetako irabazleak izan dira, ikuskizun koloretsua eta berritzailea izango da.
17: Un espectacle amb molt de soroll, molt de ritme, moltes combinacions molt visuals.
15: Kontzertu idagokionez, Malmo 0 berrogei taldea saguzen eta Donostiko kaian berriz. Piraten gunean, rock eta folk doinuan, bele eta neomak taldeekin.

0: ordu bat aterdiak jo berriak.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Eklipseak eragin ditzaken joan etorrien inguruan adi, izango gara trafikoari begira Euskadi Irratian, datozen orduotan orantxe zein da egoera inoa?
2: Galdakao zortzian Bilborako norabidean autobatek istripo izan du, ibilgailuak traba egiten du ezkerreko eta erdiko erreian puntu horretan autoiladak. Autoiladak ere Irunen AP zortzian Donostiarako norantzan, 8 kilometro. Eta oinatin AP batean Gasteizerako norantzan errepideko lanak direla eta errei bat itxita dago, kilometro bateko autoiladak leku horretan.
0: Gorabera, gora zerrepideetan, eguraldiari dagokionez, ez? Eguraldia ez zomen da, oztopo izango gaur, eklipseaz gozatzeko, hau Euskal Meteen iragarpena.
3: Eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi jarraituko du. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar mendebaldeko haizeak ezetasuna ekarriko du eta behodei batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian. Gainerakoan, Araban eta Nafarroan bero dei solte batzuk garatuko dira, baina ez dute trabandi egirik egingo. Era horretan, eklipsea gertatzen denunean oroar ikuspena ona izatea espero dugu.
4: Era Agirre, ados klubeko arduradunak, lauretan kantxaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
5: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
9: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
8: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
7: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jon Altuna gizonezkoen futbol liga hasiko den aste honetan Alavesi gaur tartea.
2: Hori da. Alavesi izango da euskal taldeen artetik ligari ekingo dion lehena, Getaferen bisita jasoko dute Larunbatean Mendizorrotzan eta une batetik bestera agurtuko dugu hemen Euskadi Irratian zuzenean Ander Guevara, Alaveseko kapitainetako bat. Igandean da printzipioz Osasunaren txanda, Zeltaren aurka jokatu behar du Balaidosen, baina berdegunea ontxo batekin kutsatuta dagoenez, kolokan egon daiteken orgeiagoka hori. Ligako ikuskatzaileen azterketaren zain daude gorritxoak. Gaurko agendari begira, Europako Superkopa Salzburgon, Unai Emeriren Aston Villa eta Luis Enriqueren Paris Saint-Germain aurrez aurre gaueko bederatzietan. Atletismoan Asier Martinezek Europako txapelketetako finalerdiak dauzka gaur Birminghamen, 110 metro esietako finalerdia gaueko bederatziak bost gutxitan lehiatuko du zizurtarrak, sailkatuko balitz finala 11:15 gutxitan izango da. Pilotan Donostia Hiria torneoan Ezkurdia eta Zabaleta, Altuna eta Rezustaren aurkariko dira gaur Atanon bigarren finalerdian arratsaldeko 7:15. Finalean zein daude Laso eta Iztueta. Gaurko Donostiako jaialdirako bi sarrera bikoitz dauzkagu zuen artean zozkatzeko. Zozketan parte hartzeko bidali mezua 688-666-000 zenbakia. Eta azken aipamen bat surfari, Teaupon, Zete Maian, Nadia Erostarbe, final 8-renetara selkatu baita gaur. Entzule laguno, arratsaldeon eta ongi etorri Kirol Legez saiora. Asteburuan hasiko da Espainiako futbol liga eta Deportibo Alaveseko kapitainetako bat Ander Guevara gurekin da hemen Euskadi Irratian. Ander, kaixo, arratsaldeon. Bueno, Ander, laugarren denboraldia hasiko duzu zure hiriko taldearekin, Alavesekin, ez dakit nola sentitzen zaren, ze sentimendu dauzkazun beste liga bati ekin aurretik.
3: Ba, postasuna, ez? Oso pozik eta oso harro berriz ere olako aukera bat ukitzagatik, ja zuk esaten zu bezala laugarren urtea da. Arin esaten da, baino bueno, ja lau urte dira eta bueno, ba, beti ere oso pozik eta zoriontsu emoen egotagatik.
2: Kike Sánchez Floresekin, iaz ez bezala, aukera izan duzue, aurre demoraldia oso-osorik egiteko, bere ideiara are gehiago egiteko, ez dakit ze itxura hartzen diozun aurtengo Deportibo Alavesi, Ander?
3: Bai, egia da, azkenean aurre demoraldia oso egin degula berarekin eta bere laguntzaileekin, azkenean iaz aldaketa bizi izan genuen denboraldi, bueno, azkeneko etapa hortan eta orain nik uste dut taldea ba osoagoa da, nik uste dut bere ideiak gehiago landu ditugu eta zentzu hortan ba gertuago gaude bereak nahi duen Deportibo Alaves hortatikan. Orduan nik uste dut hobeto gaudela eta bai aurre denboraldi oso positiboa izan dago.
2: 29 urte dauzkazu, aldagela batzuetan egondako azara, ez dakit, orain arte ikusitakoaren arabera, ze helburu da zilegi Alavesi aurten eskatzea? Esan nahi dut, zer exigitu diezaioke zale Babazorroak aldagela honi, zer eskatu behartzaio aurtengo Alaves honi, Ander?
3: Nik ustez beti ere hemen garbi dagoen gauzetatiko bat konpromesua da eta beti ereko esfortzua eta zentzu hortan nik uste aurtengo aldagelak baita ere ba konpromiso handiko aldagela dela eta uste lehenengo egunetikan gure saletuek hori ikusingo dute eta hortatikan aurrea garbi dago klub hontan helburua beti ere dela lehenengo mailari eustea eta hori lortu eskero gero alik eta logikoki goran gelditzea hori baita ere bilatuko dugu.
2: Iaz azken aurreko jardunaldian lortu zenuten matematikoki mailari eustea, egia esan sekulako borroka izan zen beko postuetan, 42 punturekin jaitsi zen Mallorca, 41 Girona, hau elitea dander eta hemen inork ez du ezer barkatzen.
3: Bai, ala da, nik uste iazko txapelketa izan dela azkenengo urteetan ba alik eta estuen izan den txapelketa, talde kopuru oso handia geunden hor borrokatzen, eta zuk esan dezun bezala, ba, azkenean jeitsi izan taldeak, ba, berrogei puntu horiek ba, pasata, ez? Orduan, ba, bueno, seguraski aurten baita ere maia ba hor txongo da, eta, bueno, gure asmoa eta gure helburua da ja lehenengo egunetikan, ba, puntuak lortzea.
2: Hori da, lehenengo eguna, etxean, Mendizorrotzan, Bordalasen Getaferen aurka, larun batean, arratsaldeko zazpiterrietan. Getaferen kontrakoak beti izaten dira partida komplikatuak, Ander?
3: Bai, ezagutzen geha, nik uste, bai, behaiek eta bai gu, badakigu zen olako taldea dian, eta bueno, ba, kriston borroka eta leia izango da, ez? Behaiek bere tresnekin eta bere ideiekin etorriko dira segurazki partidu deseroso bat egitea guri eta logikoki beraiek ere etorriko dira ba partiduren bila eta bueno ba zentzu hortan gu preste egon bardea gure ideia garbiekin eta etxean gure jendearen laguntzarekin ba hiru puntuak atea.
2: Eta amaitzeko, azkena, Ander, arlo pertsonalean zer eskatzen diozu denboraldi berri honi? Akaso futbolista guztiek nahi duzuen hori minutu gehixeago izatea zelaian?
3: Bai, azkenean, bueno, futbolari bezala nik uste talde barruan danok gauza berdina bilatzen degula, ez? Taldeari ba gauza kondo ateratzea eta logikoki arlo pertsonalean ba liketa protagonismo gehien eukitzea, baina, bueno, ba zentzu hortan baitare ba urteak pasatala gehiago pentsamendu orokorra badakat baitare ba bueno disfrutatzen jarraitzea pues ustet nere kasuan ba asko baloratzen detela egunerokoa eta logikoki ba beti alik eta mailarik onena ematen ba entrenatzaileari saia jartzeko. Baino, bueno, ba, beti ere pentsatuz ba, kriston sortea detela egunerokoa bizitzeaz.
2: Ander Guevara, Alabeseko erdilaria. Mil esker, gure deiari erantzuteagatik eta denboraldi on, eskerrik asko, Ander.
3: Eskerrik asko.
2: Arratsaldeko ordu bat eta 41 minutu, hori larun batean izango da, ligaren estreinekoa Deportibo Alabesentzat, eta igandean jokatu behar du printzipioz Osasunak Balaidosen Zeltaren aurka. Adur Sarasua, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jon.
2: Printzipioz diogu, berdeguneak daukan ontxo bat tarteko, partida kolokan egon daitekelako, ezta?
4: Ba, bai, alaxe da. Eta gaur-gaurkoz, Laidoseko, esango dut ba, berdeguneak ez zitu betetzen, eliteko norgehiagoka bat jokatzeko gutxieneko baldintzak. Zeltak neurketa atzeratzea eskatu zuen bart, baina Osasunak ez du hori nahi, eta bi klubak hitz egiten ari dira erabaki batera iristeko, tartean ere ligako teknikari talde batek ikuskapena burutuko du behin betiko erabakia hartu al izateko. Zuk esan bezala aurreikusita dago neurketa hori igandean gaueko 9:30etan jokatu behar dela, baina ikusi beharko da ea egun eta ordu horretarako prest dagoen, esan bezala Balaidoseko oraingoan bai soropila. Gureak lanerako prestatzen eta Europa mailan iluntzeko 9:00etan denboraldiko lehen kopa jokatuko da, Europako Superkopa. Unai Emeriren Aston Villa eta Luis Enriqueren Paris Saint-Germain arituko dira, nor baino nor gehiago Salzburgoko Red Bull Estadioan. Atzo txapeldunen ligako azken aurrekanporaketak jokatu ziren eta Mendilibarren Olimpiakosek galdu egin zuen Nimega talde herberetarraren kontra. Horren bestez, Europa Ligeko multzo fasean izango dira Pireoko jokalariak Realarekin batera. Bigarren mailan gaur Anaitz Arbilla Ibarreko kapitainak hartu du hitza eta besteak beste taldearen helburu iberuz buruz hitz egin du Iruindarrak.
5: Bueno, momentuz ez dugu ezbolurik jartzen, egia da, bueno, denboraldia azten dugunean, ba, bueno, beti gaudela galdera horrekin, ez baina, bueno, nik esan duan bezala azkeneko urtetan oso lasai hartzen dute hasiera hau, zibargarena da, ba, gure partetikan alik eta gehien ematen, eta sinesten kapazagarela, ba, mailarik onena ematen bali madugu, ba, bueno, partio auskira bazteko.
4: Eibarrek igandean arratsaldeko bostetan egingo du debuta Ipuruan Teneriferen aurka eta atzo Kadizek jakinarazi zuen Imanol Idiakezek ez duela aulkian jarraituko. Efe Liga beranduago hasiko da Augustuaren azken asteburuan eta gaur triangeluar formatuko lagunartekoak izango ditugu. Arratsaldeko bostetan hasita Taxoaren, Osasuna noski, Alaves eta Realaren artean sentimendu kopa delako txapelketa izango da. Eta hain zuzen ere, gaur bertako talde batek jakindu, Realak jakindu, ze ordutan jokatuko duen txapeldunen ligako aurrekanporaketako joaneko neurketa Chelsearen kontra hori badakizu, atzo hemen antxe aipatu baikenuen, Augustuaren 26an izango da, eta gaur jakinda, arratsaldeko 7ak laurden gutxietan hasiko dela ez Stamford Bridgeen, Plough Lane estadioan, Wimbledon auzoan, tenisa jokatzen den toki horren inguruan.
0: Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Ireki diezaiogun atletismoari leioa. Gaur hasiko baita lanean, lehenengo euskalduna Birminghamen. Maitane Urbieta, kaixo arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Jon.
2: Asier Martinezek Europako txapelketako final aurrekoa eta selkatzen bada finala jokatuko ditu gaur gauean 110 metro esietan.
6: Hori da Europako rankingan 8. izenea izateak zuzenean emandio Asier Martinezi final aurrekoak lehiatzeko aukera eta iruindarrak gaurko itzordura sasoi betean iritsi dela esan digu larrabiden Asierrekin batera entrenatzen duen Jon Seriola. Atletak.
7: Bueno, Asier oso ongi entrenatu du txapelketa honetarako eta denboraldi honetako momentu berenean iristen da eta bueno, gai izaten bada pixkat entrenatu duen guzti hori ateratzen, nik uste txapelketa bastante ona egin dezake.
6: Erroman ez bezala, txapeldunaren presiorik ez du izango Asier Martinezek.
7: Duela bi urteko Erromako txapelketan, Europako txapelketan, ere sasoi osonean iristen zen, baino bueno, ez zen gai izan guzti hori ateratzeko, kanpoko presio horrengatik, ze aurreko txapelketan iristen zen Europako txapeldun bezala, eta bueno, naiz eta orain kanpoko presio hori ez izan, Asier bere buruarekin nahiko exigente da, eta bueno, segurazki urduritasun hori presente izango duela.
6: Erroman laugarren amaitu zuen jakinekoa da dominak irabaztea beti dela zaila eta oraingo honetan atleta asko ikosten ditu borroka horretarako Jon Seriola korregatik azpimarratu digu berriro Asier Martinezen lehen helburua entrenamenduetan emandako maila erakustea izango dela.
7: Txapelketa hau nik ikusi dudan Europako txapelketarik irekinena da, ze ez nizuke gezurra esango, esaten bai zut 8 persona edo daudela irabazi aldutela txapelketa hau. Ta bueno, hori, gai izaten bada entrenamenduetan erakutsi duen maila hori ateratzen, segurazki txapelketa ona egin aldu, ta ea dominen bat ekartzen badu Iruñara.
6: Asier Martinezek gaueko 9:05 jokatuko du, 110 metro esietako final aurrekoa Birminghamen aurrera egingo balu finala gaueko 10:47 izango da. Beste euskal ordezkariei dagokienez Jon, Manu Kijerak bihar egingo du debuta, Xabalina Jaurtiketan, Tesie Boseleren txanda luzera jauzian larumadean izango da, eta Andoni Kalbano eta Aitana Rodrigo ere Birminghamen daude 4200 erreleboetan parte hartzeko aukerekin.
2: Ez dira nazio artean leianariko diren, egunotan leianariko diren euskaldun bakarrak izango, gimnasia erritmikoan gaur hasiko baita munduko txapelketa Frankfurten Maitane, eta bertan Salma Solaun gasteiztarrariko da leian.
6: Hori da, banakako sailkapen probarekin hasi da gimnasia erritmikoaren munduko txapelketa, egia da Salma Solaun gasteiztarra bertan dugula, baina 21 urteko gimnasta gasteiztarra asteburuan hasiko da leian, taldekako leietan hartuko du parte Solaunek, eta dominen borrokan egotea da asmoa Europako txapelketan koroa hirukoitza eskuratu ostean. Olaron edo leiaketa orokorra delakoan parte hartzearekin batera, hiru uztai eta bimazuen proban eta 5 piloten proban hartuko du parte bere 5 taldekideekin batera. Larun bateko eguna gainera sari bikoitza izan dezake Salma Solaunentzat, izan ere domina kolkoratzeak matematikoki Los Angeleseko Olimpiar Jokoetan parte hartzea ekarriko bailuke. Baea, ametxori gauzatzeko lehen urratsa asteburu honetan ematen duen Salma Solaunek.
2: Herri kiroletan urtero lez urrezko kopa jokatuko dute Trinitate plazan, Amabergeinaren egunean, Abuztuaren 15. Parte hartzaileak, Julen Alberdi, Txikilla Laugarrena, Xavier Zaldua, Odei Espeleta, kinieletan favorito agertzen den Iker Vicente, eta Euskadi Irratian gurekin daukagun Mikel Larrañaga. Mikel, kaixo, arratsaldeon.
8: Bai, atzaldeon.
2: Plaza berezia da beti, ez da, Donostiako Trinitate enparantza, Ulia eta Igeldoko harriak jaso zituzten, eta orain zuen txanda, aizkolarien txanda da, badu zerbait, berezia plaza honek.
8: Bai, ez, azkenien, hain aspaldiko urtetan jogatzean txapaketa da, ez, eta bere importantzile dugu ez, azkenien eskolariek be importantzile emateu, emate jo, eta orduan ba, txapaketa handioa ezela jogatzea dut, eta zaiatzea alden ondo nahi oten, egun hortan.
2: Zuk badakizu gainera zer den bertan irabaztea, 2021 lortu zenuen garaipena?
8: Bai ez, azkenien, ja urte desite, hor jogatzen ez, da bat behintzet bagoe, eta beste baten nahi nuke, baina zaila egon ba, zailako beha, baina ber, zertetzen.
2: Izan ere bost aldiz, izan zara, txapeldun orde oker espaldi manago, gehienetan, lautan, azken urteotako dominatzailearen atzetik, Iker Bizenteren atzetik, selkatu zara, aurten ere otxaga biharra da, ez da, bota beharreko langa?
8: Bai ez, azkenien bestiek horrengoi ez, adibidez, txikiare hor dao, eta biurrire, abagiu, be, lan honen gula ez, baina favorito neuke, Iker Bizente ikustet ez, eta ez teu lan errexeguiko danoke ari aurre hartzen, baina bueno, haber, eunien bertan gauza ondo iteitun, eta ondo hartetzen iskiun, da, haber, aurre hartzeko mugaiten.
2: Duela bost urteko edizio hartan, berari irabazteko kapaz izan zenen?
8: Bai ez, ba, askotan bai duzeiztean ez, puntu honin alau, o, eun hona euki, eta ba, egun horietan, ba, arrasko hori otea ez. Gio egite da, gara egunetan ez talain arrasa izaten puntu honin aliatzi ez, porque zibizio asko, oin aurren egun batzuk, duela egun batzuk, zumbilako ez zibizio hori horre honda, eta gero Gipuzkoko binakako txapelketi ere joga dugu. Erenen, da, hori azkenien, ba, piskat, jo, bero egin dabar, ba, norbeare piskat, nekabaz egite bez, eta puntu-puntu aliatzi ez da inerrexea izite, baina, bueno, aldeun nahi godeu.
2: Eta gero jakina, ba, egin beharreko lana dago, berrogeita amalaguntzako, amalauen bor moztu beharko dituzue, eta hori, egin beharko da, lan pixka bat, Mikel, ez da, ontzaren gau erdiko ez dula.
8: Bai, ez, azken amalau kanardiko, Trinitate plazan, ba, bero izitea ez, eta euskilegetare, baizu euroketare pixkat, zekaure iteitu, eta lehen amalaukan erdi lana baldin ma, ba, ondik eta ez egentio bihurtzea, giro hauekin da plaza hortan.
2: Zu zer egin da zeundeke gustura, zure buruarekin, ez dakit, denboraren bat edo badaukazu buruan, ala bueno, ateratzen dena, aterata ere gustura, geratuko zinateke beti ere zure honena eman da.
8: Bueno, azkenien demorina zailera kalkulatzen ez, porque ez dazkiu ze eurreman oituen ez, eta eurreke baizu lehen zaten deten bezala, ba, nahiku da, irula bat rongo pixkat, seko antxako, gor xamara egotie, ba, igual zure denborak urrutira jute ez, eta orduan ba, ez neure lan batin, neu gustua sentiu ez, da, albaldin meirazi, baina hori ez da nerezango ez, ba, aspaldiko urtetan askotan biharren inde, eta berriz biharren nahi eusten baino, ba, ala ere guztu ez nintzen.
2: Erregulartasun horrek ere asko balio duelako, bai horixe. Larun batean beraz, itzordua, urrezko kopa, arratsaldeko zazpiterrietan, bertan ariko da Mikel Larrañaga, Elberdirekin, Zalduarekin, Espeletarekin, eta Bizenterekin batera leian. Mikel, mila esker, Euskadi Irratiaren deiari erantzutea gatik, eta segi fuerte aizkoran.
8: Bale, eskere izkuzuei. Berte.
2: Zazpe minutu, ordubiak puntu-puntuan izateko. Eskupilotan, Donostia Hiria torneoan, gaur bigarren finalerdia jokatuko dute Atanon, zazpiak eta laurdenetan hasita, Ezkurdia eta Zabaleta, Altuna eta Rezustaren aurka ariko dira. Bertan ariko den, pilotarietako bat entzungo dugu, Jose Javier Zabaleta.
9: Gaurko partida oso zail daukagu, zergatik, bueno, hau bikote hau urte askotan erakutsi du bai atzean eta bai aurrean egon daiteken eta egon diren pelotari onenak direla. Eta gero ere bai azken aldian partidu asko jokatzen ari gara, azkenean zaila da fresko iristea partidu hauetara, baina saiatuko gara ba borrokatzen, Ezkurdiarekin oso gustora jokatzen dut, eta ea bikote ona osatzen dugun.
2: Bart, Lasok eta Iztuetak lortu dute finalerako txartela. Lehenengo final aurrekoan, Peña eta Albixu 22 eta 12 mendean hartuta. Bi irabazleak entzungo ditugu, Laso eta Iztu eta urren ez urren.
10: Kosta zait pixkat hasieran, gero ba, lanaz jokatu dut, eta tantoak gureak izan dira. Txikitu egin dugu Jonander, eta fresko negoen, nire bai eskubikin, eta aprobetsatu eta gaurko partioa ba hola izan da, ez?
11: Pozik ez, hasieran hor. Berdindua, gero onta jauna lortu dugu da, nahiko lasa ibili gara, ikuste, behaik partio nahi duela.
2: Finala etzi, ostiral gauean jokatuko da. Eta gure zozketa hori martxan daukagu, gogoratu, 688-666-000 WhatsApp zenbakian. Gaurko Donostiako jaialdirako bi sarrera bikoitz dauzkagu zuen artean banatzeko. Mezua bidaltzea, nahikoa da zozketan parte hartu alizateko. Eta bi kontutxo, pilota blokea itxi aurretik, Gernikako finalak zesta puntan ikusmin itzela sortu du, armaietako sarrera guztiak agortuta palkoa irekitzea erabaki du antolakuntzak igandeko final handirako. Abuztuaren 16an arratsaldeko 6etan jokatuko da Gernikako Gran Slameko finala Jaialai Ligan. Parandika eta Manzi, Erkiaga eta Hondaren aurka ariko dira. Eta gaur arratsaldeko 7etan Miarritzen Urresko Sisteran Erkiaga eta Manzi, Johan eta Askeren kontra ariko dira. Erremonteari dagokionez, bihar Oriamendik prentxaurrekoa deitu du, 11:30etan Galarretan, Imanol Ansaren auziaz, enpresak bere bertsioa emango du, azken hilabeteetan bildutako dokumentazioan oinarrituta. Eta txirrendularitzari ere egin nahi diogu tartea gaurko saioan. Andoni Urbizkondo, kaixo, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Jon.
2: Portugalgo Boltan 6. etapa jokatuko dute, eta bihar hasiko da Arctic Race lasterketa.
12: Bai, itzuli bat martxan daukagu, eta beste bat asteko atarian, Portugalen 6. etapa osatuko du, gaur tropelak, 123 kilometroko saio laburra, etapa eiztarientzat da aproposa, gora beratxua delako, bi mendate daude bidean, eta irurako egi gutxitan hasiko da etapa hori, Jokin Murrialda, Arabarra, eta Txomi Juaresti Bizkaitarra dira, euskaldun onenak, sailkapen nagusian 8. eta 10. postuetan urren ez urren, eta bihar Arctic Race, Artikoko lasterketa hasiko da Norvegian, zirkulu polar Artiko barruan korritzen delako, esaten diote Arctic Race, Europan iparren dagoen eskualdean, 4 etapa osatuko dira, 2 lauak, eta beste 2 mendituak, menditsu horiek, asteburuan jokatuko dira, korrituko dira biak, eta paisai, benetan ikusgarriak ikusi izango dira, proba hori, telebistaz jarraitu nahi duenaren zat, Corbin Strom, Tom Pitcock, edo Christian Scaroni dira, itzuli erabazteko favoritoetako batzuk, eta haien gandik, ahalik eta hurbilen egoten saiatuko da Euskaltel Euskadi taldeko Gotzon Martin entzun orozkoarra.
13: Gogo askorekin noa Arctic Race-era, ez? Ez dut inoiz lasterketa hori egin, egin duten txirrindulare guztiak oso ondo hitz egin didate lasterketa horretaz. Eta bueno, ba, gogoekin nago, ez? Ni uste dut ibilbidea niretzat boldatzen dela, ez? Gero baita ba, klima, ez? Niri zait asko gustatzen beroa, beti gustatu egin zait temperatura motelak edo hotza apur bat hotzak beroa baino, eta bueno, Arctic-en normalean beroa ez du egiten, eta ea zelan doan.
12: Entzun dugu Gotzon, Jon, eguraldi freskoa dugustuko, eta izango du, gaur lehen etapa bukatzen den irian ze temperatura duten begiratu dugu, eta hobe, etorz geratu gara, handenez erriskan, unenetan 9 gradu baitituzte, 4 graduko sentsazio termikoa, eta euria, 10-12 graduren bueltan ibiliko dira, igandera bitarte, ea bakotzenek puntu sorta polita, eta freskura polita ekartzen dizkigun etxera bueltan datorren astelenean.
2: Temperatura horiek abuztuan, zer izango te da?
12: Ba, pentsa, abenduare dugu tarri gen. Artuko gaunok epuzka bat, hain preskore ez, baina, Jon, pixketa ma, osta 18 gradu,
2: Gera zeite zor, gero zozketa egin behar dugu eta pilotako sarreren zenbakiak ateratzeko. Afizionatutan, txirrondularitzarekin lotuta aiegin, Aimar Fer Hernández Gorostiza, Euskadikoa garaie, lehen urtekoa da Aimar, eta Saskibaloian, irailaren 26an. Hasiko da ACB Liga, lehenengo jardunaldian, Surne Bilbaok, Manresaren aurka jokatuko du Miribilan. Urrengo egunean, 27an, San Pablo Burgosi egingo dio bisita Kosner Baskoniak. Derbiei dagokienez, derbiak azaroaren 22an, Bilbo Basket Baskonia Bilbon, eta urtarrilaren 30an, Baskonia, Bilbo Basket, Gasteizen. Eskubaloian, Egiako nazioarteko txapelketa hasiko da gaur arratsaldean, gizonezkoen mailan, bostetan, Errioxa, Torrela Vega eta Oksitaniako Toulouse. Hariko dira Egiako kiroldegian, emakumezkoen txapelketa datorren astean. Jokatuko da, bertan izango da, bera-bera. Donostiarrek atzo egin zuten taldeko ekipazioaren orkezpena, denboraldi honetako helburuen berri eman zigun, Ane Erauskin jokalariak.
14: Azkenean gure helburua beti da titulu guztiak eskuratzea, Europan ere ba aurrera pauso hori ematea, ea ba taldeko fase horretara zailkatzeko aukera daukagun. Helburu bat ere da ba gazka beteta ikustea, ea ba aurten posiblea den hori. Bai, langa beti altu mantendu behar dugu. When all our shadows disappeared, the
2: animals inside came out to play. Surfean, Teaupon, Tete zirkuituko proban, Nadia Erostarbe leian da, gaur Beselko, Portugaldarra gaiendu du, eta orain, Leiki Peterson, estatu batuarraren aurka, izango du final zortzirenetako kanporaketa. Kelly Slater, historiko neka ezinak bertan segitzen du leian, 44 urterekin Gabriel Medina kanporatu ostean, Jack Robinson, australiarraren aurka neortu behar ditu indarrak. Eta gure zozketa, Andoni, zein bidaliko dugu Donostiako Atano pilotalekura batetik, 22 bizenbaki?
12: 3 eta 11.
2: Jose Mari Iturbe eta Arantza. Zorionak bioi, jarriko gara zuekin harremanetan, onaino kirolegez, ondo izan gero arte.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, iritsi da eguna 121 urteren ondoren Euskal Herrian berriro eguzki eklipse osoa ikusiko duguna, eta egin kontu urrengo 144 urte barrurako espero dutela dituek, egun argia bapatean nola gauzatzen den ikusteko. Beraz, aukera bakarra izango dugu gaurkoa Euskal Herrian. Arratsaldeko 7:30etan hasiko da fenomenoa, eta 8:30ak aurretxoan estaliko du ilargiak eguzkia. Hori bai, eklipsea oso osorik Nafarroko Estellerrian eta Erriberan, Araba osoan eta Bizkai mendebalde eta hegoaldean ikusiko dugu, eta beraz zonalde horiek izango dira gaur estimu handiena izango dutenak ezoiko fenomenoaz gozatzeko. Lerinen esaterako jendetza artean dugu Aitor Perez lankidea. Aitor, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai. 1800 biztanle dituen herri honetan kale estuak dituzte, eta gainezka daude ordu honetan bermutaren orduan. Pentsa, 64 segundu irango ditu eklipse osoa ikusteko. 5000 sarrera saldu dituzte hemen, eta herriko voluntarioek goizean zehar banatu dituzte.
16: Pilo bat, atzo hemen geuden, eta ba, frantsesak, inglesak, eta munduko jende asko etorri da.
15: Egoera beretsua da, gobernuak izandutu dituen eklipse ikusteko 20 gune ofizialetan. Horietan guztietan 50.000 sarrera saltu dituzte. Zertarako? Hauxe dio jendeak.
17: Teorian importantea da bakarrik eklipsea bera minutu horretan ikusteak, baizik eta animaliak, landareak eta itxalak no aldatuko diren.
18: Inoiz ikusi beharrez dugun zeozer eta interesgarria izango dela, espero dut.
19: Oso laburra izango dela, aurreneko ekintza eta antolatuta daude, orduan ikuste, bueno, barratona pasako dugu.
20: Momentu magiko hori, ba, nola baitu mekin bizitzea, ez?
15: Esan bezala, Lerinen 64 segundu, baina toki hogeien ikusiko dugun tokian, Fitero izango da 84 segundurekin.
1: Ikusteko eta gozatzeko izango da gaur arratsaldekoa, baina beti ere hainbat neurri eta gomendio aintzat hartuta, Beatriz Zabaleta.
21: Bai, eta lehendabizikoa, kontuz ikusmenarekin eguzkiari begiratzeko betaurreko bereziak, homologatuak beti, eta tarteka atseden hartu Itziar Martinez eta Aritz Urkola oftalmologoak dira.
3: aldika, deskantzua egin behar da, eta egoten gehan denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
5: Kasu batzutan, behinikoak izan daitezkela, baino beste batzutan iraunkorrak izan daitezke kalte horiek.
21: Eta arreta berezia baita errepidean ere, joan etorri ondiko orduak izango baitira datozenak, Jokin Oroz, Nafarroan, trafikoa koordinatzeko zerbitzuaren arloburua da, Joan Egiluz, Jaurlaritzako babes zibileko sailburu ordea.
22: Patzientzia handiarekin eta batez ere denborarekin. Berez ez dakigu zenbat jende mugitu behar dan eklipsea ikusteko.
23: Erabakitzen malin bada, beste leku batera joatea, alik eta gehien planifikatzea.
21: Bestelako berriak datoz Kolombiatik, datu ofizialen arabera 250 hildako izan dira herenegungo lurrikararen ondorioz, erreskate taldeek ondea makinaen laguntza zari dira lanean eta huxe 36 orduren ondoren Pereiran herritar bat erreskatatu duten momentua. Etxerik gabe geratu direnentzat alokairuko laguntzak onartu ditu gobernuak eta larrialdi ekonomikoa ere onartuko du zonalde kaltetuetako berreraikuntza finantzatzeko presidentea gainera hiru eguneko dolu ofiziala ezarri du. Eta bosgarren egunera iritsita Donostiako aste nagusian festa giroa gailendu dela esan du Jon Intxausti alkateak arazo larririk ez eta giroa ezin hobea.
24: Toperari garela aste nagusia disfrutatzen. Esan beharra dago gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasa behar duen moduan.
21: Bilbon berrez hasi dira konpartsak hilaren 22an abiatuko den aste nagusirako txosna prestatzen, 27 guztira errespetuan oinarrituta inolako erasorik onartuko ez duen gunea izango da konpartsetatik azpimarratu dutenez.
25: Ez dugu onartzen errespetutik urruntzen den jarrerarik. Eta edozein eraso edo abusuren aurrean, modu antolatuan erreakzionatuko dugu.
1: Eklipse eguna dugun honetan, arretaz jarraituko dugu zertan den trafikoa Euskal Errepide sare nagusian, bereziki ordu honetatik aurrera, zein da horrentxe egoera Ainhoa Mendiburu.
26: Irunen AP8an Donostiarako norabidean 8 kilometroko autoiladak, Iruraitz Gaunan abatean Gasteizerantz matxuratutako kamioi bat dela eta eskubiko erreia itxita. Galdakaon A8an Bilborantz autobat bidetik aterata, autoko gidaria zaurituta Galdakaoko erietxera eraman dute ezkerreko tardiko erreiak itxita. Errepidetako lanengatik arazoak iru puntutan trafikoa oso mantxo, Idiazabalen abatean Gasteizerako norantzan, Oñatin ape batean Gasteizerantz eskubiko erreia itxita, eta Altubeko gainean AP8an Gasteizerantz.
1: Baliteke gaur trafikoa handia eragozpena izatea eklipsea ikusteko, eguraldia ez omen da traba izango, hau Euskal Meteen iragarpena.
27: Eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi jarraituko du. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar mendebaldeko haizeak ezetasuna ekarriko du eta behodei batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian. Gainerakoan, Araban eta Nafarroan behodei solte batzuk garratuko dira, baina ez dute trabandi egirik egingo. Era horretan, eklipsea gertatzen den unean oroar ikuspena ona izatea espero dugu.
1: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Mikel Aldama ordubiak eta 5 minutu.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Iñigo Alustiza.
1: Ba, bost ordu pasatxo baino ez dira falta Euskal Herrian bederen bizitzan behin ikusiko dugun fenomenoa has dadin, eguzki eklipsea zari gara, Araba osoan, Bizkai mendebalde eta hegoaldean, eta Nafarroa erdi eta hegoaldean osoa izango den eklipseaz gainera. Zonalde horietan espero dute gaur agintariek, joan etorri gehien eta jende pilaketan handien izan bertakoena izan turistena. Euskal Herrian bereziki Nafarroko herribera eta Estellerria izango ditugu eklipsegune nagusietakoa, sarreran esan dizuegu enez, esan dizuegunez, eta beste arretagune nagusia, Araba, iraupen desberdinekin, baina lurraldeko txoko guztietan ikusiela izango baitugu Araban, eklipse osoa, ilargiak eguzkia, erabat estalita. Lehen ere bisitari asko hartzen dituen Arabako Errioxa, eklipse zalez beteta dago, Arabako tokian tokiko hainbat elkartek egitarau bereziak antolatu dituzte, eta Gasteiz izango da Euskal Herrian, eklipsea osorik, eta luzeen ikusiko den, hiriburua Gasteizen antolatu, ofizialki ez dute zerrantolatu, baina jendetza espero dute esate baterako Olarizun, bertan da Iñaki Errezola, arratsaldeon.
28: Bai, arratsaldeon, bai, bero da, Olarizu inguru honetan, eta horregatik, esango genuke, momentuz turista bisitari apur batzu baino ez direla, etorri eta horiek itzaletan hartu dutela tokia, eguzki eklipsea itxer etortzeko zain.
29: Por el eclipse ya para agarrar un poco de sitio, por si esto se llena.
30: Almorzamos y luego esperamos para mirar el eclipse.
28: Olarizura etorri dira propio, Gasteizen toki oberenetako bat izango delako, minutu pasatxoan ikusiko dute eguzki eklipse osoa hemen, eta minutu eta hogei segundoz berriz Arabako Errioxan ostatuagan beteta daude, eta bisitariek eklipsean non ikusi erabakitzen igaro dute goiza Maria Balda, Samaniegoko La Molinera etxean nekazaletxeko arduradunak esan digunez.
4: Ba, urduri daude, eh? Daramate hemen egun batzuk, eta ari dira ba, leku guztietatik ibiltzen, nondik ikusiko da hobeto, hemendik ondo, beste aldetik ondo, jendea egongo da, bai ez, baina urduritasuna nabaritzen da.
28: Arabako Errioxaren inbidiari gabeko parajea izango da Balderejoko parke naturala ere, Gaubeako astronomia elkarteak irteera bertara antolatu duela esan digu Xabier Alkantara elkarteko kideak.
6: Oso ona da, oso argikutsadura oso gutxi dago, eta baldintza oso ona ditu Balderejok, oso ona. Euskal Erkidegoko segurazko onena.
28: Eklipsearen ostean pertseidak ikusteko aukera ere egongo delako gogorarazi du.
1: Ba, Bizkaian ere izango dugu eklipse osoa ikusteko aukera, zehazki 56 udalerritan Enkarterrin luzeen, baina era batera edo bestera ehuneko ehunean Getxo eta Atxondo lotzen dituen marra imaginariotik hegoaldera. Lanestosa, Urduña eta Karrantzan esaterako minututik gorako iraupena izango du eklipse osoak, eta hainbat herritan gainera jai giroa eta zientzia uztartuko dituzten ekitaldiak antolatu dituzte Barakaldon esaterako. Hurrenez horren entzungo dituzue Raul Palacios Karrantzako alkatea eta Eneko Aspe Barakaldon itzaldi eskainiko duen fisikan doktore eta NASAren kolaboratzailea.
7: Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak edo bestela ekialdeko auzoetatik. Igual Zezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
8: Gaurre oso egun berezia da. Euskal Herrian ez duren duen eklipse totala azkena izan zen 1905. Urtean. Eta urrengoa izango da 1180. Urtean.
1: Gipuzkoari dagokionez, sei udalerretan baino ez da ikusiko eguzki eklipse osoa, 43 segunduko iraupenera arte, Debagoieneko Arrasate, Oñati, Aratxabaleta, Eskoriatza eta Leintzgatzagan, eta 16 segundoz Goierreko Zegaman, Arrasateko udalak esaterako, neurriak hartu ditu, landa eremuko auzoetan segurtasuna eta trafikoa bermatzeko, eta autobus zerbitzu ere indartuko du eklipsea ikusi alizat teko hoi, baino mugimendu handiagoan nabari da gaur Debagoiena osoan, Maider Morras Arrasateko alkatea kontatu digunez.
9: Azkenean baiara osoan, ez? Uste hon, Leitzratzatik Arrasatera ikusiko dala, orduan badaz puntu asko ondo ikusiko dana, guriara bidez kurtze txikitik behoz ondo ikusiko da, Murutik, ba, Eskoitzana Aitzorrotzetik, ba, leku ezperrenetatik, baina bai, guk aurri ikusten dugu Arrasatera torriko dala kendia, bai. Bueno, berez ja badauzkagu hemen atzerritarrak dienak eta Espainiatik etorri da jendea eta badau hemen mugimendua hotelak topiera dauzkagu.
1: Aurrikuspen hauekin guztiekin erakunde publikoek ez dute ezkutatu, badutela kezka gaurko espero den jende mugimenduak trafikoan izan dezakeen eragina dela, eta Eusko Jaurlaritzak esaterako alerta fasean aktibatuko du arratsaldeko 3:00 aurrera Labi Euskadiko Babes Zibileko plana, eta Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila jarriko du indarrean trafikoarekin ez ezik beroarekin eta sute arriskuarekin kezkatuta. Gogora dezagun arratsaldeko 5:00 aurrera kamioi astunek debekatuta izango dutela Ego Euskal Herrian zirkulatzea. Foru gobernuak bide batez jakinarazi du egunean zehar es alert sistema erabiliko duela herritarren telefono mugikorretara segurtasun gomendioak bidaltzeko sistema iturria goitia.
10: Nafarroan bakarrik eklipsea ikustera joandako milioi erdi lagun espero dituzte. Gauza korrela, kotxe hartu ezkero irteera ondo planifikatu eta pazientziaz jokatzeko gomendatu dute Joana Egiluz, Jaurlaritzako Babes Zibileko sailburuordeak eta Jokin Oroz, Foru Erkidegoko trafiko arduradunak.
11: Erabakitzen malin bada, beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea. Denboraz, joatea eta prestatuta.
12: Pazientzia handiarekin kotxe hartu eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
10: Eklipse amaituta, kotxe hartzeko ordu erdi itxarotea gomendatu dute agintariek autopilaketak saieste aldera. Horrez gain, 7500 kilotik gorako ibilgailuek debekatuta izango dute Ego Euskal Herriko errepideetan ibiltzea gaur arratsaldeko 5:00 gau erdira arte. Trafikoan sortu litezken arazoez gain, Nafarroan kezkaiturri dira beroa eta sute arriskoa ere. Gauzak horrela, bihar goizeko 7:00 arte debekatuta dago Foru Erkidegoan mendietako pistetan eta landa eremuko bideetan motordun ibilgailu batzuekin elektrikoak barne ibiltzea. Errepide bazterretan gelditzea eta aparkatzea ere debekatuta dago eta horrez gain Iñaki Elias Foru Erkidegoko suhiltzaileen buruak honako debeku eta gomendioek gogorarazi ditu.
2: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago sua aisialdirako piztea hiri lozuletik kanpo. Ez bota zigarro muturrik mendian.
10: Foru gobernuak ez alerte sistema erabiliko du debeku eta gomendio hauek herritarren telefono mugikorretara bidaltzeko. Iruña herrikoetara izan ezik, foru erkidego osoko mugikorretara iritsiko da mezua, euskeraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez.
1: Eta honekin batera gogora dezagun, eguzki eklipsea ikusteko betaurreko homologatu bereziak jaztea beharrezkoa dela, noiz jantzi behar diren, noiz kendu Ainhoa Mendiburuk argituko digu betaurreko horiek nola erabili behar ditugun.
26: Arratsaldeko 7:30, 8:30 bitarte eguzkiari begiratzeko, bai ala bai, betaurreko berezi homologatuak jantzi behar dira. Asko jota, minutu batez begiratu diezaiokegu eguzkiari. Eguzkiari sarri deskantsuak egin edota eguzkiari bizkarra eman. Itziar Martinez Donostiako Ospitaleko oftalmologia zerbitzu burua.
3: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita aldika deskantsua egin behar da eta egoten gean denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
26: Une bakarrean kendu ditzakegu betaurrekoak eklipsea osoa denean, alegia ilargiak eguzkia erabat estali duenean.
13: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
26: Eguzkiaren lehen izpiak berriro agertzen direnean, berehala jantzi behar ditugu betaurrekoak. Hori bai, gauden lekuan eklipsa ezpada osoa, orduan ezin ditugu betaurrekoak kendu.
1: Euskal Herrian ez ezik, Espainiar Estatuan, Portugalen, Islandian, Groenlandian eta Errusia iparraldean ikusiko dute gaur eguzki eklipsea. Mundu zabalean bestela, zer gehiago dal biste Landarriz Agirre.
14: Bai bat, Turkiako parlamentuak PKK-ko gerrilariak etxera itzuli eta gizarteratzeko legea onartu ondoren erreakzioak jarraitzen dute, bai Kurdistanen bertan.
15: Bauerian emaegi behavale hegi.
14: Bakiaren garaia dela dio militante honen amak, baina mesfidati ageri da Turkiako gobernuarekiko. Turkiako armadako veteranoak aldiz erabakiaren kontra daude, borroka alferrek egin dutela uste du, gerran hanka bat galdu zuen soldadu oionek.
16: PKK terör örgütü üyeliği zaten belli başına bir suç.
14: Badira ala ere bukatu gabeko gerrak eta Errusiako armadak 8 Ukrainar hil eta beste 57 zauritu ditu azken orduko erasoetan. Ukrainak bere aldetik itxaso beltzeko base militar bat jo duela adierazi du. Bien bitartean Vladimir Putin Errusiako presidentea Ozeano Barean Japonia gainean Errusiak dituen lurretan izan da bisitan. Eta mendebaldeak itxasoan ontzi Errusiar gehiago atxikitzen baditu, Errusiak modu berean erantzungo duela ohartarazi du. Amaitzeko osasunaren mundu erakundeak Estatu Batuetako gobernuaren azken erabakiare kritikatu du, umeek hartu beharreko txertoko purua 18 gaixotasunetik 11ra jaitsi du dekretu bidez Trumpen administrazioak, evidentzia zientifikoen aurka hartutako erabakia osasunaren mundu erabakia mundu erakundearen arabera.
1: Honela iritsi gara ordubiak eta laurdenetara.
0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Maite Alustiza, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon.
1: Euskal Herriko zinema aretoetan operaz gozatzeko azken egunak ditugu.
17: Opera Fest zikloan azken emanaldiak dira bai, Iruñeko eta Bilboko Golem zinemetan. Nabuko ikusi ahal izango da adibidez, Italian Veronan taularatu zuten emanaldia pantaila handian.

Nabucorekin batera, Toska eta Jokonda operak eskainiko dituzte munduko aire zabaleko jaialdi ospetsuenetatik esan bezala Iruñean eta Bilbon. Bestela Donostian, aipatu dugu aste nagusiak egin duela bide erdia, gaur flamenka gunera joateko bezala Iruñean eta Bilbon. Bestela Donostian, aipatu dugu aste nagusiak egin duela bide erdia, gaur flamenka

0: musika doinuek lagunduta Donostian barrena ibiliko gara Plentzian egingo dugu geldialdia Suedian ere egingo dugu sartu irtena Algortako Portuzarreko festetan amaitzeko horretarako zabalditzagun leioak
1: Arratsaldeko 3ak arte Kultur Leioa Euskadi Irratian

0: Sukaldean sartuko den antzerki musikala izango da Bilboko Arriaga antzokiaren apustua urrengo hilabeteetan aste nagusia barne. Biartik aurrera, egunero izango da arratsaldeko zazpietan La Cubana konpainia kataluniarraren ikuskizun hau. Gastronomiaren inguruan ditugun joerekin, gizarte kritika fina sustatzen du Iker Zabala.
1: Zortzi urteren ondoren La Cubana konpainia Ara Arriagako produkzio eta programazio zuzendaria da.
2: Roskotasuna eta gastronomia, La Cuisine de ma cuisine, aste nagusirako eta bebai luzeago bebai egongo da. Humores beteriko programazioa, La Cubana nik esango neuke en estado puro, barre egitekoa eta ondo pasatzekoa izango da.
1: Amar antzesle baino gehiago holtzan sukalde baten birsortze honetan. Birgit Errabentoz mundu mailako sukaldaria Montze Amatek antzestua. Bilboko udalak eman dion ohorezko dominaren arira masterclass egingo du Arriagantzokian bertan. Zuzendaritzan Jordi Milan adierazten du komedia baliatzen dutela. Gure inguruko munduaren ispilu gisa.
3: Nosotros a La Cubana lo que nos gusta reírnos de nosotros mismos. Siempre juega con ese teatro que todos hacemos en la vida cotidiana.
1: Kasu honetan goi mailako sukaldaritzaren testu ingurua da La Cubanak baliatzen duen eremua.
2: Batez ere musika, umorea eta gastronomiaren inguruko gauzak aztertuko dugu beste ikuspuntu batetik. Ze gaur egun ematen da joaten garenean bazkaltzen edo afaltzen, importan umorea eta gastronomiaren inguruko gauzak aztertuko dugu beste ikuspuntu batetik. Ze gaur egun ematen da joaten garenean bazkaltzen edo afaltzen, importanteagoa dela plater.
0: Eta bestelako doinuetan bihartik aurrera Opera Fest zikloaren azken emanaldiak Golem Zinematan abuztua amaiera arte Iruñeko eta Bilboko zinemetan hainbat opera proiektatuko dituzte munduko aire zabaleko jaialdi ospetsuenetatik. Emanaldiak ostegunetan izango dira arratsaldeko 6:30etan Itziar Lumbreras.
4: Pantalla erraldoien aurrean bezaulki erosoetan eserita eta kalitate handiko soinuak inguratuta. Horixe da Opera Fest zikloak abuztuko ostegunetarako proposatzen duena. Urrengo itzordua Arena di Verona jaialditik dator. Han oholtzaratu zen Nabuko proiektatuko dute Berdik bere bizitzako garai zailenetan konposatu zuen opera ospetsua. Opera Festeko beste proposamenetako bat Matxerata jaialditik iritsiko da. Valentina Carrasco argentinarraren bersioak Pucciniren Tosca 50ko hamarkadako zinemaset batean girotuko du. Sferisterio antzoki karagarriak Italiako zinemaren urrezko arora eramango gaitu. Tosca Iruñeko Golem Baionan ikusi alko da soilik. Zikloko azken itzordua Gioconda izango da Napoliko San Carlo antzokitik. Ponchielliren opera ospetsua da Suicidio izeneko aria eta Veneziako jauterietako esenagatik besteak beste. Holtzan nazioarteko opera abeslari ezagunak entzungo ditugu. Anna Netrebko, Jonas Kaufman eta Ludovic Tessier dira protagonistak. Gioconda buztuaren 20an proiektatuko da Bilboko Golem Alondigan eta buztuaren 27an Iruñean.

0: bat gehiago.
1: Romintxelak entzuten ari gara ituntasun kantua da norkerraneni lehen diskoko abestia.
2: Ituntasun ezinbeste.
1: Jon García, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zer moduz?
1: Zer moduz dau da, ondo?
3: Oso, ondo, oso gustora, pixkat bero, baina gustora.
1: Bai, ari zarete batean eta bestean kontzertuak ematen, adibidez Donostian jazaldian egon zineten, larun bat honetan agorri jaze jaialdian joko duzue, Plentzian?
3: Ba, oso ondo ematen ari daude, bai, ze jazaldi bastantetan jodogu, eta harrera oso ona izaten ari daude gure taldiak. Pozik gabiz.
1: Norkerra neni ez, lehen la luzearekin ari zarete, nola da lan hori estenatokietan aurkeztea?
3: Atera ginen diskua udazken nien, norkeran itxurikua, gure lehen lana, eta hor gabiz, ba, pixkan aurkezten, negu partiere unginan adetuetan, antzokitan aurkezten, eta ja, gehiago, jasaldietan, eta pixkate, kalera pixkate rueten, horro, gure, aproposagoa dala gure musikantako, ez, kalean jotia, eta jendia dantzatzen ikustia, posik, beruakin, eta pixka gure lekua.
1: Atzera eginda, bai, izan.
3: Jendea gustatzen ari zaiola gure diska eta oso posik daudela, alde horretik.
1: Oso, no, primera, hori atzera eginda, pixka bat Romintxelak seikotea, 2021 batean sortu zenuten, Arrasaten, nola aurkez genezak eta aldea swing, musika, gipsia, euskara, nola definituko genuke?
3: Zaila definitzia, baina pixka berri komentatu desuna. Atzera baten, hasi ginen, zui jotzen hasi ginean, gero pixkalte pasu ginean pixkalt gipsi, ez dakit akitzuena, ezberdintasuna, pixkalt zuin da geixau amerikanua, gipsi pixkalt europearra geixau, baina bueno, antzerakua, eta gero ja hasi ginean gure abezizak komposatzen gure letrak itzen, eta hor ba hasi ginean ja pixkalt folklore roi hortan zertzen apurtxo bat.
1: Bai, eta musika tresnetan badagoan iztasuna, gitarra, saxoa, baxua, eta arreta mandiguna washboard da edo nola salduko dugu zer den.
3: Washboard, bai, hori garbitzeko tabla, antzina erabiltzen zen garbitzeko tabla, holako karratua dela eta dauko estria moduko batzu dauzko, eta hor ba, josteko denalekin jotzen da, eta tipo pixkate botella da nizen rollo hori dauko, kola rrenk, hori, eta ba, publikoa beti gero galdezka tortzen da, zeda, instrumenturi zintzen,

0: Jon, abestiak egiterakoan, non aurkitzen dezue inspirazioa edo? Aipatu dituzu estatuatuak Europa, ez dakit talde jakin batzuk dauzkazuen hor referentzia edo?
1: Musika, pixka musikaletik, ba, horre, komentau dozuna. Bueno, beti dauz gustoko batzuk, ez da, gitxe, Louis Armstrong, agasko gustaten zara, Fletcher Henderson bebai, Europara joan eskero a Django Reinhardt, holako musikaria bebai. Hori musika aldetik, eta bero, ba, letra aldetik, ba, faten gare hemen. Letrak Euskal Herrian topatzen ditugu, bai, poemetan, bertzoetan, narratiba bai, literarioan, eta hortik abiatuta, pixka bat, horren nasketa bat egiten dugu.
0: Oso ondo, primeran, eta bueno, hemendik aurrera ezakit nola daukazuen agenda, uda, eta...
1: beste hiru lau jasaldi dauko ondion, lau hiru plaza jotzeko, eta gero udazkenien hiriburutara hurbilduko gare berriz ere, antzokietara pixkate diskua orkestera, ja, igual bukara emungotzeu diska honen aurkezpenari, eta bueno, baina zaiotara eta kompozizioa pasatu biko gare berriz be.
0: Hori da.
1: Ideia batzu badauz, eta bueno, aurrera duetera, zeskinien dara batera, itxia bezaia da.
0: Hori da.
1: Kontzertukin ibiltzea, komposatzen, eta dana aurrera duetie.
0: Oso, no, pausos, pauso, hori da.
1: Hori da, hori da.
0: Ederki, ba, Jon García, Erromintxerak taldeko kidea, ba, eskerrik asko tarte hau eskaintzagatik, eta hori, ba, oso ondo bukatu da, eta berdin joan dadila ondoren datorrena.
1: Vale, eskerrik asko zuei, be.
0: Eskerrik asko. Vale, Jon, gero arte.
1: Opa, vale, gero arte.

Donostiako musika amabostaldira goaz jarraian, amabostaldian Euskadiko Orkestrak eta musika amabostaldiak Juan Crisóstomo Arriaga omenduko baitute gaur arratsaldeko zortzietan Victoria Eugenia Antzokian.

0: Arriaga emanaldi monografikoa izango da Euskadiko Orkestra, Ea Suabes Batza eta Juanjo Mena.
1: Urtean gaude, eta bueno, Victor Eugenera ere zabalduko da, bertan, abuztuaren 12an, ba, Arriagaren kasuanetan obra sinfoniko eta koralari eskainiteko kontzertua izango da, Juanjo Menak zuzenduta. Eta nik uste arrazi ugari dagoela, kontzertu hori berezia izango dela aurre ikustoko, batetik eklipsaren altzoan izango delako, ez? Bestetik, ba, bueno, Juanjoren agur kontzertuetako bat izango delako, ba, bueno, beren gaixotasunak, Alzheimer gaixotasunak bere lanbidea ukatu diolako azken egunotean, eta izango da bere azken kontzertuetako bat, horregatik ere, ba, berezia eta unkigarria ziur.
0: Juanjo Mena zuzendariak martxoan iragarri zuen Alzheimer gaitzak okerrera egin zuela eta 40 urteko ibilbidearen ondoren agertokiak uztea erabaki du azken kontzertuak ditu beraz. Halaxe hitz egin zigun Menari buruz Inigo Alberdi Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendariak.
2: Podioan beti izan da eta da oso kalitate handiko zuzendaria. Musikarekin eta musikariekin beti oso inplikatuta eta esango nuke ba oso zuzendari emankorra dela, ez da, oso artista, oso zuzendaria.

0: ia 200 abesbatza ariko dira leian. Landarbasoko Maialen Dorronsorok azaldu digunez, eurek bi kategoriatan parte hartuko dute aste honetan.
1: Alde batetik, musika garaikideak eskatzen du, kategoria horrek eskatzen du, abesbatzarentzat, lehiaketa honetarako bertarako propio idatzetako obra bat estrainatzea, beste eskakizunen artean, eta ondoren abesbatzan listoen barruan, bueno, musika sakratua edo musika sakroan parte hartuko dugu, eta horre ere badira ba, bete behar batzuk, garai desberdinetako autoreak abestea, eta kasu horretan ere, ba, euskal kompositoreak izango ditugu tartea.
0: Eta euren estreinuko obraz, hauxe esan digu.
1: Letoniako kompositore eta lagun dugun Laura Jacobsonek estreinatzeko idatzi digun obra, guk testua euskeraz jarri dioguna, eta Lurra, ama Lurrari buruz hitz egiten duena.
0: Errenteriarrak Suedian beraz eta Suediako Helsingborgiritik Suediako Malmora Donostiako aste nagusitik pasata.

Malmo 0-40 Bartzelonako taldeak Saguesen joko du gaur 12ak laurden gutxian 2018an sortu zen pop rock taldea eta entzuten ari garen abesti honetan Maren dute lagun.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta amaitzeko Algortako Portuzarreko festetara joateko proposamena, Aurasin eta jarraian entzungo dugun Vulcanizadas taldea ariko dira gaur gaueko 10etatik aurrera. Vulcanizadas Bizkaiko boskotea da, bere lehen diskoa aurkezteko azken kontzertuak dituzte eta aurreratu dute udazkenean bigarren diskoa aurkeztuko dutela. Gaur gaueko 10etatik aurrera esan bezala Algortako Portuzarreko jaietan.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Ez gara nahastu, eh? Ez dugu sintonia zaharra berreskuratu nahi, musikaria bera berreskuratu nahi dugu. Gaurko egunez jaio

Estatu batuetatik jazzaren eta gitarraren ezinbesteko elementu horietako bat, Pat Metheny, jauna Pat Metheny bakarka edo bere taldearekin, Pat Metheny Group taldearekin. Eta horren beste denboraz gure saioaren, kantu kontari saioaren, sintonia izan dena honako Last Train Home. Kasunetan, laurogeita amarreko versioan, zuzenean, Europan grabatutakoa. Pieza berez, laurogeita zazpikoa da Last Train Home, etxerako azken trena. Eta Pat Metheny-ek jasa irauli duen bezala gitarra irauli du. Bere gitarra akustikoak ezberdinak direlako, bere gitarra elektrikoak, jaseko gitarra elektriko kaja undik horiek ezberdinak dira. Eta gero bere gitarra sintetizatuak ere badaude. Gitarra sintetizatuak lehen da biziko aldiz, 1982ko Ofram diskoan erakutsi zituen. Ofram izeneko disko hortan. Eta disko horrekin bira egin zuen, eta bira horren barruan Euskal Herria bisitatu zuen. Baina ez Gasteizko jasaldia edo Donostiako jasaldia, Bilbora joan zen. Bilbora etorri zen kasu horretan. Eta Bilbon Lakasilan eman zuen kontzertua. Garai hartan Pat Metheny ez omen zen oso ezaguna munduan barrena. Eta Bilboko kontzertura ere etzen jende gehiegi hurbildu. Hori bai, joandakoak benetan beroak, benetan gertukoak sentitu zituen Pat Metheny-k. Eta hori dela eta haiei pieza bat eskaini zien. Honen izena da Song for Bilbao.

Pandezini eta bere taldea, laurogeita iruko zuzeneko disko bikoitza Travels, eta bertan hau ere bai Song for Bilbao izeneko pieza. Pieza instrumentala da, jazz ukitu nabarmeneko pieza. Hor piano soloan entzuten ari garena bere eskuineko besoa da, Lyle Mays jauna. Zendu zen piano eta sintetizadore jotzailea. Eta Pandezinik ere gitarra sintetizatua jotzen du hemen, hortek ez dakit gitarra honek duen trompeta soinu hori, ez da? Bueno, ba, Pandeziniren pieza ezagun horietako bada, Song for Bilbao, bai, ez da pitxikeria bat, eh? Hainbat urtean jo izan duen pieza da, eta bere ibilbidean piezarik txalotuenetako bat ere bai. Gauk egunez jaio zen, estatu batuetan, Missourin, Pandezini, 1900 eta 1944. Eta bera baino zertxo baita lehenago beste gitarra jole bat ere bai. Astelenean ere ekarri genuen, gaur ordea bestelako pieza batekin ekarriko dugu. Romeo and Juliet honekin. Hau Dire Straits taldea da. Dire Straits taldea.

Ez da Dire Straitsek zenolako kantuak egin zituen, Mark Knopflerrek nola kantatu eta batez ere nola jotzen duen gitarra. Ez da hori bakarrik, gero diskoa grabatzerakoan, disko hauei ze soinu kalitate eman zien ere bada, eh? Berrogeita beratzean gaurko egunez Mark Knopfler, Dire Straits taldeak idatu zuena, bakarkako ibilbide oparo egindako ere bai. Eta gero ez hori bakarrik, soinu bandak egindako musikaria ere bai. Bueno, gaur egia esan behar baldin bada beste batzuk ere badegin ituen hemen efemerietan, Xuel López, esate baterako, Xuel López gaurko egunez jaioa da, 1967an, edo Iparragirre, euskal musikari eta artista handia ere gaurkoa, 1820 urtea jarri behar dugu, bere efemerietan. Eta Mark Knopflerrekin ari garenez, bukatu ezagun gaur, bi gitarrista hauen errepaso egiteko berarekin. Lehen da bizi Pat Metheny, eta gero Mark Knopfler. Eta Mark Knopfler bakarka taldean eta soinu bandak egiten ere bai. Eta kasu batzuetan soinu bandak egiten eta gero honelako kantuak taldearekin moldatzen, hori ere bai. Mark Knopfler, Local Hero, hori pelikularen izena, eta honen soinu bandan pieza instrumental zoragarri hau, honen izena da Going Home. Etxera bidean, irurak arte, efemeridiak Euskadi Irratian, gero albisteak eta gero ja kantu kontan.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Nafarroan Aiozko urtegian 67 urteko gizona hilda Sos Navarrak jakitera eman duenez, eguerdian jaso dute deia, 112an larrialdiaren berri emanez, itxura batean gizona igerian zela orduan izan du ez. Beharra uretatik atera badute ere medikuak saiatu dira suspertzen, baina ezin izan dute ezer egin. Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Joan etorri handiko orduak espero dira errepidean datozen hauek. Arratsaldeko 5etatik aurrera bereziki etorriko da okerrena, trafiko arduradunek aurreratu dutenez, izan ere eklipse osoa ikusteko aukera paregabe horrek milaka lagun eraman ditu ezoiko fenomenoaz gozatzera. Erakundeetatik dei egin dute beste behin, alde neurrian desplazamentuak saiesteko, eklipsea etxetik gertu ikusteko, baina autoa hartuzkero, honakoak azpimarratu ditu Estibaliz Olabarri Jaurlaritzako trafiko zuzendariak.
2: Oso garrantzitsua da, gogoratzea debekatuta dagoela, basterbidetan gelditzea, eklipsea begiratzeko. Ibilgailua aldez aurretik aparkatu behar da, leku seguru batean edo trafikotik errun, giratzen den bitartean ez da eguzkeri begiratu behar eta ez da eklipse betaurrekorik erabili behar, ezin da argazkirik edo bideorik egin ibilaldian zehar, argiak piztuta eduki behar dira, arreta berezia jarri behar da oinezkoen balizko presentziari.
1: Nafarroko gobernuak bien bitartean ez alert sistema erabili du debeku eta gomendio hauek herritarren telefono mugikorretara bidaltzeko. Iruñerrikoetara izan ezik, foru erkidego osoko mugikorretara hasi dira mezuak iristen euskaraz, gazteleraz, inglesez eta frantsesez. Bilbon aste nagusia hasteko 10 egun falta direnean gaur hasi dira konpartsakideak 27 txosnak muntatzen eta bide batez 9 egunetarako prestatu duten egitarauaren berri eman dute. Aste nagusiaren eta bereziki txosnagunearen izaera konprometitu eta herrikoia aldarrikatu dute eta erakunde publikoetatik autogestioan oinarritutako jaiei ezartzen zaizkien oztopoak salatu dituzte. Halaber, errespetuan oinarrituta ez dela erasorik onartuko ohartarazi dute. Ander Ariztondok hitz egin du konparsa guztien izenean.
3: Ez dugu onartzen errespetutik urruntzen den jarrerarik. Eta edozein eraso edo abusuren aurrean, modu antolatuan erreakzionatuko dugu. Erasotzailea edozein dela ere. Ez badakizu egoten, geratu etxean.
1: 622 kultur jarduera antolatu dituzte txosnagunean orotara. Esan dizu egun joan etorri handiko orduak espero direla honako hauek. Momentu zerrepidean egoera nahikoa lasai, Irunen AP8an jeitsi eginda, Donostiarako noranzkoan zegoen autoilara, hala ere oraindik ere 5 kilometro ingurukoa da, eta gogoratu Idiazabalen bat errepide nazionalean Gasteizerako bidean, eta AP batean Bergara eta Arrasate artean Gasteizera hemen ere, ilerak egiten ari direla, lanak direla eta trafikoa mantxo dabil. Eta gurean eta euskalmeten pronostikoaren arabera, arratsalde argia eta hori bai beroa izango dugu, barnealdean bereziki 35 graduak kaixe gaindituko dira Araba hegoaldean eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Zerua oskarbi egongo da oroar, beraz eklipse ikusteko ez du eguraldiak aparteko aitzakearik jarriko. Arratsaldeko 3:04 ditugu, lauretan berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus atarian.

0: Iera Agirre, Ados klubeko arduradunak, lauretan kantxaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
1: Abuztuaren 15ean, Amaiurko hartzain eguna. Goizean ardierakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, comtois eta jaka navarra arrazako zaldien eta pirinear, saleh eta limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. Artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
2: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Alkampon, abuztuaren 11-13, berrugeta. Kiloa, 10.45 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

Musikeroa kantu kontari Laura Kartekoa gaur ere musikaren inguruan. Beraz, galdera hori da, non dira Euskal Herriko musikeroak? Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Eta gaur batez ere galdera hori, ze euskalo bakoitzak nondik biziko duen gaurko iluntzea. Gaur asteazkena, gaur abuztuak 12. Iritsi da eguna, iritsi da eguna, eta berarekin batera gure gaurko saio ere bai justu horretaz gainera.

Lehen diskoan bakarrik ez, lehen dabiziko maketan ere etorri zen abestia ilundu aurretiek eta gaur programa abiatzeko ezin hobetu datorkigun kantu horietako bat gainera. Gaur kantu kontari berezia, gaur gai bakar baten inguruan arituko garelako, baina ikuspuntu ezberdinetatik, hizkuntza ezberdinetatik eta kultura ezberdinetatik ere bai. Gaur eklipsiaren eguna, munduan barrena, eta gaur, bueno, gu ez gara saiatuko hemen ez dakit ze programa zientifiko egiten ez da pentsatu. Ere, Euskadi Irratian horretan ari dira ja goizean goiz hasita, eguardi partean, arratsaldean ere horrela arituko gara, eta iluntzean eta gauean zer esanik ez. Baina, bueno, horren inguruko kontuak eta kantuak ekarriko ditugu, kantu kontari saio honetara. Zuk nondik ikusi behar duzu gaurko hori? Zein lekutatik, zenbat denboraz izango duzu hori ikusteko aukera, hori da beste galderetako bat. Time, denbora kontua, the dark side of the moon, ilargiaren ezkutuko aldea. Begira, gaur ere ikusiko ez duguna, gaur eguzkiak bakarrik ikusiko duena.

Pink Floyd taldekoak dira, David Gilmour eta bere banda. Bueno, David Gilmour azpimaratzen dugu kasunetan, kantonetan sartzen duen gitarra solo hori urrezkoa delako. Gilmouren gitarra soloak beti gustatzen zaizkigu, baina kantu honetako ikeragarria da. Mila beratzirun eta irurogeita mairuan, diskoaren izena The Dark Side of the Moon, ilargiaren ezkutuko aldea. Inor gutxik begia aurrean ikusi duen alde hori alegia. Bueno, duela hilabete batzuk ikusi dute batzuk, ez da? Bueno, baunelako doinuekin Pink Floyd eta taldekoak orduan, kasunetan The Dark Side of the Moon horretan, eta denbora kontu hauekin hau Time kantua izan da. Gaur mundu guztia zerura begira, eye in the sky, begia zeruan jarrita.

Jozen olako kasualitatea. Aurri honetan Pink Floyd taldekoak ekarri ditugu 1973ko The Dark Side of the Moon disko historikortako Time izeneko kantu edo piezarekin. Eta horrekin lotuta hemen Alan Parsons eta bere egitasmoa Alan Parsons Project izeneko ez da? Bueno, ba, Eye in the Sky kantuan 1972an. Gauza bitxia zera da, Alan Parsons gaztetxo zenean 1973an non eta Londresko Abbey Road estudiotan aritu zela lanean. Eta hainbat disko historikotan parte hartzeko aukere izan zuela. Ez ekoizle modura, baina bai tekniko modura edo ekoizle laguntzaile modura. Bueno, ba, berak lagundutako disko horietako bat, The Dark Side of the Moon izan zen. Eta gero horren ondotik 1972an, begira berak zer egin zuen. Eye in the Sky, begia zeruan orduan. Begia zeruan bai, baina kontuz gaur, eh? Gaurko argizpi horiek estaliak izenaren arriskutsuak direlako.

Weekend Kanadako abalta espai jaunaren album arrakastatxu hau, eta disko benetan arrakastatxu horren barruan gailurra kantu honetan dudari gabe. Honako argizpi itxutzaile edo itxugarri hauetan Blinding Lights abestia gaurko argizpiekin, kontuz batez ere zuzen begiratzea okurritzen baldin bazaigu. Bueno, gaur saio ezberdin bat egiten ari gara, eh? Saio honetan kantu kontari honetan batez ere musika zaleak gara, baina ilargi zaleak ere bai. Eta ilargiak gaur ematen du espektakuluren bat, baina gaurkoa benetan handi horietakoa izango delako. Blinding Lights abesti hori, hau ere antzeko zerbait. City of Blinding Lights. Ubi taldekoak direm esartzen ari direnak, ubi taldekoak Irlandatik, eta hauek ere...

Omen dator taldearen urrengo album handia, beraz, buah, urte emankorra eta bira eta guzti gainera. Batera hori guztia gutxi balitz, 2004an ere topera ibili ziren orduan ere egin zutelako bira handi bat, disko arrakastatsu bat ere bai, How to Dismantle an Atomic Bomb, nola indargabetu bomba atomikoa, hori diskoaren izena, 1-3-14 torrelako kontu egin hasten zen ura, eta tira horien artean abesti mundial hau ere bai, City of Blinding Lights, makin bat aldiz, taula gainera eraman zutena. Ubi taldekoak gaurko egun honekin ere lotura zuzenean. Eta zergaitik ez urte emankorra, Bilboko beste lauko honentzat ere bai. Zea maisek aurten, disko berria udazkenean. Aurretik, ilunetan ibili ostean gainera dudarik gabe.

Nafarre goaldea eta Arabaldea horiek izango mendira punturik egokienak guztia ikusteko, baina bueno, Bilboko Errekaldetik ere ikusiko da, dudari gabe, Euskal Herri osotik ikusiko den bezala. Gaur orduan egun berezi Euskal Herrian, hori dela eta gaurko programazio guztiak ere bereziak dira, eta kantu kontari ere ezberdina egiten ari gara, guzti horrekin loture izan dezaken zerbait ona ekarriz. Jo, eta zeinen ondo datorkigun abesti mundiala. Bueno, kantu hau edozein momentutan sartzen da ondo, eh? Ze Amaiz taldekoak aurten disko berria horren aurretik 2013an da izeneko kantu bilduma. Eta kantu bilduma horretan ilunetan izeneko gailu

Egia esan behar baldin bada gaur Sorotan Bele taldearen kantu batekin eman dugu lehen pausua. Sorotan Bele taldeak asko jokatu zuen ilargi kontuekin, argi kontuekin, iluntasun eta horrelakoekin. Hala ere dudari gabe Euskal Herrian gaiuiek gehien ukitu dituena, Einaute Elorri eta izan da, bai Bakarbidean, bai Kentzazpirekin, eta bai eta egin dituen gainontzeko egitasmoekin ere. Baina tira, kasu honetan, Sorotan Belek bere diskoa egiten sartu zuen kantuetako bat gero, haietako batek Mikel Errazkinek gisa honetan moldatu zuen. Horren zundugun boz hori, Madrildik etorritako neska baten boza da, Nieves Arillaren boza garai hartan, Javier Alvarezen talde horretan, koruak egiten zituen neskarena alegia. Nieves Arilla, hemen Mikel Errazkinekin kantuaren izena, Ilargi non zaude, gaur begibi.

Hori reggae musikarekin dela, eta reggae musikaren barruan Bob Marleyren musikarekin. Ez hori bakarrik, udatik kanpo beste edozein urtarotan, beste edozein hilabetetan ere, Bob Marley entzunezkero, ja udan bezala sentitzen dela bera. Gaur abuztuak amabi, sunny shining honekin, naiz eta eguzkia zertxo bai lehenago eskutatuko den, bueno, gaur ere balio dezake, aldamaren zatu orduan. Bob Marley jauna, Bob Marley eta bere uda partikularra.

Egurra izeneko pelota batean bizi gara denok ere, hor dago gure mundua dudarik gabe, baina gure mundu horretan beste bi pelota benetan garrantzitsu ere baditugu, horietako bat gertuen duguna ilargia, saiunetako entzat ezin bestekoa, eta zertxobait urrunagotik argi ematen digune guzkia ere bai bestea. Ba bueno, iruren artean alako ezkontza berezi badaukagu gaur, minutu benetan polita ditugu gaur iluntzean, iruren artean, eta ikusiko dugu, zenolako espektakulua eskaintzen diguten. Ez hori bakarrika, aurtengoa gustatzen baldin bazaigu, gero badakigu gainera, datorren urtean berriz ere errepikatzeko aukera izango dugula. Eklipse egun honetan gaur abuztuak amabi, asteazkena, abuztuak amabi, gaur kantu kontari ezberdina egiten ari garelako. Abesti horren izena Moonlight Shadow, ilargi argiaren itzala, edo horrelako zerbaita. Lauro geiko amarka da biatzen Mike Oldfield bere arrakastarik sonatuenetako batekin. Hau ere arrakasta sonatua izan zen. Honek ere baditu bersio bat baino gehiago. Hau ederrenetako bat.

Beste hitz batzuz esan liteke, baina, bueno, azken batean gauza bere esatea da. Maite dugu, gaurko bezalako egun hauek maite ditugu, eta gaurko hau, batez ere gaurko hau espektakuloz betea datorkigulako orduan. Fly Me to the Moon izaneko klasikoa moldatzen Julie London, Julie Londonek egindako bersioa da, eta zeinen ondo sartzen den gainera, gaurko bezalako abuztuaren amabi batea. Eta lehenago esan duguna, Euskal Herrian, iluntasun, eklipse, argi, ilargi eta bestelako engainean, mutilonek adina abesti inor gutxik, inorkez, einaute lorri eta hemen kentzazpirekin.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, hiru ordu terdi falta dira eguzki eklipse hasteko eta hainbat gomendio gogoratzea komeni da. Jakina da, betaurreko homologatu bereziak jantzi behar ditugula eta dituek nola erabili behar ditugun azaldu digute. Lehen ohartarazpena da, arratsaldeko zazpiterdietatik zortziterdiak arte, eguzkiari begiratzeko bai ala bai betaurreko berezi horiek jantzi behar direla eta asko jota minutu batez begiratu diezei aukegula eguzkiari. Sarri deskantsoak egin edota eguzkiari bizkarra eman behar diogu. Itziar Martinez, Donostiako Ospitaleko oftalmologia zerbitzu burua.
2: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita, aldika deskantsoa egin behar da eta egoten gean denbora minutu bat baino gutxiago izatea.
1: Martinezek erantzi duenez, betaurrekoa kentzekotan, soilik eklipsea osoa denean egin izango dugu, alegia, ilargiak eguzkia erabat estali duenean. Eguzkiaren lehen izpia berriro agertzen direnean, berehala jantzi behar ditugu betaurrekoak eta jakina, gauden lekuan eklipsea erabatekoa espada orduan ezin ditugu inolaz ere betaurrekoak kendu. Adituek behin eta berriro hartarazi dute, eguzkiari betaurrekorik gabe begiratzeak edo aipatutako komendioak ez jarraitzeak, lesio larriak eragintzakela begietan. Donostiako aste nagusiaren egitarauan ere lekua izan du eklipseak gaur arratsaldean. Katalunia plazan esaterako ordu honetan dira astekoak aurri zuzendutako tailer, joko eta bestelako ekintzak. Festen erdia igarota bestalde, Jon Insausti alkateak balantze baikorra egin du. Bost egun hauetan giroa oso ona izan dela esan du Insausti alkateak eta ez dela gertakari larririk izan.
3: Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko. Eta uste dut hori dela notiziarik onena. Aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasa behar duen moduan. Dantzan hasi genuen hemen, aste nagusia, beraz erritmo honean hasi genuen aste nagusia eta jarraide ezagun erritmo horretan.
1: Hemendik kanpo Erresuma Batuan, Andy Burnham, lehen ministroak kobra emergentzia batzordearen bilera deitu du, bizi duten beroaldiari aurre egiteko neurriak erabakitzeko. Bosgarren bero olatua bizi dute Erresuma Batuan eta gaurtik indarrean da alerta, 38 gradu arteko temperaturak espero dituztelako. Ingalaterrak eta Galesek azken 180 urtetako uztailarik beroena izan dute eta abuztua bide beretik doa. Edateko uraren kontsuma murriztu behar izan dute eta murrizketek 27 milioi laguni eragin diete. Amore bietan, NS-34 errepidean Bilborantza zihoazen bi autoren arteko talka gertatu da eta kilometro bateko autopilaketa dago bidea txandaka ematen ari direlako. Abadinon, Urkiolako igoeran berriz, motozale batek istripo izan du, zaurituta dago eta traba egiten ari da Gasteizko norantzan. Eta arreta, Idiazabalen, bat nazionalean, matxura izan duen auto bat traba egiten geratu baita Gasteizko norantzan. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du giro eguzkitsua izango dugula arratsaldean eta eklipsearen unean oskarbi izango dela kostaldean, bereziki Bizkaian odei batzuk agertu daitezkeen arren. Temperaturari dagokionez, Araba eta Nafarroako leku askotan 36-38 gradura iritsiko termometroa, baina haizeak iparrera egiterakoan beroa zertxo baita arinduko da. Lauak eta iru minutu dira, bostetan albiste gehiago Euskadi Irratian eta bitartean informazio eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
4: Aparkaleku baten bila zabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Hondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tola, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-688-65-65 telefonoan.
5: ETV-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETV-n zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
6: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
7: Euskadi Irratia.
8: Hautatu dituzun abestegi guztiok ez dauzkazu gaur egun eskura, ez da? Sarean eta batean da bestean aritu zara bila?
9: Bai, alaxe da ez, azkenen denbora asko damakit gaina kantu horren bila ez, eta ontarako ere saiatu naiz ez, bilatzen. Egia da, puskatxo bat bilatzea lortu nula, baina ez da osotara ez, nik abesten un kantu hori.
8: Sarean ibilizara edo kaseta eta vinilo artean?
9: Ez, hortarako ja denborik ez dut izan ez, eta gaina zai izango zen gaur egun kasetak eta viniloak bilatzea.
8: Bueno, etxe aldaketak hori eragiten omen du. Disko asko eta CD asko galdu egiten omen dira bidean.
9: Bai, kasu hondan igual erresago izango nun eskolan, ez? Eta hoi posible litzeke ez, ez? Igual eskolan garbiketan hasita igual topatuko nuke lehenago etxean baino, ez?
8: Hortzarean aritu zara behintzat bila, ez da?
9: Bai, alaxe da, ez? Hortzaroko oroitzapen politxoitan.
8: Ezkerrik asko, Jera Agirre Euskadi Irratian zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari baiezko mateagatik.
9: Ezkerrik asko zuei.

0: Hiera Agirre Iturriaga, Leitzarra. Umetan hasi zen pilotan, eskuz. Eta nerabe zarora iritsitakoan, palan jokatu behar, zer eta emakumezko pilotarientzako leiarako tokerik etzelako akaso? Iritsi zen ordea berriz ere eskupilotan partidak egiteko garaia. Pilotari emakumezkoak aintzat hartu eta profesionaltzat hartuak izan daitezen sortutako Ados Pilota Klubeko buru da. 12 pilotariko kuadroz hasi zen eta pilotari gaiak ere mordoska ditu. Pilota eskola ere, bai baita. Afiziotik profesiorako saltoa proposatzen du. Eta hortxe da, balio handiko tantua. Pilotarako kontratua izatea eta pilotatik bizitzea, ez da gauza bera, Hiera.
1: Ez, alde handia dago, ez. Nahiko nuke nike, naiz eta, bueno, lan kontratu bat izan, bueno, horretaz bakarrik bizitzea, ez, gizonezkoak aurregun egin dezaketen bezala, ez. Bestela, bueno, eune oso lan kargatxu bihurtzen da, ez. Pentsa, ba, bueno, beste lan bat ere euki behar duzula, eta horrez gain, ba, bueno, suposatzen duen guztia, ez. Pilotari eskaini behar zaiona bai entrenamentutan, eta aparte, ba, bueno, ados pilota bezala, ba, antolakuntzan, ez.
0: Aldarria zuena, Nafarroako legebiltzarrean egin behar bali bada, baraino azalpenak ematera.
1: Bai, eta, bueno, Nafarroakoan, eta hemen Euskadikoan ebai ez, azkenen, bueno, gukuentzat gure aldarrie toki guztitan ematen du, ez daukegu ezer ezkutatzeko ez, azkenen gure ibilbiden parte den zerbait da, guk sinisten duen hori kontatzen du, eta nik uste ba zerbait oso logikoa dela esaten duna ez, duela hainbeste urteetan emakume raketistak profesionalak izan bazien ez, eta gaur egun ba hori lortzeko ibilbide hori jorratu gabe zeon ontan, ba, bueno, nik uste ba, garrantzitsua zela ez, ibilbide horrei eustea eta hortan diardu ez buru belarri.
0: Zuek aldarria egin, jendeak entzun bai eta lagundu ere bai?
1: Bueno, hor goaz ez, entzun bai, eta entzuten, batez entzuten duenen ez, ohartzen die igual zertan aigan eta ze bide jorratu duen ez, eta oso garrantzitsua den ikuste alde hortatik guke gehiago itzeitea ez dakit ez, zagutaraztea duen proiektu hau ez, behin entzuten duenen ikuste zaie dela ez, ados ez, eotea.
0: Kantxan egin behar den lana, eta handi kanpo ere zenbat?
1: Gehien bat, kanpoan egin behar dena, ez? Kantxan, bai, kantxan dudik ez, gaina, bueno, maila bat eman beharra dago, ez? Eta dudik ez, hortan buru belarri prestatzen gala. Baina kantxatik kanpo asko, ez? Kantxan maila hori emateko, ba, azkenen gure, bueno, lana usaldu behar daurretik, ez? Esan ez bazertan egan, zergatik egan hau dena aurrera ateratzen, eta igual, ba, dudik gabenik esango nuke, ba, lan gehiago suposatzen dula kanpokoak barruko baino.
0: Partida kantolatura egiten dituzu, eh?
1: Bai, gaur egun urte guztiko ibilbide bat osatuta dago ez, eta egia da ba igual urten 100 partidutik gora antolatzen ditugula, erres esaten da, baino atzetik ba lan egin behar da hortarako ez.
0: 100 partidutik gora, partidak, eta gero Master Cup, eta hori, baina ez datoz bat?
1: Ez datoz bat, ez, azkenen oso proiektu desberen edie, bueno, guk ere garaien Master Cupen jokatuta gaude, handik jokatuk eta bueno, ibilita gaude, ez? Baina bueno, hor ere konturatu ginen ba emakumeen pilotak merezi zula beste ibilbide bat, ez? Eta batez ere garaipen kolektibo bat, egia da ba bueno, aukera ginula guk gure garaien apustu hortan seitzeko, horre jokatzeko eta ibilbide individualagoa egiteko, ez? Baina egia da ba eraki ginula ba apustu kolektibo bat itea, azkenen ba bueno, emakumeen baldintzak duindu eta batez ere profesionalizazio hortan sinetxita, ez? Eta, bueno, proiektu ezberdin eda eta guk guren ba, sinisten du, ez?
0: Zer dauka pilota soinuak frontoian musika horrek?
1: Ba, guk zainetan namakion zerbait da, ez? Nik oroitzen dut txikitatik pilota beti boltxan, ez? Berdintzun gurasoekin o familikin bazkari otordu bat edo zinarritan itea, ba, postrea bukatu orduko ba, pilota leku neola, ez, pilota hori hartuta, ez, zainetan eramaten den zerbait da, pilotareko afizio hori, eta hori nik uste gaur egun galtzen nahi dena hoxe dela, ez, nik uste dut gaztetan, eta bueno, semeare badauket, ez, pilotan ibiltzen dena, baina, bueno, hor mugatzen die bueno, pilota eskolek eskaintzen dituzten entrenamendu ordu oitara, ez, baina ez ta zainetan bizitzen hainbeste ez pilota hori, eta hori ez bada berreskuratzen, baliteke ba arrisku neotea, ez? Azkenen, ba, bueno, pilotak zerbait politxe bado bada sentitzen duzun hori, ez? Pilotan jola esten denen, ez? Eta nik uste hori pixka galtzen nahi dela.
0: Pilota poltsikoan, Patrikan eramaten zuen garaikoa idanez, urrengo doinua lehenbizikoa, Iera Agirreren bihotzeko fonotekan.

0: Ez da zuzen zuzen zu nahi zenukeen bertsioa, baina gerturatzen da.
1: Bai, hasierako tartea berdine da, baina gero aldatzen da, ez?
0: Nora zara matza honek?
1: Bai, nik uste hau, nik nere bizin, ba, igual, aizpakin lotuko nukela ez, zenbat laltzen dituten isiltzako ez, zakiz ergatik, txikitatik, pentsa zenbat posizakiz eukiko gintzen, bo, sei urte eta eskolan jarri ziguten kantat izan zen ez, baina zakiz ergatik, hoxe ikasi eta, bueno, errepikatu omen unain beste aldiz, ez, etxen, egunero pasatzen omen un kantau kantatzen, eta ez pao indik oraitzen da, ez, eta esatzen, jo, kantaue, eta saiatu ga esan duzun bezala, leno, askotan berreskuratzen, ez, jo, pues, hainbeste aldiz entzun, etxen ez, zuri abesten, eta, bueno, egia da, sorpresen amanula bilatuta gutxinez aurreneko zati hori, ez, oroitzapen hori, duela aste bete aizpakin elkartuta jarri nionez, eta, jo, kriston, ilusio intzionez, esan ez, boa, bilatu duzu, ez, ez da osotara originala, baina egia da hori, ez, nik aizpakin lotuko nukela, ez, bat, berak esaten bezala, ez, egunero kanta hori abesten, ez, eta, bueno, berak bost urte gehiago dauzke, eta, bueno, uste dute nahiko ernegatu zela, ez, hainbeste aldiz, ni kantau abesten entzute.
0: Aizpazarnaren figura, bete izan du? Zurekin?
1: Bai, eta hori ez, bueno, egia da ba, oso harreman ona dauketela, nire bizin ba, bueno, pilare garrantzitsunetarikoa bera dela ez, oso harreman ona daukeu, eta egia da kantau entzunten den bakoitzen ba hori ez, oroitzapen oso onak ez, aizparekin, eta grazio osoa ere ez, ba, bueno, askoa beste nomenulako.

0: maita zehaz kakanta?
1: Bueno, ba, txikitatik ez, amak nilo arazteko erabiltzen zuen kantu eda, ez? Azkenen, bueno, oroitzapen oso polite ez, askotan entzun diot amari abesti hau abesten, hasieran, ba, bueno, gutxiki ginenen gurekin, baino gero, ba, bueno, ioekin ebai ez. Eta zer politegoa bagerozu amazanen, eta kasuntan banik, de, alaxe izan da bazure semei ba berdine kantatzea, ez? Eta, bueno, oso loti txarra izan da gaina semea, askotan tokatu zait abestu beharra, ez? Eta askotan erabili duten kantu eda hau ba, semearekin.

0: Eta zu zeu gaur egun lotarako edo lasaigarri erabiltzen alduzu musikarik?
1: Ez, azkenen normalen azkar hartzen dut do, ez? Nekatuta aiatzen naiz gauera, azkenen lan dexentein beharra dago, gero, bueno, kirolak bere onura hori bado, ez? Kirola iten duzune, ma, bueno, neke hori de gauen, ba, etortzen da, eta normalen, gero, bueno, kirolak bere onura hori bado, ez? Kirola iten duzune, ma, bueno, neke hori de gauen, ba, etortzen da, eta normalen lota.

0: Ze arrazoi du? Abeste honek zure boiotzeko fonotekan egoteko?
1: Bida, ba, berezie, ba, bizitako pasartekin, ez, horre... Kanadara beka batekin ikasle nintzela joan nintzen, ez? Eta hor, bueno, nerez jakintasunen, ez? Inglesaz justu, ustez, bueno, beka batekin zuaz, baina, bueno, inglesa asko ikan jakin gabean hango etxe baten, ez? Familie baten, ondu nintzen uda baten, ez? Eta, baze, hasieran ze gaizki pasatu nun, ez? Ezkenen, bueno, dena ez ezagune, bakarrik, hasi horre, bueno, zu eta hortxe familie berri baten, hizkuntza ere, bueno, ustez ingles pixkat bai, baino horre ongi komunikatzeko gaitasunik gabe, ez? Eta hori itzen ez, ba, bueno, gaur egune dauden WhatsAppa edo, bueno, lako bide igretze hola, ez? Bai, bueno, ordena gaiun korrektatzen ditzela etxekoekin, eta hasiera, ba, hori itzen dut oso gorra izan zela, ez? Eta, ba, paten, bueno, kantau handika gertu zen, eta pixkat euskarri izan zen, ez? Eta uste dela, ba, kanta bakarra inglesez kantatzen osoa dakitena, ez? Eta antxe, ez, ordu asko ikin itun, egida, ba, tokatu zen familin ere, ba, bueno, ordu asko pasatzen zituela horretzen ezen lanen, eta ni, pues, nahiko bakarrik, ez? Han, oten itzela, ez? Ordu, ba, bueno, gero, ba, bueno, buelta manion eta ongin du nitzen, ez? Baina hor konturatu nitzen, ez? Estras esaten, wow, ze garrantzitsu, ez? Zure familie, zure herri, ez? Zuk maite duzun hori gertu izatea, ez? Eta, bueno, gero, ba, bueno, gaur egun adibidez, ez? Pasatzen nahi den guzti migrazioekin eta nik uste

0: Batia pixkate dena itzte hola gaizkitorriko ez momentun baten gure bizin bain bakarrik edo hola sentitzeaz eta bueno hola ez da hola konparatzeik ez horrelako goz batekin baino bai konturatzeko ez ostras gogorra da
1: eta txenoren eramanara pelotaren bat patrikan hango pareten batean aritzeko?
0: Ez ara ez ezan gaizki pilotan ibiltzeko eta etzeon aukera igan bueno, beisbolen eta bai asko ibiltzen zidela baino horre pilotan gutxi
1: ea hoi falta zenuen
0: bai, igual, gauza gehiago falta nunez ez baino egia da ba berezia izan zela, egero bono esperintzi polite bihurtu zena ez, baino bueno, bai markatu zien esperintzi bat izan zela.
1: Aipatu dugu lehen pelota soinuak frontoian ateratzen duen musika horrek nola tentatzen zaituen, baina frontizeko txapa soinuak ez du ba eragin bere izango, mine egiten aldu.
0: Bai, eta hundi ez, azkenen beti esaten duna gainea ez, horre txapa jotzen duzunen ez, kontrarioak arerioak jotzen duen, zora garri eda txapa hotxa, eta zuk jotzen duzunen berriz, baina hundi ematen duna ez, ikusten da pilota joko hortan ere, eta horreti da politia ez, zentimetro edo milimetro baten gatik ze alde ez, tanto itetik, tanto ez izate hori ez, eta hori ere politia da.
1: Galtzen ikasten noiz ikasi zenuen?
0: Ez dakit ikasi doten. oso gida, oso lehiak horra naiz ez, oso gutxitan usantze galtzea. Ba, azken aldi nik uste bai ez, ja, bueno, esperientzikin hobeki ez, baino ez egia da ez dela oso ongi eramaten galtze hori ez, oso lehiak horra naiz, kosta egiten zait, katxondean gure arten ere, ba, bueno, ja, kronometro moduko ba badao ez, esaten duna 10 minutu dauzkeula ez, partidua galdu, dutxatu eta hortik atera eta pixkat buelta emateko ez, bakoitzek desberdin eramaten du ez, galtze hori, azkenen ba, bueno, momentu daude ere, partidu ezberdinek, momentu ezberdinek, baino egia da, beti kudeatza kosta izan zaten zerbait dela galtze hori.
1: Baina irakatxe egin beharko duzu, eh?
0: Bai, hori da askotan, eta beti ez, zuk zerbait esan, eta barrutik esan ez, uf, nik guainik ez dut ikasi ez, eta hori askotan, semekin egertatzen zaite ez, guainik gara jortan da, asko frustratzen dela, esan du, uf, bueno, aber ni baino lentxio ikasten duen ez, galtzen duen hortan bueta baten.

0: oihu, eh?
1: Bai, batez ere, ba, hori ez, batzutan beharrezkoa delako, ez, nik ege da, ba, kostatzen zaiten zerbait dela, ez, askotan, egoera zain maten aurren, edo, bueno, gaizki pasatzen nahi banez, asko izten naiz, ez, eta hor gelditzen naiz, ez, kantak dion bezala, ez, nabaritzen dela zerbait edauketela, baina hor barrurako, ez, eta batzutan, ba, bueno, jakin behar dare laguntza hori eskatzen, edo, bueno, zure sentimenduik azaleratzen, ez, eta, bueno, olako gora baten, ba, lagun batek bidalizin kantu bada, ez, san ez bezala, zerbait badozo, mesedez, oiuin edo laguntza eskatu, ez, eta orduan, ba, bueno, askotan erabiltzen duten kanta da, ez, hola pixkoa baxu, bale manau, ba, haitu eta esan ez dugau, seguro, ba, onduan beti badaola norbait eba laguntzeko prest, ez, eta, bueno, laguntzen diten kanta bat da alde hortatik, bai.
0: Ikas egin duzu, laguntza eskatzen.
1: Kostatzen zaiten zerbait da, ez? Baditut momentuke, bueno, momentike gustatzen zaiten eta onbar naizela, ez? Nere barru hortan, ez? Pixka borrokan, baino egida, baino lehen baino erresago oiukatzen dutela, ez?
0: Templari eusteko, pazientzia neurtzeko, irakasle lanetan aritzen zara, ba?
1: Bai, alde hortatik bai, ez? Lanen azkenen, bueno, hori neurtzen da, ez? Eta horre bet templea, bueno, mantentzea erresa da, ez? Baina, bueno, gero arlo pertsonalari da okionen beti zailagoa izaten da.
0: Etxarri aranatzen, zara irakasle ze adineko aurrekin?
1: Bueno, urte asko damazkit ikasketa buru ez dela naola, ordu, bueno, horre laguntzak ematea tokatzen zait, ba, adin desberdinetan, ez? Hiru urtetatik hasi eta, bueno, lehen hezkuntza bitarte ba laguntzak ematen egoten naiz, azken urteotan, eta orduan, bueno, adintarte ezberdinekin lanen.
0: Zer moduzko lana duzu?
1: Bueno, gorra horre ez, azkenen ikasketa buru izateke pixu deixente dauke ez, gedaia, bueno, ja martxartuta, aurten izango daia seigarren ikasturtea la naola ez, eta, bueno, bestalde ba, etxarriko San Donatorri eskola ma oso gustora ez, oso ikasleri politia daukeu, irakasleatetik bai, eta, bueno, nire lanare gustatzen zait, orduan, alde hortatik, ez zai kostatzen ez, lanea joatea. Azkenen irakaslea naiz eta oso gustora egiten duten lan bada.
0: Pilota zaletasuna bultzatzeko, behar bada beste plaza bat.
1: Bai, eta plaza oso garrantzitsua iruditzen zaitez, eta nik uste heldu behar zaion plaza bat dela eskolena, ez? Nik arrisku ikusten diot, ez? Pilotari ba globalizazio honetan beste kiroleko indarra gehiago duela iruditzen zait, zer sanik ez futbolak, ez? Futbolaren indar masa hori ikaragarri da, gaina guain nesketan ere nabaritzen da, eh? Azkenen, ba, bueno, beraieke nesketan beste bide bat indue, asko ze referente gehiago daude, eta entzuten da, ez? Eta nik uste horre lanketa ikaragarri inbeharra daola, eta nik uste eskoletan buru belarri sartu bargala, ba, pilota, euskal pilota lantzen.
0: Eskolan, kantxan, badago, kirola egiteko zenbait gune. Futbolerako badago, saskibaloirako badago, txapa paretaren batean badago frontoia.
1: Bai, baina hori da igual aldatu dena, ez? Leno beti pilotaleku bat balin bazen pilotan ibiltzeko zen, ez? Eta orain pilotalekura saltzen bazen denetik ikusten da, ez? Pilota izan ezik askotan, ez? Ba, patinatzen bertan, edo, bueno, banetzai baloneakin, saskibaloian, ja, kantxa berare askotan multiusos edo, bueno, jarri duen multikirol bezala, ez? Eta hori, uf, ja, ez da bakarrik eskupiotan, ez? Eta ez bakarrik herriko plazetan, leheno baleitzen plaza eskupiotan ibiltzeko zen, eta oin oso gutxi, ikusten dia hor gutxi pilotan bakarrik ibiltzen, ez?
0: Eta bakarren bat balin bada, zu begira jarriko zara?
1: Ba, ez, azkenen gustatzen zaitez, begira edo batzuetan sarture bai jokatzea, ez? Azkenen gustatzen zaitzen zerbait da, saltxa hortan aritzea, eta gero garrantzitsua herritan hori mantentzea, ez? Leitzan adibidez, herriko txapelketa bat plazan bertan iten duena, ba, urte asko damakie antolatzen, aurten sekuleko arrakasta izan dut, oso garrantzitsua iruditzen zaitez, jende hurbiltzea ikustea plaza zertako zen, zertan jokatzen zen plazan, ez? Bestela, aztuko zaio, hemendik gutxira zertako ziren plazak.

0: izan.
1: Paris. Paris, bai, eta izaro, ez? Azkenen, azken aldin ba, musikaik entzuten bau izaron musika da, ez? Asko ustazen zaiten abeslari da, eta, bueno, kanta hontan. Esan bau, nire beste ezaguarritako bat badela, ez? Gustatzen zait, bueno, beti gustatu izan zait, sorpresak ematea jendei, ez? Badan ere, zati bat esako nuke, ez? Asko gustatzen zait, eta orduan, osongi pasatzet montatzen sorpresauk. Bai, eta hauetako bat izan zen, ez? Bueno, egia da ikusi nula lako baten izarok kontzertu bat ematen zula Parisen, eta bueno, zuen osongiko adaratzen, ba, ostiral gauen ustetzela kontzertu, eta larun bat ten, bai, larun baten amabitako, ba, lekeition pilota partidu bat zeolako, ez? Baina, bueno, pixkat ikusten ordutegik eta hola, ba, lortu nun kuadratzea, ez? Lanetik atera maite hartu nun, eta bueno, ezer esan gabe, ba, hortxe Biarritzeko aeroporturaino eraman nun, ez, eta hortxe pixkat nire lanak izan itun, ze abion beren justo izaro montatu zen, ez, eta orduan horri nalakin itun, ez, ez ikusteko, ba, bueno, maiteko, ba, izaro bertan zeola, bueno, lortu nun, eta horri bile ginen, ba, bueno, ostirala zen, berandu aiatu ginen, baina, bueno, horra txalde pasalde, kalde batetik bestera, ez, eta gero azkenen, ba, bueno, egun ebukatu zen, ba, horre gauen izaro kainea barku baten, oso berezia izan zen, ez, emantzun kontzertu baten, eta gero, ba, bueno, urrengo goizen, ba, hori, amabitako lortu nun lekeition, eotea pilota partidu hori jokatzen, ez, eta, bueno, ba, du, gustatzen zait, ikaragarri olako sorpresatxoak ematea, eta hori izan zen, ba, kantonen historie.
2: Gero maila berean jasotzea oso zaila da, sorpresa maila horretakoa.
1: Bai, baina ez zaitain beste gustatzen jasotzea, bera. Ez, eta...
2: Laguntza ez jasotzea bezala.
1: Hori, hori. Eitea gehiago, ez? Ematea beti gehiago, ez? Eta, bueno, horrek ere bado, ematea jakin behar da, oza, ematen bai, baina hortarako ere preste batzuk badaude etzaiena bate gustatzen, eh? Igual zuk intenzionak indezakezula, baina batzuk badie ezin denein, ez? Ez, zute... Ez duke ahongi hartuko ere, ez? Orduan jakin bada ze pertsona eta noizin, ez? Eta, bueno, baino bai bada, gustatzen zaiten zerbait, ba, bueno, jendea zorion txutia aldela.
2: Eta agindutakoa bete egin behar da, zezu itzartuta zenukan kontzertu, oi, kontzertua kontzertu, itzartuta zenukan partida lekeition, eta alaxe joan zinen.
1: Alaxe, ez?
2: Ez zenuen bidali ordezkorik, edo...
1: Ez, azkenen konpromezua dao, ez, eta azkenen, bueno, ezintzen gaina, bueno, botelu zen jokatu barrek partua zen, behartzen, gu horre, eta aurretik, kontzertu aurretik itzartuta zeon zerbait ezen, ez, eta, bueno, zorionez kuadratuzun, nare bereziago bihurtuzun, ez, pentsa aeroportun Biarritzera jatu, arrapa aldatu, pilotakoa jantzi eta lekeition, puntual hortxe, azaldu ginen, ez, eta, bueno.
2: Bezperan zuzeneko kontzertu entzun da.
1: Oida.
2: Parixen entzun da.
1: Parixen entzun da.
2: Pilotari esker, zenbat herritara iritsiote zara?
1: Uf, asko, ez. Eta aldi beren politxe, Euskal Herritik barrena. Eta guen, bueno, azken aldin hortxe Kastilla Leonetik barrenare bagabiltze, Burgos aldea. Eta bizkate zabaltzen, ez. Bueno, gero, Venezuelan eta ere bai jokatu izan du, Argentinan duga, ez. Eta horrek ematen zeukera ba, beste kultura batzuk, eta baita ere ba, herri asko ezagutzeko, ez.
2: Eta jo, batera eta bestera kilometroak egitarakoan, musika entzunez edo nola egiten dituzu kilometroiek?
1: Ba, askotan urrengo partidu kantolatuz, denbora aprobetxatuz, ez? Bueno, askotan bidatzen maitekin eta orduan, bueno, aprobetxatu ardi momentu guztik, ez? Bueno, antolakenta horieko eta bestela ba, bai, musika entzunez, bai.
2: Kopiloto joan oizara, beraz?
1: Bai, kopiloto, eta askotan oso kopiloto txarra, ez? Hemen galdetzen bazo, ba, lore askotan hartzet, ez? Ikaragarri gustatzen zait lokulixka hori kotxeko tarte hortan itea, eta askotan kopiloto txarra bat ez partidutatik bueltan.
2: Bueno, joaterakoan eta etortzerakoan ez da, bueno, nekea ez da berbera noski, loa eragitekoa, eta batutan ilusioa edo poza edo amorrua ez da berdina izango, galduala irabazi.
1: Galtzen bat gutxitan hartzen loegi. Irabazi ezki horrexago, lasaiago gueltatzen ez bai.

0: atzera.
1: Ardibiltza izaten esentipenik, bai?
2: Bai, ados bezala, ados pilota bezala askotan ez, guk talden itzein du ez, pixkat ardibeltza bagala ez, ez da oso oikoa edo, bueno, indun hori, eta, bueno, ez berdine bada gainea ez, elkarte bada emakumek bakarrik sortutako elkarte bat, eta pixka kontrakorronten aitzen dena ez, eta gure pixkat adosen ere eserki bezala bihurtu da pilotalekun ia beti egunero antolaketan egan bitarten, montatzen egan bitarten jartzen duna bestia da, ez? Eta pixkat gure hori, esan dizutu bezala ere sarki bihurtu dena.
1: Kontrapaus horik atzera egin gabe, beti aurrera, noiz asizarete sentitzen edo bide egokian zaudetela o zabiltzatela?
2: Oraindik kostatzen zaio, ez? Nik uste bidea irikitzen horra aritzen gala, ez? Eta askotan kontrakorronten sentitzen seitzen du, ez? Azkenen ez da erresa, lan asko batzutan iruditzen zaiure, bueno, askotan galdetzen diure igual mereziote duen, ez? Azkenen gure zalantzak ere izaten ditu, ez? Eta kontrakorronte hortan nik uste une oro gabiltzela.
1: Eta lehen aurkatzegoena lortu duzue alde ere ikustea eta ezagutzea?
2: Piskanaka bai, ari ga, ez? Eta nik uste bide hori iriki dela eta ezagutu arazi dula beste proiektu bat, ez? Eta proiektu horren aldeko hotxak badaudela, ez? Baina adibidez guain ikustatzen da, ez? Niri horrek adibidez sarreren autu hortan, ez? Guain jike makumen pilota ikustea joan 5 euroko sarrera jarri eta esatea ba zertarako den sarrera hori, ez? Pentsan on gauden guain jik, ez? Hor, niretzat hori oso esanguratsu da, ez? Gaur egun 5 euro takitzer erositeken ez? Eta bi orduko ikuskizun bat makume pilotari profesionalak ongi prestatuk lanketa haundi inda eta guain galdetzen da, ez? Zertarako behar dien, ba, ordaindu behar den 5 euro hiek, ez?
1: Eta alakoak erantzuteak merezitu? Alakoetarako erantzuna badaukazu?
2: Bueno, horri biltzen ga, ez? Eta gaina gero, ba, bueno, askotan gaina txoke edo talka egiten du, ez? Gero, esaten zute argi eta garbi, ba, arratsaldean gizonezkoen partidu ikusteko, ba, 45 euro ordaindu dituztela, ez? Orduan, bueno, dikotomia hortan egiten za, ez? Esan ez, uf, oan jitze lan inberra da honez.
1: Lan eta festare bai, ze juerga girorik ere ez da falta, iera Agirreren bihotzeko fonotekan.

0: Kantari eta dantzan jera?
1: Nahi baino gutxio, ez? Azkenen kirola badore bai bazaindu behar hori, ez? Eta egie da, bueno, abesten zun da oso garai politiek juergan lagunekin, kuadroiekin, eta azkena igual hoxe ez, San Ferminetan sekuleko juerga kanta hauen zun da, baina azkena, esatetan han dago ez, dakit derzen bat urte dien, ez? Azkenen beti nahi baino gutxio, azkenen bueno, azkenen partidu asko aste burutan izaten die normalen eta beti zaindu beharra, ez? Baina egia da, bueno, oroitzapen hori ere oso politie ez, kuadrilekoakin herri zerri, herriko festaz festa ibiltze hori, ez?
0: Zaindu egin behar izaten duela kirolariak esan diguzu, lesio arriskua ere izan hori da? Zuk horretan ze suerte klase izan duzu?
1: Bueno, belaunetatik zurritzet asko, ez? Lesio gramen bat eukizan dut belaunen, eta hoa indike atakatzeit batzutan, ez? Eta horri biltzen ez, bueno, gehien bat belaunekin, egia da eskukin eta arazo oso gutxi, eta oso garrantzitsua dela eskutatik ongi otea pilota mundun, eta hortan ez, ez? Baina belaunetatik bai sufritzet dela desen.
2: Antai no llores, porque cantando se alegran dielito lindo los corazones.

0: Idoia zure bihotzeko fonotekan.
1: Bai, eta hu igual gehienak kostatzen zaitena, ez azkenen, ba, bueno, iaz iotarita lagun ondi bagaldu ginen zorion, zoritxarra esan nahi naroa, Elizalde Txikolonea, ez. Eta, bueno, oso gorra izan zen, eta izaten seitzen doa, ez, asko botatzen dulako faltan. Baina, bueno, baginekin berari baumenaldi berezi bat inbartzitzaiola, ez, eta hor, ba, bueno, pilotalekun berari intzitzaion omenaldin ebaginekin. Ba, bera nolakoa zen, beti irribarrea oan, dantzan, imaginatzen ginen aroa, ez, eta hor ba, bueno, egun hartan eraki ginen zen, ba, pilota partizu omenaldi ebukatuta, ba, frontoie dantzan jarri behar ginula, ez, eta frontoi guztie dantzan, ba, kanta honekin jarri ginen frontoien, ez, labrit dantzan jarri ginen, kanta honekin, eta beti, ba, bueno, haitzen duen kanta bat daba bere,

0: aukeraren perfekzioa zure bihotzeko fonotekaren amaierarako?
1: Bueno, perfekzioa ez beste ez, baina, bueno, ikote bezala beti izaten da abesti bat, ez? Azkenen elkarrekin edo izaten dena, hau, bueno, guk erabiltzen duen abesti bada, bere garaien Maitek bializena, ez dut uste perfekzioa bilatu donik, baina bai, ba, bueno, harreman oso poli bat eta asko gustatzen zaion abesti bada.

0: pilotaren musikak barruko arra piztu izan diola esan digu Gerak, Geragirrek bihotzeko fonotekan. Oain, txapa hotzak beste sentipen bat, kontraesankorra, berak jotakoa edo aurkariak emandakoa izan, baina ze polita sentimetro bakan batzungatik kale edo bale? Kantu bera ahotan behin eta berriz izan du, aizpak isiltzeko eskatzerainok. Eta segitzen du behin eta berriz emakumen aldeko pilota aldarrikapenean, eta ez dago inor isilaraziko duenik. Galtzea gustatzen etzaionari esaiozu ba ezer. Baina ari da ikasten, eh? Animo. Galtzen ikasten ari da. Eta baita laguntza eskatzen ere. Animo. Loa, kentzen omen dio ordea batzutan ados proiektuak. Edo partida galtzeak. Baina berez, lotia da. Semeaz bezalakoa. Naiz eta beretzako baliagarria zuen zehaska kantu berbera abestu meari. Ados tasunik ez. Sorpresaren bat eman nahi badiozue, ba, saiatu. Baina eman gabe ere konforme da, eh? Bakarren batentzako prestatzen igual arituko data. Perfekzioa gertu duen harremanaren doinupean. Kirolaria da, eta juergan ez duzu ikusiko. Ai, belaun hori dantzan. Oain, han edo hemen, pilotan bazabiltzate. Eta bapatean, jokatuko luken norbait azaltzen bazaizue, behar bada, hiera izango duzue, bada ezpada ere. Eta galtzea etzaio gustatzen. Gera, Agirre, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zure gonbidatzeagatik.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, bi gizonezko hil dira gaur Hego Euskal Herrian bainu bat hartzen ari zirela. Duela minutu gutxi jakin dugu, Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urte inguruko gizon bat hil dela eguerdian, uretan zegoela ondoezik sentitu ostean, eta Nafarroan, ordu beretsuan, 67 urteko gizon bat Aioseko urtegitik atera behar izan dutela. Bi kasutan, osasun zerbitzuak gizonak suspertzen saiatu dira, baino aleginak alperrikakoak izan dira eta biak hil dira esan bezala. Eklipsea dela eta arratsaldeko iruretatik indarrean da alerta fasean labia Euskadiko babes zibileko plana eta Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila jarri du indarrean trafikoarekin ez ezik beroarekin eta sutea arriskuarekin kezkatuta. Ordu honetan hasita eta gauerdira arte 7500 kilotik gorako ibilgailuek debekatuta dute Hego Euskal Herriko errepidean ibiltzea. Trafikoan sortu litezken arazo ez gain Nafarroan kezka iturri dira beroa eta sute arriskua ere. Gauzak horrela, bihar goizeko 7:00 arte debekatuta dago Foru Erkidegoan mendietako pistetan eta landa eremuko bideetan motordun ibilgailuekin elektrikoak barne ibiltzea. Errepide bazterretan gelditzea eta parkatzea ere debekatuta dago eta jakina aisirako sua pistea ere. Eklipsearekin lotuta aipatzeko bestea, betaurreko marka bat erretiratu dutela merkatutik azken orduan lesio arriskoatik multioptikasen Mo markako 2508 RS003 modeloa da erretiratu duten 7. marka. Bestalde, ESK sindikatuak salatu du Osakidetzako Arabako Erakundi Sanitario Integratuak ESIak oporretatik kanpo gobernuzkanpoko erakundekin kolaboratzea ukatzen diela bere medikuei. Gasteizen ditu xetasunak Iñaki Edrozolak, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ESK-ko arbatean salatu duenez, Arabako ESIko zuzendaritzak sistematikoki eta argudiorik eman gabe ukatzen die langileei gobernuzkanpoko erakundeen programetan parte hartzea. Sindikatuak dio, Osakidetzako langileen lan hitzarmeneko 49. artikulua aplikatzeari, gobernuzkanpoko erakundeekin elkarlanean aritzea baimentzen duen artikulua aplikatzeari, uko egiten diola zuzendaritzak. ESK-ak zuzendaritzaren propaganda eta urpegi zuriketa salatu ditu. Izan ere, Arabako ESIak adin txikiko gazatar bat eta bere familia hartatu zituen uztailean. Hori albiste ona da ESK-arentzat, baina kontraesana da gero sindikatuarentzat, langileei gobernuzkanpoko erakundeekin kolaborazioak ukatzea gero.
1: Kulturan, Iruñan, Nafarroako Museoko 9 eguzki izeneko zikloak proposamen berezia prestatu du gaur arratsalderako. Eklipsea bitartean Utxun, Txalaparta taldea eta Alba Heredia flamenko dantzaria elkartuko ditu museoan. Eklipseak eragindako itzala eta ondoren argiaren itzulera ospatzeko erritu modukoa izango da. Arratsaldeko 8:00 aurrera gertatuko da museoko begiratokian. Mikel Urrutia, Utxun, Txalapartako kidea.
3: Alde batetik jendeak ikusiko du Txalaparta gertutik, bestetik Alba Heredia eta Robert flamenkoa dantzan eta entzuten oso gertutik, eta gero fusio moduko bat entzuteko Txalaparta eta flamenkoa eta dantza gustartzen duen momentu berezi bat.
1: Kilometro erdiko autopilak eta oraindik ere Amorebietan 634 errepide nazionalean Bilborantze zihoazen bi autoren arteko istripua dela eta txandaka ematen ari baitira bidea. Eta eguraldiari dagokionez, Euskal Matek iragarri du giro eguzkitsua izango dugula arratsaldean eta eklipsearen unean oskarbi izango dela. Kostaldean, bereziki Bizkaian, behodei batzuk ager litezken arren. Temperaturari dagokionez, Araba eta Nafarroako leku askotan 36-38 gradura iritsi da termometroa, baina haizeak iparrera egiterakoan beroa zertxobait arinduko da. 5:04 dira, 6:00 albiste gehiago Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

zelako nerbioak, eh? Imaginatzen zuen azkenean ez dagoela eklipserik. Konfunditu egin direla.

0: Beno, itxura guztien arabera bai, gero eklipse bat gertatuko da laster berehala. Baina hori baino lehen guk orain irratsaio bat daukagu egiteko eta saio honek izena dauka Bypassa. Baina akordatzen zarete Joseina Etxeberriak aspaldi aurkeztu zuela eklipsea izeneko saio bat telebistan. Euskal Telebistan ematen zuten arratsaldetan eta bideoklipak jartze zituzten.
1: Euskal Herriko gazte gaur egungo musika nahi baldin badute, saio honetan gaur egungo musikarik ez da faltako. Ei, arratsalde mundu guztiari, ETV baten eklipsea gaur egungo kantu guztiekin eta abiatzeko gainera dantza ritmoak ere bai.
0: Gaur egun garai hartan zan 2000ko hamarkada hasiera eta saioa ematen zuten ETV baten arratsaldeetan. Ordu buelta honetan, jende asko ikuste zuen, eklipsea, saioaren izena idazte zen, e marratxoa klipsea, oso garai hartako kontua zen, e eta marratxoan, na? Joseinak emate ziren paso bideoklipei eta dena esan da, Joseinari igual zumarekin mugimendu gehiegi egite zizioten, baina oso gustura ikusten genuen. Orduan guk gaur ez dugune saioa zinai Bonnie Tylerren Total Eclipse of the Heart abestia jarrita, ba, pentsatu dugu Joseina Etxeberriaren 2002ko eklipse batetik egitea saioa azteko kantuaren aukeraketa. Horrek ez du esan gura gupe emetik eta zazpiak arte Bonnie Tyler jarriko ez dugunik, eh? Guk ez dugu hori esan. Zeizue mundu guztiari bagara gauza berari buruz izketan, zergatik ez dugu jarriko guztiok kantu bera, ez? Dinot. Ja, azteko ez. Azteko nahi dugu Bonnie Tyler ez den beste kantu bat, orduan Joseina Etxeberria eklipsea 2002 urtean eman mesedez aukera batzukea.
1: Diskosaren izena The Eminem Show eta kantua Cleaning Out My Closet, egurra ematen du gainera, Eminem.
0: Ez, Eminem ez. Bueno, beste kantu bat igual bai, baina hori justu ez dugu nahi ea gehiago.
1: Ba, ondoren datorkigunak ere merezi du, naiz eta beste estilo batean datoren, ondo estilo desberdinan gainera, baina hemen estilo guztietako kantuak eta bakarlariak eta taldeak jartzen ditugu. Hau da David Bisbalen berriena.
0: Bisbal da makina bat, baina ez, Bisbal azteko ez, ea gehiago Joseina.
1: Sekulako kantu egitakoa daukagu, euskal bakarlari baten disko berriari izan ematen dion kantua gainera, FM jauna, Fermi Muguruza.
0: Fermin. Fermin
1: disko inkomunikazio eta kantu ere bai.
0: Fermin, bueno, izan zitekeen, ez, baina ea aukera gehiago.
1: Garai batean boys band horietako batean ezagutu genuen, hain zuzen ere, Boyson taldean, eta orain bakarka ator, eta beste estilo batean gainera. Tipo honen izena da Ronan Keating eta kantu potentea I Love It When We Do.
0: Ez daukagu ideari pesnordan tipori, beraz ez, ea euzken azken aukera bat?
1: Gaurkoan estreinu mundiala lehen pausorako. Bikote bat, Errusia aldetik, Mosku bertatik, Tatu taldea, kantoren izena All The Things She Said.
0: Hau bai, Tatu ez dago kantu 2000-tako agorik hau baino, listo, Tatu jarriko dugu eklipsearen eguneko bypassa azteko. Hori bai horrek ez du esan gura, gero Bonnie Tyler jarriko ez dugunik, eh? Baina orain Tatu, da gero, gero.

0: Arrastiko bostak eta amabi abuztuak amabi ditu gaur, eklipsaren eguna da azkenean. Eta gaur festak hasi dituzten lekuan zer egin dute? Ba, eklipsia jarri jai egitarauaren barruan, noski zehingo duzu, ez bestela. Aner Toscano, Algortako Portuzerreko jai batzordeko gidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Gaur azten dituzue jaiak Portuzerrean, eta zuen programa begiratuta jartzen du lauretan izan dela txupinazoa. Gero kuadrilean jeitziera, zazpiterreietan sardina jana, sortzietan bokseo jaialdia, eta sortziak eta hogeita zazpian eguzki eklipsea Portuzerrean. Noski beste remediorik etzen eukaten, ez egitarauean sartzea baino?
1: Zaranda, bai. Portuko zarreko jaiak, bai ala bai, eki behar dute abuztuaren amabian, euren guenen artean. Hmm. Beraz, iaz, konturatu ginen, da, aurten, eklipsa izango zala, eta propio arrueratu dugu kuadrilen jeitxiera, ordu bat edo pare bat ordu, kuadrilla guztiak garaiz heltzeko Portu Zarreko landara eklipsa ikusteko.
0: Kuadrilla guztiak zenbat dira, ner?
1: Aziran 78 eta hain 74. Lauretan hasi dira eta jitziera egiten ari dira momentu honetan.
0: Zuri betokatuko zaizu, ez, jaiztea?
1: Bai, bai, lazer jantzi eta dina 74 garrena.
0: Ah, bai.
1: Zaten dut zeietan edo urtengo nazela, zeiak amargitzita.
0: Oin zenbat garrenetik doazen ez dakigu, ez?
1: Bai, ongo dira 45 edo.
0: Beraz, moldatu egin behar izan duzuela orduan gaurko kuadrilen jeitziera, Portuzarreko jaien lehenengo egunean. Portuzarran iluntzetan bestela behan egun normaletan jende asko biltzen da, ez, iluntzetan?
1: Bai. Justo, udan guztia itxasotik sartzen da, vale? Mende balde eruntz dago begira, neguan ordea sartzen da zerantezetik, eta, bueno, ba, udan sortea daukogu, asko zeportago dalako, eta luzea dago eguna, klaro.
0: Apurako gaitutatan egongo zarete, inbeste jende egon da, ez? Hor, iluntzero, ikusten hori edo ez?
1: Ez. Primerako elekua da, eta ezin gara honekin gogaitu.
0: Gaurko, ze uste duzu, ondo ikusiko duzuela, hor Portu Zarreko eskaileretan edo jarrita?
1: Eskaileretan baino, landan.
0: Bai, landan.
1: Bai, eguzkia, ez dakit ze altura nagongo da, baina aurreko astean 9 gigitxitan, altura desente zeukan,
0: bai.
1: Ondo ikusteko, eta egia da, bai, badirudi, odeitzoren bat sartzen ari zala mende baldetik, baina ez dut uste horrek eklipsea edo eguzkia tapatuko duenik.
0: Kuadriak mozorrotuta jaiz izarete ala gaur, jaitxi?
1: Bai, egiten dugu, bueno, mozorrotuta, hainbeste kuadria gara, penaz ez dugu gola denborarik espektakulik edo zaurik egiteko bajadan, zebestela urusetuko litzateke bosei ordu.
0: Betiko. Hor, sortzietan ikusi dugu bokseoa dagoela, huegi zela eragingo dieba, eklipseak?
1: Aziko da sortziretan, eta eklipse orduan, geldituko da, bokseoa, txosenetako musika, badanok alkarrega sekusteko.
0: Bokseoa sortziretan, sortzirek eta hogeita zazpian ordenak Portu Zarreko landa horretan egongo zarete, mozorrotuta ikusten. Jende asko da bilala kaletik orain?
1: Bai, batik bat, kuadrillak, eguerrian hasi dira ja Gortako goiko aldea okupatzen, jalapestatzen, euren karroekaz, musikakaz, eta izan ambiente giro ona dago.
0: Gero, gaur gauean gaurkoak eklipseak emango izue jokoa, ez? Konversazio erakota?
1: Hombre, beste gairik egongo denik bero egiteko. A ber, zuk nola ikusi dozun, denbora asko gitzi, umeari, etabrekoak edo justo jauzi zaizkiola eklipsean zenean, edo hemen 16 segundo besterik ez dugu zeukiko.
0: Ja, zelako tensioa, bete aurreko ekin, ner?
1: Bai. batik bat, kentxea, jaustea, dena dalakoa. Bete aurrekoak erosteko orduan, torri dazte telefonorako filtro batzu jartzeko, baina, bueno,
0: ja.
1: Gauza larri direla, dana 16 segundotan egiteko.
0: Bai, gauza larregi.
1: Jantzi, ikusi, eta jazta.
0: Zure jantzia zelakoa da, zuen kuadriakoa?
1: Ba, beitu, arrantzale, jor berez da arrantzale eguna, gombidatzen dugu jendea maoiz jentzita joatea Portu Zarrera, eta nire arrantzale esan gure ez.
0: Txosnak, nondok...
1: Ezin dut azuz gehiagorik esan.
0: Ezin dut zuen gehiagorik esan. Ez esan. Txosnak nondauzkazue Portu Zarrean?
1: Landan bertan.
0: Ah, orduan txosnatik ikusteko ondo, ez? Txosnakoek atera egin marko dute, turnotik ikusteko edo?
1: Bai, ziurrenik, bai. Horten, ja. Bueno, bego partean egoten dira txosnak, así que ikusteko, ba, orten benguten berko dira.
0: Egun handia zein da Portu Zarreko jaietan aner?
1: Berez geur.
0: Ah, gaur, eta handia.
1: Bai. Hori, beti hartu behar da buzuaren amabian, ja, berez da San Nikolas eguna, San Nikolas eguna abenduan ospatzen da, baina ja, 1800 bukaeran, erabaki zuten abenduaren amabira pasatzea, ba, guraldia batik. Guraldi hobea ba, zegoen abuztuan, abenduan baino.
0: Eta gaur, justo, kointziditu du, jaietako egun handiak eklipseagaz. Bukatu noiz bukatuko dituzue?
1: Larun batean. Larun batean badaukagu marmitako eguna eta pijama eguna.
0: Ah, begina. Ba, eroso ez, marmitako egiteko?
1: Bai. Baten bat zuzenean, horretik zuzenean jateko marmitakora, mazeko aitzakirik ez du ez da arropak edatu behar.
0: Aner Toscano, Algortako Portu Zarreko jai batzordeko kidea eskerrik asko, da ondo pasai haietan, eh?
1: Ba, ni eskerrik asko.
0: Agur.
1: No segi, agur.

0: Kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Egin dituzue egin beharreko probak ala?
1: Probak bai, baina ala ere urduri gaude pentsa, eh? Hemen honekin ikasi duguna da gauza asko ez dela gure kontrolpean. Aizea eta bueno, beste hainbat faktore eta urduri gaude pentsa.
2: Zuek prest, baina dendena ezin prest orduan.
1: Ez, hori da, hori da, hori da.
2: Itxaso, eta zeitzura dute globoek, guk ikusi ditugu telebista bidez, baina pentsatzen dugu zuek hor eskueskura izan dituzuela, lantzigon bertan, deskriba izkibuzu?
1: Bai. Ba, globoak dira latexeko globoak, baina hundiak, bueno, ba, pentsa aurrentzako erosten diren globo, ez, helioz betetako globo jotakoak, baina hundiak. Azkenean, globotako batek, kasi 2 kiloko kaxa bat aireratu behar du, eraman behar du estratosferara, eta besteak kasi 4 kiloko kaxa bat. Orduan dago bat, 1600 litro helio dara matzana, eta besteak 3000. Eta gertatzen dena da, ba, hemen botatzen ditugunean, ba, tamaina badaukatela, baina gora iguala, zabaldu egiten dira, batzutan 21 metroko diametroa ere hartzen dute, eta lertu egiten dira.
0: Hmm. Baina guain lantziegora bagoaz, ikusiko eguna izango dira, bi globo. Zan edut, itxura globona daukatela.
1: Bai. Globo bata, eta azpian daukate txintxilik parakaidaz gorri bat, gero, lertzen denean parakaidaz airekitzen dalako, eta soka batetik txintxilik, kaxa bat, eta kaxa hortan, kasontan batian dara bi kamara dauzka, 360 graduko bi kamara, kanpokaldean, kaxaren kanpokaldean, eta besteak darama antena bat barruan, eta kanpokaldean zuzeneko seinalea emango digun beste kamara bat.
2: Hortaz dira, bi globo, itxaso, bi funtzio ezberdin dituztelako, ez da, bakoitzak helburu bat du, helburu zehatz bat.
1: Bai, hori da, batek 360 graduko irudia grabatuko ditu, orduan, une berean ikusi aldu izango dugu, bai eguzkia, bai talurra eta inguru guztia, eta besteak ematen diguna da zuzeneko seinalea. Hau da, ikusiko dugu etengabe, globoak gora eginala, gure lurraldearen zeiru ikusten dugun, eta nahi duguna da lortu, kasik 25.000 metrotan egotea, eklipsearen osotasuna gertatzen da momentuan. Eta orduan, ikusial izango dugu, gure lurraldean itzal hori.
0: 25.000 metro, eh?
1: Bai.
0: Hor espero litezke itxaso irudi ikusgarriak, betzatzen dugu.
1: Bai, gainera, metro horietan ikusten da, lurraren hola kurbatura, eta ikusteko aukera dago, beraz, irudiak benetan ederrak dira.
2: Esan liteke, itzalak egingo dituela are bereziago irudi hauek, itxaso, ze normalean, esaterako estratosfera ikusten dugu hegazkinetik, ez da? Hor, estratosferaren bekaldean edo ibiltzen omen gara, kasu honetan itzalak.
1: Hegazkina normalean 10.000, 12.000 izan litezke, baina, karo, hau 25.000 metrora egotzen da, altuera izugarria da. Eta aldea badago, bai.
0: Eta, oin lantziegora bagoaz, bueno, eskoaz, zestigu gazterik ematen azteko, baina, joango bagina, bidaltzea bera...
1: Bikarpa, arantza dikarretako bikarpa, eta hemen kaxak prestatzen, badakizu horrelako korrikalaria jartzen zaien behin elmugara iritsita jartzen zaizkien manta termikoiek, bi kaxa, manta termikoetan bilduta, bat hola laukizu zena, eta bestea borobila, eta soka batzuetatik txintxilik, parakaidazak ere prest, eta globoak eta helioa hemen furgonetan, azkeneko momentuan betetzeko prezire, bai.
0: Ez dugu nahi ezer gaizki ateratzerik itxaso, baina zer atera liteke gaizki?
1: Puf, gauz asko.
0: Bai?
1: Lehenengo zailtasuna izaten da, globoak betetzea, bai, hemen kontua da, haizeak jotzen badu, globoak oso harinak dira, eta arduan, eta oso azkar edo erres lertu daitezke, edozein lurra ikutzen badu, edozein makiltxo bat egon daiteke, eta horrek ere lerketa bat sortu, ez? Orduan oso, momentu kritikoa izaten da globoa betetziarena, eta haizearen kontu hori. Eta gero horregatik baita ere aukeratu dugu inguru hau, azkenean hau oso laua da, eta orduan gora egiten badu, baina ez oso era vertikalian, gutxienez ez daukazu aitzik inguruan. Eta ez da arazorik sortuko. Baina, gero kalkulatu behar genuen baita ere nun eroriko den. Eta horretarako, haizearen norabideare kontutan hartu behar da. Ez dugu nahi itxasora erortzea, orduan ez dugu.

0: lako errekuperatu, eta gure asmoa errekuperatzea da, ba, irudiak eta gero jasotzeko, eta orduan, ba, horregatik ingurua hori bai. Baina kritikoa, hemen normalean esaten da, hiru fase daudela, ez? Lehenengoa da, jaurtiketa fasea, bigarrena da, azkenean ja, estratosferara igotze prozesu hori, eta gero da, erorketa. Orduan, azkenean, fase bakoitza dauzka bere komplikazioak bai.
1: Itxaso badirudi pelikuletan ikusten dugun NASAren aireratze seinalatu horietako bat, prozedura honek. Ez zenbat profesional daude honen atzean, zenbat aditu, zenbat zientzialari?
0: Baditu, bueno, Arantzadiko taldea hemen daukagu, Virginia García da astronomiako arduraduna, eta bera dabil, bueno, ba, hau zuzentzen, eta esate, gu hemen gabiltza, ba, lanean, ba, hau pegatu, hau egin, hau eraman, hau ekarri, horrela. Eta gero daude, gurugu enpresa dago, baita ere, irurogei graduko grabaketetan adituak direnak, eta gero, seinalea jasotzeko, eta zuzeneko seinalea izan izateko, eta irudiak, G93 enpresa daukago hemen. Hemen bagaude, ba, 12 bat pertsona momentu honetan, bai.
2: Jende asko. Hau, bai. Lehenago eginda, ala, hau?
0: Ba, telebista publikoetan, ez, irrati telebista publikoetan, guk dakigula ez. Bai, bota izan dira, globo estratosferikoak, Jakin Arantzadik bota izan ditu, eta bestain bat elkartek, ez? Eta baita, gero, gauza publizitatea egiteko, eta bar, esan digute Arantzaditik, batzutan badaudela enpresa batzuk botatzen dituztenak, eta kaja horietan sartzen dituzte, ba, beraien, ba, ez dakit, ba, publizitatea egin nahi dioten materiala, eta gero saltzen dute, estratosferan egon den hau, eta, eta bueno, ba, bai, hori, ba, printzipioz, hori da hemen daukaguna.
1: Itxaso, orain gaude denak momentu zehatzari, segundu, minutu eskasi iraungo duenari, adi, baina, bai. Aipatu duzu, biltegiratuko dira irudi mordoa, gerora ere bai. Ikusteko aukera izango dugu, irudi hoiek non egongo dira?
0: Bueno, zuzenean emisioan, egongo da orainen zuzeneko emisioa etengabe, eta gero, ba, saioetan ere, bueno, ba, ikusteko aukera egongo da tarteka, eta gero, 360ko irudioiek errekuperatu egingo ditugu, behinek urtzea amaituta, eta biharko irudioiek ere EITB-ek ba, zabaldu egingo ditu, bai, sareetan, eta baita telebistan ere.
2: Bueno, baia, dena behar bezala ateratzen den Itxaso, ez? Urduri egongo zareta.
0: Bai, urdire galde, badekizu, orain aurrekoan egin genuen azkeneko froga sondo atera zen, eta sentsazio hori izan, orain ulertzen ditugula, bakizu, NASAko pelikulatan ikusten ditugun, bai. Edo, bueno, edo, gero, ba, ez dakit, erreportaietan ikusten ditugun momentu horiek, ba, azten direnean atzera kontaketa hori egiten, eta orain ulertzen dituzu, eta pentsa gure materiala, ez da haien abezelakoa, baina, bueno, bai, urduritasun hori nabarmentzen da, bai.
2: Ea dena ondo ateratzen den, Itxaso Martin Lantziegotik zuzenean EITB Laben partez, mila esker da eklipseon,
0: Eskerrik asko zuei.

0: pensando el Eclipse on Joaquin Sirius de Seisuri.
1: Bueno, con tot tuve arriba de Nereta.
0: Ya. Estuve igual que Yago Sango. Bueno, igual, bai, Joaquin. Eskotan entzun duguna da, beste hau, ilargi beteak eragina daukala jaiotzeetan. Eta galdera pare bat sortu zaizkigu.
1: Bai, zegoal eklipsak ere eragina izango du jaiotzetan, erditzetan, eh?
0: Josune Ibargoien magaleko emagina da, eta edozkitza ditu abe bai Arratsaldeon, Josune.
2: Arratsaldeon, ekipo.
0: Eklipsak. Eklipsak eragiten omen du, erditzetan hori irakurri dugu. Ez dakiguna da, egia den, zuk zelan ikusten duzun hau?
2: Ba, bueno, a ver. Ez dakit, eklipsa betidanik izan dira gizakiarengan bilura, ez? Eta aldi berean ba beldurra sortzen duten fenomenoak. Eta ordunaldia ere askotan inguratzen dugu beldur eta sinisme askorekin. Azken egunetan gainera ba sare sozialekin gai honen inguruko informazio asko zabaldu da eta ba emakume batzu galdetu digutea benetan horraren gan eragina izan dezaken, baina ez dakit nik.
1: Ilargi beteko egunetan ere, badago sinismen hori, ez? Arditzeak ugaritzen direla, eta orduan ez dakigu, badago nola baiteko lotura errealitatean astronomia eta emagintzaren artean?
0: Ea, moztu egin zaigu, Josune gazgen aukan konexioa, ea, ointxe dituko diogu berriro.

0: Josun, hemen daukagu berriro, zer galdetu duzu, Jokin?
1: Bai, ea, ilargi beteko egunetan gauza bera gertatzen otan, badagolako sinismen hori ez, ilargi beteak erditze gehiago ekartzen dituen arena, eta jakinei genuen, ba, emagintza eta astronomiaren artean nola biteko lotura ba ote dagoen?
2: Ba, astronomiak eta emagintzak elkargune ederrasko dituzte, baina zentzu horretan ez. Ilargiak eta guzkiak lurrean eragin txikikoak dituzten oski, baina hortik ez atera eklipse batek erditzea abiarazten duela, ba, aldean dago. Erditzea nahiko prozesu komplejoa da, azkenan hor daude ba, hormonak, emakumearen beldurrak eta bere historioa, ez, ordu nor gauza asko gertatu behar dira. Eta printzipioz, ba, ez dugu, obirientzarik eklipse batek mekanismo horiek aktibatzen dituenik.
0: Rekide bona da gaur erditzen duenak bigertakizun historiko biziko dituela aldi berean, ez, Josune?
2: Bai, gaur, norbaitek erditzen badu, bai, esan oso polita izango da, ez? Bere erditzea bizi eta batean leiotikan begiratu eta hor eklipse bat ikustea, ba, betirako hori izango du bere historioa.
1: Baina erditzen lanetan narrapatzen duena, egoten da horretarako leiotik begira jartzeko?
2: Ez dut uste, ez. Nahikoa dezu, nik uste erditze batean zaudenean zure horreta beste hainbat gauzetan dago. Eta ez dut uste, baina bueno, sortuko balitz, ez? Eta justu momentu horretan emakumeak nahi badu begiratu, ba, zergatik, ez?
0: Zuek aurra ikusita badukazue ala erditzerik gaurko, edo ez duzue jakiten?
2: Ba, auskalo. Oaingo, ba, bi familia azkagu puntu-puntuan, baina inorrek ez daki, erditze azten bada ez dut uste eklipseagatik izango dela, baina bueno, polita izango litzateke, ez?
1: Eta ipatu duzu lehen zalantzaren bat edo bidali dizuetela zuei, aurdun dauden emakumeek, zuek saretan ikusi dugu baita ere galdera luzatu duzuela ez, zer eragiten dien eklipseak eta ez dakit zer nolako erantzunan jaso dituzuen?
2: Ba, gehien harritu gaituena nire uste erantzunak oso desberdinak direla da. Batzuek beldurra edo kezka sentitzen dute, batez ere umeari zerbait gertatuko tetzaion pentsatuta, beste batzuek ba, berriz jakinmina, emozioa edo naturarekin lotuta sentitzen dute. Eta nik uste hori dela interesgarriena, ez? Fenomeno bera pertsona batentzat beldurgarria izan daiteke eta beste batentzat oso derra. Horregatik uste dut importantea dela emakumeari informazio fidagarria ematea, bera ba, erabakiak beldurretik egin ez ditzan.
0: Eskarela guorduan honen inguruan galdetzen lehenak, ez? Asko galdetu dizuetela.
2: Bai, bai, jende pila galdetu dugu, azkeneko ordu hauetan.
1: Hor, badaude bestelako, esan dugu, erditzea azkartzen duela, baina bestelako sinismen batzuk, edo uste batzuk badaude, adibidez, jaiotze pinkortaren bat, edo izango duela aurrak, amak eklipsea ikusten badu, eta hor, gure zalantza izan da, ze beldur diegu jaiotza mantxa horiei, zergatik, ze pasatzen da horiek ima?
2: Ja, egia da, jaiotza markak oso ikuak dira, eta gehienak guztitzen berak dira. Baina aurdunaldian emakumeak ba, bere umeari zerbait gertatzaren beldurritzatea oso ulergarria da, eta nik uste igual, ba, beldur horrek azaltzen du zergatik bilatzen ditugun batzuetan azalpenak fenomeno berezietan. Baina jaiotza marka bat izatea, ba, ez dut zerikusirik ama eklipse bat begiratu izanarekin, ja. Edo txokolatea hartu izanarekin, edo ez dakit. Hori azaltzen duen mekanismo biologikorik orain gotu ez dago.
0: Josune, gaur erditzeren batean egotea tokatzen espaldin bazaizu behintzat, non ikusi behar duzuzuk eklipsea?
2: Ba, ez dakit ikusiko doan, ze txiki bat dakaz, bi urte terdi dazka, eta ez dakit bermatu aldudan bere ezagurtasuna, zike bain ikan zalantzan gaudea ber nola ingo deagun, baina tot uste ikusiko dudanik.
0: Ba, Josune Ibargoien magaleko emagina eta edozkitzea ditua, eman dizkigu zua salpe batzuk, eta eskerrek asko, hurrengo arte.
2: Mi esker.
0: Agur.
2: Agur.
3: Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
4: ETB honen ere eskuragarri.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Alkampon, abuztuaren amaikatik amairura, roller oiasko xerra oso finak, 320 gramoko erretilua, 3,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Sales ganando. Abuztuaren amairuan Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldien utzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
7: EITB-ren eskutik.
8: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
9: Bai pasa.

0: 1986 Algortako Portuzarreko jaiak ez ezik. Donostiako azten agusia bebada, egun hauetan, da bete-beten harrapatu du azten agusia eklipseak. Eta EITB-ek azten agusiaren programazioaren barruan, baleko bat jarri du, zau esen, darak elkarrekin ikusteko. Oier Gaztesi, dagoan, Oier Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi. Bai, ederki izan duzu, eklipserako ordu gutxi falta dira. Eta arratsaldeko zazpietatek aurrera antolatu du EITB-ek eklipse gau erraldoia Sagüesen, hemen Sagüesen. Zientzia, divulgazio eta musika uztartuko dituen ekitaldia izango da, eklipsea pantalla erraldoian, edo, bueno, pantalla handi batean, izango dugu, jarraitu bali izango dute bertaratzen diren horiek guztiek, eta egia da, atzera kontaketa elkarrekin egingo dutela, une magiko horretara, edo une berezi horretara, iritsi arte behintzat.
0: Jandea, dago eklipse gozezo, hier, zui alduzara la Sagüesera edo bidean zeuden?
1: Bai, hementxe parean dut, oholtza, izaletan gaude, eta aize pixka bat ere badugu, eta beraz, oraintxe ondo gaude, banku batean eserita, eta jendea gila da, hasi dela leku hartzen, ez pantaila ikusteko, eklipse ikusteko baizik. Ondo handitut bi emakume, eta galdetu diate ea hemendik ikusi berrote dudan, desan diet, ez nik ez dudala hemendik ikusteko, baina aile bintzat, bi eserleku ere ekarri dituzte hemendik ikusteko, eta jende hasi da pixkanaka hurbiltzen pantaila izango den leku horretara, o pantaila badago, eta eklipse ikusteko duten leku horretara, hasi dira pantailan bertan, bueno, probak egiten, zerbait urdina, zerbait borobila ikusten da, zakit hori eguzkia den, ilargia den, ze izango ote den. Justu gainera gaur gaueko 12ak laurden gutxitan Malmo 040 taldearen kontzertuari izango da, soinu probak egiten ari dira, bai. dena batera egiten ari dira hemen Sagüesen, eta pixkanaka ari da jendea hurbiltzen, baina eguzkiak bete-betean jotzen du, ez dakit, pixkanaka iritsiko dira. Dena dela, lehen izan gara beste ekitaldi batean, bai. Navidean, Katalunia plazan, lortu zure astronauta pasaportea. Oh. Ekitaldia egin dute, eta nolabeteko tailerrak, jolasak eta jarduera parte hartzaileak egin dituzte, ba, aurreke ikastezaten, nola behiratu behar den gaurko eklipsea, eta bestelako jarduerak egin dituzte, eta bueno, izan gara haiekin, eta kontatu digute zerbaiten, dira entzun dezakegun. Zerdara etorri zarete ona?
2: Ez dakizu?
3: Gafak hartzeko.
1: Aha. Ze izango da, gaur gauen ze pasatuko da?
3: Ilargia jarriko dela eguzkiaren tapatuko duela.
1: Aha. Eta nondik ikusiko duzue?
4: Ondartzan agian.
5: Baina ikigu, baina igeldo ne daieten, seguren.
1: Abai, ze bertan ondo ikusten da, edo?
5: Ustegu baiet, ez dakiz.
1: Ez duzue probatu aurretik, edo?
5: Ez, indikan ez. Ez dakigu.
1: Eta nolakoa izango dela uste duzue, edo baduzue jakin mina ikusteko gogoa?
5: Ba, superpolita, eta gogokin ikusteko, ja.
1: Grabatuko duzue, edo saietuko zarete kamera ateratzen?
5: Bua, ez dakit.
6: Horia, esa.
5: Ja, eski ikusi ditugu bideo batzu jendea gelitzen dela itxuta hori, eta gode biskat beldurrakin, baina, bueno.
1: Bai?
5: Saietuko grabatzen edo argazkirin bat ateratzen, bai.
1: Lortu dituzte beta horrekoak?
5: Bai.
1: Eta nondik, edo?
5: Nera mara informaziatik, hartu ditula. Bueno, situ, Amber.
1: Erosi dituzue?
5: Bai.
1: Ze preziotan badakizue?
5: Ni, ez da.
6: 10 euro dala uste.
5: 10 euro.
1: Hipotesi asko badaude, zerbait gertatuko ote den ez den bestelako fenomenorik, zuek ez duzue bestelako horiek espero.
5: Gehiarik ez, ez dakit.
1: Bueno, minutu batez gaua bihurtuko da, eta gero argituko du, kukurruko egin dezake agian, oier?
5: Ez dakit, ez dut uste, baina bueno, agian bai.
1: Gaur gauen ikusiko alduzue eklipsea?
3: Bai.
1: Eta ze izango da edo, kontatu aldizute, gertatuko den?
3: Bai, gau jendea ez du kalea joan.
1: Ez da dira behar gaur kalera?
3: Ez.
1: Baina zuk ikusiko alduzu eklipsea edo ez?
3: Bai, baina etxean.
1: Etxetik an ikusiko duzu?
3: Bai.
1: Balkoitik?
3: Ez, barruan. Eta gero eklipserean...
7: Eguzkia, tailargia zer emangute?
3: Musu!
1: Abai, eh?
3: Bai.
1: Eta betarrokoak beharko dira hori ikusteko, edo?
3: Bai, baina espezialak.
7: Espezialak?
1: Zok bat dituzte betarrokoak, edo?
7: Nik ez.
1: Ez dituzte lortu?
7: Ez.
1: Telebistaz ikusiko duzu
7: bai,
1: eklipsea?
7: Bai, telebistan.
1: Etxetikan, ez da?
7: Etxetikan.
1: Goxo.
7: Beberan, eta ikusiko dugu musu handi bat, ilergia, eta eguzkia.
1: Ederki, ezkerrik asko gozatu. Gaur gauen ikusiko alduzu eklipsea, edo?
5: Bai, nondi?
8: Ondartzatik.
1: Ondartzatik ikusiko duzu,
5: bai.
1: Eta ze ondartzatan edo erabaki duzu, edo?
5: Bai, broseko indarran daukate surf ikastaroa, eta orduan bertatik ikusiko dugu eklipsea.
1: Badakizu, betaurrekoak beharko direla, betaurreko bereziak, lortu dituzue ja betaurrekoak edo?
3: Nik badetugu iru.
1: Iru lortu dituzue? Eta nondik badakizu edo erosi egin duzue?
3: Eske bi amonako parituta eta bat amatxeok hartu du.
1: Ara?
5: Bai.
1: Eta probatu dituzue ja betaurrekoak ega ondo galditzen zaizkizuen edo?
5: Bai.
1: Probatu dituzue?
5: Bai.
1: Eta orain zer ikusten duzue betaurreko horiekin?
5: Bentsa eta harria.
4: Beltza eta eguzkia.
1: Eta ikara pixka bat ematen dizue, beldur pixka bat ematen dizue eklipseak edo?
5: Hairi bai, eh? Esan dezu leno, ez da ala begiratu bihar, ez da? Ez da, amatxok esan du, ez begiratu?
1: Zaten dute itxu geratzeko arriskoa baute dagoen betarroko hori gabe edo?
5: Betarroko gabe ez dugu begiratuko, ez da?
1: Beldur pixka bat ematen dizue ez? Zuek ondo, betarroko jantzi eta gustora ikusiko duzue.
3: Bai.
1: Gogotxuta bete?
3: Bai.
1: Erki, da eskerrik asko.
5: Horren zai gaude.
1: Erki, eskerrik asko.
0: Zai daude denak, eh? Zai daude denak, oier.
1: Zai daude, bai. Gogotxu, irrikaz nabaritu ditugu, ze ez da egunero gertatzen eklipsea. Guk ere tabarra gutxi kontugu irratian, eta denak ikus minez.
0: Denak ikus minez. Oier, gero egingo dugu berriz bat zurekin, da Arratsaldeko protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugu. Ados, gero arte.
1: Gero arte bat.
8: Abuztuaren amairuan Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
9: EITBren eskutik. Gaur. EITBek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITBren eklipse gau berezira.
10: ETB honen ere eskuragarri.
11: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Alkampon, abuztuaren 11-13, Espainiar jatorriko meloi berdea. Osoa, kiloa, 0.49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
14: En Alkampo sales ganando.
15: Bai pasa.

0: gara buruka zeiretan horbiltzen, bainua dartzeko be temperatura ederra daukagu gaur. Zan itezken bateragarriak ez, bainua pizinan da eklipsea jokin, zer dugu?
1: Uf, bazakete, zaket ikusten dudan nire burua urgainan mantentzeko saiakeran, zerura yeah. begira, betaurroko junoia jantzita, agian gauza gehiagitxo batera ez, baina hobeto niri baino gure sorosle ofizialari galdetzen badiozu.
0: Eguzki mendiko igeri legutik azteroko izordua daukagoelako jarrita orain aner, oi hartzabal sorosleagaz, aner, hartzaldeon.
2: Hartzaldeon.
0: Zein da zure gaurko plana, lehenengo tabein?
2: Ba, nik eklipsa ikusiko ez, baina hemendik piztinatik, ze, zortziak arte hemen txegu naiz.
0: Ja, lanean orduan.
2: Bai, lanean, tokatu zait, bai.
1: Eta, zabalik mantenduko duzu igerilekoa eklipsa amaitu arte, edo betiko ordu tegian, zortziak galdera, itxi eta listo.
2: Zortziak galdera itxiko dugu, baina ala ere ni hemendik galituko naiz. Zer gauza behar balin bada edo, ba... Hemendik galituko naiz, ba hori, bukatu arte eklipse momentu hori, ez dakitze horretan bukatuko da, baina, bueno, hemendik galituko naiz, bai.
0: Jende asko da bukazu edala gaur hor?
2: Ba, gaur egin esan nahiko lasai, baina piscina txikia bai, bete-bete daukagu hor, ume txikiztet eta bai.
1: Eta nola ikusuko duzuzu kigari lekutik, urbarruan sartuta edo kanpoan?
2: Ba, nik kanpotik. Zaki jende animatukoan uretatik biratzen, edo etxeak gungoan, edo hemen gelitukoan. Baina nik kanpotik. Sombrilla azpitik, bueno, igual montu batera ateako nahi usteko pixkat nola mugitzen dan.
0: Bueno, esan dugu, aner Oiarzabalegaz aztero goten garela berbetan eguzkimendiko igerilegutik. Eta aner gaur, zuk segurtasun kontu ez aritu gura duzu, ez?
2: Bai. Adibidez, bueno, aipatu zuenez eklipsarena eta, ba, nien aizagitua, baino, bai, bakitela, oso garrantzitsua dela, ba, hori, betaurreko homologatuak erabiltzea, eta, justo, Gipuzkoan, ez dakite goaldean nola dijoan, baino, iparraldean bai ez dugu leukiko inungo momentuan eklipse totalik. Horren oso garrantzitsua da, betaurrekoak momentu oro jarrita ukitzea. Ez kentzea inungo momentuan, oso garrantzitsua.
1: Ordan, eklipsa ikusi behar duenak betaurrekoa jantzita eta igeri lekura joan behar duenak zure gana bisitan zer nolako kontua jakin behar ditu? Ze, jakin badakigu duela gutxi eguzkimendin festak edo egun bereziak izan dituzula eta hor ikastaro bat eman duzula sorospenaren inguruan.
2: Bueno, bai, ni eta beste bi bizilagunek eman genuen ba, kurtso moduko bat. Sorospena baino gehiago RCP edo, bueno, bakizu zerran RCP-a.
0: Kontatu ea.
2: Eta norbaiti bihotza galitzen mazaio edo arnasteari uzten badio egitezaion masaje modukoa, ba, bihotza jarraitzeko, ba, imitatzen bihotzaren kolpak edo bihotzak egiten ditu mugimenduak imitatzen jarraitzeko, ba, ambulantzia datu mitatzean. Eta ingen un kurtso bat, ume txikiei eta nahi zuenari, jendelduagoa ere gerturatu zen, ba, pixkat, ba, gogoratzeko edo irakasteko nola funtzionatzen duen masaje edo mugimendu honek.
1: Aner, egingo diguzu ikastaro azkar bat ere hemen, bai pasan.
2: Bai, noski. Ba, lehenengo gauza, identifikatzea, ba, nola dagoen, ikusten adikean pertsona, azkenean, pues, ikusten badegu pertsona txanda gola lurrean, ikusten dugu, gerturatzen gara, zea raro, bez? Pertsona lurrean, ba, kalean edo piztinan edo zintokitan gertatu daiteke. Pertsona lurrean botata, gerturatu eta pixkat mugitu. Ba, no, ondo zaude? Ba, lehenengo gauza, da identifikatzea, ber, zer gertatzen zaion pertsona horri.
0: Vale.
2: Eta ikusten badegu ez duela erantzuten, pixkatola pintzatu edo pehizko batzuk edo min pixkatzea jatu bargea egiten, ez gehiagi, baino ikustoka berreakzionatzen duen edo ez. Eta ez badu berreakzionatzen, behiratu ezakegu, ea bere bularra arnasten ari dan, hau da, gora eta bera mugitzen ari dan. Hori ikusten behiratu ezakegu, gerturatu eta ikusi behar igotzen edo gisten dan. Eta ikusten badugu ez dago arnasa hartzen, edo arnaz oso arraroa gola egiten. Horrazten da, ba, hor ja identifikatu dugu pertsona bat, hori, ja prinsipioz bihotza gelditu zaiona edo ondo funtzionatzen ez diola bihotzak. Eta momentu hortan, ja hasi gaitezke, lehenengo gauza laguntza eskatu, bat dira deitu, oso garrantzitsua lehenengo gauza, eta deitzen gauden bitartean, altaboza jarri, eta hor bat diak, emergentziak, beti esango digu zer egin, Baina, bueno, niko hain nahi bezu, aipatzei zuet, nola...
0: Bai, nola
2: bat zumar dugu momentu honetan.
0: Bai.
2: Ba, momentu honetan, lehenengo gauza beti, deitu, laguntza eskatu. Ume bat balimazea, txiki balimazea, laguntza eskatu, hori da garrantzitsuena. Lehenengo laguntza eskatu eta deitu. Altaboza jarri, horrela zuk egon zaitezken zuten, zer esate izuten, daukazu feedback hori ez. Egongo dira esplikatzen bat batitik zer gertatzen den eta zer egin. Eta zu hartuko dituzu eskuak, zure eskuak, bat besku batekin bestea besarkatu bezala gainetik, bi eskuak hola irekita eta bat bestearen gainean besarkatu. Eta pazientearen edo lurrean dagoen pertsonaren bularren gainean jarri, bi pezoin arteko toki hortan, eta bere ondoan belauniko jarri, zure eskuak, zure eskuaren hasiera, beko zatia, eskuaren beko zatia apoiatu bere bularren artean, eta hogeita marraldiz hola bultzatzen hasiola, ba. Pam, besoak rektu ukita, hau segarrantzitsua. Zure gorputzeko pixua aprobetsatuz.
1: Pixua aprobetsatuz, baina indarrik berez ez da egin behar.
2: Bai, indarra egin barko ez du, bai, asko negatzen du egiteak. Azkenean, zu lortu barretzuna da, beraren bularra eren bat geistea. Osa, bere bularreko, bizkarreko eta bularreko distantzia hori eren bat ere geistea. Osa, berez pixkatarrizkotxua da, eta puskatu ezakezu saietxen bat prozesuan.
0: Musika jartzearen hori zer da, Aner?
2: Bai, bira, justo esan ziguten, egiten gauden bitartan eta esplikatzen gaudenean umeek mozten ziguten ze behi ikastolan, nire ikutsi zieten, adibidez ume txikiei Altxa Felipe ritmo hori. Ba, azkenean ritmo hortan egitea kompresioak, bihotzeko edo bularreko kompresioiek Altxa Felipen ritmora adibidez, baude beste kanta batzuk ere.
1: Altxa Felipe esan duzuna, zer da, paiasuan kantua?
2: Altxa Felipe, trolalai, hori. Hori, hori.
0: Hau gartu zieten umei, orduan, erritmo eroateko.
2: Nahiko azkarra, kontratzen mazate, oza, Altxa Felipe, trolalai.
0: Vale, erritmo eroateko orduan umentzako egon du dago.
2: Bai,
0: errezipe bat egiteko.
2: Baude beste kanta batzuk, ba, igual, gura ineko pertsone zatola la Macarena,
0: tipikoa
2: ere, Macarena.
0: Ha, honek balio du, orduan ritmoa jarraitzeko, ez? Un epe badauka ritmoneko konstantea, ez?
2: Hau da la Macarena, a ver?
1: Bai, horrela, hasi horrela hasten da, ez gaudo dituta, baina bai, introa dauka Macarenaek.
2: Ah, introa ez, introa sentatu da,
0: eta
2: gero kantazen danean hor, ja, bai.
0: Ja, ja.

0: Barkatu, baina norbaiti RCP bat edo BBB euskaraz egin behar badiogu, Makarena kantatu baino, horrela, belaunaldi zarrenetakoak garenak, milenial eta boomerrek, ez daukagu beste aukera txukuna gorek.
1: Bai, Stayin' Alive ere, justo tituloa ez...
2: Hori da. Hau behona da, ea.
1: Bueno. Ja, tituloak izategu, no? Ba, Stayin' Alive, zuzadela hor zeiaten... ba, bizirik mantentzen gorpu hori ez, edo bioteko eman dion pertsona hori, bizirik mantentzen, mira, arain.
3: Hau oso nada, berpizteko, gara, zin, eh?
1: Ematen du ez, baina azte matzea zu egiten masaje hori, ritmo azkarra da, azkarnik azizea. Eta orduan, garrantzitsua ere, pertsona gehiago alima duzuri inguruan, dakitena masaje hau egiten, ba, turnatu zaitezkete, ba, bat nekatzen danean, bestea, eta jarraitu, importantena, jarraitzea, ambulantzia datorren bitartean.
2: Da, festa giroan, gainera, ez? Jokin apela, festa giroan.
0: Hombre, nik bat aukeratu barba dut, hau, eri RCP egin barba dit, noiz baita inork, Stayin' Alive egin mesedez.
2: RCP ikastaro egin zenutela orduan, aner, eta Heimlich manio barra be...
1: bai.
2: Egiten duzu behar, lanzuek.
1: Bai, hori ere esplikatu behar nola funtzionatzen duen. Hori da, pertsona bat itortzen ari danean, objektu baten gatik ez dura. Osa, objektu solido baten gatik, daukanean bere arnazketa odia ostruitzen, edo, bueno, mozten edo tapatzen. Ba, hor daukagu maniobra bat, deitzen da maniobra Heimlich, ba, daukan zatitxo edo zer gauza hori, ateratzen saiatzeko. Nio, lehenengo, argi elitu daude bi itotze modu edo bi itotze eszenario. Lehenengoa da itoketa partziala, pertsonak dago demora guztien ez du laka hitz egin dezake baino oso gaizki sufritzen ari da baino itotzen, osea ito baino gehiago ezin du ondo arna sartu. Gauza aldu hitz egin, airea ateratzen zaio, sartzen zaio baino oso gutxi. Momentu hortan utzi behar zaio lasai, osea tipoak saiatu behar da ez aldun ez dula guztia egiten, baina guk ez dugu ikutuko. Osa, balin badago ez dula egiten, hitz egiten justu, arnaz pixka txarrekin, hor animatu behar dugu ez dula egitea, aldun ez dula guztia egitea. Hor ez dula. Guk ez errikotu gabe. Et, atera arte, edo ambulantzia iritsi arte goratzen dugu, horrelako gauzetan, duda balin baukagu, ez bakigu nolain, lehenengo gauza ambulantzia. Bat bi, ambulantzia eskatu.
0: Hor Roger badaukagu, ui Roger, aner, izan aldatu dezuet eta dena. Aner, hor badaukagu ohitura, ez? Norbait ez turka ikusten dugunen hor itolarriarekin bizkarrean kolpe bat emateko, hori ez?
1: Bale, hori ez, oso garrantzitsua, horta binduan orain, hori ez, oso garrantzitsua. Itotzen mali badago, baina ez duleta mali badago, golperik ez eta urik ez oso garrantzitsua. Urik ez oso garrantzitsua.
2: Gero, beroko...
1: Bai,
2: ez emateko golperik, eta urip ez.
1: Hori da.
2: Gero, bero kolpea betokatuko zizkizu, ez, aner?
1: Bai, nik haukin nuen esperientzia txar bat, bueno, ni justan dago lanean egun hortan, baina bai gertatzen egun Montesoreno, hain dela hiru urte edo, bero kolpea eman ziola emakume bati, eta ba, refreskatzeko edo pixka mareatuta sentitu zen, uretan sartu zen, ba, pixka deskantzatzeko, haber jeizte zitzaion eta, eta ureta sartu zanean, desmaiatu eta beraino juntzan. Atera zioten, kontuatu zan norbait eta atea zan, baino bai, gertatu aiteke, sartezea bero kolpe batekin uretara, desmaiatzea, zemareatu zade, desmaiatu zaitezke, eta hor gelitzea bai gertatu aiteke, baino neri justo, neri ez zaitokatu. Inoiz.
0: Zora bioa sentitzen baduzu, orduan nobe itzaletan jartzea uretara sartzea baino.
1: Bai, batez ere, ingurukoek, norbait bali makoztu inguruan, ba, esan, bai, gaizki sentitzen ari naiz, mareatuta, ustez beroaren gatik izan daitekela, ba, azkenean, zure ingurukoek zer egingo ditute, ura eman, freskatzu saiatu, itzaletara eraman, oi, ez gauza logiko horiek, dia egin bar dianak, bero kolpe batean. Urarena ez da guztiz beharrezkoa, ematen du kontraintuitiboa, baino urarena ez da inberrezkoa, bero kolpe baten lortu nahi duguna temperatura jistea, alden bezala, baino, adibidez, modu oson bat, izan direk izotzakin, trapu baten sartu izotzak, izotzak inoiz, inoiz ez, direktamente azalaren kontra, eta izotza boltsa hori, ba, trapu batekin inguruan edo, bezazpian edo belaunaren barrualdean, esto, holako tokitan, buruan pizkatola, kopetan edo lepoaren gainean pizkatolako tokiak onak izaten dira, ba pizka temperatura jeisten saiatzeko.
2: No tokatzen zaizu gehiago, jende gehiago hartatzea, uretan edo uretatik kanpoan, er?
1: Neri gehienetan uretatik kanpo, ze gehien ikusten etena izaten da umeak erortzen dianean, eta tiritak jarri edo baten-baten igual korrika eta ostika bat ematen diotela arriden bati, eta azkazala hola pixka puskatu edo horrelako gauzak ikusteitut nik gehiago. Uretan ez zaitu inoiz tokatu. Sustaren bat bai, baino ez zaitu inoiz tokatu hola saltatzea eta norain salbatzea.
2: Bueno, gaurko lan eguna bukatzeko ordu pare bat geratzen zaizkizuan, er? Ea, ez den ezer gertatzen, tozen bi orduetan, eta gero bago zatu hor pizinan, eh?
1: Vale, zan
2: egote, eklipsa ikusten hor geratuko zer lagori, esan duzu,
1: ez? Bai, ikusiko
2: duzu. Aner, datorren azerarte.
1: Vale, agur.
2: Agur.
4: Pitsipatxa.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, ordu terdi barru hasiko da eguzki eklipsea, baina arratsaldeko iruretatik indarrean da alerta fasean labia Euskadiko babes zibileko plana eta Nafarroako gobernuak bigarren larrialdi maila jarri du indarrean trafikoarekin ez ezik, beroarekin eta sute arriskuarekin kezkatuta. Gauerdira arte, 7500 kilotik gorako ibilgailuek debekatuta izango dute ego Euskal Herriko errepidetan ibiltzea. Bihar goizeko 7ak arte debekatuta dago foru erkidegoan, mendietako pistetan eta landa eremeko bideetan, motordun ibilgailuekin ibiltzea, errepide bazterretan gelditzea, eta aparkatzea ere debekatuta dago, eta jakina aisirako sua piztea ere bai. Eguzki eklipsearekin lotutako bestea, betaurrekoi dagokiena, merkaturatu diren betaurreko asko ez dira eklipserako egokiak, eta homologatuak jantzi behar dira, baina noiz jantzi behar dira, noiz kendu ditzakegu, noiz eta zenbat denboran zehar, Ainhoa Mendiburuk argituko dizkugu horiek denak.
2: Arratsaldeko 7:30, 8:30 bitarte eguzkiari begiratzeko bai ala bai betaurreko berezi homologatuak jantzi behar dira. Asko jota jarraian minutu batez begiratu diezaiokegu eguzkiari. Itziar Martinez, Donostiako Ospitaleko Oftalmologia Zerbitzu Burua.
3: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita, aldika deskantsoa egin behar da eta egoten gean denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
2: Eklipse osoa denean, alegia, ilargiak eguzkia erabat estali duenean, segundu eskas horietan betaurrekoak kendu ditzakegu.
4: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
2: Eguzkiaren lenizpiak berriro agertzen direnean bere alajantzi behar ditugu betaurrekoak. Gauden lekuan eklipsea espada osoa, orduan ezin ditugu betaurrekoak kendu. Azken oharra, arratsaldeko 7:30-8:30 artean, eguzki eklipseak errepidean gidatzen harrapatzen bagaitu, ez ditugu betaurreko bereziak jantzi behar. Gidariaren eguzki babesa erabili behar dugu.
1: Bestalde, Eusko Jaurlaritzako elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailak beste urrats bat emandu bazka erosketa abian jartzeko. Erosketa hori joan den astean adostu zuen bazka mailak, temperatura altuek eta prezipitazio faltak eragindako egoeraren aurrean, lursail kudeak eta zentroak dagoeneko bidali die abeltzaintza ustiategiei aurtengo kanpainarako bazka eta bestelako lehen gaien beharrak ezagutzeko inkesta. Bazka mailak erabaki zuen tokiko ekoizpenaren hornidura lehenestea kanpoko erosketen aurretik eta kanpainaren bilakaeraren etengabeko jarraipena egingo du. Nazioartean bestalde, Siziliako Catania Fontana Rosa aireportua itxi egin dute eta biharko arratsaldeko 4ak arte itxita egongo da Etna sumendiaren errauts eta arroka erupzio berriak izan direlako. Italiako Geofisika eta Volkanologia Instituto Nazionalaren datuen arabera, laba jario trinkoak sortu dira atzo eta gaur. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez Euskalmetek iragarri du giro eguzkitsua izango dugula arratsaldearen azken parte honetan eta eklipsearen unean oskarbi izango dela kostaldean bereziki Bizkaian ager litezkeen behodei batzuk gorabera. Temperaturari dagokionez, Araba eta Nafarroako leku askotan 26-28 gradura iritsiko da termometroa, baina haizeak iparrera egiterakoan beroa zertxobait arinduko da. 6ak eta ia 4 minutu ordu bete barru albiste emankizun zabalagoa izango duzu Euskadi Irratian eta bitartean informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Etxerak eta bost dira, Nafarroako dozenaka herri txikia da jendez lepo omen daude eklipse ikusteko, eta Sendabiba parkea da, oin artean, baleku seinalatuenetako bat, eh? Bertan da, Aitor Perez lankidea, Aitor Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi, zer moduz?
0: Oson doze giro daukazue ba, Sendabiban, igartzen da, laikus mina.
1: Bai, bai, ikus mina, bai, igertzen da ikus mina, ikus, igertzen da beroa, ere, 41 gradu, markat. Eta egia esan, ezin hobea gaurko protagonistaren eguzkia ikusi bartzen, eta...
0: Ja, horrentxe ingo dugu bat barriro aitorregaz.

0: Aitor, zenbat gradu dauzkazuela esan diguzu, 41 gradu?
1: 41 gradu, bai, eta noski gaur eklipsearen kontuak direnez, ba, hemen eguzkitan egon behar, ba, jendeak hartu ditu ba, guardasola, karpak ere hemen goikalde honetan jarrita daude, eta bueno, ala moduz, ba, gero, ja, gau ez egiten zegunean, behingoz, o behintzat gaur bitan, ingo zeigo gauez.
0: Bai, freskatuko du 8:30 apur-apur bat, eta gero ja gauean normal. Zenba lagun egongo dira hor, zendabiban, Aitor?
1: Ba, 6.000 lagun etortzikoak dira, eta gainera sarrerak, ba, gizu sarrerakin bakarrik, etor daiteke toki hauetara, leku ofizialetako bat da, 20 guztira, ditu Nafarroako gobernuak, ezarrita Lizarraldean eta Herriberan, eta, bueno, hemen 6.000 izango dira, eta ikusten ditugu, bere aulkiak ere, ba, esertzeko, esate dizu, ametela, guardasolak esterilak ere, hemen lurrean esertzeko, bueno, dena prest, izan ere, mengertatu behar dena, ba, bueno, ezoikoa da.
0: Ez du egongo dira, ez? 6.000 lagun, hor, zendabiban? Ez du alekuz, ez esan nahi dut?
1: Bai, ze gainera hemen tokia sobera dago. Ez dakit, seguro, gure entzuletako asko egon direla, hemen zendabiban, eta sekulako lur zati haundia da. Orain arte, edo bostak arte, parkea ia era normalean irekita egon da, bak, izu animali pila bat dauzkagula hemen inguruan, eta bueno, mendik aurrera ia da, hasiko dira toki batzuk izten, eta hemen protagonismoa, ba, zona goikalde honek hartuko du, hemen kontzertuak ere egongo dira, eta, bueno, egia esan, giro ederra egon behar dela ematen du.
0: Bueno, globo estratosferiko esaritu gara lehen EITB labeko Itxaso Martinegaz, zuk Aitor zendabiban bertan topatu zu olakoak egiten dituen zientzialari nafar gazte batez?
1: Bai, egon gara hor, bueno, sei ikaslerekin egon gara, Gurutze Plazako eta Basoko Institututako sei ikasle, bueno, ba, estatuko beste 14 puntutan bezala, ba, globo estratosferikoak ere, bueno, jaurti behar dituzte, izan ere esaten ziguten, ez, beraiek aztertu dutela, nola, ba, zera, eklipsek, ba, ekigu hemen lurrea nola eragiten duten, edo bintzat nola ikusten diren, nahi zuten, 15 kilometrotik gora dagoen estratosferan, ba, pixkat, nola, zen nolako portaera daukan, ez, eklipse batek, alako altura batean globo horrek, 28 kilometro dituenean, kontatzen ziguten, ba, estanda egingo du, eta ondoren, ba, hor, globoaren zatiak bilatu beharko dituzte, ba, hor, datu asko bilatuko baitituzte. Eta ere, Xabi, zango izut, egon naizela hor, bueno, pasegon jendea hor entzuten, zenolako azalpena ematen zuten, ikasle hauek, beraiekin egon da, Maria Txibite presidentea ere bai, eta azalpena ematen zutenen artean, aurkitu dugu, bikote bat Iruñetik jeitsitakoa, eta entzun, zer esan digun.
2: Iruña eta Aitor, hemen zaudete, senda biba, baina nundik etorri zarete, Iruña?
3: Pues Iruñatik.
2: Iruñatik, noski, eta Aitor.
4: Gauza bera, Iruñatik, bai.
2: Biak Iruñetik, eta zergatik senda bibara.
3: Bueno, ez nahi zinioiz dagoen, eta iruditzen zitzaidan, pues aukera ona, lekua bitxitatzeko, eta bueno, amari oparitu diogu, bere urte betetzea zelako, eta familia etortzeko polita iruditzen zitzaidan.
2: Berrogei graduak ere oparitu dizkiozu, ezta?
4: Bai, hala, bai, bueno, bere jake etorri da, bere kabuz, eta gu, bestalde, eta elkartu gara hemen.
2: Osa. Bueno, eklipsea, nundik ikusi behar deztue?
3: Bueno, eremu bat jarri omen dute horrongi ikusiko delakoan, eta, bueno, pues esaten diguten lekuan, zer ez dut oso argi, baina, bueno, karri ditugu mantak eta denetarik horri ikusteko, eta uste dugu hemen, bueno, bardeetan oso ongi ikusiko dela.
2: Zer espero duzu eklipsetik?
4: Ba, ez dakit, ne, pixka bat, hola, nago, itxaro pentsu zer baitu berezia gertatuko den, zenbat batean hori argi guztia joatea, temperatura jeistea, ez? Ere, irakurri dudan agatik, aizea ere nabarituko dugu, kolore aldaketa batzu, egit, kuriositatea, ez?
2: Bueno, badale, gauza asko, ez da, espero ditugu.
3: Bai, bueno, a ver, azken batean, Nafarroatik pasatzen zenez, bueno, pues ikusi behar genuen, ez? Orduan, bueno, pues a ver, zer ikusten dugun eta zer ez dugun ikusten.
2: Esaten dute, eta hemen proiekturen bat badaukate zendabiban, animaliei ere, eragiten omen die, hemen animaliei zinguratuta gaude.
4: Bai, ni ere ez dakit nola jokatuko duten animaliek, eta gubik ere ez dakit nola egingo du.
3: Hala, bueno. A ber bihar nola gaude.
2: Bueno, seguro ez dela gehiagia aldatuko, gozatu zazue eklipsaz.
3: Mila esker.
0: Inguruko jendea orduan, Aitor, bueno, kapoko jendea ikusi duzu, ez? Ikusi entzun zaitugu Guardian, Madrid, Katalunia, Frantzia, Italia, Tengalaterrako bizitariekin, bueno, izketan, inguratuta behintzat.
1: Bai, bai, bai, egia esan toki askotako esaten zigun goizean Lerinen voluntaria batek, ez? Mundu guztia etorri da honea, ez? Bueno, Lerinen sekulako girote egon, baina hemen ere ezagunagoa agian Sendabiba parkea jende askorentzat, frantziarra asko etortzen da hemen gertu daukagun bardeara, hemen Sendabiban ere frantziarra asko eta bueno, hizkuntza asko ere entzun ditugu, ikusiko dugu orain jende guztia hemen bilduko da goikalde honetan eta pentsatzen dut erresiago edo ikusteko moduan egongo garela.
0: 6.000 lagun daude, Sendabiban orain arratsaldean eklipsa ikusteko, Sendabiban naturparkea ezaguna da animaliengatik Aitor, bertan omen daude, espezie asko. Eklipseak haiengan zer reakzioa egingo te duen horrepe sortu ikusmin handia, ez?
1: Bai, eta asko esaten da, ez? Ikusmina eta turismo handia eragin duela, ez? Eklipseak, baina zientifikoki oso garrantzitsua da eta besteak beste animaliek zenolako portaera izaten dute aztertu nahi dute, non eta hemen, adibidez, Sendabiban zeinekin, lemurrekin egingo dute, ezagut Madagaskar pelikula ikusi duenarentzako, bertan agertzen diren tximuak dira lemurrak, ez? Beraiekin badaramatzate egun batzuk aztertzen, zenolako portaera dute eta eklipsaren bitartean zer egiten duten eta ondoren ere aztertuko dute izan ere tokia proposa da horretarako Sendabiba.
0: Ikusten ari gara hitzaldiak, erakusketak eta ikuskizunak eta daneri dagoela, hor Sendabiban gaur arratsalderako, zuri eman dizu atentzioa zerkala?
1: Gauza asko, egia esan, hemen heldu garenean, ikusle arruntentzat eta horien artean sartuko naiz, oso gauza arraroak edo arrotzak esango dugu, ezta, baina ulertzen ari gara, nik uste, hainbeste hitz egin dugu azken aldian, ulertzen ari gara zen olako garrantzia daukan eklipse batek ez dala, turismo bakarrik baizik eta bereziki, eta batez ere zientzia da, eta Arnaiz Fernandez lankidea ere hemendik ikusi dugu, horrelako hitzaldi batetako batean, esan oso gai interesgarriak dira, eta esaten zuen, Maria Txibitek lehenago ikasleekin ikusi dugu, eta esaten zuen, espero dut horrelako ekimen batek balio izatea, gaztek eta zientziaren ganako interes hori piztu ezaten edo areagotu ezaten.
0: Guri atentzia mandigulen Aitor, Lerindik kontatu duzunak, pertsona itxuepe eklipsea goza dezaten Harvardeko Unibertsitatetik ekarriteko sistema jarri dutela herriko frontoian.
1: Bai, polita iruditu zait, esaten zuten, astrofisika inklusiboa ditzen zioten, polita izan ere, askotan, inork ez du pentsatzen, edo jende oso gutxik pentsatzen du, badagoela jendea, ez duela ikusten, eta kasu honetan eklipsea ikusmena da, baina badago zientziak horretarako aukera ematen digu, eta egia esan, oso gauza polita, Harvarden egindako proiektu hori, Lerinera ekartzea, hor Javier Armentia astrofisikoa ere zegoen, eta egia esan, oso proiektu polita, eta ere, esan behar da, horretarako sarrerak agortu direla.
0: Den agortu eta dago. Lerinen eklipsea 63 segundos ikusiko da, Sendabiban zenbat, Aitor badaki iguala.
1: Bai, 63 segundo. Ze gutxitan hitz egin dugu, agian txirrindularitan, ez? Itzilten dugu asko segundu, ez? Baina, 63 segundo. Piteron izango da luzen, eklipsea, 86 segundo izango dira, baina, bueno. Zagiten, seguro, izuten dezuela.
0: Bai, zelmari.
1: Zagiten daukadan, marabillak izeneko, izango genuke DJ ibiltaria, daukagu, eta ordua, bere talde osoarekin, bere guardasolekin, eta ikusten dezu, hemen, Xabi Giroa, eta falta.
0: Bai. Gira aparta daukazuen, 6.000 lagunez, Sendabiban. Da, 63 segundos ikusiko dute hor, eklipsea. Aitor Pérez, Sendabibatik zuzenean, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, zuei,
0: aio. Aur.

0: Oier Gaztezi, arratsaldeon barriro.
1: Aita zuri ere.
0: Lehen aurreratu dugu Donostiako Sagüesen zaudela, bertan ITB-ek pantalla erradioa jarri duelako
1: Ai.
0: Eklipsea ikusteko. Oin zegiro daukazu, esan dago iban 6.000 lagun, eh? Oier, orain beste igual ez ez?
1: Hain beste ez, baina ari da pixkanaka jendea hurbiltzen, esango dugu Malmo 040-ren soinu proba amaitu dela, eta amaitu ezpada amaitzear dela, eta beste soinu proba bati pasako diote lekuko, izan ere, esan dugu DJ Makala hariko dela nolabait ere eklipsea, bueno, musikatzen edo girotzen, eta arekin hitz egiteko aukera izan dugu, hauxe da, kontatu diguna. Mikel Unzuruntzaga edo bezan da, Makala DJ-a, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zemo uz.
1: Ondo, zure bai.
2: Bai, bero iten du, baina bai, ondo.
1: Mikel, esango dugu ez daukazula abitzen Makala.
2: Ez daukat abitzen Makala, nahiko luzea da.
1: Tira, gaur zuri egokitu zaizu, hemen musika jartzen izango zara eklipsaren ekitaldi honetan, nola zaude? Nola prestatzen da gaurko boloa?
2: Ba, ez pentsa gauza erresa izan dela, egon naiz atzo eta gaur pentsatzen, eta bueno, ba, uste dut prestatu dudana gustokoa izango dela agertzen diren pertsonentzako, hori espero dut.
1: Gaurkoa historikoa izango dela esaten ari gara behin eta berriz, ez dute gara ari oso errex erabiltzen historiko hitza.
2: Hombre, nik esango nuke esaten badute egun urtean behin gertatzen dela horrelako eklipse mota, ba argita garbi historikoa izango da. Beste gauza, nola ikusiko dugun, ez? Nola ikusiko dugun guk hemen Donostin, baina bueno, historikoa da, bai.
1: Eta une historiko horren lekuko izango zara zuzuk musikatuko duzu. Zen musika jartzen da eklipsea ikusteko, eklipseaz gozatzeko eta festa horretan ongi pasatzeko, gozarazteko?
2: Bueno, ba, esango nuke musika nahiko epikoa, ez? O sea, momentu epiko bat denez, ba, izango da momentu alaia ere bai, ba, momentu ezberdina, eta bueno, ba, prestatu dudana, ez dakit, baditu olako osagaiak, ez dakit, dantzarako momentua ere ongo da, baina entzutekoa ere, pues, ikusiko dugu, a ber, nola jendeak arrapatzen duen edo hartzen duen nire zera, hautaketa.
1: Playlist berezirik edo, kantu berezirik edo baldago gaurko eklipserako, fenomeno horretarako baute dago zerbait berezirik?
2: Bueno, kantu bat bakarrik ez nuke aipatuko, bai, badaude momentuak, baina bueno, kantu bat ezin dizut esan.
1: Ze, etzen nuke jarriko gaur?
2: Erregetoia.
1: Gaur ez
2: da, eta gustatzen zain, baina gaur erregetoia ez dut uste lekurik duen.
1: Azok, nola ikusiko duzu eklipsea? Pantailaz bestalde edo zerura begiratuko duzu?
2: Hombre, ni lanean nago eta agertokian, pues ez dakite aukera eukiko dudan. Berdintzai, ni nere helburua da, ba, musikatzea momentu berezi historiko, epiko hori, eta jendeak disfrutatzea, ba, hori, momentua.
1: Eta aurrekorik baduzu?
2: Noski, ITB-koak.
1: Badituzu zuk ere.
2: Bai.
1: Eta jantzita pintxatuko duzu edo ez ikusi?
2: Bueno, agian bai, baina, karo, zerbait ikusi beharko dut. Bestela, abertzea besti jartzen dudan.
1: Ba, Mikel, Unzuruntzaga, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Makala ona da, baina eta aurrekoak az pintxatzeko bestekoa, Oier?
1: bai, begiak itxita pintxatzea bestela litzoteke.
0: Zandu musika
1: esan digo, DJ epikoa. Makalak... Bai, musika epikoaz beste esperientzia bat bizituko dute Donostian. Noski denek betaurrekoak jantzita eta esan du DJ Makalak EITB-ren betaurrekoak eskuratu epikoaz beste esperientzia bat bizituko dute Donostian. Noski denek betaurrekoak jantzita eta esan du DJ Makalak EITB-ren betaurrekoak

0: eta benika hemendik ikustea. Erai gaina dago pantalla, ordu nortik ikusi ezakegu bealdetatik.
1: Eta nora begiratuko duzu? Pantailari begiratu eta eguzkiari bizkarra eman, aldrebes?
0: Ez dakio oraindik hori ez dago pentsatu.
1: Kezkarik edo baduzue eklipserako, badak ez petarrekoak garrantzitsu dela jaztea, kezkarik ez duzue? Kezkarik ez duzue?
0: Ez. Dakigu ja arauak, eta jazta.
1: Grabatuko duzue? Mugikorrarekin edo?
0: Ez dakigu.
1: Beldur pixka ematen dizu.
0: Baina beldurre ematen du.
1: Gabintza betarreko lortu dituzte horrekin gustura. Eskarek asko. Bueno, lortu dituzte betarrekoak.
2: Lortu dituzte bai.
1: Lehenagotik ez zenituzten, oantxe lortu dituzte.
3: Bai, oantxe hiru hartu ditugu eta ja bidez eta gertuzte.
1: Baina lehenagotik bat zenituzten batzu. Bai. Kezkatuta zeneten betarrekoak lortuko ez zenituztelako, edo?
3: Bueno,
1: nola ikusiko duzu eklipsea? Nora begira, esan nahi dut, pantailara begira, zerura begira, zebada kezu hemen. Zerura begira, nahi hau ze pantailari iskin egingo duzu.
3: Pantalla ez dugu, kasi.
1: Ez dugu, kasi egingo. Eta gauen kontzertuaz gozatuko duzu, edo alde egingo duzu hemen.
4: Kieraz.
3: Ba, ez dakigu, ez dakagu plana.
1: Eskarrik asko, eklipsea ikusiko duzu.
5: Noski bai,
1: Hemen pantailari begira, bizkarra egingo duzu pantailari eta guzkia begira.
5: Principio zarea begira, kodago.
1: Bai. Petarrekoak ekarri dituzu?
5: Noski, hemen. Ja, orain dela hiru hilabete, dauzkagu.
1: Eraz, prestatu da torri zarete. Eskarrik asko.
5: Eskarrik asko, zuri.
1: Hortxe.
2: Bueno, gehienek bazituzten orduan, ez?
1: Bazituzten gehienek, baina beste batzuek ez, eta betaurrek horiek banatzen ari direnen artean da Maili, eta parean daukat Maili Arratsaldeon.
6: Kaixo.
1: Maili, hemen daukazu eskuan sorta bat, eite beren beste poltsa urdin bat ere badaukazu, zenba betaurreko dauzkazu hemen?
6: Ba, ezakit, baina bosteun egongo dira, hogeio.
1: Eta zure beste lagun batekin ari zara?
6: Bai, berake beste poltsa gabeteta.
1: Eta, dagoeneko zema banatu dituzue?
6: Ba, erdia baino gehiago, bai.
1: Bai? Beste bostuen bat, edo?
6: Bai, nesan gonduke bai ez, jende asko pasada.
1: Agortuko dituzuela aurre ikusten duzue?
6: Ba, espero bai ez.
1: Nahi duzue?
6: Bai.
1: Ze iritsi da jendea, betaurrekoak oraindik ere erosi gabe, eskuratu gabe zituela?
6: Bai, erosi gabe, eta batzuk adibidez ondia orduk eta orduk bilatzen, eta azkeneko momentun aurkitu gaituzte, eta...
1: Arazu egiten zarete?
6: Bai.
1: Non dago Wally?
6: Bai. Jendea izer ditan etorri haiten duen beroakin, eta hoi, baina pozik betaurreko lehi dortu dituzterako.
1: Beraz, jendea izan gaur nora ezean betaurreko bila, eta zuek aurkitu zaituztete.
6: Bai.
1: Zer eman ditu jendeak orduak, bizikletaz?
6: Bai.
1: Zeruz ez dizue, edo?
6: Amata seme bat etorri dia, bizikletaz, egon diala bilatzen Donosti osotikan, eta azkenan aurkitu gaituzte, eta hoi.
1: Zabestelako ala bitxikiririk edo pasazte izue gongoz, edo
6: ez? Jendea oso eskerroneko agiasa.
1: Bai, ez da?
6: Bai.
1: Ikusten dugu gehienek bintzat zuen betaurreko jarrita dituztela, zuek ere jantziko aldituzue betaurreko hauek, edo zuek nola bizituko duzu eklipsea?
6: Ba, baita ere betaurreko hauekin, geroen kuadriakoak etorriko dira, eta
1: baita... Zuek banatuko dituzu kuadriakoak?
6: Bai.
1: Hori jaitz egin da zegoen.
6: Bai.
1: Beraz, zuke betaurreko banatzaile castinga pasatzen nuenean, esan zen nien, tira, betaurrekoak nire kontu.
6: Bai, hori da.
1: Beraz, ze plan egin duzu gaur iluntzerako edo?
6: Ba, eklipsa ikusi eta gero, ba, portura.
1: Eta nola ikusiko duzu, pantailari begira? Bizkarra mangon diozu pantailari eta eguzkiari begira. Eguzkiari begira nahi duzu. Behin, ja, betaurrekoak banatzen ari zarela, ez da?
6: Bai.
1: Eta malmo 0-40 konzertura joango zarete ez?
6: Igual, bai, baliteke.
1: Baliteke. Bueno, ba, zorterik honena eta ongi banatu betaurreko horiek eta gozatu.
6: Eskerrik asko.
1: Horixe, Xabi, kontatu duguna.
2: Bai, beste bosteun geratze zaizki orduan, ez, banatzeko?
1: Beste bosteun, eta aurre ikustondo banatuko dituela bai berak eta bai berarekin batera ari denak, beraz.
2: Bueno, eta...
1: Jende eta oraindik ere betaurreko horiek gabe.
2: Bai, Ea libratzen duten Maili, be, karo. Ze banatu eta banatu, baina eklipserako ordu parea baino zira falta.
1: Ba, beak noskin nahi ditu denak bukatu, noski, ba, lan orduak ere amaitzeko, lan jarduna amaitzeko, ez da.
2: Zitzur hartzen diozu zaueseko leku horri, oier?
1: Ba, esango dizut, itxasertzeko badute hemen harrian eserita Jesukriston jendetza dagoela, betetzen hasia da jada, nahiz eta eguzkiak bete-betean jotzen duen, hasi da jendea hurbiltzen, eta nik aurreikuspen batekin beharko banu, esango nuke, gaur plaza beteko dela bai, eklipsaz gozatzeko baita Malmo 0-40 kontzertuaz ere.
2: Oier, gazte zeizkerrik asko gero arte.
1: Zue, jaio.
2: Esan dizuegu, igual, jarriko genuela kantua, eta bueno, bai jarri egingo dugu, ez? Xabi, jarriko dugu?

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldien utzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu Kursalen. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
3: EITBren eskutik.
4: Adi filmak euskaraz.
5: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
6: Eta alde etxerra?
5: Pakete bat ekarri behar didazu.
6: Zer da hori?
5: Marsupilamia.
7: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
6: Oh, enaiz nizan.
8: Marsupilami, abuztuaren 12an. Zinemetan soilik.
9: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Bai pasa.

0: Zeiterria tira, pasadan astean esan genizuen uda laburra dela eta negua luzea, eta alandabe, abuztuan, astean behin negura deitu gura dugula, kapritxo hori daukagula. Pasadan astean beinatara ukua Zornotzarragaz egin genuen berba, Ego Afrikan bizi da duela 13 urtetik eta santzigu nahiko uda negu parkatu suabea daukatela, ne? 21 gradu edo dauzkatela egunero eta bera dagoen lekua ba eguzkitsua dela eta udatik ez oso ezberdin bizi direla neguan, eh? Planak egiterakoan. Gaur beste negu batera deitu gura dugu. Iñaki Aramaio, Buenos Aires, Argentina, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zelan.
0: Zer moduz, Iñaki?
1: Ba, ondo, esan beharko, neguan hori da pena, baina bueno.
0: Pena, ez, neguan mono.
1: Ba, neri behintzat beroa eta uda gustatzen zaik galako, baina bueno. Beste batzuei gustatzen zaie hori. Negua orduan pozik daude, baina ni behintzat ez.
0: Ze ordu da orain txehor, Iñaki?
1: Ordu biak hogeita bost gutxi edo.
0: Bazkaldu duzu?
1: Oindik ez. Zuen zain nengon eta gero bazkalduko dut.
0: Gero, ja, bakean uste zaitugunean bazkaldu egingo duzu.
1: Lasai.
0: Zelan joan da orain arte negua, ortengo negua, Iñaki?
1: Bueno, bakizu Argentina, bueno, Argentina oso handia da, así que bueno, une honetan ibez, Buenos Airesen, 10 grado daukagu, baina hotza, haizea dagoelako, lainotuta, eta euria etorriko zaigu arratsaldean, egun batzuetan gurekin geratzeko segurazki, igander arte esaten dute, eta eguzkia ikusteko aukera izango dugu astelenean edo, baina ez dakigu noiz arte. Eta, bueno, irakurri dudanez, 11 eta 15 gradu artean izango ditugu datozen egunetan. Baina, esan dudan bezala, nola Argentina handia da, eta hemen 10 gradu daukagu, baina adibidez hegoaldean Ushuaian, munduaren punta edo batzuek esaten duten bezala munduaren ipurdian, une honetan gradu bat dute, besterik ez, eta, bueno, euria, elurra eta hori, eta gero adibidez, iparraldean zehazki Iguazun, ur jauzi famatuak daudenean, eta Brasil eta Paraguai komugan, uniontan, 23 grado eta egun eguzkitsua. Así que Argentinan puntatik puntara, aukera dezakezue temperatura eta dana, baina, bueno, hemen, hotza momentu honetan.
0: Bai, 10 gradu edo.
1: Bai, 10 gradu baina eta sentitzen dira, bai, eta adibidez, bueno, hemen, esate batako nik esan dudan, bueno, hor Ushuaian edo elurra dagoela eta hori, ba hemen ez dugu elurrik ikusten normalean azken aldiz izan da 2007an, bai 2007an, historikoa izan zen, eta baina igualdean seguro euria ari du, eta adibidez mendebaldean, Mendozan, Chile eta Argentina batzen duen pasagunea, astebete edo gehiago, itxita egonda elurragatik. Así que bueno, hemen elurra ez, baina bueno, beste Argentinako beste lekuetan, bai, ikusten da eta nabaritzen da eta elurra asko. Aurten, eskiatzen gustatzen zaien dagako, bai, badago euria.
0: Bai, Nora joaten da jendea eskiatzen, hor eskiatzera, hor Argentinan,
1: bai. Mendozan, da provintzia bat, no? Mendebaldean, eta Las Leñas dago leku bat, gero, bueno, Bariloche, oso ezaguna da, bai, Bariloche, ez dakit San Martín de los Andes, hori dena, egualdean daude, eta jendea juten da aruntz eskiatzera, eta etortzen dira, kanpotik, Brasiltik, Uruguaitik, ez dakit, Paraguaitik, besteak beste, etortzen dira, bueno, han aukerarik ez dutelako.
0: Zuhate zara, la eskiatzera, Mendozara, eta...
1: Neri eskiatzea ez zai gustatzen, oso torpea naiz, eta niri lagun talde bat, oin daude hor, eskiatzera jundiran, eta ni jun nintzan behin edo, baina ni herrian geratzen naz, janaria prestatzen edo, baina eskiak ez dira nireak.
0: Bueno, hori begin behar du baten batek, eh? Azkaria prestatzen, hori ere egin behar
1: du. Bai, hori. Hori bai, beharrezkoa izan, así que bueno, eta berda torren urtea jungo naiz berriz, baina bueno, hori, Kanaria prestatzea edo.
0: Zugor, Argentinako neguan zer da gehien disfrutatzen duzu nainaki?
1: Ba, lehen esan duan bezala, ez dut disfrutatzen, gustatzen ez zaidalako, baina bueno.
0: Baina, zio zer ongo da edo?
1: Ba, zeo zeri, ba, egiteko juten da, ez dakit, jendea, hemen Argentina, bueno, normalea da, etxeetan biltzea, han, bueno, normalea, taberna juten da, edo, ez dakit, baina hemen, biltzen gara etxeetan, eta, bueno, dicen, bueno, a ber, azte buru ontan, bazkari egingo dugu, edo, leku bat, azte burua pasatzea, baina, bueno, hori da, lurra egoten baldin bada, gustatzen elurra, a ber, ikusteko, ikustea gustatzen zait, baina ez azkiatzeko, orduan juten gea, bueno, batzutan, bueno, asteburu bat, familiekin juten gera eta bueno, ez dakit klima aldaketa edo beste klima bat ikusteko, elurrik hemen ikusten ez dugulako, esan dudan bezala, azke, bueno, hori da neri gehien gustatzen, hori da. Normalean igual hemen Argentinan jendeak ez du oporrik izaten neguan, ez baz udan besterik ez, bai eskolara juten diren umeak, ezta? Orduan, hor problema daukate gurasoek zer egiten duten umeekin. Eta, bueno, orduan, eraman dituzte, ez dakit teatroetara, zirkura, zinemara, edo ez dakit egun bateko ekintza bat egiten dute, ez dakit parke hola, tipo, ez da Disney, Walt Disney, hemen dago txiki bat, bai. Oso txikia da, parke la ciudad olako deitzen da, eta jendea juten da aruntz, eta, bueno, guere, bueno, egin ja, nire zemelebek ja, ez dira, umeak, baina, bueno, badago tigre, bueno, zerietik gertu, eta, bueno, lantzan ibiltzeko, eta hori, bueno, han bazkaltzen da, eta badago feriak, eta hori aprobetsatu behar da.
0: Lehen, ulertu dizut, 2007-tik ez duela egin elurrik horrez, Buenos Airesen bertan.
1: Bai, 2007-tik.
0: 2007-tik. Baina jende joten dela, beste leku bat zutara...
1: Bai, que justo adibiz, Buenos Airesen, justo jai eguna, zen Argentina hori, así que, bueno, jende aprobetsatu du eguna, orduan, dia, jaia danak gure txean geunden, así que, bueno, oso, bueno, historikoa izan zen, nari, ni Buenos Airesen lehen aldiz, eta, bueno, egun besterik ez nuen ikusen, hori besteak ez nien ikusen, así que, bueno, bai, beste lekuetan, bueno, Buenos Airesen, ez dakit, azken aldin izan zen, uste dut, mila behatziun eta ez dakit berrogeita marrean edortik, así que oso historiko izan zen, bueno, ez dakit. Eta urtero esaten dute, agian datorren astean ikusiko dugu elurra, ez que bueno, gertatzen ari dena da hemen Argentinan adibidez, oso, negua oso arraro da, bueno, leku guztietan, negua eta uda, adibidez aste bete daukagu, kristonotxarekin, eta datorren astean adibidez, 20 gradu, eta eguzkia, eta gero berriro hotza. Orduan, oso arraro, lehengo neguak, bueno, negua zen neguan, eta hotza, eta kitxo, oin aldatzen ari da, mundua, eta klima aldaketa badago, Así que, bueno, hori gertatzen da.
0: Zan duzu, neguan asko gote zaretela etxean, delkartzen zaretela baskariak egiteko etxeetan, eta zaretela inbeste ibiltzen, ba, tabernatan, eta hori, asko aldatzen zarete negutik udara, ala? Udan gehiago ibiltzen zarete kanpotik?
1: Hemen oso ezberdina da Euskal Herrikin konparatuta antzuek, bueno, euria normalean egiten da euria eta jendea ateratzen da, naiz eta euria izan, jendea juten da ez dakit gitalde batera, errezital batera edo ez dakit hemen, euria egiten baldin badu, bueno ez da egingo, bueno, eta pues, jendea juten ez delako, hori da, gertatzen da. Orduan, gauza gutxiago egiten dira neguan. Nez, udan bai, adibidez, ekintze, dozein ekintzetan egiten duzu, hobeto ez dakit, udaberrian edo udan, zetik neguan, jendea ez delako jungo. Orduan, bueno, hori da gertatzen dena, gauza gehienak egiten dira, bai udaberrian, bai udan, jendea ateratzen delako, eta bueno, orduan parkeak bueno, ya ez beteta ez dago ohitura han bezala parketara jutega umeekin eskola eta gero perpari, bueno, ekintzasko zelaietan, jendea zelaira juten da, emapakizu hemen zelaia gure kampo, el kampo argentino, kampo asko dauego, orduan jendea juten da adibidez asteburu bat pasatzera, ondartzara, baina neguan ez hainbeste.
0: Asadoak noiz egite dituzue, Iñaki?
1: Bueno, asadoa iaia, bueno, astebururo, y bueno, astean behin be bai. Normala da. A ver, ze ingo dugu astetoka asado bat jango dugu.
0: Negu zein da?
1: Bai, negua eta udan behin da. Gauza bera da eta asadoa. Barrutik hemen daukagu, ez denak, baina etxe askotan badaude kintxo, kintxo bat da, ez dakit, leku bat, jateko edo biltzeko lekua etxe batean, edago maia eta hori jateko, bueno, juntamos hor bilduko gea eta jango dugu asteburuotean, nire txean edo zure txean, eta gazteak ere hori egiten dute, adibidez dira, dena ez da asado plato bat, plater batekin eta koliara eta hori baizik eta bocadillo, a ver, padago diferente, korte diferenteak ez da, bife de chorizo da bat, bueno, olako bokata bat, edo chorizo bokatoa, bokata edo, baina dana da, parrilla egiten da, baita barazkiak ere, hemen danentzako parrillak, eta gero, ni, janaria prestatzea gustatzen zait, asadoa ezain beste, nire semeak egiten du normalean asadoak etxean, epaina ni, bueno, adibidez, etxe askotan badaude parrilla baino gazakin, ez karboiekin, ez baizik eta kon gaz, agaz, bai? Bai. Bueno, hainbeste lan ez izateko. Niri hori, bai, gustatzen zait. Baina niri emaia zu hori zukaldeko gauzak eta baina bueno, asadoa oso normala da eta biltzeko unea bazingo dugu asado bat, hori da.
0: Bakizu guk aurre hemen eklipse total bat aukagula, inaki, bai. Zuk ze plan daukazu arratsaldean?
1: Ba, ez dugu planik, hemen ja, ba, horri buruz ez da hitz egiten edo gutxi, ja, egiten da.
0: Gaur ez dela ikusiko,
1: ez? Gukera izango ez dugulako. Adibidez, nik gaur hemengo egunkari baten testu bat irakurri dut, eta esaten du begiak ez kaltetzeko zaintza, eta bekien ikus daitekeen leku, adibidez, baina besterik, baina Espainian, Islandian, baina hemen, adibidez, gaur adibidez Euskadi Irratian entzun dut goizean, eta, bueno, bai, Radio Euskadi me bai, eta esaten dute, esan duten arabera oso prestatut eta zain zaudete, bueno, gobernuek eta erakundeek esatu dute, bueno, zer egin, zer ez egin, bueno, hemen ez dago idearik zegertatzen ari den edo zegertatuko den. Igual, telebista batzuek, langileren bat, bidali dute, gertatzen den erakusteko, noski, baina ez da mugimendu handirik ikusten, eta ez da asko entzuten ambiziari ari izareten momentu historiko honi buruz.
0: Zuek hor, no? Tranquil zaudete, tranquilago zaudete.
1: Bai, bai, bai.
0: Zuek hor, neguan zaudete, 10 gradura, Buenos Airesen, bai. Kukapritxa daukagu hemen udatik negura deitzeko, astean behin, eta gaur Buenos Airesera deitu dugu, Argentinara anbizirelako, Iñaki Aramaio. Iñaki, eskerrik asko gozatu negua salduzun eurrian, udazalea zara, baina alduzun eurrian behintzat, ez? Gratze zaizuna, laster datu udaberria, ez?
1: Tokatzen duzuna, aprobetsatu inbehar da.
0: Udaberria irailean. Kure
1: bai, ja falta da, bai, irailearen 21 hasiko da udaberria, así que bueno, haien zain gaude.
0: Iñaki Aramaio, aurrengora arte.
1: Venga, aurrengora arte, eta gure bizi, agur.
2: EITBek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITBren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: zazpiak laurden gutxi dira, ordu kritikoaren ordua da, asteroko ordu kritikoaren ordua, gauzei kritika egitea da, ordu kritikoaren helburua. Ze gauzari, ba, guk aukeratzen ditugunei, logika handiri parik eta zentzuk itxigaz normalean. Josune Belet, Mendizabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Bueno, esan dugu guk aukeratutako gauzei egiten diegula kritika, baina igual hobeto esan da, zuk aukeratzen dituzu, ez kritikatzeko gauzak, Josune?
1: Bai, holan ibili naiz, astenetan ere bai, eta batzuk baditut, baditut, ja, bueno, ezakit kritikatzeko gogua, baina ordua llegatu da eta kritikatuko ditugu.
0: Kostatzen da, la aurkitzea kritikatzeko gauzak diot edo erraz ateratzen dira, badude batzuk,
1: Bai, kritikatzea beti doainik dela esaten da, baina egia da gero puntuazio bat jartzea, nik beti alde ona bilatzen dio danari, Xabi.
0: Ezakit,
1: positiboa naizen, ezakit, realista, pesimista, ezakit nola esan. Baina bai, nik danari ez dut, bueno, ba, hau ezaz ez gustatu, ba, beste zerbait hartu, edo beti alternatibak, ez da?
0: Bai.
1: Olakoak beti badaude.
0: Bueno, frutek jaso zuten bazan astean euren epaia ordu kritikoan, baina gehiago ekarri duzu gaurko, eta pelikula baten izenburuak dioen moduan bizikletak udarako omen direnez, Josune,
1: bai.
0: Zuk antza kontatu behar diguzu gustuko dituzula bizikletak eta urte osoan zehar erabiltzen dituzula, ez?
1: Bai, baina bitu, Xabi, hasi baino lehen, bitu, esan dut lehen oso positibo naizela, ba ez,
0: bai.
1: Ja kritika egitera
0: vale,
1: noa, ez? Gasteizko jaiak pasa berri diren honetan, bizikletaren eserlekua lapurtu ziaten. Yeah. Bai, lapurtu.
0: Ah, eserlekua hori askotan gertatzen da,
1: bai. Bai, ba, abisatuta nengoen, esan ziaten lagunek. Aber, lotu zazu, ze mariposa itxe, ba, ez dakite, mariposa, bueno, erra ze kentzen zala, ez?
0: Bai.
1: Eta, zanien, ba, ke ba, konfiantza osoa, gizartean ban, eta, bueno, pues bai, bai,
0: lagunzu jate,
1: lagunzu jate. Era bat, Xabi, osak, bueno, ba, utx borobila, lapurtu zian horrentzat, edo, ez da ez daki, kuadrian bat izango zentontuan egiten, zero, pata, tero, ze bromaren bromaz, bizikletak apurtu eta lapurtzen dituzten entzat, ba, hola xe. Eta hau esan da, jazta,
0: Vale, ados.
1: Hau esan da?
0: Eta
1: digira, kendu gainetik, jazta, ja, pertsona hobea naiz, eta inongo, pues hori, ez diote gaizkia desiatzen inori, baina ez lapurtu gauzak.
0: Vale.
1: Eta are gutxiago bizikletekin,
0: Baina, bueno, zuri. Bai.
1: Batez ere neri, noski. Eta gero, ba, begira, nola frutak aipatu dituzu, ba, honen abeideiatzeko platanoa da. Hau ere esan nahi nuen.
0: Vale.
1: Vale, ze aurreko astean itzein genuen fruten inguruan, aziak, pepitak, eta olakoak zituztenak, baina platanoa honen azerilduta dator. Eta ez da zikintzen, Ez duzu lanik, ez dizu lanik ematen, eta bizikletaz bidatzeko gainera oso erosoa da. Eta indarra maten dizu, kriston potasioa duka.
0: Zaizu iruditzen oso erraz kolpatzen dela, eta gero gertu dago bigun, eta igual atera egite zaio likidotxu hori, eta ez dakit, Josune?
1: Bai, egia da, Osa, badago momentu bat, non jateko dagoen, baina batzutan nik berde xamarrak eroste ditut, segituan nontzen dira, eta babai, ba, gertatzen zaie, pixkat aurreko astean ere aipatzen genituen marrubiak, ez da?
0: Bai.
1: Ateatzen zaiela, nola esan zenuen zuk, peluken bat.
0: Bai, hori da.
1: Gustatu zitzaidan, bai, usteltzen dira segituan, Eta platanoa ere, bai, osa, komeni da berde xamar, gero handik bi ordutako bidaia egiten baduzu, bai, hasta, ja jateko moduan dagoen, ze, ontzen da segituan. Baina, esan dudan bezala, nola bilduta datorren, ez da meloi eta sandia bezala, ze playar eraman badituzu, ba, segituan ere urtzen dira, eta,
0: Ba, 10 bat platanarentzat. 10 bat platanarentzat, vale. Platanoa podiumean jarri duzu, Josune, ez zenuen aipatu gabe utzi nahi. Bizikletaz, esan diguzu, lehen, zu urte osoan zehar ibiltze zarela, ez? Lapurtu egin dizutela zigina bebai, baina bestela ibiltze zarela urte osoan zehar.
1: Bai, batetik eta bestera juteko, ba, pues oso erosoa egiten zait niri, eta badakit arituko zaita ere pentsatzen, jo, gazteiztar hau, bertan egiten duen hotzarekin, ba, esango dizuet ere bai, aldaketa klimatikoa dela eta beroaldi hauen ostean, ba, Gasteizko neguak ez direla zirenak, eta, bueno, ba, eskularroa jantzita, eta gutxi gehiago, ba, bidegorri sare derra dugula, eta oso erosoa dela bizikleta zibiltzea irian zehar. Bueno, ez dakiten zuten duzuen,
0: Xabi. Bai, moto bat pasada hortik,
1: bai. Bai, moto bat, oza, ni bizikletaz eta hemen ekologismoa ala.
0: Ja.
1: Pues bai, utxaren urrena, ze orain jende guztia abiatzen ari da.
0: Eklipse ikustera, gano, ja.
1: Hori da. Gu hemen basoan gaude, gero kontatuko ditut,
0: Bai, kontatu,
1: Utzeko dugu lanpiskat estan bai, eta jarraituko dugu bizikletekin.
0: Bai, zesuri, garai batean ematen zizun, beldurra, bizikletan ibiltze zinenean zerbaitek, ez?
1: Bai, bai. Bat, osea, bi gauzek, eh? Bat, katea ateratzen zenean, eta ja. Zenuen, ayama, ayama, ayama, eta gero zulatzea. Zela, ayama, ayama, ayama, biderbi.
0: Bai.
1: Bai, osea, lehenengo katearena jazta garaitu dut, eta katea sartzea erreza da, eh? Esango izuet, esperantza dagoela, jendea, osea, lasai, bai, lortzen da, bai, zikintzen zara erabat,
0: bai.
1: baina, bueno, erreza da. Batez ere, pues, bueno, bai, osea, maten dio zu buelta, nik buelta, osea, justo lapurtu edatena, eserlekua jartzen dut beruntza, eta, bueno, pues, aldatzen dut, ez zait hain zaila iruditu.
0: Vale.
1: Zulatzearen aberriz...
0: Hori marroia da.
1: Bai, saiatu naiz, eta erakutsi edatzen batetan, baina beti izan behar dut, nola esan, begirale bat, edo norbait dagoena pixkat behatzen, edo laguntzen, edo esaten horrela ez, horrela bai, ze nik nere kasa, ba, ez dut lortzen. Eta gurpilosoak entzea, ba, kamara atera behar da,
0: bai.
1: Aurreko gurpila baldin bada, niretzat asko zere errezagoa da atzealdekoa baino, eh?
0: Bai.
1: Ze, claro, pinoiekin eta zailagoa da gero jartzea dena, bueno, ez naizela bat edetrebea, hau ere, ba, utxan eitzat, baina, bueno, beste gauza batutan oso ona naiz, ez galdetu zertan, Xabi, beste baterako pentsatu beharko dudalako.
0: Baina gero, badaude, gurpil klase bat dago, ondo emate zaizuna, ez, aldatzeko?
1: Mm. Bai, hau izan da, deskubrimendu bat. Ez dakit gure entzulek ezagutuko dituzten, seguro baiet. Ez dakit nola oskatu, tubeless edo tubeless, osea, tuturik edo kamararik gabekoak.
0: Dai.
1: Olakoak dira, burpila hauek eta da, magia, potasia, benetan, eh? Osea, zulatu, eta beraiek bakarrik konpontzen dira. Aleluia!
0: Ez duz ez zer egin behar.
1: Ez, badaukalako likido bat barruan, orduan zulatzen denean, ba, segituen ateratzen da, ez nagin oso modu teknikoan azaltzen nahi nahi zen, baina ulertzeko lan grosso modon, ba, bete egiten du zuloa likido horrekin, eta jazta, ez duzu atera behar gurpila bizikletatik, ez duzu kamara berririk eraman behar zure gainean, hori horrela.
0: Dena da alde ona?
1: A ber, alde txarra, alda txarra. Ba, ez bauzu hilabetetan erabiltzen, ba, oza, bizikletan aktibo izan behar duzu, ez da? Ze
0: ja.
1: Likido hori bestela nola esan gogortu egiten da. Eta akabo inventua, zika, da,
0: claro.
1: Plastiko pegamendu bat bezala, niri gertat izan zait, eh? Pues igual neguan, claro, ez oazia mendietatik edo errepidetatik ibiltzera, eta errekuperatzen duzunean bizikleta hori, bueno, nik ere esan behar dizuet, bi bizikleta gutxienez baditu dala, bat irian mugitzeko, eta aipatzen nahi naizen hau, gravel eta pistitatik ibiltzeko. Ordan, honetan daukat nik tubeless hori. Eta ez baduzu erabiltzen, ba, gogortu egiten da likido hori, eta ordan ez du ezertarako balio. Orduan, edo gurpilari eragiten diozu, edo gogortzen da, eta zulatzen baduzu, pues ya, akabo. Baina, bueno.
0: Alde txarren bat badu, baina alde ona, ez eta baterako, bakarrik bazoaz, eta zulatzen baduzu, ba, zu bakarrik jarraitu dezakezula aurrera, likidoak betetzen du lako zuloa, eh? Tera zaizu oso tandem ona, tubeless gurpilak, tubeless gurpilak, eta platanoa kamar, tubeless gurpilek, sortziko ma bi, bueno, ari naiz ni zuri izaten nota. Zer nota jarriko diezu?
1: Eta bai gubion artean erabakitzen, ze eskusa balda nahi, sortziko ma bost, ipiniko diogu.
0: Sortziko ma bost. Oso ondo, non ikusi behar duzu eklipsea, Josune orain?
1: Ba, begira, Nafarroan nago Baltzez herrian, eta bai, hemen dago behatoki bat, apaindu dutena, nik ez dakituela zenbat, urtetik urteran ator, eta gaur goizean eman dugu bueltatxo bat, oinez, kalkulatzeko ere zuekin, ba, bueno, itzordua genuelako, eta horuntzagoa zorain, ura, krema, bueno, dan hartuta, Eta hortze, ba, Nafarroako hegoaldean.
0: Ez da legu txarra, legu onenetakoa. Legu onenetakoa hartu duzu. Aukeratu duzu.
1: Lerinetik ere oso gertu, eta hauek urte osoan zehar ere, ba, olako behatoki ederra daukate, izarrak ere oso ondo ikusten dira, orduan, zersei den gaua, ez dekite zote den gaur, edo egun hauetan ere bai, beraz, bueno, ba, igual izarrei ere eskatuko diogu desio bat, edo, ez dekitea ametsak betetzen diren, edo.
0: Eskatu gutzako ere bai, Josune Belete Mendizabal datorren astean, kritika gehiago, adoz?
1: Oso ondo.
0: Datorren astean,
1: bueno, eklipse derra izan dezazuela.
0: Supe bardin. Agur.
1: Agur.

Bagoaz, ondo ibili, gero eklipsea ikusten, gubiak itzuliko gara, hartzaleko bostetan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, ordu erdi baino ez da geratzen, une magikorako ordu erdi barru hasiko da ilargia eguzkia estaltzen, eta ordu beteren buruan estaliko du guztiz, erabat. Iluntzeko 8:27 direnean gertatuko da hori, gau moduko bat izango da orduan, segundu gutxi batzuk irango dituen gaua, eta Euskal Herrian garbi-garbi ikusiko dena. Nafarroa erdi eta hegoaldean, Araba osoan eta Bizkain mendebalde eta hegoaldean, 100%-ean ikusiko dugu eklipsea, lurraldearen gainerako puntuetan ezain zehatz, baina hor ere eder, seguraski gurean ez da berriz ikusiko, 144 urte barrur arte. Egin kontu, zenbateraino den historiko gaurko eguna beraz. Milaka eta milaka herritar hurbilduko dira, mendi gainetara, zelaietara, itsasora, behatokietara, fenomeno astronomikoaz gozatzera, horietako batean da, Argedasko Sendabiba parkean, gure lankide Aitor Perez, segi hor eklipsearen atarikoan, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, giroa berotzen ari da hemen, eta ez bakarrik ditugunia 40 graduengatik, baizik eta Sendabiba goialdean prestatu duten eremoa betetzen hasi baita. Ikuspegia aparta, Argedaseko paisaiak eta eguzkia parez pare ditugu hemen. Odairik ez dago, eta egia esan honeaino igo direnak izerdi patxetan ikusten ari gara, baina gaurko eguna berezia da. 63 segunduz eklipse osoa ikusiko dugu hemen, eta horrek ikusmina piztu du.
3: Pixka bat, nago itxaropentzu zer den bai dira berezia gertatuko den, zenbat batean hori argi guztia joatea, temperatura jeistea, ez? Ere irakurri dudanagatik, aizea ere nabarituko dugu, kolore aldaketa batzu.
4: Mario paritu diogu bere urte betetzea zelako eta familia etortzeko polita iruditzen zitzaigun.
2: Eguna luzea da eta festa giroan ibiltzeko musika ikuskizunak ere prestatu dituzte.
5: Sekulako programa antolatu dute mendik dokoek, jendetza, bueno, de hecho, sold out, esaten ere garaz, ez dago ja sarrerarik ere.
2: Sendabiban 6.000 pertsona bilduko dira, baina Nafarro osoan ia 500.000 ere izan daitezke. Momentuz, ala ere, Javier Remírez, presidente ordeak, esan digu...
6: La palabra, pues, es normalidad. Una afortunada normalidad. Según
2: normaltasuna nagusi momentuz, arazo gutxi batzu bakarrik eta dena pres, 7:32 hasiko den eklipsea ikusteko irrikitan.
7: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusian ez dela inongo eragozpenik, esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiaren iragarpena Jon Ander Arrillaga, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, eklipseak irauten duen bi orduetan Euskal Herriko leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi jarraituko du. Kostaldean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta hezetasuna ekarriko du. Horren ondorioz, behodei batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian. Gainerakoan, Araban eta Nafarroan behodei solte batzuk eraitezke oraindik, baina ez dute trabandiegirik egingo. Bestalde bihar osteguna giro eguzkitzorekin jarraituko dugu eta bero zapa egingo dugu barnealdean.
1: Xavier Iraola eta Maria Geola Zabal teknikan eta realizazioan buru direla, hasi egingo gara.
0: Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Sarreran esan dizuegu, egun historikoa izango dela gaurkoa, ez dugula gure lurrean beste halako eklipserik ikusiko mende terdi barrur arte, ezagutu dugu Sendabiba parkean uneotan dagoen giroa, eta Euskal Herriko beste muturrera egin behar dugu orain, Algortako portu zaharrera, zein da horko uneotako argazki aurtzi gartzi, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bazala parta, dantza eta balantza musikan honek gaztetxoa gaitik guretara saltoka eta helduagoak tragoa eskuan, izan ere jaiak hasi berri dire hemen Algortako portu zaharrean, kuadrillen jeitxira arratsaldeko lauretara ere aurreratu dute propio, eklipsea lasa igusteko ala esan digute jai batzordetik, baina pentsatuko duzuen bezala, jai giroan dabiltzenak umore sartzen ari dira une historiko hau.
10: Eklipseak erriko ditu gure begia.
11: Hau egin dugu, eklipsearen moduan, ilargi atratzen denean, diabloa ere atratzen da, eta hau da gure errepertazioa, ritua esan daniko bat.
12: Moskortetaz bagabiz, baba, ikusiko dugu. Eklipsea da, eskabat, sekundario.
9: Tira, badira ala ere, patxada hundiagoz, eklipse guztego lekubila ari direnak?
13: Bai, bueno, hemen Algortakoak izan da, eko, kriston lekua areagak ondartzatik guzteko, eser ez tali barik, ja eklipsa nola ikusten dugun, eta sorteunak izan ez eta borla eguna mantentzen bada, baina nola ikusten den.
14: Gure kasuan etxean, moldatuko gara, baina hemen ondartzantan zein harrigunagan, edertu ikusteko aukera egongo dela uste dut.
15: aurre Portugalete,
9: baden edo aurrez aurre esaten genuen bezala dula Portugalete Santurtzi Abrako portua Serantes eta Punta Luzero argi eta garbi ikus ditzakegu eta ipar mendibalderantz begiratuta baita itsaso zabala eta hortzimuga bera ere lainorik sartzen espada eklipse ezin hobeto ikusteko aukera izango da hemen esan bezala Algortan, Algortako portu zaharrean.
1: Eskerrik asko urtzi, Araban, txoko guzti guztietatik ikusi al izango da eklipse osoa, luzaroen, bisitariz, beteta dagoen Arabako Errioxatik. Ainanako kuadrilan ere aukera paregabeak izango dira, eta Euskal Herriko hiriburuetan eklipsea ikusteko onena Gasteiz izango da. Bertan, Olarizu inguruan, espero da, jende gehien Iñaki Odriozola.
16: Olarizuko zelaietan eta Olarizuko gurutzaren inguruan elkartzen direnek, minutu pasatxoko eguzki eklipseaz gozatu alizango dute, eta badakite bisitariek Tokion aukeratu dutela. Bazkal orduan iritsi dira aurrenak.
17: Por el eclipse ya para agarrar un poco de sitio, por si esto se llena.
18: Now we are going to go on the top.
16: Turista italiarroni turismo bulegoan gomendatu diote Olarizu, eta mkuikorreko aplikazio batekin punturik onen aukeratzen ari zela kontatu digu. Arabako Errioxan ere, tankerako irudia errepikatu da gaur Samanigoko, La Molinera nekazaletxeko Amaia Baldak esan digunez.
19: Ba, urduri daude, daramate hemen egun batzuk, eta ari dira ba, leku guztietatik ibiltzen, nondik ikusiko da hobeto, hemen dikondo, beste aldetik ondo, jendea egongo da, bai, ez.
16: Nekazaletxea beteta du eta beteta daude Arabako Errioxako gainontzeko ostatuak ere. Minutu eta hogei inguru iraungo du eklipse osoakan, eta oso antzeko iraupena izango du Araba mendebaldeko ertzean ere. Zazpiterdietan esaterako, Gaubeako Astronomia Elkarteak, Balderejo Parke Naturalera antolatu duen irteera abiatuko da. Xavier Alcantara da elkarteko kideetako bat.
20: Gure lanak eta gure kalendariok eta danak hauei begira antolatu ditugu, eta taldean elkarrekin ikusiko dugu, eta ikusi izango dela momentu bat oso hunkigarri.
16: Eklipsea ikusi, afaldu eta pertseidak ikusten geldituko dira Balderejon goizaldera arte.
1: Donostiako Sagüesen ere eklipseaz gozatzeko aukera izango da minutu gutxi barru, EITB-ek pantalla erraldoia jarri du bertan eta ekitaldi ugari izango da eklipseaz gain. Oier Gaztesi lankidea bertan da, arratsaldeon Oier.
21: Arratsaldeon bai, duela minutu gutxi zazpietan hasi da Sagüesen EITB-ren eklipse gaua, zientzia, divulgazioa eta musika uztartuko dituen festan, fenomenoa oltza ondoko pantalla erraldoiaren bitartez jarraituko dute bertaratzen diren horiek guztiek. Homologatutako betaurrekoak banatzen ari dira une honetan bertan, eta jada hasi da betetzen ingurua.
22: Ba, horrentak igu, baina igeldo ne daieten, seguran. Ba, superpolita, eta gogokin ikusteko, ja. Ja, eski ikusi ditugu bideo batzu, jendea gelitzen dala itxuta ora, eta gode biskat, beldurrakin, baina, bueno.
21: Bai.
22: Saiatuko grabatzen edo argazkirin bat ateratzen, bai.
23: Bai,
24: nundi? Ondartzatik.
22: Bai, Roseko indarran daukate surf ikastaroa, eta orduan bertatik ikusiko ditugu, ikusiko dugu eklipsea.
21: Sagüesen eklipsearen ondoren makaladigilaren erritmora amaituko dute EITB-ren ekitaldi sorta. Dena dela, gauerdia baino ordu laurden lehenago, ehundaka lagun espero ditugu hemen Sagüesen, Balmo 040 Kataluniar taldearen kontzertuan.
1: Eskerrik asko Oier, eta eklipsea dela eta arratsaldeko hiruretatik indarrean da, alerta fasean labia Euskadiko babes zibileko plana, eta Nafarroako gobernuak bigarren larrialdi maila jarri du indarrean, trafikoarekin ez ezik, beroarekin eta sute arriskuarekin kezkatuta asisteo Iturriaga Goitia.
25: Nafarroan bakarrik, eklipse ikustera joandako milioi erdi lagun espero zituzten gauzakorrela, kotxe hartu ezkero, irteera ondo planifikatu eta pazientziaz jokatzeko gomendatu dute agintariek. Eklipsea amaituta berriz, kotxe hartzeko ordu erdi itxarotea gomendatu dute, autopilaketak saieste aldera. Hartu diren neurrien eraginez, 7500 kilotik gorako ibilgailuek debekatuta dute gau erdir arte Ego Euskal Herriko errepidetan ibiltzea. Baina trafikoan sortu lite ezken arazo ez gain, Nafarroan kezkaiturri dira beroa eta sute arriskoa ere. Gauzak horrela, bi argoizeko zazpiak arte, debekatuta dago foru erkidegoan, mendietako pistetan eta landa eremuko bideetan, motordun ibilgailuekin elektrikoak barne ibiltzea. Errepide bazterretan gelditzea eta aparkatzea ere debekatuta dago eta jakina aisirako sua pistea ere.
1: Donostian aste nagusiaren erdia igarota Jon Insausti alkateak intzidentzia larririk ez dela izan adierazi du gaur eguerdian. Zerua izango da agertoki nagusi gaurko egitarauan eklipsea eta su artifizialak azken hiru urtetako irabazleak arituko dira. Valentziarrak Mikel Estonba.
3: Bosgarren eguna dute gaur Donostiako aste nagusian, eta orain arteko giroa positiboa eta oso ona izan dela esan du Jon Insausti alkateak. Gaur gaurkoz ez da gertakari larririk egon Insaustik esan duenez.
4: Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
3: Gaurko egitarau ofizialean eklipsiarekin lotutako ekitaldiak egongo dira arratsaldean Grosauzoan, tartean EITB Sagueseko plazan egingo duen eklipse jaia. Su artifizialak Valentziana taldeak botako ditu, azken hiru urtetako irabazleak izan dira, ikuskizun koloretsua eta berritzailea izango da.
5: Un espectacle amb molt de soroll, molt de ritme, moltes combinacions molt visuals.
3: Kontzertuei dagokionez, Malmo 040 taldea Sagüesen eta Donostiako Kaian berriz, Piraten gunean rock eta folk doinuak Bele eta Neomak taldeekin.
1: Zeutan, uztailaren 30ean gertatutako ez errepikatzeko lanean ari da Espainiako gobernua, ala dio, Gomarokorekin lankidetza erabatekoa dela. Kide fidagarria dela, Maroko kordea Zeuta eta Melillako subiranotasuna aldarrikatu du azken orduetan Mikel Klaver.
15: Abdelatif Ouhabi, Marokoko justizia ministroak, Zeuta eta Melilla Marokoren parte izatera pasako direla agindu zuen Egiptoko telebistan egindako elkarrizketa batean. Ba, hitz horiek alderdi popularraren aserrea eragin dute Marokoren fidagarritasuna auzitan jarriz. Alma Ezkurra.
23: Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos.
15: Espainiako gobernuak baina ez du zalantzarik. Maroko kide fidagarria da, ez bakarrik Espainiarentzat, baita Europarentzat ere, eta Zeuta eta Melilla Espainiaren parte dira. Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles.
24: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable.
26: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
15: Marlaska senatuan agertzekoa zen astearte hontan, PPK la eskatuta Zeutan gertatutakoari buruzko azalpenak emateko, baina ministroak ez du aintzat hartu deialdia, abuztuaren 28an kongresuan agertuko dela argudiatuta. Ikusteko dago Roblesek zer egingo duen, PPren arabera datorren asteartean agertuko dela konfirmatu du, baina defentsa ministroak ez du horren berririk eman publikoki.
1: Zizjordanean bestalde, kolono talde batek hiru etxe palestinar ditu inguratuta igandeaz geroztik eta ez diote inori bertatik ateratzen eta sartzen uzten. Israelgo armada kolonoak bertatik kanporatzera joan da, baina bere helburua bete gabe erretiratu dira Lander Izagirre.
27: Nablus egoaldeko Kusra herrian argindarra moztu, atea kolpatu, harriak bota eta sarbidea blokeatu diete kolonoek hiru familia palestinarri, hauetako baten alaba da soilik ambulantzian atera izan dutena arrazoi medikuengatik. Armada bertaratu eta istilu batzuk ere izan dira, kolonoen kanpin dendak erretiratu ahal izan dituzte, baina hauek kanporatu gabe, familia palestinarrek setiatuta jarraitzen dute, eta pasaden hilabetean bertan bi aste iraun zuen antzerako beste ekintza batek arik eta kolonoek familia palestinarraren etxea bereganatu zuten arte. Ramiz Alakbarov Nazio Batuen erakundeko bidali bereziaren esanetan ez dira kasu isolatuak.
28: These are interconnected steps, not isolated developments.
27: Aginte palestinarra ahuldu eta Cisjordania de facto anexionatzeko estrategia bat baizik. Urtea ziratikona, kolono erradikalek, 3000 palestinar kanporatu dituzte euren etxetatik, Israelgo gobernuaren konplizitatearekin.
1: Kolombian berriz, lurrikaran, erlojuaren aurka ari dira, hondakinen artean, bizirik dauden herritarrak erreskatatu nahian bi egun pasata, horretarako aukerak murriztuz doaz, guztira 250 hildako eta 2000-tik gora zauritu daude, eta gobernuak lehen laguntzak iragarri ditu, etxerik gabe geratu diren biktimentzako. Eta gurera bueltan, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak gaur bidali die Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazka beharrak zeintzuk diren zehazteko inkesta Marian Beitia Larrangoitia.
29: Pasaden ostiraleko bazka mailan erabaki zuten usteategietako elikadura hornidura bermatzeko erosketa bateratua egingo zutela eta abeltzainek orain zehaztuko dute zer zenbat eta nola erostea nahi duten. Bero eta lehortea tarteko abeltzain asko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganaduari eta horri irtebidea jarriko zaio Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburuaren arabera.
30: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu, erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
1: Eta gertakarien alorrean, Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hilda uretan ari zela ondoeza nabaritu ostean, Marian.
29: Sorosleak eta larrialdi zerbitzuak gizon hartatzen saiatu dira, baina ezin izan dute ezer egin. Nafarroan ere 67 urteko beste gizon bat zendu da itota, Aiozko urtegian bi ezbeharrak eguerdian gertatu dira segurtasun sailak eta SOS Navarrak jakitera eman dutenez urren ezurren.
1: Zazpirak eta laurden.
0: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
6: Alkampon, abuztuaren 11tik 13ra, berrugeta. Kiloa, 10 eta 45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
7: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez, ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen, eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Eta berri honak ditugu txirrindularitzan, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon eri zala da, Portugalgo itzuliko, seigarren etapa irabazi baitu Urretxuko semeak, Xavier Isasak. Hori gure lehen gaia, profesionaletan lortzen duen bere lehenengo garaipena baitu Gipuzkoarrak. Bueno, Xavier Isasak Rui Oliveira UAE-ko portugaldarrarekin egin du hanka tropeletik helmugara 20 kilometro geratzen zirela, han zegoen muino batean, eta segundu pare bateko aldearekin iritsi da bakarrik helmugara. Isasak oso azti jokatu du azken kilometro horretan, Oliveiraren gurpilera itxatxi eta azken 200 metrora arte itxaron da, orduan ekin die esprintari, eta aixe menderatu du IES laguna, denboraldiko hirugarren garaipena da Euskaltel Euskadirentzat, eta Isasak 14 puntu goxo lortu ditu guztiko selkapenean, entzun dezagun Urretxuarra.
9: Aurreko asteen zehar gogo askokin etorregia Portugaleko itzulira, eta taldeen oso ambiente ona daukeu, emaitzak lortzeko gogo askokin etorregia, eta hankak oso ondo aidea juten. Eta gira esan, bueno, azkeneko kronon pixka suerte txarroki genuen txominekin, eta gaur bagenekin iesaldia iristeko egun azala, hanka oso onak euki ditut egun oson, eta bueno, bukaeran Oliveirakin banekin zein barran euken esprinen behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako garaipen honengatik, eta espero deu gehion bila jutea, beste etapa garaipen bat, edo podiuman bila txomin eta Murgiki.
8: Txomin Joristik, aipatu du, Xabier Isasak, postu batzuk irabazi ditu selkapen nagusian, 10garrenetik 7garrenera egin du jauzi, eta Jokin Murgildek aldiz, postu bat galdu du 8garrenetik 9garrenera. Bihar 7garren etapa korrituko da, menditsua oso lehen mailako bi mendate igoko dituzelako, eta helmuga 3garren mailako gain batean jarri du antolakuntzak. Biharko egunez hasiko dira era benan Arctic Race eta Txekiako itzulia. Arctic Race Norvegian, Zirkulu Polar Artikoan, Europan iparren dagoen eskualdean 4 etapa korrituko dira denera, 2 lau eta beste 2 menditsu. Menditsu biak asteburuan izango dira, eta paisai benetan ikusgarriak ikus daitezkeen itzulia da. Proba hori telebistaz jarraitu nahi duenarentzat, Corbin Strom, Tom Pitcock edo Christian Ascaroni dira itzulia irabazteko favoritotoko batzuk. Haiengandik hurbil egoten saiatuko da Euskaltel Euskadi taldeko Gotzon Martin entzun Orozkoarra.
10: Gogo askorekin noa Arctic Race-era, ez dut inoiz lasterketa hori egin, egin duten txirrindulare guztiak oso ondo hitz egin didate lasterketa horretaz,
11: Eta bueno, ba gogoekin nago, ez? Ni uste dut ibilbidea niretzat moldatzen dela, ez? Gero baita ba klima, ez? Niri zait asko gustatzen beroa, beti gustatu egin zait bueno, temperatura motelak edo hotza apur bat hotzak beroa baino eta bueno, Arriken normalean beroa ez du egiten eta taia zelan doan.
8: Ez berorik ez dut izango, temperatura 10 eta 12 gradu artean izango baitute urrengo lau egunetan Norvegia iparaldean. Eta Txekian ere, beharasi eta igandean bukatuko da itzulia, hor bai bero latza izango dute, gaur Pragan 40 gradu inguruan ibili baitira, lau eta betatik hiru mendatean bukatuko dira, eta Mikel Landa arabarra sasoia fintzen ahal eginduko da, Espainiako bueltari begira Jack Hake, Jordan Llegat eta Jan Hirt dira proba irabazteko hautagaietako batzuk. Hori bihar izango da, eta gaur bizikletatikan korrikara egin behar dugu jauzi, Birminghamen Ingalaterran Europako txapelketak jokatzen ari baitira atletismoan, itzordu garantitxoa daukago, bi ordu eskaz baro, Europako atletismo txapelketan hiru euskal ordezkariariko dira, Espainiako selekzioarekin, eta gaur lehiatuko da lehena, Asier Martinez Zizurtara, 110 metro esietako poroan parte hartuko du Nafarrak, finalerdian dira, Espainiako selekzioarekin, eta gaur lehiatuko da lehena, Asier Martinez Zizurtara, 110 metro esietako poroan parte hartuko du Nafarrak, finalerdian

0: bastante ona egin dezake.
1: Azken Europako txapelketan laugarren sailkatu zen Asier Martinez, baina orduko hartan Erromara Europako txapeldun gisa iritsi zen. Oraingo honetan presio hori gabe dago.
0: Duela bi urteko Erromako txapelketan, Europako txapelketan, ere sasoi osonean iristen zen, baino bueno, ez zen gai izan guzti hori ateratzeko, kanpoko presio horrengatik, ze aurreko txapelketan iristen zen Europako txapeldun bezala, eta bueno, naiz eta orain kanpoko presio hori ez izan, Asier bere buruarekin nahiko exigente da, eta bueno, seguraski urduritasun hori presente izango duela.
1: Presiorik ez, baina edo nola ere jakinekoa da dominak irabaztea zein garestia den. Aurtengo txapelketan gainera atleta asko ikusten ditu garaipenerako lehian Jon Seriolak.
0: Txapelketa hau nik ikusi dudan Europako txapelketarik irekinena da. Ze ez nizuk egezturra esango, esaten baizut 8 persona edo daudela irabazi aldutela txapelketa hau. Eta bueno, hori, gai izaten bada entrenamenduetan erakutsi duen maila hori ateratzen, seguraski txapelketa ona egin aldu, eta ea dominen bat ekartzen badu Iruñara.
1: Domina irabazteko final aurrekoetan eman beharko du aurrera urratsa Asier Martinezek, eta honenen artean amaituz gero finala gaur bertan gaueko 10:47 izango du. Atleta iruindarraren gaurko debutari bihar Manu Kijerak emango dio segida xabalina jaurtiketan. Larun batean Tesi Eboseleren txanda izango da, Andoni Kalbano eta Aitana Rodrigo ere Birminghameko atletismoko Europako txapelketan daude 4x100 eta parte hartzeko aukerekin.
2: Futbolean hainbat berri gaur, eta batez ere Osasunak utzi dizkigunak, arratsalde partean bi jokalari fitxatu baititu talde gorritxoak, biak atzelariak. Diego Rico izan da jakinarazi duen lehenengoa, ezker egala osatuko duena, ba, espainiarrak, burguzko jokalariak, Abel Bertonesekin postu hori partekatzeko. Eta bigarrena, orain dela ordu erdi eskaz jakinarazi du, klub gorritxoak atzeko erdiko lanetan aritzen den Roxon Yeboah ganarra fitxatu du 5 urterako. Yeboah Suediako IFK Göteborg taldeari erosi dio Osasunak 3 milioi euroren truke, eta esan bezala 5 urteko kontratu egin dio Osasunak Yeboahri. Berri hori eta egunak eman dituen beste batzuk ikarriko dizkigu Ador Sarasua lankideak.
3: Urtebeteko kontratua sinatu du Burgoseko lateralak, eta etete klausula 10 milioi eurokoa izango du. Azken hiru denboraldiak Getafen eman ditu Bordarasen agintepean, eta aurretik Realean jokatu zuen bi urtez. Galanen irteeraren ostean Bretonesekin postua lehiatzera dator Diego Rico. Talde gorritxotik irten aurretik gaur ligako kide batzuk izan dira Balaidosen berdegunea ikuskatzeko, jakin badakizuelako onjo batek kutsatu egin duela soropila, eta une honetan kolokan dago igande gauerako aurreikusita dagoen Zelta eta talde gorritxoaren arteko lehia. Jokatu ala ez, debuta egingo duen gure lehen taldea Alaves izango da. Larun batean arratsaldeko 7:30 aurrera Getaferen aurka Mendizorrotzan. Onjori gabe, Ander Gebarak helburuak markatu dizkigu hemen Euskadi Irratian.
4: Nik uste beti ere hemen garbi dagoen gauzetatiko bat konpromisoa da, eta beti ereko esfortzua, eta zentzu hortan nik uste aurtengo aldagelak baita ere ba konpromiso handiko aldagela dela, eta ustete lehenengo egunetikan gure saletuek hori ikusingo dute, eta hortatikan aurrea garbi dago klub hontan helburua beti ere dela lehenengo mailari eustea, eta hori lortu eskero gero alik eta logikoki goran gelditzea hori baita ere bilatuko dugu.
3: Bigarren mailan gaur Anaitz Arbilla Ibarreko kapitainak ere hitza hartu du Gebarak bezalaxe. Hauxe, esan digu Arbillak helburuen inguruan.
5: Bueno, momentuz ez dugu helbururi jartzen, egia da, denboraldia hasten dugunean, beti gaudela galdera horrekin, ez, baina, nik esan duan bezala azkeneko urtetan oso lasai hartzen dute hasiera hau. Zibarraren da, gure partetikan alik eta gehien ematen, eta sinesten kapaza garela, mailarik onena ematen bali madugu, partida auskira bazteko.
3: Eibarrek igandean arratsaldeko 5:00 egingo du debuta Ipuruan Teneriferen aurka. Europako beste kontutxo bat, gaur Bederatzietatik aurrera, Aston Villa eta Paris Saint-Germainek Europako Superkopa jokatuko dute Unai Emeriren taldeak ezustea. Eman nahiko du gaur Luis Enriqueren gizonen kontra. Eta azken kontutxo bat ere, txapeldunaren ligari dagokiona, baina emakumezkoen

0: inguruan, Chelsea eta Realaren arteko aurrekanporaketarako joaneko norgehiagokak badauka ordua, abuztuaren 26an jokatuko da, arratsaldeko 8ak laurden gutxietan hasita, nun Stamford Bridgeen ez azkenean, Plough Lane estadioan Wimbledon auzoan.
1: Jokoan daude lagun arteko emaitza batzuk ere eman behar ditugu, Taxoaren sentimendu kopa izenekoa jokatzen ari baitira, Osasuna Alaves eta Reala, bi partida jokatu dira orain arte, Osasuna Alavesen aurka emaitza 8 eta 3 arabaren alde, ondoren Gloriosas eta Realaren aurka artekoa jokatu da, bana berdindu dute bi taldek, eta orain Osasuna eta Realaren artekoa jokatzen ari da, Reala irabazten ari da 8 eta 2, baina Alavesek 8 eta 3 menderatu dituenez gorritxoak, gauza korrela ba, geratuko balira, Alavesek irabaziko luke iruko torneo hori. Pilotan, eskuz joko handa, Donostia Hiria torneoko bigaren jarrunaldia, Salaberria Bikuña Murua Gabirondo neurketa, zestan ere, urrezko xisterako laugarren Masters txapelketako finalerdia ja dago jokoan Miarritzen, Erkiaga eta Mantzi alde batetik, Johan eta Baskeren aurka bestetik, zestaren inguruan esan, Gernikako Gram Eslameko finala ikusteko sarrera guztiak agortu egin direla dagoeneko, finalean, final hori igandean izango bada ere, eta antolakuntzak palkoa irekitzea erabaki duela dozenaka sarrera gehiago ahalbideratuz modu horretan. Atana irugarrena pilotalekoan, estelarra jokatuko da, beserieko abukatu ondoren, Rezusta eta Altuna irugarrena alde batetik, eta Zabaleta eta Ezkurdia bestetik, Jose Javier Zabaleta entzun behar dugu partidaz.
2: Gaurko partida bueno, oso zail daukagu, zergatik, bueno, hau bikote hau urte askotan erakutsi du, ba, ba, bueno, bai atzean eta bai aurrean, bueno, egon daiteken eta egon diren pilotari honenak direla. Eta bueno, gero ere bai azken aldian partidu asko jokatzen ari gara. Azken egon, bueno, zaila da fresko iristea partidu hauetara, baina bueno, saiatuko gara ba borrokatzen, Ezkurdiarekin bueno, oso gustora jokatzen dut, eta bueno, ea bikote ona osatzen dugun.
1: Finala etzi jokatuko da, gaueko 9etan, eta zain daude, dagoneko Laso eta Iztueta atzo 22 eta 12 menderatu baitzituzten Peña eta Albizu. Eta erremontean, arratsaldean jaso dugun berri garrantzitsua, Oriamendi enpresak prentxaurreko emango baitu bihar goizean, Imanol Lansa erremontista banakako txapelketatek kanpo usteko erabakiaren inguruan bere bertsioa emateko. Bertsio hori, enpresak azken hilabeteetan bildutako dokumentazioa eduki komendu ardatz, Ansa eta enpresaren arteko harremana baldintzatu duten gertaerak modu ordenatu eta kronologikoan azaltzeko. Oriamendik, polemikak azken egunetan hartu duen indarra eta bertsioa ezberdinak argitzeko emango du prentxarroka. Eta bukatu horretikan, saskibaloi kontuak, ACB Ligak, 2026, 2027ko egutegiaren berri eman baitu, irailaren 2026an hasiko da, larun batez, Euskal Taldentzat, Zurne Bilbo Basketek, ba, Miribillan jokatuko duelako, Baskoniak aldiz, igandez jokatuko du, Burgosen aurka, Gaztelako, hiri horretan, lehen Euskal Derbia, azaroren 2026an jokatuko da, Miribillan, eta itzuliko derbia, Gasteizen, Urtarrilak, 2030an, larun batez, gogoratu, demoraldia, irailak 19an hasiko dela, Baskoniarentzat, Superkopako finalerdia jokatuko baitu. Gure aldetik besterik ez, eklipsea ba omen dator, tokion hartu eta betaurreko egukia jantzi. Gero arte.
3: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
4: Zazpiterdiak jo berriak, errepide sare nagusian ez dela aparteko gorabeherarik, esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiaren datozen ordutako iragarpena Euskalmeteko Jonander Arrillagak egin digu.
5: Eklipseak irauten duen bi orduetan Euskal Herriko leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi jarraituko du. Kostaldean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta hezetasuna ekarriko du. Horren ondorioz, beodei batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian. Gainerakoan, Araban eta Nafarroan beodei solte batzuk ere daitezke oraindik, baina ez dute trabandiegirik egingo. Bestalde bihar osteguna giro eguzkitzorekin jarraituko dugu eta bero sapa egingo du barnealdean.
3: Mezdularia. Kultur Leioa.
4: Maite Alustiza, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
4: Gaur Erromintxelak taldea izango duzue kulturleioan.
6: Bai, kontzertua dute larun batean Plentzian, Agorrillaz jaialdiaren barruan, eta Aitzakia baliatu dugu, ba, gonbidatu dugu Jon Garcia taldekidea, taldea, zabestiez eta datorren hitz egiteko.
4: Eta horrez gain, operaz gozatzeko proposamena ere egingo diguzue.
6: Bihartik aurrera, Opera Fest zikloaren azken emanaldiak dituzte Golem zinemetan, abuztua maiera arte Iruñeko eta Bilboko zinemek, Nabuko, Toska eta Jokonda operak eskainiko dituzte bai pantaila handian.
4: Eta amaitzeko, Bilbon, sukalde kontuak iritsiko dira Arriagantzokira.
6: Hori da, Kataloniako Lakuban antzerki konpainia Arriagantzokira itzuliko da bihar, antzerki musikal batekin eta berehala emango dizkigu xetasunak Iker Zabala lankideak.
4: Ba, gero arte, Maite.
6: Gero arte.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.

0: Sukaldean sartuko den antzerki musikala izango da Bilboko Arriaga antzokiaren apustua urrengo hilabeteetan aste nagusia barne. Bihartik aurrera, egunero izango da arratsaldeko zazpietan La Cubana konpainia kataluniarraren ikuskizun hau. Gastronomiaren inguruan ditugun joerekin, gizarte kritika fina sustatzen du Iker Zabala.
1: Zortzi urteren ondoren, La Cubana konpainia Arriagara itzuliko da aste nagusian, berezko duen freskotasun eta humorerako gaitasun hori erdigunean dela. Nahikari Aretxederra Arriagako produkzio eta programazio zuzendaria da.
2: Freskotasuna eta gastronomia, La Cuisine de Macuisin, aste nagusirako eta bebai luzeago, bebai egongo da. Humorez beteriko programazioa, La Cubana nik esango neuke en estado puro, barre egitekoa eta ondo pasatzekoa izango da.
1: Amar antzesle baino gehiago holtzan sukalde baten bir sortze honetan. Brigitte Rabentos mundu mailako sukaldaria Montze Amatek antzestua. Bilboko udalak eman dion ohorezko dominaren arira masterclass egingo du Arriagantzokian bertan. Zuzendaritzan Jordi Milan adierazten du komedia baliatzen dutela gure inguruko munduaren ispilu gisa.
3: Nosotros a La Cubana lo que nos gusta reírnos de nosotros mismos. Siempre juega con ese teatro que todos hacemos en la vida cotidiana.
1: Kasu honetan goi mailako sukaldaritzaren testu ingurua da La Cubanak baliatzen duen eremua.
2: Batez ere musika, umorea eta gastronomiaren inguruko gauzak aztertuko dugu beste ikuspuntu batetik. Ze gaur egun ematen da, joaten garenean, bazkaltzen edo afaltzen, importanteagoa dela platerrari argazki bat ateratzea, zer jaten dozun baino.
4: La cocina de la vida, voy buscando ingredientes entre
1: La Cuisine de Macuisin, Bilbora iritsiko da duela hilabete eskaz, Iruñako Gallarren erabateko estreinaldia izan ondoren.
5: Cada día es un platillo, una receta a crear.
4: Con las manos en la masa voy buscando

0: Eta bestelako doinuetan bihartik aurrera Opera Fest zikloaren azken emanaldiak Golem Zinematan abuztua amaiera arte Iruñeko eta Bilboko zinemetan hainbat opera proiektatuko dituzte munduko aire zabaleko jaialdi ospetsuenetatik. Emanaldiak ostegunetan izango dira arratsaldeko 6:30etan Itziar Lumbreras.
1: Pantalla erraldoien aurrean bezaulki erosoetan eserita eta kalitate handiko soinuak inguratuta. Horixe da Opera Fest zikloak abuztuko ostegunetarako proposatzen duena. Urrengo itzordua Arena di Verona jaialditik dator. Han oholtzaratu zen Nabucco proiektatuko dute Verdik bere bizitzako garaizailenetan konposatu zuen opera ospetsua. Opera Festeko beste proposamenetako bat Macerata jaialditik iritsiko da. Valentina Carrasco argentinarraren bersioak Pucciniren Tosca 50ko hamarkadako zinemaset batean girotuko du. Sferisterio antzoki karagarriak Italiako zinemaren urrezko arora eramango gaitu. Tosca Iruñeko Golem Baionan ikusi alko da soilik. Zikloko azken itzordua Gioconda izango da Napoliko San Carlo antzokitik. Ponchielliren opera ospetsua da Suicidio izeneko aria eta Veneziako iauterietako esenagatik besteak beste. Holtzan nazioarteko opera abeslari ezagunak entzungo ditugu. Anna Netrebko, Jonas Kaufman eta Ludovic Tessier dira protagonistak. Gioconda abuztuaren 20an proiektatuko da Bilboko Golem Alondigan eta abuztuaren 27an Iruñean.

0: Romintxelak entzuten ari gara ituntasun kantua da nork erraneni lehen diskoko abestia. Jon García, arratsaldeon. Zer moduz doa da, ondo?
1: Oso, ondo, oso gustora, pixkat bero, baina gustora.
0: Bai, ari zarete batean eta bestean kontzertuak ematen, adibidez Donostian jazaldian egon zineten, larun bat honetan agorri jaz jaialdian joko duzue, Plentzian?
1: Ba, oso ondo ematen ari da duda, bai, ze jazalditan, jazaldi bastantetan jodogu, eta harrera oso ondo izaten ari da gure taldiak. Pozi gabiz.
0: Nork erraneni ez, lehen la luzearekin ari zarete, nola da lan hori eszenatokietan aurkeztea?
1: Atera ginen diskua gure azken nien, nork erraneni txurikua gure lehen lana, eta hor gabiz, ba, pixkata aurkezten, negu partiele egon gilean adetuetan, antzokitan aurkezten, eta ja, gehiago, jasaldietan, eta pixkate, kalera pixkate erueten, horro, gure aproposago adala gure musikantzako, ez kalean jotia eta jendia dantzatzen ikustia, posik, beruakin, baina pixka gure lekua.
0: Atzera eginda, jendia, bai, bai, san.
1: Jendia gustatzen ari saiola gure diska eta oso posibau dela, alde osnatik.
0: Oso, no, primera hori atzera eginda, pixka bat Romintxelak seikotea, 2008 batean sortu zenuten, Arrasaten, nola aurkez genezak taldea, swing, musika, gipsia, euskara, nola definituko genuke?
1: Zaila definitzia, baina pixka berri komentatu desuna. Alzira baten, azigian, swing jotzen azigian, gero pixka alte, pasu ginen pixka gipsi, ez dakitea, kitzuen, ezberdintasuna, pixka swing da gehiago amerikanua, gipsi pixka bat, Europea arra gehiago, baina, bueno, antzerakua, eta gero ja hasi ginean gure abezizak komposatzen gure letrak itzen, eta hor hasi ginean ja pixkate folklore roi hortan zertzen apurtxo bat.
0: Bai, eta musika tresnetan badago aniztasuna, gitarra, saxoa, baxua, eta arreta mandiguna washboard da edo, nola zalduko dugu zer den?
1: Washboard, bai, hori garbitzeko tabla, antzinean erabiltzen zen garbitzeko tabla, holako karratua dela eta dauko estria moduko batzu dauzko, eta hor ba, josteko denalekin jotzen da, eta tipo pixkate botella da nizen roi hori dauko, kola rank, hori, eta ba, publikoa beti gero galdezka etortzen da, ze da, instrumenturi zintzen, eta bai, ba, washboarda da, bueno, saltzen diegu, eta gainera, bueno, aziran ez egin sartu, baina bueno, hasierako partien sartu ginen guazbor normala, hori jokine joten dagoela bat eixia. Eta hori sartu da guazbor txikitxoa de bai. Eta hori hori ja dago, ondioan, espektakulo geisha. Ose, bleitu zelako instrumento txikia eta horrekin joala. Bai,
0: ikusteko modukoa, bai. Bueno, esan dugu, nork erranen idala zuen lehen laluzea, eta entzungo dugu izen bereko abestia pixka bat.

0: Jon, abestiak egiterakoan, non aurkitzen dezue inspirazioa edo? Aipatu dituzu estatuatuak, Europa, ez dakit talde jakin batzuk dauzkazuen hor referentzia edo?
1: Musika, pixka musikaletik, ba, horre, komentau dozuna, bueno, beti dauz guztoko batzuk, ez da, gitxe, Louis Armstrong, agasko gustatzen zara, eta Fletcher Henderson bebai, Europara, Joan Eskero, a Django Reinhardt, holako musikaria bebai. Hori musika aldetik, eta bero, ba, letra aldetik, ba, faten gara hemen, letrak Euskal Herrixan topatzen ditugu, bai, poemetan, bertzoetan, narratiba me bai, literarioan, eta hortik abiatuta, pixka bat, horren nasketa bat egiten dugu.
0: Oso ondo, primeran, eta bueno, hemendik aurrera ezakit nola daukazuen agenda, uda eta udazkena, eta nola datoz?
1: Ba, oso ondo, dauk, ze, uda nondion faltajaku kontzertu batzuk, holan, beste iru lau jasaldi dauko ondion, lau iru plaza jotzeko, eta gero udazkenien iriburutara urbiluko gare berriz ere, antzokietara pixkate diskua orkestera, ja, igual bukara emungo zeu diskonen aurkezpenari, eta bueno, baya zaiotara eta kompozizioa pasatu biko gare, berriz be.
0: Hori da.
1: Ideia batzu badauz, eta bueno, aurrera duetera, zeskinien dara batera, itxia bezaia da.
0: Hori da.
1: Kontzokin ibiltzea, komposatzen, eta dan aurrera duetie.
0: Oso, no, pausos, pauso, hori da.
1: Hori da, hori da.
0: Ederki, ba, Jon García, Erromintxerak taldeko kidea, ba, eskerrik asko tarte hau eskaintzeagatik, eta hori, ba, oso ondo bukatu da, eta berdin joan dadila ondoren datorrena.
1: Vale, eskerrik asko zuei,
0: Eskerrik asko. Vale, Jon, gero arte.
1: Opa, vale, gero arte.

Donostiako musika amabostaldiragoaz jarraian, amabostaldian Euskadiko Orkestrak eta musika amabostaldiak Juan Crisóstomo Arriaga omenduko baitute gaur arratsaldeko 8:00 Victoria Eugenia Antzokian.

0: Arriaga Arrigarria emanaldi monografikoa izango da Euskadiko Orkestra, Easo Abesbatza eta Juanjo Mena bat eginda Arriaga musikagilearen ibilbideari aitortza egiteko. Marta García gure kolaboratzailea gaurko kontzertuari buruz.
1: Emanaldi hori, bueno, bere eriotzaren 200 urtean gaude, eta bueno, Victor Eugenera ere zabalduko da. Bertan, abuztuaren 12an, ba, Arriagaren kasu honetan obra sinfoniko eta koralari eskainitako kontzertua izango da, Juanjo Menak zuzenduta. Eta nik uste arrazi ugari dagoela, kontzertu hori berezia izango dela aurre ikustoko, batetik eklipsearen altzoan izango delako, ez? Bestetik, ba, bueno, Juanjoren agur kontzertuetako bat izango delako, ba, bueno, beren gaixotasunak, Alzheimer gaixotasunak bere lanbidea ukatu diolako azken egunotean, eta izango da bere azken kontzertuetako bat, horregatik ere, ba, berezia eta unkigarria ziur.
0: Juanjo Mena zuzendariak martxoan iragarri zuen Alzheimer gaitzak okerrera egin zuela eta 40 urteko ibilbidearen ondoren agertokiak uztea erabaki du azken kontzertuak ditu beraz. Halaxe hitz egin zigun Menari buruz Inigo Alberdi Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendariak.
2: Podioan beti izan da eta da oso kalitate handiko zuzendaria. Musikarekin eta musikariekin beti oso inplikatuta eta esango nuke ba oso zuzendari emankorra dela, ez da, oso artista, oso zuzendaria.

0: Eta errenteriako landarbaso abesbatza prestago Suedian, Helsingborgirian, World Choir Games jaialdian parte hartzeko abesbatzen olimpiada ere deitzen diote hogeita marrialdetako ia 200 abesbatza ariko dira leian. Landarbasoko Maialen Dorronsorok azaldu digunez, eurek bi kategoriatan parte hartuko dute aste honetan.
1: Alde batetik musika garaikideak eskatzen du, kategoria horrek eskatzen du, abesbatzarentzat, lehiaketa honetarako bertarako propio idatzetako obra bat estrainatzea, beste eskakizunen artean, eta ondoren abesbatzan listoen barruan, bueno, musika sakratua edo musika sakroan parte hartuko dugu, eta hor ere badira ba bete behar batzuk, garai desberdinetako autoreak abestea, eta kasu horretan ere ba, euskal kompositoreak izango ditugu tartean.
0: Eta euren estreinuko obraz, hauxe esan digu.
1: Letoniako kompositore eta lagun dugun Laura Jakobsonek estreinatzeko idatzi digun obra, guk testu euskeraz jarri dioguna, eta lurra, ama lurrari buruz hitz egiten duena.
0: Errenteriarrak Suedian beraz eta Suediako Helsingborgiritik Suediako Malmora Donostiako aste nagusitik pasata.

Malmo 0-40 Bartzelonako taldeak Saguesen joko du gaur 12ak laurden gutxian 2018an sortu zen pop rock taldea eta entzuten ari garen abesti honetan Maren dute lagun.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta amaitzeko Algortako Portuzarreko festetara joateko proposamena, aurasin eta jarraian entzungo dugun Vulcanizadas taldea ariko dira gaur gaueko 10etatik aurrera. Vulcanizadas Bizkaiko boskotea da, bere lehen diskoa aurkezteko azken kontzertuak dituzte eta aurreratu dute udazkenean bigarren diskoa aurkeztuko dutela. Gaur gaueko 10etatik aurrera esan bezala Algortako Portuzarreko jaietan.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, duela ordu erdi hasi da ilargia eguzkia estaltzen, dagoeneko erdia edo estali du eta ordu erdi barru estaliko du guztiz, iluntzeko 8:27 direnean. Une horren zain da Euskal Herri erdia edo osoa, segundu gutxi horietan nola gautuko den ikusteko eta hortzimugan geratuko den irudia betirako gordetzeko, izan gogoan edo argazki makinan. Milaka eta milaka herritar hurbildu dira mendigainetara, behatokietara, zelai irekietara, itsasora, eta guk Euskal Herriko bi puntutara egin behar dugu. Algortako portu zarrean da Urtzi Gartzia lankidea. Nola ari da bizitzen jendea eklipsea hor, Urtzi, arratsaldeon?
2: Ba, arratsaldeon, jai giroan eta umorez, txosnak jendez gainezka, jende gehiena trago eskuan, umorez, esan dugun bezala, batzuk hasiak dira betaurrekoekin jolasean, esango dugu, txantxak egiten. Batzuk nabaritu dute ja eklipsea hasi dela, beste batzuk aldiz ez dute tutik ere ikusi.
3: Ba, ikusten, hasi dela ja eklipsea, eta ikusten da purtu ja guztia tapata.
4: Oraingoz ez, gutxi, baina oraingoz ez.
5: Horrekin ere bai,
6: eta daukagu bi betaurreko, bat eguzkirako eta gero eklipseako daukagu besteak, eta gaurako beste bat.
7: Bai, zerbait bai, iluna.
8: Pragoarekin bai, ze azpitik ikusten da.
3: Zondino, bueno, ilun, borobil bat zuria, bueno, zuria guztia eta zatitzu bat olan estalduta, badoa, badoa.
4: Justo hengo zement, agero agian bizka, tordu bete behan doa gaien diskoteka, ja.
9: Beltza? Ikusten da beltza?
2: Ba, bueno, aldiz, eskerretara dugun ere gaundartzan, ba, jende ugari jesarri da ikusten dugu, ba, eguzkiari edo hortzimuari begira, baita algortako goikaldeko ikustokietan, eta dakigunez, Bizkaiko kostaldean, Labarretan bereziki, milaka bizkaitar, zerua garbi une honetan, Serantes eta Punta Luzero aurrez aurreta, eklipsea, bazer esango dugu ba, baita aurrez aurre ere eriz.
1: Eskerrik asko Urtzi, Algortatik, Argedasko, Sendabi baparkera egingo duguan ere, zerua garbi, eguzki eklipsea ikusteko, dagoeneko erdia baino gehiago estalia, anere, zein giro duzue, Aitor Perez, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, giroa ederra, temperatura ere jeitsi zaigo, haizea hasi da eta egoera hobea da ikusteko moduan. Eklipsea dioztun bezala erdi bidean dagoela esan genezake, duela 28 abiatu da. Eta une honetan Argedasera begira dagoen Sendabibako magal honetan dauden 6.000 pertsonetatik gehienek betaurrekoak jantzita dituzte.
11: Zarete telefonoarekin ea filtroaren bat.
12: Saiatzen nagea bai filtro batekin, baina zaila, Nahiko zaila ikusteko.
11: Baina zer ikusten da?
13: Pues bola naranja bat. Pues ari dela mozen.
14: Aritzaiola ilargia, ilargia dedera eguzeta patzen pixkanak.
10: Eguzkiari ilargiak jada zatitxo bat kendu dio fenomeno berezia mistikoa ere hemen bildutako askorentzat esan digutanaren arabera, eta horrek zalantzak ere sortzen ditu hemen arituko diren musikarien artean. Josu horietako bat da.
15: Guk justo eklipsaren ondoren musika jarri behar dugu, eta ez dakigu ze jarri, ze bakoitza oso esperientzia hain pertsonal izan daiteke eta hain berezia ere, ze egia, nire igual mikrofonetik zerbait esan barra dut, eta ez dakit zer esan.
10: Eta lehen aldi zeriz esan behar dugu, kronika betaurrekoak jarrita egin dugula eta gogoratu 8:28 arte gutxienez, ala izan beharko dela.
1: Ba, eskerrik asko Aitor, eklipse on, zuk ere, errepide sare nagusian ez da parte gore eragozpenik, segurtasun sailan esan digutenez, eta biharko eguraldiaren iragarpena egin digu Jonander Arrilagak.
16: Giro eguzkitzorekin jarrituko dugu eta bero zapa egingo dugu barne aldean. Bertan asko igoko dira termometroak eta temperatura 37-38 gradura iritsiko da toki askotan. 40 ingurura Nafarroa erdialde eta hegoaldean.
1: Besterik ez gure partetik, 8:04, ordu bete barru, albiste gehiago izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan. Eclipse on!

0: hirugarren galdera. Leioaren zirrikitutik haizea sartzen. Zigor zeldan, bakar-bakarrik dagoen persoaren erloioa gelditu eginda. Denboraren barea. Leio alboan, arizoil bat haizearen gora-beraka mugitzen. Presoak ari-ari, ea ordua dakien galdetu dio. Eta ariak, goruntz, beheruntzka eginez, badirudi, baietz, baietz, baietz, erantzuten duela.
1: Donostiako Koldo Mitxelena kulturunearen poetika zikloan parte hartu du Joseba Sariunaindiak, poemak eta irudiak izeneko itzaldia emanez. Pasaden astean osatu genuen itzaldiaren inguruko lehen atala. Entzun gai duzue, atal hori guau gure audioa plataforma digitalean. Eraz, eta gindu bezala, Sariunaindiak maiatzaren 15ean bere poesiari buruz eman zuen itzaldiari segika antolatu dugun bigarren saioa izango da. Gaurko hau. Bai kanten, bai filmen inspirazio iturri izan diren bere testuak 8 guztira hartu ditu Sariunaindiak eta banan-banan bakoitzaren sorrerari eta testu inguruari buruzko azalpenak emango dizkigu. Entzun dugu, proposatu zigun hirugarrena bere ahotsean, horren urrena dator Mikel Laboak kantu sentitua bihurtua.
2: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

0: sentimendu do mundo. Da poemaren titulua munduko sentimendu guztia. Mikel Laboak kantatzen duen abestia ezagutzen dugu Nau estu fakultade de sentir izenburuarekin. Poemak Carlos Drummond de Andraderen honako epigrafea du. Teño apenas dúas maus e o sentimento do mundo. Esate alez bi eskuditute bakarrik eta munduko sentimento guztia. Eta o sentimento do mundo poema, euskaraz, Joseba Zerunain diak berak euskaratua, onela esango litzateke. Ez arazu sentitzeko gaitasuna lerroz eta azaleraz zehaztutako espazioa eta hala ere euria jausten da zure gainera irian. Gargolek barre egiten dute arratsaldeari buruz. Fadistak kotoizko ariarekin ehuntzen ditu bere oroitzapenak. Euria jausten da arrailduretara. Antikuarioak etxe bizitzaz ari dira aldatzen eta txoriak sarraietan gordetzen dira. Nekatuta makurtzen dira osto horituak eta ez du atertzen. Euria da zure transparentziaren bustitasun bigunean, zeure Espainetan. Eta bihotzari dagokion guztia txikitu egiten da lakuan, txikitu egiten da denboraren lakuan.
1: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.
2: Noiz eta zergatik egin duen testo hau ere Porto Santa Mariakoa da eta Porto Santa Maria ez dakit Cádiz dan edo Huelva, bai, baina Portugaleko irratiak entzuten dira, osea, mugatik ez dago urrun. Eta, bueno, ja, balaroita batean eta hori hizkuntza oraindik demokrazia omen zen, baina gu Porton euskera oso edo bai, euskera debekatuta genuen bizitetan ezin genuen euskeraz egin, eta hori. Eta nibentzat, momentu batean, euskaldunen eskizoglosia horrekin, bai, euskera debekatuta, edukazio frankistako zera, euskera errekuperatu nuen, 15-16 urtekin, eta erderaz egin barroren pizkat kontra nengoen da, eta irratia eta entzuten nuen, Radio 3 eta gustatzen zitera gaztelaniaz, baina hasi nintzen, bauri, portugesez entzuten irratiak eta hori. Eta gero, ba, portugez irratia entzuten, ba, pizka bat imaginat, ba, mundu hori horretan eskapatzen nintzen buruz bintzat hizkuntza portuguesarekin eta de imaginatzen hon, ba, kaleko bizimo bat hori eta ba, irratian ikasitako hitzekin eta egin nuen testu txoau, ba, kalea, gargolak eta bueno, jendea paseatzen eta bueno, tristura eta mundua imaginatzeari buruzko esaldi horiek eta hori, eta lehenengo testuarekin bezala esan barko nuke, ba, testua ni pentsatzen nuen hau ez zela inoiz inora joango, ez da, eta Mikel Laboaren abotzean entzun nuenean iretzat izan zen gauza bat bai, beste dimensio bat, ez da, ez testuagatik, baizik eta bueno, Mikel Laboa baduka poesia utza den kantu bat, eta bakarrik esaten dago, bentatik nator eta bentara noaz. Eta, bueno, Mikel Laboaren zera, abotza ba sortu egiten dago mundu bat, eta kasu honetan, ba, niri impresiori egin zidan, ez da? Na, bueno, hori. Eta hizkuntza aldaketa, eta, bai, ni badakite hizkuntza espainolak ez dauka la imperialismoarekin zer ikusirik, baina badauka. eta bueno, hori, eta ne bentsatu, bai, momentu honetan ez da nuen, bueno, espainolez ez dut idatziko dute gallegos edo portugueses edo zein hizkuntzatan, ez da, eta bueno, pixka bat ego eta hori dago hor atzean, ez da, eta debekuak orduko gauza bat igual iruditzen bazaizue igual gehiegi esaten dudala, ba, debekatzen dut nire aitita mamak zar-zarra ziren eta joan ziren egun baten bizitatzera Porto Santa Maria araño 1000 kilometro izango ziren eta nire aitita mamak ez zuten gaztelania egiten inoiz nien entzun eta gu geneukan sistema bat bizitan, aparteke zigortuta geunden, eta bizita 5 minutukoa zen. Baina geneukan sistema botoiak sakatu garziren, beste partekoa entzuteko, ez da? Eta ipinezien aitite da mama, eta bueno, ezekitean zela, eta esan zuten zer sakatu behar da. Esan zuten, ze botoi sakatu behar da, eta amaitu zen bizita, ez da? Euskera ziz bat esan ezkero, ja, abisatu zuten, ez da? Iz bat entzun ezkero euskeraz, ba, bizita mosten zala. Eta, bueno, ejemplo bat ematen dizuet, ba, ejemplo bat, ez da? Ba.
0: Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia, Durango eta Iurreta banatzen dituen ibaia, baina aldeagun badago ibai ertz batetik bestera. Joseba Sarrion Handia, Iurretan jaio zen 1948ko apirilaren 13an, eta han hasi zen Igorretako plazan ahari topekak ikusiz. Domeka arratsaldetan Etxeberrira joaten telebista ikustera, Monte Quemadon lehenengo zigarroak errez. Garaizarrekoa zuen ama eta bertatik bertara Goiuria aldekoa, aita errekaz bestaldekoak biak ere. 2004an ezagutarazi zituen txikitako eta gaztetako oroitzapen haiek Joseba Sarrion Handiak akordatzen saiakera liburuan. Akordatzen lanak aipatzen duen inguru hartako pasarte bat irakurriko dugu, bertan Sarrion Handia honela akordatzen da. Etxean etzegoen telebistarik, Domeka arratsaldetan Etxeberrira joaten ginen akordatzen aiz telebista ikusteko. Garaizarrera bideko Etxeberri barreneko putzuko igelen kantuaz akordatzen naiz. Goiko aldapa barranku deitzen zela akordatzen naiz. Igorretako baserri bat Toledo deitzen zela, eta Goiuriko az kena luku. Eta bere umetako istorioak gogoratuz, beste pasarte batean Sarrion Handiak dio, bere ziganeri Durangon Monte Quemado deitzen zitzaiola akordatzen naiz, eta antxe gainean jartzen zutela Espainiako bandera liberazioaren egunean. Iluntze aurreko oskorria Bilboko labe handiengatik zela pentsatzen genuela akordatzen naiz. Mendiaren bestaldekoa nintzen, eta bestaldean Garaizarren ez naiz akordatzen gerraren aipamenik entzun nuenik egundo. Zigarroak erretzeko zeltas filtro gabeak komunean eskutatzen ginela akordatzen naiz, edo bere ziganeraino joaten ginela harriputzuetatik gora bere zigane barrenean sugegorriak ugari omen zeuden arren, eta handik gainetik libre eta eder ikusten zela ibar guztia. Monte Quemado deitzen omen zioten, bai mendiari antzinako trena Zumarragara zioana, ondotik pasatzen baitzen, eta ikatzaren txinpartek mendi bazterrak sarri kiskaltzen zituzten. Edusiagoa zeneko historioak ere biltzen ditu akordatzen liburuak. Horren adibide dira autobideren azpietan egindako pintadei buruzko urrengo lerroak. Halako arrats batean Goiurirako bideko autopistapeko zubian Jesus Mari Izmendik eta biok egin genuen pintadaz akordatzen naiz. Gorria labeltza idatziko genuen zalantzan, Guardia Zibila gertu orduko, gora Euskadi gorri beltza idatzi genuela. Lau hamarkadaren ostean 2021an Iurretara bere sorlekura bueltatu zenean, Joseba Sarrion Handia Goiuria, Garaizar, Barrenkale, Artekale, Goienkale eta beste leku batzuk bisitatu zituen. Zubietako barandatik bera begiratuta Ibaizabaleko ura garbia ikusten da gaur egun. Ateak ere ikusten dira ur bazterrean. Orain 40 urteko errekako ura ondo uerra izaten zen fabrika askotako erdoil eta apar. Baina ideia da sorlekuko ibaiko ura zainetan eramaten dugula zikina zein garbia izan. Bere gertukoak eta txekoak bisitatzera etorri zen Iurretara idazlea Durangaldera, eta han bildu zituen Anboto astekariak Sarrion Handiaren honako izauek. Iurreta Durango zen sasoikoa naiz. Ez nuen ertzaintza ezagutzen, ETV ere ez dut sekura zuzenean ikusi, harritu da nago hainbeste errotondagaz. Oso diferentea da dena. Antzina 100 urtean aldatzen ziren gauzak, gure belaunaldian 10 urtean. Eta ea ikusten dugun datorrena, munduko bizimodua abiadura handian doa. Ruper Ordorikak 2006an musikatu zuen Ibaia Sarrion Handiaren poemarekin egindako abestia jasota dago Memoriaren mapan izeneko diskoan. Ez da

0: Ba, bueno, ni Ilorretan jaio nintzen, orduan Durango zen. Ni alde egin da gero errekuperatu zuen Ilorretak ba udaletxea dori. Ta, ba, ni Durangon jaio nintzen, baina bueno, Durango eta Ilorreta dira Budapest bezala. Ez da Buda eta Pest erreka pasatzen da erditik, eta bi herri dira, ez da? Da, ni umean nintzela, ba, niretzat Ilorreta zen, ba, jaio nintzen, da, mendiko, mendia esateko, ez da? Mendiko hizkuntza hitz egiten zen, Ilorretan, Durango herri hiri frankista bazen. Eta, bueno, ba, erreka hori deitzen da Ibaizabal, ez da? Bakizue gero, Bilboraino iristen dala, eta batzut nervioi deitzen dute, baina, bueno, Ibaizabala da. Ibaizabal hori ez da zabala. Da, nahiko mea eta erreka bada. Ez da Ibaia. Eta orduan, umetan, ban, bainatzen ginen. Hirurogeiko industrializazioke, hirurogeiko amarkadan, hasi zen industriak hasi ziren jartzen, da hasi ziren, ba, halako baten, fabriketatik zigingeria bota, eta arrainak hilda etortzen ziren, gero erdoilearen koloreko bihurtu zan ura, ja ezin zan bainatu, uretan, eta, bueno, holako, ba, Euskal Herriko beste erreka tipiko bazan. Euskal Herrikoa, ba, hirurogeiko, ba, krisi industrialaren sasoikoa, eta, bueno. Eta, bueno, ba, umetan han jolazten genuen, han bazeuden zubi batzuk, baina gehien baten pasatzeko harri hilada batzuk egoten ziren, ez da? Harri pausueta deitzen da, bueno, gure, hango parte hundi bat harri pausueta deitzen dugu, baina harri pausua dira, harriak, barrekan zehar ipinita, alde batetik bestera pasatzeko, ez da? Eta, bueno, ba, umetako oroitzapenari buruzko gauza bada, exilioan, ez da? Ta, igual reflexio abur bat, nik nostalgiarik edo hola, ba, exilioa nik ez dut sentitu. Nire, igual testo batzutan ematen dago, edo ben, nik ikusi dut gero jendeak interpretatzen duela, ba, oroimin handi batekin, da, bueno, nik oroimin handirik ez nuen sentitzen. Baina aldi berean bai zerbait, ba, bueno, ba, gure herri hau, ba, hori, ba, hemen ni bintzat konparatzen dut odolarekin, ez da? Da, lotura bat, ez mentala edo hori, baina bai, odolo, ez bihotzarekin lotua, normalean irudikatzen badu, baina, bueno, odolarekin bezala, ez da, ba hemengoak garela eraren batean, ez da, eta hori batzutan, nire kasuan mintzaz, Euskal Herrian 20 urte pasatu ninduen, da gero 40 kanpoan, ba, pixka da raro ere, bazen, ez da, akordatzen naiz, zera, ez da, eta hori, bueno, horri irudikatzen da, ba, bueno, ba, erreka horretako ura erango genuen gaztetan, eta, bueno, bihotzetik pasatzen zaigur hori, urzikin hori, ez da, etengabe, ez da, ze, bueno, ba, naiz eta erreka hundia izan, erreka hundia ez izan, ba, Nilo edo Ganges edo Danubio, ba, bueno, erreka, naiz eta erreka txikia izan, ba, hori geurea da, ez da hori, ba, sortzen da, egiten da konparazioa, ba, odolarekin da. Ez da, pizka sentimen edo konstruzio mentaletatik eta emozioetatik aparte bezala, ez da, bueno, hori da ideia. Urrangoa, kusiko da.
1: Exilio é um país que esmorece além do horizonte. Exilio

0: a passear em ruas povoadas de folhas mortas. Exílio a descansar ao lado de um relógio de parede.
1: Exilioa odei hartzez bestaldean, desegiten den herrialdea da. Exilioa horbel hilez betetako kaleetan barrena paseatzea da. Exilioa hormako erloju baten aldamenean atxeden hartzea da. Exilioa kaxa huts guztiak dira. Exilioa eskaileran bizitzea da. Exilioa agur esangabe oera sartzea da. Exilioa idazten dugun papera da. Exilioa non eta noiz da. Exilioa portuko tabernan edatea da. Exilioa suak hartutako gaua da. Exilioa argirik gabeko auzoa da. Exilioa lokatz ohe batean lo egitea da. Exilioa emakume itxuaren begi beltzetan itotzea da. Exilioa norberarenak ez diren espainez mintzatzea da. Exilioa bizarra azten ustea da, jakintxu itxura izateko. Exilioa.

0: Bueno, gau, Mireia Gabirondok egin du, gauza, nire asko gustatu zitzaidan. Batez ere, bueno, gure testoak, ba, nireak, eta euskaldu, dozin euskaldunera, ba, oso markatuta dute, ez? Ba, bueno, ba, euskaldunak egin ditu ematen du, ari dela bere buruaz, ez da? Eta, nire ustez, euskaldunak, edo bere berrak, edo planteatzen ditu, bere esperientzia pertsonala bai gai unibertsalak, ezta. Eta euskaldunak etengabe egon behar dugu egiten, ba, unibertsaltasun horren bila espres gurea espaliz bezala. Ba, Mireia Gabilondok egin duen lan hori, ba, hartu du testo bat exilioari buruzkoa, bueno, gure exilioa edo, baina aldatu egin dau lekuz, eta bueno, ba, hor ikusten dana imigrante afrikar imigrante bada, Lisboan, umea zaintzen diote, betxe batean, ba, umearen bila ba, eta bueno, nire asko gustatu zitzaidan hori, aldaketa hori, ez da. Ze, bueno, exilioaren esperientzia hori, lekuz kanpo bizitzearena, luzaroan, ba, esperientzia universala da, ez da exiliatu politikoena bakarrik, eta imigranteena, eta jende gehiagorena, ez da. Eta exilioa, barne exilioa izan daiteke, norberen herrian ere, jende asko sentitzen da lekuz kanpo, ez da, motibo diferenten gatik. Eta, bueno, ba, itzuli da naiz, hasierako ideiara, ez da, ba, egiten duzu batzutan testu bat, bueno, inora ez dena zertan joan inora, ez da, eta kolaborazioari esker, kasu honetan kantu bat dago, abotz eder bat dago kantatzen, eta Mireia Gabilondo, ba, zinegileari esker, eta bueno, hor jende gehiago parte hartuko zuen, ez da, ba, kolaborazioari esker, ba, gauza ederrak sortzen dira, ez da. Testo hau konkretoki, portugesez idatzita dago hau ere, baina Porto Santa Maria teke, bueno, goi urte geroago, da exilio luzatzeari buruzkoa da, ez da exilio bat, lagurteko, nire banera man hogei tapiko urte, eta Euskal Herriera itzultzeko bat esperantzari gabe, ez da, dordon exilio da, dordon gertatzen da egoera arraro, ez da, eta sensazio horri buruzkoa da, ez da, ba gola ursarredan batetik aurreko kantari lotuta, gurasoak hemen nituen, bizirik, eta itzultzeko esperantzari, hori zelan formulatu, ez da, eta zaila da formulatzen, ez da, eta bueno, ni pentsatu nuen, ba angustia hori azaltzeko irudien zerrenda bat egin nuen, ez da, hori da, poema hau hori da, eta nire ustez egin nuen banaiko, bauri, egun pare batean.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Hau gauze, gauzekoek zuzene jaztak gauze taldeak atera zuen gauze taldea. Ja, desegin, zain Inazo Zinagek musikatu zuen abestia, eta testu honen gaia da Santabedako zoroetxea. Ez da, eta Santabedako zoroetxea bat egizu historian leku berezi izan dela, ez da, bertan hil zuten Espainiako presidentea, Antonio Cánovas del Castillo, 1814 edo, eta 16 edo. Kubako gerra zan, eta anarkista katalan batzuk fusilatu zituen gobernuak, kubanoen alde zerbait egiteatik. Eta orduan, mendeku moduan, anarkistak katalanak Montjuïcen fusilatu ondoren, Italiatik etorri zen anarkista italiano bat, Michelin Jolillo, eta hor balneario aristokratiko horretan, arrasaten ostatu hartu, eta Espainiako presidentea tiroka hil zuen. Gero Michelin Jolillo urrengo astean ejekutatu inzuten garrote bil deitzen den forma horretan ejekutatu zuten Bergaran. Bergarara joaten bazarete, kartzela hori handago, eta aurrerapen handia gonda hor, ze, bueno, Durangon Guarda Zibilaren kuartela da, eta handiagoa, lehen baino. Eta Bergaran, Michelin Jolillo ejekutatu zuten kartzela, gaztetxe bihurtu da, ezta? Eta gainera, bera egon zan zelda da gaztetxeko biblioteka. Osa, que, bueno, zozer, bastarren baten gauzako bera doaz. Bueno, motibo horrengatik edo beste batzuengatik balneario aristokratiko hori Santabedakoa bihurtu zen 20. mendean hasieran zoroetxea, ezta? Ospital psikiatrikoa. Eta, bueno, egun baten banengoen Arrasateko lagun batekin hizketan eta kontatu zidan futin egiten zuela egunero korrika egiten zuela. Esan zidan, ez? Goizeko 8:00 jeikitzen naiz eta korrika joaten naiz Santagera tiketori. Ta ni galdetu nion, ni banekien hor 23 urtez edo luzaroan egon zala ingresatuta Leopoldo María Panero deitzen zane poeta espainol bat. Eta galdetu nion, eta ez duzu inoiz ikusi Leopoldo María Panero? Da, berak ez zuen ezagutzen Leopoldo María Panero, baina esan zidan, bueno, hori ez dut ezagutzen, baina egun baten gauza arraroa gertatu zitzaidan. Eta korrika zijoan goiz batean, barrutik tipo batek deitu egin zion, gelditzeko. Eta mesedez gelditzeko. Eta bera gelditu, eta arrezira hurbildu zen. Eta gizon horrek esan zion, enteratu berri zala, paraje hoietan zoroetxe bat zegoela. Eta susmatzen zuela arrezi hori, bien arteko arrezi hori zala zoroetxearena. Eta urgentzia handiarekin jakin behar zuela zein zen barrukaldea eta zein zen kanpokaldea. Eta bera bildurtu egin zen, eta alde egin nuen, korrika. Eta hori kontatu zian, eta nik egin nuen, bueno, testo hau da horren transkrizioa, ez da, gertaeroen transkrizioa. Eta niri iruditzen zeite importantea dela ze maila individualean eta maila kolektiboan normalean pentsatzen dugu norbera dela normala, ez da, eta besteak raritoa direla, ez da? Beste jentea dela pixka bat arraroa. Eta maila gero kolektiboan aurreritzi asko izaten da beste jenteari buruz, eta da hori xenofobia, bueno, gauza guztiaiek, ez da? Baneukan lagun bat motrikun, eta ezen irtetzen motrikutik, eta esaten zuen ezala urtetzen motrikutik kanpoko jende oso arraroa dalako. Dardan, bueno, bagaia beste iburuzko eritxia, eta besteak norbera zentzunezkoa, eta normala, eta besteak arraroa, edo pixka bat aldre bezaketori, aurreritzi horri buruzko gogo eta bada, ez da, abestia, eta soziologoek eta politikoek eta esaten dute, arazo eta gerra askoren motiboa dela besteekiko eritzi txarra, ez da.
1: Atxaldeon, zure poemak edo testuak musikatzen dituzenean, aurrez jakiten dezu, baimena eskatzen dizute, ustegabean entzuten dituzu, gero, nola izaten da kontu hori?
0: Kasu honetan, Amaia Paulaza egon zan eskabat ezautzen nuena, goze talde honen manajerra edo zan, da ezautu nuen da berak eskatu zidan testo batzuk prestatzeko, ba, musika ipintzeko, eta musika Inez Osinagak ipinezien, uste direla amabi edo amalau, edo ez da, amabi uste direla abesti, ez da? Eta hori, ba, ne ba, egin nuen testoa abesti izateko. Abesti bat egiterakoan, abestiaren egitura diferentea da, eta egon bar da formaren bat, ba, airean harrapatzeko esan nahi dena, ez da? Eta orduan, ba, kasu honetan, abestia, estribilloa eta pizkat argia da. Ez da poema, irakurtzeko poema baten ez dauka idazkera beraz, da? Orduan, kasu honetan, nik idatzi nuen behinezek musika ipintzeko, ez da? Beste kasu batzutan, ba, dipen nik ezautzen dituanetan, ba, nik idatzi nuen adibidez Martin Larralderen testu hori, eta Ruperrek bere kontura bihurtu zen abesti, ez da? Eta Mikel Laboarekin berak aurkituko zituen testoak liburuetan etola, eta nik eienetan ez du zer ikusirik izan abestiarekin, eta baimenik ere ez deat eskatu, ez da? Eta salbu espen batzutan, Ruperrek egin zuen disko bat esate baterako memoriaren mapa nire testuekin, da da orduan bai elkarlan moduko bat izan zen. Batzutan berak hartzen zuen testu bat, edo berak musika eman, eta nik ipini nuen letra, eta, bueno, baina, bueno, kasu bakoitza, ba, historia diferentea da.
2: Donostiako izordua Santa Teresa konbentuko ekitaldi aretoan izan zen joan den maiatzaren 15ean. Bertan antolatu zuen Koldo Mitxelena kulturuneak Joseba Sarrionaindiarekin hitzaldia eta elkarrizketa irekia bere testuetan oinarrituta. Hitzaldia amaitzeko azken testu bat behar eta Sarrionaindiak izen zaharrak izeneko poema aukeratu zuen.
3: Uda Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Bueno, ba, hizkuntzaren galerari buruzko gogo eta txobada, ez da, ikusi nuen hori hizkuntza galdu eta toponimia euskalduna mantentzen zala, ba Lapurdiko kostaldean, sasoi batean, gero hori ikusi nituen beste herri batzutan, ez da, kuan bertan toponimia indigena asko dago, baina indigenak desagertu egin ziren 16. mendea ja, ezta? Toponimia pilo bada, baina horko hizkuntza eta kultura eta erabat desagertu zan, ezta? Franco hil zanean eta gure ba 70-ko hamarkadan, 80-ko hamarkadan eta hori ba zegoen ilusio bat, ba hizkuntza errekuperazioarena, ba independentzian ere sinisten genuen edo bueno, sinistu nahi genuen eta iruditzen zait, Euskal Herrian dalako beste herri askotan, ba hizkuntza mantentzea ba itzelesko sakrifizio da, oso zaila dela, ez da, eta korrontea, ba, kontrakoa dela, eta pixka bat da gogoeta bat historiaren martxari buruz, ez da. Ikusi dut herrietan, ba, hizkuntza zarrarena normalean, ba, leku izena gelditzen direla, ez da. Eta jendeak normalki ba ez dakiela leku izen horiek zer esan nahi duten ere, ezta. Ideia hori da Lapurdikoa, ezta, baina gero barrukaldean 40 urte hauetan galdu da modu harrigarri batean hizkuntza, ezta. Ta ba hori da gaia.
1: Sormena bidaide eta bere lan prozesua azaldu nahian, urteotako bizipenak gaur-gaurko gogoetekin uztartu zituen iurretako idazleak.
0: Nire aitak euskeraz hasi nintzenean alfabetatzera hasi nintzenean joaten gerrak umea zan eta beldurrez bizi zuen hori hasi zita egun baten kartzelan sartuko zaituzte eta hola. Gero idazten hasi nintzenean darrian idazten nuen eta hori eta zaten Jose Bierri noz hasiko zara, lanean noiz hasiko zara. Eta nik aitarekin eukin du nuen azken konversazioa, ze urrengo astean hile gintzen, baina banan nengoen, da galdetu zide telefonoz eta galdetu zide, jose, ze ikendo zu eta nik esan nion, bueno, ba, universiadean literatuako klase bat eta liburu bat amaitu ote, ontxe, eta biherri nozaziko zaraz. Nei, iruro urte neuzkan, ez da? Suertea ukin dut, ose, idazteko, privilegiatu bat izan naiz, moroen liburu esate bat erako, ba, ejemplo, lehen aipatu dut, broman esan dut, kolonia, gure herria kolonia dela, eta perfumatuta gabiltzala, bueno, broma da, baina, ba, nire ustez, bai, herri kolonizatu bat gara, eta gainera, herri kolonizatu pasatzen zaie, ezin duzu esan herri kolonizatua zarela, gainera. Ulertzen duzu, eta esan behar duzu demokrazian bizi zarela, bestela ezin duzu. Ba, nik sentitu no momentu hartan, eta gainera, zerratik idatzi. Ni momentu batean, sentitu nintzen, 1918, 1919 eta hogei, eta ni sentitu nintzen oso inkomodo, ideologikoki, ba, ze euskalduna zer garen, zer eta hemen zeuden debatean iruztez azurdua ziren, ni bentsaten nituen ulertzen, eta idatzi nuen liburu hori behar batekin pentsateko nio, niruztez gauzak beste erabatean ulertu behar da, beste erabatean ulertu behar da ba hizkuntzaren problematika, beste erabatean ulertu behar da ba violentziaren gaia, politikaren gaia, ekonomia edo klase burruka nola zera emigrazioa guzti hori, eta sentitu nintzen bai obligatua zuk esatu ba liburu hori idazteko, ez da, bai nik ez dut nire burua entzat idazten, nik idazten dut zerbaiterako, da normalean segun ze testo ba helburua argi batekin, ezta, helburu soziopolitikoa edo ez dakit, edo bueno, testu poli bat idazteko umorea, humorezko zerbait egiteko gogoarekin, ni ustez beti idazten da nire logikamentzat zerbaiterako, ezta. Nire ustez euskaldunak minoria bagara, historia azeleratu baten barruan, gure hizkuntza gal zorian dago, eta sentitzen dut obligazio ere, ba gure hizkuntza bakarri, bez, eta gure kulturaren alde egiteko. politikoki ere nire ustez obligazio politiko badaukagu, euskaldun bakoitza ez bada sujeto gure herriaren aldeko zerbaitetan, ba ez daukago herririk, ez da? Eta nire ez badaukago herriri, ba bueno, behintzat demokrazia forma bada, ba egitea zerbait. Nik idazten daki, justo, futbolean, ba neki jamal bezak, bueno, futbolean egingo nuke eta aztai, bandera bat ataratzeko aztai, Bernabeun, aztai, baina bueno, idazten dakit apuru bat, bueno, ba, batez ere herri minorizatu batek eta hori, ba, dena eginda ere, alduen guztia eginda ere, ba, ez du zertan lortu demokrazia minimo bat eta eskubide minimo batzuk eta hori, ez da, eta, baina egiten ez badugu, ba, ez dugu lortuko seguru. Ni sentitzen dut obligazioa, ba egiteko aldudana, ez da, ba literaturan eta beste gauzetan.
2: Bai, euskarari buruz ari zinelata, nola ikusten duzu egoera hemendik 50 urtera esate baterako?
0: Ez da, ni benen azaz, guztote nahi zelago. 40 urte barru. Ba ez dakit, nire ustez, bueno, ba, historia mendetan oso lentoa izan da, eta herri minorizatu batek, bueno, ba, egitura espainol eta frantzesaren azpian, biziraun dute, eta nire ikitxan mamako indik bazek zuten erderaz espainolez ondo egiten. Baina hori ja imposiblea da. Da euskaldunak galdu dugu, ez aio importantzia ematen, baina ez oso importantea da kultura batean monolinguismoa. Guri anistasunaren ez dakit zera ezartzen ziguta, oso importantea anistasuna, baina espainolen 80% espainola dira, ez dute beste hizkuntzatan irakurtzen, ez ezer egiten. Da frantsesak berdin, eta amerikanoa berdin. Eta euskaldunak, ba anistasuna bai, baina ez dute ezagutzen euskal, jende oso gutxi ezagutzen dut, euskera lehenengo hizkuntza daukana. Eta nire ustez euskaldunen heldulekoa azkenengo mendean ba simbolikoa dela. Ta hizkuntzaren alorrean espazio monolinguak eta duela mende erdi oraindik hainbat zeuden, batez ere mendian, mendiko euskera san mendiko hizkuntza, baina mendia euskalduna san eta portuak euskalduna ziren, arrantzaleak euskalduna ziren eta azken 50 urtetan sektore sozioekonomiko horiek desagertu indira. Arrantza desagertu da eta agrikultura desagertu inda. Joten zara baserretara, txaleta dira. Orduan, euskera zen mendiko hizkuntza minorizatuak izan direna emeretzi eta hoi garran mendean, mendiko menditarren hizkuntza, baina espazio hori ere desagertu zaio euskerari. Ezkerrak, ba, 70-ko hamarkadatik ona modernizatu ziren euskaldunak eta hiritartu, baina hirian euskaldunak minoria, ba, oso minoria dira. Eta ez daukat espazio bat edo kultura bat berezia. Orduan, ba, eskema kolonial utz batean sartuta gaude, eta orduan ez dakit, osea, ni ustez galdu dugu, pentsate espazioarekin identifikatutako kultura bat eta politika bat, eta hori, ni ustez, hori zorua joan zaigu azpitik ez da. Eta orduan, ba, ez dakit, nire ikusten dut, rollo simboliko hori azpimarratu, no? Niretzat boto politikoa ere, abertzaleak majoria dira, beha nire ustez boto simboliko bada, ze Durango baten adibidez, edo dozein herri Azpeitian, boto guztiak abertzalea dira, baina jendea gero diario asko lehitzen dago, edo el Correo Español, edo diario Navarra, eta orduan hori da bizimodu kotidianoko gida moduko zerbait, ez da? Eta telebistaz aparte, eta gero telefonoaz aparte, hori. Orduan politika ere oso simbolikoa da, eta gero aldaket, benetako aldaketak gauza berria sortzeko kapazitate oso mugatua da. Orduan, bueno, bastakit. Nik arazo ikusten dut, ez soluzioa. Soluzioa ez da bat, idea bat izatea. Soluzioa da, ba, una herri horrek basmatu beharko du zerbait, baina ez dakit nola.
1: Euskal Herria itzuli zenetik oitzen doa bizimodu berrira, hori bai, gizartearen abeste kontu bada arraroa. Migratzaileak eta euskara nolakoa behar du euskal herritar berri egiten diegun harrera. Internetek parametro berriak ekarri ditu. Noraino iritsi gaitezke horrela arro digitalean barneratuta bizigaren gizarte inkomunikatu honetan. Gerrak eta diktadura berriak. Euskal Herriaren egoerari betiso gai horietara guztietara bideratu zen mintzaldia gero. Publikoaren galderei jarraikiz. Eta honela amaitu zuen itzaldia Sarrionaindiak.
0: Ikusten dut adibidez, harreman komunitario gutxitzen ari direla, eta jende guztia dago, dagoela komunikatuta telefono bidez zeru batekin bezala, ezta? Eta harreman komunitarioak, politikoak izan daitezkenak, edo jendearen arteko zer, ba, ahultzen ari direla, ba, bueno, ba dauzkagun teknologien gatik, eta bizimodo gatik, eta hori, eta nire gizarte oso arraro batean ari gara sartzen, nire ustez 16. mendean egon zen aldaketa handi bat, ba, liburuarekin batea Gutenberg renazimentoa eta orain arte, nire ustez orain kosmovizio aldaketa bat ari da gertatzen, eta ez dakigu, baina da armamentismoa, inteligentzia artifiziala, mila gauza da, violentziaren momentu honetan inbertsio rentableena, baina asko haiti, bada industria militarra da. Orduan, bueno, ba, mundua holan produktiboa baldin bada violentzia, bolo gerrak egon behar dira, hori osatzeko, eta orduan, bueno, gizarte oso arraro batean, ba, mundu arraro bat, eta nire ustez, incertidumbre itzela dago, orokorrean, ez da, gauza guztietan. Da hizkuntza, bueno, nire ustez Euskal Herria hiri latinoamerikano bada. Baina nire ustez horri ezaio horren motiboa ez da inmigrazioa, ezke Kuba inhabitablea da, Argentina inhabitablea da, Ekuador inhabitablea da, Bolivia inhabitablea da, Afrika oso inhabitablea da. Orduan, jende hori banon ora joan behar da. Ne uste mundua oso garraro. Ta ez dut ikusten dauden politikak, ulertzeko alegin eginda ere, ganero, lukete izango botererik. Aber, bankuek agintzen dute dana. Nik ez dut ikusten partidu politiko bakar bat, bankuen kontrako ezer egiteko gauza denik. Da bankuen ditadura baten azpian bizi gara, evidentemente, antzinatik. Eta bankuen kontra ino bezin du ezerrein. Eta, bueno, orduan gizarte ikusten dut, banku horrein nun inbertitzen dute, barmetan. Trumpek agindu da, ba, bost bider, estatuen presupuesto militar Europa. Eta bar, baina dana da pakete bat, eta euskaldunek, bueno, ba, erritxikien patua daukagu, bueno, alduguna egin behar dugu, baina, bueno, ez daukagu zelan esaten da, sendero luminosorik inora. Ez da, bueno, ber zer ateratzen da, ez da. Gero, ona datorren jendea, bete. Kanpoan egon naiz, nire ustez justoa da, persona bakoitza bizitzea nahi duen lekuan, ez da? Eta, bueno, ona etortzen bada, asmatu beharko litzaio forma, ona datozenek ulertzeko, beste hizkuntza badaukatela, ez da? Baina, ez dakit, oso gauza komplejoa. Baina, bueno, gizartean nik paiz ez daukat, nik jarraituko du poematxoak egiten horre.
3: Zerbiden baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Sasoi iun hauetan poesiaren argi txikia, bihar ere bizirik jaikiko gara. Mi esker zuen arretagatik agur datorren, astera arte.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, eguzki eklipsearen une desiratuena gertatu da. Orain ordu erdinguru ilargia guztiz tapatu du eguzkia. Euskal Herri luze zabalean elkartu da jendea fenomeno historikoaz gozatzeko. Guztiz ilundu duen une hori igarota lehen hausnarketak iritsi dira. Esaterako Paula eta Alexena sendabiban.
2: Ba, oso polita izan da, osa niretzat, minutu hori ba, izan da oso espirituala eta isiltasun hori nabaritu da energia asko eta osa, enkantatu zait hori do, bai.
3: Ba, izugarria, izan da izugarria eta ba, agian aldi bakarra ikusteko izaten dugu bizitzan eta asko disfrutatu dugu.
1: Baina oraindik ez da eklipsea amaitu, ilargiak eguzkia estali duen bezala, elkarren gandik aldentzeko prozesuan murgilduta gaude orain, eta hori burutzeko ere ordu bete beharko du, beraz oraindik eklipseaz gozatzeko asmotan bazarete gogoratu oraindik ere betaurreko bereziak jarrita egin behar duzuela. Hala gogoratu berri du Euskal Telebistaren zuzeneko emanaldian Mikel Faltsa astrofisikoak.
4: Biziki distiratsoa eta behiz ez dena behatu behar betaurrekoik gabe.
1: Oso modu xumean, baina oso argi esandakoa. Eklipsaren argi ezpiak erradiazio ultramore eta infragorria askatzen baititu eta horiek gure begi erretinak kaltetu ditzakete. Aritz Urkola Arabako Ospitaleko Oftalmologia Zerbitzuko buruak aipatu dizkigu zein diren sintomak.
5: Sintoma horiek gertatzen dira handikan ordu batzutara edo lehenbiziko 24 orduak pasata. Kasu batzutan behinikoak izan daitezkela, baina beste batzutan iraunkorrak izan daitezke kalte horiek. Egia da ez dagoela tratamendurik eta prebentzioa da garrantzizkoa kasu honetan.
1: Beraz ez ahaztu nola egin behar diren gauzak. Edozein kasutan zerbait gertatuzkero Osasun Sailak, Gurutze eta Txagorritxu eta Donostiako ospitaletako larrialdietan oftalmologia zerbitzua indartu egin du gaur zerbait somatuz gero kaltetuak hartatzeko. Horrez gain, eklipsia ikusi ostean etxeratzeko errepidera atera behar baduzue, pazientzia izan eta denak batera ez egitea gomendatu dute pilaketak saihesteko. Une honetan edozein kasutan errepidetan ez da inolako gorabeherarik. Hori bai, 7500 kilotik gorako ibilgailuek gauerdira arte oraindik debekatua dute Hego Euskal Herriko errepidetan ibiltzea. Hiru garraiolari sindikatuak gogor kritikatu du arratsaldeko 5etatik gauerdira errepidera ateratzea galarazteko erabakia. Zentzugabea jotzen du eta eragiten dien kaltea nabarmendu du Patxi Agirre hiru ordezkariak.
6: Gugea beti kaltetuak. Gure beharra daukie, izarte guztik, nola, ez palin bada moitzen merkantzie, ez da erosten, ez da saltzen, eta lade guri ezurratzen digu.
1: Eta esan dezagun, Nafarroan beroa eta sute arriskuaren ondorioz ezarritako beste debekuari dagokionez, mendietako pisteetan eta landa eremuko bideetan ibiltzeko debeku alegia, hori ere goizeko 7ak arte luzatuko dela. Gainerakoan eta eklipse ez diren kontuetara etorrita, Ukrainak jakitera eman du, Errusiaren 4 gerra untzik kalteak izan dituztela, itsaso beltzean bart egindako erasoan, Errusiar armadaren itsas base baten aurka egindako erasoan alegia. Azken orduetan berriz, hiru lagun hil dira Euskal Herrian itota, eguerdian Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hilda, uretan ari zela ondo ezan abaritu ostean. Sorosleak eta larrialdi zerbitzuak gizona hartatzen saiatu dira, baina ezin izan dute ezer egin. Nafarroan berriz, 67 urteko beste gizon bat zendu da itota, Aiozko urtegian eta bat gauean izan zen hirugarren heriotza. Azken hori, Donostiako Zurriola hondartzan 45 urteko gizonezkoa, uretatik atera zuten, baina ezin izan zuten suspertu. Eta eguraldiari dagokionez, ba esan dezagun gaur bero izan dugula eta bihar bestein beste eta tartean gainera gaua oso epeletik joango dela. Leku askotan ez dira 20 graduetatik beragoko temperaturak neurtuko. Bihar berriz bakostan iparraizeari esker 30 beroenak, baina gainerakoan hortik gora. Araban toki askotan 35 eta Araba eta Nafarroa hegoaldean berriz 40 graduak gaindituko direla dio Euskal Meten pronostikoak. Ondori temperatura altuengatik ezarritako abisuak indarrean jarraituko dugu bihar. Besterik ez gure aldetik, eklipsea era bat amaituta, gaboko 10etan itzuliko gara albiste gehiagorekin, da tartean badakizue informazioa eta eklipseari buruzko irudiak ere zuzenean eskura dituzuela orain.eus atarian.

Gabonet, ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste binere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan asmoa dugu 2024ko disko batzuk errepasatzekoa eta hasiko gara Kings of Leon taldearekin. If you're free tomorrow, don't make any plans. Oituta gauzkaten erako nahiko oldarkor itzulita Kings of Leon euren Can We Please

musikari estatubatuar zeharo interesgarria David Bazan eta hau bere proiektuetako bat Pedro de Lion, honekin ezagutu genuen guk adibidez, eta azkeneko diskoak ari zaizkio eskaintzen berabizi izandako hainbat hiriri, hau Santa Cruz izeneko albuma eta It Will All Work Out.

0: eta Euskal Herriera etorri eta hauek dira Tok eta Ilkutxa Zuria.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Eddie Vedder eta beren itzulera Pearl Jam bueltan eta hau diskoari izena ematen dion kantua Dark Matter. Eddie Vedder eta beren itzulera Pearl Jam bueltan eta hau diskoari izena ematen dion kantua Dark Matter.

ederrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Elbow ingelesen disko honekin Lover's Leap du izena kantuak.

Eta askotan aipatu dizuegu, The Black Keys taldeko Dan Auerbachek zigilu zer interesgarria ere baduela, Easy Eye Sound, eta zigilu horrenpean hainbat artista berriren albumak plazaratzen dituela. Tartean, hauxe, John Mack da, eta single biribil honekin ezagutu genuen, Runaway.

Angus and Julia Stone anaia arreba australiarrak eta euren 2024ko diskoa Cape Forestier kantu honen izen berekoa. Eta estatu batuetara joko dugu eta hango musikaren oinarrietatik edaten duen estilora, americana deitzen zaion horretara, hau da Hooray for the Riff Raff.

janari eta bere giza zarata disko bikaina eta bertan single moduan aukeratu zuen kantu hau edo aurrerapen moduan behintzat Troiako zaldia.

Eta hau Jay Maskiz da Dinosaur Junior taldeko buru izateaz gain, bakarkako disko interesgarriak argitaratzen dituena, eta azkenekotik hau da Can't Believe We're Here.

0: Bere Dinosaur Junior taldean baino soinu akustikoago gehiago erabiliz, hemen entzun daiteke piano bat eta gitarra akustikoa, Jay Maskis eta Can't Believe We're Here. Eta honekin utzeko zaituztegu gaurkoan, Hills da eta Goldie kantua. Dena den, badakizuen hon izaten garen, Euskadi Irratiko Zidorrean, eta bertan elkartuko gara nahi izatera. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Al kanpon, abuztuaren 11-13ra, roller, oilasko, xerra oso finak, 320 gramoko erretilua, 3,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Al kanporekin, beti irabazten duzu. Sales ganando.
1: Euskadi Irratia. Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, amaitu da eguzki eklipsea. Ilargiak eguzkia estali bitarteko eta ondoren bien arteko aldentzea gauzatu arteko prozesu osoa alegia bi ordu luzatu eta apenas minutu batez bazterrakera bat ilundu dituena. Eguzkia sartzearekin eklipsea ikusteko aukeratutako tokiak usten hasi dira, baina ez guztiz, badira eta eguna borobiltzeko pertseidak ikusteko aukera probestuko duenik. Gauerdian hasita goizaldera arte pertseidak ikusteko aukera bikaina eskainiko du gaurko gauak. Hori da adibidez, Sendabiba aukeratu duen familia honen plana. Euskal Telebistako lankidei kontatu diete nola bizi izan duten eklipsea.
3: Ba, egia esan emozionatu naizela, ze ez da espero zenuena, bai, neri politagoa iruditu zaito, txukunagoa, ez dakit, emozionatu indit pilo bat, eta horrek ere pozik ikusi ditut, eta horrek oraindik gehiago emozionatzen dizu.
2: Sendabiba oso toki berezia izan da eklipsea ikusteko, osoa ikusi bai dute bertan elkartuek, guzti zilundu dela legia. Beste txoko askotan osoa ez, baina oia osoa ikusi alizan da. Sagues ingurua Donostian esaterako.
4: Bueno, pixka motza, baina mono, disfrutable, ez? Bai, espero dugu betaurreko onak aukeratu dugun, porque bestela akabo, no?
5: Pixka hobeto espero nuen, hain bo gehiago, hain beste eman diote bombo.
4: Ja, momentua merezizun. Uste, egon hola betea dagoen, orain ja jendea ja badau juten, baina kristalon jendeetak onda hemen.
2: Eklipsea ikusteko prestatutako tokietako bat Donostiako Sagues izan da, aste nagusia dela probestuz, EITB-k pantaila handia jarri du bertan eta jende asko gerturatu da entzun duzue, tartean entzun ditugun gazte hauek. Asko aukeratuko zuten Sagues eklipserako, baina baita jai egitaragoaz gozatzeko ere, Malmo 40 taldeak joko du bertan gaur eta Piraten gunean berriz, rock eta folk doinuak izango dira orain gauean, Bele eta Neomak taldeen kontzertuekin. Aste nagusiak 5. eguna du gaur, eta orain artekoaren balantze positiboa egin du alkateak Jon Insaustik.
6: Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
2: Biriatutik, Donostiatik biriatura egin behar dugu orain, bertako herritarrek martxoko hauteskunde emaitzekin sortutako eztabaida dela eta berriro bozka emango baitute irailaren 27an. Odil Kornu 17 botoren aldearekin nagusitu zitzaion Michel Iriarte, baina azken honek zenbaketa egiteko modua salatu zuen hauteskundeen emaitza baliogabetzea eskatuz. Kornuk adierazi zuen publiko askorekin eta presiopean egintzela boto zenbaketa martxoan eta erabaki zutela ateak itxita egitea. Paueko auzitegi administratiboak ekainean ontzat eman zuen Iriartek aurkeztu salaketa eta ondorioz bozkak errepikatu egin beharko dira ekaineko erabakiak udal taldeak desegin baitzuen. Kornuk ez du erabakiaren aurka egin eta hasia da hauteskundeak prestatzen, berriro ere aurrez aurre izango baitira Kornu eta Iriart irailaren 27an. Eta Euskal Herria Bilduk positiboki baloratu du Turkiako parlamentuak astelenean hartutako erabakia. PPK-ko kideen aurkako zigorrak, epaiketak eta ikerketak bertan bera utziko ditu, kasu guztietan ezpada ere, eta PPK-ren desarmea eta desagite prozesua laguntzea erabaki du. EH Bildurentzat erabakia positiboa da armagabetzearen ikuskatzea eta bergizarteratzea biltzen dituelako. Euskal Herriaren esperientziatik, EH Bilduren legearen onarpena aurrera urratsa iruditzen zaio, PPK desegiteko prozesuari badebez juridikoa ematen diolako, naiz eta auziari dagozkion arlo guzti aurre egiteko nahikoa izanez. Gaur eklipsea zerua garbi izango ote ziren edo ez beste konturik ez dugu izan, baina ez dugu ahaztu behar egun oso beroa izan dugula, biharko segida izango duen eguna. Eta ez hori bakarrik, bihar beroa handia egingo du, baina gauean ez duela freskatuko, hori ere esan beharrekoa. Pronostikoek diote toki gehienetan ez direla 20 graduak, ez direla hortik berako temperaturak neurtuko. Bihar zer kostaldean 30 inguru, Arabako toki askotan 35, Araba eta Nafarroa hegoaldean berriz berrogeitik gorako temperaturak iragartzen zaizkigu. Amaiketan itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa eskura duzue, orain.eus atarian.
7: Eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
2: 46.148, 5, 6, 1, 4, 8.
7: Eta seriea?
2: 18.
7: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
8: Bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
9: Thank you, Mr. President. Thank you for having us here.
10: Thank you.
9: And thank you for opening the door to a better Venezuela. We are an Spanish company.
11: Zer esana ematen jarraitzen dute Josu Jon Imazek, gaur egun Repsoleko kontseilari ordezkaria denak, eta garai batean EAJ-ko presidentea izan zenak Donald Trumpi izandako hitzak. Estatu Batuetako presidenteak Venezuela bombardatu, bertako presidentea baitu, eta ia astebetera Imazek eskerrak emantzizkion Trumpi. Eskerrik asko, presidente jauna, eskerrik asko Venezuela hobe bati atea zabaltzeagatik. Eta hori, etxe zurian esan zion. Trumpek Venezuelako petrolioa kontrolatzeko hainbat petrolio konpainiatako ordezkariekin egindako bileran. Eta ordezkari horien artean zen Imaz Zumarragarra. Eta iragarri zuen,
9: I take your point, Mr. President. We are ready to invest more in Venezuela and we are ready to multiply by 3 this figure in coming 2-3 years investing hard following your recommendation, if you allow us, of course.
11: Iragarri zuen prest dagoela, Trumpek nahi bezala, Venezuelan inbertsio handiak egin, eta Repsolek egun herrialde horretan duen petroleo ekoizpena hirukoizteko. Hori bai, Trumpek horretarako baimena ematen badie, jakina. Gogoratu zuen, orain arte Repsolek inbertsio handiak egin dituela Texasen, Pensilvanian, Alaskan, eta Amerikako golkoan. Hala esan zuen Imazek, Amerikako golkoa. Trumpek Mexikoko golkoarentzat asmatu duen izen berria, itsasoak izendatzen dituzten nazioarteko erakundeak kontuan izan gabe. Sare sozialetan ikusi ditugu hainbat alderdi eta mugimenduetako ordezkari salatzen Josu Jon Imaz Donald Trumpen menpe jarri dela. Eta Zumarragan Imazen herrian pintada ere egin dute honako hau jarriz, Josu Jon Trumpen morroi, Zumarragarron lotxa. Pintadak pintada, Trumpek aurrera jarraitzen du bere asmoarekin. Aitor Urresti, industria ingeniaria eta energia berriztagarrietako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon.
12: Egunon, bai.
11: Gure energia aditu zaren aldetik, zer pentsarazten dizute Josu Jon Imazen adierazpenek?
12: A ber, egia esan, nazteko barregure eman ustan, lehenengo zentzune banean, baina gero, nik uste dut batzuk agian gogoratzen da dela pelikua bat, José Luis López Vázquez zena Atraco a las 3, no, nagertzen dan esaten un admirador, un amigo, un esklabo, un siervo, hori da niri burura etorri zitzaidana, ez? Benetan, lotxa ematen dozt Josu Jon Imaz onelako ba, gauzatan ikustea, ez? Hauek askotan gertatzen dian olabait pribatua, baina kasu honetan telebistekin eta onelan ikustea nahiko deigarri izan zan. Zegainera, pentsatu behar dugu, bilera hortan zeuden gehiengoak, bereziki enpresa hondietakoak, nolabait Trumpi esan zioten gauzak horren errazak ez diala eta kontu zein nahi dauanarekin, ez? Eta aldi berean ikusten dugu Josu Jon Imaz zonelakoak esaten, ez? Bueno, ea esan ez dakit, zertan dabilen bere buruan.
11: Denaden, beste herrialde bat bombardatu eta bertako presidentea baitu duen buruzagi batekin bat egiteak, eragin ditzakeen zalantza etikoez, eta horrek eman dezakeen irudi txarraz jakitun izan da ere, Josu Jon Imazek adierazpen horiek egin dizkio Trumpi, eta bai. Badirudi Repsolek errentagarritasun handia ikusten diola edo ikusiko liokeela Donald Trumpekin bategin eta Venezuelako petrolioa ustiatzeari, ez? Esan nahi dut, jakinda adierazpen horiek gero zenolako arrabotsara egingo zuten ala ere egin ditu, beraz, hor imaginatzen dute errentagarritasun ekonomiko handia ikusiko dutela, ez?
12: Bai, bueno, gainera hasieran aipatu duzu, ez? Josu Jonimaz izan da alderdi politiko demokratiko baten burua. Nik uste honek demokraziarekin ezer ikusirik ez dula, ez? Orduan, hori da nolabait lehenengoko kezka, ez? Hau da, zertan da bilen, bigarrena, benetan horrenbeste diru lortuko dau? Nik benetan zalantzak dauzkat, eta zalantzak nahiko argiak, ez? Eta hor ikusten ditugu beste batzuk zenolako portaera izan duten bilera honetan eta Trumpek esan dakoarekin, ez? Bereziki enpresa hundiek, nolabait David zezaten, bueno, Trumpek proposatzen duen inbertzio hori egitea, ez dala, lehenik eta bain horren erraz izango, baina baita ere, ez da horren interesgarri izango beraien.
11: Exxon Mobil kompainia estatu batuareko burua entzun dugu, esanez, Venezuela ez dela inbertzioak egiteko herrialdea proposa.
12: Ez.
11: Eta Trumpek esan zion, ez zait bat ere gustatu zuk esan duzuna.
12: Bai, bai. Bueno,
11: bere estiloan.
12: Bilera hortan gauza divertigarriak gertatu izan zian, adibidez, Trumpek galdetu zion, Halliburton da unionetan, petrolio munduan, ingenieritza lanetan enpresarik haundiena, ez? Ba, galdetu zion, eta zuek zergaitik zon zineten Venezuelatik, eta beraiek esan zuten, bueno, 2019an, zuk, bere garaian presidente zinanean izun batzun jarri zenitun eta horretik jun behar izan ginean. Hau da, zure erruagatik ez gaude horrez, eta beste gelditu zan ezaten, ba zein ondo, ez? Hau da, danetak ikusi dugu bilera hortan, egia da, ikustekoa dela guztia, lotxapiskatekin ikusi behar dira interbentzio batzuk, baina beste batzuk oso interesgarriak dira.
11: Kontuan izan behar dugu dela urte batzuk, Hugo Chavez, Venezuelako presidente zela, nazionalizazioak egin zituela, bertako petrolio ustiategiak nazionalizatu egin zituela eta enpresa publiko baten menpe jarri zituela eta horren ostean ba hainbat eta hainbat konpainia estatu batuerrek bertatik alde egin zutela eta konpainia horietako askoren buruak zeudela Trumpek herrialdea bombardatu Maduro baitu eta handik astebetera egin zuen bilera hartan. Behar bada, Josion Imazen hitzak justifikatzen dituen jendeak, pentsatu dezake edo esan dezake, agian, kontuan izan da Petronor Repsolen filiala dela eta Muskizen egundoko birfindegi planta duela, agian, dirua ekar dezakeela operazio horrek Euskal Herrira.
12: Bueno, lehenengo galdera izabletzateke ahorrek nola bait, onargarri bihurtzen dauan Trumpek Venezuelan egindakoa, ez? Ona dirua ekartzea. Baina nortaz aparte nola bait, arrazoietik horietaz aparte, egia ba, hemen Petronor daukagula, Petronor da findegi nahiko haundia, baina gainera haundia izatea aparte baitere badauka berezitasun bat, eta da oso aproposadala petrolio astunak eta oso astunak birfintzeko.
11: Eta Venezuelako eta Venezuelan da munduko dagoen astunen eta takoa hori esaten dute.
12: Hori da, Venezuelan daukaguna, ez? Orduan, Repsolen ikuspegitik, baina birfindegiaren negozioaren ikuspegitik, eskuratzeko modurik badauka, onelako petrolio bat, presio basuetan, gero, nolait, ohiko prezioetan gasolinak eta beste guztiak saltzeko, bai, onura ekonomikoak lortu ditzake. Baina nor pentsatu behar dugu aldiberean zer gertatzen da, ez? Hau da, petrolio asko ekoizten azten bagara, petrolioaren prezioa jaisten da. Eta Repsolek nolabait bi negozioa euska, bata da, birfindegiak eta gasolinak eta saltzea, baina bestea da baita ere petrolioa eta gas naturala eraustea. Petrolioaren prezioa jaitzi eskero normalean horrekin bat gas naturalaren prezioa jaisten da, eta orduan bere nolabaitoko onura ekonomikoak baita ere jaitziko dira. Orduan, hor, nik uste Repsolek nolabait ez dagoela larregi aztertu gertatu daitekena. Nik uste dut gehiago izan dela nolabait hori pelotan aikia Trumpi ez bakarrik Venezuelan inguruan, baizik eta estatu batuetan baita ere hainbat inbertzio dauzkagin da, eta nolabait Europa edo Espainiako enpresa bat izan da, ba, izunik ez eukitzego, ez? Nolabait, guk gara, Europako zure lagunak, ez? Olako gauza baten agian pentsaten ari dira.
11: Aipatu dugu Josu Jonek zergatik esango tezituen esan zituenak, dena den, Trumpek Venezuela bombardatu biharamunean hitzetik hortzera izan zuen Venezuelako petrolioa. Dozenak aldiz, aipatu zuen, bere prentxaurreko famatu hartan, biharamuneko prentxaurreko famatu hartan, petrolioa hitza. Eta jada, asteazkenean, Estatu Batuetako komunikabide batzuek jakinarazi zuten Trump hasi dela Venezuelako petrolioa saltzen.
10: naiz eta etxezuriak ez duen baiestatu. Baina nondik dator Trumpen obsesio hori Venezuelako petrolioarekiko, zergatik horren besteko interesa Venezuelako urre beltzarekiko?
12: Ba, oso galdera ona da, eta izatez ez nik ez da analistaskok, ez dugu lertzen. Estatu batuetan une honetan petrolioko iturri nagusienak frakinetik datoz. Frakinoin bidez petrolia ustiatzea nahiko arestia da. Nola bait, estimatzen da, erauste prezioa 35-38 dolaretan dagola. Une honetan petrolia 75 dago, orduan, ba bueno, nahiko onura ekonomikoak lortzen dituzte, baina Trumpek esan dau, Venezuelako petrolioarekin merkatua ugoltzea dala bere ideia, petroleren prezioa 40-raino jaisteko. Horrek zer eragiten dau? Estatu batuetan daudeneko ustiapen, petrolio ustiapen askok, ja ez dirala ekonomikoki bidragarriak izango. Orduan nahiko deigarria da.
10: Merkeagoa da Venezuelatik aterako lukeen petrolioa, merkeagoa izango litzateke.
12: Bai, merkatuko prezioa baita ere merkatu zen. Zer gertatzen da? Une honetan, ustiapen preziorik basuenak dozkatenak dira Arabiako estatuek, ez? Hauek nolabait joisten dabe $10 baino gutxiagotan. Orduan, beraientzat petrolio asko daukatela, petroliaren prezioa jaisteak arazorik ez dau sortzen. Venezuelarentzat eta beste leku batzuentzat ez dabe, baina estatu batuentzat bai arazo larri bat izan daitekeela. Eta izatez, Trump dago nolabait bere nazioko erauzketa, petrolio erauzketei kalte egin nahiean. Oso deigarria da.
10: Hemen irakurri dugu Venezuelak duela munduko petrolio erreserbarik handiena, 301.000 milioi upel, eta horiek direla munduko erreserben 17%.
12: Bai.
10: Petrolio erreserbezari garenean zertaz ari gara zehazki? Gordeta daukaten petrolioaz, oraindik atera ez den petrolioaz, lurrazpian dagoenaz?
12: Hortze oso datu deigarria izaten da, ez? 6.000 milioi esan dozuz, ez? Benetan hortze ez gertatzen da. Hori da nolabait lurrazpian estimatzen daneko petrolioa zenbatekoa da, ez? Baina guzti hori ez da teknikoki bideragarria ateratzea. Vale, lehenengo nolabaiteko arazoa da teknikoki zenbat atara dezakegun, eta nolabait petrolio astunekin gabitzanean oso bizkosuak dira eta ezin da horren beste atara, nahiz eta teknika barriak ikertzen ari dira beste modu baten erausteko eta nolabait gehiago atara alizateko, eta hortaz aparte bigarren nolabaiteko atala da ekonomikoki eraustea zein dan bideragarria, ez?
10: Bai, bakatu, orduan Aitor, erreserbezari garenean ari gara oraindik atera ezten petrolioaz?
12: Bai, hori da.
10: Baina, vale, lurpean dagoela orduan estimazio bat izango da hori.
12: Bai, bai. Vale. Eta hortaz aparte unionetan, Venezuelako Orinokoko faja dala nolabait hango erreserba nagusia. Estimatzen da bakarrik horren 21% atara aldala. Orduan, 1200-1500 hortik ibiltzen dira eta ez 6.000 milioitan.
10: Eta alandade oso altua da. Zergatik ezin da atera, petrolioa nahiko kutsatua dagoelako behar bada?
12: Ez, petrolioa azkenean, klaro, asko pentsatzen dugu petrolioa dagoela alako poltsa baten sartuta, petrolioa benetan ez dago poltsa baten, petrolioa egon ohi da, arrokaren barruan, arrakaletan eta poroetan eta sartuta, eta petrolio hauek oso astunak dianak, edia ba hori pasta bat bezalakoa, ez? Orduan hori ataratzea ez da horren erraza. Parte garrantzitsu bat lurpean gelditzen da beti.
10: Orduan Donald Trumpek esaten duen drill baby drill hori, zulatu maitia, bai. Zulatu hori ez da hain erraza orduan, ez da?
12: Ez. Ze,
10: Venezuelak munduko petrolio erreserbarik handiena duela uste da, baina datuek diote bere petrolioaren 1% soilik ustiatzen duela. Besteak beste, ba, orain arte zarri zaizkion isunek, izan den ustelkeriak edo takudeat eta txarrak eragin da, ba, munduko erreserbarik handiena duen herrialdeak bere petrolioaren 1% soilik ustiatzen du. 80-ko hamarkadan, egun bakoitzeko, 3.5 milioi upeleko izan zituen, baina 2025ean, iaz alegia, 1.1 milioi baino gutxiago. Jaitsi eginda, Venezuelako petroleo ustiapen edo ekoizpen hori. Eta Donald Trumpek horri nolabait esateko buelta eman nahi dio, eta adierazi du Venezuelako industria martxan jartzeko 1.000 milioi inbertituko dituela. Hain erraza izan daiteke hori, inbertsio hori egin eta segituan berreskuratzea 80-ko hamarkadan Venezuelak izan zuen petrolio ekoizpen handi hori?
12: Azteko ez, dana, behiratu behar da, ez, zelan dagoen, eta hortarako nolait bertan egon behar gara, ez. Pentsatu behar dugu, Venezuelako arazoa ez datorrela bakarrik azkeneko bost urteetatik, nolabait Trump hasi zenean izunak eta nolabait jartzen, aldez aurretiko arazoa da. 2000-garren urtean hasieran, hango petroli ustiak eta nazionalizatu zan, PDVSA sortuz, eta bueno, PDVSA hasiera nahiko ondo lan egiten hasi zan, nolabait egin zutena izan zalako bertan zeudeneko profesionalak enpresa horren buru egin, ez? Eta claro, nolabait nahiko ondo operatzen zuten. Ze hasi zan gertatzen. Hau ja Chávezekin gertatu zan, greba batzuk egon zian eta greba horietan nolabait PDVSako enpresa estatal honetako buru osagiak izan zian nolabait gobernuaren kontra gehien egon zianak, ez? Orduan gobernuak zer egin zituen, ba, guztiak kendu. Eta hortik aurrera egon dianeko profesionalak eta ez dira horren onak izan, ez da horren beste inbertitu baita ere mantentze lanetan, nolabaiteko etorkizuneko programazioak eta ez dira estrategiak ez dira ondo landu, eta dana junda pixkanaga berantza, eta gero ja, iritzi gara azken urteetako ba nolaiteko burrizketa hauetara eta hortzea nolabait dana oso amilduta dago. Orduan biratu behar da benetan une honetan dagoenetatik zer aprobetzatu daiteke, baina hortaz aparte baita ere garapen berriak zelan egin behar dian. Ez da horren erraza, eta beste izango bi urtetako gauza bat Trumpek pentsaten edo esaten dagoen bezala. Honelako proiektu bat, bakarrik adidez putzu berri bat zulatzeak, proiektu bezala bost urtetako lana izan daiteke arazo askorik gabe. Orduan, hori da bakarrik, putzua egin, hau da, ondo aztertu nonin merdozun, makinaria eroan, zulatu, amaitu esaten dugun, hau da, gero behin zulatu ondoren nolaiteko makinaria guztia sartu, guzti horrek dirutza behar da, baina baita ere urteak behar ditu, ez? Orduan, ez da izango urte bateko gauza.
10: Diru kontu ez ari gara, baina Trumpek Venezuelarako dituen asmoek klima aldaketa areagotu egingo luketela salatu dute zenbait adituk. Orain Venezuela itzul dadin, 80-ko hamarkadan ekoizten zuen upel kopurua produzitzera, isuri beharko litzatekela Europar Batasunak hamarkada batean igortzen duen CO2 kopurua baino gehiago.
12: Bai. Hortze danadan hau oso interesgarria da, ez? Claro, zintezke nolait petrolio asko merkaturatzen, baina norbaitek erosi behar dau. Orduan, hemen zalantza da, merkaturatze honek lortuko dau benetan petrolioaren eskaria hunditzeak edo ez. Ez hor dago zalantza une honetan. Behiratzen badoguz nolait nazioarte mailan egiten direneko proiektzioak eta gaurrenukuneko tendentziarekin, petrolioarekin ikusten ari gara nolabait kontsumoa gero eta motelagoa dala, ez? Ez kontsumoaren ahunditzea urtero. Eta proiektu guztiek esaten dabe, ba urrengo 10 urteetan edo ja gailurra joko dula eta hasiko dala
10: jaisten
12: eskaria, claro.
10: Hori historikoa izango litzateke, ez?
12: Bai, eskaria jaitzi eskero, bardin dauzuk merkatura petrolio gehiago botatzea, inork ez badu nahi, gertatuko dana da, bai, prezioak amilduko diala, baina eskaririk ez badokazu berdin emango dotzu, ez? Orduan, hortzen nolabait une honetan, nahiko zalantzagarria da, benetan galdetzea edo planteatzea, Venezuela itzuliko dala bere egunean, produzitzen zituneko 3 milioi barril hauek egunera, ez? Produkzio horietara. Hortzea, Venezuela itzuliko dala bere egunean, produzitzen zituneko 3 milioi barril hauek egunera, ez? Produkzio hori

0: ere askotan aipatzen du, Espainiar estatuaren helburua izan behar duela bere subirautza energetikoa eskuratzea, ezta? Ez kanpoko hai petrolioa erostea, baizik eta energia berriztagarriak eta bertako lehengaiak baliatuz energia eskuratzea. Baina ikusten dugu oraindik ere petrolioak mundua mugitzen duela, eta galetu behar dizut ea horrek esan nahi duen trantsizio energetikoak porrot egin duela ala oraindik ere oso mantxo doala.
1: Ez, gertatzen dana da, trantzizioa dan enean ibilbide bat da, ez da egun batetik besterako gauza, ez? Tendentziak behiratuta nazioarte mailan ikusten da energia berriztagarriak aurrera doa, ez dela, hor ez dago inongo salantzarik, ez? Asuntua da, une honetan, bagaudela hortze nolabait justu aldaketa gune hortan, ez? Trantzizioak urrengo urteetan aurrek usten dituguneko garapenak gertatu eskero, asko askartuko da. Asko. Baina momentuz gaude hortze nolabait teknologiak estanda egingo dueneko une hortan.
0: Eta interpretatu dezakegu behar bada Trump egiten ari dena momentu honetan izan daitekeela hiltzen ari den petrolioaren botereari eusteko azken alegin bat behar bada?
1: Bueno, bere buruan ez da lan ikusten, baina bai benetan gertatzen dana da hori. Nolabait dago ja ilsorian dagoneko sistema bati lotuta, gainera nahiko gogor, eta ez dago ikusten benetan gertatzen ari dana, ez? Une honetan miratzen badugu, bai garraio munduan adibidez, ibilgailu elektrikoaren prezioa egia da altua dala, baina kontsuma oso merkea da, orduan errentagarria da ibilgailu asko erabiltzen dugun unetan. Elektrizitatearekin gauza bera gertatzen da. Elektrizitatea sortzea energia berriztagarriekin, petrolioarekin sortzea, bereziki petrolioa hitz egiten ari garala, petrolioarekin sortzea baino askoz ere merkeagoa da. Ikusten ari gara baita ere gure etxeak berotzeko unean baita ere berriztagarriak askoz ere merkeagoak diala. Orduan ez dauka zentzu askorik nolaiteko egiten ari daneko estrategia.
0: Bide batez, duela urte batzuk asko hitz egiten zen petrolioaren amaieraz. Esaten zen, petrolio erreserbak agortu egingo dira. Baina azken aldian ez dugu horrelakorik entzuten, ez behintzat goi agintarien ahotsetan. Zenbat petrolio geratzen da munduan, Aitor?
1: Ba, betiko zalantzakin...
0: Galdera ona, ez?
1: Hori ez, betiko zalantzakin lehen aipatu doana, ez? Zenbat dan nolabait bideragarria teknikoki eta zenbat dan ekonomikoki bideragarria, petrolearen prezioa jaitzi eskero, bideragarritasun ekonomikoa baita ere nolabait eta zailagoa da lortzea, ez? Baina une honetan dauzkagun datuekin 47 urterako daukagu bakarrik petrolioa.
0: Pentsa, 47 urte, hori ez da ezer.
1: Ez da ezer, energia munduan ez da ezer, ez?
0: Tira, ikusiko dugu, duela 47 urte berriz ere hitz egingo dugu, Aitor hemen izango gara, ez?
1: Bueno,
0: 47 urte barru...
1: Ikusi beharko nizela nabilen, ja.
0: Ba, Aitor Urresti, industria ingeniaria, energia berriztagarri eta koirakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko, besarkada bero bat.
1: Berdin, agur.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Irrati urtean lehen aldiz, norbaiten konpainian zaude Euskal Irratiaren Gasteizko etxean, Aitziber.
4: Hori da, oso konpainia honean.
3: Nor daukazu parean?
4: Amaiur izteneko soneska jatorra.
3: Amaiur, Matias Aranbarri, artestenikoen sortzalea eta irakaslea, egunon.
5: Kaixo, egunon.
3: Zer modu zaudete, elkarrekin?
5: Oso pozik.
4: Iso gustora.
0: Baize, irailaz geroztik hautsak elkartu zaituzte, baina gaur aurrez aurre, ezagutu duzu elkar.
4: Hori da.
0: Bai. Ahotxetan oinarritutako harremanak ere, izan litezke, zura saldirako lehen gai, igual.
5: Bai, guztiz oso erotikoa da, ahotxa ere, ez? Eta nola imaginatzen pertsona bat, ikusi aurretik, ez? Eta ez dakit, hor bau de ziraren guruko kontuak.
4: Totalmente.
0: Igual erotikoagoa ezagutu aurretik ezagutu ondoren, baino hori gerta liteke.
5: Guztiz.
3: Gehienetan, hala izaten da, ez? Sexua, gorputza, harremana, generoa, sistema, alakoak izaten ditugu azter gai, ostegunetan, eta gaur Amaiur zuk proposatu duzu gaia. Zergatik?
5: Bai, uste dut gai honek erakusten duela nola sexualidadea den bizitzak zeharkatzen dituen, eta sexualidadean ikusten da nola zeharkatzen dituen pilo bat gauza, ez? Pues pertsonala, politikoa, soziala, hartzitu guten erabaki txikiak, autoezagutza, mila gauza. Eta uste dut gai honek hori usten duela gerian.
0: Uh-huh. Aitziber, aztergai sakona da, legeak ardaztera inokoa, baina eraberean norberak agian ez gehiagia ausnartua?
4: Bueno, batzutan izan daiteke baietz, baina Maiurrek esan duen bezala oso osagai importantea da mantentzen ditugun enkontru guztietarako, adiskide, adiskideen eremua,

0: Eta aitortuko dizuegu askatu beharreko lehen korapiloa hizkuntzari dagokiona da, ze euskaraz baimen edo adostasun hitzek balio dute erderazko consentimiento edo consentement esateko, baina baimena eta adostasuna ez dira gauza bera, beraz, zuek ze molde hobesten duzu,
1: Beitu, hemen erderaz agian ulertuko dugu pixkat argiago edo beto, alde bat itea, kontsentimendua edo konsentimiento, ez? Dela zerbait egitea ustea edo egitea onartzea. Eta bestetik dago konsensoa, dela adostasuna, ez? Dela bi pertsonak ados jartzea erabaki bat hartzeko. Orduan, biak daude ondo, eta realitatera bagoaz, gehienetan ematen dena dela da kontsentimendua, baina onena edo idealena da adostasunara heltzea, ba hori zerbait erabakitzerako orduan, ez? Adibidez, bikoteetan edo alderdi erotikoa hitz egiten dugunean, eta azten garenean norbait ezagutzen, gehiago ematen dena da kontsentimendua. Yeah. Hau da, nahi duzu, ez dakit, ba, kontzertu honetara joan, edo utziko jasu jertze hau, edo, ez dakit, nahi dituzu musuak lepoan jaso, edo nahi duzu seksuanala probatu, horrelako gauzak, ez? Kontsentimendua eskatzen dugu. Izan daiteke erantzuna argia, bai ala ez, baina gehienetan ez da argia. Izan daiteke, bueno, ez dakit, zarantzak ditut, bueno, eta horrelako erantzunak, ez, hau dela no, normalean ematen dena. Eta hori, baina honetarako bai, ba, jakin behar dugu gorputzak irakurtzen, batzutan, hauarekin esaten ez duguna, ba, gorputzarekin adierazten dugu, agian gorputza baldin badago oso, ez dakit blokeatuta, edo begiratzen ez bagaitu, edo tal, ba, hoiek ere badira adierazle, ez? Agian bere momentua ez dela, bero eguna ez dela, ez? Baina, definizioaren aldetik nik egingo nuke, komo bereizketa hori edo.
2: Bai, nik uste dut dela justo potentea aztea hortik, ez? Osea, hizkuntzaren auzia edo hitzaren auzia gai honetan, ba bueno, ba da fundamentala, nik uste ezinbestekoa da. Justo bai mena, ez? Ba baiaren menpe egotea, ez? Baietzaren menpe. Interesgarria da azkenean ba zentzu afirmatibo baten desira hori baiestatzen dugulako edo desira hori horren egogoak komunikatzen ditugulako. Baina nik uste dut Aitziberrek dioen bezala ere, ba, zer isiltasunerako espazioa edo horretarako, ez dakit, eskubidoa edo espazioa edo beste hizkuntza batzuk hizkuntza batzuen bitartez komunikatzeko ba espazioa ustea interesgarria dela uste dut. De hecho, azkenengo urteetan pues maia pues gehiago esparru juridikoan eta legalean baietzaren zeratik joda, ez?
3: Bai, soilik bai da bai, ez?
2: Hori da lege horrekin konkretuki. Soilik bai da bai, eta nondi dator hori, azkenean ba feminismoetatik identifikatu delako emakume bezala sozializatu izan dugunok ezetz esateko gaitasuna edo erramintak sozialki dizkutu gutela eman, ez? Edo ez dela hain erraxa. Yeah. Horregatik, pues, bueno, baietza izan alternatibo bezala, ez? Barduan, afirmatibo ingo dugu. Baina uste dut, desira, argi dago desira, pues, juridikotasun horretatik asko zaratago doala, inkluso hizkuntzatik ere aratago doala, ez? Askotan, badaukagu ideia oso trinko bat eta oso argia zer gertatuko den sexu zerto paketa batetan edo, eta gero pues, bertara iristerakoan, ba, desira edo aurretik ditu egenituen ideia guztiak guztiz aldatzen dira. Mm-hmm. Ez? Eta, bai, desira gauza pizka oso likidoa eta oso sensoriala eta oso definitzeko zaila. Horregatik da, ba, kriston temazoa guztiz, bai.
3: Eta ze garrantzi du hitzez esaten denak eta gorputzez adierazten denak? Ze testu ingurutan balio du zerk?
1: Galdera potentea, eh?
2: Bai, guztiz.
1: Bai. A ber, nik uste dute, bai esateko edo ez esateko kontestu seguru batean egon behar dugula. Pertsonak ez gara argiak, ez gara gardenak, ez gara ez ditugu gauzak beti oso argi izaten, ez? Orduan, bai edo ez esateko, ba, nik uste dut pertsona horrekin konfiantza izan behar dugulaz. Orduan, nor sartzen dira beste elementu batzuk, demagun, ni binkulatzen naizela bestearen, ez dakit, balorazioa jasotzeko edo bestearen maitasuna edo onarpena izateko, ez? Orduan, hortik binkulatzen banaiz, zailagoa izango dut, bai, ez, edo, zer, limitea jartzea, ez? Orduan, askotan, eta lotuta maiurrekoren esan duenarekin, askotan, neskei exigitzen zaigu limitea jartzea. Baina, jo, limitea jartzea ez da bat erraza. Eta, segun eta norekin zauden, oean, edo beste kontestu batean, ba, gian ez ara gai esateko bai edo ez. Orduan, nik beti esaten dut hau klaseetan aipatzen diet. Gorputzaren hizkuntza ikustea oso garrantzitsua da. Norbaitekin bagaude eta blokeatuta badago, edo ba hori begirada baldin badauka beste zonalde batera, edo ez badu asko hitz egiten, ba, gian da ez bat, eta beste egun batean geratuko gara eta ikusiko dugu aberse gertatzen denez. Baina, importantea da, nik uste dut, gorputzaren hizkuntza aztertzea. Eta hemen, usten badia zue minutu bat, azaldu nahi dizuet, bueno, ba, erotika femenino eta maskulinoak horrela nola funtzionatzen duten, modu oso orokor batean, ze badakin mutilasko ez direla identifikatuta sentituko, eta neskasko ez da, baina nik beti jartzen dieta adibide hau klasean, ez? Demagun, hori diskoteka batean, neska eta mutil bat ligatzen dutela, eta, jo kese, ba, kontru hasten direla liatzen, gauza de, berotzen doala, ez? Eta jarriko dugu como eskala bat. Demagun 0 bat dela begirada bat, bat dela begirata musua, bi dela musua eta tokamiento, iru dela tokamiento oso beroa, eta ja 10 dela ba, biluzik amaitzea, ez dakit, ohe batean, ez? Bale, badago jendea, dela, ba, 0-tik 10-era oso azkar pasatzen dena. Eta badaude beste pertsona batzuk, oso modu gradual batean igotzen direla eskala horretan, ez? Demagun, jo kese, ba, bikote hetero bat jarriko dut adibidean. Ligatu dugu, musukatu gara, pizkate eskua sartu diogu elkarri, baina agian neskak nahi du hor geratu, bos batean geratu. Eta oean daude, imaginatu, ez? Askotan, de hecho erderaz erabiltzen da askotan, kalientapoia zitza. Hau da, ba, buerotu duzu ez dakizer, eta nahi duzu hor geratu. Ba, hor geratzea ere oso lizitua da, agian ez duzu jarraitu nahi. Agian blokeatu zara, agian ez duzu jarraitu nahi por lo que sea, eta badaude pertsona askok ez dutela hori ulertzen, de hecho niri ikasle askok esaten diate, eske etzera basoaz, norbaiten etzera basoaz, badakizu zertara soazen. Ja, baina agian, ez dakit, momenturen batean blokeatu zara edo zerbaitatu zaizu eta ez dedo, agien ez zara blokeatu eta ez duzu nahi jarraitu, eta hau ulertu behar dugu, batez ere 0-tik 10-era pasatzen direnak ulertu behar dute guztiak ez dugula horrela funtzionatzen, ez dakit adibidea ondo edo argi utzi dudan edo
2: bai.
1: Baina hori, oza
2: bai, nik uste zentzu horretan askotan ere bai konsentimendoaren inguruan edo bai, sexu baimena, ez izan dugu horretzen bai. Dugula, sexu baimenaren inguruan hitz egiten dugulan askotan dagoela kriston logika bitarra ere, ez? Osa, eta Aitziberrek jarritu nahi adibidean superagerian geratzen da. Ematen du gainera, zentzu horretan, logika bitar horretan, emakumezkoek, edo, bai ez, mugak argi izan behar ditugula etengabean, nondik dator hori ere bai, ez? Osea, guk aurretik ja mugak oso argi helarazi behar ditugu, edo jakin ezagutu behar ditugu. Eta horrez dago esplorazioarako edo, ez, bilaketa horretarako espaziorik, azken finean. Horrek nola azkenean mugatzen dizkigun gure praktikak. Adibidez, jarri duzun adibidean, zergatik ezin naiz iritsi etxe horretara, masaje bat egin, eta ondoren, eta ikutu, zera horretan geratu, eta gero pelikula bat ikusi, eta besterik gabe, ez? Edo, inkluso masturbatu, eta nik nire burua masturbatu bestearen beste alboan dudala, baina nik nire burua ikutu nahi dut, ematen dudala imposiblea, ez, ezinezkoa. Eta gero, kontua ere bai, nork desiratzen, nor da sujeto desiratzen duena, ez? Mm-hmm. Eta nork ematen dio erantzuna horri. Ulertzen da, hau da, baimena ematerakoan edo ez, ematen du kasu honetan emakumezkoek esan behar dutela zer bai eta zer ez, eta bestea dira proposatzen dutenak, edo zera aktibo batean daudenak edo ez, eta uste dut hori, bueno, azte dela kriston logika bitarra, baina bai, izan dizkigula ateak, ba, bueno, esploraziorako, edo jolasteko, edo milaka aukeretarako. Ez? Eta azkenean, ba, ez dakit nik askotan egon naiz kontestuetan, non jendea, kontestu prosexetan, ez, non jendea badagoetan, badagoela seksualidadaren barne, esplorazio horretan, testu inguru ez hain heteroetan, eta dena delako, eta askotan seksua izan baino lehen galdetu didate, ez, zeintzuk dira zure mugak? Non ezin zaitut ikutu? Gaur zer nahi duzu? Eta horrelako galderak egiterakoan, ni askotan geratu naiz guztiz mutu, ez? Porque askotan historikoki ez dira edo gure bueno, gutxienez nire historian edo nire genealogia propioan ez dira oizko galderak, ez? Zer gertatzen da ere bai galdera horiek sexua izan baino lehen galdetzea, azkenan argi dago gero muga horiek eta desira horiek aldakorrak direla, baina bueno, batzutan badakigu adibidez, pues praktika konkretu batzuk ez ditugula gustoko. Ez? Edo zerrez. Honekin esan nuen dela galdera zaia, askotan, ez? Egiterakoan eta kontestu horietan ikusterako nire burua izan da como, wow.
0: Bai. Amaior, eta erotizatu behar alda galdera hori. Zegia da, batek pentsa dezakela nahi duguna eta nahi ez duguna komunikatze horrek hasiera batean, batez ere ezagutzen ez dugun pertsona batekin, erotismoak entzen diola uneari.
2: Bai, bai guztiz. Nik uste dut erramintak behar ditugula hori sexy bilakatzeko. Eta egiten dugun bitartean, ba, etengabean, ez dugu etengabean galdetu behar, eta esan bezala aurretik, ez? Hizkuntza ez dela izan behar, azkenean. Hizkuntza hitz egiten dugun hizkuntz hori, ez? Edo ahotik ateratzen diren hitzak ez direla izan behar bakarrik komunikatzeko era bakarra, ez? Azkenean beste gorputza irakurri behar dugu, ikusi zer gertatzen den hor, isilunak ere izan aldira komunikatzeko zera, era bat, baina nik uste dut behar dugula pizkate horretan murgitu, oza, galdetu, ziur egunar mendi jarretzea nahi duzu, mina daukazu horrela, ondo zaudemen, otzara, ez? Galdera, como basikoak dirazken finean, ez? Egunean zehar egiten izkiguna gure maite ditugun pertsonei, ezo zer jan nahi duzu. Edo, otzara, ez? Etxera gombiatzen duzunean horbait, pus berdina, ez? Ez dakit.
1: Bai, bai, eske galdetzearen askotan pentsatzen dugu dela como galdetegi polizial bat egingo duguna, baina
0: administratiboa
1: hori da. Baina gero ohe kontuetan egin daiteko oso modu erotiko eta sensual batean, amaiurrekorain aipatzen zuen bezala, ba, ondo goaz, hau gustatzen zaizu, nahi duzu gelditu hemen, nahi duzu beste gauza bat probatu, eta gainera hori ibe bai pertsona sentitu daiteke como zainduta edo bezala, ez? Como que zaintzen zaituela pertsona horrek. Eta galdetzearen kontua eremu askoten egiten dugu, norbait ezagutzen dugunean, jatetzea gustoko duzu, elikagai hau ez dakiz zer, gustatzen zaizu.
0: Alergikoa zara,
1: ez? Eta hori galdetzen diguten ez dugu modu negatibo batean bizitzen ikuste, ez? Baina erotikoan ematen duia, dena jakin behar dugula, ez dakit, bago gorputz berri bat ezagutzen duzunean, edo pertsona berri bat ezagutzen duzunean, ematen duia dena jakin behar duzula eta pin pam pun hau bestea tal. Ba ez, eske realitatea gero ez da hori. Osea, pertsona guztiak hori, ba, ezberdina gara, desira ezberdinak ditugu, eta mordu ezberdinak jokatzen dugu behan, ez?
2: Eta ezin garaztu azkenean, osea, gure testu inguru patriarkal bat dela, eta ni galdetzen dio nire buruari, azkenean isiltasun horrek nor alikatzen du, ez? Edo ze praktikak, eda, ez? Pues, azkenean gaude testu inguru baten non estrukturalki gizonezkoek botere gehiago izan duten, ez? Eta historiko kipillo bat violentzia sexuale jasan izan den, eta egiten, eta oraindik ba, existitzen dela, ez? Etengabean, tristemente. Eta orduen azken finean, nor baliatzen da isiltasun horietatik, ez? Zergatik ez da sexia, zergatik ezin dugu hori bilakatu sexy. Eta gainera, pentsatzen, gogoratzen duzuen ala fetitzen inguruan etzein genuen behin.
0: Bai.
2: Nik uste dut, komunikazio hori, ez, eta hitzetara eramatea hori, eta galdera, eta zalantza hori eta murgiltzea, zure bikoteki, lover, amante, odena delakoarekin, ekarriko dizkigula beste estenatoki batetara murgiltzeko aukera. Ez nahi dut, ni komunikazio hori praktikan jartzen dudan enean, ba, intimidadea eta zintzotasuna dilatatuko dut, ez? Mire bikote horrekin edo dena delakoa, eta azkenen ba, beste estenatoki batzuetara eta beste desira batzuk komunikatzeko praktikan jarriko dut, ez? Orduan uste dut, bai, osea, hemendik egiten dugu pizkat horren aldarria, ez? Komunikatzeko aldarria. Nola? Ba bueno, ba esan bezala, ez? Nik uste dut sexy esan daitekeela eta eta gainera sexy horrek egiten duela beste pertsona seguruago sentitzen eta orduan alatago joaten eta praktika geroz eta bueno, pues potenteagoa edo edo ez dakit, zeitz eman, porque hemen hitzak bakigu.
3: Hor Mikele kasieran esan du. Galdera hauek norbere buruari egiten aldizkiogu.
1: Claro, es que askotan ailegatzen gara estenatoki erotikoetara edo edo hori ba praktika erotikoak ditugu gure gorputzak ezagutu gabe, ez? Eta bebai nahiko, o sea, lehen amaiurrek azpimarratu dut auztut importantea dela saiatzea esploraziorako lekua usten. Eta esploraziorako lekua usteko, nik uste dut bebai, kontestua landu behar dela pertsona, o sea, norekin gauden, ez? Pertsona horrekin nik uste dut seguru edo sentitu behar garela, edo ez gaituela zer egingo, baina gero bebai hau da pertsonalitaterekin ere oso lotuta dagoen zerbait, ez aian, beste eremu batzuetan ez baitugu gauzak esploratzen agian erotikoan, ez da ez dakite. Nik uste dut ere pertsonarekin dagoela hori hori lotuta bai, baina bai masturbatzea ondo dago gure gorputza ezagutzeko, fantasien eremuan be bai murgiltzea, gauza ezberdinak irakurtzea, bueno, bai jotea esploratzen bizitzan, ez? Pizkat.
2: Bai, nik uste dut guztiz desira propio askotan guztiz ezaguna dela, ez? Guretzako orduan ja bestearena ezagutzea edo bestearena kontrolatu nahi izatea edo edo zera ja, pues gauza oso oso asko zere zailagoa bilakatu daiteke. Orduan ba igual, bueno, pues alduguna gure menpe dagoena da edo gutxienez pixka bat gehiago da ni hori niaren ezagutza, ez? Eta masturbazioare bai nik irekiko nuke horren aukera edo esplazio hori ez ni nire burua aski dut, porque izan daiteke ere masturbazioaren hausa epizkat gauza individualista bat bezala, ez? Ni nire zera daukat dildoa edo zera busarram, edo nire eskua daukat eta nik nire buruarekin pues ondo pasatzen dut eta listo. Baizik eta horrek zeate ireki aldituen, ez? Nik zer desiratzen dut, zer imaginatzen dut nire buruarekin eta eta gero ba besterekin topo eginduko dugunean nik uste dut horrek ba bai ekartzen digula, ba gure burua gehiago ezagutzen dugula eta eta praktika pues gozoagarriagoak izango ditugula. Bai.
1: Bai, ere, lehen esaten zenuen bezala ez modu aktibo batean ere elkartzea, ez hau da, askotan neskak ezitzen gara desiragarri izatearen toki horretatik, ez, eta binkulatzen gara hortik. Baina, klaro, hori modu, oza, batea buelta bebai, eta esatea gu bebai desiratzen dugun oski, modu oso aktibo batean, proposatu alditugu gauzak, eta ematea pizkat ere buelta horri nik uste dut oso, oso garrantzitsua dela.
4: Ea, maior, lehen aldakortasuna aipatu duzu. Eta egia da, ez dakit den ikusentzunezkoen partetik edo pornografiatik edo begirada hegemonikotik jaso duguna jaso dugulako, baina egia da oroar, ez dakit akaso batez ere harreman heterosexualetan, sexu harreman oso koreografiatuak ditugula. Ez dakit aldakortasunerako borondate hori berez badugun, nahikoa landu ote dugun, eta nola landu ote dezakegun?
2: Bai, nik uste dut gure burua ezagutzen ez dugun heinean, eta esplorazio horretarako praktikak dilatatzen ez ditugun heinean, bazkenean koreografia ikasiak, ez? Erreproduziko dituko ditugu, eta hori geratzen da gauza guztiekin, generoakin, hasta zer zukaldetzen dugun, ez? Baina, jo, bai, ez da galdera bat ere, erraza. Baina nik uste dut, azkenean, ba, zalantzatik abiatzea, eta eta ikustea berre zer gertatzen den besteakin, porque azkenean oso porosoak gara, ez? Eta momentu, claro, uste dut ere bai momentuan, o sea, momentura abandonatzea, ez? Eta benetan gure desira esploratzeko espazio benetan seguruak sortu behar ditugula. Eta azkenean ba, gure sistema nervioso alertan baldin badagoz kontestu sexual batetan nola joango gara horretara? Pues azkenean egingo duguna izango da erreproduzitu ikasitakoa, ez? Eta non ikasten da? Azkenean ez dagoen ez tabaida ireki bat sexualidadaren inguruan, ez den ese aktiboki askotan hitz egiten plazetan, txoko izkutuetan ikusten dira praktikak, pues porno mainstreama eta abar. Testungururi gabe, representazio guztiz genero estereotipoen barruan eta abar. Orduan, nik horregatik, jarneko nituzke balioan ere, nola mugimendu feministak eta batez ere prosex mugimenduak egindako borroka, ez? Sexualidadearen hausia plazaratzeko, galdetzeko horrelako galderak, ez? Zer den sexua imena, nondik norakoak, eta azkenean, izaki sexuala garela, eta... Mm-hmm.
4: Zer aldatuko litzateke geure sexu harremanetan eta gizartean baimenaren edo adostasunaren gaineko pertzepzio ireki eta askea izan ezkero, Aitziber?
1: Beitu hemen. Claro, eske pertsonak ez gara euneko eunean como argiak edo euneko eunean gardenak edo euneko eunean askeak, ez? Orduan saia, osea iruditzen zain daiko saia hori logika horretan sartzea, ez? Zer gertatuko litzateke eredu ideal hori emango balitz? Ba imaginatzen dut enkontruak izango zirela errespetuarekin eta plazerrarekin imaginatzen dut, ez? Baina horretarako lehen esan bezala nik uste dut onena dela bakoitza bere gorputza más o menos ezagutzea, esploratzea, kontestu seguru batean ematea, gure vinkulazio ereduak bebai aztertzea, ber nondik vinkulatzen garen. Guzti hori edo koktel hori ematen bada, posiblemente aukera gehiago izango ditugu ondo pasatzeko. Gero ikusiko da, baina ondo pasatzeko edo ratito plazergarria izateko osagai oso garrantzitsuak dira. Eta amaitzeko nahiko nuke bebai aipatu gorputzaren hizkuntzaren kontua oso garrantzitsua dela. Ze askotan amaiurrek lehen esan bezala exigitzen digute edo exigitzen gaituzte hizkuntzarekin esatea bai, ez, argi, oso modu argian, eta gehienak ez ditugu erramenta horiek. Eta agian zauden horbaitekin jadaramazula ez dakizen bat denbora geratzen pertsonarrekin, eta izan daiteke inkluso egoera horretan agian ez zarela ausartzen baietz edo zetze esatera. Orduan, oso garrantzitsua da laguntzea pertsona hori edo ze gorputzak irakurtzen, ez? Eta beldurtuta gaudenean horbaitekin, jendea hori borrokan azten dela, beste atzuki ez egiten dutela, eta legedi hau bebai barneratu du edo sok geratzearen kontu hau oso garrantzitsua dela, eta oso beldurduta gaudenean edo blokeatuta gaudenean en sok geratu gaitezke, eta hori bebai da ez bat, osea norbait rigido baldin badago ez bat da, eta hori ere argi izan behar dugu.
2: Guztiz, eta gero kontestuan jartzeare bai, azkenean hitza depende nork dioen, ez? Ez dela ez dela kontuan hartzen era berean, ez? Osea, esan nahi dut, adibidez, Juli Iglesias zen hauziakin oso argi ikusi da, ez? Ze emakumek eta ze gorputzek dioen bai edo ez, eta borondatean inguran ez egiten duenean, ze balio ematen zaion bere hitzari, ez? Eta gainera hori, pues, CSI delako legediarekin, adibidez, estatuak sartu nahi izan du, emakume talde konkretu baten borondeta eta sexu baimenakin, ez? Direla sexu langileak, ez? Badirudia sexu langileen kasuan, haiek ez dakitela zer nahi duten, ez direla sujeto da agente politikoak, eta, bueno, pues estatuak erabakiko du, bere haien praktika eta haien ekonomiarako sarbidea zilegi den edo ez. Ez hori beste gai potente bada, baina, bueno, pues, sexu baimenaren estrare bai zeharkatzen du.
3: Aitziber Argote Guzman, Amaiur Macias Aranbarri, eskerrik asko. Segi zuek nahi baduzu izketan orain, kukemen mikrofonoak itxiko dituguta. Muxu gana.
2: Mili esker, muxu bat. Euskadi Irratia. Lore Txurdi Urdinak alde batera utzi eta Lore Moreak landatuko ditugu gaur, eta horretarako negozio tresna bat dirudien zerbait erabiliko dugu. Bai, bai. Negozio bateko txartela eskutan duela joan da Gasteizera Mikel Jartza, oraintxe ulertuko duzu edena.
5: Roque Ramos, arratsaldeon.
6: Arrastion.
5: Eskuartean daukagun txartela, ez da edonolako txartela.
6: Bueno, txartel bat da, baina ez da beste txartel bat moduan, ez da? Honek bigarren bizitza bat edukingo du.
5: Konta eguzu, landare bat nola irteten da, gonbidapen negozio txartel bat dirudien honetatik. Landare bat gainera oso jakina, labanda, izpilikoa irtengo da, eta arbol bat sortuko da, eskuartean daukagun, kartoi itxurako txartel honetan.
6: Bai, hori da, bueno, kartoi itxura erraz egiten da. Bueno, badauka kodigo QR bat, non esaten dizun, zein moduan egin behar dezun, hau, landatu, eta, bueno, badakizue hotelietan zaiatzen dugula, gure bezeroak hemen dugu zen bezeroak. Ba, txekauta egiten dutenean, ba, beraien esperientzia kontatzia, rede sozialetan eta horrelakoa, ba, mesedez emaigu zuen iritzia, baina hori badirudi transakzio komertzial bat, eta honekin saiatzen dugu transakzio baino gehiago esatea.
5: Hemen jartzen du Rokek txartelean bertan, 24 orduz ezetu, hau da, txartela 24 orduz uretan eduki, gero lurrazpien sartu, eta hortik aterako da arbola, hau da, QR funtzioa dauka, mobil batek, mugikor batek, lortu dezake sarbide digital bat, baina liberean haziak dauzka, eta hortik sortuko da labanda izpilikoa.
6: Hala, hala da, oza, horren simplea, ez da beste batek. Eta labanda edo izpilikoa zergatik izan zen, ba, labanda eta azitzen denean, atzeden eta lasaitasunerako landaretxo bat dela.
5: Tira, eta labanda izpiliku horri txartel forma ematen lagundu dizue, Gasteizko enpresa batek.
6: Bai, hori da. Gainera hori bertako enpresa bat da, Grupo Posta, eta hori gurtzako, ba, hori gure filosofiarekin bat atorren zeo zer goran zaiatzen dugu betik lokala izaten bertako.
5: Baina izpilikoa, ez da Gasteizkoa.
6: Ez izpilikoa.
5: Usi duguna eta Frantzia ekialdekoa.
6: Bai, hori da, baina geuk ere esaten duguna. Izpilikoa ez da maingoa, eta guren gana datozen milaka bezerokoak, ere hemenengoak ez diren.
5: Bezeroak ona mundu osotik etortzen direla, esan nahi duzu, zuek Espainia osoan ere baituzue hotelak, hor ere labanda izpilikoa banatzen duzu, bezeroen artean.
6: Bai, ala, Coral Living Bilboko enpresa bat da, eta badeuzkogu, bueno, beste hoteli batzuk aparta hoteleak, beti aparta hotelak egiten ditugu, eta orain Iruñan badeukogu aurten irikitako berri bat, Valentzian, Malagan eta Tenerifen.
5: Eta horietan denetan, izpilikoa eramango dute?
6: Berdin, berdina.
5: Konta iguzu, uretan murgildu, gero lurrazpian sartu, eta izpilikoa ikusi nahi duenak, zenba denbora pasa beharko du? Ez dakit, 24 ordurekin nahikoa da, lehen sustraiak ikusteko, edo pixka bat gehiago, pazientzia gehiago beharko da.
6: Lehen sustraiak ikusteko, azte bete, barrua ikusiko izu. Baina labanda benetan izatetzeagoan, neu ez naz gardegalia, baina badakit, behin, urtean behin ikusten zula. Egindakoa garetzien, umeak egindau, eta bai, bere hasiak lehenak ikusi egin genituen.
5: Txartel hau, etxean landatzeko da, bakoitzak bere terrazan, bere leioalde horretan, edo kalera joan gintezke, eta edo zein lorategitan ere landatu.
6: Obez. Beira, hau eraman izan genuen izan da bezala Tenerifera, eta ara pasatzeragoan kontrol batzuk izan behar genuen, zean ezin dezu horrela hasi bat edo zein moduan sartu, eta hor ere zaitasun batzuk eukin genuen. Baina ez da rekomendatzen. Hau, gomendatzea da, etxian bakarri gehiago. Lorategiak, bueno, hori, ba, kareko lorategiak, eta horiek, badakigun beste batzuk zaindu behar dituzte.
5: Ikusi dugunagatik, izpilikua landatzeko unerik aproposena, urteko unea aproposena da, martxoa eta maiatza artean, hortaz, une horretan gaude, oraintxe egin beharko luke txartela eskuartean duena.
6: Bai.
5: Roke, dena den, hementxe gaudelako Gasteizko Cora Green hotelean, zuen lorategira begiratu dugu, eta ez dugu more argirik ikusi, ez dugu labanda izpilikurik ikusi, urkia bada, beste hainbate belar eta berdegune badira, baina more argirik ez.
6: Hau, geroxiago etorri zen. Lehenengo proiektua etorri zen, Koragin Institutin proiektua, eta gero hau, ba, esan dagoa, paperless garenez, eta hori ba, papera ez genuela erabili nahi, baina transakzio hori lortzen nahi genuela, ba, hau gero etorri zen.
5: Ikusi dituzu, Gasteizko balkoietan, edo ez dakit bezeroen batek bializue argazkiren bat, ara, begira, landatu dut nire izpilikoa.
6: Neuk ez dut ikusi, baina badakit neure lagune, bueno, marketingeko dizkeak egin dutela Instagramen. Neuk ez daukat horrelakorik.
5: Roke, pentsatzen nahi naiz, akaso txartela hori eramango dugula EITB-ren Euskadi Irratiko Miramongo egoitzara, horre ere bauzkagulako berdegune zabalak eta ez dakit horre txokore batean agian utziko teiguten. Bueno, izpilikoa landatzen.
6: Saiatu, eta nola ez, oain bia ezuk esan da bezala modu duan, atera zue argazkitxo bat, eta nola ez, badakizue Instagramen edo horrelako ipini bezez.
5: Tira, Barroke Ramos, Gasteizko Cora Green City hoteleko arduradunetako bat. Hola. Mila esker eta segi izpilikoak lan.
6: Guk eta beste guztia interes.
7: Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskal Herrian urte luzez errepikatuko esten fenomeno astronomikoari so izan gara azken egunotan, eguzki eklipsiari, ilargiak minutu pasa kasuriko nenean estali du eguzkia. Milaka lagunek egin dute batera eta bestera eklipsia ondo ikusteko eta ordu honetan asko etxera bueltan dira. Ondorioz, une honetan kotxe ilarak daude, 6 kilometrokoak Zarauzko ordainlekuen AP8 autobidean, Donostiarako bidean, eta Irunen kilometro batekoak Behobiarako norantzkoan. Etxerako bidean, bizitutakoaren ingurukoak buruan seguruenera, eta iritziak era guztietakoak. Hemen horietako batzuk, Sendabiban edo Taketxon bildutakoak.
2: Ba, oso raro izan da, eh? Oso raro. Baina, jendea dago behiratzen ez dakit nik. Nola egongo da, Osakidetza bia, ego da, lepo.
3: Bai, oso polita da, bai.
4: Bai, oso zoragarria, bai, oso.
5: Ba, bera, super emozionatuta dago.
6: Pelikula bat bezala izan da, oza, nik begiratu dut, ileak puntan jarri zaizkit, oza, izan da, oso gogorra eta polita, niretzat bai.
7: Torri gara familiarekin eta lagunekin, eta oso ongi pasa dugu, izan da.
6: Oso polita.
7: Guztiz ostopatu duenean, ba, sentitu dugun energia izan da ikaragarria.
1: Nafarroan 20 gune ofizial ezarri ziren eklipsia ikusteko, horietako bat da Sendabiba, bertatik ikusi du eklipsia Maria Txibite presidenteak, eta hau amaituta eskerrak eman dizkie une historikoa bizi alizateko lanean jardun dutenei, eta adierazi du naturaren opari ederra izan dela. Gaiaz, ez dakigun ontzat zerbait berezia, ez berdina, inoiz ikusi gabea izan da, baina dituentzat ere bai neurri batean. Euskal Telebistan eklipsiaren jarraipena egin duen Mikel Falsaren iritzia ona.
8: Ezin da deskribatu, zinez sentsazio bikaina da, ez baitakizu zure bizitzako fenomeno bakarra izanen dela, ikuskizun bakarra eklipse oso hori ikusiko durana, beraz enetako zoragarria eta ikaragarria izan da, zinez biziki polita, biziki edera, eta nik senditu dut, baliatu dut ala momentu hori, eta momentu goxo bat pasatu dugula, eta zinez goxatu.
1: Mikel Falsa astrofisikoa da, horregatik genion gaiaz dakiena dela bera. Bestelakoetan, Esekak ohar batean salatu du Arabako Esiko zuzendaritzak sistematikoki eta argudiorik eman gabe ukatzen diela oporretan dauden langilei gobernuz kanpoko erakundeen programetan parte hartzea. Sindikatuak dio, Osakidetzako langileen lan hitzarmeneko 49. artikuluak aukera hori ematen duela, gobernuz kanpoko erakundeekin elkarlanean aritzea baimentzen duela, baina aipatu artikulu aplikatzeari uko egiten diola zuzendaritzak. Esekak, zuzendaritzaren propaganda eta aurpegi zuriketa salatu ditu, Arabako Esiak Gazako adin txikiko bat eta bere familia hartatu baititu. Edozein kasutan, albiste ona da, Esekaren ustez, horrela egin izana. Eta Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek greba egingo dute ostiraletik igandera lan baldintzen hobetzea eskatzeko. Guztira, 150 langile ditu Moebek, Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako beharginak. Lab eta ELA sindikatuek egin dute greba deialdia, negoziak eta mailan, enpresak langileen baldintzak duintzeko nahikoa urrats ez duela egin iritzita, naiz eta Uztailak 30 eta buztuak bi artean ere egin zuten lanuztea. Berriro ere greba deitzea erabaki dute enpresari benetako negoziaketa eskatzeko. Eta Kolombiako lurrikaran erlojuaren aurka ari dira hondakin artean bizirik dauden herritarrak erreskatatu nahian. Bi egun pasa dira, beraz aukerak geroz eta murritzagoak dira. Edatu ofizialek hainbeste ez, 429 aipatzen dituzte, baina 450 zenbakia ere emanda eta 1000tik gorako zauritu daudela ere bai laguntza, hasi da dagoeneko laguntzak iragartzen gobernua, etxeri gabe geratu diren biktimentzako. Eta Eurovision musika jaialdiaren antolatzailek hartu duten erabakia, jaialdia irabazten duen lurraldea gerran baldin badago, edo ez egonkortasun egoeran, ez du irabazi duen ondoren gurteko jaialdia antolatuko. Iaz, Israelen parte hartzeak hainbat lurraldeko ordezkaririk ez bidaltzea eragin zuen, eta hain zuzen ere irabaziz gero gertatu zitekeen zerbait zen. Azkenean Bulgariak irabazi zuen, baina etorkizunera begirako erabakia da. Eguraldian, beroa hori iragartzen digu Euskalmetek, Jon Andre Arrillaga.
9: Ondorengo goizaldea oso epela izango da berriz ere, eta leku askotan ez dugu espero temperatura 20 gradutik jeistea. Izan ere, bihar giro eguzkitzuarekin eta bero handiarekin jarraituko dugu. Egunaren hasieran eta maileran behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan eguzkia izango dugu lagun. Haizeak hegoekialdetik joko du lurraldearen hegoaldean, eta temperatura beste egun batez asko igoko da. Arabako toki askotan haize gaindituko dira 35 graduak, eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean 40 graduren bueltan geratuko dira beroenak.
1: Itzuliko gara, gauerdian urrengo albiste mankizunarekin eta informazio eskura orain.eus atarian.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Ginen igualak.
1: Konta guzu, Inez, zein den proposatu diguzun artista hau?
2: Ba, artista da izeatxo da. Kantua da nire bala. Izan ziteko beste bat, baina aukeratu nire bala. Nik kantu honekin ezagutun duelako aizea, aizeatxo, aka, aizeatxo. Gogoratzen dut goiz batean, Euskal Irratiko goizetako magazinean, hitz egiten zutela. Arabar neska gazte bat rapa egiten duena eta YouTubera kantu bat igo zuena eta de repente aste batean ez dakit zenbat bisite eduki zituen eta bueno, viralizatu omen zen kantu bat. Eta holan ezagutu nuen eta iruditzen zait aizak gorpuzten dituela ertz pila bat eta gero eta ertz, gero eta gehiago maite ditut ertzak, alegia konturatu naiz gaur egun nire referentetzen nahi ditutela alik eta pertsona gazteenak eta alik eta pertsona queerrenak, osea, nahi ditut ondoan, nahi dut nire privilegioak agerian jartzeko, nire kolore gorritzeko, esateko nire, bueno, a ver, Inez, ez aitez boomer bat izan, osea, no me jodas, tia. Eta gero, ez sorte hondi dukidut. Bueno, ni sorte hondia daukat, nire referente eta maite ditudan artista asko lagun ditudalako. Iruz ez aitori badela euskal kultura deritzen honek ematen digun faritxoetako bat. Eta, bueno, baditu lagunak esaten dutenak hori ezetz, osea, misterio hori galtzen dutela maite edo miresten dituzun artistek baina nik ez...
1: Horratzen dagoen pertsona ezagutzean, ez?
2: Ez nik, bueno, batzutan dena maten dituzurrelako disgustuak ez, super idolatratu duzu gustatzen zaizun sortzailearen bat eta gure esaten duzu, ez duzu, mierda nahiago nuke ez ezagutu izana baina ez gehienetan nire sorpresak areta gehiago maite dut ezagutzen dudanean atzean dagoen pertsona eta bueno, aizea, osea horrela, esaten duen zela berak pek, da purdit. Osea, da purdit. Kamisito bat egingo dut horrekin. Nola esaten da peke euskaraz. Eta, irutzez daita izea gainera, arabarra, gaztea, kuigirra, euskaraz egiten duela, tipiko ez, onda egiten duzu euskaraz arabarra izateko ez, bas, guzti horrek ez, eta horren, askotan egiten dio txantxa horri, eta esaten da, isilua Gipuzkoan erra, blankitoa Gipuzkoan erra bat naiz ni, eta egia da, eta entzun nuenean kantu hau, gogoratzen duzan nuela, ostia, Inez, ez zaitez lokartu, dinosaurioei begira, eta begiratu zer ari den gertatzen zure inguruan. Eta iruditzen zait badela euskal musikaren, euskal musikaren, euskaraz egindako musikaren, euskal herrian egindako musikaren paradigmaren aldaketaren ba, adibide garbi batez. Nik askotan pentsatzen dut, ze suerte, nik ditut euki oraino gehi urte gutxiago, ez niko gehi urte gutxiago, ikitzeko ez ditut euki nahi gehi urte gutxiago, nik nahi du senyora bat izan, ze senyora bat izateak ere dago guai. Ez ditut orain gehi urte euki nahi, baina bai gustatuko litzaidakela bizitzea orain gazteak bizitzen ari diren aukera hauek, bueno. Evidentemente.
1: Beralde txarrekin.
2: Hori esango nizun, evidentemente, romantizatuta, eta hori guztia, baina nigo horatzen naiz, bizi izan dudanean, gazte izan nintzenean, estenatokietan, gauza pila batetan, bakarra, osea, neska bakarra, gitarra jotzen ez duen bakarra, musika elektronika egiten zuen bakarra, ez dakit, pixkat,
1: beti outsider izan behar hori, ez?
2: Bai, orduan, hori asko nekatzen du horrek, orduan, bai iruitze zait, orain gertatzen ari diren gauzekin, osea, ertzak asko eta askotarikoa garela, eta gaur egun badagoela, bueno, zela baiteko, eta egit iruitze zait, badela beste argazki bat.
1: Ertzoiek kamustu dira, nola baitez?
2: Bueno, eske, bildurra maten ditesa erantzutea baietz, ez, ertzak dira eta ertzetan hotz egiten du. Baina ertzetan ez gaude bakarrik. Orduan, eta izea asko maite dut.
1: Saiesteko nire oreka existentziala dio izea txok. Askotan musika bada irtera bat.
2: Hori da.
1: Desoreka edo ezin egon existentzialetik.
2: Eta gero, bueno, pues zer gauzak zer izaten diren, ba garaion sorgingunean elkarrezagutu genuen, duela urte batzuk eta lagun egin ginen eta konpartitu ditugu audio bidezko konfesio asko eta momentu asko eta eta hori asko gustatzen zait, eta bueno, horrela, nola anekdota txiki bat bezala, nire ardo arabarrari usako ardo dilerra da. Bai, aizeatxo da purtit.
1: Aize Alonso edo Aizeatxo, rap abeslariaren atzetik jarri gara nire balakantu entzunez, eta Olatz Salvadorekin batera, abesti honetan ere, entzungo dugu Inez Osinagaren kompainia.

0: Martínez Osinaga, Olat Salvador, eta Aizeatxo, elkarri eskua eman da, gorputzak zubi abestian entzun ditugu, bueno, azaldu ezei guzu zerragoen kontzeptorren atzean, ahotsak mundu, eta gorputzak zubi bihurtzearen atzean.
1: Jo, ba, historia luzia da, eh? Baina, bueno, disko, bueno, proiektu ontan, disko ontan, ze hostia, disko ontan, kantu guztiek daukate featuring bat, kantu guztiek daukate kolabo bat, eta kantu ontan dira Olat Salvador, eta Aizeatxo, eta Mauriziak ez da Biñorril, alegia, osa, kolektiboak bestela, ez, hemen badago, bueno, eta golorea, Garate, dago, dan alakoa, letra, Anela Bakata, Nerea Ibarzabalena da, eta letra da kopla batzuk dira, osea, porrusale bateko koplak, regotoira eraman da, ez? Eta itxasua bide bakarrako kontestu guztiontan, eske porrusale bat regotoi bat da, ez? Ez da hori, baino, ez da besterik, ez? Harinarin badantzatzea zer den, eta guzti hori, eta regotoia dantzatzea zer den, ez hemen begirada zuritik, baizik eta balin bazoaz benetan Karibeko historia hortara eta regotea nork egiten duen, nundik egiten den eta guzti hori, ba ikusten duen superargi, superargi eta nahi nuen rapeo bat eta argi naukan Aizeatxo nahi nuela izan, bueno, baneukan beplan bat eta da basu, beti elof.
0: Baina, bueno, bai ezko izan zen.
1: De hecho, egin dugu zuzenean inoiz gorputzak zubi basu rapeatzen eta freestylean, hemen tetatatata.
0: Baduzu kolaborazio bat, ez, berarekin?
1: Bai, Bartolo, gratu, bai, asko maite dut basu.
0: Eta bera, izen horiek aipatu ditugu, baina bada beste izen bat, mikrozkampo esan didazuna, sanpleatu...
1: Ah, bai, egia da, Kainakai.
0: Kainakai,
1: bai, perre, nahi dut, hasi eta nire izpekin bakarrik. Eta idatzi nion mezu bat, eta esan nion, aizu, iratzi, ez dugu personalki, ez gondun elkarra zagutzen, eta idatzi nion, jo, behitu bat, disko bat egiten gabiltza, eta, bueno, regatoi bat egingo dugu horrela, senyora pila bat egin elkarrekin dantzak antatzu, beste, ez dakiz ez nola, eta jakintzazu, sanpleatuko ditu dara zure haotxu batzuk.
0: Jakinaren gainean egoteko, ez?
1: Hori da, pues kortesiaz, bada ere, ez dakizu, sanpleatuko dizu dala perrean nahi dut hasi eta buka. Eta egon zen guai zerantzun zidan, klaro, nik ja, pentsatzen da, ma, sanplatu behar da, garbitu behar ditut, egon izatu, eta, bueno, badiga hor artisau lan bat, bueno, orain iarekin txispun, baina...
0: Ia, aldatu da hori.
1: Aldatu da. Baina, bueno, pues momentu hortan, ordutxo batzuk eramango zizkidan hori ondo egiteak. Eta esan zidan iratxek, bale, pasako dizute agotxaren estema. Eta izan zen jazta, haite zaitut betirako.
0: Hori, ja, fiturin bat, konsidera.
1: Total, horra haitik hori da, hori da.
0: Hori da, fiturin bat.
1: Hori da, hori da. Hortuan, bai, bai, bitu, nioiz galetu izan didate, zer nahiago duzu, anari edo kainakai. Ola gainera, eh? Anari edo kainakai, eta nien mesedez biak. Ez dut aukeratu nahi. Ez dut aukeratu behar izan nahi. Maite ditut biak, eta nahi ditut ondoan biak, eta behar ditut biak.
0: Eta Olat Salvador gertuko bidelagun bilakatu da azken urteetan, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, orain basan dantzan dago eta badago beste leku batzutan, baina, bai. Bai, hau izan zen Olatz, orain dik autotunearekin entzun gabe genelkaneko hori. Bai, Olatz asko maite dut. Eta, bueno, Mauriziak ez da Biñorrilen kolektiboaren parte importante bat izan da, eta bidelagun importante bat izan da, Olatz izan da, jo, Olatz eta biok elkarra ezagutu genuen, nik hau alentzun nuenean, bebai momentu hortan, ez horrekari penalak antzera, barruan disko horrek oskain zidan, eta email bat idatzi nion. Eta esan nion, kaixo Olatz, inozuzena gana izuzu elkar ezagutzen, baina eskerrik asko, zure kantuak oskain dit, eta hau al izan zen, bebai urte askotan, hasita buka jarkada batean entzun duen disko bat. Eta, bueno, pues horrelako bezu batzukin, eta gero, bueno, gelitu ginen zita baterako, elkarrekin mazkaldu genuen, ordu eta botia bat ireki genuen, eta match totala izan zen, eta ja, ordutik gertu dauka bizitzen bai.
0: Eta Mauriziak ez du Inorril eta Olat Salvador aipatuta nola sortu zen ekimen hori?
1: Ba, Mauriziak ez da Biñorril sortu zen Lorea eta biok egin genuenean anarik, deitu zuenean Lorea orduko feministali baterako okerrak esango nuke. Bueno, gau bukauskin egingo zen bersio gau baterako, eta emakumeen kantuen bersioak egin behar ziren emakumeok eginda. Eta bazen anari, egon zen Mursego, egon zen Miren Arbaiza, bueno, izan zen horrelako bukauskin, bueno, Gabu zoragarri bat.
0: Zeste der bat.
1: Bai, eta izan zen nire lehenbiziko erdiondoaren ostean berriz aizea eta holtzan eta burbujari kanpora egoteko gogoa sentitu nuen lehenbiziko aldia. Bueno, total, eta loreak esan zidan, guazen biok. Zidan, bena, guazen tio, ingo ditugu Maurizioaren biberzio. Eta Maurizio Aldaiturriagaren biberzio prestatu genituen. Eta momentu hortan, Donostiako Tabako deiz liburutegiko poltsa bat zen, Leire Palacios ikusi genion da, eta jartzen zen liburuek ez dute inorril. Eta, bueno, hori beste esari baten apropiazio bat da, ez dut egiz errez, eta super klaro ikusi genuen egin duen poltsa bat Mauriziak ez da inorril. Eta, bueno, hor konturatu ginen nola saretuta eta kolektiboan gauzak egiterakoan gauzak beste modu batera egin daitezkela eta bueno, hortik abiatu zen kolektiboa eta ez gara musika talde bat. Naiz eta musikaria batzen garen bertan, baina ez bakarri musikariak, ba gara bueno, zera baiteko Mauriziak, hashtag. Señora asterisko, Mauricia asterisko.
0: Baize, hashtag asko erabiltzen duzu, ez?
1: Bai.
0: Nola bait, adierazteko ez dela musika soilik, ez?
1: Bai, horlako.
0: Tendentzia bat, edo, bueno, zerbait, ez?
1: Bueno, horlako zerbait. Aspertu nahu pixkat, eh? Loreak esan izan dit, bueno, hashtag jarekin, ez? Utzizazu. Baina, bueno, bai, hasi zen horlako, da branding estrategia merke bat, osea, oso errez, edo zen ikutan jartzen zututitutun. Ez, baina, bada, ez, guk esaten dugunean Maurizia handari bezala ez, guz gara Maurizia, baina gu ere bagara Maurizia Aldaiturriaga, ez zuet zara Maurizia, baina zu ere bazara Maurizia gu gara. Eta Maurizia, hashtag Maurizia, alegia, kontzeptu bezala.
0: Hori da.
1: Simbolo bezala, izateko modu bezala edo aldarri bezala. Eta, bueno, abiatzen gara Maurizia Aldaiturriagaren iruditegitik, bere burua upatzeko zukan hortatik, aupa Mauriziak sanbleatzen ditugu, eta bueno, koplazarretatik abiatzen gara, gaur egungo zerbait sortzeko, eta batez ere Mauriziak ez da horri nioerril da aitzaki bat sukaldeko lanak elkarrekin egiteko.
0: Arreketo ja ipatu dugu, doinu latinoak ere ipa genitzake, hor, kostada, ez? Horma hori nolabaita apurtzea Euskal Herrian reggaetoia entzuteko, Euskal Herrian doinu latinoak entzuteko, eta nolabait geure sentitzeko, ez?
1: Ba, iruditzen zaizu kostadela.
0: Ezakite?
1: Nik ikusten dut oso euren sentitzen dutela, euren sentitu behar dutenek, eh? Mm-hmm. Agian badagor, asko edadismotik eta beste leku batetik ez. Gaur egungo gazteek egiten duten hori gure esentitzeko hori. Ez zer da gurea eta zer ez da, ez zer da gu egiten gaituen hori ez da neutroa, beraz. Zein da kontua, hainbeste hitz egiten dugunean euskal kulturaren transmisioa eten egin dela, ez? Agian eten da, agian ez da eten, baina orain euskal kultura sentitzen dutena ez da guk euskal kultura sentitzen duguna. Agian igual etena belaunaldian dago edo agian, ez? Zigazteak libre, ez?
0: Eta denboran gertuen dauden zure proiektuetatik atzera begira jarrita, Inez Osinaga ezagutzara eman zuen proiektua aipatu behar dugu, noski? Zaiak

0: Emakumearen sexualitatea zinongo beldur edo lotxari gabe abestuz zentzun dugu Inez Osinaga.
1: Bueno, edo beldur eta lotxata guzti.
0: Bueno, hori da, baina, bueno, oie galde batera utzi nahian edo, entzun dugin ez osinaga, Iñaki Dengoa eta Jon Zubiagaren ondoan, osatutako goze proiektuarekin, noski.
1: Bai, ni momentu hortan ez nintzen konstiente, zenbaterainoko, ez dut hitza topatzen, ze transgresoretze gustatzen, baina zenbaterainoko provokatzea izan ziteken eskabagazte bat bere, bueno, bere erotikaz edo dena delakoaz kantatzen egotea. Momentu hortan ez nintzen konstiente ze desberdina den, emakume bat oholtzan espazio publiko batzea desiragarri agertu gabe, desiradun agertzera, ez? Osea, badago objetuti subjetura eta
0: euskeraz.
1: Eta euskeraz, bai, ze badiru diezetz, baina hori ere bada beste ertz bat, eta trikitixa batekin.
0: Hori da, bai, mundu oso puristan edo izan dezakegu, ez?
1: Bai, orduan, momentu hontan, eta bueno, urte askoren ostean, eta doluaren fase guztiak pasatu ostean, eta libreta asko, eta terapia ordu asko, eta gero besarkatzen dut Inez hori, eta ematen diziote eskerrak eta esaten diot, osea, Inez, alua zerbitzatzen hor, bota zuria jantzita. Baina momentu hortan ez neukan horren kontzientziarik, eh? Badauka kontzientzia nahi nuena egin nahi nuela. Eta seguramente ere, ba, egingo nuen nahi nuena, alnuen aurrian neukan kontestuarekin eta momentu hortan egin alnuenarekin, ez? Bai inguruan neukan guztiarekin, baita etxean neukanarekin, baita momentu hortan ezkan gabezia eta inozentzia guztiekin. Baina orain denborarekin begiratzen dut atzera eta esaten dut, barra txiki bat atzatzen zait. Ero gozerekin, dago guai, aspoliz nuela kantua entzuten, eta entzuten dut eta iruditzen zait horlako pixkat, gauza modernoak, nola zarkitzen diren, ez da?
0: Bai, oso temporalki oso momentu konkretuan geratzen dira, ez?
1: Hori da. Ordan, bueno, entzuten dut orain, eta iruditzen zait tiernoa, ez? Guztiz afinatu gabekoa, hotxpista hori, edo horlako gauzak, ez? Edo, benetan, realki sampleatutako eskuz eginiko soinu horrek, osea, bai, osea, bai ematen ditu horrelako, bai, pixka tierna iruditzez jat. Eta gero, gustatzen zait entzutea gozeko kantuak eta ikustean nola ikasi nuen disfrutatzen trikitixa jotzen gauza erraza jotzen. Osea, bazen nire obsesio bat bezala, ez dut nahi fandango zaia jo eta azkar jo. Eta
0: teknizismo horietan sartu gabe, ez?
1: Osea, super nekatu nintzen, super, bai, hain egon nintzen hor, baita ere, zenik, osea, nixkatan, jotzen den trikitixa ondo eta oso ondo artean. Seguramente bestela ez nintzake orain hemen egongo. Eta, ez, orduan, erronka zenean, gero eta obeto, gero eta azkar gota, gero eta gauza, zaila hoa jotzen, gero eta, ez, osea, badauka, zera bait, ez dakit, ez, imaginatzen dut zer ikusiko dula, antzeko zerbait izango dela atleta bat behin heltzen denean bere toportara, ez, milesinema batzuk arraspatzeak zenbat kostatzen duen, ez, eta gero nola entrenantzeari gusten diozunean, nola galtzen den hori, ez, osean, orain ez naiz gai, 18 urtekin jotzen dituen gauza jotzeko, eta ez dut hori egin, nahi, gainera, osea,
0: Baina bai dagian bide oikoena, ez? Trikitixan munduan edo hori zen bide
1: claro,
0: oikoena.
1: Claro. Bueno, eta bada oraindik ere bide bat, eh?
0: Noski baiet, noski baiet.
1: Baina, bueno, bada gitarristik ere badaukate hori.
0: Bai.
1: Osa, que gitarrista guaiagoa dira, eta zai horra gauzak aitortzen, baina gitarristak ere dira pelma batzuk. Osa, alik eta simikortxea gehien sartua, ez? bit minutuko baino, ez, nota minutuko. Eta na oso pozik hor momentu hortan gaina goratzen dut igual, ez? Kantuari trikitxarekin jotzeko, ez? Nik esaten dut, tutke bada, osea, tin, osea, iru nota, edo ez? Riffaren konzeptuari, edo gimikaren konzeptuari. Na, eta horrekin ja nahikoa dauka kantu guztia egiteko, ez?
0: Bai, ahotsari eman protagonismoa, ez?
1: Eta divertitzea, errez jotzeari, ostia, errez jo. Edo, bueno, behintzat izan, nahikoa egitea nahi duzunerako, eta hortik gaineko nota guztia kendu, edo, hori, edo rifa, tin, eta hori izan zen.
0: Musikak hori du, ez, asko.
1: Bai, eta hor, gozen, asko gozatu nuen horrekin, edo asko gustatzen zitzaian sintiak ataratzea, edo topatzea ze nota denik deitzen nion nota magiko. Kantu bakoitzean dago nota bat, nota iten duzenean tin, tin, tin, tin, tin,

0: Tintin harmonia guztia aldatu harren, nota hori mantentzen dela, eta bueno, badira horrelako aliketa gauza errazkeria diruditen gauza horietara jotzearena, eta ez bada pixan nahi fabe bai. Ai, hor da, bai, dituzet, hor pixka tierdia. Lokartu arte, eta gero, bueno, pues, letrak hitz egiten du, pues, hori, pues, larro jotze bada.
1: Bai. Dena den, trikitixak demorarekin protagonismoa galdu du zure ibilbideko azken urteetan, ez?
0: Ez da trikitixak protagonismoa galdu duela, da beste gauza batzuk egiteak ere asko divertitzen dauela. Eta bakarri dauzkat biesku, eta bakarri daukat hogeita lau ordu eta bizitza bat. Orduan, ez dakit. Egia da bebi musikari bezala, gehien interesatzen zaidana ez da musika. Ja, honek dirudi bizkatu simorna, baina nire obsesioa ez da kantu perfektua. Nire obsesioa ez da ondo jotzea edo hori da, nire obsesioa gauza kontatzea da. Eta gehiago da relatoa. Orduan momentu batzutan trikitixak bezala balio dit. Ukelele batek, sinte batek edo kainak airena hotxo sampleatu batek, ez dakit. Bitu sampleatu behar dut, pa... Gaurrekan.
1: Ba, kontuan izango dut, eh?
0: Orduan, ez dakit perkusia jotzea asko gustatzen zait. Ordan panderetak jotzea, panderoak modu desberdinetako panderoak, eta azken aldian asko gozatzen dut instrumenturik gabe. Bueno, makinantxu egin asko gozatzen du baita ere, zuzenean. Ez da trikitixa protagonismoa galdu dela, da beste gauza batzuk egitea ere gustatzen zaidala.
1: Bueno, eta zuk sortutako doinuetatik, zure alboan izandako doinuen atzetik jarraitu nahi dugu orain.
2: Lore Ostoak.
1: Nora guaz orain, Inez?
0: Bueno, orain guaz... Sego dizun da Ibarralera, baina ez. Orain ez dago Ibarren.
1: Ez, orain...
0: Duranan, ez?
1: Duranan bizida, bai, araban.
0: Maiz. Asko gustatu zitean disko hau, izugarri. Bueno, a ber, aitortuko dizun, miren asko maite dudala. Eta miren asko gustatzen zait.
1: Baina, zagotxa duen, eh?
0: Bai. Bueno, nire asko gustatzen zaitan da miren laguna da, eh? Gehien gustatzen zaitan. Gustatzen jatena. Baina disko hau, eske, buah, puto flipatu nuen disko honekin. Eta goratzen dizu bai, disko, asko markatzen daute diskoen hasierek. Eta goratzen dizu diskoen hasia, ausardi harike.
1: Bai.
0: Beldurra, gainezka, geroak ekarriko duenaren kezka. Boa, eta bepa, eba, momentu hortan, ba, olako momentura matean egon nintzen, eta arrapatu ninduen horrek, eta esan nuen, boa, tia. Eta bai gusten dut momentu hontan disko honek eman zidala zerbaiteko bulkada bat, geroak ekarriko zuenaren kezka hortan 2017an. 2017an, boa.
1: Bai, aldaketa momentu bat izan zen zuretzako,
0: bai,
1: ez?
0: Bai,
1: hortik aurrerakoa.
0: Bai, izan zen horrelako hor plot twist handi bat egon zen. Mm-hmm. Eta akompainatu ninduen Maizek. Momentu hortan bai izan zen nire almohadapeko diskoa hor astetxo batzuz. Eta bai, ekarri nahi nuen gainera ona emakume euskaldun musikari bat nire belaunaldi kide izan dena. Ze uste dut gure belaunaldiak kondenatuta egon garela kontzertuko emakume musikari izatera. Orduan nikonturatu naiz Miren Narbaizarekin holtza ez duela konpartitu. Zero, patatero. Osea, bere garaian, Napokarekin tope zebienean, Gugoserekin tope genbiltzanean. Osea, elkarren ordezkagarri izan gara beti. Berdina gertatu zaizurin edalgorekin, berdina olatz beste belaunali bateko abezela bizidot, edo ez, baita, bueno, eta nari beste... Anaria nari da, ez? Anaria bere hortan generoa da, ez? Baina bai iruditzen zait, ez dugula elkarrekin konpartitu... musikari izateak dakartzan gauza asko, dakit. Kamerino bat ez du konpartitu beste neska batekin, eta kamerinoa oso leku ilun, bakar eta perversoa da. Kamerinoa ez delako, ze, holtza da eta holtzan argia gaudeta jende dauka sobrean ikuste, baina kamerinoan ez dago inor behira. Eta iruditzen zait, konpartitu ditugula violentzia eta zapalkuntza asko uste genuena guri bakarri gertatzen zitzaizkigunak. Eta gero denborarekin, elkarrekin hitz egiten hasi garenean badago horrez. Tu kambiara kondo empezamos a hablar entre nosotras. Eta elkarrekin hitz egiten hasi garenean, eta elkarrekin konpartitzen konturatu gara, Bastakit Maria Riverori, Basuri, Miren Arbaizari, Zunine Dalgori, Neroni, gertatu zizkion gauza asko, zizkigula gertatu ginelako, ez direla izan gauza isolatuak, baizik eta, bueno, pues, sistema batek, dakartzen violentziak, eta gauza asko, ez, aka, patriarkatua, machismoa, gauza asko. Eta niri begira aldatu dozta sentitzeak sare baten parte naizela. Ez kate begizoil bat, baizik eta sare baten parte. Eta orduan nahi nuen ekarri nire belaunaliko senyora musikari bat, eta esan nuen, pues, maiz, beste honek ere bizitza salbatu zidalako behin.
1: Ausarta ez izan beharraren beharraz hitz egiten du
0: eta usarta,
1: hemen.
0: Eta ausarta ez izatearen indarraz. Alegia, ez...
1: Baizak, egiten esigitu izan zaizu emakumei, ausarta izan behar hori, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Parrandatik etxerako bueltan, gau ezkalean ibiltzean, edo...
0: Hori da, bai, nire saldionek guzti zarkatu nahi duen momentu hortan. Eta, ez, eta badauka, bai, hasieran olako intenzio deklarazio bat, zaurgarritasunaren olako oda bat bezala, ez? Eta bai. Asko bat iten dut horrekin, eta gero, pues, mire zaurgarria da, beraz, maiz, hemen, sortietako bat.

0: Eta emakumeen alduntzea erdigunean jarrita, ziurrenik euskal feminismoaren ikur handiena dena ere aipatu nahi izan duzu, noski?
1: Txikitzu politori, zer dozune garrez, aite tabernarako dirurik emonez, amak emon balauzte.

0: Feminismoaren eredu eta ondorioz Mauriziak ez du inorri lekimenaren inspirazio iturri.
1: Bai, kontuz gero ze igual Frida kalotzen ezote garen Maurizia, ez hainbeste tote baja eta hainbeste kamiseta, ez? Ez dugu Maurizia Txegebara bihurtu nahi, inondik inora. Osa nahi ditugu referenteak asko maitego ditugula eta asko inspiratzeko eta ez ditugu kosifikatu nahi inondik inora. Osa, azken aldia Mauriziarek emanago horrekin, eh? Osa, ez du azten ari ote zaigu atzen zegoen senyora, baina jasta jaren atzean alegia, baina Maurizia bai, dapur dit baita ere.
0: Eta entre...
1: Kantatzeko modu hori, ez? Mauriziari esaten nomen zioten baina berriz gaizki kantatzen zuela, ez? Eta berak esaten erantzuten nomen zuen. Nik ez du gaizki kantetan, hori bai ez dut mesetan bezala kantetan.
0: Ez? Estilo propioa zeukan, ez?
1: Bai, eta estilo ez zain eroso bat, eta, a ber, beti esaten dugu Maurizia izan, zela lehenbizikoa, kopla kantatzen pantaloekin, nizi hor nago etzela lehenbizikoa izan, eta etzela ez da bakarra izan, ez? Maurizia asko ongo zirela baita ere. Baina bai izan da, ba guganaino iritsiren izen hori, ez?
0: Izen geratu zaiguna, ez? Da,
1: bai. Ba ikusgarritasuna eukiduen bakarrenetarikoa.
0: Norida.
1: Eta ikusgarritasun hori ere kontuz, ze ba dirudi orain leku guztietan agertzen dela Maurizia, eta ezin dugu gonbaratu inundik inora. Beste, edo zein simbolo hashtagekin, ez? Eta, bai, gustatzen zaigu gainera kantu hau, kantu honen bukaeran askatzen du aupa Maurizia bat, beste ezer gabe, super sampleagarria, bete txortik
0: sampleatuta. Erabili izan duzu, ez?
1: Ba, leku askotan.
0: Bai. Eta zeona den hori, ez? Aupa Maurizia, bere burua animatze hori.
1: Claro, ze, asuntoa da.
0: Brutala da.
1: Normalean pandereteraren... funtzioa ez dela bakarri jotzea, bada animatzaile izatea, bada
0: kantatzea,
1: hori da, ez? Eta panderoa jotzen duenak soinu jolea aupatzen du. Eta orduan, ba, Mauriziaren aupa Maurizia hori, ez? Eta esaten omen zuen, omen esaten dut, ez? Nik ez diot berari entzun inoiz hau esaten, baina, bueno, hori dioten ez. Esaten zuela berak, nik ez pot esaten inork ez dut esaten eri. Beraz, bada, hori ere bada, hori bada simbolo bat, ez, aupa Inez.
0: Mm-hmm.
1: Bai, eta izan ziteken, kantu hau izan ziteken Mauriziaren bat, izan ziteken Lurdes Iriondoren ala ere, bai, hasiera oso sanpleagarria daukala. Mm-hmm. Kantuen hasiera sanpleagarriak ez ditu Rosaliak inventatu. Es que Rosaliaren motomami dago denbora guztian kantuen hasiera guztiak dago jarria ting, ting, ting, moten dago esan dizula tori, hau daukazu hemen, sanpleatu itzazu, bi segundu eta erdi hauek, ez? Eta Lurdes Iriondo iritzi zait baitere euskal kulturako kanonean bazter batean utzi dugun toten bat, duela gutxira arte Wikipedian jarte zuen Lurdes Iriondo, nor da Lurdes Iriondo, Xabier Leteren emaztea.
0: Hori esan behar izun, Leteren itzalpean ongo balitzu bezala, ez beti?
1: Alegia, eta Xabier Leteren emaztea zen, ala da, ose hori horrela da, eta hori horrela da, ez? Eta, bueno, seguramente Lurdes Igaletkuko balin bagenioke, ba, berak ukiko zuen horren inguruko erantzun bat, baina bere identidadea hortara jarri duguna, ez? Edo, ez toka mairuko neska. En fin, eta Lurdesen kantu hori ala ere hori, ez? Nabil eta nabilelako nagoain zikin hori ere izan ziteken lore osto bat. Zalantzari gabe, hemen, ala, bitan bat sartizkizut.
0: Eta bueno, Lurdes Iriondo hori eta Maurizio hori eskerrak eman ostean, eskerrak bideari.
2: Uda korrika zebilen takue esperoan

0: Eskerrak bideari emanez, beltxarga beltza disko eriki dugu 2008 bateko lan bikainau ibilbedi taldearekin.
1: Ezken ditzak kantu edo kantu besarka da bada.
0: Bai, guztiz.
1: Kantu besarka da bada.
0: Bai, edo.
1: Bai. Eta gero, eiten diogu baita ere, aizea txok bere rapean esaten du eskerrak bideari elkartu gaitu era, ez da, nik eskerrak bideari bai ukinuen temporada honetan 2021, amaieran, 2022, hortan, olako lema bezala, eskerrak bideari. Bueno, nahiz hemen bideako lokatzetan sartuko, baina itxasoa da bide bakarra hasi aurreko momentu horiek, nun osea, super apurtutan nengoen, gaixotu nintzela, auta beste, eta elduzen momentu bat, ni momentu batean ez duen ikusten, eskerrak bideari, eta momentu batean, izan nintzen gai ikusteko, joder, babai, eskerrak bideari, ez? A ber, kontuz eta kakotx guztiekin, eh? Osea, honek ez du esan nahi, sufritzen bakarrik ikasik ganezak,
0: eta. Noski.
1: Baina,
0: bueno, eskerrak bideari. Hortik ere ikasten da, zahartzeri gabe.
1: Bai, eskerrak bideari. Eta momentu hortan harrapatu ninduen ibilbediren, hemen ezagutu nituen, gero ezagutu nituen beraiek eta ere gehiago maite ditut. Bai, bai, areta danak, osea.
0: Bai, maitagarriak dira.
1: Maitagarriak dira, bai. Eta iruditzen zait guai, bai, momentu ontako lehenitz egin dugun paradigma aldaketa hortako momentu ondan ibilbedi bezalako talde bat. Iruditzen zait oso guai.
0: Bai, eta izan duen harrera, ez?
1: Bueno, hori beste kontu bat.
0: Eta
1: hori beste kontu bat da. Azken alien ez dute gara harrerari foko gehiegi jartzen ari.
0: Bai, seguro honek bai.
1: Bizkat nekatutan auka horrek. Osea, edo zein proposamenen harreraren araberako neurketa horrek, ez?
0: Bueno, eta hortik muturera eraman da
1: soldautaren kultura, bai. Eta barkatu, aldatu dezagun, ez da soldautaren kultura, da soldautaren merkatua.
0: Bai.
1: Osea, hori ez da kultura beste zerbait da, ez japenina da, kapitalismoa da, beste gauza guztiak, ez baina. Eta azken aldian, kezkatzen nau, fandom eredu horrek, eta kezkatzen nau guztiau nola perbertitzen ari garen.
0: Baina obsesio bilakatu gabe ere, bueno, positiboa da, ez? Behintzat,
1: noski bai, ez?
0: Bidera garria izatea, eta
1: noski,
0: onartze hori, ez?
1: Noski, nik nahi dut nire lagun guztiak aberatsak izan daitezen. Bueno, hau. Jarri emekako txak ere, uste dugulako aberasten garela, baina nola zen, euskain rock and rollak?
0: Bai, ez dut iturik ematen.
1: Baina, bueno, baina batzuetan bai.
0: Batzui bai.
1: Hori da. Baina ez gabiltza horri buira, alegia, bai postzen nau ibilberik eukiduen harrerak, baina ibilberik existitu beharko luke, naiz eta harrera, eukiduen harrera ez euki, hortara noa. Ibilbedi behar dugu bidean, naiz eta ez funtzionatu horren beste soldautaren merkatuan.
2: Loreostoak.

0: iritsi gara Lore Ostoaken atal honen amaierara, dena aldatzen da kantua entzunez, Inez Osinagaren 2022ko kantua, bueno, zure aldaketa ezagutu dugu, azaldu diguzu zure prozesua nola baitez, eta hemen hori abesten duzu, dena aldatzen da.
1: Bai, kuriosa da, ze kantu hau, kantu honek niri bizitza salbatu zidan, Miren Amurizaren testu hortatik, eta ukelelea jotzetik, eta badauke historia bat, makina bat aldiz kontatu dudana, eta beste gauza kontatu nahi dizuz gaur. Eta da, kantu hau grabatu nuen, eta behin grabatu, esan nio Miren, ikantu hau gunen batean grabatuko dugu. Gunen batean grabatuko dugu, beti zuzenean, benedoan kantatzen duenean, beti gauza magikoa gertatzen ziren kantu honen inguruan. Osea, konturatzen nintzen dela zela kantu bat oskaiten duela barruan. Osea, badirela momentuak, dolu momentuak, edo zein dolu bizitzan, nun aldaketa momentu hortan bakarrik ez daudela sentitzeak salba zaitzakeen, ez? Eta grabatu genuen kantua, hau beste ez da izertan luze momentua, banzei digitalera igotzeko, eta agradabeta igotzeko, pitxina egiteko digitalean, eta hori guztia, eta esan zidaten, ordan elkarretik esan zidaten, baina hau ezin duzu, ezin duzu horri delatu, titi. Berzio bat delako? Baina berzio bat da, baina letra aldatu induzu. Ja, ba, ezin duzu. Eskubidea Warner Espainiaren adira, eta ezin duzut, esen, a ber, egon behar da, aukera bat, osea, guazen idaztera Warner Espainiari, eta ea, zuterantzun. Egon, ze egin dezakegu. Aukera bakarra da, lortzea, kantuaren, autorearen, baimen, espresua, arek dauka, editorialaren gainetik, egon daiteke, ez da tia baina kaso, kaletu terlosuifti. Ordan, eukidezake berak, bueno, mazela baiteko itza, hori da. Bueno, total, asekinela ikertzen, eta Julio neuen member, ez nahiz goratzen oso ondo ondora duken izena, baina Julio izeneko gizon bat da Todo Cambia kantu originalaren autorea. Ez dela Mercedes Sosa, baina, bueno, tipo hori da. Eta pista baten atzeti, heldu ginen, orain, Europa iparraldean bizi den txiletar bat gizon badela, eta bizirik dagoela. Eta, bueno, lagun batek, lortu zigun tipo honen semearen kontaktua. Eta idatzi nenea. Hola, Julio. Sabien eso, sin nada, soy una cantautora vasca. Mira, te voy a contar la historia. Entonces he tenido la traducción, Miren Amurizak, que es una repentista vasca, hasta quizás te contando una historia, te sanio nola, va bien visitas a la tu sida en canto, que tan sentitzen nola, se la baiteko zorra.
0: Behar
1: nuela,
0: argitaratu,
1: eta bialunion versioa, ja grabatuta, masterizatuta, eta eskeitzeko prest zegoena, ja geuneukala, ja pentsatuta noiz lanzatu nola, eta ezin genuen argitaratu. Eta, bueno, inguren esaten zidatea, bueno, inesti, estizu, erantzun izigun.
0: Mira.
1: Burren bastean erantzun izigun, eta esan zigun, me ha gustado mucho la versión, argitaratu zazu, nire baimena daukazu, esan dien, duzando, Julio, eskerrik asko, jarri zen ezake kopian Warner Argentina, jartzeko kopian Warner España, eta baimena bateko. Eta...
0: Ez arazorik izateko, ez?
1: Bueno, eske bestela ezin da, osea, bestela digitala mozten izut, eta ezin duzu argitaratu, orda, ba, bueno, baldintza bakarra izan zen royaltiak eta guztiak. Warner entzadirela, beraz, Miren Amurizaz biok ez gara beraztuko.
0: Baure bat egin diezu, baina...
1: Hori da, hori da.
0: Zuk zu eure buruari...
1: Baina kantu erditu dugu,
0: hori
1: zelagun nahi genuena, beraz, hori da, kantu denatzean dagoen beste historia.
0: Dena aldatzen da, eta aurrera begira aldatzen jarraiteko asmoz.
1: Bizirin dagoen artean, eta bidea dagoen artean, aldatzeko desiatzen doizean, baina ere aldaketa batetik bestera pixkatxo bat horrela nola da, kampamento basean
0: bezagatutxo
1: bat ere ondo dago,
0: aldaketa konstantea eromena izan daiteke, baina bueno.
1: Eromena da, baina askoz zorion txuago bizi naiz, ni aldakorra naizela onartu dudanetik. Beraz, elburua ez da aldakorra, ez da aldatzen jarraitzea baizik, eta nahi dudan lekuan egotea, eta...
0: Eta ez beldurrik izatea aldatzeari bintzatez.
1: Edo beldurra eta guzti aldatzea.
0: Edo beldurra eta guzti aldatzea, noski baietz. Bueno, ba, Inez Osinaga, beldur, eta emozio guzien
1: gainetik
0: ezagutu dugu, eskerrik asko zuri.
1: Plazer bat izan da, eh? Ez dizut esango motza egin zaidan iz,
0: askotan, mendiko bidatuak ateratzen zarete.
1: Nekatuta.
0: Nekatuta, izerditan, hau da, maratoi bat egitea bezala, eh?
1: Bai, bai, bai, nekagarria da, eh? Nekagarria da, minio oso gustera.
0: Nekagarria da pentsatzea. Eta hitz egitea, askotan.
1: Baina, bueno, gustora egon naiz, eskerrik asko...
0: Eskerrik asko zuri.
1: Gonbiteagatik.
0: Ondo izan, Inez.
1: Berdin.
0: Eta zuri entzule, ba, mila mila esker. Zu ere nekatu bazara edo ez, espero dut behinik behin ikustura egon izana gurekin, Inezek ekarritako kantuak eta noski bere kantuak entzunez. Eta hain zuzen, Inez Osinagaren dena aldatzen da kantua entzunez, agur esango dizut, urrengo atalara arte. Ondo izan, aio.
2: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, eguzki eklipseak joan etorri handiak eragingo zituela jakitun eta bero handia tarteko errepidetan trafikoa mugatu dute arratsaldean Nafarroako gobernuak eta Jaurlaritzak. Mugatze horietako bat ordu honetan amaituko da. 7500 kilotik gorako ibilgailuei ezarritakoa 5etatik gauerdira Hego Euskal Herriko errepidetan ibiltzea debekatuz. Gauean eklipsea ikusi eta etxerako bidean sortu dira kotxepilaketa batzuk, beraz oraindik ere arreta eskatu behar dizuegu AP8an Zarautzeko ordainlekuan eta Irunen, Behobiarako noranzkoan bi kasuetan eta 15ean Iruñerako bidean Faltzez eta Azkoien inguruan. Eklipsea amaituta eguna luzatu eta pertseidak ikustera geratuko dena direnak ere badira tartean, udasasoi honetan ohikoak dira pertseidak, eta urten ilargi berriarekin izateak mesede egingo du hauek ikusteko. Mikel Falsa astrofisikoak ikusteko gomendioa egin du Euskal Telebistan.
4: Baliatu behar da pertseiden gaua. Egon behar ziste gauan ikusteko, zeruko, gaueko zerua ikusteko eta behatzeko izar ieskor asko ikusiko baitira.
3: Nasaren datuen arabera, orduko 50 eta 100 metero artean ikusial izango dute astronomia zaleek. Hauek ikusteko ordurik egokienak orain hasi eta goizalder arte da. Bestetik, Jaurlaritzak amaitutzat eman du labiaren alerta fasea, eguna gorabera hundirik gabe igaro dela esanez, herritarrei eskerrak eman dizkie Jaurlaritzak erakutsitako jarrera zibiko eta arduratsuagatik. Bizirauta ez da delitua eta utzi manteroak bakean lelopean elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean Bilbon, asteartean udaltzaingoak kalesaltzaile bat atxilotu eta erakutsitako jarrera arrazista salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan ez da egun bakarreko jokabidea, ohikoa baizik. Elkarteko kidea da Jose Morales.
5: Ba, salatzen dugun eta batez ere udaltzaingoak eta bueno, polizia korokorrena eta Bilboko daltzenkoak zehazki mantero baitin kontra darabilen jarrera erasokorra arrazista gehiagizkoa, ez? Lengo gunean gertatu zena iaia astero gertatzen da.
3: Protesta elkarretaratzea arratsaldeko 7etan deitu dute Zamudioko atarian. Hamasek jakitera eman du azaroan Palestinan egitekoak diren hauteskunde legegileetara aurkezteko asmoa duela. Azkenean bozketak egingo balira, bi hamarkadetan egiten diren aurrenekoak lirateke atzeratzen joan baitira orain arte. Hamasek esan du hauteskundeetarako alik eta koaliziorik zabalena osatuko duela, Palestinar herriaren parte handi bat ordezkatu nahian. Hamasek adierazi du bere asmoa dela Palestinar herriaren parte hartzea eta beharrak erdigunean izango dituen parlamentua osatzea. Hori dela hain justu bere helburua. Eta Kolombian dakizuenez badira bi egun 7,4ko indarra zuen lurrikarak lurralde astindu zuela eta larrialdi zerbitzuek jakin badakite lehen 72 orduak funtseskoak direla, beraz atxedenik gabe ari dira lanean hondakin artean bizirik dauden herritarrak ateratzeko. Etxera itzulita, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak bidali die Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazka beharrak zeintzuk diren zehazteko inkesta. Pasaben ostiraleko bazka mailan erabaki zuten ustiategitako elikadura hornidura bermatzeko erosketa bateratu egingo zutela. Eta orain abeltzainek egin behar dutena da zehaztu zer, zenbat eta nola nahi duten erosi. Bero eta lehortea tarteko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganaduari eta horri irtenbidea jartzea da helburua. Amaia Barredo, Jaurlaritzako nekazaritza sailburua.
6: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
3: Eta giro epela izango da gauean ere, ez da 20 gradutik jaitsiko temperatura eta egun argitzearekin berriro ere berotzera egingo du. Kostan, 30 gradu ingurukoak izango dira beroenak iparraizeak lagunduta. Arabako toki askotan 35 gaindituko dira eta hortik gora 40tik gora neurtuko dira Araba eta Nafarroa hegoaldean. Eta eguraldira garpenarekin agurra, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian.

0: Kaixo, ongietorri ekosferara. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa martxoaren 11an emititu zen. Eneko Imaz, nekazaritza ekologikoan murgilduta dagoen lagun bat. Ekarri dugu.
1: Ekosfera, Guillermo Roa.
0: Behin buruan sartuta, jakintzak saltatu egiten du toki batetik bestera, kopiatu egiten du bere burua, dibertsifikatu egiten da, ezin duzu kontrolatu, gelditzen da batzuetan hor gordeta txoko batean, beste batzuetan desagertzen da, eta azkenean adierazten dizuna da zure garuna laberinto bat dela eta gainera oso arau komplikatuak dituela.

Kaixo ongietorri ekosfera da. Horixe gertatu zait. Nire garunari begiratu diot eta oso gauza komplikatua ikusi dut. Eta ez dut uste nire garuna bereziki komplexua denik beste batzuen garunaren aurrean, baina hori sentsazio pertsonala da. Ideia bat, izen bat, besterik ez. Zuek ezagutzen duzu, pertseroi, zaldia, ezta? Esango nuke hitz hori entzun nuen lehenengo aldia nire amaren ahotan izan zela. Pertseroia, zaldi bat, ikono bat zen egia esan. Ez nekien nolakoa, baina gerora denborarekin ikasi dut pertseroia oso zaldia handia dela, eta oso otzana, oso erraixa maneiatzeko. Abeltzainentzako eta nekazarientzako oso oso animalia erabilgarria izan da. Gainera beste zerbait ikasi dut. Zaldi hori Normandiako zaldia da, baina ez guztiz. Berez, pertseroi izena berak adierazten du Le Perche izeneko zonalde bat. Horixe, Normandiaren hegoaldean dagoena. Baina hango zaldiek etzeukaten gaur egungo pertseroien ezaugarriak. Horretarako Arabiatik ekarritako zaldiekin gurutzatu behar izan zituzten. Duela asko erdi aroan, baina horixe, gurutzatu egin behar zituzten. Gizakion manipulazioa. Ondorioa, ikusgarria. Pertseroia. Nola nahi ere ez da hori aipatu nahi nuen kontua. Aipatu nahi nuen nola iritsi da nire gaurko jakindurira pertseroiaren ideia. Alegia zergatik piztu zait interesa. Batartean gazte nintzeneko rock talde bat dago. Jethro Tull. Beraiek 1968an Heavy Horses izeneko disko bat atea zuten eta zaldi handiei eskainitako abesti bat zeukaten. Bertan aipatzen zuten pertseroia, aipatzen zuten Suffolk zaldia ere, baita Clydesdale zaldi eskoziarra ere. Amaren hitzak rock talde bat, garunaren bideak mundialak dira.

Tira, gaur nekazaritza ekologikoa eta klima aldaketa biak ustartuko ditugu istorio baten bidez. Eneko Imaz Amiano nekazariak bere bulegoko lana utzi zuen garai batean nekazaritza ekologikoari heltzeko. Eta nirekin izango da gaur, aspaldiko laguna dut eta ezagutzen dut bere historia. Ea zuek ere ezagutzen duzuen. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, morgeldu zaitez gure ekosferan. Aurrera jarraitu baino lehen, kontu txiki bat. Txikia, baina historian sekulako eragina izan duena, batez ere zaldiei lotuta. Hasi naiz pertseroiari buruz hitz egiten, eta zaldi mota asko erabili izan dira, ba, goldeatik tira egiteko, edo dena delakoa. Nolabait indar handia behar duten lanak egiteko nekazaritzan batez ere. Ba, ohar txiki bat egin nahi nuen, ohar historikoa, sekulako hobekuntza eta aurrera pausoa ekarri zuen asmakizun bati lotuta. Horri buruz ari naiz, zaldia eta gurdia eta goldea biak lotzeko moduari eta, bueno, azken batean teknologiari buruz. Nola lotzen da zaldi bat bere pixuari, bere zamari edo bere gurdiari edo dena delakoa? Aitortzen dizuet, ni ez naizela oso ona, ba, batez ere terminologian, ez dut ezagutzen asko, eta mono hemen elbiarriztegitik tiraka ari naiz, erderako arnez bilatuta ualeria eta zaldi edergailua jartzen dizkit, norbaitek euskarazko izenak ezagutzen baldin baditu, ba, bidaldezala izena eta eskortuko nioke. Nola nahi ere, horri buruz hitz egin nahi dut, zer jantzten zaio zaldiari tira egiteko. Pentsa genezake hori oso aspalditik aztertuta dagoela eta hala da, baina egia da historian ez dela beti modu ere inkorrena lortu hori egiteko. Erromatarren garaian ereltzen zuten, ba horixe, ualeria edo arnesa edo, hori etzen erainkorra, batez ere zaldiari eztarria estutzen ziolako eta arnasi gabe usten ziolako. Noski, hori zaldiarentzat sufrimendua da, baina modu bereko jan ikusita ere, horrek galarazten dio zaldiari lana egiten eta pixu asko eramaten eta luze ordu asko segidan lana egiteko. Beraz, erdiaroan izan zen aldaketa haundi bat horretan eta sekulako arrakasta izan zuen asmakizun berriak. Kolearea edo lepoko edo iduneko izen horiek berriz ere luiarriztegiaren arabera, baina diseinu berria zen tramankulu horrena eta helburua zen zaldiak hobetu banatuta izan zezala pixua atzean nolabait. Berak tira egiten zuenean, zati bat lepoaren indarrez egiten zuen, baina beste zati bat nolabait sorbalden indarrez, bueno, ez dira sorbaldak, baina hankalde osoarekin eta horrela banatu egiten zuen pixua eta askoz pixu gehiago eraman zezaken batetik eta lehen esandakoa askoz iraunkorragoa zen bere esfortzua. Beraz, hori iritsi zenean, historian sekulako aurrerapen teknologikoa izan zen. Aurreko historia osoan izan ez den arnez moduko bat. Beraz, ematen du ezetz, baina horrelako asmekizunak sekulako aldea ekarri dute nekazaritzan eta abeltzainaren historian, eta behar bada aztuta ditugu hor denboraren txoko urrun horietan. Hori aipatu nahi nuen, horrekin eta zaldien hobekuntza genetikoarekin, ba, adibidez hori pertsero jada adibide argia, baina beste asko daude, ba, horrekin batera nekazaritzak eta abeltzaintzak aurrera egin zuten eta eraginkortasuna izugarria onditu zuten mende hauetan zehar. Horixe gogoratu nahi nuen, ez da gauza berria, baina behar bada pixkat ez ezaguna zaigu gaur egun.

0: Interesgarria garaibateko asmakuntzak, eta interesgarria izango litzateke jabetzea zenbateraino zabaldu den asmakuntza bat, edo zenbat denbora behar izan duen asmakuntza batek, ba horixe, toki guztietara iristeko eta toki txoko guztietan erabiltzeko edo egokitzeko tokian tokiko egoeratara. Tira, aurrera, egokitu aditza aipatu dudala, urrengo elkarrizketa oso interesgarri izango da alde horretatik, nola egokitu nekazaritza ekologikoa klima aldaketak ekartzen dituenak jasateko. Horri buruz eta historia pertsonal bati buruz arituko gara orain.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Badakizue, kolaborazioa daukagu, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak, eta Ekosferak, Enek, Ekolurra Enek, eta Ekosferak. Eta gozo kurioso bat gertatu da azken kolaborazionekin. Proposatu diate, nekazari batekin hitz egitea, eta bere esperientzia kontatzea, eta, lehen aipatu da bezala, ba, klima aldaketaren eraginari buruz ere hitz egitea. Baina, izen bat eman didate, zergatik ez duzu elkarrizketatzen hau. Eta hau hori aspaldiko laguna da. Eneko Ima Zamiano, kaixo, ongetorri?
2: Kaixo, huile, aspaldiko.
0: nola orkestu bertzaitu? Nekazari bezala, esan behar dut, elkarrekin egindu lan, zu komunikazioan sartu eta egontzera Elujarren, parte hartu duzu telebistan, irratian, idatzi eginduzu, denetik eginduzu, eta orain, nekazari moduan zaituta hemen aurrean.
2: Bai, bueno, ba, ez dakit nola aurkeztu, behar bada biologo frustratu, iten lehen definizio politxat, hainbat urtetan Elujarren haitu naiz, divulgazio lanetan, eta, bueno, ondoren, ba, ja, nekazari profesional bezala
0: hori da.
2: Bazkit, bazkeneko ja amagusturtiak edo.
0: Ai, eta utziazu esaten, biologo frustratu esaten zuzuk, baina ikerketa egin zenuen bere garaian, Xauxarrekin, Jose Raiartzaren taldean.
2: Jose Raiartzaren taldean haitu nintzen, eta, bueno, Xauxaren parasituekin, eta hola, eta, bueno, handik gero ja Elujarren saltu inun.
0: Zurekin ikasi genuen pipistrelo, itza.
2: Bai, bai, genero bat da. Eta aldi berian, italiera zerabiltzen dan izena, Xauxarra esateko, baita ere.
0: Eta zer gertatu zen, momentu batean, utzi zenuen dena eta esan zenuen nik baratzean sartu nahi dut.
2: Bueno, ba ez dakit. Nik etxean baratza, oiategia, frutarbola batzuk eta ba beti da nik izan ditut. Ezin dut esan baserritarra izan naizenik edo baserrikoa naizenik. Ez dakit ja. Baino beti izan dugu hoi etxean eta inguruan asko fijatu izan du naiz beti danik. Inoiz ez nuken pentsatuko baserritar bihurtuko nitzanik. Baino basarri batean bizitza jarri ginen, hori bai. Eta beraz, ba, bueno, ba, gure baratza, gure oiotxoak, eta bagen itun, bez? Eta, bueno, balako batean, ez dakit, ba, buruak pixka bat klak egin zidan, eta aize berritze bat edo baten beharra edo sumatu nun, barrutik atera beharra, eta berriz ere, ba, seguro asko ba oso lotuta dago, ez? Azken finean biologia ikasi nun, ekologia ikasi nun, eta, bueno,
0: bai, mendia beti gustatu zaizu.
2: Ez da, aritu lanian, baina, ba, bueno, horrekin loturak gehien, momentu enten, ba, hortan txendakat, basarri lanetan.
0: Dena den, ez da, momentu bat, hau usten dut, eta ja, oraingo bizimodu berria sortu, beti, nik, etapa edo urratxe ezberdinak izan dituzu, bat azan, hori, baserria erosi, baserria moldatu, baserria martxan jarri, bueno, martxan jarri edo, behintzat, etxegintza esan edut, eh?
2: Bueno, bai, baina hori pixka bat zan, ba, basarri batean bizina egin dulako, eta ezkalian, eta, ba, hoxe esan dakoa, ba, basarri batean, gure baratzakin, gure lau animalitxorekin, baso puska bat, eta hola, ez? Gauza, ez dakit, osagarri bat, bezala, nora bat, je? Baina, hasiera batean mentzat, inolaz ez, hortatik bizitzeko...
0: Hori da.
2: Ideiarekin edo.
0: Eta... Gerora, denborarekin gainera, baratzarekin hasi, eta denbora batera, nolabait, nekazaritza ekologikoan sartu. Bueno, ez dakit, transizio baten, edo naturalez...
2: Gaziratik, berez etxeko baratza gendunian ere, modu ekologikoan haitxe gendun, behar bada ez hola modu formalian, eta... zeran baino bai, bai teknika aldetik eta bai, ekologikoa nahitzen ginen. Orduan baratza jartzea erabaki nunean ja jarduera profesional bezala edo, ba ez nun bialdiz pentsatu zuzenean automatikoki aterazitzaian ekologikoa izan martzula. Bai.
0: Zein da zure impresioa? Egintzen nuen salto hau egiten duela jendeak, gare hartan bazegoen horrelako jende asko edo salbuespena zineten edo nola ikusten duzu? Ze kontrako ideia iruditzen zaite osoikoa dela baserretik alde egitea edo behintzat baserria ustiatzea behar bezala.
2: Bai. Hoi da, ba, bueno, nahi etxen esaten diatena, ez? Kalekoa basarera behi da, eta basarikoa kalera behira. Eta ardiak ere beti lan itxituran bestaldeko belarren nahi hau izaten du. Ez dakit zergatik, baina beti gura hobea da, ez?
0: Bai.
2: Ez dakit, ni bere garaian nire inguruan, bueno, ezoiko zat bezala jozu jendiak, hori eitiak. Gerora ezautu dut jendere jo. Ba, kalekoa edo ni baino kaletarragoa, nola baita esateko definizioz, dana eta ontara sartu dana, ez? Zautu izan dut. Eta, bueno, hemen akaso ez horren beste, baino tarteka atzeriko jendeak inda harremanetan da izategea, eta bai sumatzen da alako, bueno, ez eskala hundian, baino, lasaitasun, natura, pistoia jetxi, alako gogo bat sentitzen da. Askotan uste dut oso modu idealizatu.
0: Hori esan behar
2: dintu. Zepadiru, baserrian ez dela ez erregiten, eta txorio bidea egotarekin nahikoa dela ez, eta ez dela.
0: Baina kontrako diskursoa ere badago, baserri batean etenga berari zara lanean
2: bai,
0: nahitan, nahi ez?
2: Hori ia egunero esaten dugu, bueno, utzi beharko dozer bai bilarko. Uh-huh. Bai, ze ez dauka, gainan ikustet hortan egean gehienak nahiko txo gustatzen zaigulako, edo oso, takit, piloto automatikoa jarrita, ez da inolagoa zen, baina da alako, bueno, ta ikustezu eta segi, ta ikustezu eta segi, ez?
0: Lan orduak ez dituzu kontatzen.
2: Ez kontatzen inoiz, noski, behar bada ikuspegi, ez dakit, bai, ez kontatzen inoiz. Lantoki batean erresagoa da, ez? Ba, ba, bueno, zukalako orduak itxituzu, fitxatzezu, atetik aterazea, eta normalian aterazea. Gero daude beste lanbide batzuk, ba, komertzialak eta disponibilidadiak eta loko gauzak, eh? Baina normalien bateatzen zela antokitik eta aterazea, ez? Ta, etxean ba handazkatzu eta burua jiratu eta ikusi itxezu, zein beharra eta, bueno, ba, venga, pues, makurtu eta segi.
0: Kontatu iguzu, deskribatu iguzu pixka bat zure baserrien inguruan daukazuna nolakoa dena ondia txikia. Bueno, ondia txikia relatiboa da, subjetiboa da, nola bait. Baina nolako baratza duzu, zer egiten duzu?
2: Bueno, nire jarduera nagusia baratzak gintza da. Horrekin hasi nintzen, kontsuma talde batekin, hori 2000 garren urtetik aurrera edo, ba nahiko modan ondan modu zera bat izan da, nik uste horri zikloa, ez dakit bukatu etzai hori noski, baina bai, ja pixka bat beraka edo hasia da hola, kontsuma taldeen kontu hori. Ni horrekin hasi nintzen, baratzakin, gero salto eman hon, bueno, Ibarrako ikastolara ere eraman izan dut berazkila, eramaten dut aldetenean, hor badu beste faktore batzuk, eta gero Tolosako azokara ere bai hasi nintzen joaten. Eta hori da jarduera nagusian eria, baratzakintza, barazkigintza, konsumotalderako eta azokarako. Gero egila da, ba, bueno, ta, gau, ni guztua aitzena izan, ez? Eta hori, pixkanaka, aztezea, ba, osatzen, ez? Ba, bueno, gau, etxeko zelaiak ere, ba, garbi mantendu behar dira. Eta hortian, diru aldiz gutxinez moztu behar dira, mesutu moztu behar da, belarra. Eta, bestalde, ba, nik belar horrekin zeinik ez nakan. Azpitarako gorde pitxin bat, oio entzako, eta besteik ez. Eta, bueno, bardu esatzezu, koño. Urtero lan gehien da un momentuan baratzen, gaina belarra mozten, pasa behar bat ditut, bi, hiru edo lau egun, zezelaia disintekoa da. Bueno, ba, azkenean, esatzen, bueno, ba, venga, buru pare bat, ez? Eta, orduan, ba, antxe dauzkat, bai, ba, bi behi, eta, ba, segadora lanak eiteko.
0: Claro, hori da, belarra mozteko.
2: Baina, claro, bi behi dauzkatzun ezkeoz, esatezu, bueno, astero eragiteia boten ez, eta bi behi baditu detxian ez, ba, bueno, ba, orduan txekorren bat egin dezatela baita ere, eta orduan etxerako txekorra, eta hola, pixkanaka ba, nahi gabe nola baitzuaz, pixka bat ez dakit, gehitzen edo, bai, teorian lanak entzeko karrita daude.
0: Baina logikoa da gainera, ez ziklo natural horretan faltazen bestela, baratzarekin bakarrik, edo terrenoekin bakarrik, falta da beste osagai bat.
2: Hori da bestea. Hori ja beste hausnarketa bat da, beste ikuspuntua da, nire ikuspuntua da, hain zuzen ere. Basarri, jak nik ikusten deten bezala, dibertsoa izan behar du. Nire ikuspuntua da, hain zuzen ere. Basarri, jak nik ikusten deten bezala, dibertsoa izan behar du.

0: planteamentu ez dakit, industrial ekonomizista batetik, hori zaborra izango litzake. Kantidadea txikian balima da, ez da arazoa, kantidadea hundia balima da, arazo bat bihurtzen da. Hori gure etxean ez da zaborra, hori da janaria animalientzako. Orduan, bueno, animaliak badituzu, eta orduan, bueno, ba, behiak, ia urte guztia, mendin pasatzeu, baina tarteka, ba, lotu behar izaten dira, eta barura sartu orduan, nik baratzeako ximaur guztia, ez dut etxean sortzen, gehiago behar dut, baina zati bat etxean sortzen da. Orduan, aztezea nola baita zikloak izten. Gero, ba, bueno, animali horiek ere, pixkanaka, etxe ingurua, mantentzen dizute garbi. Ze, a ber, hemen, oraindik ere, behintzat, daukagun eguraldiarekin, pixka bat eskuidatzen bazea, basoa etxe gainean daukazu. Nik behin bat izan nion, eske basotik gertu bizikea, eta hola, zeharka behidatu zian, desan zian, ez, zeneko zu basoan bizizea. Osea, etxetik behera, zeraia eta baratza dago, baino etxetik gaikaldera, basoa kontran dago, nola baita esateko, ez? Orduan, horiek kudeak eta hortan, banik nola betxeko osotasun bat ikusten dut, ez.
1: Gainera, basoarena aipatu duzula niko goratzen dut, elkarrizketatu genuen, Europako basogintza, ez dakiz elkarteko aditu bat, eta berak esaten zuen, badaukagula sentsazioa, basoa kentzen erikara, ez dakiz, ez ez kontrakoa da, esaten zigun. Gero ez da baso gehiago dago, eta gure txetaraino iristen da. Bai, Kataluniari buruz itzaiten zuen, eta zutei buruz ere itzaiten zuen, eta claro.
0: Lotura hundia dago, baina egoera desberdinak dia. Klimatikoki, klima mediterranearra dago Europan, eta hor bai basoa gehitzea arazo bat bihurtzen ari da. Segura asko, eta ez da gehiagin jakin gabe esatean hau, baina segura asko ez baso heldu direnean, baino basotze fase horietan sastraka asko dagoenean eta baso gazte txara asko dagoenean, hori arazo bat bihurtzen ari da, ze terren horiek herrietatik geroz eta gertuago daude, aldi berian urbanizazioak egiten dira toki horietan politagoa eta idilikoagoa dalako eta itzal gehiago dutelako eta itzala behar dute. Baino claro, zu hartzen dunean, ba sua etxeko atian daukazu.
1: Claro.
0: Hemen berez zail da baso naturalekin binepin, pinuriekin beste kontu bada. Baina baso naturalekin zail da baso batek udaran zu hartzia, baso azpia batez ere neguan erretzen da hemen, eta zute hoien dimentsioak ez daukazer ikusirik, ba, Espainian, Portugalen, Italian gertatzen dira, Grezian gertatzen dira hoiekin. Baina egia da, basotze horrek nolabait ere naturalizazio bat dauka, eta hor dut esatezu, ekologikoki, biologikoki, primeran, ez? Baina horrek arazo batzuk ere sortzen ditu. Gure bizitza, batez ere, geroz eta urbano hauetan. Eta, bueno, ba, bai. Eta hemen aldiz, ba, basoa etxe gainera etortzen bazaizu, eta baldin bazkazu, eguna jun, eguna etorri, lainotuta, eta bustila, eta ez da gizte, ba, tristura hundila ematen du. Eta gustu hundila hartzen da, etxe aurrean arnaz pixka bat, eta pixka bat, eta lur despegatu bat eukitzia, ez, hori ere, atxegin jaundiz hartzen da, bai.
1: Tira, klima aldaketari buruz hitz egitera etorri zara, eta ez dakit, galdera nagusia izan behar duen hasieratik, nabaritzen alduzu klima aldatu egin dela. Ez dut esaten, badakizun edo ez klima aldatu den, hori badakit baietz. Baizik eta zuk nabaritzen duzu zure bizimoduan eta zure baratzen eta zure inguruan klimaren eraginaren bat edo beti bezala jarraitzen zulanean.
0: Bai, nabaritzen da. Eta gaina horrela argi eta garbi esan da. Bai, nabaritzen da. Gauzak aldatu dira, bueno, gauzak beti aldatu izan du dira.
1: Natura,
0: ekologia, bideo bat da, inoiz ez da argazki bat. Orduan gauzak beti aldatu izan dira, gure gizakiaren eragina ingurunean handigoa edo txikigoa izan du da, eta gaur egun eragina handia daka nekazaritzaren uste nahiko orokortu honek. Eragina badauka. Hori da gauza bat. Eta gero beste gauza bat da, baldintzek, kondizio klimatikoek nola eragiten diguten. Eta bai, horri garri dugu, eta asko gainera, neguaren moteltzea, batez ere temperaturaren aldetik,

0: Igarri dugu azkeneko urteetan baita ere udara oso lainotua izaten ari dala, orokorrian, baino aldi berian bero golpe izugarriak daudela, eta landarai pasatzen zaie guri bezalaxe.
1: Claro.
0: Zu egun batean 20 gradua malin azadet, orokorrian 35an txiki-txiki nazaude. Eta ez dakit, nik, a ber, pasaretara ez izan da ere frutak eta lakoak beti izan ditugu etxean. Eta urtengo udaran sagarrak erre egin dira. Azala erre zaie, edo kibilei. Horako gauzak ikusi gabe genden, hemen. Eta hori, berez ez da 35 gradu jasan ez ditzaketelako. Seguro asko, ze 35 gradu beti egon dira hemen, inoiz.
1: Horako beraldi puntuadak, seguro.
0: Bat, bi, 80 piku, ila berrogei, horakoak izan du dira, ni guguan dazkat. Baino ez 10 egun segidan, edo aste betez segidan. Eta ez, gaina, 20 gradutik etorri, eta urrungo unian horren bestera igo, ez? Ba, pixkanaka igo, eta alako batian, pum, biegun oso beruak. Vale. Baino fruta erra da. Tomatiak egosi egin dia bere uretan. Baino egosi. Egin dia bere uretan. Ez, orduan, bai, zerbait igartzen da. Eta batez ere, intsekto eta onjoi dagokionez. Neguan moteltzera itxena dien einen, ba, intsektoen garapenerako baldintzak luzatzen ari dira. Osa, goizago hasten dira, neguan ez dira horrem ez diltzen, beraz udaberrian pixka goxatzen badu lehenago hasten dira martzean, orduan tximeletak eta ba, bi belaunaldi edo bi egaldi egin ordez, baina hiru edo lau egiten ari dira, udara, alamoz dihoa, baina udazkena ona iten nahi da, beraz udara luzatu egiten da baita ere, eta hor, ba, zikloiek luzatzen ari da. Eta adibide oso zehatzak daude, eh? Osa, osa, nik profesionala bezala, damazkit, ba, magosturte. Baina, hasieran negutegian hil egiten ziren landare zorriak negun, hautsurdina desagertu itzetzen, onjo bat, desagertu intentzian horiek negu gorrin, inbernadero barruan ere, eta gaur egun ez dira desagertzen. Eta aurten, ua, landare zorriak hil egin zaizkigu, horra errega inguru hortan intzitxun izotzaien gatik ez. Eta izan da, ia, albiste bat.
1: Nik adibidez ez dakit asko, badakizu zenbateño dakidan da zenbateño ez, nik imikaria naiz, ben nik uste dut hemen nirekin lanean ari zinenean kontatzen zenitu nalakoak, badibidez, ez dakit buruz ari naiz, eta ez dakit osondari naizen, baina aritz batek, zuaitz batek, ba, loratze ezberdina ditu, bain zuzen ere, ematen du, loratzen dela garai batean beroa egiten dola, eta orduan beroa kondizionak mantentzen baldin badira ba horrera, baina bapateko ba ez dakite kaitzak edo gotzak edo ez dakiz errola gertatzen baldin badira eta galtzen baldin badu loratze horrek ekarri dituen guztiak, ba zuaitzak bera daukala mekanismo bat bigarren loratze bate izateko. Holako gauza komplexuak eta izaten dituz landarek batzutan, ordan esan nahi dute badituztela baliabideak alako larrialdiei aurre egiteko, berez, naturalki. Behar bada klimarekin gertatzen ari dena da baliabide horiek ere ez direla nahikoak datorrena egoera berriari aurre egiteko. Ez dakit ulertzen jazun planteamendua.
0: Bai, hombre, horren beste ez dakit. Esan nahi dute, hola, bururatzen zai pixkat esan dezun horrekin, ez? Aritz bati, ba, loratzen hasi berritan izotz batzek harrapatzen badio, eta loraldia ondatzen badio, ba, hasi berritan dao, eta berbada gara ez dao, orain digere, bigarren loraldi bat botatzeko. Baino, ja, loriak oso aurreratuak, edo ezkurraia alia harrapatuta baldin badauka, eta izotz horrek egiten jotzen badio, bai, ez dauka denborarik, osea, hori landarek ere neurtzen dute. Eta, ja, edo kaltea haundi gila da, nola baite, egin duen inbertsiorako, inbertsio energetikorako, eta ja, ez da, errekuperatzen inbertsio hortatik, kalte hortatik, edo bestela, ja, konturatzen da, ostras, ja, alperalperi loratzen nua berriz, ez? Osa, bai, holako gozaua daude, hori, dena den,
1: hori, ez dakit hori, eraman daiteken baratzeko landaretara, zuk usta bat galtzen duzu, behar bada, egun batean edo aste batean, aste bakar, denbora gutxian gertatzen den zerbaiten gatik.
0: Bai, bai, berdintxua da, berdintxua da. Adibidez, pasaditugu maiatza desente, bueno, o, bueno, negu desente aurten berriz, ba, bueno, bueno, berriz. Oro goita bitik asita edo, iru goita lau oso euritxuak izan dira. Seguro asko ez detuzte litro aldetik alako errekorrak batitu dianik, baina ebilein du egun askotan, oso maiz, batez ere oso maiz. Orduan eukiditugu arazoa handiak, aurreko 2025an nola baitere libratu da, ona izan gabe libratu da. Baina eukiditugu arazo asko, ez zulako lurra girotzen. Gero, lurrak eta lurrak daude, norberako bere baratza ezagutu behar du. Baina, guk arazo handik izan ditugu, ez zitzaigulako lurrak girotzen. Egun biz behin, bustitzezun, xoxe, eta ezan lurrak girotzen. Edo, landarek, ba, gehatze zian, arrankatu ezinik. Loratzera jo ezinik, ba, jode, eski horre bila idu, eta gaina eski emezortzi gradu daude, bekau, hendi, ez da... Ez zuten arrankatzen, ez? Orduan izan ditugu bi urte oso txarrak alde hortatik. Naiz eta gero udara legortxeagoa edo zesiagoa izan, baino esan dakoa bero golpea handiekin, ez? Orduan, justu zetorren landare bat, ja, udaberritik, eta udaran alako golpe bat ematen badiozu, eski agaxua geratzen da ez dakila zein. Nola baita urtaroak difuminatu bezala india, ez? Eta bai gertatu da asko, bi urte zehoien aurretik ere, ba neguak txepelak izan dira, askotan ez oso txarrak, udaberri giroko neguak eukitugu, ordu zenbait landare mugitu india, eta ordu esatezu, jo, landatuko eta edo ez. Baina, karo, gero iritsi izan du dia, eta hori mastizalea eta adibidez asko jodie, apirilean, zapla, izotza.
2: Wow.
0: Eta, klaro, zuk usta behar bada, aurrera tuindituzu landaketa batzu, ba, eske, ualdi onan gain, eta aurrera tozu, eta apirilean, zapla. Eta gero, benetan garaia danean, ba, gure kasun gu gauden tokin, apirilean 20 hasi eta maiatza osuan, erein eta landatzeko garaiek importantiena da udararako. Ebitan. Eta ezin landatuik.
1: Ezin landatuik.
0: Eta piparrak eta tomateak jartzen, ekainian. Bale, garaiz, oaindikan, noski, baino ja, temporada motxa gehatzen hasten da, ja, garai hortan. Orduan, askotan, ba, bueno, apustuak inberdia baita, jokatu behazu, ona itxena da, ba, bueno, bazati bat, aurretik jarri, galtzen behazu, beste zutan agaldu, ez behazu galtzen, ba, hoi aurrera tuta daukazu, eta pixkatola jokatu gara daukau, ez? Orduan, batzutan bai, batzutan badau aukera, baino, zenet, ekainan amabostian balimazaude, eta oaindikan aldatu gabe balimazkatzu tomatiak, eta piparrak, eta bar, usta hoi eskasea izango duzu, botxa gehatuko alako.
1: Asko gustatu zaite esan duzunean urtaroak difuminatu egin direla. Niko goratzen dut liburu batean irakurri nuen, eta ez dakit horrela den edo ez, euskarazko izenak urtaroena kuriosoak dira, ze glaziaziotik atera gara, duela 20.000 urte, eta hasieran dirudinez bi urtaro zeuden, negua eta uda, eta izena, ba hoxe, bakoitzak zeukan bere izena, negua eta uda. Baina gero, ba, difuminatzen hasitzen, nola baita baita ere, eta orduan uda hori, ja, bueno, ba, zehaztu bertzen, ba, zegoela uda berria, ba, zegoela uda, eta ba, zegoela uda azkena, ez da, nola baita, gure urtaroen izenak, ez dakit, hori horrela den, baina ematen du impresioa, ja, bain, hori da, ez naiz filologa, baina ematen du impresioa izenak berak adierazten duela klimaldaketa bate ondela hor, pixkanaka, bueno, hizkuntza bera ere egokitu behar izan duena.
0: Ba, klimaldaketak beti da nik izan dira, eta glaziazioak aipatu dituzu, baina ez aztu glaziazio txikia edo esaten zaila hori baita ere.
1: Izotzaro txikia, bai.
0: Izotzaro txikia, eta hori ez da inaspaldiko kontua.
1: Ez, emertzi garren mendean bukatu zen, eta piko batzu gontziren.
0: Horrere, ba, baldintzak aldatuko zian, nekazaritzarako, noski behar.
1: Claro, egia da. Eta nire diskursoaren bukarazan, hori, ba, bide horretan, glaziaziotik atera, bi urtaro, eta gero urtaro gehiago sortu diel, eta aurrera jarraitzen badezu, ematen du logikoena dela difuminatzea urtaroak. Orain, arazoa, eta hortaz hitz egitera etorri gara, da klima aldaketa deitzen dugun honek abiadura azkartu duela prozesu horretan, ez?
0: Bai, abiadura azkartu du, patroi orokor batzuk bai ari dira sentitzen, baina oraindikan noizean ben, ba, golpetxo batzuk ematen ditu, eta nola bete egun batzutarako bueltatzen da lengora.
1: Claro, hori da, ez da
0: orduan, bai, horregatik esaten dut, ba, apustuak egin behar dira, ze igual hiru urtez ondatako zaizu, eta laugarren urtean, ba, igual bueltatuko da lengo patroi moduko batera, ze ja...
1: Berdin ez da izango.
0: Zeret, aurten negua indun sensazioa daukagu, baina en fin, bai. Benetako bideo hiru izotz besterik ez dira izan. Uh-huh. Eta lurra, ba, apenas egin du, ez? Oso beran, baina apenas egin du lurrik, orduan, ba, en fin, negu moduko bat izan dugu aurten, eta zenbat gauza, ba, Kontxo Balen esan dudana, ez, landare zorek akabatu india aurten, buf. Uh-huh. Edo txurdina, ba, txurdina inbenaderoan, ba, hor jarraitzen du, ez? Bueno.
1: Ba, ez dakit, azkenean, klima aldaketaren eragin hori intentsitate kontuak dira, baina baita ere egongo dira, lehen aipatu duzu, ez? Apirilaren bukaera eta maiatzean diala ba, landatzeko garai o, gakoa da hor,
0: bai,
1: eukere izatea.
0: Baina pixkanak hori lehenago egiten dira.
1: Hori da, hori da.
0: Eguraldiak usten badigu, ba, pixkanak aurrera zen nahi, hortan ez da osalantzaik. Hortan ez da osalantzaik, lurra girotzen badu, arazo edo, bueno, baldintza nagusietako bat, gure kasuan da lurra girotuta eutia. Bestela lurra lantzia, alper-alperi kakoa da, eta are gutxigo ekologikoa nahi juzkeo. Hori oso importantia da, lurra, zaintzia, gero etorriko dana, ondo etorri dedin. Nola baita zibiltzeko gero partxiak jartzen. Hori nola baita, ba, bueno, agroindustrian edo, ba, erresago egiten dute, ez? Ba, bueno, ba, fetxa iritsi da, egin ingo deu, eta gero konponduko deu nola baita. Ez? Kukaskoz garantzi gehiago ematen diogu, lurra nola daun. Orduan, lurra girotzeko modua baldin badago, ba, bai, aurrera zen gauzak, bai, edo atzeratzen, ez? Ez dakit. Ni, gure kasuan, nik aurtengo neguan letxuak euki ditut. Negutegian, baina euki ditut. Hori niko ainartez nakan pentsatzeik. Negutegi barruan ere ez nakan letxuik jartzeik, ba, bueno, gure terrenoa, gure orientazioa alako xea dalako. Eta aurten euki ditut. Bueno, euritxua joan da, baina epelantxa joan da, izutzei egora beran epelantxa joan da, ez? Orduan, ba, bueno, ba, bai, egokitu beharra daukau, eta nola baita soluzioa bilatu behar ditugu. Bueno, ba, denboraldi batzuk aldatzen ari gera, ez? Ba, brokolia garai batean, ba, landaketa bat izatezan, eta brokoli garaia bakarra izatezan, eta guain, ba, bueno, askoz denbora gehiagoan dago brokolia, edo bi landaketare iten dira, eta horre, aukerak bilatu behar ditugu, esan, eta...
1: Beraz apustuak
0: dira. Gauzak aldatzen direnean, normalian larritxuite geha eta arazo bezala ikuste deu, baina aukerak ba, bilatu behar ditugu, baita ere, aldaketa horren aurrian.
1: Beraz apustuak dira, ez denborarenak, eta zer
0: garaiak,
1: garaiak. Eta zer landatu, bai. Aurten jarriko ditut, ez dakit zer.
0: Zer bako, zer hoien garaiak aldatu dira desente?
1: Nik ez dakit asko, ez dakit, berenjenak ez dira ondo ematen hemen, o tradizionalki ez dira eman, ez dakit.
0: Baina eguzki orduak estimatzen ditu berenjenak. Eta orduan eguzki orduak behar ditu. Eta azkeneko urtetan eguzki ordu gutxi izan ditugu, nesta beroaldi fuertiak izan. Orduan, ba, ez dira landariak horrenbeste hazi. Adibidez, txikiua geratu dira, frutu gutxi xo eman dute. Zenbait piper ere eguzki ordutan, ba, exigenteagoa dira. Beste batzuk, hemen zerbaitatik jaten dira piparrak berdetan. Eta gorriak gutxi. Lendik ere. Lehendik ere. Ba, bueno, ba, gorritu den dian piparrak asko ziklo luzeagoa dutelako, eta oain dela ama ost urte, ogoi urte, ogoi tamar urte, ba, urrian egingo zizun udazkenaz, ba, zintzinean gehiagin filatu, ez? Eta pipar asko, ba, iraia urria behar dute gorritzen azteko, bueno, ordu zaite du, ba, pipar berdeak jatitu. Eta hoietan ere, ba, batzuk, euskia, hobeto estimatzen dute, bestea baino. Gehiago behar dute horre baria den arabera. Baina bai, ba, bueno, ba, oikin jokatu, ze urtero zerbait gaizkiatako zaizu, seguro.
1: Apostua egiten ditut benetan, ez?
0: Bai, esan eta, bueno, ez dakit.
1: Horten, hongo dira, landare asko, zerrexagoak, beste batzu baino ere.
0: Bai, eta normalian ziklon botxekoak, barrexagoak. momentu azbatzia da askotan, esan eta, oza, gertatu izan da, azkeneko urtetan adibidez lekekin, bainekin. Ba, banei zuarri ondotorri zaizkit, eta banei etzaizkitat, ez? Eta igeritzeiten, jendeak aldatu itula, ba, astebeteko tartian. Baina astebeteko tarte hortan, eman dilona denbora, ernetu, eta, oza, astebete horren gora beran, denbora eman dilona ernetu, eta zentimetro batzuk azteko, eta gero, azebete amar behan dugu, egun behan dugu indu nahi, sekulako ebi jasa, maiatzan, zekainan amairuan, ez dakize botazitzen, delurra erdik amantzitzen. Hoi harrapatu dio nahi, bageatu da, azila, zopa-zopa inda, uretan blai, eta ondatu inda. Eta ama boste uneko kontua da. Orduan, batzutan, hortaz itzitzen egea, oza, bueno, ze gertatza da, ba, bueno, ba, ama ostegun hoitan normalian baukazu beste bigarren ere inaldi bat dituko aukera.
1: Nolako harremana duzu zuen artean? Esan nahi dute etzade bakarrik eta behar bada apostu hori egiteko momentuan, gero jakin nahiko zenuke ingurukoek ere ze pentsatzen duten eta denon artean ea asmatzen dugun gutxi gara bera. Edo ez?
0: Bai, bueno, Gipuzkoan gaudenok biolurrizeneko elkarte bat dago bazkide edo geanak eta hor badago harremana. Badago harremana, ba, bueno, elkartzen geha inbatean behin, beste ikizpada landaketa erosketa komunak eitzeko, edo WhatsApp taldea ere badaukagu, eta hor bai agertzen dira, ba, olako kasuistika ez, alako gertatu zait, ez zait, eta odo, bueno, bai, itzeiten dugu gure artean badago harremana, bai. Horrega,
1: laguntzen dure hori da, hori da, galdetu behar nizuena, ze. Ez dakit, eta hasi berria dagoen norbaiten zat, izango da, heldulekoa, ez?
0: Ondila da, eta bai, jakitxia pixka bat aruntzatxo da ona edo, nola juntza joan, etza joan jun, ego, bai, batzutan, bueno, ba, alde ondila da, o, ba, Gipuzkoa kosta-kosta neon, edo barroasio egon, eta bai, izaten dira aldiak, eta bai, ondo da torre, luluka ondila da, bai.
1: Berez, prinsipioz, klimaldaketaren eraginari buruz hitz egiteko, bageneukan horrelako informazio oinarrizko bat, nik uste dut kontatu dugula, kontatu behar genuen, ez dakit zerbait geltzu zaigun kanpoan garrantzitsua edo...
0: Bai, bueno, gero kasuistik aldetik eta, ba, bai, gauza asko, baina orokorra zera, orokorra da, pixka bat garaiak baina ez diala inzehatzak nola baita esateko eta gero ba, baldintza honetan azten diren izurriteak ba, gora doa zela onjo presentzia undiagoa daukagu gero gaina onjoai ba,
1: onjoekin gaxotasun pila gaude lotuta
0: eta bueno, bai, arazo de jente sortzen dira eta oiek lurreko onjoak direnean gaina ez dutein irten bidea erresa gero intsektuak, arrak arraldetik oza, normalian euliak edo tximiletak izaten dira hoien zerak, belaunaldiak ugaritzen nahi dira alegia, urtean hilabete gehioz daude eta, bueno, pixkanaka kalte gehio egiten nahi dira eta azkenik, ba, intsektuetan bestea zurrupatzaileako izango liakena landare zorriak batez ere eta, bueno, ba, alako beste zurrupatzaile batzuk. Eta horiek ere, ba, beren sasoia edo asko luzatzen nahi dira eta askotan neguan askoz populazioa undiguak bizirauten du neguan eta jau da berrian, nola baita alegeio daude prest. Horiek dira zera orokorrak. Eta horrean, ba, bueno...
1: Nekazari bezala hitz egiten ari zara, baina biologo bezala hitz egiten baldin bazu ere, hori dena lotuta dago horiek jaten dituzten beste espeziekin. Eza, txoriek egon behar du fasean, ez?
0: Hain justu nola baita ere, ba, ekologikoan aritzeak hori guztia kontuan hartu behar du baita ere. Garrantzia handia ematen diogu, ba, fauna auxiliar edo esaten zaion horri, bueno, lehen aipatu du, ba, gu basotik oso gertu gaude, eta ingurune nik sentitzen dudan bezala bintzat nahiko naturalian edo gaude eta ikusten dut intsekto hoien predatzaile desente ditugula inguruan, baino ez dituztenen kasuan ba lore landaketak eta itxin dituzte, ba bai, polinizazioa erresteko baita batetik, baino baita ere fauna auxiliar hori laguntzeko baita ere, ez? Euki dezaten toki bat nun bizi ta nun egon, gero baratzen zuri izurritea sortzen bazaizu, zuri laguntzeko, azken finean laguntza da. Orduan landaketa diversifikatzeak ere laguntzen du asko, onjoen eta presentzia eta kontrolatzeko. Normalian zenbat eta baratza dibertsuagoa, normalian osasuntsuagoa izango da, zenbat eta espezializatuagoa, orduan tarazo gehiago izango dituzu, modu orokorrien itzen da bintzat. Eta horregatik justu ere, ba ingurune hori osasuntsu egon dedin, ba, kontuan hartzen dugu, eta egiten dira ekintzak alde hortatik.
1: Ba, gizu zer gertatzen den, hau dena azaltzen duzuenean biologoek pentsatzen duzu, kentzen balima dut osagaietako bat, oreka erraldo joietako esagai bakarra, dena desegiten da, oreka hori dena puskatzen da, eta orduan pentsatzen dut, nola de montre irauten du honek?
0: Ni guatzen ez, universidadian ekologiako irakasliak behin aipatuzun, eta estetuzte bere aipua danik, beste nu behitetik hartuzun. Baino, bate batek konparatzezun ingurumena hegazkin batekin. Abioi batekin. Eta orduan, abioia gandi joala, rematxe magaltzen badu, bueno, ba, jarraituko du, egan, edo ez? Dakigu.
1: Bueno, segun nun dauen.
0: Hori da, arrematxe. Segun ze arrematxe dan.
1: Hori da.
0: Nun daun.
1: Zerri eusten dian.
0: Hori da. Ez, pixkat ingurumena horrekin konparatzezun. Zuk nola dakizu lehenengo arrematxea askatuta eroiko dan. Ba, batzutan oso nabarmena izango da, baina beste batzutan igual alako hogei arrematxea askatu behar dia,
1: claro.
0: Eroide din. Orduan, zenbat eta pieza gehiago edo arrematxe gehiago kentzen dizkiozune bazkinai, ba, nola baina boletua gero aztena izan, ez da? Ba, pixkat ingurumena horrekin konparatzezun. Ez, zenbat pieza kendiezazkiokegu ingurumenari esan dezan arte, kitxo, pasatzea teia.
1: Yeah.
0: Ez, ze hori guai gea egiten, hori ez da ari gertatzen, guari gea egiten. Orduan, bueno, ba hori da. zenbat gehiago jarraitu dezakegu, ze hobi isuria igotzen. Edo ez dakiz zer igotzen, ez? Neguteko efektuko gasak gehitzen. Itzule zina bihurtu arte. Ba hori, jarri diote, jan muga bat. Jarri dituzte temperatura jakin batzuk. Horren hortik gora, ba, edo itzulezina, edo euskalo zer gertatuko den ez dakigulako.
1: Edo urte gehiagi beharko dira
0: bueltatzeko, edo eta eraz. Bueno, azken finean, ego gehiu emeste remeioek ez dakagu, baina ez dakagu ez dara eskubiderik guk hori egiteko jakinean. Gaina, ez? Eiken egiala jakinean. Ordu bai, baratzarekin ere berdin. Piskat ingurua nola daukazun, ze naturalitasun maila dagoen inguruan, eta zea berastasun baina da ninguruan, horrek zer ikusi handia dauka. Handia dauka. Lehen aipatu duena, adibide sinpliak dira, baina elurra egiten badu, ez da bakarriko za egiten duela. Eske basoan dauden txori guztiek baratzera doaz jatea. Ze baratzan azak dauden egun, eta azan azpien ez dago elurrik. Eta txori azan azpiradoa jatera, eta jangoitu handauden txomorroak.
1: Claro.
0: Orduan, oso gauza simpleak eta begira eonaz ikusten dianak dira. Ez, nahi, jo, ez, ajola dio elur geixo gutxixo. Bueno, ba, eske ajola dio. Ajola du. Bordo, bueno.
1: Ez dakit eskubidea daukada, baina bueltatu barko zinak zientziaren komunikazioa itera, ekologiaren komunikazioa itera, baniko. Ba, hemen otziko dugu, ondo iruditzen bazaizu. Nik uste dut, gainbegira da indiogula zure bizitz moduari, gainbegira da indiogula ba hori xe, baratza batik gaur egun eta hemengo klima aldaketak ekarrituen kondizio berriei nahi duzunean bueltatu noski baietz.
0: Bueno, estimauta da. Estimauta da.
1: Eneko imaz, besarka dondi bat.
0: Eskerrik asko agur.
1: Zer interesgarria den entzutea, bertatik bertara gauzak ezagutzen dituen jendeak eta kasu honetan Enekok bertatik bertara bizi du klima aldaketaren eragina bere nekazaritzan. Interesgarria da bai. Ba, onaino gaurkoa, datorren astean berriz ere izango gara zuekin.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Kolombian gaur arratsaldera arte jota fuego ibiliko dira erreskate lanetan, lehenengo 72 ordu tarte barruan egonda oraindik itxaropena dagoelako hondakinen artean jendea bizirik aurkitzeko, baina dagoeneko 165 hildako zenbatu ditu Kolombiako gobernuak Alberto de la Espriella presidenteak jakitera eman duenez.
2: Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 260.
1: Gainera, 3.000 zauritu baino gehiago izan direla adierazi du, eta oraindik ere 486 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Gorean itxaronaldia amaitu da eta eklipseaz gozatu dugu, laburra baina ahaztezina izan den fenomeno astrologikoak milaka bisitari ekarri ditu gurera, eta orain etxera itzultzen ari dira asko, hori dela eta autopilaketak izaten ari dira. Beraz, adigun errepidetan. Hala ere, ez dira aparteko gora berarik erregistratu, eta Eusko Jaurlaritzak eskerrak eman dizki herritarrei erakutsitako jarreragatik. Beroa ere izan da, beroarekin ere izan da egunean, baina horrek ez gaitu gelditu eta hondartzetara, mendietara edo prestatutako guneetara hurbildukara Euskal Herrian 250 urte pasa arte ez den errepikatuko fenomenoa ikusteko.
3: Piterratik. Bertan osotasunak 80 segundo iraten zuelako. Eta kristo nondo eta argi eta oso politia ikusi da dena. Asi que merezi izan du notzaino tortzeak.
4: Iruditu zait geroz eta hotz gehiago egiten duela, eta orain ja pasa dela geroz eta bero gehiago egiten hasi dela.
5: Eta junda ja pixkanak abetetzen, betetzen, eta hori, ja egon geha hemen betorrekoekin, atope, ez gehiatzeko itxu. Guztia begiratzea baino politagoa zela iluntasun hori ikustea. Elkarrekin bizi izan dugu gaina.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur beroak jarraipena izango du. Ia barnealde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira, eta 40 gradura ere iritsiko dira Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da, behodeien tarte batzuekin, Kantauri usurialdean goizalde. Goizean goiz eta egunaren amaieran. Norabide aldakorreko haize ahule biliko da, Mediterraneo isurialdean hegoekialdekoa ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa arinduz. Errepidetan, gogoratu A15-eko berastegiko irtera itxita dagoela goizeko 6 arte Iruñerako norabidean. Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera manduenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorio, sinurerako Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irtera arte jarraitu beharko dute, norabide zaldatu eta berastegiko irteera hartu Donostiarako norantzkoan. Azte azkeneko ostegunerako gauan, hau da, hau gau honetan 6 arte itxita egongo da irteera hau. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa naiz eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Kaixo, Aleitzotxoa Derive Agirre.
1: Kaixo, Ana Galarraga Aiestaran.
0: Eta kaixo, Egoitzetxe Beste Aduriz eta Entzule Baiteok. Zemo zaude, Alaitz?
1: Ni, ba, oso motibatuta. Gaur, hogeita amairu garren atala abiatzera goaz, ezta? Zenbaki horrek badu kristauentzat behintzat, zerbait mistikoa, kristok ere hogeita amairu atal egin zituen, eta...
0: Bueno, gu gehiago ingo ditugu baina, desde luego, zu bai mistika edo mitika.
1: Ni bai, bai. Mitika gehiago, mistika baino, nire kasuan.
0: Ba, beira, mito batzuk, hain joistu multinazional handiek eta farmazeutikoek naita sortutako mituak eta osasunean duten ondorioak aztertuko ditugu Uin Ultramorez. Alegia, osasunaren baldintzatzaile komertzialak, hori izango dira gaurko gaia.
1: Osasunaren baldintzatzaile komertzialak eta ez pentsa... Mistikoei bakarrik eragiten dietela baldintzatzaile hoiek, eh? Pertsonarik eszeptikoena ere eror daiteke trampan. Baina horretaz guztiaz geroxeago arituko gara, ezta? Aurrena Ana?
0: Aurrena eskerrak eman bar dizkiogu Jose Rojasi, gaurko lukatoa berari zorbaitiogu. Zuek ez gaituzu ikusten, baina zer daukagun jantzita lai?
1: Zer daukagun jantzita? Ze, gure outfita, zuk esan bezala, Jose Rojase, alfombra gorritan da galdetzen dute, ba, nor jantzi zaitu?
0: Hori,
1: Jose Rojak,
0: zuek, bai, bai.
1: Jantzi gaitu, pseudomonen kamiseta bat daukagun.
2: Pseudomonas, aerozimota pseudomonas.
1: Bueno, ez dakit gogoan duzuen, baina hemen pseudomona izeneko bakterio batzuk aipatu genituen podcast honetan, eta konturatu ginen, ba, gu ere, nahiko pseudomona edo sasipolitak garela, ez da, Ana?
0: Hombre, gu guapa gea. Erabaki genuen politikoki guapak izatea, talaxe gea.
1: Bai, gu guapak gara erabaki dugulako politikoki izan dut. Alegia, ez dago evidentziarik. Ez dago evidentziarik, hori afirmazio hori egiteko, ez da afirmazio, ba, zientifikoki akuratua.
0: Ez baina politikoa da.
1: Erabaki politiko bat da, gu guapak garela. Guk erabaki dugu, horrela, ez da?
0: Hori da, pseudomonak. Eta Josek, ba, nabaritzen da. Entzuten gaituela eta gainera gizon detailista jatorra, osea ez dakit nola izan.
1: Bueno, entzule komunitaterik onena baldin badaukaguana, esan egin behar da eta punto. Eta kauso honetan Jose igual pasa egin da, ezta?
0: Bai, bai, ez dizuegu guain guztuei guztioi eskatuko mesedez bidaltzeko kamisetak eta azpiko ropa adibidez, baina bueno, politaskoa da daukagu
1: ikaragarria.
0: Bai, logoa ta guzti egin digu.
1: Mikroskopio bat, pseudomonak ondo ikusteko.
0: Eta azpian jartzen du Uin.
1: Uin Ultramoreak. Bikain, bueno, super eskertuta gaude, Jose, kriston sorpresa hartu dugu.
0: Ba, bai, gure eskerri, beroenak, ultrenak eta moreenak zuretzako.
1: Zuretzako, orain bai, kamiseta hauek ematen diguten ultrabotereekin, Ana, has gaitezen.
0: Hasi.
3: Albizbeak.

0: Beste on batekin hasiko gara gainera. Begira, Cabo Verdeen egin duten ikerketa batean frogatu dute etxeetan intsektizidadun pintura erabiltzea eraginkorra dela eltxoek transmititzen dituzten gaixotasunei aurre egiteko. Kontua da, eltxoen bidez transmititzen diren gaitzak, gaixotasun infekzioso guztien 17%-tik gora direla, eta batez ere, eremu tropikaletako eta subtropikaletako populazio pobretuenei eragiten diete. Malaria da larriena, eta dengea ohikoena. Bi hoiek eltxoen bidez transmititzen dira, baita zika, txikungunia, sukarroria eta mendebaldeko niloko sukarra ere, besteak beste. Gainera, klima aldaketaren ondorioz, ba eltxo horiek gero eta gehiago edatzen ari dira munduan. Eltxoen ziztadak prebenitzeko beraz, intsektizidadun pinturak garatu eta probatu dituzte Cabo Verdeen. Hiru pintura desberdinekin egin dute esperimentua, Cabo Verdeko bi auzo bereziki zaurgarrietan, eta ikusi dute pintura haietako bat, eraginkorra dela, margotu eta urtebete ondoren ere, jarraitzen duelako ba efektu egiten, ezta? Eltxoak uxatzen. Hortaz, tresna baliagarria izan daiteke, gaixotasun horiei aurre egiteko zeiruitzen ana.
1: Oba, eharra, gora arazi dit, justu guantxe, Argentinan Mileirekin eta problemak izaten ari dira.
0: Bai, denge ageraldi bat dagoelako.
1: Hori da, denge ageraldi bat izan dute, eta noski, ba, erabiltzen dituzte, intsektuak uxatzeko, ba, hautan eta
0: bai, estilo horretakoa. Azalean ematen dituzun esprai hori.
1: Esprai izaten dira, baina edo krema moduko hoiek, baina, klaro, merkatua dauka dana liberalizatuta, eta prezioak eta, ba, hartu dute bakoitzak, bueno, inflazioa, ez dakiz zenbatekoa da momentu honetan, eta dabiltza.
0: Baina ikarraziren bat ikusi dut, 1000 dolarretan dagoela autanpotia, eh?
1: Bai.
0: Bueno.
1: Eta orduan, ba, bueno, ba, jendarentzako eskuragarria izateari utzi dio, eta ezkara prometan ari, ozera, dengea zari gara.
0: Hortaz, espero dezagun, orain garatu duten pintura hau, eraginkorra izateaz aparte, bueno, bai. Ba, ez ustea, merkatuaren menpe ez da, eta eskuragarri jartzea.
1: Izan dadia bezala alferrik abiltza.
0: Hori da. Oso ondo, haizu. Bueno, gustatu zaizu albistea, ez da, na?
1: Bai, izan dezuna, prezioarekin eta kontuen izatea balima dute hori, izan daiteke irten bide ona.
0: Uh-huh.
1: Ona.
0: Bai.
1: Ta guai, nize kontatu berdetonen ondotik?
0: Bueno, eukiko ez du seguru zuri gustatzen zaizun neandertalen albisteren bat edo, ez da, na?
1: O, uste bali badiazu.
0: Aipatu, eh?
1: Claro.
0: A ber gostin iten aizean oin neandertalei.
1: Baizea, kontua da ez zintuzte dela, aspertu nahi baina, noski, eukiko ez du anik neandertalei buruzko zerba.
0: Egiten?
1: Bai, bueno,
0: gaurko albistea baztertu duzu eta aterako duzu neandertalen albiste.
1: Bai, berria da,
0: Bota.
1: Diman egindakoa da gainera, Axlorko bazuluan, bigi dira Kantabriako Unibertsitateko arkeologoak orlanean, eta topatu dituzte, zer, eta neandertalen esan zuten penintxulako iparraldeen dauden zaharrenak fosilak, baina ez dira zaharrenak, ze danok dakigu, zuk ere, bai, seguro, leze txikin Arrasaten badagoela umero bat, hori da, hemen Zorbaldatik anukondora juten
0: bai, besoko,
1: den, besoko
0: ezurra?
1: Ezur hori, emakume batena da, eta dauzka, 164.000 urte inguru.
0: Banekien, 164.000 urte zituela.
1: Inguru. Ba, orain Asloren topatu dituzten hauek, 100.000 urte dituzte. Eta 10-12 urteko bi aurren eta heldu gazte baten hortzak dira. Eta ikertzaien asanean, ba, sapiensen hortzen oso antzekoak dira, eta orduan metodologia berri bat garatu dute, ezaugarriak ondo bereizteko eta jakiteko ze diferentzia daukaten, ba, gure espezienarekin. Ta gainera, ba,
0: hortaz, neandertalen hortzak ere datu ditugu ana? Ze sateiazu?
1: Bueno, neandertal hauenak, badakizu, neandertalak garai luzean bizi izan ziren, da justu Axlorren gainera, hori da, ezaugarrietako bat, ba, populazioa juntzirela hor bata bestearen atzetik, eta denbora luzez eta jarraian egon zela han jendea bizitzen, eta arrastoak orduan, ba, azaldua ala, bilakaera osoa ikustia dago, horregatik.
0: Puzlea osatzen laguntzen du pieza bakoitzak, ez da?
1: Orduan, horregatik dira hain baliotsuak, hortza hauek, eta hauek bai, hauek badira gurean antzekoak, eta badira nahiko zaharrak, 1000 urte.
0: Aizu?
1: Ez dira azken neandertalak ere?
0: Aha.
1: Ordan, bueno, bai, evoluzio horretan, ba, bada zerbait kontuan hartzeko modukoa. Polita, eh?
0: Bai, bai, primeran. Itzegin dezu, zure neandertal kutxunez, egia esan pixkat kezkatuta neon, aspaldietzen dituelako aipatu, eta ez otezen den pixkat aserre, zure neandertalek.
1: Ez, mesedez, bildurra ematen zidan hori, gero leporatuko te idazen, ba, obsesionatuta omen nago, eos.
0: Bueno, Ana, baina gu hemen gaude gure obsesioak asetzeko, ezta? Martxa praktikan jartzeko, ezta? Bestela zerrako egiten dugu podcast bat, aizu, eh?
1: Bai, bai, nahi deure egiteko, ondo.
0: Bueno, baina zure obsesio edo zure desira hori bete dugunez, orain nire txanda da. Izan ere irrikitan nago, egunero ikasten da zerbait atalerako jaso dugun ekarpen honen berri emateko. Egoitz mesedez, nahi baduzu edo nahi duzunean, sartu sintonia.
2: Egunero ikasten da zerbait.
0: Bueno, azteko, esker mila bihotzez Jon Fernandezi, informazio zientifikoki akuratua bidaltzeagatik, eta bere izena aipatzeko baimena emateagatik ere bai. Jakin dezatela munduan, gure entzulek izena bizenak dituztela, interes handiz entzuten gaituztela, eta gainera, beraiek ere badutela zer kontatu noski.
1: Hori da, ze, oraingoz behintzat, ez da inor jaio Wikipedia karunan instalatuta daukala, eta beraz, dakiguna ikasi egin dugulako da. Eta gure ezagutzaren iturri nagusia gure ingurukoak dira, ez Nobel saridunak, ez aldizkari zientifikoak, ez dakindungoa dituak. Hortaz, eskerrik asko Jon eta bota alaitz.
0: Ba, esan bezala, Jonek Uin Ultramoreak abildua eluiar.eus elbide elektronikora mezu bat bidali digu, eta mezu hori hitzez hitz irakurriko dizuet, ni ere akuratua izateko. Nik aspaldi entzundan eukan, sagardoa edateagatik euskal arrantzaleek etzutela eskorbutorik harrapatzen, sagardoak C vitamina duelako. Baina duela gutxi ere, irakurri nuen sagardoak etzuela C vitaminarik, eta gezurrezko ustea zela hori. Sagarzukuak ba omen du C vitamina, baina sagardoa egiteko prozesuan oksidatu egiten da eta desagertu egiten da. Elkano Fundazioak egindako ikerkuntza batek hala adierazten du. Ikerkuntza honek dioenez, euskaldunek ez zuten eskorbutorik harrapatzen, ez zeudelako hainbeste denboran itsasoan eta ez sagardoa hartzen zutelako. Ikerketa atxikitzen dizuet ikusi dezazuen eta efektibamente ikerketa bidali digu. Ze esango jazu? Lehen esan dugun bezala, gure entzule komunitatea munduko onena ez alda.
1: Fantasia, zeke jo dakau eskatzea. Ba, jarraitu horrelakoak bidaltzen, eta guk horrela osatuko dugu gidoia, ez da? Moztu itxatxi eta kitxo.
0: Moztu itxatxi.
1: Marabia.
0: Bueno, onea etorri nahi baldin badezue. Ikasi duzuen hori kontatzera ere, besoak zabalik hartuko zaituztegu eta gure pseudomonen kamisera jantzera.
1: Ah, hori da, gainera. Bueno, banik ere jakin dezer bai bitartean, eta jakindeta dibidez, ingurumenerako hobea dela botikak pilulan hartzea, xarabean hartzea baino. Ta zergatik? Ba, pilulak trinkoagoak direnez, leku gutxiago hartzen dute, orduan bilgarri gutxiago behar dute. Gainera gutxiago galtzen da alferrik eta gutxiago kutsatzen dute. Izan ere, dosia hobeto kalkulatzen da pilulekin eta denbora gehiagoan irauten dute. Haur txikienek ezin dute hartu, baina besteok badakizue berdin baldin badizue, pilula edo xarabe hartu, obe pilula.
0: Eh? Ara.
1: Hoxe, ikasi dut.
0: Bai, oso ondo. Da, nik egile esan, aspaldiz ez jarabe bat hartu, eh? Baina, bueno, ba, ondo da jakitia.
1: Badia gauza batzuk ezakit, adibidez, ez zularen kontrakuo xarabea. Ja, aterata egiten da, ez?
0: Bai.
1: Ez zularen kontrakuo xarabea.
0: Bai, badakizu ez dela hartu behar ez zularen kontrako xarabea. Ez zula eginen biegin behar da.
1: Mukia bali maukazu, bai, baina hor bada obeste bat ezaten dana ez zul... Ez produktiboa.
0: Bai. Zer, inflamazioak eragiten duena. Bueno,
1: nervioa dagoelako kitzikatuta, eta bai, erabatekoa baino gehietakoa dago, eta hortan ez geha sartuko, baina bueno, ba, pilula edo hori komprimitu moduan baldin bada, obeto.
0: Ingurumenarentzat hobeto. Oso ondo, babaitu ni elikadura kontuak begiratzen ibili naiz eta ara non topatu dudan, Ana, ze intsektu dauden baimenduta Europan. Jateko, eh? besteak bizitzeko denak daude baimenduta. Baina jateko batzuk baimenduta daude eta beste batzuk jatea debekatuta dago.
1: Umetan kilkerrak jateko joerare izaten daba, kilkerrak bai jateko baimenduta daude.
0: Umetan kilkerrak jateko joerare.
1: Ez zuen jene bilatu kilkerreta ez. Ez zuen zan baserrikoa.
0: Zu kilker bat jandezu, esate jazu, ez dinezu zinistu. Ai, ama, bueno, Ana, ba flipatzen ari naiz, ze kilkerra baimendutako espezie bat da. Lau espezie bakarrik daude baimenduta, adibidez, baten batek txingurriak jateko joera baldin badauka, jakin ez da, legez kontrakoa dela. Bueno, bromaz aparte, komerzializatzeko, ez da, intsektu batzuk, saldu ditzakezu, ekoitzi ditzakezu, eta beste batzuk ez. Esan bezala, espezie bat kilkerra da, eta beste hirurak dira oti edo langosta migratzailea, irinaren arra, eta oe kakalardoaren larba. Noski, beste edozein elikagaik bezala, ekoizpenerako beren arauak dituzte, eta kalitate kontrolak behar dituzten bezerkaturatzeko, ez du bali hor kilkerrak bildu, zure baserrian, zartaitik pasa, eta jendeari eman, jendeari saldu, ez da? Zuk, oietatik esan diazu kilkerra aukeratuko zenukela, ez da? Edo nahiago duzu larbaren bat?
1: Ez, kilkerrak. Eta gainera gertatzen zait, nahiago ditut, itxasoan... Ba, iskirak eta horrelakoak jaten ditugu.
0: Bai.
1: Orduan, bai, uste eta adiez, oti bat erresago jango nukela, larba bat baino, bai.
0: Ora, antza daukala, piskatola, bai, langostino itxura dakarako.
1: Bai. Gambatxoa.
0: Bueno, egia da, mariskoa ere lehen aldiz probatu zuenak, ze desesperazio jota egon behar zuen, ez da? Edo txirla bat.
1: Olagarrua.
0: Olagarrua.
1: Ta ze ona.
0: Bai, ikaragarria. Bueno, ikusten duzuen bezala guk veganoak ez gara, inor ez da perfektua, baina, bueno, intsektuak probatu nahi baldin badituzue, anak bezala kilkerra jan, edo esandako beste hiru hoiek.
1: Bueno, baina gozia piztu zaigula, goazen, plater nagusira.
0: Bai,
1: eh?
0: Zizkamizka kalde badera utzita, ez da?
1: Goazen.
2: Uin ultramoreen begira da.
0: Ba, Uin Ultramoren katxarroa aterako dugu, ez da, gure gai nagusia aztertzeko, begibistan ez dagoen hori azaleratzeko, eta aurreko atal batzuetan hitz egin dugu, ba, osasunaren baldintzatzaile sozialei buruz. Izan ere, jakina da, osasunean eta osasun zerbitzuetatik jasotzen dugun hartan, eragin zuzena dutela, ba, generoak, sexuak, jatorriak, adinak, bizilekuak, maila sozioekonomikoak, ikasketa mailak eta egoera legalak. Pentsa, zenbat gauzek, eh? Itz gutxitan esan da, gure kode postalak, zenbat urte biziko garen iragartzen du.
1: Eta hori horrela da, adibidez, Bilbon oso garbi ikusten da, eta 10 urteko aldea dago, kode postal, ba, ingurune aberatxekoa eta pobrearen artean.
0: Bizi itxaropenean.
1: 10 urteko aldea.
0: Ikaragarria.
1: Ba, horretaz baino are gutxiago hitz egiten da baldintzatzaile komertzialez. Baina industriaren presioa eta merkatuaren legeak ere osasunaren gaineko eragileak dira, askotan ezkutuan geratzen badira ere. Adibide ezagunak dira tabakoarena eta alkoholarena. Bien kasuan, nabarmen geratu zenean osasunerako kaltegarriak zirela eta kontsumitzaileak galtzen hasi zirena, batzuk zuzenean hil egiten zirelako.
0: Adibidez.
1: Ba, kontsumitzaile berriak bilatu zituzten. Hasiera batean gizonak ziren beraien helmua, gizona izateko bakizu. Edalea eta erretzaile izan bertzen nuen, ba, soberano, pontxe kabaiero, purua, ta gero, emakumeen gana zuzendu ziren.
0: Tabakoaren industriak konplize ahaltsuak lortu zituen marketing kanpaina basati hartan. Hollywoodeko filmetan emakume misteriotsuak erretzen agertzen ziren, ez da? Eta xampaina edo koktelak edaten zituzten, kopa fin eta eleganteetatik, askatasunaren eta glamurraren ikur bihurtu zen erretzea eta alkola edatea. Eta funtzionatu egin zuen?
1: Ba bai, oso ondo funtzionatu zuen. Hain ondo, gaur egun Estatu Batu eta Europan, biriketako minbizia dela heriotza kausa nagusia bai gizonetan eta baita emakumetan ere. Eta herrialde hauetan tabakoaren gaineko zergak igo eta erretzaileei oztopoak jarri ahala, industria hegoalde globalera ari da bideratzen kontsumitzaile berrien bila. bereziki Afrikara. Izan ere kontinenteak populazio gaztea du, oso erretzaile gutxi eta legedi ahula. Sekulako aukera mendeko berriak sortzeko.
3: Hori da. Alkolaren industriak berriz, estrategia sotilak erabiltzen ditu ba, edaleak fidelizatzeko. Adibidez, berezi sentiaraztea, sofistikatu, kultu, talde esklusiboak sortzen ditu. Ez da gauza bera, garagardozalea izatea edo ardo garestien kontsumitzailea, ez da? Garagardozaleen artean ere, ba, ez da gauza bera, supermerkatuko markazurikoa edatea edo artisau batek egindakoa erdiaroko fraideen errezeta batekin. Kriston estatusa ematen dizu, ez da?
1: Bai, eta gainera, baldin bada zure etxe ondoko errekako urarekin eta horrela ja.
3: Bai, bai, bai.
1: Bai. Ba, hori guztia, larria bada ere, are larriagoa da kontsumitzaileak titiko aurrak badira. Haiek ere badira industriaren jomuga, gurasoen bitartez. Bueno, gurasoak esan dugu, baina normalean amak izaten dira kanpaina hauen hartzaileak eta helburua da sinestaraztea eskaintzen dituzten produktuak ia ezinbestekoak direla aurren garapenerako amaren bularreko esnea baino are hobeak direlakoan.
3: Ohikoa da aurrentzako esnea hutsaren potoek halako adierazpenak izatea. Garapen kognitiboari laguntzeko osagaiak ditu. Jaio berrien nutrizio egokia bermatzeko aproposa. Ba, The Lancet aldizkari medikoak salatu du publizitate iruzurtia dela eta adierazpen hoiek ez dutela oinarri zientifikorik.
1: Gainera, ekoizleek lehendik ere praktika hori erabiltzen bazuten ere, orain oihartzun eta eragin handiagoa lortzen dute sare sozialen bidez. Hain zuzen, ama berriei zuzendutako taldeak sortzen dituzte Facebook eta halako plataformetan teorian haiei babesa emateko eta laguntzeko aholkuen bidez eta horrela, baina berez, beren produktuak saltzeko helburuarekin.
3: A ber, ez da kasualitatea ez da, gure belaunaldi ia osoak biberoia hartu izan, zer gertatu zen ba irurogeita margarren hamarkadan, emakume guztiei batera lehortu zitzaizkien bularrak, edo kanpaina komertzialek sinestara zizieten formula hobea zela haien aurrentzat, ez da? Gainera, ama izan berri diren emakume hoiek, kainoi bazka dira, ez da? Bapatean sekulako ardura daukazu, ume bat daukazu, zure izan berri diren emakume hoiek, kainoi bazka dira, ez da? Bapatean sekulako ardura daukazu, ume bat daukazu, zure

0: igual gure inguruan hain justu ez, eh? Baina bai Europan eta
1: bai. Eta estatu batuetan zer esanik ez.
0: Bai. Eta inda nabarmena, osasunaren mundu erakundeak ere ohartarazi duela aur txikien esnearen gaineko interes komertzialen ondorio ez. Eta legedia zorroztea ere eskatu du. Izan ere argi dago industriak ez duela mugarik, ez etikarik eta aur jaio berriena gainera ez da adibide bakarra. Esaterako, salaketa latza egin du British Medical Journal aldizkariak, DSM buruko nahasmenduen eskuliburu diagnostiko eta estatistikoen inguruan.
1: Pentsa, hau ikaragarria da, eh? DSM da psikiatriako bibliatzat hartzen den eskuliburu bat, baina kritika gogorrak jaso ditu besteak beste gustoko ez duena patologizatzeko duen joera horregatik.
0: Joera patologiko xamarra duka, bai.
1: Bai, guztiz. Adibidez, 1973 arte eren egun, gaixotasun gisa hartzen zuen homosexualitatea, eta transexualitateak berriz, 2012 arte irauntzuen gaitzen zerrendan.
0: Ba, bai, tala ere, kritika, Estatu Batuetako psikiatriako gida horrek erreferentziazkoa izaten jarraitzen du profesional askorentzat. Ba orain, British Medical Journalek salatu du azken bertsioa berritzean parte hartu dute medikuetako askok, 160ek, erdiak baino gehiagok, harremanak dituztela industria farmazeutikoarekin. Eta farmazeutiken dirua edo oparia jaso dituztela guztira 13 milioi euroko baliokoak.
1: Besteak beste, azaldura hauekin dute erlazioa British Medical Journal aldizkari zientifiko honek ikertutako mediku hoiek, depresioa, loezina, disfuntzio sexuala, antsietatea, elikadura nahasteak, eskizofreniaren espektrua, genero disforia, traumak edo adikzioak. Pentsa, zer den, industria farmazeutikoarekin zerikusia duen batek erabakitzea, zer den normala eta zer den gaitza arlo hoietan. Babeitu, hori da gertatu dena DSM eskuliburu edo gida horren azken bertsioan.
0: Argi dago beraz, industriak bide guztiak erabiltzen dituela osasunari kalte egiten dioten produktuak zuzenean edo zeharka saltzeko. Horren aurrean, The Lancet aldizkariak proposamen zehatzak egin ditu. Azteko, aztertzen diren arlo komertzialak zabaldu behar direla ohartarazi du. Gehienetan kontrola, tabakora, alkolera eta elikagaien industriara mugatzen delako. Ikusi dugunez ordea, beste arlo batzuek ere behar dute kontrola eta erregulazioa.
1: Ba bai, eta The Lanceten arabera, arlo hoiek dira industria militarra, logikoa. Dirudi, ja. Ezta? Automobilgintza ere bai, mehatzaritza, informazioaren teknologiak, eraikuntza, banketxeak eta aseguruak.
0: Horrez gain, kontsumitzaileak lortzeko eta beren produktuak saltzeko erabiltzen dituzten praktikak eta estrategiak aztertzea eta sailkatzea proposatzen dute, ze praktikak ere halakoxeak dira. Eta hori guztia kontuan hartuta, lege, araudi eta kontrol sistema egokiak eta eraginkorrak ezartzea nazioarteko mailan. Ila batez,
1: badago lanpiskat, ezta? Lanpiskat daukate aurretik. Bueno, guk gaurko lana ana bukatzen ari gara.
0: Jai gea, gu langile finak, hemen txegabiltza, ari gara, falta zaigu azkeneko atala, dela?
1: Egia, gezurra, edo ez dago
0: bidentziarik. Ez dago bidentziarik, guazen.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
1: Ea, bazua hasiko zara?
0: Bai, hasiko naiz. Ia, alkola kozinatzean lurrundu egiten da, beraz, aurrek eta urdunek adibidez, arazori gabe janditzakete ardoarekin kozinatutako, ba, ezakin masaiak edo ardo txuria duten saltsak.
1: Aha. Babeitu, disgusto bat emango izutana. Zenik beti pentsatu dut hau egia zela, ezta? Bazuk hori, ba txanpiñoiei ardo txuria botatzaio zunean, gero umeek ez dutela ardo txuririk edaten platerean. Eta orain dela gutxi irakurri dut, ba itxuraz zuk irakurri duzun informazio berdina, guztia ez dela lurruntzen eta alkola gelditzen dela platerean, janarian.
0: Ba, disgustu eman didazu, ez asmatu duzulako, baizik eta nik ere botatzen dio dalako baitxapilea eta ardo txurila, eta oi askoari ere, bai.
1: Hori, bai, gara, denari botatzen, kilkerrei botatzen diezu, ginebra pixkat.
0: Ez, benetan, ba, bai, egia da, ez dela lurruntzen, alegia gezurra da hasieran egin dudan
1: afirmazioa.

0: Bai, akola kozinatzean, ez da erabat lurruntzen, orduan, kontu zibi barra dago, eta hori jakin,
1: jakin behintzat, bai. Alkolarekin doala zu kozinatutako plater hori.
0: Hori da.
1: Nik esango banizu, ornitorrinkoek distira egiten dutela uin ultramoren pean?
0: Niz esako dizut, ornitorrinkoek edo zer gauza egiten dute. bueno, animalia bitxiagorik,
1: oraindik ez ditugu ornitorrinkoak azal aztertu gure uin ultramorearen katxarroarekin.
0: Bai,
1: zuk uste duzu distira egingo dutela?
0: Ezak, indi badakit, hasieran uste zutela gezurretazkoa zela, eta ekarri zuten ian Europara, ba, ornitorrinko bat Australiatik, uste zuten gezurretazkoa zela, eta josita zitula animalia desberdinen
1: bai,
0: zatiak.
1: Bai, bai, bueno, eske, ala ematen du.
0: Bai, despistatu zaitut horrekin, zuten erantzun. Ezak izan erantzun, bega, bota, ez azun.
1: Bueno, ba, egia da.
0: Egia da.
1: Bai.
0: Enitzera usartzen esatea, ez ez, baina,
1: bueno,
0: bai etzen,
1: ba... ez dakit nun irakurri dudan informazio txoro xamarrau, ez da?
0: National Geographic, seguro, seguro.
1: Ez dakit jakin behar genuen, baino dagoeneko badakigu ornitorrinkoek iztira.
0: Gure maskota, hemen dik aurrea, badukago maskota.
1: Bueno, orain mesedez, ez diezagutela bidali ornitorrinko bat, hemen maskota gixukitzeko, eh?
0: Ez. Biziri balimadago, ez jateko dira hauek?
1: Ana...
0: Bueno, barkatu, ja. Gozea daukat ez da, nabaritzen da. Bagoaz. Banoa, ugaztunetan, arrak kemeak baino handiagoak izaten dira beti, alegia, gorputz masa handiagoa dute arrek, emeak baino. Beti, eh?
1: Claro, beti horretan
0: bueno, beti, bataz beste, ugaztunetan, ugaztun guztiak. Ia, gu, gure espezian,
1: babeitu.
0: Arrak handiagoa dira, bestakit, gorilak,
1: emeak baina hundiak.
0: Bueno, behiak eta zezenak, zezango zen nuke.
1: Esango nuk beti, afirmazioa balitz, beti handiagoak direla, esango nuke gezurra dela, batez beste baldin bada, esango nuke egia dela. Baten batek kalkulatuko zuen, ez dakit?
0: Bale, ez da egia.
1: Ez da ere.
0: Ez da egia.
1: Ah?
0: Bataz beste eta begiratu eta ugaztun guztia kaintzat hartuta, ez dira arrak izaten emeak baino handiagoak.
1: Eta zer dira, espezie... berdinak?
0: Bai, gutxi gora bera, bai. Badaude ugaztun espezie batzuk, ba, emeak handiagoak direnak. Kertatzen da guk ezagutzen ditugunak, eta gu geu ere zentroan jartzeko ohitura
1: bai,
0: horrekin.
1: Antropozentrikoak gara eta.
0: Hoxe?
1: Aha.
0: Ba, la uste dugu, baina ez, gezurra.
1: Bueno, nik ere sexuekin eta sexuarekin zerikusia duen afirmazio bat ekarri dut, pentsatu dudalako ikaragarri gustatuko zaizula, Ana Maitea. Emakumeen itxaropena, orgasmo bat izateko, handiagoa da sexua beste emakume batekin praktikatzerakoan gizon batekin baino. Adi entzuleok ez gara ari esaten edo galdetzen, norekin daukazun aukera handiagoa, orgasmo eukitzeko beste emakume batekin edo gizon batekin. Baizik eta, norekin daukazun esperantza handiagoa.
0: Bai.
1: Ze uste duzu? Egia dela nik esan dakoa?
0: Emakume batek uste duela, aukera gehiago dituela orgasmo bat izateko emakume batekin malimaduka seksua gizon batekin izatea, baino hori egia izango da. Kontua da, evidentziarik ez dagoela, ez da?
1: Evidentziarik ez dagoela? Ba, nik esango izut. Bai egia dela, eta bai evidentzia dagoela.
0: Bueno, ikertu dute.
1: Ikertu dute.
0: Ze ona. Ezago nuke egia dela. Igual pasatea dozoko gilateketa, bai, bitu.
1: Ana, Social Psychological and Personality Science aldizkariak argitaratu du ikerketa bat, eta horixe frogatu du. Titularra irakurriko izut, Study shows link between partner gender and orgasm expectations for women. Alegia, baina zuk pentsa nola den gauza,
0: bai.
1: Emakume heterosexualoi, ni bestelako batei, esaten baldin badiozu, beitu, oheratuko zara beste emakume batekin, naizta zuri ez gustatu beste emakumeak.
0: Eta hala ere,
1: pentsatzen dezu. Esperantza gehiago daukazu horrekin.
0: Aukera gehiago izango dituz.
1: Bai, bueno, favorez,
0: bai,
1: eh?
0: Bai.
1: Mutilok oso gaizki hitz egiten du.
0: Zerbait.
1: Evidentzia honen gainean aldaketak egiten hasi behartzarete. Zuen performancean.
0: Ba, seguro asko. Iritzi horri, buelta eman alizateko, ez da?
1: Hori da. Bueno, ba, informazio, servizio publiko informazio.
0: Bai.
1: Honekin bukatuko dugu aurko atala.
0: Informazio praktiko erabilgarria.
1: Bai, oso ondo.
0: Hoxe, ba, eskerrik asko, egoitzetxe beste aduriz.
1: Gure teknikari Maitea eta Fina.
0: Eta zer esanik ez, entzule, oi, bueno, Jose,
1: Jon Fernandez. Jone,
0: bai, eta beste guztio.
1: Eta beste guztio.
0: Bai, apuntatuta dauzkagu, jaso ditugun beste egunero ikasten da zerbait atalerako, ba, bidali dizkigu ez zuen mezu horiek.
1: Bai, eta txandaka botatzen joango gara, oso ondo. Gogoratu, ala ere, dakizuena, jarraitu bidaltzen, uin ultramareak
0: bai, abitua,
1: eluiar.eus elbidera. Eta baita ere, basare sozialen bidez, Twitter barra Ixa, Mastodon, Instagram, kalean, dala gure sare sozialik gogokoena.
0: Ba bai.
1: Guri jakinarazteaz. Urrengo atalera arte, aio!
0: Aio!
2: Uin Ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin Ultramoreak.
1: Ger bat jan dezu, esate jazu, ezin dezu sinistu.
3: Euskadi Erratia.

Geldiezinak. Ibone Belaustegi Goitia. Euskal Aitzindaria Jokoetan. Esaten dute kontakizun on batek lau osagai eduki behar dituela ezinbestean. Gaia, bilbea, pertsonaiak eta testu ingurua. Kontatzera gatozena Mexikon gertatzen da. Eta pertsonaien artean Magikugi zientzialaria, Aurelio Arteta margolaria eta Sabino Arana politikaria daude. Kontatzera gatozena Ibone Belaustegi Goitiaren historioa da.

0: Euskadi.
1: Belauztegi Goitia anaiak, Sabino Arana Goirirekin zuten harremanaren ondorioz, euskal nazionalismoaren jarraitzaileak ziren. Eta konpromisu horri jarraituz, Mexikoko euskaletxeko lehendakari gisa jardun zuen Patxok. Alboan zuen Aurelio Arteta margolari ospetsua. Mihise albo batera utzi, eta euskaletxeko paretak margotzen ibili zena. Bertan, Gerra Zibilaren ondorioz, Mexikora erbesteratutako milaka euskaldunen bidelagun izan ziren. Ozeanoz bestaldetik, adi-adi jarraitu zuen Franciscok Euskal Herrian gertatzen ari zena.
2: Euskal Herrian egoten zen tuberkulosi asko, horreitik nahi eban guk eukiteko deporte, eukiteko aizia, egoteko gogorrak oran ez jausteko. Eukite ginen pizina bat etxian, orduan nahitak esan dau. Estot nahi jausteko pizinara eta itotzeko, orduan bota gaitu uretara, eta da urte gara danoko zondo, orduan aita geratu da pakian.
1: Igeri lekua zuen etxe hartan. Euskara hitz egiten zuten Ibonek eta bere senideek. Nebarrebak, gaztelaniaz aritzen ziren bakoitzeko, 5 zentimoko isuna ordaindu behartzuten. Sustraiak bizirik mantentzeko modua zen. Baina hizkuntza etzen izan, adaxka gazteek oinordetzan jaso zuten gauza bakarra. Kirolarekiko zaletasuna zainetan zeramaten. Patxi Solanok, Iboneren ilobak argitzen duen moduan.
3: Beti egon dira oso sartunda kirola munduan. Ero naita, aitite, jokatze ban atletiken, egon zan bebai Parisen, Olimpikan jokatzen, eta beti egon da oso sartunda kirola munduan, eta beran seme alabari bebai sartu dutu maitasuna kirola egiteko. Ez? Batzuk izan dira beleristak, eta beste batzuk bueno, pues, tenistak, eta Ibone pues, izan dela Olimpika kampeona gai gugeretxe eban, eta sobre todo en saltos, en clavados, esaten dela men.
2: Anonduan dago klub bat deitzen zala Deportivo Chapultepec. Daukite eban trampolinek plataforma gozo politxak, eta hori niri gustaten jatan asko. Orduan? Hasi nintzen ni saltatzen eindot lagun bat eta bere naita zan entrenador de saltos eta eure arraitu duztie, niri hartu duztie, ez da irakutsi duztie. Eta justo, orduan, izan direz las olimpiadas eta nik, ba, egon direz eliminatoriak eta irabazidot. Horreite, de repente, pues, unbien nintzela, aukeratu duzien jutean a las olimpiadas. Baina nik eneban jakiten zer zan hori. Baina aitak bai, eta orduan aitak konpondu dau gauza guztiak. Bakarrik eukiten eban inskriptzino, baina faltatzen zan el txin-txin, viaje un día juteko a Londres, eta hori, pues aitak egeban. Aitak jakiteban zer zan hori nik ez.
1: Neska gazteark etzekien zertziren olimpiar jokoak. Ez tarritzekoa, aitzindaria izan baitzen. Ibone Belauztegi Goitia, olimpiar jokoetan parte hartuko zuen lehen euskal emakumea izan zen. Mexikoren ordezkaritzarekin joan zen Londresera.
2: Londres, 1948, tan justo guda eta gero. Zan impresionante, justen ziren kale batetik, da ikusten ziren un edifizio koso politxak. Gira moten ziren, eta bakarrik zan, ezaten dugu fatxada, dana atzian egoten zan, dana purtuta, dana. Eta gero jendia jantzita oso txiru, janari egoten zan razionado, gubaio bakarrik kolegion jamin leiken hau eta bestia, eta gehiago ez.
4: The march passed, and by tradition, Greece led the procession of competitors into the arena.

0: Yucatanen bizi da egun 93 urterekin. Eta Euskal Herrira jauziak maiz egiten baditu ere, Bizkaiko golkoa, Mexikokoa kordezkatu zuen aspaldi. Egunero hartzen du itxasoan murgiltzeko tartea. Eta baita bizitzaz lasai hausnartzeko denbora ere.
1: Estaba oso pozik, ja. Ja, bizia da errezago orain. Estau kusoin beste gauzak. Zure aurka ez, orain, ja. Eta, poza moten da, ikusten dozunean, hain beste.
0: Europar Batasun Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga, hasiera baino ez da. Zuzendaritza, Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea, Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia, Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa, Noiz Estudioa. Lokuzioa, Oiana Maritorena. Korima Filmsek, Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
2: Yeah.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, larrialdi ekonomikoa izendatu du Alberto de las Priela Kolombiako presidenteak lurrikararen ondorioi aurre egiteko. 265 lagun dira, 3000 baino gehiago zauritu eta 456 desagertuta jarraitzen dute, baina gainera hainbat eraikin lurrera erori edo kaltetuta izan dira. Larrialdiak diru funts bat martan jartzeko aukera ematen dio de las Prielari eta horrela egingo du. Nazioarte eta barne laguntza batzeko eta ostean berreriketze lanetan erabiltzeko. Gainera, herritarrei zuzendutako neurriak martxan jarriko dituzte de las Priela asaldu.